0: Orduan, hori zerotik ikasteak ere badauka bere lana, baino antolaketan ikusten dituzu atzean dauden eta jarraitu beharreko pauso guztiak. Ba, hori izan dizuena bidaiak, aseguruak, diru kontuak, esaten dezuela jama, ze ba esan dizuten bezala, hori beti da erronka bat guretzat. Eta baino gero aldi berean antolaketa horretan zaudenean eta ikusten dituzunean orain zuzinen lekuan badaudela ba beste gazte batzuk ikasten eta disfrutatzen, ba horrek ba guztiz betetzen zaitu, ze esaterako pasaden aste artean egin genuen prentxaurrekoa ba taldea aurkezteko bai komunikabidei eta guzti, eta oso polita izan zen, ba, denak ja beraien ekipazioarekin jantzita ikustea, eta beraiek ere izan zuten momentu bat ulertzeko, eta ba, urduritasun horiek gainditzeko, ze askotan lehiaketa izena jartzen diogunean, ba, daude espektatiba batzuk betetzeko, ba, zenbagarren postuan gelituko zea, ze denbora egingo dezu, ondo egingo dugu, gaizki egingo dugu, eta ikusten dutenean beraiek ere, ba, lehiaketa baina garrantzitsuagoa den zerbait egitera doa zela, hau da, izango dira Euskal Itxasondarearen enbaxadore, eta hori beraik ere ulertzen dutenean hartzen dute lasaitu bat eta esaten dute, ba bueno, bagoazen ikastea, ondo pasatzea, eta ba, elkartruke, kultura elkartruke honetaz, ba, gozatzea.
1: Ba, mi eskerrane, bigarren kafera etortzeagatik, Atlantic International Challenge, ba, hemen ez ezaguna genuen lehiaketa horren notiziak emateagatik eta antolakuntza eta partaidetza aldetik ba, ze zaitasuna den kontatzeagatik.
0: Mi esker zuei.
2: Itxas ondarearen enbaixadore, ni titulu horrekin geratzen naiz, horrek balio du, ez zagitze errege, erregin, konde, duke edo beste asko, baina askoz gehiago.
3: Zazpimendeko gauean

egunon entzule. Hau lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean beti dagoelako gazte hasi berri bat. Gaur, Iraia Cambra.

0: esango nuke nire popularri definitzaren galdera dela gehien egiten denentzako bat orokorrean, baina zailena dena erantzuteko, oso zaila delako zure burua definitzea, bai esaldi batean, bai hitz batean, bai parrafo batean, ze uste dut nire burua definituko nukera ezberdin egunero. Baina horrela, pixkat pentsatuz eta hitz batean esan da, bai esango nuke nahizela pertsona ambiziotsu bat, gustatzen zaidalako ahalik eta gauza gehien egitea, beti gauza horiek gehitzen badidate, eta ez estres bat ekarri edo zerbait txarra ekarri, baina ba, esan nuke oraintxe bertan adiez mila gauzetara nabilela, baina adiberean gauza gehiago probatzeko gogoa badudala, ordan esan nuke ambiziotsuak nahiko ondo borobiltzen duela nolakoa naizen eta zein naizen. Zer entxe bertan hori, kazetaritzan nabil, irratian lan egiten dut, bai aktualitatean eta bai musikan ere, naiz irratian nabil, Mondo Sonoro aldizkarian ere kolaboratzen dut, sareetan nabil, musikan ere banabil, beste proiektuetan ere sartzen naiz, bazkenean gustatzen zaidalako gauza ezberdinetan egoteta gauza ezberdinetatik ikastea. Orduan, uste dut nahiko ondo definituko hori dakela ambiziotsu hitzak.
1: Kontatzen diguzun moduan, bueno, jarraitzen zaitugunok, jada badakigu zenbat gauzetara zabiltzen, bentsat ikusten dugu horren kantitate handi bat, eta bai, bada, definitzeko modu bat. Baina horregatik pixka tal ezberdinetan banatuko dugu elkarrizketa, alde batetik zure musikari alorra, eta bestetik pixkat zure sare kazetaritza komunikazioarekin lotura duen sare guzti horrek, ezta? Orduan, bueno, musikan sartuko garen honetan, lehen galdera, noiztik duzun erlazioa musikarekin?
0: Esango nuke musikarekin erlazioa oso txikitatik izan dudala, nire amak beti esaten dit, aurduntze duenean beti jartzen zidala musika, asko gustatzen zaio nire amari musika, eta orduan txikitatik erakutsi dan zerbait izan da. Beraz, jaio aurretik baneukan musikarekin erlazio hori. Baina egia da gero, txikia zarenean gurasoek beti apuntatzen zaituzte mila extra eskolarretara, eta horretako bat zen musika eskolara apuntatzea. Baina egia da, instrumentu aukeratu behartzen urte horretan nik utzi nuela, momentu horretan nire prioritateak beste batzuk zirelako, kasunetan piztinara joatea. Baina egia da, momentu horretan utzi nuela, eta oso gutxitan kontatzen dut oso txarra nintzelako musikarekin. Momentu horretan makarik uste dut txirula jotzen nuela, eta hori ere gaizki. Enintzen gai kantatzeko, oso ahots txarra nuen, enuen tonu bat ere ematen, oso arritmika nintzen, pia bat kostatzen zaidan musika egitea, gehien bat, ze musika gustatu beti izan zait, baina egitea asko kostatzen zaidan, orduan nik uste dut ere horregatik utzi nuela. Baina gero urte batzuk beranduago, nire ahotsak aldatzera baki zuenean, ahots kordak ere aldatu zitzaizkidan, eta berriro apuntatu nintzen biolina ikastera eta koruan kantatzera, ahotsa aldatu zitzaidalako eta gai ikusten nintzelako hobeto kantatzeko, eta horrekin bazkenean ikusi nuen gai nintzela kantatzeko, eta esango nuke hor hasi zela behar bada 10 urterekin edo pixka bat serioago hartzen nik musika, baina erlazioa bintzat oso txikitatik izan dut.
1: Eta etxean, ze garrantzi izan du musikak?
0: Aurreko galdera nahi patu dudan moduan, nire amak aurduntze duenean jada jartzen zidan musika, beraz esango nuke garrantzi handia izan duela musikak nire etxean. Egia da, amaren gandik gehiago jaso dudala musikarekiko grin hori aitaren gandik baino, baina egia da beti izan duela sekulako presentzia, eta beti, bai nire izpari eta bai niri, esan digute, bueno, sustatu dute, sormen alde hori, beti esan digute musika ikastea sekulako onuragarria dela bizitzarentzat, eta beti lagundu digute alor horretan, guri animatzen musikara apuntatzen, nik adiez biolina jotzen nuen, nire izpak eskusoinua jotzen du, eta beti esan digute jarraitzeko bide horretatik, badakitelako azkenean, hobi bat izateaz gain, sekulako onurak ekartzen dituela beste hainbat bizitzako aspektutan. Eta nire amak txikitatik erakutsi izkit bere abeslari favoritoenetako batzuk, oraindik diskoak ditut gainerako etxean, eta txikitatik beti entzun ditut ba, Whitney Houston, Amy Winehouse, Beyoncé, Anastasia, Tina Turner, eta beraiek izan dira nire referente, eta beraiek ere lagundu diate ba, musika mundu horretan sartzen, nire amari esker, beraz, esango nuke garrantzi handia izan duela nire etxean.
1: Musikarako babes horrek itxuraz bere fruituak eman zituen eta urtetara hemen zaitugu kantuak sortzen eta bueno, kantuetan probatzen nola noiz sortu zen zure lehen kantua?
0: Wow, atzera begiratu da lotxa pixka bat ematen dit aitortzak baina gehiago ze kanta mota ziren, baina hauzut 12-14 urterekin sortu nuela nire lehen abestia, gauza da nik, bueno, biolina ikasten nuen, egia da biolinarekin kantatzea pixka bat komplikatua dela, biolina ja nahiko instrumentu komplikatua delako, beraz, ahotsa sartzen badiozu ja nahiko zaila bihurtzen da gauza, baina guri bi aurran hemen DBH-en gitarra erakusten ziguten lehenengo bi urteetan, eta gitarra ikasteak lagundu zidan gitarra jo eta kantatzera iristea. Orduan hor ba nik etxean gitarra bat neukan nire osabako paritutakoa eta hor hasi nintzen ba nire lehenengo akordeekin kanta bat sortu nahian, YouTubeen 1000 bideo ikusten akorde desberdinak ba jotzen ikasteko eta nik beti izan dut idazteko, bueno, gaitasun hori edo beti gustatu izan zait idaztea, batez ere poemak eta idaztea baino behar bada liburu bat gehiago gustatu izan zait gauza motxak eta poetizazio horretatik idaztea, beraz bueno, nire ni 14 urterekin izan ditzakezun sentimenduak hartu eta idaztea erabaki nuen eta horrela sortu zen nire lehenengo kanta, ba usut hori 14 urterekin edo izango zela.
1: Eta kantu horrek ze izena du? Kontatu pixka bat, zekit, lotxak eta uzten badizu, hola segratu joren bat, aber, noiz baita entzungo egun kantu hori, zer ninguruan zen, aber, nahi dazuna.
0: Begira, galderanekin egin didazu, nire txikitako koadernoa ateratzea, eta ikusi ditut txikitan idazten dituen abesti guztiak eta orain denak irakurtzen egia esan oso polita da nik orain dut koaderno hau izatea. 14 urterekin hasi nintzen koaderno honetan idazten eta orain dela gutxi retiratu nuen koadernoa ba, horri guztiak amaitu nituelako eta orain beste koaderno bat daukat. Baina lehenengo horrian gainera dago lehen idatzi nuen abestia, izena du I am alone, oso dramatikoa nire partetik, baina egia da niretzako beti izan dela musika terapia bat, beti gustatu izan zait idaztea, batez ere poemak idaztea, eta bazen niretzako modu bat barruan neukan hori ateratzeko, inoizen izelako izan komunikatzaile ona, eta hori komunikazio ikasi dudala, baina uste dut horrek ere lagundu didala komunikazioa hobetzen. Beti izan naiz oso barrutia, lotxatia, orduan inoiz ez dut kanporatu izan, ba, sentitzen nuela edo pentsatzen nuena, eta kanta hon nahiko hortik doa. Ba, momentu txar bat pasatzen ari zarenean eta sentitzen duzunean inorez daukazula alboan, baina ez jendeaz dagoelako presturera laguntzeko baizik eta zu etzarelako gai sentitzen duzun hori ateratzeko. Egia da, 14 urterekin hau idaztea nahiko arraro egiten zaidala, bueno, beti izan naiz pixkat intensa alde horretatik, baina egia esan nahiko goi dago hau irakurtzea. Oso argi daukadana da, hau ez dela inoiz aterako, ez dela inoiz publiko egingo kanta guztia. Egia da ukelelea daukadara onantxe bertan estribilloa abesteko, baina kanta osorik ez da aterako, bazkenean 14 urterekin idazten duzun zerbait, ba nahiko infantila izaten delako, ez modu txar batean, hori aurain hau ikusita oso polita egiten zaidalako, baina egia da orain ba, beste heldutasun batetik idazten duzula, hitzak ere beste modu batean aukeratzen dituzula, eta gainera kanta da ingelesez eta ukelelearekin konposatuta, beraz, bada nahiko itxia, eta joko izet estribilloa.

0: Saio honek lehen aldiz berriro izena du, eta izan ere, hau esango nuke lehen aldia dela gonbidatu bat bere abesti bat abestera animatzen dela tarte honetan, eta gehiago lehen abesti bat abestera animatzen dela, beraz, mila esker, haze oparia, ze hori bada, zure iraia gaztetxoaren argazki bat, eta azken batean hori da saio honen helburua. Baina tira alde batera utzita zure lehen pauso hoiek, gaur egungo zure ibilbidean sartuko gara, eta bueno, bintzat jakin badakit Ekana taldearekin lanean zabiltzatela, disko bat bidean dagoela, bueno, galdetu nahi nizun horren inguruan, zenu zabiltzaten, eta bereziki nolakoa den, bueno, lehen pauso batez, lehen disko, azkenean ez dira lehen pausoak, ze egindako dituzu, baina taldearen lehen pauso bat ematea nolakoa den, ez?
1: Bai, hori da, Kana izeneko talde bat sortzeko prozesuan gabiltza. Egia da oraintxe bertan, stand by moduan gaudela esango nukela, baina oso hori daukat zerbait bai aterako dela. Eta horrekin horren arira esango nuke talde bat sortzeko prozesua oso zaila dela. Orain arte Ekana sortu arte bai ibili naiz iraia moduan, eta azkenean, bueno, ni eta nire gitarra direnean, ba, errazagoa da gauzak aurrera ematea, azkenean naiz eta dena zure gain dagoen, zuk erabakitzen duzulako gauzak noiz eta nola egin. Azkenean talde batean zaudenean, lau bost pertsonen artean erabaki behar dira gauzak, eta horrek, ba, bueno, bere argi ilunak ditu. Hala ere, nik talde batean beti askoz gehiago disfrutatzen dut, bazkenean prozesua ez ara mazulako bakarrik, jende gehiago dagoelako tartean, ba, bide lagunak egiten dituzulako, eta horrek niri ba, pia bat egiten dit bizitzan egia esan. Egia oraintxe bertan gauden momentua ba, badela estan bai, azkenean taldekideak ez arelako adin berekoak, bakoitzak bere gauzak ditu, batzuk oraindik gaztetxoak dira, orduan ikasten dabiltza, eta horrek ba, prozesua gehiago zailtzen du. Orduan, bueno, momentu honetan, bagabiltza, ba, taldeko gauza ezberdinak erabakitzen, berez, uda honetan geneukan grabatzeko, diskoa grabatzeko intentzia, baina hori ba, atzeratu egin beharko da, ez da zer gertatzen, baina nik oso argi daukat, zerbait bai etorriko dela, nola baita ere grabatuko dugula zerbait eta aterako dugula, nik badakit musika ez dudala inoiz alde batera utziko, eta orain arte egin ditudan kantak argia ikusiko dutela lehenago ala beranduago, beraz, bueno, urrengo pausua izango litzateke erabakitea nola nahi ditugun gauzak, nola egin aurrera taldearekin, nola pixka bat kuadratu denon bizitza zerbait duin egin alizateko, eta oraintxe bertan, ba, horretan gabiltza, ikusiko da zer datorren, ala ere, bueno, adisaretara, hor publikatuko dugulako dena, eta espero, lehenago baina berandugu, zerbait bai aterako dugula, eta bidetxo bat behintzat irekiko dugula horrek, beraz, gogotsu, ba, pixka bat etorriko dena ikusteko.
0: Musikari izatez gain, kazetaria ere bazara, sare sozialetako eduki sortzailea ere bazara, orokorrean, esango nuke, komunikatzailea zarela, esan duzu, toki ezberdinetan ere idazten duzula musikaren inguruan, podcast berri bat sortu berri duzu, leku baten bila izenekoa, oren gero itzen dugu ere horren inguruan zehatzago, baina, galdetu nahi nizun, nola iritsi den guztia zure bizitzara, ez? Nola, noiztik dator, nondik dator orgatu komunikatzeko grina?
1: Esan honuke komunikatzeko grina txikitatik izan dudala, baina kostazitza idala konturatzea horretan lan egin nahi nuela. Nik txikitatik, ba, amabosta masi urtera arte beti esan izan dut medikuntza ikasi nahi nuela. Konturatu nintzenean zientziak ba, ez zirela nire alor gustokoena baino oso gaizki ematen zitzaidala, esan nuen, ba, plan B, eta nire plan B beti izan da kazetaritza. Izan ere, eskolan ginenean Julen Tegiri etorri zen itzaldi bat ematera, berak kontatu zugun, ba, bere, bueno, berak zer egiten zuen, zer ikasi zuen, nola iritsi zen tokian, momentu horretan uste dut gainera gure kasen eta gaztean zebilela, eta hor nire begiak iriki ziren eta sanuen, wow, nik hau egin nahi dut. Baina gira da, bueno, ba, beti medikuntzan eukala hor lehen opzio gisa, ba, irtera gehiago zituelako, aukera gehiago zeudelako, baina gira da, gero errealista izan da, konturatu nintzela, kazetaritza egin nahi nuela, eta irratiarena, egia esan, kazetaritaren barruan beti argi izan dut irratia egin nahi nuela, oso ari neukan prentsa idatzean enuela nahi, eta telebista ere ez da guztiz betetzen didan mundu bat, eta beti izan dut argi kazetaritzaren barruan irratia egingo nuela. Eta gero gaztean bekadun moduan hasi nintzenean, hor mikrofonoa ikutu nuen lehen aldian, esan nuen, wow, nik hau egin nahi dut, gainera gaztean zen kazetaritza eta musika, niri gustatzen zaizkidan bi alorrak, eta hor konturatu nintzen, benetan hori zela nik egin nahi nuena, eta gazteatik pasadira bi urte, eta bi urteren ondoren irratia egiten jarraitzea, kasunetan naiz irratian, niretzako da sekulako plazerra, pia disfrutatzen dut, eta esango nuke hor behintzat aurkitu dudala nire tokia, eta nik benetan egin nahi dudana.
0: Kontatzen duzun moduan, naiz irratian zabiltza orain lanean, musikaria saioan, Iker Gurrutxagarekin batera, eta, bueno, bereziki gainera, artistei haien letren inguruan galdezka ibiltzen zara. Azkenean bihurtzen ari da ez, saio horretan, bueno, momentu intimo eta interesgarri bat, bai artista askorentzat eta bai entzulegoarentzat ere. Eta hortaz gain ere, azken hilabeteetan aurkeztu berri duzu, bueno, leku baten bila podcast berria. Eta bertan, bueno, saiatzen zara topatzen leku bat emakumearentzat, euskal musika industrian eta musika industrian orokorrean. Galdu nahi dizut horren inguruan, zer mozkoa izaten ari da leku baten bila podcastaren harrera?
1: Egia esan, niretzako bintzat sekulako harrera izaten ari da leku baten bila podcasta. Horrela, pixkat gainetik azaltzeko, nire TFG moduan sortu zen, argi neukalako, alde batetik podcast bat egin nahi nuela, eta beste alde batetik uste dut karreran sartu nintzenean eta errealitate ezberdinak ikusten hasi nintzenean musika munduan, argi geratu zitzaidala nire TFG-a emakume musikarien inguruan izango litzatekeela, naiz eta ez jakin oso ondo nola enfokatu nahi nuen hori. Baina buelta pare bat emanda ikusi nuen azkenean musikaren industrian barrutik ezagututa emakume musikariek beraien lekua behar dutela, gauza askotan ez direla kontuan hartzen, sekulako ezberdintasunak daudela, bai karteletan, bai jaietan, bai udalek programatzen dituzten kontzertuetan, bai gero holtza gainean zein holtza atzean, orduan horrekin argi neukan zerbait egin nahi nuela, eta behin TFG-a eginda eta amaituta, naiz irratian sartu nintzenean argi neukan proiektu hau ezin zela TFG batean bakarrik geratu, bazeukala bere tokia gero mundu errealean ere, eta hori ateatzea erabaki nuen. Ia da sekulako harrera izaten ari dela, musikari askok babesten duten proiektu bat dela, eta azkenean hori zen nik lortu nahi nuela ez. Ikusgarritasuna eman gutxi hitz egiten den gai bati, musikari, emakume musikariek kasu honetan beraien tokia izatea, ba, dituzten kezka oztopoak eta errealitateak ikusarazi eta salatzeko aldi berean, eta esango nuke horrela sortu zela eta harrera hori ere izaten ari dela, orduan ba, oso pozik, eta bigarren denboraldi baterako ba, sekulako gogoekin.
0: Gainera podcast honetan azken hilabeteotan ospe handiko taldeak izan dituzu, tamaina ezberdinetakoak, estilo ezberdinetakoak, eta bueno, ia da imaginatzen dut tarte hartu duzula ere hausnarketa bat edo beste egiteko. Eta galdetan nahi nizun, zer partekatzen duten gomidatu gehienek?
1: Milaka konklusio, milaka hausnarketa atera ditugu orokorrean, eta gauza asko partekatzen dituzte, esango nuke atera duran ondorietako bat izan dela, azkenean podcasteko lehenengo galdera beti berdina da, azkenean podcastak izena duerako leku baten bila, eta beti galdetzen diet, ea leku baten bila dabiltzan, eta ea beraientzako zer den emakumeak musikan leku propio bat izatea. Eta uste dut hor atera duen ondorien haundienetako bat izan da leku baten bila dabiltza, leku bat eraikitzen ari dira, baina ez dute leku hori aurkitu. Azkenean, bueno, badaudelako milaka oztopo horretan laguntzen ez dutenak. Eta egia da konponbide bat aurkitzea oso zaila dela, batez ere, bueno, daudelako gauza asko gure eskuetatik kanpo geratzen direnak. Horri gehituta esango nuke ere, gehien partekatzen duten gauzetako bat dela, oztopo gehiago daudela, erraztasunak baino. Eta nik ikusi dudana bai da, aldapa gora konstante bat dela, emakume musikarientzat bide hau jarraitu ahal izatean, eta nekeza ere badela, asko kesan dira delako azkenean, badela prozesu bat asko nekatzen duela, delako azkenean sentsazio bat, denbora guztian borrokan egongo balira bezala, beraien tokia izateko, entzunak izateko, jendeak serio hartu ahal izateko, ez infantilizateko, segun eta ze genero egiten duzun auztopak are handiagoak dira, ordan esan nuke bai dela aldapagora konstante bat. Eta egia da gainera horren arrazoi aurkitza nahiko zaila dela, alko ginatekelako geratu esaten, azkenean gizarte patriarkatu batean bizi garela, matxista batean, baina hori ez da arrazoi bakarra. Atzetik badaude arrazoi gehiago. Eta konponbideak bilatzea oso zaila da, ez delako bakarrik emakume musikarien gain erortzen den zerbait, ez? Hau aldatzea eta hau errotik aldatzea. Nik honi buruz azkenean asko irakurri dut, asko ikasi dut eta kasu berean estudiatu dut, azkenean, bueno, TFG bat izan delako eta datu asko irakurri ditut, ikerketa asko irakurri ditut, txosten asko egin ditut eta irakurri ditut, orduan, bueno, ikusten zuaz ere nola funtzionatzen duen denak eta zeintzu diren datuak. Arrazoia, milak haude, konponbideak, ba, zaila da, ze konponbideak berez goitik etorri beharko lirateke eta horrek are gehiago zailtzen du dena. Hasita, gizarte patriarkatu batean bizi garela, hori da lehenengo oztopoa haudena konpontzeko. Eta bai izango nuke arazo handienetako bat dela, musikaren industrian agintzen duen ehuneko handi bat gizonezkoa dela. Eta azkenean, naiz eta gizonezkoa saiatu emakumea laguntzen, inoiz ez dute biziko emakume batek bizitzen moduan. Orduan, nahiko zaila da hori aldatzea eta hori ulertzea. Aurrera pausoak ematen ari dira, hori ere ikusi dugu podcastean zehar, gauzak aldatu direla eta gauzak oberunt doazela, baina oztopoak mila dira eta errealitatea askotan, naiz eta musikaren munduan asko idealizatzen den, beste bat dela, eta uste dut podcastak ere laguntzen duela musikaren idealizazio hori apurtzen eta errealitatea mahai gainean jarri eta kasu honetan salatzen.
0: Ja, saioa amaitzera goaz, pixkanaka, eta azken galderen tartea tokatzen da. Eta aldo nahi dizut, ea, duela urte batzuk zure burua ikusiko bazenu, orain zauden momentuan, ez? Iraia gaztetxo, hasi berri horrek ikusiko balu, zenbat gauza egin dituen eta zertan ari den orain, zer pentsatuko luke?
1: Beira, naiz pertsona bat introspekzio asko egiten duena, asko irakurtzen dut nire burua, asko hitz egiten dut nire buruarekin ere, eta askotan pentsatzen dut galdera honetan, ez? Eta duela urte batzuk adibidez, karrera hasi nuenean enuke inoiz imaginatuko oraintxe bertan nire bizitzako puntu honetan egongo nintzenik. Eta egia esan da nahiko arraroa, baina arrotasuna ematen duena ere nire burua puntu honetan edo momentu honetan ikustea. Jo, azkenean begiratzen dut atzera, pentsatzen dut karreran sartu nintzen lehenengo urtea eta orain nire burua ikustea eta jakitea aurkitu dudala benetan zertan egin nahi dudan lan, ikusi dudala musika eta kazetaritza uztartzeko gaina izela, badagoela modu bat bi gauzak batera egiteko, gainera nagoela proiektu oso oso guai batzutan, jendeak nirekin kontatzen duela, elkarrizketak ematen ari naizela, nik orain atzera begira iraiari esango banio mugareko abeslariarekin elkarrizketa egiten ari naizela, eluke sinistuko, ez? Azkenean horrelako gauzak ikustean niretzako da sekulakoa, eta horrek uste dut ere egiten didala pixkat humiltasun hori mantentzea, hemen izango banintza betzela ez dakit zein, ez? Baina esan dut, ostras, duela urte batutako iraiari esatea ez da horren zaila, lan egitea zu nahi duzun horretan, lortzu dezakezu, gauza oso guaiak etor daitezke, ez espero bizitzaz gutxiago, ez kaso honetan, ze beti uste dut gure burua gutxiesten dugula, ni bentzat askotan naiz, uf, hau zaila da, ez da ezinezkoa, baina bai da zaila, ba ez, ez dakit, gauzak egiten baituzu benetan, benetakotasunetik saiatuta eta lan asko eginda, gauzak etor daitezke, aukerak etor daitezke, eta esan nuke duela urte batzuk enula nire buruan momentu honetan ikusten, ez, 22 urterekin lanean nabil irratian, nahi dudan tokian, musikan nire espazioa daukat, proiektu bat daukat, podcast bat daukat, nik nahi dudan horretan, musikariez inguratzen ari naiz, eta hori beti da pozgarria, azkenean musika delako nire bizitzaren parte handi bat, eta esango nuke orain dela urte batzutako iraiari hau dena kontatuko banio, elukela sinistuko eta esango lukela wow, horra iritsi nahi dut, baina bueno, prozesua pasa behar da, eta esan orain txertan oso pozik nagoen tokian egotagatik.
0: Zein izan da zure azken lehen aldia?
1: Wow, nire azken lehen aldia. Esango nuke, duela asteburu batzuk, Emanuen Galtzaundiri esker, bueno, izan nintzen itzaldi baten parte, sormenari buruzko itzaldi baten parte, eta hori izan da honik uste dut lehen aldia horrela publikoaren aurrean eta telebista 28 kanala zenbititu dena, elkarrizketa bat egin didatela, bueno, beste hainbat, Julen Unano eta Luma Otañorekin batera, Aleix Padillak elkarrizketatu zigun, eta esan nuke hori izan dela horrela lehenengo aldia elkarrizketa profesional bat publikoan telebistan ematen dudana, eta izan zen egia esan oso oso guaia, gainera ni naiz pixkat friki arrelako gotetan, eta izan zen lehenengo aldia mikrofonoekin elkarrezketa bat ematen nuena, da, telebistan jartzen dizkizuten mikrofonoekin elkarrezketa bat ematen nuena, eta niretzak horrelako gozak dira oso oso bai, eta ekesan pia bat disfrutatu nuen, eta gainera aukera izan nuen sormenari buruz hitz egiteko dela niri bizitzan gehien gustatzen zaidan gauzetako bat, sormena, beti esaten dut mesedez landu bakoitzak bere sormena, sortu egin artea, horrek beste bizitza ikuspegi bat ematen dizulako, eta horri buruz hitz egin ahal izatea elkarrezketa batean non publikoa dagoen eta telebista dagoen, hori izan zen nire azken lehen aldia, eta egia esan pia disfrutatu nuen.
0: Eta zein izango da hurrengoa?
1: Ba, begira, esango nuke hurrengoa honi nahiko lotuta dagoela, baina bada beste zerbait, eta izango da uztailaren 2an Kanterriri esker Oiartzunen emango dudan jardunaldi edo bueno, formakuntza bat, justo leku baten bila podcastean lantzen ditugun gaien inguruan, izango da bueno, jardunaldi bat, formakuntza bat, emakumeak musikan, bueno, musikaren industrian duten lekuari buruz, kantagintzari buruz, nola dagoen holtzako egoera, nola hobetu daiteken, zein den benetako errealitatea, zer esaten duten emakume musikariak, eta izango da jardunaldi bat horri buruz, 2 ordukoa, beraz oso urdurinago, baina ere gogotsu, bueno, lehenengo aldia izango delako honi buruz profesionalki hitz egingo dudana, eta esan urdurinago, baina sekulako gogoa daukat hau aurrera mateko, jendeari gai honi buruz hausnartzera laguntzeko,

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizue ekipo, eta zuentzat? Zein izan da zuen azken lehen aldia? Ze, badakizue, denboraldi honetan Pablo Zurutuza hori aritu dela galdetzen, gonbidatuei, eta oraintxe bertan Iraia Kambrarekin elkarrizketan entzun dugu, Iraiari ere galdetzen ziola, bere lehenengo aldia zein izan ote zen, eta zuen azken lehenengo aldia?
2: Puf, bilatuko berku nuke. Ez dakit, seguro, lehenengo gozatzen zaidana burura, bai dala, que saiatzen ari naiz egiten gauza pilo bat, lehenengo aldiai izango baldea bezala. Baina ez da gauza bera, eh? Oen, a ber, egingo eta arkeologia pixka nire burua, jakiteko a ber, zen izan da dire lehen azken aldia.
1: Ni ari naiz lehen aldi asko izaten etxearen kontuarekin, entzulei kontatu nien, bueno, aukera izan dudala etxe bat erosteko, eta tamalez orain oso jende gutxik daukala aukera hori egiteko, baina bueno, etxe zahar bat erosteko aukera izan dut, eta lehenengo aldi asko gertatzen ari dira etxearekin, ez? Lehen gorkak aipatu duen bezala, berak portaleko bizilagunen bilera zuela, eta hori ere bazela lehen aldi bat, horrelako zerbait, baina bestela, Xabi kirolarekin agian, lehen aldiz...
3: Ez, kirolaren... Beti hasi naiz kirol berdinekin, eta aspalditik futbola eta bizikleta partekatu ditut, orduan alde horretarik ez, baina esan honuke igual unertxitateko defensa.
1: Epa, hori egia da, egia da.
3: Karrera lehen aldiz bukatu.
1: Lehen aldi asko izan ditugu...
3: Aspaldira jamarko honuke.
1: Lehen aldi asko izan ditugu denboraldi honetan, ze gonbidatu asko edo pertsona asko lehen aldiz gerturatu dira gure irratsaiora, eta bihar amaituko da denboraldi hau, beraz, aprobetxatu nahiko nuke, baita ere, beraiei eskerrak.
2: Eta galdera bat, adiez, adinarekin edo esperientziarekin zailagoa izango da hori izaten, ez?
1: Lehen aldiak?
2: Claro.
1: Claro, txikietan...
2: Matematikoki,
1: eh? Lehen aldia eskuekin jaten duela, lehen aldia goiara bat erabiltzen duela.
2: Eriztan zara momentu batean unzi denetatik indet.
1: Hori egia da. Hori egia da.
2: Beti izango da zerbait, eh? Baina bortzentaia uste du jungo dela gutxitzen txikitzen, eh?
1: Bueno, baina... Gero... Ez dakit. Uste du bizitzaren gakoa... Bai, baina bizitzaren gakoa ere izan daitekela. Lehen aldiak topatzea, vale, eta probatzen
2: jatea. Bat esan edo gain dela azte bete, innuen abesti bat adimen artifizialarekin. Lehenengo aldiz.
1: Begira, bida.
2: Probatu nuen. Et flipatu nuen. Ben.
1: Bai, hori jende asko, bida, jende askoren azken lehen aldia izango da, adimen artifizialarekin zer ikusia duen zerbait, egia da.
3: Nik urrengo egunetan, lehen aldiz tur bat komentatu.
1: Epa, eta presta hude?
3: Zer da preste gotea?
1: Hori...
3: Mentalizatuta... Bai... Bueno. Itzulia bezala, baino turrarekin.
1: Behintzat bide lagun honak izango dituzo.
3: Bai, hori bai, hori bai.
1: Hemen...
2: Politea ikustea beste aldetik, bai, oza, turraren txat, aurten izango da, lehenengo aldia, zu zelako kasetari bat dagoela.
1: Ba, begira.
3: Ez da gitasko nabarituko duten.
2: Ojo.
1: Ba, begira, ze politia, izu, bai, egia da, izango dela lehen aldi bate Xabiren txat, eta gure entzulek ere, entzongo dutela, Xabi, turra komentatzen, lehenengo aldiz, ze badakizue, beti, uda iristen denean, naiz irratian turraren kontakizuna egitea egokitzen zaigula, esan behar nuen, baina nik ez dut.
3: Nik, bueno, talde bezala.
1: Dai, talde bezala, ze nik asko ikasi dut azkeneko urteetan, azkenean, bueno, ala beharrez, hemen txibiltzen gara atzera eta aurrera, eta, bueno, kamarak direla, eta irratiko gauza teknikoak direla, ba, uzkat, bai, nire txirrindulari gustokoenak, orain ezagutzen ditut taldeak, batzutan estrategia batzuk ere komentatzen dizkidate, eta orain argiago ikusteko gai naiz, eta eizu, espero dut entzuleentzat ere, hori izatea beraien errealitatea, hau da, naiz irratia piztu eta entzuten ari zara, eta pixkanaka ikasten zoaz, kiroloni buruz gehiago, eta hori ederra da.
2: Seguro ebai, ez dakit geografia, nondik pasatzen dira gaur, ze kultura dago hemen edoan, ze gauza kuriosok daude pasatzen diren herrietan, niko esango nukela, que behintzatzu nahi baduzu, asko ikasteko aukera aukazu, ez?
1: Ze gaztelu dagoen, bapatean hemen Frantziako egoaldeko zorralde honetan, eta horrelako
3: gauzak. Nei asko usatek, ibaiak eta zubiak. Edo zein tokitan, ibai bat aurkitzen dute, igual, etapa pasa eta 40 kilometrora kriston zubia, eta nire, eta paspergarria denean bitzat, sista begierik ipiskat,
1: Zona.
2: Nik etxetekan ikusten dut askotan, eta badaukaz jolas bat, mai jolas bat, deitzela karkason, karkason ez dakit esatzen.
1: Bai.
2: Berdia errixkak eta horrelakorik. Eta turrean beti pasatzen dira, lalogen, eta zaki zer, ozera, badu leku batzu non ez dut, ez da benetako karkason bat, ez? Horrelako herria, medibalak, ez dakit daukate puntu bat.
3: Bai, bingo antzeko bat, ez? Ar, gaur esango dute, hau, pasako dira hemendikan, gertatuko da hau, ez? Interesante, amintzat, disfrutatzen duzu lagunekin, edo konpainia bat maukazu. Zerbait egiteko aukera daukazu.
1: Badakizu nortzuk izan zuten lehen aldi bat atzo. Angela Nikolau eta Ivan Birkusek. Bi eskalatzaile errusiar hauek atzo, baimenik gabe, Nueva Yorkeko Empire State Building igo zuten eta bertan, baino puntaraino, antxe horratza dauka han Empire State Buildingak oran, hori ere eskalatu zuten eta gainera bandera bat zeukaten. Eta jartzen zuen, maitasunaren botereak boterearekiko maitasuna gaientzen duenean munduak bakea ezagutuko du. Hola, mezu
2: kinkon moduan, kinkon moduan, baino pankarta horrekin.
1: Pankartarekin eta antxe eta gero jetxi ziren pixka bat ez dakit metro batzuk jetxi eta Ivanek Angelari eskatu zion berarekin ezkontzeko. Eta hau dena grabatuta dago, ba, bertako edabideen helikopteroak bueltaka ibili zirelako. Ze, bueno, ba, polizia bera ere kezkatuta zegoela, bi hauek nondik atera dira, zer egiten dutean, ba, imenik ez daukate, eskalatu dute, bueno, ba, omen dira eskalatzaile profesionalak, hori izan behar da, ez dezala inorkau probatu, ez...
2: Etxean
1: ez egin, ez Nueva Yorkeko Empire State Building, baina ez da ere, ez da egite, hori da, ez Urrugulen eta ez da Oñatiko Elizaren kanpaidorrean, ez? Ba, eskalatzaile profesionalak dira, eta hauek, egin zuten dokumental bat 2024ean Netflixentzako Skywalkers, A Love Story, zeruko ibiltariak, esan dezakegu izan daitekeela euskarazko itzulpena, eta beraiek, bueno, ba huxi egiten dute, hau da muturreko kirola gustatzen zaie eta muturreko egoeratan jartzen dute euren burua eta atxilotu egin zituzten atzo, ez dakit ja aske geratu diren,
3: baina kuriositate bat. Behain lehenengo aldia eta azkenekoa.
2: Bai, horrein zan, meloi hau berria da, ez? Bai. Zen bat ali izaten den guazo, lehenengo aldia eta azkenekoa.
1: Pixka bat, testu inguruan jartzeko, Empire State Buildingak dauzka, 243 metro. Kokatzeko, Eiffel dorrea baino 110 metro gehiago. Eiffel dorreak 350 dauzka, eta ez dakit, Londresko Big Benak 86 metro. Hau da, Empire State Building oso, oso altua da.
2: Okeraz banago, ite dute lasterketa bat urtean behin korrika portaletik goraino, maratoian tzeko zerbait edo korrika, barrutik, ez hauek bezala. Baina uste du lasterketa oso ospetsua dago la hor.
1: Begira, nik ez dut ezagutzen Empire State Buildingekoak, baina... Ba, lehen aldi bat aipatu berri duzu, ze nere bikoteak egin du hori, baina Madrilen.
2: Vale.
1: Madrilen badaude lau dorre, las cuatro torres ezagunak bezala dira lau dorre. Handi, ba, hango dorre batean, eta berak parte hartu du, lesterketa honetan. Eskairatatik gora korrika, bai.
3: Nik ero hori egin, lehen aldiz.
1: Bai?
3: Bai, kuarentenan.
1: Bueno... Garai horiek, Xabi, hobez komentatzea, ero...
3: Antxe imitzen ditzen, gora eta bera. Bizilagunak ateratzen ziren hor, portalera.
1: Eta esaten zuten...
2: Ireki da EPEA apuntatzeko Empire State Building igotzeko korrika.
1: Bale.
2: Urriak 6 egingo da.
1: Begira.
2: Noizeko 8:00, nengo ordua, baino ireki dute ja apuntatzeko.
1: Eta zenbat denboran egingo du jendeak abegiratuko du?
3: Zenbat pixu dira.
2: Zein arrekorra, pixu bat.
1: Oida.
3: Hemen mikrofonak gora inoman, eta gora inistenean, bueno, ze sentsazio edukitzu, eta jendeari galdezka hasi. Ja, zenbat tardatu duen, ze pentsatzen duen.
1: Bueno, ba, hemen txemarka, eh? Bueno, lehenko esango izuet, zenbat soila irudiren, 86. Soila irudira, eta dira, 1566, eskaloi, errekorra dauka, bueno, 2003koa da, begira urte asko pasa dira eta inork ez du gainditu,
3: urte
1: eh?
3: Urte polita, eh?
1: 2003, urte erdan jaio zinean.
3: Alexia da.
1: Ba, 2003an Paul Craig izeneko batek, 9:23 segundotan ezinezkoa da.
2: Oso gutxi da hori, eh?
1: Ezinezkoa da.
3: Zena pixu, 80?
1: Sei.
2: Ni bigarren pisoan bezik.
1: Behatzi minutu.
2: Eta bos minutu barritu.
3: Claro, eta sei zati behatzi.
1: Oztakit, oztakit, matematikaz oztakit. Usapen matematikan gaizki bilin
3: itzan betere. Minuturo.
1: Ez da posible.
3: Usko da, eh?
1: Ez da posible, ba, gaizki egon behar duenek, bueno. A ber, behiratuko dugu. Bueno, etera, jartzen du, emakumeetan, Andrea Mer, dala, 2006an, duela hogei urte, berak marka utzi zuen, 11:23 segundutan. Baina, bueno, a ber, zinezko dute zait.
3: Froga egin barko dugu, gu hasikorrika. Har behatzi pixu zenbaten igoitza ditun?
2: Si, ascensore hortik ibiliko, eh? Kronometratzen
3: motelago motel igual.
1: Ja, egia da. Igo gai bak.
2: Motelago. Azkarrago ez da, jungo.
3: Igo gai bai txoen geistea, zu sartu, botoia gien. Beti dago baten bat, azkeneko momentuan sartzen dana.
2: Eta guantatu txapak, eta nahi hauen korrika.
3: Bi pixutan gelditu.
1: Egia da. Bueno, ba, aizo. Aztartuko dugu gehiago, ze egia san, entzulei egia san berdiogu, ez dugu prestatu ondo hau, eta ez ditugu iturri desberdinak begiratu jakiteko egia den ala ez. Baino.
3: Eta ez dugu prestatuko behatzi pixu eta horiek korea. Hori beste atzoi duzten dugu.
1: Baina, alaxe dio, izugarria iruditzen zait. 10 minututan, hemen jartzen du beste urte batean, bia, bida, ba hortik, baina, zinezko iruditzen zait. Bueno, horregatik baita ere 2003tik ez du inork marka utzi, ze askotan horrelako lasterketetan izaten da, urtero hausten direla, ba, aurten, eta hobetu du marka, ez dakiz maratoian, edo ez dakiz lasterketetan, eta 2003tik ez da inor kapaza izan, eta horrek esan nahi du, Paul Craig, ez da gindola dena, abizena, Craig utxa dela, eta bai, ba, bueno, izugarria. Bueno, ize, placer bat izan da, beste behin hemen zuekin egotea, bihar izango da denboraldiko azken bigarren kafea. Abiatu genuen denboraldia, bueno, ba, iraia hasieran esango nuke, eta gauza ederrasko bizi izan ditugu ordutik.
2: Hauek dira nire azken minutu denboraldi honetan, mila esker, zoragarria zarete ikasten de pio bat denboraldi guztitan, gozatu da, gozatu turra, gora bigarren kafea, mila esker horregotagatik.
3: Nik ostegun bezala akizu nola itxeko nuen programa?
1: Hola.
3: Mairen txiste batekin.
2: Txarrena.
3: Batzotan txarreako benera, ja, eh?
1: Ba, okazu txiste bat, bai.
2: Ai, askarre, benga, botako.
1: Hau ez da egit.
3: Presio gehiagia, barkatu.
2: Beidanik, ingo beroketa ariketak, digokoet eraikuntza batera, altu, porque ni beti izan naiz, empirau ez daitu.
1: Buah!
4: Oh, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Musikaren tertulia, tartea, Zeorrabidean, ostegunero bezala eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen. Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
4: Kaixo, atxaldeon.
1: Nintxo asiste?
3: Bai, ni bai.
4: Bai, ni ere.
1: Bikain.
4: Ja, aste amaieran nekatuta beti bezala, baina
1: bai. Eta aste buruan pausatzen zirala ere edo ez?
4: Nola, aber deskantzatuko dudan?
1: Bai, aste burutan.
4: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
1: Horregatik.
4: Da oso zaila.
1: Horregatik. Bomba.
3: Akitzen astean zu beraz astea, eta akitzen bukatzen, akituak bukatzen.
4: Bai, hori da.
1: Bo, hori nahitara egiten alba da, momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz zurekin hasiko gira berdin gaur. Eta ba, usaian bezala euskal talde edo artista batekin hasten gira eta ba, biek artista bat hautatu duzu, justuki. Zuko latz, Sara Zozaiaren Blue kantua entzun nahi zenuen.
4: Bai, hori da. Bueno, nik Blue abesti aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera abesti aukeratu, garantzitsuena irutzen zitaidan lana edo diska orkestea, ez? Mm-hmm. Iruitzen zaidalako, oza, diska honetan, diska osoak bera konjuntuan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrik. Orduan hori, Blue ekarri dut, baina ekarnezaken beste edozde. Eta, bueno, pues, seguruen nik denok ezagutuko duzu bezala Zozaia, baina pues, da Donostiako abeslari kompozitore eta musikari bat. Eta bueno, hainbat taldetan parte hartu izanaz gain, adibidez Merina Gris igual da orain famatuena dena, ba urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musika egiterako orduan. Orduan, ba bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pizka bat gainetik aurkeztuko dizuet interesgarria iruditu zait, nola? Bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste hirugarren abestia da beraitak idatzetako poesia bat, azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik, abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da, berak bazituen testuak eta hortik sortu du nolabaiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produzitzen diska. Eta hori, aipatu duana, Castillo Suárez zen letrak erabili dituela Iu eta Blue abestian, nik ekarri duana, adibidez. Eta aber zer iruditzen zait zuen esperientzia, eski iruditzen zait diska bat, pizka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantxe egoera batean sarteko.
1: Hmm.
4: Hau da, pues ez dakit, korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantxe egoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko entzuteko esperientzia bat bilatzeko. Bai, benetan, oza, bueno, ea zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzun da, ba ez dela berdina izango, ez, eta entzeketan ari garela eta abar, baina, bueno.
1: Bai, nik entzun nuen, ere diskoa eta egan dezakegu zela klasiko hoietakoa, zukraiten zula trantzetik edo duela, eski berezia, bai. Ala ere estilo aldetik.
4: Ba, Ioniz, pues, usartzen du, bueno, elektronika musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen saiatzen dela iruditzen zaitez, edo bai naturalaren zaratak bilatzea, ez dakit, bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zitzen. Bai.
1: Ba, ongi, entzuten dugu beraz? Sara, zuzaiaren bai. Blue kantua gozen.

0: Sara Zozaiaren Blue kantua, Olatz Santzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasik hor iru minutu terdi dira, baina amar bat minutu irauten aluken edo amabost minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antion, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, ez, mea... Nik atxo maitut Sara Zozaiak baduela zinez ausardia edo zinez badu zei probosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxo maitut zinez zerbait ekartzen diola gure musikagintzari, beda zinez plazera bada beren zuteak.
0: Bai, bai. Ebe ongi.
1: Bai.
0: Ados gira. Biba, Sara Zozaia beraz hasteko tarte hau eta... Antion, Larrandaburu zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Hori da bai, bome, erran dut ostion, bai, Sara Zozaiak ekartzen jola zeit beraz euskal musika gintzari, me ustut ere Agustinek ebe ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo, Agustin Alkat, ebe ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz ahmena itzen mia behatzen eta laro goita bian beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen behar behoita la urte gaur bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolaien semea baitzen eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen inala taldea eta gero hasi zen bere izenean eta hiru disko kareratu zituen ies egin aizaren meneko eta azkena markatu utxaren atxam jibena eta ogoian eta gero zibo utzidu proiektu hori eta ari da bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin. Eta la bon, ez dutxeko lan ikusi bekatu egerteko, mea Agustin behin baino gehiago ertan ikusi ut zuzenan, eta bo beti den ipiskat, txamaitu dela gure gule Neil Young edo ez dakit edo Bob Dylan delakoa zentaria akzu gitarrarekin, harmonikarekin, baditu testu bizki untxairatziak, ea bo kasu bai hori da kasu iten jo ere letrari eta zinez melodia egile bizki hona da bizki fina da hor adibidez ikusiut entzutan harin zen Matin Lerrizaren azken disko eta ikusiut hor piskat bere kaiera begiratuz hor bere itzen kaiera begiratuz ari Agustinek idatzi zizkiola bikantu eta harin zen putem hor sentitzen da banakien deia begiratu gabe ere banakien mazela Agustin gibelan eta ala, badu zeit melodiarekiko atxametun baduela zinez bere gauza eta ala. Eta hor, hautatut beraz, beti beraz, ene bi artistun hartan iten maitut ere ahemana. Eta hor justu, gaurkoan, bo ez da, aina baria ere pundu amankomun hori, baina justu biek hor hautatu ditudan bi kantuek, badute izen bat izen buru gisa, beraz... Agustin naitzen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko gozue gero, baina nahi.
0: Sorpresa.
2: Hala, Laia eta zinez itz politak eta melodia perfektua, zinez goxo zelzenen kantu bat, hala.
0: Bo, Agustin Alkatzok ezautzen zinuen olat?
1: Keba.
0: Gaztai zaldean, ez?
1: Nik Antionen proposamenekin zentitzen dut, oso informazio gutxi daukarela, gauza askoren inguruan.
2: Bue, hemen ikere zurekiran ere bergauza, beraza.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere posizio hortan izan behar dira, hainitz, beraza. Ue. Bo, ongoazen orduan, Agustin Alkaten Laia kantuarekin, Antionen autua,

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen, Antxon Larrandabururen autua gaur Alabari, idatzi zion kantua, badu zonbait urte orain, eta hala, deskubritze bat, behar bada zuretzat beraz, erramezala, olatz?
1: Bai, bai, hori da. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit Alabei edo zeme irazten dizkieten abestiak. Badago beste bat, Stevie Wonderrek adibidez badauka bere Alabari idatzitako abesti bat, edo Joao Gilbertok eta asko gustatzen zaizkit horrelako abestia.
0: Ah, bai.
1: Oso polita.
0: Hala, bikain, ahapatua. Untxa, eta bo, maitasun kantu bat dela erran dezakegu, ez dakit Olatz Sanz ala den ere zuk hautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak eta Kran aldiz taldearen izena.
1: Hori da, nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukat oso argi, zenik ere ez dut oso ondo ulertzen, agian zuek esan marko dira zuek gero. Baina, bueno, hori, ba, nik ekarriut Kran taldea, zehatzago, bueno, ez dakit nola hauskatzen den diskaren izena, Nate, edo zuek, Nate, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia, talde hau da Paris eta Lioneko taldekide osatua. Bueno, lau taldekide dira, emakume bata besten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi, duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera pues, Paris eta Frantzia aldeko oi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues, abestiak trasteatzen honekin topatu nintzen, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Ados, ongi zen beraz festival hori?
1: Ba, ondo egon zen. Gizon gehiegi. Ezken atoki gainean ezen emakumerik egon adibidez.
0: Abai,
1: bastante
0: bate.
1: Bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Horik enduta.
0: Bai, hori da, eszena horren realitate bat ere.
1: Bai, bai, guztiz.
0: Zuk Kran taldea Antxon ezautzen duzu?
2: Ez, nuen ezautzen ez.
0: Ebe, untxan, ikera.
1: Gainera hori, oza, urteak, azken urteetan ez dute ez birarik egin eta ez dute ez zer argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
0: Ebe, untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin Olatzen bigarren autua gaur.

0: Jean, taldea L'Amour kantuarekin eta konfirmatzen izut bai olatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Hori da, maitasuna hildago izuntan ikusi nahi nauzu vale. Gau bat entzaterez zoaz hiltzera, ara, pixkata hori vale. Da, mezua argia eta garbia, egan dezakego.
1: Bale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea...
0: Dena jena oso. taldea, hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justukire Antion Larrandaburuk, autu berezia, errangu nuke, ja erran. Alain Bashung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran dezakegu, alare izena famatu baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertu nuzun bezala, eski ezaguna, baina... Bo, egerteko eneza da balimada rock ikono bat frantzian eta bera izan entzen zen eta piskat ondoranda, piskat bai izan ditu be hit batzu bakzu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizkia ezaguna da, tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari, bere proposamenari mehatz mitintu altxor batzu bor justu autatut Gabi berba bere kantu ezagunena zen eta bode jasso bera faniz kantu ortaz asumitzen dut megane egin nahi nuen komparaketa hori Agustinen laia kantuarekin Mea, ba, hori da, Bashung, ene ustez da, entzun behar den eta behar ba, irakurri behar den ere artista bat, eta beti, feberak erten du, ez dela musikaria, ez dela kantaria, baizik eta poema egilea, eta proposatzen ditu, nik sobera maitut, proposatzen ditu, me kombinazio idei batzuk, bakzu, irudi, sortzen ditu irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen ikusi nuen artean egun batez bere kantu bat idazteko ere hartzen zitu erazagitzen bat liburu hartzen zuela hemendik pasarte bat eta ora ere gitzen zituen batzutan bere kantuak hor gabirentzat iruriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zen eta Bergman batek idatzio kantua baina azken momentuan Bashungek dena aldatu zuela eta bon bref, me maite du izkuntzarekin jostatzea eta atxe maite dut transpiratzen duera joka ere eta bai, bon, berak bizi izan du zinez jok bizi bat hor hilda hilzen irurogo jurtetan uste dut baina bon, irurogo jurtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez bai eksedelakoak egin ditu etengabe gehiagikeriak hori da, gehiagikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio xarma, gehiagikeria bizitza honek emaiten dio xarma tipo honi eta nifaniz eta olatz, banakien olatzak ez zuela ez autuko Gabi beraz berba horreatik autatu eta hori
0: Orduan arrazoin du, Antionek, zinen ez autzen olatz, Alain Bashung?
1: Guztiz arrazoi, bai.
0: Bo, ebe untxa, ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa, eta Alain Bashung artistaren Gabi o Gabi kantua, eta be agurtzeko ordu helduk zauku, ere, guri, Antion Larrandaburu, olatz xantz, mire esker, eta bestali arte izan untxa?
1: Erdi,
2: adio,
0: adio. Adio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita zure.
1: Bo, ez gira gazteaz hariko edo hoien idazketaz eta edo idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte idle ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle gaztea, ba, gehiago idazketatik abiatzeko edo zakit zer diozun Garbine, behin argantzi nuen ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke, gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela, eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ez da? Besteak beste, iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere hala bizi zanun, eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu, eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze, besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat, eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazteek, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik uste hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago. Haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da? Garai batean asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere, gaztetxoentzat dagoena horixe da. Lehiaketa bat. Eta ez da beti ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan arizilarik?
2: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten ditun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izate zian, horregatik esaten du nik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste eriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun eriotza asko gertatu zalako ni nera benitzenean, eta gogoan dut horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da, nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako, sena hor pizten da, nire ustez, eh?
1: Bai.
2: Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu, egun erokorik adibidez, bazinuen zuk edo?
3: Bai, uste du, baiet, ez bat ere, memoria honeko pertsona bat, baina aldiz horretzen ez gazte, zer den gazte eta lehiak eta, en esperientzia propretik, mintzatuko naiz hor gaztelunman parte hartu bainuen, hori zan lehiaketa bat, eta hor da nire bazten zinuen 3.000 euro, ez baita gutxi gaztasirelarik, eta liburu argitaratzeko posibilitate bat, eta ere laguntza bat, hain zuzen liburua susentzeko eta hori dena. Eta kontseiluak eta bazen epaimahai bat, eta hor zena ere laguntzeko. Eta beraz, ni hausartu nintzen parte hartzerat hor oi hartzun eginez Garbine keranduenari, justuki lehiaketa bat baitzen, eta pentsatuz, bo, espalimadu balio, ez utila baziko. Ola, argi da. Ola, ne horkizu jakinen parte hartutala, eta fini, salbu eskoraz idaztea, ez zira, enitz proposamen ere, uste pentsatzen bi urte erozen, eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua, eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik azterri nintzen, jadanik eskoraz idazten nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori, behar bada, ez dago nola jamar den. Eta, beraz, urtik egin nuena, eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira, ugei urte. Eta, soiten dutelaik, gaztea luman parte hartu dutenen zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du, bigarren libururik, ez dira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko, enustez idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Gara nahi dut, pentsatzen da, bete behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta untsa da. Ebe ezala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen, da, hala, progatu du, eta hala, gero ez dakit zer den idaztea, eta ez dakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina ara, badira lehiaketak eta egia da ez duela baita ezpada bide bat, eta hori dut, baina dena dena gaur egun, hola, beste gazte edo ezain gazte, azken hilabete urteetan zerrendatu ditut, hola, erraiteko hiru liburu eskoraz, azle berri edo ezain berri, baina Amaiur Ripperren Aize Beltza, Jone Bordatu Azpandajaren Erroan Izerdia, Idoia Rodrigizen Euritan, hiruek eskoraz idazten dute, hiruak berrogei urte edo inguruan edo gutxiago dituzte, eta hiruek oinu 2025-2026an erakusten dute, bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta jada berbait dira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak, idaztea eta argitaratzea erraiten zinuen, ez da gauza bera ere. Gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaita biderik argitaratzeko. Nik ukan nuen sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakajean ora idatzi liburu bat ukan nituen zonbait kontseilu, menan senditu nuen ez nintzela gehiago eskertuko nuen. Beraz egia da hori aipatzen baituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Za generat idaztea bakrik iten duzu usu eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarra izaten alda. Bali maduzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak biarritzeko medatekan lan egiten nolarik probusatzen ituen, batzuan dira ariketak, bon, beti untsa da ariketa. Benean egoiten da, iten duzu, untsa da, eta gero egoiten da irian. Berba da, egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, proxatuz baiabideak, kontseiluak, eta elkar lanean aipatuz, jadanik idatzea den zerbait probusatu, bestak irakurri, bestak, eta egin desberdintasuna judiatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan uren elkarrizketa bat, eta egia da judiatzen alduzu eta gu idazle bezala beldur izaiten altzera judiamendu hortaz. Aliz kritikatu litzateke gaitea hor zer eragindit, nola, piskatera ikitzaileago izaiteko eta piskatu jundio eten ez, me...
2: Ba, ez osongi esan duzu, okerrezpana hoi, idazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza, ez dakit proiektua, edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu hortarako da, mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko, zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interesa handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzea, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxigo emakumeek, ez da gizargatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina... ez dakizu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztean nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai, baina eta gero zer? Gero zer, ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baina horrek bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik gitarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergati den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, selkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko eta alduntzeko eta nahi duzu guztia. Behin irakurri nion Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai, baina garai hortan etzegula ezer berai olako laguntza emango zionik eta besterik ezean bertso eskolan emantzula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baina eraberian lortu du pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lehengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baina ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza handia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor nire ustez, orain idazle elkartean montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean gehienak bakoitza bere zilborrari beidatzen diola esango nuke hola gordin esan da, ez dagola multzoaren sensazio hori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prez dauden hoiek lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gaztetxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
2: Hori da. Nire ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu ditu idazle hoiek idazle izatera iritsi dira, azteko adin batekin, naiz eta lehiaketa batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak jota, eta inertziaren kontra. eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakin nola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Bai, bon gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituzue, baina egia da momentu batean ere zuk garbina ipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina ainitzek bederen, eta pixkat marrazkiari ere pentsarazi dit nola, bat ipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona, eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu zu. Pentsatzen dut ere ala ere ez dakit zer dio zuen, baina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, ba, zuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, ni ez niz naiz idazlea, beraz ez du balio, baina pentsatzen tala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskal gintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona hoien jolaz edo zakit norkerantzu.
2: Ba, osondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Yes? Nik esango nuke argitaletxeetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baino ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez dagin nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba, egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta ezpaian, eta enpresak beak ere, ba, ez dakit, kolokan ere, bai, ba, ez dakit, argitaletxe gehienek, ba, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats, eta beraz, haien baliabideak estu hartuta ukiko dituzte eta bar, ez? Eta gabiltza betiko nola esango nuke, zurrunbilo ero batian, ez da, ezin atera, baina hala gaude, eta gaur egun esango nuke hortara jatzeko norbeak atera behar dula usardia, ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina hala da, behar du beste zerbait.
1: Nura hortaz?
3: Ez dakit, editore batzu, bai nik ere entzun izan ditutu, galditzen zen, eta zuko egiten zuna garbine errealitate hori, bada beste bat ere, beste batzu ditu buruan, behar dituzte idazleak, beste nazi zute libururik argitaratzeko, ez abaitz bada hainitz ere, eta baina batzutan banuen sendimendua enegarat horbitzen zileik, izan hainintzen, bo, me galditen didatez, eta ez dute deus horretzak sekai dira, eta horren ez zen baitez bada nola erran gehiago zen bestaldetik hain zuzen, orduan ula hartzen nuen ere,
2: Nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean egoera bestelakoa da, baina gaur egun liburu asko eta asko argitaratzen da, asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago. Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Etorri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik. normalian kontrakoa da. Eta,
3: no,
2: eta
3: ez, bat... ez atzetik gaineratetzen hori da kontestu informaletan.
2: Bai, bai, edo, ulertu.
3: Batzuta ulertzen.
2: Bai, bai, ulertu dizut, baina, bueno,
3: beste,
2: esan nahi izate...
3: Beste konka batzuka dira. Ulertzen dute nahi zuna ezan behan, ara. Beste, beste...
1: Pentsatzen, bai. Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, bai. Ala ere, alde hortaik. Pentsatzen, gehiago, ala ere, badela, aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
3: Bai. Gero nik ustentan alde ona, eta errezkoa da, fe, espero dut, hori ez nahi gazten izena mitzatu diustukime, espero dut, espero dutena da, idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan, aste direk idazten, ausartzen direla, eta ausartuko direla euskoraz idazten, euskorak emanen diela, beren irudimena adirazteko, adiraztekoa, eta ez direla sendituko, bai, edo eskora ez dut aski ona idazteko beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute edo eskora ez da aski aberatxan ikerra nahi dutana erraiteko edo akzo, eta espero dut

0: beko beste nior, eta bada konfiantxarena ere beharko da hor zerbait landu, edo, eta...
1: Bai, hori gora, biak behira bai.
0: Igiarekin erraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere ainitz aipatu duzen hortik, idazketa tailerena, behar bada, hori bai, badela zerbait hor garatzeko, eta hor bai, ba, konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer duzu?
2: Nik uste du bai, ez, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela, ondo pasatzera goaz, idaztera goaz, ondo pasatzeko, ez argitaratzeko, edo ez dakizer bihurtzeko, edo ze orduan etortzen dira beldurroie danak. Nik uste idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere, ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero gerokuak, eta hortxe azpimarra egiten baldin bada, esango nuke gauza politasko atera ditekela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa, bueno, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea eta holako gauzak, ez besterik, gero etorriko da, etorri beharrekoa, etorri behar badu, hori da.
0: Bai. Eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan, ikastoletan, beren lekoa izan dezaten garrantzitsua izan daitekela, ze nik beren ere oroitzapenetan gehiago bai lehiaketak izan dira beti. Zuka aipatu zuna jada garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina aintzinako tik behar bada ezain beste bai, landuz edo landu gabe, naiz eta klaseetan lantzen den, ezagit gehiago klaseetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
2: Ba, ez dakit hor zalantza daukanik beti, ez da? Egia da, ba, eskolakin gehiegi lotzen bada, ba, ez dala ona, baino era berean, eskola ezpada zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norako beto ez dautuko du nik, baino, Baina, asko zurrutira gure zein da, joan, ze gazteak inguru hietan daude.
0: Bai.
2: Eta hor izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen da hori, ez? Niretzat hor dago gakoa.
0: Nora, zer diozu, bukatzeko berdin,
1: ebe, bai, garrua horre gaiten zen bezala, bertso eskolena, azkenean ikastu lan egiten dira eskoletan, baina hor dut egiti kanpo, edo mediateketan, edo bai, entzatzeko da, goazen. Zerbait eta gero ikusiko ariz ikasten da
2: hor gakoa irakaslea da nire ustez, bueno, irakaslea edo gidaria edo izan beharko luke, ez da ez delako erresa izango idazketa tailerron bat gidatzea. Baina ikusita ditu nik oso esperientzi politak, eta behin liburu batean ere bildu zuten jo, guen izen ez zeite etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian Miren izena etortze zait, besterik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarrizien lan bezala, bakoitzak galdez ezan bere etxian 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan, haien aitona monak aurrak ziren oraindik, orduan, aurren ikuspegitik kontatu zieten aitona mona horiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaraturre bai. Eta hori niri zoragarria irutze zaita. Horretzen presiorik etzegoen ezer, zegoen venga, jaso zazu etxean zer gertatu den, eta konta zazu zure modura, besterik etzegoen ez juzkurik, ez gaineko zuzenketarik ez ezer, zein justu nola zuzendu behar diozu pertsona bati, bere aitona monak bere larruan bizizandunak kontatzia, hori ezin da zuzen.

0: du.
1: Bai.
0: Ba, eta nik uste dut hor dagola gakoetako bat, ez? Guazen fundamentuzko gauza bat egitea, edo ondo pasatzera, edo dana dala, baina gure tresnekin, eta kitxo, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
1: Bai. Ze presiorik gabe egitea olakoak, bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik, eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela, eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori, zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, badira, izango dira, biharko idazle bat hori seguraz. Horrekin agurtzeko, doelkar agurtzeko, beraz, denbora etorri zaukula, mil esker biei, gaurko gogoetaren zat, Garbiñu beda, Nora Arbelbide izanuntza?
0: Izanuntza, zegere.
2: Adio.
0: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Hortxe ditugu gurekin Aritz Santa Maria, Naiz Irratitik eta Paula Oskoz, Antxeta Irratitik, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Ongi, eta zuek?
3: Ongi.
2: Ongi, baita beti bezala ostiraletan ez, beste, nola baite be postasun batekin ez natzen gara, azte burua gertu dugunez, beraz, postik esango gu bai.
1: Bai, postasuna ere kirolari lotua izaiten ala, ezakit azte burua ere zuentzat kirolitzor duen momentua izan daiteke, edo kirola egiteko momentua ere?
2: Ba, bai, bai. Bota, pola.
3: Ez, lasai. Ba, bai, hori arra behar nuen, ez? Azkenean, asteburuetan normalean, ba, denbora gehiago dugu nahi duguna egiteko, eta unitzek aprobetsatzen dugu, ez? Tarteka bederen, ba, kirola praktikatzeko, eta noski, kirol itzorduak ere gehienak, ba, asteburuetan egiten dira, eta hori ez gozatzeko ere aukera izaten da.
1: Bai, Aritz.
2: Bai, nire kasuan, nik asteburutan probesten dute batez ere larun bate goizan biziketarekin ateratzeko, ordu bi ordu edo hiru orduz, izan ere astean zer ez dite denborak ematen, beraz horretarako probesten dugu asteburua, eta Paolak esan bezala, ba, gero aizialdierako ere badugu denbora.
1: Eta beste kirolariei begira jartzeko ere biztan dena. Bo, ez dugu hori aipatuko igeran arratsalde honetan. Joen astean ikusi dudan bideotxo bat etorri zait gogora hor, joen astean Clément Huot deitutako bretoiak munduko kitesurf jauziaren errekorra hautsi zuen. Justu izan zen tempesta, goreti ekaitza, beraz, eta hortaz baliatu zen 23 urteko kirolaria uraren gainetik bere saltoa egiteko. 37 kakots 3 metrora igo da, izearen indarra, 13 segunduz egonda airean, berri zureratu arte, bideoan agertzen da, emozio handiarekin, ere nigarrez uste dut, 100 saltoren ondotik heldu da, beraz, 37 kakots 3 metrora, aintzinagoko errekorra, 36 metrokoa zen, beraz, metro bat gehiago, zer diozue hortaz, marka hauste hortaz, jada kitesurf marka hauste horri begira, eta zakit, kirol hori jada ezagutzen, eta bai, ezagutzen zenuten. Paula Berdin?
3: Bai, egia da, gutxi ezagutzen dudala, kirol hau, egia da, noz bait, ba, telebistan eta ikusi izan dudala, baina egia da gutxi, eta egia da, pasaden urrian Kadizen izan nintzen, eta bertan, bueno, ba, kirol hau praktikatzen da, zenbait ondartzetan, haize egiten duelako, haize nahiko indartsuak izaten dira, ez? Eta hori aprobetsatzen dute kirolari honitzek, ba, kitesurfa, bueno, praktikatzeko, ez? Eta Kainos de Meka ondartzan egon ginen, haize izugarria egiten zuen egun hartan, eta, bueno, ba, ez da ondartza bat, ba, bertan egoteko eguzki hartzen, edo bainatzeko edo, baino, ba, horrelako kirolak praktikatzeko aproposa da, eta ikus genuen, eta ikusgarria da, inpertze surflari ikustea, ez? Momentu berean, polita da, paisaia ere izugarria da. Beraz, polita gelditzen da, eta kirola, ba, erran bezala ez dut gehiagia ezagutzen, baina, ba, bai, hori da, ikusgarria da, haizearekin eta jolasean nola ibiltzen diren ikustea, ez, pentsatzen dut ezaugarri berezi haunitz ere behar direla kirol hori praktikatzeko, ba, indarra, oreka, kontrola, pixka bat, haizearekin ere jolasean zaude, eta ezakita haizea ere noraino, ez, kontrolatzen alduzun gizaki bezala, ez, eta, bueno, ba, hor, jolas horretan aritzea, eta hori ikustea, ez? Ba, polita da. Eta errekorroni dagokionez, ba, izugarria da lortu duena. Ia da ez nekiela, ez nuela informazio hau, eta egon naiz, pixat bideoak behiratzen, eta Clément Huoten sare sozialetan ere ikusi ditut, ba, jauzia ikusi dut, jauzia bera, eta izugarria da. Uste dut, bideoan ere ez dela bereziki ikusten, zer den hori lortzea, ez?
1: Ez, bere burua noski da ikusten, ez? Gehiago.
3: Bai, eta noski ikusten dela, ez? Izugarria dela, izugarrizko jauzia egiten duela. Eta sensazio hori duzu, ez? Ba, ikusten dituzu hor metroak eta ikusten dituzu segunduak ere, ez? Eta airean ikusten duzu. Baino egia da, ez dela sentitzen, nik uste jauzi horrek duen zailtasuna. Erraz ikusten da, ez? Edo erraza dela endirudi. Baina, bueno, marka handia da, izugarria da, eta Eta bueno, bai, sumatzen da, ez? Bere postasunean, bere emozioan, ez? Lortu duen marka, ba hundia dela eta egia da, bai, kirol polita dela bederen. Bueno, eta bederen gabe ikusteko nere partetik ikusteko soilik.
1: Beldurgarria ere pixka bat emaiten du, ez? Ez dakit nola ikusten duzuna, Aritz?
2: Bai, probatu beharko dugu, nik ez dute inoiz egin, eta kaso probatu beharko dugu noizbait. Dena den, neri lehenik eta behin, harrigarria iruditu zait, bueno, fenomeno meteorologiko hori horretaz baliatzea, zera, marka austeko badago horre azkartasun puntu bat gizon honetan ere, beraz, zorionak hemendik hori probestu izanagatik. Bigarrenik, nik gaur erantzunak baino galderak ditute, aitortuko dut, ez nuela gaur daino kirolau ezagutzen, eta igual akaso barrealdiko semean aitzenez, horre izan dezakete pixkate defentsa, baino Zebrabiako entzulek egia merezi dutenez, interneten begiratu behar izan dute zeintzen kirola zehazki, ba nuen windsurfaren berri, uste nuen windsurfarekin zer ikusia izan alzuela, edo behintzat hori izenak hori iradokitzen zian, baina hortik arago ezer gutxi. Eta bizkate interneten arakatuz ikusi dute Clement Dubot egindako errekorra eta baten atorre polarekin. Irudi ikusgarriak diren arren, 37 metroko salto hori nik uste, ez da era inkonsciente zer esan nahi duen, baina esan betala ez dute ez nuen kirol honen berri, baina oso interesgarria eta bodita irutez ere bai.
1: Eta saiatzeko gogoarekin mirazaritz?
2: Saiatzeko gogoarekin galdera oso gonarantza, itortuko ditut kontutxo bat deitu. Badago, nire inguruan behintzat Zuhatzako udalekuetara joateko joera bat, Zuhatza Araban dago eta bertan pantanotxo bat badago. Eta hor bai, saiatu nintzela edo probatu genuela windsurfa egiten, baino oso traketz ibili nintzen, beraz, igual beste norbait probatu beharko du eta ni gozatzen geratuko naiz hori ahi begira.
1: Paola, gogoa eman dizu zuri saiatzeko?
3: Ba, neri ez da gehiagi, Egia da horrelako, ez dakit, arriskoa duten kirol horiei errespetua diet, eta nahiko beldurtia naiz alde horretatik, eta uste dute nintzela ausartuko, hori probatzera.
1: Ni berdin, zu bezala, Paola. Eta, bai, gero justuki marka austea hitz egiteko, lehen errandut, 37ko txiru metrora igo da, aintzinagoko arena errekorra beraz 36 metrokoa zen, metro bat gorago, beraz, salto egindu, zein da, zuen iduriko interesa, horako aldaera zinez tipia da azkenean bien artean. Aritzen, no?
2: Bai, bueno, nik aipatu nahi dute kontutxo bat, honekin hasi aurretik izan ere Martin Iriondo horietarrak hautsi berri du 20 urteko azteko Espainiako 500 metroko marka, 14 minutu eskasean beti zituen 5 kilometro horiek, beraz ziztu bizian eta markak austeazari bagara, etorri zaidan lehen izena Duplantisena izan da, txapelketa bakoitzean bere marka zentimetertxo bat hobetuz joan derazken urtetaren, horrela diru gehiago lortuz. Eta zuke egin duzune galdera hartuz Arantxa, suposatzen dut, eta esan bezala gaur suposizitik edo ezagintasun horretatik hitz egingo dut, baina egan egiteak jendeari moduko du egan egitearen sentsazioa esena irute ondoren txapelketa izpi izan da, lortu nahi dut hori dela kirolaren helburua, baina berri diziote oso urrunetik eta urruntasun hori kontuan izan da, nire gehiago behintzat motivatzen nau, gustatzen hau egan egiteak eta dagoena ze disfrutatzeak aurrekoak egin duen saltoa gainditzeak baino supatzen dute horretan edo hori dela helburua ezakite.
1: Paola, zer diozu?
3: Bai, bueno, azkenean aipatu duzuzuk ere, ez? Metro bat badirudi gutxi dela, baina horrelako kiroletan pensatzen dut eta Aritzek ere aipatu du, ez? Azkenean kirolariek zentimetroga ere neurtzen dute, ez? Egiten dutena eta beraien burua gainditzean datza, beraien lana edo bertzeak baino hobeak izatean ere, ez? Eta geroago agian hitz egingo dugu gehiago hortaz, baino nik uste bueno, bai, errekor bat egitea edo errekor horiek gainditzea, ez, baduela pixkat gizakiaren berezko gaitasunak gainditzearen erronka hori edo, ez? Eta aurretik norbaitek egindakoa gainditzea eta hoberena izatea, munduko bakarra izatea eta hori dena lortzea, ba, bertze batek kontrakoa demostratu hain zinetik, ez hemen bezala, ba, beti egonen dagian atzetik heldu den bertzen horbaitzu baino hobea izanen dena, baina bueno, momentu batean munduko hobena izatea eta errekor bat edukitzea eta bakarra izatea munduan, ba, zerbait lortzen, horrek badu bere xarma noski, ez? Pentsatzen dut kirolaria zarenean eta kirolari profesionala zarenean batez ere, ba, hori bilatzen dela ere eguneroko lanarekin. Agian ez da helburu bakarra edo ez da helburu nagusia, kirolari horren helburu nagusia, baina bueno, ba, pixkat bada, ez, eguneroko lan horretan motivazioa ematen diena nire ustez, gero egonen dira kasuak eta kasuak, baina bueno, bai, hor badago, ez, gibeletik, kirolari profesional baten helburuen gibeletik, ba, hori, egunero pixkatu beha izatea. Ba, gero, badira kirol desberdinak ere, ez? Eta agian taldekako kiroletan hori ez da hain nabarmena. Edo horren barrenean individualki kirolari bakoitzak baditu bere helburuak eta batzuena izaten da bertzen kakotxen artean menpe egotea, ez? Edo bertzeak laguntzea, beraien emaitzak lortzea. Baina horrek ez du erran nahi, individualki zuk zure burua ez duzunik gainditu behar, ez? Eta hoberena izan behar egiten duzun horretan edo zure buruarekin leia horretan, ez, egunero hobea izatea. Orduan, bueno, bai, nik uste dut hor errekor bat gainditzea, hoberena izatea, bakarra izatea munduan, ba, zerbait lortzen, ez, badula bere xarma, kirolarien barreneko izaera horretan edo, bueno, ba, ez dakit eskutatua edo egin zain eskutatua dagoen zerbait dela, ez, eta batez ere individualki praktikatzen diren kiroletan nabarmentzen dela hori, ez, azkenean, bueno, ba, helburu batzuk izaten dituzte finkatuak, helburu horiek emaitza jakin batzuetatik edo jakin batzuk lortzetik pasatzen da, eta horretarako noski, basaiatu behartzara, nire ustez, hoberena izaten. Hoberena izaten, maila desberdinetan, eh? Agian ez munduko hoberena izaten, agian eskala txikiago batean zuk alduzun hoberena ematea, ez? Baina, bueno, bai, hor badago, ez? Kirolarien artean pixka bat helburu hori, bai.
1: Bai, eta munduko hoberena zarelarik, zer duzu helburua, jada dena lortu duzu horik, ez, aritz?
2: Bai, nik kontrasanak ditut zera gai honetan, ulertzen dute Paolak esan duena, batez ere goi errendimenduko kirolaz ari bagara, ba, ulertu dezaket helburu hori aukitzea, eta esan bezala aregiago izpide dugun kirol txiki batean. Baina gero, egia da, gure gizarte ereduak eraman gaituen eredua dela, beti kompetitzera irakatsi digute, horrela hasi gaituzte, eta ondoko baino hobesiago aritzera erakutsi digute. Hori batez ere horren kasuan arriskutsua dela uste dut, esaldi hori bultzatzea munduko nena izan behar zara, esaldi arriskutsua iruditzen zait, izan ere oso jende gutxi iristen da horretara, munduko onena izatera, eta adi ibili behar dugula uste dut. Eta bestalde, goi herrimenduko kirolean ere, hori izan daiteke helburua, baino ezagite, frustrantea izan daiteke, zeren ezagite, intentzio asko jarrita ere, ziurrenik zu baino hobeto aritzen den norbait egongo da, eta irudien zait pixkate gai nahiko arriskutsua.
1: Bai, egia bada hori gizarteak transmititzen duen alde hori, zuk diozun bezala aritz, behar duzu modeloa izan, ezakita hor bat irraiten zaiolarik, zu baino ba, obeagoa den horren gibeletik jo behar duzu, eta bere einera heltzea izan behar da zure helburua, baina ez bauzu lortzen zer. Erran nahi du zarela askiona, eta behar ba beste faktore batzu badira, eta horiek ez dira sartzen hortan, edo joko hortan, adibidez, zakit, kiroletik aratago joanez galdera berdin, Paola?
3: Bai, bai, ados nago aritzek erranduenarekin, eta egia da garrantzitsua dela esfortzua eta, bueno, ba, eguneroko lan horretan jarduten erakustea edo jakitea, ez, baino baita garrantzitsua da galtzen erakustea, ez? Haunitzetan irabazi baino galdu egiten da, ez? Eta hori garrantzitsua da, bai, dudarik gabe. Eta nik uste dut Aritzek aipatu duen gauza bera, gizartean orokortua dagoela lehiatzea edo zein arlotan eta kiroletan zer erranik ez azkenean horrela funtzionatzen dute kirola unitzek eta hori dute, ez, kirolaria unitz prestatzen dira, ba, itzordu garrantzitsu baterako, bertan alek eta emaitza honena lortzeko, eta bueno, azkenean txiki-txikitatik bultzatzen ditugu horretara, eta hori geroz eta gehiago ikusten da gainera, nozbait aipatu dugu hemen, ez, ba, futbolaren kasua zen uste dut, baina ba, pixat, bai, partidu, maia txikiko partiduetan ikusten dela dagoeneko leia handia dagoela aurren artean, bueno, ez dakit norrek bultzatzen duen hori, pentsatzen dut helduek ere egiten dugula, ez, eta azkenean helduei gizarteak bultzatzen gaitu hortara, ez, eta bai, horrekin, bai, arriskutsua da, nik uste dut leia horrela ikustea soilik, ez, ona da, ba, zure burua gainditzeko eta egunero hobea izateko, baino, bai, ikasi behar da, baita ere galtzen, eta zure lanak fruiturik ematen ez duenean, ba, hori ere kudeatzen, ez? Hori jakin behar da, bai.
2: Eta hildo horretatik entzuzen ere, zuke patu zu, Paola, normalena gure ekotasunan galtzea da. Orduan, irabazten dugunean, postasunez hartuko dugu, eta gainera bideaz kozatuko dugunik uste horre dagoela gakoa.
1: Hori da. Bon, eta ipatzeko pixkat segitzeko marka uste hoiekin, berez edari bat den Red Bull enpresak, bultzatutako marka usteak, desafio gainditzeak, ikusgarriak direnak gainera, ipatu behar ditugu, ustut Paola horiek ez direla guretzat, Baina komunikazio lanona egiten baitute ere, pentsatzen ikusi dituzuela horiek, Red Bull saio edo marka uste horiek, Paola, adibidez?
3: Bai, baia da Red Bull enpresak ez, bueno, babesten dituela kirola unitz, normalean, ez beti, baina normalean izaten dira, kirol ikusgarriak, arrisku puntu bat dutenak ere, bueno, ba, pixkat bai, azken urteetan ikusgarriak egiten direnak, naiz eta ez izan kirol, bueno, gehiengoak jarraitzen duen kirola, ba, izaten dira, ez, bueno, kirol arriskutsuak kakotxen artean, ez? Baina, bueno, bai, ikusgarriak batez ere, eta horiek babesten dituzte, badira, ba, orain azken urtetako kasua dugu txerrindularitzan sartu direla, eta talde bat babeste dutela, eta inzuzen ere talde horrek Red Bull izena hartu du, ez? Eta, bueno, bai, horri inbertitzen dute, diru haunitz, ez? Eta gero hori haunitz erakusten dute baita ere, beraien sare sozialak ikusita, bueno, ba, hor, badire bideopila bat, kirol itzordu handiak eta ikusgarriak erakusten dituztenak, adiez jauziak, bueno, parapentea, surfa noski, txerrindularitza tartean, ez? Motordun edo motoan edo kotxeetan, ez? Egiten diren lasterketak, automobilismoa erran edut, hori ere babesten dute, eta, bueno, bai, izugarrizko lan egiten dute, batez ere, bideoak eta ikusgarriak direlako, eta engantzatzen dutelako, ez? Azten zara beraien sare sozialak ikusten, eta, wow, bideo bakoitzarekin pasatzen duzu, ez? Behin eta berriz ikusten duzu bideoa, bai, ikusgarriak direlako, ez? Eta gero, azken aldian ere nabaritu dut, batez ere erran nuke Espainian gertatzen dela, baino influencer raunitzekin ere lan egiten dutela. Eta batez ere dira influencerrak ba horrelako perfila dutenak, ez? Kirolariak edo kirola praktikatzen dutenak, edo horrelako erronka arriskutsuak edo egiten dituztenak, edo eta horien esperientzia desberdinak ere babesten dituzte, edo bederen ematen diete aukera, gero influencer horiek noski beraien sare sozialetan ere ipartekatzen dute, eta bueno, ikusgarria egiten da dena, ez? Eta
1: dirua osatzen
3: bueno, da, ez? Fiskatzen. Noski, hori da, horrele badute beraiek dirua, beraz, horrela banatzen dute, ez? Eta debatetik, ba, txerrindola itzen kasuan, ba, ongi, etorriko zaie, ez? Red Bullek taldea babestea, eta baino... Baina, bueno, bai, berezia da egiten duten lana, eta noski ikusgarria da, ez? Eta nahi gabe ere, aste maldin bazara Instagram kontuan, ez? Bideoak eta ikusten, ba, egia da hor sartzen zarela, bai, bete-betean.
1: Bai.
2: Bai, niak aso gaur, etorri naiz, kritiko xamar, baino... Eta egite, zuke esan duzu, Arantxa, horre negozio bada, eta nik uste dut Red Bullek horrelakoak ebaizten dituelako, negozio bat ikusi duelako. Dena den, hori esan da, Red Bulleko marketing eta komunikazio departamentuak izango dute aurrekontu oso altua, zeren saizuzetako pilibak ikusgarriak dira noski, baino ez dakit, niri pertsonalki ez zaite gustatzen Red Bullek egiten duen lana, zeren atzean negozio forma bat dagoela uste dute. Batu duzu, Paola, orain Red Bull taldea, txirrindularitzan badula taldea, por cierto, Aimar Etxeberria txirrindulari euskalduna sinatu du Red Bullekin eta bertan arituko da. Neri burura torri zaite beste adibide bat, izaterako Banaerte txirrindulariak darama Red Bulleko kaskoa, nahiz eta ez izan taldekidea, baino berak patrozinio moduko bat du Red Bullekin, eta ez du bere taldekiden kasko bera eramaten, baizik eta Red Bulleko kaskoa. Orduan, nik uste negozio eredu baten aurrean dagoela, Red Bullek babesten duela parapenteko txapelketaren bat, hortik etekin ekonomikoa aterako duela. Noski, Red Bullek orain badu golkurrean zirriundularitza talde bat etekin ekonomikoa aterazeko. Orduan, ezakit, hemen ere baitut zarantzak aionetan behin.
1: Eta oroitzizte Bilbon ere egin zuten munduko Red Bull Cliff Diving txapelketa 2015an izan zen, 27 metroko jauzia egin behar zuten hor zubitik Guggenheimen ondotik.
2: Bai, aipatu bezala, handira jokatzera ohitu gara azken urteotan, eta hori da horren adibide. Bilboko erdigunean jarri zuten 27 metroko bada trampolina, eta inorren edo inor gutxiren interesarekin prestatu zuten hor kriston txapelketa. Jakin badakit eiturek egertzitik jarraitu zuela ekitaldia, handikeri horren konplize izan da alegia, baina hortik aurrera behintzat gure txekian Euskal Herrian ez dakit txapelketa honek zer mugitu zuen, zerbait mugitu bazuen, ez dakit, Paola.
1: Izan ziren kritika zometzu garaian, gogoan dudanaz, bai, Paola?
3: Bai, egia da, nik ez nuela gehiago goratzen gero pentsatuta eta irudiak eta bilatuta, bai, egia da, irudi batzuk eta oroitzen ituela, baino ez gehiegi, eta, aritzekin ados, ez, azkenean, hori da, Red Bull enpresak duen diruarekin, hortara jokatzen du, ez, bai, horrelako gauza ikusgarriak egitera, baino baliabideak dituelako noski ez, eta, Bilbon egitea, ezakit ze erantzun izanen zuen horrek, edo zenbait jende joan izanen zen hori ikustera, edo posible ote zen ere, ez, hori gertutik ikustea, ezakit, baino, pixkat ez dut uste, edo bakoitzak ikusiko du, baino, gure lurraldean, gure herrian, horrek lekurik baduen edo horrelako modeloek lekurik baduten, ez? Hori da pixkat gogoetatu behar dena. Egin bazen, norbaiteko nartu izanen zuen hori, noski baietz, baina ezakit bide berean doazen, ez? Gure bizitzeko modua eta hori ospatzea Red Bull bezalako, ez? Enpresa batek antolatutako horrelako makro, ez? Ekitaldi bat. Orduan,
1: bai,
3: ados nago.
1: Utzi bazterrera, ez bai.
3: Eta gero, bertze bat da, Red Bull, berez, edari energetiko bat dela, ez? Eta kirola babestea edo pixkat bere burua zuritzare badela, ez?
2: Bai.
1: Zesaltzen duen, bai, hori sigo.
3: Hori da ez. Osasun aldetik bazakit, baina
1: Zero, bai, ados, paso, eta justuki zenbakitxo bat justu bukatzeko 2027-ko idatzi dut, baina gehiago ere uste dut orain, behar baina hasi naiz, baina zomait urteren buruan, jada gaindituak diren errekorren edo marken 150 ez da gehiago gainditzen alko, hori ere zenbaki hori agertu da, performantzia bururaino eraman dutelako, disiplina initzetan kirolariek, mugak dituztela ere, ala uste duzue?
2: Pentsa zein abiaduran bizi garen eta noraino bada ez egiten diogu gure gorputari ehuneko ehuna. Ostra, harrigarria iruditu zaite, datu hau ezakit zer egingo ote duten kirolariek haien kiroletako markak gaindiezinak direnean. Egia da, bueno, taldeko kiroletan arazo hau ez dela egonen, baina nik pentsatzen dute igeriketan, atletismoan, hain marka onak jarri direnez eta hain urrun daudenez marka horiek zailtasun hori noski muga izango da eta aber zer etorkizun duten kirol horiek.
1: Bai, hori da, 2007 dudan nuen, baina aski fite, bai, dator, Paula?
3: Bai, baia da, noski gorputzak ere bere mugak dituela, ez, eta nik uste dagoeneko eraman dugula, ez, limite hortara, ez, kirolarien gorputza eta jarduna, eta bueno, bai, hausnartzeko momentua da, nire ustez, bai. Eta aritzek erranduen bezala, ez, abiadura hortan eta azken urteetan, pixkat modelo hori ere badugu arlo guztietan eta kirolera ere ailegatu da, ez, dagoeneko, beti ikusi nahi dugu zerbait azkarra, ikusgarria, ez, alik eta mugetatik arago doan zerbait ikusi nahi dugu beti, eta bueno, horrek ere noski, mugatu, ez, eta gero kirolari eta kirol bakoitzak ere badu, pixka batez hain bertze modu batean pentsatzeagatik, baina bueno, kirolari eta kirol bakoitzak ere badu bere momentua edo adina ideala ere eta hori ere kirolarik pasatzen dute noski, ez? Nik uste dut momentu txiki bat dela, ez? Kirolari bakoitzak marka horiek egiteko edo muga horiek austeko aukera dutenak eta hori ere pasatzen da eta galtzen da, ez? Gaitasun hori ere. Orduan, bueno, baina nik uste dut baietz bai hori da. Hain limitera eraman dugu guztia, bazkenean hori gertatu da, helduen urterako dagoeneko hori ere dena egin egonen da, eta ea ze asmatzen den, ez?
1: Bai. Bo, hortan utziko dugu, beraz, marka...
2: Lasai, barkatu, erantzen lasai, erredublekzio zer, asmatuko duela.
3: Hori da.
1: Hori bai, segur. Bo, eta bururatzeko elkarrak urtu entzin, aste buru hori begira jartzen gira, zuen txoko do inguruan behar bada, aritz baduzu zerbait aipatzeko?
2: Bai. Beitu, nik eramango zaituztet Bizkaia eta Gipuzkoako mugara, izan ere Elgoibarrek beste behin ere nazioarteko atletismoaren arreta beren ganatuko du Juan Mugerza Cruzaren edizio berriarekin, lasterketa goizeko 9:00 hasiko da eta hainbat ordu izango dira egunean zehar, beraz hortxe nire asteburuko proposamena.
1: Eta zuk, Paula?
3: Bai, nik beran izanen den itzordua eta aipatuko dut, bihar goizean, beran ez degara pilotalekoan, goizeko 11:00 zehazki, bote luzean aritzeko aukera eskainiko dute, azken urteetan beran ari dira saiakera hori egiten, ez? Pilotaren modalitate zarrenetariko bat pixkat sustatzen eta jende animatzen hortara trebatzeko, eta gainera, aurten beran eginen dute herriaita da eta horren parte da ere, bote luze modalitatea hortan aritzen dira herritarrak eta beraz hortan parte hartzeko ere aukera eskainiko dute, hori ikasteko, jakiteko nola jokatzen den, pixka trebatzeko, eta hori da, bote luzea ezagutu nahi duenak eta probatu nahi duenak, bihar 11:00 beran ez degara pilotarekoan.
1: Ere bikain. Untxa, mil esker, Paula Oskoz eta Aritz Santa Maria, aste buru hon eta bestalde arte, izan ongi?
2: Berdin!
3: Ongi izan.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Noizbait erabaki behar da, zer egin nire gorpuarekin hiltzerakoan. Aipatu genuen jada, aintzineko erabakia justukizuekin, bizi bukaera, eutanasia eta beste, baina beste gai batek ere posizioak, zatituak ekartzen ditu gorpua lurpera zuzenki, ala behar duenarentzat utzi. Hortxe galdera, Aitziber Zapirain eta Ion Telleria, atxaldeon.
4: Arratxaldeon.
5: Atxaldeon daizuela.
1: Bo, berriz ere eriotza aipatzen dugu zuen,
5: horrein hartzen aiz. Gaituzula ematen du, Arantxa.
4: Hori pentsatu dut,
5: Bai, izta.
1: Ez, badakitzuekin olako gaiak aipatzen ditugula horregatik. Eta gai interesgarriak baitira nire iduriko. Edo behar badan ere baitan itudan galderak direlako ere eta...
4: Izan daiteke.
5: Baina ez guk erantzutea zure
1: bai, partez. Hori da. Ez, badak, besteak entzunez, bakizu zure barneko galderak batzutan argitzen dira edo batez.
4: Hai, da. Edo ez estatu edo bai estatu, baina pentsarazteko balizaten dute bai.
1: Hori da, horregatik. Eta bo, artikulu bat ere ikusi baitut pasatzen dola zonbait aste, eta urtxe bai, aipagaia, egia erran badira bi gauza ere, alde batetik bada zure gorpua zientziari ustearena, hori nuen artikulu batean ikusi, hor Nafarroko Unibertsitatearekin gaia atera baitzen, eta hori ikerketen zat, erabilia izan dadin, ala organoak berreskuratuak izan daitezen ere, beharrean den norbaiti txertatzeko, baina kasurtan teknikoki sartzeko, ustut gero gorpua berriz familiari itzultzen diotela, lehen kasuan aldiz ez dut uste, desberdintzen dituzue, jada pentsatu duzue justuki gai hoiei buruz, Aitziber?
5: Ba, nik egia esan proposamenarekin eta zu entzutean konturatu naiz orain arte ez nituela ezberdintzen. Uste dut bai pentsatua nuela, ba, ni lezkero beste norbaiti nire organoren batek balio badio niri mezdita xola, ez? Alderantziz, ba, lagundu badezaket, ba, ongi, baina zientziaren ez nuen pentsatua.
4: Ez, nik ez, egia esan bi aukera nola baite kontra jarri izan aldirenak, eta egia da, zakit, ni bai izan dut ez, beti gai honekin, horren pertsonal izan beharko hotel lukeen erabakiak, zalantza. Alegia, uler dezaket, jende batek, noski azken itzan, norbanakoak izatea bai, baina ez hotel luken antolatuagoa, bideratuagoa izan beharko, badibidez, inoiz pentsatu ez duenak gaian eta ba, aurrez auturik ez duenari nolabait bideratzeko ba, dagoen beharraren arabera, ez? Bai organoetara edo gorputza bera emateko kontura. Ez dakit, azkenean interesik erakustez paduzu, hortan gera iteke eta agian ez zenuen eragozpenik baterako edo besterako baliatzeko, ez? Eta ez ote dagoen pixkat oso norbanakoaren esku utzita, ba, ez dakit, ba, agian gai korapilatxua izaleikelako batzuen zate ikuspegi kultural edo religioso batetik, edo...
1: Bai, hortik doa ere gure gorputza, ba, gu ilundotik ere gurea izan behar jote den oraindik, edo hori pixkat hortik doa, ez, zurea, Jon, aipatzen duzuna?
4: Bai, hori da, bai, ze azkenean, ari zenin nire kasuan, ez dut gehiegi pentsatu, inoiz, baina pentsatzen jarrita, ez dut gorputzarekiko, ez dakit, ni behin hil nahi zenean ez dut kezkandirik. Ze egingo duten erekin, ze pasako den ere gorputzarekin. Aldiz, ordea ez dut ere kontzientzia izugarririk, eta orduan, nire kasu pertsonalean, arautua balego, ezer ez baduzu esaten, zure gorputza erabiliko dela edo organoetarako edo esperimentatzeko edo ikasketarako, ba ez nuke arazorik izango. Egia da, bueno, nire ardura da, eta egin dezaket, ez du inorke agindu berrik, baina egia da, ba, agian, ba, estaduetatik egon zitekeela bideratuago administraziotik, beti ere, ba, norberari aukera eman ezagian uko egiteko, baina, ba, bueno, beharren arabera ikustea, bueno, kontrakorik agertzen zuenaren kasuan, ba, ez, bideratuko da, gehien behar den lekura, eta gero, ba, horrez, zidalako irizpide batzuk izan, ikusteko, ba, ez dakit, ez, ba, gorputzaren izaren arabera, nola hildenaren arabera, ba, organoetara duan, ez, garaiz harrapatu dutelako, edo berando harrapatu dutelako gorputza osorik ematen den, bueno, ez nolabait hori bai ustut administrazioak agian arautuago edo zehaztuago izan beharko lukela. Hartara, ba, bueno, pixka bat axola gabe bizidenari ere, ba, aprobetxu soziala ateraldiogulako.
1: Bada, bederen, zenta hor, uste dut, gure kasuan bederen frantziar administrazioari lotuak direla olako gaiak, zakit, ba, Euskal Herrian gobernu autonomek baduten indarrik hortan, edo, baina Frantzian bederen usu guk edabideetatik etortzen zaigu gaia, iduritzen zait bederen nik entzuten dut, gero ea edabideetan aipatzen erarik belarria luzatzen duzun ala ez, baina izan da beti ez da bai da horren inguruan organo ematearena lehenik, eta nik ere gaia prestatzerakoan hor dut pixka bat desberdin du, kasu baina ez da gauza bera organoa emaitea eta zientziaren eskutan uztea zure gorputza, eta ba hor alde hortatik, zuk ez badiozu uko egiten ba, bizizareno, biztadena automatikoki ba, zure gorputzeko organoek balio balin badute norbaiten dako erabiltzen alko dituzte, behar duzu lehenagotik erran, ez duzu lanai justuki, biskat aldatu da azken urteetan
4: legedia ba, zagintasuna hor, bai, alde hortatik ba, hori da.
1: Ezakit nola den zuk ezakizu adibidez joan zuretzat nola litaiken edo
4: ni orain egia esan ez ausartzen esaten entzulek izango dute pixka bat, ez ona irakurrita etorri beharko genukela, baina ez dakit, baina irudipena neukan Espainiako estatuaren kasuan alderantziz dela, propio esan behar duzula, enda duzula zure organoak baliatzea ba beste batentzat edo gorputzaren kasuan berdin, alegia zuk zure autu hori adierazi behar duzula modu positibo batean. Baina orain zalantzan utzi didazu. Egia esan, ze ez dut behar bezala prestatu, gaia ikuspegi horretatik.
1: Bai, gaia azken momentuan.
5: Haintzen esaten ikustot orain dikala dela, bestela gorpua lurperatzen den kasuan, familia jakitun izango litzateke organoak erabiltzen diren edo ez, eta ez da batera aipatzen.
4: Bai.
1: Bai, orduan, bon, bada hori gaia ez, ala ere ze azkenean behar bada ere edabideetatik ateratzen delari gaia, ba gobernutik ere ateratzen delako izango da, ez dakit gai beti tabua da, ala ere eriotza bera ala den ber ondokoa ere, suposatzen dut ere ala dela, ez? Zerbait gehitzeko horri begira edo?
4: Markatu gari nintzen begiratzen, hala azkar batean, zelatzen geratu nintzen. Eta, itxuraz, legez ere Espainiako estatuaren ere antzeko da, printzipioz ez baldio zuko egiten, donatzaietzat hartzen da, nahiz eta gero praktikan dioten, babaisen ideekin hitz egiten dela, eta zure azken borondatetan begiratzen dela, baina bai positiboki dagoela Frantziako estatuan aipatzen duen moduan. Beraz, horretan, bueno, ba, egizan oso, egoki irutitzek, egia da Aitziberra izan duenarekin ordea, ez da nik inguruan izan ditudan eriotzetan, ez dut ikusi ez organoak hartzeko ez eskakizunik, ez galderarik, ez kontrako horik, eta ordan, ez da egit, agian zebrabidean Arantxa ontaz asko dakien horre gonbidatzea ondo legoke, ez, azaldizan, ba, bueno, azaldezadan, ez, ba, prozesua nolakoa diren, edo praktika nola funtzionatzen den kontu honi.
1: Bai, arrazoin duzu. Behar bada, hortik ere hasi behar genuke. Gaurko gaia...
4: Errepikatuko dugu, sola saldi alkartzen.
1: Ez, baina egia azpimarratzi edo parantesien artean jartzeko bekiran gaurko gaia ez dugu hainitz ukan demorarik prestatzeko horregatik ez jakintasun zonbaitzu badira ere gure artean. Baina, bo, hortik aritzeko bederen, badala ere autu desberdina pentsatzen dut organoak ematea edo zure gorputza zientzialari izango diren edo gazteen artean, unibertsitateko ikerlari gazteen eskuen artean ustea, eta ezakit, nik horri pentsatzen hasi naizelarik irudikatu dut kasik hori nire gorpua haien eskuetan, beraz bai pragmatikoki bizikiuntza, baina gero autua duzularik, eta hori ere gehitzeko barkatu informazio gisa, zientziaren eskutan usteko aldiz zure gorpua, hor bai, zuk erran behar duzula, eriotzaren ondotik ala nahi dut, eta hor izenpetzen duzu zerbait aintzinagotik, hor desberdina da pausua. Baina, adibidez, zuri irudikatzen duzue, kasu hori, zuentzat?
5: Nik uste dut oraindik ere nagusitzen den ideia edo agian kultura ere daukaguna da arima oso lotua dagoela gorputzari, ez? Ba, azken batean gorputza delako gure etxea, ez? Gure arimaren etxea. Baina behin hil ostean, ba, otzean pentsatuta momentu honetan behintzat niritzet inporta. Zeren ni ez nahi zorregongo, pentsatu nahi dut.
1: Bai, hori da.
5: Ez dakigu.
6: Horda, bakoa, ez? Horda, Arantxa orain zu izketan ari zinela, ni ere ari nintzen irudikatzen, ni ikusten, nire iotza gazte ikasleen eskutan.
5: Bai.
6: Noski, hemen azkenean aldatzen duena kontoa Aitziberek aipatzen zuena da, ez? Ez garela egongo ikusteko hori, ondorioz, hiltzen garelarik, ba, hor, azala, aragia eta ezurrak geratu dira, eta ez gara gu. Orduan, hotzean behintzat, ezpada, hori, da pixa lehen esaten nuena, ez, nire ustez horrek automatiko izan barko lukeela ere, eta gero noski ulertezak edan ez, jende batek bere sinesmenen gatik iruditu altzaiola hori ba okarra, edo ez dagoen apres, ba bueno, uko egiteko, ba agian eskubidea ere izan barko luke norbanakoak, ez, baina berez, hiltzen garenean dagoeneko ez gara gu, ez da ezer, hor dagoena beraz. Hotzean behintzat, niri erantzun argia etortzen zait. Gero ez dut ukatzen, pentsatzen hasita horrek eragin dezaken kontua, baina sekula pentsatu gabe neo, baina uste dut oraintxe papeloa jarriko baziaten. Sinatuko duzu zure gorputza hiltzean medikuntzaren zat, eta bai, sinatuko nuke kezkan diri gabe. Hila gero arekiko, ez du alako kezkan diri. Ze kasuriko nenean Aitziber, sinistuta ere, bueno, ba, zeruan egongo gara, ez, iza, eter ez materialak izango gara.
5: Mira.
6: Alegia, zoriontasun era batekoan, pixuri gabeko mundu batean, eta gorputzi behar ez duzu leku batean, beraz, sinistu nahi izan da ere, pixago, jazu, gorputza zertarako behar duzun.
1: Ara, bebikain. Beraz, gorpuen disekzioa, eta hori, jada, azten dugu, ez? Hor, zugu gehiago irudikatzen gure gorputza ikasle.
6: Ez nik hori, ez nerean, eta ez beste batenean ere, ez da nerea, horretik ingara kasetaritaz mediku ere.
1: Bai, dena den garrantzitsua da, nahi baditugu mediku nola ezan onak eta ba, ongi...
6: Euskaldunak.
1: Euskaldunak. Eta euskaldunak, gorpuak ere euskaldunak zabar dira.
6: Txiste txar bat, horrein dikorrikaren ajearekin gode, eta bakize korrikak ez dizten baten alako euskalduntasun arrotasun bat, gero kaletik pixkat, puztut isiago giltzeko aitzakia. Bai, ez?
5: Batzutan.
1: Bai, batzutan, baina nik egia erran behar badut, gorputzetik ateratzen gira pixkat, baina eta disekziotik, baina nik astelenean beste impresio bat izan dut, zenta eremu frantses dun batean sartu naiz, astelen goizetik, eta hor berriz errealitatera erori naiz, eta pixkat min egin dit, baina,
6: hala,
1: hori, beste diare.
6: Ikusi bideoak, anantxa.
1: Bai.
6: Bain da berriz. Bukria.
5: Ni urtez.
1: Etengabe. Baina, enfin, ala ere, bai, ulertzen duzu justuki aipatu sustutioan hasi zira, baina haien gorpua zientziaren eskutan ustearen aurka direnen autua edo organoak ez emaitearena, horreino beste gauza bat baita ere.
6: Ia, ule, azkenean, ez dakit, da neurtu beharko litzateke onura eta gaitza, ez, esan nahi dut. Norberaren autu pertsonalek edo erlijiosoek, sinismenek, dena delakoak ez badu sortzen kalte handi bat, ba, ni uste respetatu behar dela. Beste kontu bat da, une baten ikusten baldin badugu, batzuen sinesmenek ba, eragin dezaketela ba, beste askoren gaitza ba, maila horretan jarri beharko genuke, ez? Gaur egun ikusita erabat autazkoa dela, norberak egiten duela ehunka batzuk direla, ez? Zerrenda horietan daudenak eta ez dela entzuten behar izugarrian, ez? Beharra bai, baina ez da, ez? Holako alarmarik edo ez hartzen, ba, lan neurrian beti errespetatuko nuke noski ba horri uko egin nahi dionarena. Odol ematearekin agian sinpleago izan daiteke, ez, dilema hau planteatzen dena. Izaten dira garaiak odola faltan izaten dena eta deialdi, ez, bereziak egiten dira odola ematera joateko bata beste. Ta holako kasotan bai dut, ez dakit derrigortzea den hitza, baina bai agian bai, behar kolektibo batek ere egiten baduz norberari inolako kalterik egingo ez dion ekarpen bat egitea, bagian hor bai egomarko litzatekela estutze bat, ez? Zezkenean onura kolektibo batentzat ari zara, eta kasu honetan gainera adibidez odolen matearekin badaude erregio batzu, horren aurka egon daitezkenak, baina gehienen kasuan, bueno, ba besterik gabe, ez izan daiteke, xora bekeria, edo ez da torkiola ondo, ez eskura, dena delako beraz, bai uste mekanismoaren batzuk egomarko liratekela guztian, bai odolen matean, organoetan,
4: gorputzetan, ba, behar kolektibo bat baldin badago, pixka bat denoi ere, bueno, ba, horretan eragitea. Eta aukera dagoen bitartean autu pertsonala errespetatu noski, baina muturreko egoeretan, ba, balantzen jarri beharko litzateke, onura kolektiboa edo autu pertsonala zer gaientzen den.
1: Aitzi behar hortik, gaitzeko edo?
5: Bai, nik uste dut askotan erlijioaren motxila daukagula praktikanteak eta fededunak izan gabe ere, ez? Egia da agian iritsi dela belaunaldi bat aski zabala, ba, Euskal Herrian adibidez, ba ez dena fededuna, ez dagona lotua erabate ohitura erlijiosoei, eta azken batean agian prestutasun gehiago ukango lukeena holako zerbait egitera, ez? Uste dut horregaitik ematen direla gaur egun hainbat eztabaida. Gu mintzatzen ari garen gai hau nire amamari esan ezkero ez zuen utziko ez da debatea egiten. Bera lurpera eta zerura jonek esan duen bezala, ez? Orduan nire interesgarri iruditzen zaitzen, bueno, ba hainbat ezagut hainbat geruza dituen eztabaida izan daitekelako, ez da uste dut askori ba aipatu dugun astapenean impresio edo kezka gehien edo ematen diguna da zer dagoen horren ostean, ez, heriotzaren ostean, baina hori ba ez dugu jakingo gertatu arte.
1: Baina hori da, zuk egiten duzun bezala edo zenion bezala, agian ez naiz gehiago nire gorputzean izango edo zerutik begiratuko dugu, behar dugutik.
4: Karnik uste hor, asko aldatzen duela ere, ez, jendearen posizio eta gurea ere normalizatua zer dagoenaren kontuak, ez? Oraindik belazken belaunaldietan asko aldatu den arren, gu bizigaren ingurunean, ba, bueno, ez, kultura kristauaren bueltan, ba, hierriek duten presentzia, ez, doluaren erritual guztia ere neurrian debatean oraindik kristautasunaren bueltan ere ekitako hori da. Hor aldaketak eman ezkero eta ez dakit naturalizatuko balitz tolu erritual hoietan gorputzik ez dagoela adibidez, gero eta gehiago dira halako ariketak, edo naturalizatuko balitz, ba orain gure buru erlijiosotzat ez dugunok hain bueno, argi esaten duguna arimata gorputzaren berezieta hori ez tali gehildakoan kitxo, baina karo guk ere jaso duen eziketate ingurunea dugu, eta azkenean narantxa gaia planteatu diguzunean, irudikatu naiz ni behintzat, mamu bat bezala, horre harima bat begira, medikuntzako ikaslean nire gorputzen eskuak sartzen.
1: Bai.
4: Iruditeria hori badugu, ez, naiz eta, ba, ez nire kasua behintzat nire pentsamendutik, ez den erreala, hiltzean hil naiz takitxo, hor bukatzen da. Baina, nire pentsamenduan edo kultur ikuspegian ez da horren hola, ze oraindik irudikatzen dugu, ez, arima bat, gure gorputzari begira, eta agian gero zerbait egongo da, eta ez dakigu, eta ez, hori dena oso, barruan da, eta noski hori orden bitartean, ba, zailagoa da ere naturalizatzea. Suposatzen dut, denbora pasala hori arinduko dela, ez digula emeste garantzia emango, ez, gorputzaren kontu horri, eta errezagoa izango dela ere, ba, ez irudikatzea gure burua, ba, medikuntzako ikasleak eskua sartzen gure iotzean, ez, eh?
1: Bai, zuk diozun bezala, nimik pentsatzen nuen prestatzerakoan bazela gorputzaren ere sakralizazio bat, eta sobera sakratua zela edo, baina hori baino gehiago da, eriotza bera eta gure guk garena ere bera biziki sakralizatu egia edo ba, behar bada ere bai jatorri erligiosoa du horrek edo ez dakit, zakit zer diozuen hortaz.
5: Bueno, esango nuke oraindik ere baietz. Nire ustez bai. Aski gainera.
4: Nintzen, ez zezue pasatzen alako gauzekin hasten garenan, espazioaren inguruko gaiekin gauza bera pasatzen zaita, bizitzaren arekin ere bai hasten zarela, ez, relativizatzen da azkenean, noski, karo gure zatzako bizitza da dena, eta bizitza amaitzen denean, dena amaitzen da, eta oso zaila da irudikatzea, ba, hain denbora laburra da azken batean, ez, gure bizitza, eta hortik kanpo ez garrela ezer, ba, hor, relativizatzen hasi, eta niri behiten buruan alako klas, bat, ez, otzean badakizu, jaio bizi, hil, kitxo, ez, hola da,
5: Eta gero?
4: Claro, baina hori da, ezkenean, a ber, pertsonok, nahi alez, bizitza ikusten dugu noski gure, gure baitan. Eta gu ez gaudenean, orduan jaztago bizitzarik, ez behintzat guretzat, eta gu ez pagaude, ja dagoeneko guretzako ez duinolako baliorik, ez?
1: Bai, bai.
4: Bai, ze filosofiko, ari den geretzen.
1: Bai, bai, bai, bai. Nik ber sentsazioa du izan dut beti egeran, jontzu bezala eriotza ipatzerakoan askifiten mareatzen hasten naiz, eta dena bukatzen da esaldi horrekin, haimena, dena bukatzen da, eta ni ez banaiz nire ikuspegitik jana du dena, bon, baina ez da ala, eta bai, pixka bat gehiago filosofiatik ere ikusita desberdina da. Gero, aipatzen zularik odol emaitea behartzen badirazu niri ere, hor ere, jada aipatzearekin mareatzen naiz, eh? Baina beste kontu bat. Ala ere, egia egan hori ere gai hori guzia aipatuta, niri gai bat etorri zait burura, Frantzian garai batez aipatu zen, eskandalu bat gertatu zena 2019an prentsak atera zuena beden, Paris Descartes Unibertsitateko gorputzen eta giza organoen kontserbazio baldintza duinak zirela batere beteak bertan atera zen. Eskandalua ez ditut xehetasun guztiak emango, baina bon, gorputz atikatu eta erabili gabeak baziren, elektrizitate mozturak beraz ozgailuak ez ziren martxan, euliz, izare, arratoien erdian ziren gorpuak, beraz duintasunik gabe atxikiak ziren gorpuak eta familiek beraz hor salaketa jarri eta beraz prozedura abiatu zuten. Ez da biziki behar bada informazio berena, konklusio emaiteko orain izan dugun ez tabaidariz, orokorki aski alde egongira uste dut bederen pragmatikoki, baina zer diozue hau entzuterakoan edo?
5: Ba, ni justuaren nintzen pentsatzen, orain arte, aipatu dugula eztabaida norberetik, ez? Norberaren organoak eta norberaren gorputza. Baina, eta kasu horretan, ba, litze gukela, ez? Printzipio baten gehiegi axolako. Gertatzen dena da, zure guraso baten, edo anai arreba, edo senide, edo seme alaba, gerta daitekelako ere, baten gorpua, ez? Ba, ola ikusi dizkero, ba orduan ja, nik uste dut eztabaida ez dakit egiten den, agian gaiztotu edo behintzat galtzen du, uste dut oso subjetiboa bilakatzen dela eztabaida, ez? Zeren berdina da, alegia, demagun, nera amaren gorpua baitaren abalitz, baina ez da bera, ez? Da bere gorputza, baina bere gelditzen den gorputz zati hori arratoi tartean ikusteak baditu ondorio gogorrak ere norberarentzat. Orduan, uste dut hau dela eztabaidaren beste plano bat.
1: Bai, ados.
4: Bai, ze gaina, hor, ez, zelen aipatzen ari ginenetik bai sortzen dut dilema bat, ez? Aitzi dure esaten zenuen ari segika, azkenen esaten ari ginen, ez? Hildakoan, kitxo, ez? Iotz hori ez gara gu. Ez, da gorputza geratzen dena. Egia da horra, bizirik geratzen diren entzat, parte fisiko horrek jarraitzen duela izaten euren maitatu baten gorputz bat. Ondorioz, badu, bizirik direnen artean, badu balio bat. Eta gauza bat da, on komunitario batentzat, ba, sakratu, jende batek sakratutzat hartezaken gorputzu hori ba, baliatzea, ez, ikasketarako zatitu, beste da, dena delakoa egin behar dutena egin ikasteko eta beste bada alferrik inolako baliorik gabe ez, ba, mespretxu txagatik ba, horrez, bazterratea motatu ustea edo zen motuara tratatzea horrek bai eragin dezake bizirik direnei alferrikako ba, min bat edo eragin bat ez, ikusten ez baduzu, ez da ezer gertatzen, ez da ari inor sufritzen, baina adibidez unibertsitate honen kasuan, ba, eskandal hori aterazenean, ba, unibertsitate horri gorputza eman zietenen senide guztientzat ziurraski, ba, egoera zailetako gor bat izan zen, irudikatuko zituztelako, eurek maide zituztenen pertsonen gorputzen zatiak ala moduz, ez? Baina gila da, mai gainan jartzen duela, lehen esateken duena, agian oso xinpleki, erlijioetan sinisten ez dugunok errez esanten dugula hiltzean akabo, baina gauzak ez dira horren errezak, gero, ez badugulako ikuspegi bat eta iotz batean beti ikusiko dugu baite genuen pertsona hori, nahiz eta dagoeneko itzali den ikusi, ez dakit inguruko norbait hiltzaigunean edo, ez, gertuan hilotze ikusi, eta badakizu hilda dagoela, mm-hmm. jarritzen duzu pertsona hori ikusten hor. Eta mm-hmm. gure egitera zazenean,

0: daitezke bai. Euskaldun nagez, hortan ez dugu izkuntza eskakizunik eskatuko, ez?
1: Ez tira mintzatzen, ez?
0: Ez da, behar.
1: Bontxa, ba milizkek Ion Telleria eta Aitziber Zapirain pasagunon izontxa.
2: Berdin.
0: Ba, eta animo, korrika usteko aje niretzat gozoarekin, aipatu duzuenez, beti ordea ez da horren gozoa, segun nuen zabiltzan, beraz, gogoratu, ze egun zoro garri pasa izan ditugun, Euskaldunok lehen lerroan egon da.
1: Ongi, milizkek.
0: Aio.

0: Ya.
1: Ahí está, Antonio. Bueno, dale.
2: Así con Ais.
0: Así gara ya, Antonio.
1: Así gara, Antonio.
0: La, hola, Gachi.
1: Martxan gaude.
0: Podcast bat. Txalo batzuk edo imarkoiteu, eh?
2: Oida, sartu txaloa, Jon.
0: Ja, oain bai, ofizialki hasi da podcasta, Antonio.
2: Hori da, bai, lortu dugu.
1: Lortu deu.
2: Ez?
1: Ez dakit, hau zan egen una, ez dakit, bai.
2: Ez dakit, ben gaude urtarria tapikoan, eta hori, pues, ni oso pozik nago, ez dakit zuek.
0: Oso pozik, bai.
1: Ni nekauta nago. Nao, sondo, baina bueno.
0: Ikusten zaizu pixkat aurpegian, eh?
1: Uf, bai, kriston gaxkina.
2: Bai.
1: Buah, tio. Bai, oso nekautan nao, baina ez zerpesatzen, hemen gaude. Baina nola jauge hau, nez? Igual jendea gari esplika uberko jau.
0: Zein izan den Pompeira zen ibilbidea?
1: Hori da.
0: Bueno, eski ez dakit. nola esplikatu ere, ez? Ibilbide motxa?
2: Sí, bueno, motxa. Bai, hasiera deban.
0: Bai.
1: Hasiera deban.
0: Uf.
2: Guztia deban. Ideia, hasiera, lehenengo saioa, bigarren saioa, probaldiak izan dira.
0: Bai.
2: Debakoak?
0: Eskerrik asko deba.
1: Debako kultur elkartea, eskerrik asko. Lehenengo izan zen 2025-ko martxoak. Ez da, egunak ingoratzen, bueno, martxoan.
2: Emeretzi.
1: Emeretzi, vale.
0: Ta azkeneko izan zen Mutrikuko gizon batek atzetik eman zitenen kotxekin.
2: Hoi da,
1: zaroak,
2: 28.
0: Bai, Jesus Mari, Mutrikukoa.
1: Oso notea zia.
2: Benetan da, bere izena.
0: Benetan, hombre. Debara iritsita parkatzera nindola.
2: Bai, uste tinuen gezurra zela izena.
0: Kotxekin.
1: Ez da merrado Pompeire zen, ze jendia, bueno, igual, ien jarra iztio inporta, baina, bueno, esplikoko izuegu, ez nola, kaixo Maria, olatzen naiz, zein da guain, bueno, bat emati dazten izait, igual du. Kontua, igual, bolon bat batea zait. Kontua da, Pompeire ez, nahi, gui jena guztu zaitena da, proiektu gana ez, nahi Antonio bere garaian deitu zian, Maria, tal, proiektu berri batekin hasi nahiko nuke, zeatik anbestakit, espertuten gozan, bueno, guai Antonio, ideia, nahi, tola, olago movido bat ima, musika, eta bakarrizketak, eta elkarrizketak, eta, ba guai, izan egon, venga, barrua nao, gero kontura unintzan, lehen gaukera nien nintzala, aurkesteko.
2: Baina, esan izun, eh?
1: Esan zin, bale, esan ziazun.
0: O sea,
1: baina, lehen gaukera esan beste pertsona bat.
2: Baina, esan nion.
1: Baina, gero, bai.
2: Eta nengo aukera.
1: Bai.
2: Baina,
1: bueno, bestiak izatzen zaldi.
2: Apropos azarela.
0: Eta nahi gero ustez Mariak abisatu ziala.
1: Ez.
0: Orduan ni zemagarren anitzen.
2: Ez, zure nengoa, mira.
1: Bai, zure nengoa zinan.
0: Vale.
1: Leban montau zen unatagero.
2: Hori da, claro.
1: Zo bakarrizketona. Eta oso guai ontzen debakuaz, ezkenian izan zen, bakoitzak, etxeko lan bat dakaunian iteko da, bakoitzak bere etxeko lan bat irteula etxian. Venga, nik emendiko neingoet lan, nik emendiko ne, eta... Elkartu genuen, eta nik genuen espero hain onduateako zanik, egia zen.
0: Bueno, eta bidean hon gauden.
1: Eta bitxun hon gauden.
0: Eta gaur hon etorri gara podcasta abiatzera, eta bai, pixkat igualtxu gaude, ez da?
1: Eta grabauta da, olelengo hori, egunen batan igual emitiu berko genuke. Kristona, oza, nire ustez, indeun Pompeire zuzeneko guaienetako bat.
0: Eta gaur, zein mar dugu gaur?
2: Pues gaur da, gure lehenengo aldia.
0: Bai.
2: Ez?
1: Podcast! Beste podcast bageio!
0: Azkena ez da dira izan.
1: Ez da dira izan, ez. Baina azkenean...
0: Hombre.
1: Piskat, ze gaude hor dia, podcast bat nola hi, nola... Ose, errexe emateu, dadanak izan errexe emateu, baina ze, oain... Osa, nola hita podcast bat, zerrekin hasi berdeu...
0: Nik uste dut nahi zeko egaldetuko egula.
1: Piskat, larri,
0: flogio gaude. Osa, gaiz unibertsuan muentxer hori geha, ba, kontatuko egute.
1: Ja.
0: Hure, ia, hemen... Hora pasau, edar, Maria?
1: Etzei gustatzen argazki. Osa, meze bezala...
0: Antonio gaukeratuzun.
1: Ja,
2: alau.
0: Meira nire pegia. Oia,
1: Jun ere guai dao, klare, hemen daude Julen da Xavier baita diola musikuak. Pompeirezen...
0: Gure zuzeneko musikariak.
1: Bai.
0: Karo, ze Pompeirez da podcasta gaurtik aurrera, baina gero antzokietan egiten dugun ikuskizunare bada, ezta?
1: Bai, hori dala...
0: Eta hor segretu asko kontatzen dira, adibidez, Pompeirezek zesan nahi du. Inorrek ez daki Euskal Herrin Pompeirezek zesan nahi duen.
2: Hori da.
1: Inorrek ez daki.
0: Bueno, pakarre mate jakingo da gian, igual pelota munduan abila da matek.
1: Inorrek ez daki.
2: Ah, pista munduan.
0: Euskitze jaunak asmatutako hitza da, oi pista bezala. Euskitza indiak asmatutako hitza.
1: Euskitze, tio.
0: Euskitza india, euskitzek esana eskerrak zuri Xavier. Baina ez dugu esango zer esan nahi duen Pompeirez hitzak. Hortarako etor daitezela, ba, urrengo eman aldietara, ze bertan bai kontatzen dut. Sekretu guztiak eta Xavierrekin hitz egiten dugu, eta dena, baina gaur ez.
1: Ja. Ezkerrak
0: behar. Egun batean ekarriko dugu, Xabierrona.
1: Zekreston zaila da izena jartzia, zemara dakau, izena jartzeko, jendia badaka talentu hori izen guaia jartzia...
0: Ez da erreixa proiektu bat izena jartzea.
2: Eta batzuk ez dute talenturik,
0: Ez.
2: Izena jartzeko.
1: Ez.
0: Eta ume izena gartuko.
1: Touchers.
2: Thatcher guapo.
1: Thatcher, bueno.
0: Pumpaires, a ver, beste aukera batzu
1: badien. Eskaurire, guau.
0: Eska, a ver, Pumpairesen aurretik ze proposatu zenuten zuek?
1: Ja, ridikuloa.
2: Nik Marrubi.
0: Marrubi,
1: zapla.
0: Nik ez dut ulertzen zatik Marrubi. Osea, zen momentutan, Antonio Zuburuti pasazan, igual Marrubi.
2: Marrubi, polita delako, Marrubi bat polita delako, esaterakoan polita da izena, baditu erreak, Marrubi, MA, sartzen da indarrarekin, Marrubi.
1: Ez dakit, brometan aigean, zeri joa izan...
2: Ni kari nahi zerio.
1: Vale.
2: Marrubi ez hongi dagoela, bueno, bat zegoen ja proiektuat Marrubi bezala, talde bat.
1: Vale.
0: Musika talde bat, Marrubi izaneko.
2: Bai.
1: Vale.
0: Los fesones.
2: Eskabianeko estizio bat, izan zen.
1: Ai.
2: Bai, bai. Pop estizio bat.
1: Wow. Bueno, eta ze ikustazue? Preparauta gaudez? Podcastua eta aurrateatzeko?
0: Zerremio.
1: Zerremio. Antonio.
2: Ni bai. Bueno.
1: Da, ze, zerratik itzi merko genuke podcastian zehar, o ze ikustazue?
2: Bueno, gaur gure lehenengo aldiak.
1: Gure lehenengo aldiak.
2: Ni komentatuko nituzke gure lehenengo aldiak. Lehenengo aldia da egiten duguna podcasta.
0: Bai.
2: Nira, vale. Lehenengo aldia egiten duela podcast ofizial bat.
1: Ja. Bai, zedanak dakau esperientzilek rati.
0: Bueno, nik podcasten batean parte hartu izan dut. Bai. Oain egia da baita ere, elkarlan, oza, nago, nahi zirratia matetik eta los 40 bestetik.
1: Da.
0: Antonio, 40 beten itula.
2: Ah, noiz?
0: Osa, kontatu nizun jatxista.
2: Bai, ez, baina esan zenuen gaur 40 eta atzo esan zenuen 20.
0: Ber, ni olentzero neguneko naiz, hendu 20 lauen.
2: Orduan 40, claro.
0: Ez dirudi, baina bai, 40. Eta, etorri naiz, bai, osa balanak itea podcast honta.
1: Bueno, a ber, Nik.
0: Zer, zenbait duzu ez dueko?
1: Niko, zama botatzizkia zue, ez dut esango publikoa, eskerrik asko. Urrena erantzungo bet.
0: Ni baina 10 gutxigo, bai?
2: Niko 29.
0: 11 gutxigo.
1: Nik ez dut esango, hala. Zoze, sekretun bat, ozozeo.
0: Bueno, ba, orduan zuek esan. Nola hasten dan podcast bat, zeni irrati nogen lehen garaikoa naiz.
1: Euskal Herriko podcast honenian kolaboratzen, esan berra dekat.
2: Bueno.
1: Eta ez dakit, jutea pixkat, ez dakit. Ni nola kolabora biteten, hori ba, monologotan itetena, aia, unai ditetena itzen,
0: eta...
1: Nahi ditetena itet, ordu no hemen, hiru gaude, hiru pertsona, neko diferente. Nahi
0: ditu behar dut, zei gaur, armario batetik atebar naizela beste behin. Ja guzti hartuta. Gaur da lehenengo aldia futboleko kamiseta bat publikoki jartzen detena.
2: Bai.
0: Ez da broma, eh? Nik hau aspalditi neukan, gainera uste un inork etzuela ezagutuko, baina Antoniok esan dit, ze taldetako azan, asmatu du.
1: Vale, nik ez dakit.
0: Palermo.
2: Palermo. Nik ez dut asmatu, eh?
0: Ez dut asmatu.
2: Esan dizut, daukadara beste kamiseta faltsu bat Juventusekoa, eta badu itxura berdina, eta zera, besotan
0: dut. Hau da, Maria, Palermokoa, eta jokalari da Poyan Palo.
1: Poyan Palo, bai.
0: Ojo, Poyan Palo, eh.
2: Poyan Palo, emenez.
0: Vale. Etxan beti, oen ja, Poyan Palo.
1: Wow.
0: Poyan Palo, ez da, edozein jokalari, gainera, ez da ezagutzen ez?
2: Ez.
1: Zorio ez.
0: Irakurri, bere ingurun, topatu
1: nun... Zerien fugolatek itzin behar duela podcast honetan...
0: Topatu nun titularra
1: tipa dena. Ez dizun pegatzen, Oain darbende fugolatik. Bueno.
0: Ez, baina topatu nun bere titularra.
1: A ver, su entrenador lo sacó de la caña. Baina, letuengo ez.
0: Bai.
1: Erderaz da, eh? Batematek ez balimadu ulertzen, subtitulo jarriko ditugu. Su entrenador...
0: Finlandesa da tipoa, eh?
1: Ja, baina erderaz, neko harrien bakat jendia erderaz justu larri ite duna, zestu harra, gea. Su entrenador lo sacó de la cancha, se fue a comprar una cerveza y los hinchas lo ovacionaron.
0: Horregati da famatu, apoian palo ez, vale. Eskibda puto ama.
1: Vale, zestuko bai.
0: O sea, baki joa juntzan, kaina batekin.
1: Zestuko futbol taldean,
2: Bueno, petza. Poyan palok.
0: Poyan
2: palok.
1: Uolatik itzaitu izabi mua, hori bai gola espiro.
0: Daukat hau, Palermokoa, daukat polideti miso aran beste kamiseta bat, Real Oviedo, baita ere. Puxa Asturias.
1: Wow.
0: Hola naiz. Ez zaitu gola gustatzen, Maria, baina, ba, kamisetako.
1: Zanei gustatzen jolastia.
0: Nei,
1: ikustauen jende hau, jolastan ez dakielako da, eta nubzakin. Wow.
0: Zuke lehenen baldin bat?
1: Wow.
2: Gaur erosi dut lokal bat.
0: Sí.
2: Txaloak.
0: Serio?
2: Serio tanabi, txaloa.
1: Ja, ez dakit. Bai, txali merda ez, ez dakit.
2: Bai, bueno, ez dut erosi. Jendeak zaten
1: etxe bat erosi...
0: Etxe bat erosi dezu?
2: Lokal bat, bizi naiteke.
1: Bizitziak.
0: Zer erosi dunek.
2: Bala poligono batetako restaurante bat.
0: Zer zaten egin?
2: Osa, beko partea jatetxea, eta goian badago nola espazio ireki bat, eta hori zaiteke etxe bat, o ensaio lokal bat. Eta azpia madu baita ere sotano bat. Baina berez da restaurante bat. Osa, jastetxe, poligono batetako jatetxea. Hori da berez erosi dana, nik nire gurasoekin. Ez ni bakarrik, baizik eta vale, gurasoekin.
1: Obviamente gaur egun dana gurasuan menpeita dugu. Osa, gero nahi genuen gurasuan etxetik alde indaze, baina hortxe gaude beti gurasua egin
0: dut. Poligono batea juteko.
2: Gurasoak asko maite ditut.
0: Eta nola izan azun jatetxeak, hori ez dakitea.
2: Bai, bai.
0: Poligono izan.
2: Karkata.
1: Karkata.
2: O kat, karkata edo katarta.
1: Trabalengua.
2: Ez que okaz mobilean, baina zuten bengainean.
1: Ya, bella estará su mabella gañan,
2: Karkata.
0: Karkata.
2: Karkata.
0: Bueno, está dicen charra, eh. Bueno, podcast batea gore, ojo, eh. Karkar.
2: Ya, claro. Kar,
1: Ay, puf, saia da, ostara, saia Karkata.
0: Karpaires.
2: Bai, Karkata.
1: Karkata.
2: Karkata, bai. Jatetxea, Karkata, jatetxea, mendik aurrera.
1: Joan, nien ere lehenko aldilla kontatzen hasiko naiz nahi bezu,
2: eh. Vale. Nik ez du kontatu, baina bueno.
1: Ez du kontatu, lehenko aldilla.
2: Ah, bakarrik esan du, baina ez dut esan esperientzia. Baina, bueno,
1: vale. Ah, vale, segi. Ez que lehenko aldilla hori, txok.
2: Hori, baina ez dut erosi, gau izan da arras kontratu hori.
0: Ostra.
1: Asko da, alare.
0: Bai, hori irein behar da bizitzan, eh?
2: Hori da, egin dut. Gainera, eraman diot, bera ez egoen ados, esan diot, itxaron segundu bat, utzi dut nire aita berarekin pakete moduan, en plan intercambio de droga, eta joan naiz etxera, berriro aldatu ditut puntuak, eta berriro bueltatu naiz, eta orain esan dit, orain bai, eta sinatu dugu.
1: Bale.
0: Wow, bua, txabal.
1: Bale,
0: bale. Baina, bai, fiatzen tipua, eh?
2: Ez dakit, utzi dut hor aitarekin.
1: Aitak zeu zein du, bai.
2: Bai.
0: Aita osoik bueltatu da, ez?
2: Eh?
0: Aita osoik zeon, bueltatu zeanen osoik.
2: Ba, lagunak egin dira, bai. Aman komunean zeukaten minbizia, orduan lagunak egin dira momentuan. Bai.
0: Zer dan bizi, eh?
1: Bai.
0: Zer
1: dan bizi.
2: Orduan, bai, izan da, lagunak egin dira, eta hori.
1: Turbi, igual.
0: Baina, deskuen dillo ematen gozizun orduan, ez?
1: Onkologikoa jute bai, igual nera makin daude, ojo.
2: Ah, baita?
1: Baita. Bueno, lania nera ma, baino.
2: Ah, vale, uste noen.
1: Ez, nera ma lania, momentuz.
2: Vale, servitzu mua, vale. Ez, baina hori izan da ni esperientzia lehenen baliz. Gaizke egina, asesoreak gaizke egin duelako, eta nik moldatu dut, eta...
1: Eskerrak.
0: Asesoreak normalean beti hanka sartu. Nik ez tegin hori itxeguen. Hoi da, instituto garaien orientatzailea izatezen duten zuek.
2: Ui, orientatzailea, bai.
0: Orientatzailea, bai. Nik uste tantzeko...
1: Desorienta, bai. Arroa desorienta. Ba,
0: antzeko zehose hau, beti faio batekin.
2: Bai, nik aldatu behar izan dut papera, bai, hori izan da...
0: Bai, nik ere etxe, bueno, bai, etxe erosi genunean, guke bai... Notaritza junginen egun hortan, saltxa, pelikulita. Baina, bueno, nik uste dut oikoa dela.
2: Notariora hori indik ez naiz ban.
0: Ah, karo.
2: Faltazen bigarren partea.
0: Karo, guk aurretik.
2: Hori izan da bakarrik zuzenean, berarekin, faltazen bigarren partea.
0: Bueno, berrek zutea, lokal horta, kakarta.
1: Ja,
2: ez da. Bueno, ensaiatzen dut, punpaires bat, klaro. Ah, bueno, klaro, barkatu jatetxe moduan, bai, menu bat emateko.
0: Euskaldu gero han punpaires indezake, gero euskabidan ejon, egizu.
2: Pues bago espazioa, eh? Berak ez azian bere garaian egite zira izugarizko jaiak hor barruan, baina jendez lepo... Hoizeko zazpirak arte, brutala. Nik uste batzutan berak esaten duena inventatzen duela. Hori uste du baietz. Esan diagako baita ez, alduzu, berak erosi zuela, pues, iru aldiz gehiagotan uste dut, eta duela hogei urte, eta merkatuak gora egin du, eta berak justo kontrakua gertatu zaio, orduan ez dakit. Baina, bueno, hori esan zian.
0: Ez dauk etxura honik honek, eh? Iruña ondon, Iruña tigertu.
2: Bai, hor, Torres del Orzen, bai.
1: Ba, hori perez, ez que Iruña zait asko gustatzen.
0: Ara, maria, tio.
2: Niri ez da.
1: Nei,
0: bueno, Antonio Basorionak, ez?
1: Ja.
2: Ai, eskerrik asko.
0: Opai.
2: Lehenko aldia.
1: Wow, lehenko aldia. Baina ere lehenko aldia kontu gorti zuet. Ara, zestegi zein di... Osa, lehenko aldia onak ukitu, txarrak, raruak... Zestegi, bueno, pixka ganetik. Baina gehiena da igual, gehiena markau ditena bizitzen lehenko aldi bezala, izan zala, ukiko niton, amazazpi hemen sortzi urte, nire lehenko ekzakin, asko itin, eta eranun, eguerdi jan, eranun, Sakela zan gara hortan, askoitiko taberna bat. Sakelan eranun, eguerdian kafesne bat, iruretan, pasanun gau osua teletetxo, baina teletetxo, oza, klar, zu teletetxo izatezu da, jendia badaki, oza, baina hori lotze guelako drogakin, dazea eta lo ezin inda, ni hori kafesne batekin pasazitza egiten du.
0: Manifan pankarta helduta.
1: Bai, da, kriston gaizki, kriston esperientzi txarra izan zan, ere lehen aldi hori, egia
0: zan. Kafesne batik.
1: Bai, eta gero kontura unaiz gaur egun, ez kestitutela toleratzen pizgarriak. Osa, nahi jendia... Bueno, nahi jendia galdeu izan dite, drogatzen nahi zen. Jaken izango hau, ez dinetela kafeik hartu. Osa, te baina zineiz, kafeiz ne, deskafein hauak eraten. Zer, bueno, oso azte, oso bizitzal gauda eukiet, eta behar nun puntx bat. Jo, claro, azkenak kaputxino bat hartu nun, da ia mantzizkin, takikardeiak, eta zanun, kaputxino igual gehiagi da, zuretzat, mariztezu toleratzen, baina mei azken esan nion, amaten zeiru hartu jazu, ze sentitze talako,
0: Ze esatezu?
1: Bai, bai, flipau, flipau. Eta nire ama iguala. Eta azin izte, eskafinau hartzen, baina notau eta nun, puntxa, eta nahi lagunak parrez, ah, Maria, kafeina deskafinau bak eta ez dakala ezer, da ni bakala kafeina, ze notau eta gorputzian.
0: Bakizu, azpeiti nola ditzeien kafesne deskafinatui? Xinxangria. Pentsa.
1: A ver, bueno, baina azpeitiarrak zana, eta azpeitiarra ikaso iten ez azpeiti
0: uste tinguru hortan, ez dakit,
1: baina azpeitiarra ikaso iten azpeiti, baina podcast ontan iban hijo.
0: Kafea behar da, kafea behar da bizitza.
1: Baina badaka, deskafeinauak badaka, oso portentage gutxi, baina badaka kafeina. Hori, baten den batek nahi badu, aztertu eta ikusi, porque deskafeinauak badaka kafeina oso portentage gutxi jan, eta nire gorputzak, antzemanitau. Eta hori, nire lehen galdi bezala, izan izan nuen, seksu bat egitzaitia, oso ondo juntzan, nire izan ere lengualdia.
0: Bai?
1: Bai, raramente, bai.
0: Eta egin, nago, ja. Normalen beti horri buruz itzaitia, bai.
1: Horrati, lehenga mutxu bat lehenga ostea, lehenga bini, bueno, ja madura udeu, ja dakau edo debat, ez gezurra, ni seksu bat bakarri egitzaitet. Monologotan, junin, gea.
0: Ah, bai, moitu marra.
1: Bai, buelta, a ber, esan etortzeko. Hello, hombre! Hombre, hello.
0: Claro, hemen gauza batzuk aldatu gara, ezko bezak egitea, ber, basito batzuk, ekarri dekorazio pixkat gure
1: etxea egin hau, eh? Bai, bale, baso txukunak, nik boligrafo, bale.
0: Euskitzen argazkiri mesedez, a ber, hau zer da?
1: Marka, hau nizan ez.
0: Osea, ekarri behar duguna argazki bat euskitzena fundamentuz, enmarkatuta, euskitzek esana, eskerrak zuri, Xabi.
2: Berak bidatzea. Berak bidatzea, karnet.
0: Aigia gestiotan, eta berandu baino lehen, Xabier euskitze hemen eserita gongo da.
1: Bai? Bai, animauko azu guztetzen. Zalautzetik donosti retorikoa...
0: Bai, ze, bigarren kafean egon ginenen hitz egiten, entzun, eta...
1: Bai?
0: Bai, ez, Maria?
1: Bai, meze, tio.
0: Etoriko,
1: ona. Pelota guztetzea itez gehiagi. Oain egin izpitzak eta afizionatzen, baina...
0: Baina,
1: bueno, bai. Bai, ondo, Xabier euskitze, mitiko bat. Mitiko bat. Oin, modan dago, gainera, kika munarriz da biltza mezela, eta oza, modan dago.
0: Euskitzen modan, ze ba?
1: Gu jarriko dugu, ez dakit.
0: Kika
1: munarriz modan dago, ez? Nik zago nuke, oso modan dago, la?
2: Pentsatapello,
1: kike,
2: los míticos.
1: Moain jarrikoa berriz, ondo.
2: Baina, nik uste dute euskitze ez dela inoiz, jaitxi, bere topetik.
1: Ja, igual ez zein jaitxi, egila.
2: Ez?
0: Hombre, iruditzu zait, nahi ikono bat dala, hor dugun ez dakit.
1: Ja, egila. Ez dakit, ez genei astu dute zait.
2: Bueno, Abel Barriolak egiten dio kompetentzia, eh? Nik uste, nola hitz egiten duen, nola egiten duen irribarrea,
1: ez? Ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez
2: berarekin egiten duen apilota transmisioa.
1: Ez dakit, pelota ikusten. Ikusten hasiko naiz. Nik ikusten pelotaz, ez duan, txokoko partiduak ita janean, o ez dakit. Hasiko naiz, fronto ita jutan. Baina,
2: afizionatu inzarela.
1: Ne, aficionatu imerko naizela.
2: Ah, ulertu zaitu.
1: Ez.
2: Ja, aficionatu egin zarela.
1: Bez, urrengo gauza podcasteako, komunikaziona gure artean. Venga, no, este puntu bat gehiago. Ahi, nire
0: zaitu gopetak ustana.
2: Ahi, nire kaskoak.
1: Igual dia kaskoak. Ez que baina arte kaskoak entzion. Yeah. Ni agobia bineiz kaskoaken. Bueno, anik uste... Martxan hasi da?
0: Naizekoek... Galdetu genien, aber, bazuten bai. Norbait, hemen irratian... Aber, etorriko zan norbait gaur, ba, guri pixkat esplikatzen nola dan unibertsoa, una izirratia, nondo den komunak, nondo den kafe makina.
1: Ja.
0: Nola lan egin hemen. Eta...
1: Nola urkitu naiz, ze oso...
0: Gombidatu bat baukagula ja hortzai.
1: Bai?
0: Esplikatzeko.
1: Bueno.
0: Bai. Gure uniko hemen igual baten bat sobratu itezegu.
2: Bueno.
1: Vale.
2: Uste dut nina izela, eh?
0: Ba...
2: Uste dut, da, eh?
1: Ja. Vale.
2: Nahi balzu banoa ni, eh?
1: Bai.
2: Ni Bolondres. Bai.
1: Vale, bai. Ni geratzeko gon gustu ana honi.
2: Seguro azken aukera. Venga, pues.
0: Vale,
1: Antonio, eskerrik asko Antonio.
2: Hola, bai, bai.
0: Hola, Antonio.
3: Ah, bai. Hola, bai.
1: Eskerrik asko Antonio.
0: Hola, bai.
1: Bueno, orduan Antonio ba dijo, eta gomitatu da ipaso ma merkaio, ez?
0: Bai.
1: Baino, os ekarri deu baten bat dakina, ondo esplikatuko iguna, te espero et.
0: Zubakizu eta umoregia dela.
1: Ah, hombre, gila baita, bai, bai. Nire toki igual, oza, ni horra zinintzen, de hecho, barreli horrean.
0: Bueno, ni kontatuko izot gero barreli horrean inguruan zerbait nahi baduze.
1: Vale, vale, bueno, lehenengo pasengo du, ez? Txalo ber batekin.
0: Opa!
1: Zue guztiakin, nieko! Nieko! Nieko! Nieko! Nieko!
4: Eixo, etxalden.
0: Gustatu zaizu, Rafa, erabili dugun azu sartzeko?
4: Eixo, garrina. Eixo, bai.
1: Baina,
4: kaskoa
1: jarriko dituzu?
4: Jarriko ditut.
0: Bai.
4: Horraztun da etorri nahiz, bueno, baina nala, kaskoa jarriko ditut.
0: Claro, a ver, zuzara aditua hemen nahi zirratien. Orduan, zuk uste duzu kaskoekin itxura hobea ematen dugula?
4: Ez.
0: Ah, bueno,
4: itxuragatik ez, vale. O sea, guapogo ez gaude, baina...
0: Profesionalago?
4: Zuten,
1: Ezken nien lepo agobiatzeit, eta gaina zure ahotza izea entzuten, da, ez zai guztau zentzazioa, lehen indet eta...
4: Egile da kaskoa jarrita, irratiko ahotsa telatzen zaizula ere.
1: Aia ma.
4: Zena, kaskoa jarri gabe itzete zuela, pues tabarra bezala, launekin bezala, baina kaskoa jartzen dituzu, eta beste tono bat ateratzen daizu.
1: Serio? A ver, ez dakit.
4: Konturatu zea, bai, serio esan dezu, baina... kontrolatu zea, beste... silaba guztiekin.
1: Wow.
4: Serio esan dezula.
1: Zuain arte nintzen nahi bokalizatzen nahi zezaten.
4: Oaino
1: betu. Nere logopeda hemen dakat, gertu da, oe?
0: Ah, onda o logopeda,
1: ere. Nere logopeda, ba, hortxe, hemen txik ustat. Hortxe, bai, ez zer
0: jo. Serio. Egia asko zere...
1: Bai.
0: Elegante bai, zea. Bai. Orain, ikusi duzu hau, ez du lagite mali mauzu honi eman.
1: Atoz. Ez que, toz jartzeu, tani pentsai, toz, zetea.
0: Artzilek hori txera da. Ez du lantzako da. Ez zuten, osa izu harria.
1: Wow.
0: Nahi zilatea.
1: Omore gile gilegik hau hemen.
0: Bueno.
1: Jako, esan, hori xabik.
4: Bota.
0: Lur hartu dugu, nahi zirratian.
4: Oso ondo.
0: Badakigu, bere garaian, zu ona iritsi zinenean, gurru jauntxi eta gurgarriak.
4: Nere botoia nun da... Bueno, buelta mango, ez du leiteko. Bai, barkatu?
0: Gurru.
4: Gurru.
0: Jauntxi eta gurgarriak, Iker, gurrutxaga, lankideak. Pasau metzizkizu nahi zirratiko sekretu guztiak, eta material guztia, eta eduki guztia, bai juzuzuk zure barrenean.
4: Batemat gorde intzun. Baina gehienak pasain zizkigun, eta galdetu genion gehiengoari erantzun egin zigun, eta bueno.
1: Baina batemat gorde intzun, oza, dana, ez sekretu dana?
4: Ba, seguru, bai, etziker...
1: Hori da onjota jutean jendia bezala, eh? Oza, zu onjota jende bat dau, ez dizuna izango, nun dauden onenak. Igual hori
4: Museko jokalari aurpegia dauke. Wow. Ikerrek, zango nuke, ez dakit hor kartatxoren bat edo eskutatuko zuen edo, baina, bueno, eman zizkigun, gomendio batzuk, lehenengo inion galdera, galderatako bat izan zan, irratian edo komunikabideetan, euskalkiak bai, ala noski baietz.
0: Izan dugu guk zalantza hori ere.
1: Bai, beti.
4: Eta zertan zabiltzate?
0: No, ez, erantzut, guk,
4: erantzun niko lehenik.
1: A ber, erantzuneak, osa baina arte nik askuo gabe honaiz, zepentzatzen hon hobeto hainintzala, eta zezana ez.
4: Osa, ondo izinan, baina beste testura bat emate izu.
1: Beste testura bat, flipatzen hainaiz, bai. Osa, diferentio hainaiz, a ber, bai, diferentio hainaiz, hobeto kaskoakine.
4: Bai,
0: txurata dena.
4: Eta, bueno, a ber,
1: egia da. Txurata dena,
4: bai, irudila, zure irudila bain, da, kaskoekin, boligrafo askun, ematezu zehose apuntatuko zula, ez zu ezerra apuntatu, baina irudila kristona da. Irudila profesional baten irudila da. Eta, jantzi egiten du ere.
0: Barkatu, baina etorri zara informazioa matea.
4: Abai, barkatu, bai.
0: Hemen kartak buruz gora. Orduan, euskalkiak bai, ez, euskara batua, nola jardun bergara hemen nahi zirratian.
4: Ikerrek emantzuen erantzuna izan zen, nik bai, zuek ez.
1: Vale.
4: Bai, tonto horpegi hori gelditu zitzen. Eta zergatik. Eta esan zidan, zuek gidariak zaretelako eta ni ez. Eta saiatu nintzen euskara batuan egiten, ordu bete, eta forzauta, zuri kostatuko zaizu igual, pixka gehiago.
1: Bueno, a ber, ni egaduna naiz, baina asko kostatuko zaitala ere. Argita garbi. Bai, ez, nahi...
4: Bai, gitarri bezala, ba, bueno, logikoa iruditze zait, alde batetik, eta oso deser osoa bestetik.
1: Bai, ni, a ber, pixkanak, oza, kaskua jarri ditut, eta ja, a ber, oza, best durengo programako ikusko.
0: Regia daguk, punpairez ikuskizunen batua ez dugu erabiltzen. Baina, Maria, egia da batzutan jungean lekutan neukideula pixkate kontuan.
1: A ber, nik izango nuke euskera nahiko garbila dakat, oza, nik azkarri zeite.
0: Saiatzen garela.
1: A ber, saiatzen nahi nahiz polikitzeit. Osa, ez que zinden dana batean, dana batean zinden.
0: Poliki ez zinden zuitzein.
1: Ez zinden polikitzein.
4: Ja, ez da asko itzitezula. Arnaz gutxi hartzezu, igual.
1: Ez que nagoen bedakin, bai.
4: Bai, arnaz hartu hartzezu pixot maizago.
0: Arnaz
4: hartu
1: hartzezu. Jakin arnazatik itzeiten nahi gehala, gaur egun bergaran bizi naizela, eta bergarako euskeran arnazgune bat nahi naizela. Osa, flipatzen nahi naiz, eh?
0: Ojo. Bergarako arnazgunea.
1: Ez que bergaran euskera pentsau baino askoz gutxi joitea, eta bai bergarakoak bronka botatzen nahi naiz.
4: Zugitzeiten nahi zelako, eta
1: bestek
4: barna sartu barko dute. Zugitzeiten zumbitardia.
1: Erdera zitzein baino, ba, hor da banek itzitet. Ez que, osa, arritxu egin zian bergara bezalako herri batek. Baina, bueno, zegi arnaza.
4: Arnaza hartu eta arnaza hartze dezu bitartian beste batek intzein dezakere. Hor txandak eiteko eta holako...
1: Indirekta bota zaz?
4: Ez.
1: Indirekta bota egin.
0: Komunak non daude.
4: Hemen atea eta eskubita.
0: Komunak. Atera?
4: Atera hemen eskubita eta berriz eskubita.
0: Kafe makina?
4: Kafe makina ez dakit. Ez dut kaferik hartu hemen, nuen dikan.
0: Vale.
4: Kafe hartuta ateratzen ez etxe.
0: Deskafeinatua, Mariontzat deskafeinatuko kafesnia.
4: Ez, kafea.
1: Baino irratian, no, podcast bat eta ukitzeko irratian, o sea, benetako kafe hartu berda?
4: Osea, hortaiz zabutzatzen. Etxetik ateratzeko. Baina zuk ez. Zuk kafe beharrik, osea, ez da kafe beharrik ez daukazula, baizik eta beharra daukazula kaferik ez hartzeana etxea bueltatu ahal izateko.
1: Bai, ez dakit, baina niz pentsa, nik osakidetzako langilea naiz, eta nik presilluatik hartzet kafe, osea, kafesne deskafeina guazina izeraten, ze danak geratzea amaiketan kafia eateko, eta ja presillo soziala, berge nahi bat ematek esan inberdit, Maria Bauin, eta osea, azinez...
4: Kafetera soziala zea, orduan.
1: Bai, ikaragarri ja.
4: Eta deskafeinatua beti. Bueno, bai. Bein kenduta.
1: Bai, ez, oan ja roigo, oan ja infusillota, oan ja igual dit, oan ja infusillota nijoa. Bai, oan ja infusillota nijoa muerte, ze hori da nere bizitza, hori da berdetena, jazta. Zorrek emate dit, puntxore.
4: Puntxore. Azukriak ino gabe.
1: Bale, infusillua azukre gabe. Kafesnia eta hola, deskafeina huartzeten puntualko azukria.
4: Igual azukria da, Puntxa emate izona. Ojo. Igual azukriak ez dizu...
1: Igual, venga, azukriak endu.
4: Azukriak endu, arna sartu.
0: Jo zertzen, nutrizionista baita.
4: Bai, baina txarretarko.
0: Bale, beste gai bat nik jorratu nahi nuena da, umorea, ez?
1: Ai. Venga, umorea.
0: Umorea ere egiten duzu.
4: Bai, egiten dut, noizian ben, bai. Lehen pentsatzen nahi naiz, eta... esaten un umorea galtzen ari naiz gero ta ezagite umore ona galtzen ari naiz eta erantzuna izan da bai eta ez esan nahi dut umore ona galdu dut guztiz nik uste baina umorea ez vale. Hau da umore txarra daukat baina umorea da azken pinean ordun umorea egiten bueno. Jarraitzen dut baina mala hostitik
1: normala
4: bai ja. Eta ezagita dina izango den zurrona baietz bai. Zu baina pixka zarragoa naiz
0: zemat
4: hasi que 47
0: 47 ondo bueno, ondo naiko
1: 47
0: eskerrik asko
1: bueno, jarriko
0: da zein da media hemen nahi zirratian
4: media bai. Anaia eta bilan artean 45
0: gure bai zen ni gazteatik jo nintzen ze klaro hanen media zan
4: Bueno, Jose Inak gehiago tardatzen zuen, hortik anjuten.
0: Bai.
4: Hori ere egia da.
0: Baina media altua da, Osa, pixkati irratia bai. Da gaztea izan
4: bai.
0: Dakoa.
4: Bai, gazteari wow. Kakotxak faltan
0: bai, zaizkio. Bai, nikonitzen ja lotxagatik eta...
4: Bai.
1: Wow.
0: Bueno, orduan, 47 urte, kafe vale. Makina komuna.
4: Kafea bai.
1: Zer gehiago, ez dakit. Kamisetazko ukiberdia podcasta, osa, zibetia gerritik gora ikuste zaigu. Kamisetazko aldatzeko, importatu.
4: Aldatzeakien nahiko, kuleroak.
1: Kuleruak ez dakat beharrik.
4: Aldatu behar, baina bai, kamisetan oizian baina aldatzeana, ba, ondo da. Batez ere, astetik astera baldima da, eta claro. Noski, astetik astera, kamiseta bi aldiz garbitu ezakezu.
1: Vale.
4: Baina bi momentu konkretu, oza, desberdinetan, kamiseta berdinakin baldima zuaz, desberdintzea arren, edo horrazkera aldatzea da beste truko bat, igual kamiseta berdinakin, baina tupeakin etorri.
1: Adibidez, edo... Horrazkera, gutxizkatu dizu.
4: Edo buru arrapauta, edo betaurrekokin, edo...
1: Bueno. Ah, bale, zehose. Belarritakoak esan barruan, baina ez, ezin da, belarritakoak...
4: Nik ez daukat.
0: Ez, eske Mariak behin belartako batzu jarri zituen, ematen zuela, ez dakit, ba, lampara huetako, gazteluko lampara huetako bat. Eta
4: folklorika, pixkati.
0: Bai, pixka folklorika, gero diadema mikroa jarri zioten, bai. Ordua, ma kastainoelakin. Eman aldi guztia kastainoelakin, soinu ardura duna pozik.
1: Bai,
0: oso pozik, oso pozik,
4: oso
0: pozik, gogoratu zan, bere familia guztiekin.
1: Zekin nola inun hori, handikan ez dut lortzen.
4: Bai, betaurrekoak, belarritakok, maian kolpeak ematean eta ez dula.
1: Jata, den bozua nahi niz maian kolpeak ematean.
4: Pelotakin,
1: eta bai,
4: hori entzulek, teknikariek bai, baina entzulek batez ere asko eskartzen dute. Pelotarekin maian jolastatzen. Apuntatu, arnasaren azpian.
0: Zer hitz ezaizu, Maria, jartu bali madeu pixkatela jokutxo bat oite bali maie, hola pixkat...
1: Bale, venga.
0: Ez que, lasai egik ikusten dut, galdera batzuk indizkiogu, ez dauka gauz askorik esateko nieko kemen, konturatu nahi, zordu,
1: ba, guaz.
0: Ez duzu gehiagik kontatu nahi, normala da, bakigu egin nahi duzuela, beste humore saio bat hemen nahi zirratean, eta normala demezela ez dizkigu kontatu nahi gure truko guzik.
1: Umore saio bat inberdau?
0: Ba, hemendik aurrera berri ikusiko dut.
1: Jozer, ezke, gauza...
4: Hombre, serio jartza aldi mazete, aukera bada ere,
0: serio jartzea eta... Zuek nola inberdez zue?
4: Ez daukagu oso argi, bueno, ikerrekin egin genuen lehenengo kapitula, edo pilotua, edo... Eta ondo ateratzen, baina ez dakigu oraindik zergatik. Hau da, ordon... Umorea izango duela, bai, noski, ona edo txerra, ikusiko dut. Baina, bai, noski, gauzak serio egiten ez dakigulako ere. saiatuko nintzake, gustatuko litzake, gauzak serio egitea.
1: Zer ez dezu serio? Ni paletan jolasten serio jartzen naiz, adibidez. Oso serio.
4: Kompetitiba, akaso?
1: Galtze txarra, agian, behar ba. Hori ere zamerrakat, Bergaran paletan, uf, nahiko larri eta justu. Hori gure uskualdeko bai, ezko hori guk, Azpeiti, Azkoiti, Zumai, oza, paletan badaka.
0: Bai, ja, a ber, barkatu, paletan, nola paletan?
1: Pala.
0: Paletan zautzen
1: frontoia.
4: Zautzen ondartzen ez.
1: Ez, frontoia, pala, gano asko pala bat, ez frontenizia, jendean frontenizia.
0: Frontenizia nazki biliga.
1: Favorez, ba, pala bat, bueno, zer.
4: Pala da omtokien,
1: Ez, pala omtokien.
0: Ai, hene.
1: Bueno, jolaz esan dezu,
0: bai, adibidez, hemen ekarri jugu testu batzuk, nako, zuk zure ahots horrekin irakurtzeko.
4: Ei, bai.
0: Jarriko dugu, igual, Jon, eskatuko dizut igual, adibidez, horrela bote prontoan eskabidean taldearen abesti bat jartzeko, eta zuk sarrera bat egingo diozu. Hau da, abesti bat aurkeztuko duzu.
4: Benetan, irratiko esatari serio bat izango banintz bezala.
0: Bai, baina kasu honetan, Joseinaren larruan sartuta, abesti bat aurkeztu behar duzulako, edo gurruren paperean. Baina testu hau da, Hori da, testu hori irakurri behar duzu.
4: Lehenengo, ez da, bat bai, jartzen duen toki hor...
1: Abesti bat aurkeztuko behar
0: duzu. Jarriko dizugu, eta orain... Bueno,
4: txen, a ber, zein da testua?
0: Hori, administrazio publiko,
4: hori da?
1: Bai.
0: Hori, baina, abesti bat aurkeztuko bazenu bezala. Osa, nahi dugu, a ber, gure kolaboratzaile izateko doaia baituzu, no? Ez. Mesedez, Jon Barrura, abestia. Eta bai, nako, ze abesti datokigu jarraian?
4: Administrazio, berriz hasiko naiz, bale?
1: Bale.
4: Tos.
0: Bost, lau, iru, nako, ze abesti datorkiko, jarraian.
4: Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 2019/2015 legearen 83. artikuluarekin bat etorriz, proiektua jendaurrean jarriko da 20 egun baliodunek epean.
0: Geldo, Jon.
4: Ez?
0: Piskatata zaizu meza, ez? Meza santu bat azizu, ez da, piskatata.
1: Bai, estikate.
0: Hemen dinamismo gehiago, eh?
1: Nik ingo eta dibidez, bitu.
0: Bigarrena. Bara, ingo zuzuk hau?
1: Bai, nik ingo eta hau.
0: Jon, sartu jozu abestia mesedez?
1: Nik guzko zu.
0: Maria, kontaigo zu, jarraion daukagun abestia hau?
1: Bueno, hemen txedakau administrazio publikoaren administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 2019/2015 legearen 83 artikuluarekin bat etorriz proiektua jendaurrean jarriko da. Bai, horixe.
0: Obeto.
4: Bai, radio formulan. Bai.
0: Bainako beste bat, azkena, hori hirugarrena da ona, alderantzi izango dugu. Hori irakurriko duzu, baina albisteetako sintonia batekin. Jon, sartu iguzu naizen boletina, favorez. Guai, bai, serio.
4: Ni euri tanta banintz, egingo nuke zure sudurrean txirrist. Lurrera erortzean salto eta odeietara joango nintzateke berriz. Oso. Igual, gauzak serio egiteakin, igual...
1: Nikitiak.
4: Serio tegoldi maitu.
0: Besoa, jarripiskat albiste egiteko besoa.
1: Eta esango bet, ni ez, baina nire izpak esetari jala benetan, Goize eta neutrala. Osa, en plan, ganoraz da fundamentuz.
4: Baina, goize.
1: Zordun, bai.
4: Oida, ganoraz ibiltzea hori da, ez, goizetan.
0: Maria, albiste egia zurea. Maria Blanco.
1: Ni, euritan tabanetz. Egingo nuke zure sudurrean txerrez, lurrera etortzean salto, eta odeieretara, oad, ezke zega eski beti traba guetan naiz, eta odeietara gamanitzatek. Zin beti, beti traba, jo.
4: Bueno, baina nahi kondo, nahi kondo.
0: Ezkerrik asko, Jon. Zuk ondo inezu.
1: Bai, ja ezke hau.
4: Zuk bai, zuk ondo
1: inezu. Baina nire jartzeu lat, ahots, zea, guau. Ezke
0: ez da berdina, ezki bat aurkeztea edo albisteak ematea, no eski?
4: Claro, nik pentsatu dut igual, Radio 3-eko perfil hori edo igual gaueko esatariaren.
1: Hau
4: da, berezia, hemen daukagun, abestia.
0: Uf, zenazka,
4: bai. Gustatzu zai.
0: Bai.
4: Bakarrik edo parli bu frantze. Oi, ze polita. Nola gustatuko litzetak, enorralako gauza bat.
0: Gauza gueltatzea bai, ez gauza hiek.
4: Bai, batez ere, nahi kriston inbidia ematen zian, olako programa bat egitearen perspektibak, terriblemente gustatzen.
0: Itzugarria.
4: Esaten hon, zaitu inork entzuten?
5: Edo gutxi batzuk. Esan edo, ez daukazu jendea atzetikan, ez daukazu, ez dakite, zaituzte epaitzen, zeinek epaituko zaitu.
0: Haizu, hori puntu interesgarria da, ez dakit. Hau, zure antzuten duen bakarren batek? Jendea, kero, zure fama.
5: Oendik ez zait, feedbackik eta ez zait izan, orduan.
0: Feedbackik iritsi.
5: Ondo nago, ondo nago. Iritsi arte, ondo nago.
0: Bueno, ba,
5: orduan. Horret politu izan bardu. Nahi dezuna egin eta esatea, eta aurrera, epairik gabe.
1: Gainbeste, ni konturau naiz, bakarrizketakitan hasi nintzanetik adibidez, zenbat bakarrizketalari dauden Euskal Herrian, esanet, konsejuak emate dituena, gero baiekin ez, baina konsejuak eman, hau nolien berdezu, hau ez, hau tal, eskomo, a ber, maitxi. Osea, zoragarria, nola jartzei guen dana, pi, pa, pa, pa,
5: Baina bakarrizketalariak badaude ere bizitzan, hola, horrez aurre aurkitzaitu nuzunak, eta galdez baldi maiozu, zer moduz? Eta hor txart, hasten da bakarrizketa?
1: Ne, bai.
5: Eta errorea zein da? Zer moduz galdetzia. Zer moduz, ba, mira, eta ez du, ez txalorik, ez barrerik onartzen, eta beak testua bukatu arte, hor txo hongo zean.
1: Hai, nahi hori pasatzeit askotan, gaina izpa izatea jot, jo, o nere mutila, jo, amai, bueno, bai, igual, jendiak ineoten eizenian, da nik asko itzeitet, eta gero etxe juten eizta, pentsatzet, ostra, beste pertsena nola zeon? Ez diot usti, ez diot utzi, beak erantzute.
5: Claro, flipatzen zuen.
1: Ba, esate, ostra, eta hau, nik konta izkion ere, kakak baino, hau, zemuzote dago.
0: Zemuzote dago.
1: Gero konturatzen aiz, gero, baino. Ai, torri.
0: Bai, horrek esan nahi luzatzen gala.
1: Ola inberko bagenu, eta aia igual luzatzen nahi gala.
0: Komunietako argia bezala, ez?
1: Bai, a ber, etorri.
0: Bueno, ba, nik ustet ja nahiko informazio atera diogu lainak hori, a ber, bai. Nik bai zuek ez, titularra, Arnasa, Maria, kontutan hartzekoa,
1: bai.
0: Azukrea ez? Azukrea ez?
1: Ez.
0: Azukrea ez?
5: Azukrea, bueno, probatu.
0: Komuna atera eta eskubitara, kafe makina bai. Ez daki, eta berrogeita zazpi urte ditula. Nik ustet honekin ja,
5: bai.
0: Bidali ezakegula.
1: Bai.
0: Zagi, aldetik listo.
1: Bai.
5: Bai?
1: Bai, ondo, jo, ezkerrek asko inako. Bueno, jazta, bueno, exito, hau ja da, exito.
5: Bai, bueno, balio baldin badizu, bai?
0: Bai, bueno,
5: hortik zeozer honik ateratzen baldin badizute, ba, nipozik, baina, bai?
0: Hau transmisioa da, gurruk zuri, zuk guri, guk...
1: Bai, guk urrena da, urren guai...
5: Bai, telefono eskatxarratuan...
1: De total,
5: Perfil hori da, pixkate,
1: Total.
5: Ikerrek guri emantzigun, berak nahi izan zuen informazioa, hori ere, guk hartu genuen, genona, edo kaso ingeniona, nik zuei, zertxo bai, zuei kurrengo, eh? Zer esango jo zuei? Arnasa hartu eta azukreik ez, eta jazta, eta podcasta bako ez dute.
1: Ba, hori da.
5: Bai,
1: hori da, eta gomendukan ino baita, argazki, plan, eski betik ez tongezki ateatzen naiz argazkitan. Ni guapa hua sentitzen naiz, bakiten naiz ala munduko pertsona guapena, baina beti argazki bat ikustet ezatet, jo. Ba, hori Tinderren da esatetela beti jendiai. Ni Tinderreko argazkila, osea, irabazitet, aurrez aurre.
5: Lehenengo mezua Tinderren. Ikusingo inberko zeniake, aurrez aurre.
1: Hori da.
5: Flipatu ingozu.
1: Bueno, flipau. Alturakin flipau.
5: Bai, hori da, bigarren galdera, ez? Neurria. Egia da hor, karneteko argazkien kutsua daukazula, pixkat.
1: Zerrena?
5: Karnetekoa. Karneteko argazilean, bai, gidatzeko karnetean, hola gertuko gazina, ondo.
1: Ja.
5: Ba, bueno, Xabinek dakan argazila da pixkat, iruroita marretako autobus gidari batena edo, agian, zelitik, bai, egunkarian agertuko litzakena.
0: Orduko arez, nie, bai.
1: Antonio...
0: Egia da, bai, bueno, bai.
1: Antonio Afterretik, nire kuadriako batei bajoiak emate jo nian, aurpeio horregi batei jo. Planteatzen, ezate jo, drogatzen hasiai, bestela, hola segartza ja, bu, begilak ja.
0: Drogatzen hasiai.
1: Pisa, espabilatzeko, zo zinberko, bla, letxe.
0: Nik ez emarrenun, ematen dula erreta dagoela, hor pixkatola begitxiki, baina, klaro.
1: Ja.
0: Bueno, izan
1: dira.
5: Antonio, Antonio garrantzitsuna hoi da adibidea izatea. Ona edo txarra, baina adibidea izatea.
1: June elegantza
0: da. Bialiko deuia hau... Igual, bai, ez?
5: Popatik.
0: Bai,
1: June Kriston ondo dao, eta Xavier... Zimaz, musikoa konera gira.
0: Xavier,
1: Pumpairaz ekonena...
0: Xavier Olano, emeretzi urtekin, nola ez da ondo ateago.
1: Ja,
0: erri. Mutia, karo.
5: Hola nire, bai.
1: Hola nire, bai. Da June ere dao, ba, bitxe. Earki, elegante, eta Kriston zorion txua, olamateko, ez dakit erosita jot.
0: June zorion txua da.
1: Bai, ez dakit baina erosita jot, da
0: galakua. Bai, bueno. Bai, esaten dutela...
5: Bai, juteko ez. Txalorik izango da juten nahi zenean, edo...
1: Bai, bai.
5: Edo isilune triste bat mantuko dugu juten nahi zen bitartian.
1: Alara ez umantentzea.
0: Ez duk ez ditutu entzuten, baina bai ez kanpotik entzuten dia.
5: Ah, bale, bale.
0: Baina gero... Bai, ez?
5: Bueno, zuen esku,
1: Vale. Ja, eskeden akolata eta hueta, ja, gehiago ikusita da, bai, ja. Igual, ondo aizea, bai.
5: Igual, hola konbat,
0: igual izan, igual.
5: Edo,
0: itxurra.
1: Hola.
5: Vale.
1: Hola.
5: Ba, vale. Agurtu gabe.
1: Hola, transizio. Big Box jakengo banuitan. Bueno, eta bain dakau azkeneko gonbidatu ez da.
0: Noiz bukatzea, hor? Osa esan egin.
2: Alba.
0: Ostra.
2: Hombre, banato ardizte ekin.
0: Antonio!
2: Banato...
1: Noiz bukatzea, bestia, tipo.
2: Banato ardizte ekin.
1: A ver.
2: Ardizte, berez, ez?
1: Bixan, taurkestu igual, eh? Egon, a ver. Wait. Zandu?
0: A ver,
1: es. Niako hai ondata, ze zandu niakok, arnaza, orduan.
2: Okertu naiz, eh?
1: Oan emango jau, ongi etorre jau, oan emango jau pasua, porque etorre da hemen, de repente... Ez dakit... aldatzen nahi da, bueno. Pasua eman berdio guain urrengo gonbidatu bai.
0: A ver, gauza bat da, ez ensaiatze hau. Gauza bat da, ez ensaiatze. Este gauza bat da...
2: Ui, venga.
1: Apa. Hello.
2: Patxi naiz.
1: Hau, patxi. Kaixo.
0: Madre mía.
1: Bai, hau... Showmaz... Bai, ezin desberan. Oriona. Bueno, sudura hundi ya malvadik igual esateu ezin dula. Malvadian dia, musu bat.
0: Bigote hori da uste dut, eh?
1: Ba, oriona.
0: Ja, bueno.
1: Bueno, mentxo dekau, ba, podcastetan aditu... Joder. Bueno, ya está, joder, tito tore.
0: Arkatu.
1: Podcastetan aditu aden, patxi, etorri zaigu gaur, patxi... Zer, esan... Uau, brigade lokon kamisetakin sekatzen.
0: Neira, patxi, hau Palermokoa da. Patxi.
2: Opa.
0: Palermo.
2: Bai, ezagutzen dut.
0: Bai?
2: Bai.
0: Koian palo.
1: Bueno, patxita, zer da etorri zeba gaurkoan, gureana?
2: Bueno, lehenengo podcasta denez...
0: Bueno, lehenengo podcasta ez gurea, gure lehenengo.
1: Euskal Herriko, Espainiko eta, bueno, mundu osokoa.
2: Uitxaron, eh?
0: Kaixo, patxi?
2: Segeritu zaitura baita, baina nire lehenengo podcasta da.
0: Ah, vale.
1: Zure lehenengo.
0: Osa, zuk ez... Ez duzu no, podcastik, zuk?
2: Nik ez dut podcastik.
1: Nere ama ematezu.
2: Podcast, euskeraz.
0: A ber, bai, mirarik eta idoiak podcasta ditzen diote bereari.
1: Podcast.
2: Podcast. Ah, vale. Bueno, poske...
1: Bai, dana alakua, Antonio.
2: Honetan aditua naiz.
0: Patxi.
1: Ai, barkau, patxi, sorry.
2: Patxi, podcastetan aditua naiz, eta pues, informazioarekin nator zuen zako, nahi badu zue.
1: Bai, berdo.
2: Bueno, esan duzun bezala, podcast pila bat daude munduan, eta nik aurkitu dut talde batetik mundu osoan gehien entzuten dena, Estatu Espainolean gehien entzuten den podcasta eta bai. Euskal Herrian baitare gehien entzuten direnak. Ba, Euskal Herrian asmatze duzuen zeintzuk diren gehien entzuten diren podcastak, bai? Bigotea. Nire lehenengo aldia da bigotearekin baitare.
0: No ari da, bai.
1: Lehenengo aldia.
2: Orduan hori, lehenengoa bai mundu osoan gehien entzuten den podcasta, badakizu izen den?
1: Ez, baino, etzin harrituko izatia, osea, zer izatea izun, nire inguruan flipatzen nahi naiz, jendie gustatzen eski jola asesinatuak eta benetan gertautako olako movida bat izan, ba, true crime.
0: Nik ez zindetor.
2: Bueno, ba, ez.
1: Ez?
2: Ez.
1: Ba, ez, flipatzen.
0: Niri fikziozkoa gustatzen, oi, entzun dituzte fikziozko podcastak? Ez. Telesail bat, baino soinu telesail bat.
1: Ez...
0: Na, ba, sartu, mundu hostan ebai,
1: Ja.
0: Bueno, ba.
2: Bai, ni aditua naiz, ni badakit.
0: Zu bai, zu aditu ezera, patxi. Patxi podcast.
2: Patxi podcast. Eta, bueno, pues, munduan gehien entzuten den podcasta da Joe Rogan Experience, deitzen da.
0: Joe Rogan,
1: mutilu bat...
2: Buruzkoa, bai. Mutilla eta buruzkoa.
1: Mutilla eta buruzkoa gainean, jo.
2: Tipo serioa, berrogeita mezortzi urte ditu, arte martzialetan aditua da, bera. Bat koma irurogeita mairu da bere neurria.
1: Txikila, negaldi
2: honaz. Eta entzun dut, bueno, askotan entzun dut, eta gehien esaten duena da, hori da, horrela orokorrean esan nahi dut, bai?
0: Baina zer iburuz hitz egiten da podcast horretan?
2: Pues, a ber, gauza askoren inguruan. Bai?
0: Adibidez?
2: Ingeles ez, adibidez, hitz egute.
0: Esperozan.
2: Eta eramate ditu gonbidatu ezberdinak.
0: A bera.
1: Vale.
2: Neba ez esate dizuet batzuk. Elon Musk.
0: Hostia.
2: Donald Trump.
0: Trump.
2: Illa Topuria.
0: Topuria.
2: Bapatean.
0: Yeah.
2: Gero The Rock. Bagizue.
0: Yeah.
1: Guai.
2: Buruzo ja, The Rock. The Rock.
1: Bai.
2: John Cena.
1: Pimperepe.
2: Oion Sina.
1: Oin peli baten ate berdula, portze, osea, enterosa ikusi azu.
2: Bai.
1: Mundua salbatzen, kalbuak, eske, monete. Kalbuak eta mundua salbatzen daude, estatu batuta.
0: Nei, kalbuak beti gustau izan zaizkita.
1: Nei, bat, obeste, bueno, danak.
0: Bueno,
1: edo zer, bai, sin más. Aguantatzein bete artian baldi joi, testo egizkatzen.
0: Jarraitu, patxila zai, bakarri.
1: Bai,
2: eta emakumeak ba, ez ditu gonbidatzen. Bakarri,
0: ez ditu gonbidatzen bere podcastera. Uztut, ez,
2: bueno, bai,
1: bueno, bai.
2: Atzen dia bi.
1: Gonbidatuko ditu garbitzea, igual podcast sala eta garbitzea. Eta,
2: Miley Cyrus bai ikusi dut.
0: Ah, Miley Cyrus.
2: Miley Cyrus bai, baina zen nola horrelako ez elkarizketa berari baizik eta nola itzaldi batetan, beste yeah. pertsona batzuekin.
0: Baina esan nahi dut, konbikzioz, oza, bere podcastaren izateko modua da, gizonezkoa bakarri gonbidatza?
2: Ez, hori ez dakit. Hori asmatu dutu.
1: Vale.
0: Vale.
2: Osea, asmatu dut ez, hori ulertu dut.
0: Hori, bai, bai. Zure azterketa horren
2: nire azterketa
0: ondoriotako bat da, emakume gutxi bai. Juten dela.
2: Ni aditua naizelako azterketa bat egin dut, eta, pues, hori
0: vale.
2: pentsatzen dut.
0: Next. Vale. Yeah. Gehiago?
1: Urangoa.
2: Bai, berearen, ez, bai, bere podcastaren barruan gehien ikusi den podcastak ditu 75 milioi ikustaldi YouTubeen.
0: Wow.
2: Eta elkarrizketa dio Bob Lazar eta Jeremy Corbally.
1: Papela.
2: Es que ez dut letra ona.
1: Wow, este se gusten hori da, porque ikusi bai.
2: Da letra. Hau handia.
1: Letra hau ez dela undilla.
0: Markatu. Tos, mokos.
1: Letra hau ez dela undeia, ondo hola?
0: Bueno, mesedez...
1: bueno, bai, barkau, eske arritxu...
0: Gauza gehiago hori merra daude, esan nahi dut.
2: Bueno, bai, barkau.
0: Espainiar estatuan, esan duzu ba hola entzunena, ez? Ozein dan edo batera duzu baita edatua.
2: Ez du bukatu mundu milakoa, baina... Eba ez du bukatzen dut.
1: Bai,
2: bueno, eta gero gehien ikusi den bigarren YouTubeko podcasta da Donald Trumpena, 70 milioi.
1: Donald Trump.
2: Eta lehenengoa...
0: Osa, ez, behai elkarrezketa intziona.
2: Ez, elkarre...
0: Osa, tipo honen podcasta, podcast ezagunena mundukoa.
2: Joe Rogan Experience.
0: Joe Roganek elkarrezketa intziona.
1: Eta Donald entzunena, Trump. Bueno.
0: Kapitulo hortan.
1: Bai, entzunena.
2: Kapitulo hortan, hori da. Eta gehien entzun den kapitula da, area 40 maikako, eta ez da derrezen mobidako...
0: Usatzen zaitu.
2: Bai. Podcasta.
1: Vale.
0: Bai, hor guen ala pare bat urte izan zan hor saltza. Bai. Gaina, Joe Rogan hau ez alda humoregia baita, zu bezala.
2: Bai, hasi zen oso gu, bai. Oso goizta hasi zen.
0: Zu bezala?
2: Eta pelikulak egin ditu, bai, ni bezala.
1: Wow.
2: Pelikulak egin ditu batzuk, eh?
0: Bai.
2: Zooloko, haietako bat.
1: Zooloko. Bai. Izena, bale.
2: Uh-huh. Oso mitikoa da, Zooloko.
1: Gusta izin dan zorionez.
2: Nik ez dut ikusi ezta ere, baina vale. Ikusi dute portada eta ezaguna inzait. Eta gero, berak vale. Ditu... 20.6 milioi arpidedun.
1: Wow.
0: 20 milioi.
1: Bueno, naizeke gutxo gara bera, ez?
0: Nako izi galdetu, hai?
2: Jon?
1: Naize, bai, gutxo gara bera.
0: Bera gehiu, esate.
2: Bai, bat bera, bat gutxiago.
1: Bat hori da, bai, batek gara bera.
2: Eta darama, 2008 podcast.
1: Wow.
2: Saio, emintituta.
0: Gu bat. Bueno. Ez.
1: Bueno.
0: Zero, claro. Ez hori mititu ezer.
1: Baina, ader bat izangoa.
2: Bueno, bera horrela hasi zen baitare. Lehenengo batekin. Gero Espainia, nahi bezpe pasatzen gara.
0: Zakit, pues,
1: bai, ze...
0: Denbora... hau, bi aldiz ja apuntegu
1: zola bai, bai, bai, bai, bai, eh? TikTok, eh? Real, bai.
0: Venga.
2: Bueno, Espainian gehien entzun den, entzuten den podcasta da The Wild Project.
1: Ai, benet, ja.
0: De...
1: The Wild Pride.
0: Baina españoles o ingleses?
1: Bueno.
2: Nik esan dut españoles, ez dakit noen ingleses. The Wild Project.
1: Baitare, porque...
2: Tipo esaten dut dela psikologoa.
0: Bai.
1: Bueno, zera que bai. Lazarteko hau nola coacha. Ah, es coacha de esta psikologoa. O sea, animale ya psikologoa dira, coacha dira. Junen da, ui?
6: Skip this version, remind me later.
1: Es que gaur egun psikologoa dela esateu, eh?
2: Ez, bera esatu psikologia ikasi duela.
1: Psikologia ikasi duela, bale.
2: Baina ez du inoiz praktika. Hau da
0: pixka bat zea bezala, ez beste burpiak egiten dituna eta bezala, do? O galduta nao.
1: Bai, o zea bezala, lasarteko tipoa uarteaga. Coach.
2: Nik arteaga ez dute ezagutzen.
0: Berdin du.
1: Abre, nire ez dute ezagutzen, ez dute ezagutu nahi.
0: A ver.
1: Osea, ikasi, tamalekia.
0: Esan genuen gauza bakarra izan zen, hemen, punpairezen ez ginela polemika.
1: Egi ja, egi ja hori zen genuen. Venga, jazta.
0: Ez que, a ver, lehenengo ja.
1: A ver.
2: Lehenengo?
0: Lehenengo ataletik, ja.
1: A Wild Project. Entzunena, Espainiako entzunena. Ui, que raro.
0: Bai, remind me later, mamá.
2: Bai, hori da. Munduan daude lau, koma bos, bos, hori, hau bai datunek, sorpresa mandit. Daudela, lau koma bos, eta bost milioi podcast artean munduan, baina aktiboki, gehien funtzionatzen dutenak, oza, aktiboki daudenak eta eguneroko tasuna daukatena, bakare dira, laureunda berrogeita mar mila bosteun mila podcast.
1: Wow.
0: Osa, marretik bat.
2: Kutxe gora, euneko euna...
1: Kusto nerri zin izan.
2: Ezagunenak,
1: Patxi, zure.
2: Zaila dago,
1: Bai, bai.
2: Media baina askoz gehiago entzuten da.
1: Vale.
2: Abere txekin bezala gertatzen da, podcastekin.
1: Nik?
2: Hori da, eta dudan konklusio.
1: Asko hitzeitu podcastak?
0: Ta, Euskal Herrian?
2: Euskal Herrian...
0: Ez dakit, bukatu duzu Espainia dakin, ez?
2: Bai, bai, ez dut ezer gehiago. Eta Euskal Herrian zeintzuk uste duzu direla gehien entzuten diren podcastak.
1: Benetan zabiz. A ber, onen atik
2: esan. Ez onena ez.
1: A ber. Ah, bai, barka, entzunena.
2: Entzunena da.
1: Entzunena. Datuak, ez que datu hau, a ber, zein da. Ez dakit.
2: A ber, ni galdetu dio Google eri,
1: Bale, eta zizan dizu.
2: Baina aditua naiz.
1: Google.
0: aritua, zara.
2: Aritua, Google, bai. Googleen aritua. Gehiena, ekos del euskera.
0: Ekos del euskera.
1: Ekos del euskera.
0: Hola, guaz.
2: Euskera eta bere kulturaren influentziaren inguruan hitz egiten duen podcasta.
0: Gazteleraz.
1: Ekos del euskera.
2: Bai. Gazteleraz. Bigarrena.
1: Vale.
2: New Yorken, oiz, New Yorkeko munduan. Euskera ikasteko historio motzekin.
0: Hori bigarren entzunena?
2: Entzunena.
0: Zubak izu zein da honoi?
1: Bos, ez da, benetan edo nogu zurretan.
2: Eta irugarrena, bueno, ez dakit eme doen eden, guazkon. Eta da, Euskal Herriaren historiaren zehar bidaiak egitea. Hau edira.
0: Igual boizekoak behiatu dituzu dela.
1: Yes,
2: boiz? Nor da, boiz?
0: Nik podcastiak ez dituz ezagutzen.
2: Nik ez da.
0: Igual oso ezaguna ja, Nik.
2: A ver, nahi behar zu galdetu orain interneten txatzepeteri edo nahi duzuna.
1: Txatzepeteri ez zailo ezer galdeu berre.
0: Zer begi jago dugu, Patxi?
1: O sea... Bueno, Patxi, oso datu interesantiak izan dira. Ta guri orduan, konklusio joan ze zein berko genuke guk, anentzuliak eukitzeko, jendia erakartzeko, polemiketan ez hartu, lehenko eta behin. Jendia bueno. Gonbidatu, behaiek tartiak betetzeko, eta segi jo.
2: Nire ustez, ni baitare gonbidatu.
1: Zure gonbidatu.
0: Hombre,
2: gonbidatu bezala.
1: Bueno, irikita dakau gonbidatu zerrenda.
0: Ez, kolaboratzaile bezala hola tarteka etortzeko, podcasten inguruko informazio emateko, podcasta ditu bezala. Bueno, bakatu. Poizka.
2: Poizka. Ni honetan aditua naiz eta bestela, beste gauza bateta. Berdin zait, aditua. Bai, podcast eta ingurumena. Podcast eta ingurumena.
1: Vale. Vale.
0: Ba, barrura.
2: Orduan nahi duzunean.
0: Bai, bai, bai. Datorren astean gehiago,
1: Ez dakit, nahi arruparre.
0: Hau berez asterokoa da, ez da?
1: Bai.
2: Bai. Osa, ez dakit.
1: Bai.

0: Eni herri txikitakoa naiz, galdu biten naiz,
1: agobia. A ber, tani nungan, ni horret nahi nik etorri naiz, Maria.
0: Ja, agobia biten naiz, benetan, emizta jendeek eta agobia biten naiz.
1: Ja, patxi, bueno.
0: Ja, patxi.
1: Ba, bueno, ze, bukatzen dugu edo, nola bukatzen dugu?
0: Nola bukau berko benuke, ezkerrak ematen, baten bati.
1: Igual
0: patxi. Zu, entzule.
1: Igual patxi betzela,
0: Antonio bezala,
1: igual. Igual in.
0: Antonio bezala, igual bukau.
2: Ah, vale.
0: Bai.
2: Antonio.
1: Ah, hola.
0: Hello, Antonio.
2: Kaixo.
1: Usto le nain da?
0: Ba, le lengua indau. Ai, ama, ai, hori lotza. Ai, la lengua. Gure le lengua podcasta batera. Eta que ni, egust,
2: ez bueno, hori polita da baitare. Badugu zerbaitan komun, aman komunean ja betirako.
1: Oh, ze polita, Antonio.
0: Bueno, favorez. De romanticismo, zeh.
2: Esta romanticismo.
1: Antonio, placer bat, eizu.
0: Placer
1: bat. Zatorren aste arte.
0: Venga, eskerrik asko tire bai, eh. Ue, ba, bueno.
1: Euskitzek esan, eskerrak zuri Xabier.
0: Eskerrak zuri Xabier.
2: Eskerrak zuri Xabier.
0: Gure hori, podcast hau indau, Xabier euskitze esagutzeko. Ni bintzat.
1: Ba, a ber.
0: Ustauko litzai dake.
1: Nik uste dut etorriko dala. Baina, bai. Bueno, saituko deni produzioan.
0: Eta hori, bentzuliak, ba, jarraitu, esan, ezan nahi dezuena, esan, oza, bai, irikita gaude.
2: Idatzi,
0: idatzi. Irikita gaude,
1: nora idatziko dute?
0: Instagramea.
1: Ba, esan ba, Instagrama zein da.
0: Pumpa.
2: Pumpa.aires.
0: Gidoi basua.
2: Gidoi basua ikuskizuna.
1: Jode, erraxa garri dut zuen, eh?
2: Ez que, ba, bueno.
0: Bueno.
2: Urrengorako, baina, urrengorako gai honekin.
1: Eskerrak ez da nire kontu hau.
0: Ba, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Otorren astera arte. Pumpa aires.
0: Pumpa aires.
1: Txalo batzuk.
2: Pumpa aires.
1: Pumpa aires.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri goizeko seiak puntuan usapeko hain zuzen ere proben ondoren, atzokoan protestak nagusitu ziren Euskal Herrian eta tartean Euskal Gintzaren kontseilua dituta milaka lagun elkartu ziren Euskal Herriko Unibertsitateak Bilbon, Donostian eta Gasteizen dituen delegaritzetan edo zentroen aurrean. Bertan garbi utzi zuten, ez daudela prest atzera egiteko ona, bertan egindako hitzartzea.
1: Oldarraldia hezkuntzara edatu zaigun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diogu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinisten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, deia egiten diegu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezen euskaltzale guztiei. Euskararen, justizia sozialaren, zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei.
0: Idurrazki Isabel, bera, ere Bilboko mobilizazioa.
2: Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da, kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik, milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik, eta hezkuntza kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik. Bere garaian hezkuntza legearen azken eztabaidan hori konpontzeko aukera galdu zen, eta gure proposamena eta deia da abagune hau berriro baliatzea horri heltzeko.
0: Josu Urrutiko etxea bestalde, bere kontrako azken auzitik absolbitu egindu Parisko auzitegia, baina garaian onarturiko Espainiaratze gure egindua 10 eguneko epean indarrean jarri eta 12 momentutan egin dezakete kanporatzea, elkarretaratzea egin zuten atzo iluntzean Donibane Lohizunen errepresioaren kontra. Eguraldi iragarpena jaso dezagunea ba, gaurkoan ze eguraldi egingo ote duen Iker Ibarluzea Dakar, horren berri.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar han hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutxiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanak ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorrean mintzat ez da espero eguzki tarte askorik izaterik ere. Ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere, eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute. Minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean, eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
4: Uztailaren batetik aurrera jarriko da martxan etxez etxeko laguntza zerbitzua Usurbilen. Ba, ekimen honen berri izango dugu Agurtzane Solaberrieta Mesa Usurbilbo alkatearen eskutik. Ongi etorri naiz irratira, Agurtzane.
5: Mila esker.
4: Bueno, zertan datza etxez etxeko laguntza zerbitzuak?
5: Bueno, lehenik eta behin argitzea, lehenik ere etxez etxeko zerbitzua Usurbilgo udalak eskaintzen duela urte luzeetan. Kontua da, etxez etxeko zerbitzu hau erabat berrantolatu eta berritxu egin degula, nagusiki eremu horretan etxez etxeko zerbitzuan lanean ari diren langile profesionalen lan baldintzak hobetzeko helburuz. Hori da egin degun aldaketaren helburu nagusia.
4: Aipatu duzu, bueno, guztiz berrantulatu duzuela zerbitzu hau, zein izan da prozesua, ze beharretatik hasi duzue?
5: Usurbilen, bueno, urteak daramatzagu lanketa kolektiboan egungo zaintza eredua eraldatu nahian. Gure helburua bada Usurbil herri zaintzailea izatea, eta helburu horri begira esaten nuen bezala, herri proiektu eta herri estrategia bat daukagu martxan, egun eskaintzen diren zaintzak edo zaintza eredua eraldatu nahian. Eta horrek albidetu du pertsona ardatz duen zaintza ereduaren implementazioan urratsak egitea, eta horrek albidetu du nagusiki zaintzaren bueltan lanean ari diren eragile eta baliabide guztiak ekosistema batean egituratzea. Eta berak, momentu honetan Usurbilen esan dezakegu trantsizio fase batean gaudela, ba, zerbitzu soiletan oinarritutako arreta ereduak eskaintzetik, bai, ba, pertsonen bizi proiektuetara, pertsonen nahietara egokitutako bizi planak eskaintzera, bai, horretan gaude. Eta esaten dugunean, ba, zaintza ereduaren eraldaketan gaudela, bai, eredu berriak bi oinarri oso nagusi ditu. Batetik, zaintza behar duen pertsonaren nahiak eta lentasunak erdigunean jartzen ditugu, eta hortik pertsonei zuzendutako bizi planak eskaintzea, baina beste eta baino horrekin batera oso presente daukagu eta erdigunean ere badaukagu zaintzaileen zaintza, bai. Edo bestera batetara esan da, zaintzaile profesionalen lanbaldintzak duintza ere bada gure helburua. Izan ere, ba, gure premisa argia da. Guztiok daukagu zainduak izateko eskubidea, baina ez beste pertsona baten eskubideen kaltetan. Eta esan behar dugu zintzoki, bazken urteetan, lanketa diontan, nagusiki, ba, orain arte, zaintza eredu berriak definitzen aritu berala, Usurbilen nola zaindu nahi degun eta nola zainduak izan nahiko genuken. Arreta eredu berri hori martxan jartzeko, ba, gizarte langileen formazioan, lantresna berriak sortzen, esan bezala, ba, pertsonak erdigunean jarrita, pertsona baten zaintzarekin zer ikusia duten baliabide eta zerbitzu guztiak ekosistema batean antolatzen, ekosistema batean antolatzeak esan nahi du, ba, guztiok ere lan erramienta berdinekin aritzea, gure lanak sistematizatzea, artikulatzea, bai, horretan jarri dugu orain arte indarra, edo izan da gure lentasuna, eta orain, bueno, bai, iritsi dira langile profesionalen ordua, ez? Horrek eskatzen digu, ba, Usurbilen martxan eskini nahi dugun zaintza eredu berri horretara egokitzea udalak herritarrei eskaintzen dizkien zaintza zerbitzu guztiak. Eta zaintza zerbitzu guztietan, ba, dudigabe estrategikoa da etxeko zaintza, bai? Eta berak, ba, etxeko zerbitzua, ba, zaintza eredu berrira eta ekosistemaren logikara, ba, eraberritu dugu edo berrantolatu dugu. Eta berrantolaketa horretan, esan bezala, batetik badago, zerbitzu hori jasotzen duten pertsonei ematen diegun arreta hobetzea biziplanen logiketara, eta batez ere, ba, zaintza lotzea ere pertsona horrek izan ditzakeen bestelako behar sozial eta komunitarioetara, baino era berean, esan bezala, ba, zerbitzu berritxu honek ekarriko duenak, ba, langile profesional hoiek, hoien lanbaldintzak modu nabarmenean hobetza.
4: Bai, askotan ateratzen den dikotomia da, ez? Zaindua izateko eskubidea, baina zein preziotan, noren eta nolako lanaren bitartez, beraz, azaldu duzu lan eskubidei ere erreparatu diezuela. Zein neurri hartu duzu ez?
5: Zaintzaileen lan eta bizi baldintzak hobetzeak, zainduaren bizi kalitatea hobetzen laguntzen duela, ez? Eta beraz hor ez dago dikotomiarik, hor biak eskutik lotuta jumer dute, ez? Zaintzak eraldatu nahi baditugu, esan bezala erdigunean biak jarri berdirelako, ez? Bai, zaintza darruen pertsona, baino baita pertsona horren zaintza zarduratzen diren pertsonak. Izan daitezkela, ba, modu afektibotik askok zaintzen dugu, bai, eremu familiarrean, lagun artean, beraz hori ere erreparatu bertzaio, baino baita ere noski, ba, erreparatu bertzaio lan baldintzei. Aztenean badakigu ere mua zaintzak beti emakumen ardura izan dira, eta eremu profesionalean ere barola ikusten dugu, ez? Nagusiki emakumeak aritzen gara eremu honetan lanean, eta horrek ekartzen du, ba, modu prekarioan aritzea, oso lan baldintza kaskarretan aritzea, eta beraz ezinbestean horri erreparatu egin behar diogu, eta hortan ba, administrazio publikoak badu ardura bat, eta guk ardura hori eta erantzuntzitzun hori ere gure gain hartu dugu. Eta beraz badaukagu ere autokritika egin beharra, ba, urteetan zaintzak emateko eta eskintzeko moduak albidetu dituelako ere lan prekario horiek izatea, eta beraz autokritika hori ere egin behar dugu. Gure kasuan autokritikatik ere eta zaintza ereduaren eraldaketa integrala izateko helburuz, basan dugun bezala, iritsi da orain ere eremu honi, alderdi honi erreparatzeko ordua, eta hor daude oso dela.
4: Eta zaintzuk dira zehazki hartu dituzuen neurriak?
5: Bueno, askotan ere ulertu berda bizatze, txesetxeko zerbitua nola antolatzen dan, ulertzeko zentzuk diren hartu ditugun neurriak, edo betzeko neurriak zentzu diren. Zenik eta behin, txesetxeko zerbitua normalean, bai, orduka eskaintzen da, eta ordu hoien arabera, udalok, ordaintzen diogu, bai, zerbitzu hori kudeatzen duen enpresari. Eta enpresak ondoriotz ere langileari orduka ordaintzen zaio. Orduka diogunean da, ba, etxe batean, zuzeneko harretan, pasatzen ditun orduak ordaintzen zaizkio. Orduan gerta daiteke, gertatzen den bezala, ba, goitzean, zortzitatik hamarretara, etxe batera junberrizatea, ba, pertsona bat zaintzeko, handik atera eta junberrizatea beste etxe batetara, amabitatik ordu batea demagun, eta gero arratsaldeko seitatik zortzietara, ez? Beraz, lanean ordaindutako ordua izan daitezke bost, baina azkenean pertsona hauek ordu ia egun osoa, bai, pasatzen dute lan honi begira. Mm-hmm. Ordu norre egin degun aldaketa nagusiena da, pertsona hauek egongo direla kontratatuta, lan jardunen arabera. Eta beraz, uzurbilen egingo dituzten lanak, izango dituzte lan jarraituak. Eta hori, aldaketa importantea da. Beraz, kasu honetan, langile gutxiago arituko dira, etxe-etxeko zerbitzuan lanean, guztira 9 pertsona, zein gizarte langile bat koordinazioan, baina arituko diren pertsona guztiek izango dituzte lan jardun jarraituak. Beraz hori bada aldaketa importante bat. Mm-hmm. Beste aldaketa bat, lan jardun horretan ezberdindu ditugu bi ordu mota. Bat, zuzeneko harretan aritu beharreko orduak, baina bero ordu horiek, horrietaz aparte, badaude deitu dizkiogun zarkako orduak. Zarkako ordu horiek zertarako. Ba, esate baterako, ba, ekosistemarekin bilerak egiteko, guk oso obliko zaintza ekosisteman, langune eta lan espazio ezberdinak ditugu. Gaur egun, etxe-etxeko langileek ez dute parte hartzen langune horietan. Baina mendikan aurrera, etxe-etxeko langileak ere pertsona baten zaintzan akompainamendu hori egiten duten neurrian, oso importantea da ere, beraiek, ere ekosistemaren parte izatea ikusteko ekosistema lantzen ari diren proiektu, zaintzari dotutako proiektu komunitarioak zeintzu diren. Edo gizarte langilearekin egin beharreko orduak. Edo eta zartako orduetan ere sartu dugu ba, langileen euskalduntzea. Ikusten ari gara, eremu hau erbalduntzen ari zaigu, ba, geotzeta gehiago direlako eremu honetan lanean ari diren migratutako emakumeak. Eta gu garbi daukagu, ba, esate badugu zaintza eredu berri honek pertsonaren nahiei erantzun berriela, pertsonaren nahia bada euskera zaindua izatea. Eta beraz, horri erantzun inbertzaio. Eta beraz, hor bete behar bat zinkatzen dugu, etxe-etxeko zerbitzuan arituko diren langilea euskeradunak ez badira euskalduntzeko planteamenduak egitea. Edo eta ordu horietan sartu dugu ere, ba jasotzea aholkularitza psikologikoa. Azkenean, bazana psikologiko haundia, bai? Duten lan jardunak dira, eta hor, ba, laguntza hori, aholkularitza psikologiko hori ere kokatzen du. Beraz, hau, kontzertu bezala ere bada zerbait berria. Edo eta etxe batetik bestera, bai, iristeko behar dan denbora. Kontzertu guzti hauek, gezurra badirudi ere, ez dira ordaintzen. Ez usurrinen eta ez zinun. Hemendikan aurrera, bai, zeharkako ordu hoietan, bateregin hauek sartu ditugu ere. Ulertzen deulako pertsona bat zaintzeko, zaintza hori lotutako, zereginak direlako, eta ondorio zure lanaren parte diren tentzuan, ba, ordaindu egin behar dira, zure lan jardunaren barruan. Eta hori bada ondorio aldaketa importante bat. Esan behar da ere, guk lizitazioa martxan jarri aurretik, etxezetxeko ere moa, bai, nola baite, aurretan lanean aritzen diren langilek ez dute lan konbenio nagusirik, bai, zago lan konbenio kolektiborik, eta orduan hemen, lehen aldi, enpresak eta usurien lanean ari diren langileen artean lan hitzarmen bat adostu dute. Lan hitzarmen horretan adostu dituzte ere soldatak, eta soldatak ere aurrez dituztenarekin alde handia dago. Eta beraz, guk ere lizitazionetan, lizitazionen prezioa zehazterako orduan ere aintzat hartu dugu lan hitzarmen horretan besteak beste finkatzen diren lan baldintzak eta kasu honetan soldatak, bai? Eta beraz, gurezako ari esaten degunean lan baldintzak hobetzeaz ez gera soldik ari, bai, soldatak hobetu egiten zaizkiolako, bat, soldatak hobetu egiten zaizki, eta hori oso importantea da, baina soldatak hobetzearekin batera lan jarraituak dira, eta nagusiki balioan hartzen da pertsona hauek zaintza, pertsona baten zaintzan duten papera, duten erreferentzialtasuna, eta ekosistemara ere eragile importante bezala ere ekartzen ditugu, eta horri begirako ba, languneak eta espazioa sortzen ditugu, langile hauekin batera eskuz-esku lanean aritzeko, euren lan orduen eta lan jardunaren barruan. Eta zentzu horretan ere hori bada aldaketa importante bat. Eta hirugarren bat ere aipatu nahi dut. Egin eguna izan da zerbitzua hiru ere mutan antolatu dugu, bai? Nola baitez zonifikatu indegu. Usurbil antolatu dugu hiru ere mutan. Ere mu hauek zehazteko erabilegun irizpidea izan da etxe batetik bestera gehienez ere 10 minututan iristeko aukera izatea, bale? Orduan daude bi ere mu bat ere kaskogunean etxe batetik bestera oinez egiteko aukera ematen duena, eta gero beste eremu batean, ba, herrigunetik kanpora dauden auzoetan zerbitzua eskaintzeko hor bai, ba, kotxearen derrigortasuna, edo ibilgailu baten derrigortasuna, edo bestelako garraiobide baten derrigortasuna, enpresa behartuta dagola hori zehaztera. Zonifikazioek ekartzen duena da beti eremu bakoitzean langile berdinak arituko direla lanean. Eta ondorioz horrek ekartzen du, ba, etxezetxeko zerbitzua lan bakarti eta isolatu bat izatezik ere, lantalde gixara antolatutako zerbitzu bat emateko aukeretan daudela, ez? Beraz, ni bizibanaiz Usurbilgo zonalde baten, beti nik badakit nire etxera etorriko direla hiru langile horietako bat. Eta beti erreferentzialtasuna beti pertsona berdinik izango dute. Eta ulertzen dugu horrek ere konfiantza ematen diola, ba, bezeroari edo etxezetxeko zerbitzuaren erabiltzaileari batzutan, ba, gertatzen delako, ba, beti zure etxera joaten danak ezin badukun, ba, gaixotu delako, porretan dagoelako edo zein delako arrazoian gati, askotan ez dute jakiten zer pertsonak ordezkatuko duten. Eta hor, ba, sortzen dira urduritasunak, sortzen dira kezkak, ba, badatorrelako zure etxera, ezagutzen ez duen pertsona bat. Kasu honetan, zerbitzua modu honetan antolatzeak hori ere saihestuko du. Badakizu beti pertsona berdinak egongo direla, eta esandakoa horrek ere albidetzen du, ba, pertsona hauek ere sentitzea lantalde bateko partaide. Eta hor, udalak ere eremu bakoitzean jarriko die lanerako espazio bat, ba, beraiek elkartzeko, beraien arropak usteko, alegia, pues, beraien lantokitxo hori izango den espazio bat orain arte ez zutena. Eta guretzako ere, ba, zonifikazioarenak ere, ba, bada ere aldaketa importante bat, ba, esaten ari ginen norabide horretan, ez? Batetik konfiantza ematea zerbitzuaren erabiltzaileei eta bestetik ba, lantaldeka funtzionatzea eta lan isolatuta bakarte izatetik ekipo baten parte izatera bigurtzea, ez? Eta horrek aukera ematen dizu, ba, zaintzen dezun pertsonaren inguruko ba, iritziak, kezkak, planteamenduak, proposamenak ere taldean egin alizatea.
4: Lantaldea aipatzen zen nuen osatuta dago zerbitzu emango duen guztizko lantaldea?
5: Bai, bai, zehaztuta daude, behatzi langile arituko dira zein koordinatzailea, eta justu, bueno, ba, egun hauetan ari gea bilerak egiten, bai noski langileekin, eta baita ere erabiltzaileekin. Hiru zona, esan dizut, hiru zonetan, bai, zatitu degula herria, eta beraz zona bakoitzeko erabiltzaileekin egiten ari gara bilera, ba, bat, azaltzeko zergaitik eta zein izan den zerbitzua aldatzeko arrazoi eta motivazio nagusia, eta horretan ba, bat egiten dugu, ez, helburu horrekin, eta da langileen lanbaldintzako betzea, antolaketa honek ekar ditzazke agian bere etxera aldaketa batzuk. Eta zein izan daitezken aldaketa horiek transmititzen aritu behar. Eta oso importantea izan da, bilera horietan, jada, parte hartu dutelako ere, ba, zonalde bakoitzen arituko diren langileak. Eta beraz, balio izan du ere, bagian gerta daitekelako, dain arte zure etxera etorri den pertsona hori, ez izatea zona horretako kide mendikan aurrera, eta hor, pues, aldaketaren bat izatea. Eta beraz, bueno, ba, gaude pixka transizioa prestatzen, ez? Ba, nola baita etxezetxeko eredu zarretik berrirako jautzia egiteko, importantea da zerbitzu honekin zerbikusia duten pertsona eta eragile guztiek ulertzea, zergaitik udalak planteatu duen aldaketa hau, aldaketa honek ze mejora ekarriko dituen ulertzea, eta ulermen horretatik errezagoa da ere konpartitza aldatzeko behar. Bilera horietan gaude, eta oraingoz ba, jaso deguna ere, gauzo egokia izan da, langileak ilusioz eta motivatuta ikusten ditugu aldaketarekin, aldaketa hau proban jartzeko gogoa daukagu, eta horregatik ba, planteatu deguna izan da, urtebeteko iraupena izango duen lizitazio bat, bai? Proban jarri nahi dugu, ikusi nahi dugu, ea, ba, bueno, ba, eredu hau jasangarria den, eredu hau posible den, antolaketa aldetik badituelako bere zailtasunak, baina proban jarri nahi dugu, gure buruari aukera hau eman nahi dugu, eta beraz, ba, erabiltzaileei ere zentzu horretan eskatu diegu pazientzia, eta eskatu diegu ere, ba, eskuzabaltasuna eta aukera bat ematea eredu berriari. Seguru gaudelako, denok zerbait jartze badegu eta denok alegina egite badegu eta denok babeste badegu, ba, zaila dena, ba, errazago egin dezakegula eta horretan gaude.
4: Ba, guztionekin geldituko gara Gurtzane Solaberrieta, mila esker Naiz Irratian izategatik eta hurrengora arte.
5: Ba, zuei, aukera hau emateagatik.
6: Kaixo, Latz, zer moduz?
7: Kaixo, ongi, eskerrik asko.
6: Irakurle bezala ipuinzalea zea eta idazle bezala ere bai. Zer dauka ipuinak narrazioak hainbeste erakartzen zaituena?
7: Bueno, gauza asko ditu, bere laburrean. Ez dakit, badu kolpea, itz gutxitan gauza asko esateko eta erakusteko bidea ematen du. Badu jolas puntua ere bai, bueno, beste generoek ere izan dezakete, baina bueno, ez dakite, ipuinak ere hartu lezake hori, eta ez dakite, ez daukat erabakita zergatik gustatzen zaidan, baina bai, bada gustatzen zaidan genero bat. Mm-hmm. Bai.
6: Tamaina laburragoa du, bai. Noski novela batek baino, ez da, eta bai irakurtzeko orduan, da idazteko orduan ere, pues ez du, ez da, arnaz luzeko... Mm-hmm. lana, zu bihurtu dezakezu arnaz luzekoa, baina ez dakit.
7: Bai, bai, irakurle bezala ari nintzen pentsatzen Elene Santako oiek, gero idazle bezala pentsatzen jarrita kaso, ez dakit daño, irudiekin ere akaso gehiago esan alizateko aukera, ez dakit, ez da, ba, bale, laburra denez, ze luzean, ez dakit, trama gehiago garatu behar da, edo gauza gehiago kontatu behar dira, eta ez dakit, beste gauza atzuk hartuko dute akaso pixua, eta hemen, ez dakit, labur, idazterakoan ere, ba, laburtasun hori irudiekin asko esateko aukera, bueno, badaude, ez dakit, elementu asko daude.
6: Gustoa hartuta.
7: Bai, gustoa hartzen. Lehenengo ipuin liburuarekin ere hori, bueno, sumatu nuen ez dakit ikasten aritu nintzela, eta bazen lehendik ere gustatzen zitzaidan zerbait, baina bueno, ikasi egin nuela, sentsazio hori izan nuen, honetan ere bai, eta, bueno, gustoa hartzen jarraitzeko gogoz, edo ikasten jarraitzeko gogoz.
6: Bai, justu horretara nindoan, bigarren ipuin liburua ez du hau, batzutan errezago izaten da lehenengo argitaratzea bigarrena baino, gerta daiteke inguruak langa goian jartzea edo guk geuk ez jartzea geure buruari. Nola bizi izan duzu prozesua bigarren aldi hontan, eta zertan lagundu zizun lehenengoak?
7: Lehenengoan sumatu nuen hori, esan dudan hori, ikasi egin nuela, eta hortaz bukatu nuenean sentsazioa geratu zitzaidan, bueno, jo, nik nahi nuke orain idazten jarraitu, ja pixka bat gehiago badakit, eta honi heldu nahi nioke gustatzen zait, gustura sentitu naiz sortu bitartean, eta nahi nioke honi heldu. Eta gainera, uste dut oikoa izaten dela sormen prozesuetan, eta bukatu eta denbora litxo batean, nuen bat ere idazteko gogorik, eta oso urrun sentitzen nintzen gainera momentu batzuetan, eta beldurrare sartu zitzaidan, wow, igual egin dut hau, eta hortxe geratuko da, eta naiz berriz bueltatuko, eta alako bertigo bat edo angustia txiki bat ere sartu zitzaidan, baina bueno, zorionez pasazen, eta hasi nintzen berriz ere idazten. Eta bigarren honek berdin hori ikasten jarraitu dut, sentsazioa hori izan da. Sentitu dut momentu batzuetan hori, claro, lehenengo liburu argitaratu eta bueno, bigarrenak hobea behintzat izan behar du. Eta presio txiki edo beldur hori batzuetan etorri zait. Baina bueno, dena dela eta gero ere hala sumatu dut. Bueno, hau bide bat da, eta ez dakit, idazte prozesua bera, eta hortaz, baita, beraz, argitaratzen dena ere, eta batzuetan hemen ibili izara, eta beste batzuetan kurba hartu, eta beste norabait, eta gero beste leku batean, eta ez dakit, gogo, edo asmo, edo obsesio, edo fijazio batzuekin aritu zara, batean eta bestean, eta hori erakusten du gero argitaratzen denak, ez du zertan, ez da Himalaia, ez da beti gora, edo ez da beti, ez dakit, hobetzea, ez dakit, da gauza diferenteak egitea. Ta orduan, uste dut, bueno, ala sentitu dute egiten, ta badela uste dut nire uruari errepikatu nahi nioken zerbait. Bueno, beste zerbait, hau da egin dudana, orain bigarren aldi honetan, ta hau atera zait, hau egin dut, ta gero ez dakit zein godudan, baina.
6: Bai, idaztea ere beste ariketa edo beste kintza asko bezala hor muskuloa edo giharra edo ez behar izaten du. Orduan zuk igual lehenengoaren bukaera hortan sentitu zenun, ez? Gihar hori hortzen nula, ez da? Edo
7: Bai, landu nahi nuela, somatu nuen hori, eta horrengo honetan ere baita gainera beste gauza batzotan fijatu naiz, gainera igual, eta bueno, pixkat ez da zorrozten, boligrafoa zorrozten, edo aritu naiz, bueno, asko baitare editorearen Leire Lopezen laguntzaz. Eta bai, gihar hori da, eta hori, ba, momentu batean gauza batekin, eta urrengo batean bestea, eta
6: Leire aipatu duzu, eta hoiz ezan nire urrengo galdera. Nola izan da Leirekin biok elkarrekin egindako bide hori?
7: Ba, bueno, denboraz luzeare izan da, ze hasi ginenetik gero, bueno, luzatzen joan da pixkanaka, gauzak, tartean gauzak izan dira, eta eta bueno, orduan ez dakit, berak ere esaten zuen hasieran nola ikusten ninduen, eta bukaeran, ba, diferente sumatu ninduela, eta bueno, nik neure burua ere bai. Ederra izan da, ze, bueno, lan handia egin du, irakurri, eta azpimarratu, eta hau seinalatu, eta ba, hau garbiketa, eta lan bai, handia esango nuke, eta gila esan, aukera mandit ikusteko, wow, hau ere egin daiteke edo sanate lan bate badago hor egiteko eta bai, ederra izan da.
6: Bai, zuzenketa hoieketare, bueno, ibilbidea luzea izan ala ez esanet, zuzenketa hoiek badira pixkate umiltasunaera zaramatzaten zerak, ez da, ego denok daukagun ego hori, ez da, pixta, ni idazlea naiz eta begira, liburu bat kaleratuko dut, eta baina gero datorre editoria, ez da, bai, hau ingo bazenu, eta hau aldatuko bazenu, eta hau...
7: Niri ez da, alde horretatik baino gehiago, niri konfiantza eman dit. Ikuste nuen hobetzen ari zirela testuak, eta bera gainera esaten zidan, ba, igual testu batekin nik ere zalantzak, eta, bueno, bau, ez utziko du alde batera, eta orduan bidean geratu dira ipuin batzuk edo testu batzuk. Kanpora, eta niri horre konfiantza ematen dit, bueno, aurrera doazenak, aurrera egin dezaketela, iruditu zaigulako, doaz aurrera. Eta niri zerbait ez dakite azpimarratu bali maite du, konfiantza puntu hori izan da, bueno, orain seguruago noa. Bueno, bai.
6: Mundua etxetzen didazuen hoi, dio liburuaren hasierako eskaintzak, oso polita irutu zait.
7: Ba,
6: eta oso lotuta liburuan gero lantzen dezun, ez hainbat egoera, ez hainbat realitateri, ez?
7: Bai, hau bukaeran pentsatu nuen ordudatan ibili nintzen, zerbait jarri, ez jarri, hasieran, ba, enuen ezer jartzeko asmorik, ta. Baina gero, karo, ipuina, hola, bueno, mikatz xamarra edo ilun xamarra bada, eta etxeak ez dira oso... etxe goxo, eta pentsatun, bueno, nik inguruan baditut, noski, etxe goxoa jartzen didatenak, eta babesleku direnak, eta pentsatun, bueno, aie ikain etxe bat, eta bai mundua etxetzen didat, eta eskarrak, eta...
6: bai, zera, polita, figura, polita. Emakumeak dira, protagonista, ipuin denetan, zerk bultzatu zaitu horretara?
7: Hori lehenengo liburuan ere gehien-gehienak ala ziren, eta hemen ipuinak idazten hasi nintzenean ala atera zitzaidan. Bueno, errazago horixe ateratzen zait, gertuen, ez dakit zintzuen edo zer, alde batetik hori bada, hori atera egiten zait, eta beste alde batetik gainera nahi dut, ala izan da dinere. Momentu batean ja erabaki bat ere bada, bueno, bai, kitxo, bai, protagonista guztiak emakumeak, piskat, bueno, emakumez, kara, emakume baten edo, begirada baten, beti ere, baina, bueno, ba, bueno, emakumea. Begirada hori, ez dakite, ahots hori, kontaketa hori jartzeko. Presentzia baldin bada ere, ba, bueno, emakumeak.
6: Gaur egun oraindik ere beharrezkoa ikusten duzu.
7: Bai, bai, bai, bai, gero bestea da, bueno, guk ze jartzen dugun, eta zer entzuten den, edo zeri heltzen zaion, eta zer irakurtzen den, eta zerrez, eta, bueno, ez dakit hori beste kontuat izango da, baina, bai, uste dute, ba hori hasteko, ba, presentzia, behar dugu. Eta gero gainera horre ahots fuertea baldin badira, edo ikuspegi interesgarriak, edo ekarpenak baldin badira, areta hobeto, baina, bueno, behintzat horren lehenbiziko pausua da, agertzea. Emakumeen ikuspegi ikuspuntu horiek, edo bizipen horiek agertzea, eta gero, ba. Are, ba, ekarpen egin balin badezakete, ba, are hobeto.
6: Iruitu zait oso egoera bereziak edo hain bote prontoan etortzen zaizkigun egoera askotan jartzen dituzu protagonistak. Ez da hor ikusten diot nik indarretako bat, liburuari. Bakardadeak badu bere pisua, narraziotan. Emakume desente bikote harremanetan daude. Eta emakumea bera, ala bikotekidea, pues, bakarrik sentitzen dira. Jende zinguratuta daude pertsonaia batzuk, besteak ez, eta denak sentitzen dira bakarrik.
7: Bai, horre zaila zait esaten zenbat eraino den aukeratu eta zenbat eraino, ez tekit horrela dator, ez tekit begirada zertan jartzen dudan, edo ze bizipeni ematen dio dan, ez tekit... bueno, lehentasuna edo zer jartzen dudan, bueno, hori neurri batean atera egiten zaita. Bueno, zerbaiten seinale izango da, seguruenik, ba horixe. Gero, beste alde batetik pixkate esan duzu, egora, ez dakit, bereziak edo, bueno, hor badago...
6: Ezoikoak edo...
7: Bai, hor badago propio, eta, bueno, pixkate aurkezpenenean eta ere esaten nuen, deserosotasun puntu bat bilatu nahia, baita batzuetan, preseski, arrarotasun puntu bat ere. Ze bueno, ez tekit bizitzan ere gertatzen zaizkigu, gauza arraro askoak, eta ez tekit gustatzen zaito jei lekua ematea edo pixkate protagonismo pixka bat ematea ere. Ez tekit puntu batean jolasera gerturatzeko aukera ematen duelako bai, baina beste alde batetik hola, realitate hain razional, hain karratu, hain estu, hain, bueno, neurri batean, nire bizitzaren parte handi batean ere alaxe da, ala bultzatzen dut nik ere, eta orduan, hori pixka bat hausteko eta horren bealdea, edo bealdea ez, alde bera, baina fokua hor ere jartzeko, hori ere badata, ez, ulertu ezin dena, eta kabitu ezin dena, eta zentzurik ez duena, eta absurdoa, eta ez dakite, uste dute denak ere nahiko eremu semantiko edo zera bere txuan doa zela.
6: Bai, bakarrik sentitzen dira eta hori gutxi ez, eta babeserako tokia beharko lukena ez, etxea arrot sentitzen dute, ez da hor...
7: Ba, hori eta ez dakita kaso bakardaderen konturiri bada arroztasunaren ez horrekin, hori ere hasieratik nuen ideia bat izan zen, bai, ba, ezin erabat goxo, ezin erabat nor bere lekuan egote hori adierazi, horren bila ibili naiz, eta bai, gustatzen zaite irakurtzeko ere, hori, biskate, ez teki lekuzkan po edo uzten nauten testuak irakurtzea, mugitzea, eta bon, alde hortatik hori ere ba, izan da, alegin hori izan dut.
6: Bai, bi kontzeptu ardatz hartuta idatzi dituzu, etxea eta arroztasuna. Etxea askotan arrotza gertatzen zaigu, eta arroztasuna etxea izan daiteke, gutako askontzat hor.
7: Bai.
6: Joku edo.
7: Bai, badago.
6: Ispilu edo. Zea dago, ez? Interesantea dago. Bai. Bi kontzeptu hauek, hasieratik etorri zitzaizkizun, edo denbora behar izan zenu ja behin idazten hasi zinenean etorri zitzaizun, aria edo?
7: Ez, hasieratik izan nituen. Eta bazen pixkate lehenango ipuin liburu hartan, mola, zintzilik geratu zitzaizkidan ideiak, edo pixkate gogoa zertan geratu zitzaidan, eta hori ala izan zen. Bueno, urrena, pixkate hori, etxei begira gehiago jartzeko gogoa, etxei alegia gizakiari. Hori da azken batean, baina bueno, etxeek ere pixkate eta jolas horiek egiteko baita ere, halako ze etxe ba... norbera ere pixkate alako, bueno, bihurliteke edo erakusten du alderantziz, eta, bueno, joku horretan sartu nahi nuen, baina bai abia puntua izan zen hori, ipuinak idazten asterako.
6: Bai, lehertzear dauden hainbat egoera aurkezten dituzu, tentsioa nabaria da, eta kontratzaleko testuak liburuan ala dio, ez? Arroztasuna beti da abisu bat.
7: Bai, oso polita.
6: Bai.
7: Bai, bueno, akaso nik bilatzen diet ipuinei, lehen ere esan dut kolpea, ez dakit, tentsio hori emateko edo hori da topatzen dudan bidea, pixkate leherketa emozional bat egondadin. Bai, ez dakit, batzuetan, bueno, buruan egin dudan aukera bat bada horre, bada ize piztina batean, igeriluk leku baten bueltan eta gertatzen den zerbait, eta bueno, hor buruan banuen olako ideia bat, bueno, istripu bat, neurri batean, igeriluku batean, baina istripua da igerilekukoa, baina horre beste leherketa emozional batzuk edo zea batzuk ere badaude, eta olako, bai, pixkate nasketa batzuk egiteko goa.
6: Kotea erre da. Liburuko lehenengo ipuina, oso indartsua irutzu, ez, liburu batentzako hasiera potentea.
7: Bai, horre, ahotxe, fuerte bat, aserre amorratuta sutan dagoen ahots bat ari da kontatzen, eta bai, hau ipuina idazterako adibidez, garbi nuen, hori narratzailea nahi nuela protagonista da kasu honetan, eta nahi nuela amorratuta, eta amorru hori izketan. Hori izan zen ipuin honetarako abia puntuetako bat adibidez. Ta gero, bueno, momentuetan erabaki behar izaten da, ze ipuin jarri lehenbizi, zein bukaeran, eta esan, bueno, honekin, bueno, nahiko gustura geratu nintzen, eta esan, bueno, hasteko, hola, fiskate, astintzeko, irakurlea astintzeko, akaso izan liteke.
6: Ta lotzeko, ez da jarraitu ingo dute irakurtzen.
7: Bai, horrez dakitain beste neurtzen, ba, zeineke lortzen den hori, eta zeinek lotzen den, eta zeinek ez, baina, bueno, gustura xamar geratu nintzen testu honekin, eta, bai, horretik, pentsatu genuen lehenbizi jartzea.
8: Aurreratu bezala, telefonoaren beste aldean Joseba Zironzaet dugu, arte historialaria eta Iruñako alkatea. Arratsaldeon eta milesker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
9: Plazerra handia da, milesker zuei.
8: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, oraingo honetan 2023 geroztik, baina aurretik ere 2015-2019 alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen dozu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
9: Bueno, gauzasko gehitu daitezke, behar bada, haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nauela.
8: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
9: Oso ongi.
8: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, ba, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
9: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, hiriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak, hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pabimentua, Iruñeko pabimentua, Aldezarreko pabimentua, 1750 garren urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, ez dakit, etxe xumeek, pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez, hiri imobiliarioak, bankuak, iturritxoak, farolak, estolderiak, eta bar, azken finean, monumentuek ezoiko gauzak ordezkatzen dituzte, baina gauza xumeek egunerokotasuna simbolizatzen dute, ez? Eta hori ikusteko, historialaria baldin bazara errazago ikusten duzu.
8: Bai, Holanda. Badago Iruñako txokoren bat alkatezarenetik ezberdin begiratzen duzuna, bertan gertatutakoengatik?
9: Bueno, batez ere, baina ez hainbeste alkate naizelako baizik eta oroimen historikoa eta ezagutu dudan enean, nire jolaz tokia txikitan Gazteluko inguru bidea zen, ez, fosoak eta Ciudadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik haurtzaroa, eta toki niretzat zoriontsua izan zen. Gero berriz, ikasi izan dut, hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
8: Azken urteetan, Iruñan oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, 2017an kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen ark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazioari dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
9: Eratu genuen estatu mailan sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan, udal gobernu ezkertiarren eskutik, adibidez Madrid, Barcelona, Rivas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko lidergoa. Madrilen eta Estrasburgon, baita ere egon ginen gure kereia defendatzen, azkenean etzen onartu, baina adibidez Iruñari buruz edo Iruñaz dakidana batez ere da ikerketa sakona egintzela Nafarroako Unibertsitate Publikoak egintzuen ikerketa sakona udalaren eskutik, bulego bat ireki genuen ahozko testigantzak kalean bertan jasotzeko, niretzat balio demokratikoa izan zuen eta azkenean onartu etzen arren, egia da, aitortza inoiz baino gehiago lortu zela.
8: Bai, ibilbide juridikotik aratago, ez, erreparazio ekimen bat izan zela esan genezake.
9: Hori da. Eta hemen Iruñan adibidez, NUP-en eskutik egin genuen lana, benetan oso baliagarria izan zen. Benetan, dimentsioa, ez, emateko eta jakiteko adibidez, Iruñan bakarrik 1979 erail egon zirela, gerra fronterik izan gabe. Orduan gauza horiek ikasi genituen momentu horietan.
8: Bai, benetan zenbaki gordinak, ez da?
9: Bai.
8: Oroimen historikoan eta Iruñan pentsatzerakoan erorien monumentua datorkit burura.
9: Bai.
8: Eraikin hau polemiken iturri da azken urteetan, badira ura erastearen aldekoak direnak eta eraikuntza baliatuz esan nahi berri bat eman nahi diotenak. Zein da zure iritzia?
9: Bueno, azken finean beti hau planteatu izan da erorien monumentoaren inguruko eztabaida eraistea ala mantentzearen aldeko dikotomia izan balitz, eta hori etzen benetako dikotomia. Benetako aukerak ziren eraldatzea ala deus ez egitea. Eraistea etzen momentu horretan aukera bat izan, gehiengo politikoaren faltagatik. Bai udalean, baita parlamentuan ere. Osea, udaletxean, adibidez udalaren barruan, aurrekontua ateratzeko, esan nahi dut, eraisteko aurrekonturik ezin genuen aurrera atera, gehiengo faltagatik, baina eske gainera, eraitsi baino lehenago, eraikinak zeukan babes legala deuseztu behartzen. Eta hori parlamentuan egiten da, eta parlamentuan ere gehiengo politikorik ez genuen. Azkenean, eutxi genion aukera errealari, eta hori zen, eraikina eraldatu, eta, bueno, nire ustez gauza oso ona egiteko. Oda, fascismoa goraipatzeko elementua, kasu honetan eraikina, fascismoa salatzeko elementua bihurtzea. Ez hori niretzat importantea da. Horretarako adituen batzordea erabaki zuen ze edukia eman ahaltzaion horri, eta bueno, ere erantzuna izan zen memorial bat egin ahaltzela, ez giza eskubideak goraipatzeko elementu edo memoriala, eta memorial horren lehen elementua izango zen eraikina bera, baina hori bai eraldatua. Eta nola eraldatu? Arkitektura lehiaketa baten bitartez. Nun, gainera, prozesu parte hartzaile bat txertatuko dugun. Beraz, benetan errealak ziren posibilitateen artean aukeratu genuen nire ustez hoberena.
4: Eta zer esango zenieke eraikina mantentzeak zauri bat irekita mantentzea dakarrela sentitzen duten, eh?
9: Pues errespetu osoz, hori noski baietz, eta nik ulertzen ditute jarrera guztiak nola ez, baina, bueno, baita ere badira beste aditu batzuk esaten dutenak, eraikina botatzea amnesia suposatuko zuela, eta berriz eraldatzea suposatuko zen zerbait pedagogikoa, eta bueno, suposatuko zuen zuzenketa bat bezala egitea. Berriro ere diot, eraistea etzen aukera bat, etzagoen gehiengo politikorik horretarako. Horren aukera, eraldatzearen aukera bakarra, alternatiba bakarra, zen mantentzea zegoen bezala. Eta guk egin duguna izan da, benetan, posible zena, eta kasu honetan da, fascismoa goraipatzeko egin zen monumento bat, fascismoa salatzeko elementua bilakatzea.
4: Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak, aipatu dituzu memorialaren eraikuntza honetan, ez? Eta ez da lehenengo biderra zure ahotan hitz hauek aurkitzen ditugunak, ez? Egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dute biktimek, eta 2015ean alkate izendapena jaso zenuenean konpromesu hori berretsi zenuen. Guk, historialariok, egia hori bilatzearen alde gabiltza lanean, eta hiru pilare horietatik lehenengoari heltzen diogu. Udaletik zer eskaini dezakezue plano hauetan, egia, justizia eta erreparazioaren planoan?
9: Hombre, nik uste biktimen aitortzari dagokionez lan handia egin daiteke. Guk bere momentuan lehen aipatu duzu kereia aurkeztu genuen, baina gero baita ere txikian, esango genuke, ez, eguneroko gauzetan adibidez, oroimen puntualak, ez, plakak behar den tokietan jartzea, edo estropezu delako hoiek baita ere garai batetan biktimak bizi ziren etxeen atarian, jarri dira pilo bat, kale izendegian ere bai, ez, azken finean, Iruñean, nik esango nuke, udalaren gobernua edo aldaketaren aldeko udal gobernuak lan handia egin du. Lehenengo eta behin konbentzituta geundelako, eta bigarrenik gu baino lehenago eskuina bakarrik egontzelako gobernuan, eta horiek deus etzutelako egin. Orduan iritsi ginenean aurkeztu genuen esaten den bezala mihise bat txurian, ez, horren gainean margotzeko guk margotu nahi genuena. Zegoen deus egina, eta horregatik ere, nik esango nuke Iruña dela estatu mailan, pues behar bada gehien egin duen hiria edo gehien egin duen horietako bat.
4: Benetan bat natorrela esandakoarekin eta zorionak egindako lanagatik. Hala ere,
8: udaletatik zeintzuk dira traba nagusiak oroimen historikoaren alde egiteko? Bueno, eta bidelagunak?
9: Bueno, hombre, trabak dudari gabe gehiengo politikorik ez dagoenean. Hemen Iruñeko udalean PSN-erekin, sozialistekin, badugu gehiengoa gauza asko egiteko eta gauza asko egin ditugu kale izendegian eta plakak eta oroimenak jartzerakoan. Baita ikerketak bultzatzeko momentuan, eta bar, baina, adibidez lehen aipatu dut, naiz zerbait egiteko borondatea izan, baina PSN-ek ez zuen onartzen erorien monumentuari dagokionez aukeren artean eraistearena. Eta orduan, kao, pues, kasu horretan, adibidez, gehiengo politikoak, traba bat, suposatu zuen gehiengorik ez izateak. Aldekoak, hombre, nik esango nuke udalak, badirela, esango genuke, hiritarren gandik gertuen dauden instituzioak, eta horrek ahalbidetzen dizu, adibidez, jendeari eta jendearen sentsibilitatea hobeto entzutea, edo adibidez, memoria historikoaz arduratzen diren kolektiboekin lan egitea.
8: Eta Iruñatik aldendu zapur bat, baina instituzioek duzuen zeregina aipatuz, galdetu nahi nizun ea tokiko administrazioetatik zer egin alduzuen oroimen historikoaren defentsan, eta ea bermeak dauden lan horiek aurrera eramateko, edo alkatea zein udaltaldearen ondo beharraren esku geratzen den guztia.
9: Bale, bueno, lan handia egin daiteke udaletatik, Adibidez, tokian tokiko izenak berreskuratu, biktimen izenak berreskuratu, esan nahi dut, zabaldu, ezagutarazteko, askotan ahaztu direlako eta pertsona ahaztuak izan direlako hamarkadetan zehar, memorialekuak identifikatu, seinalatu, artxiboak ireki edo sortu, guk egin genuen bezala, ikerketak bultzatu, guk Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin egin genuen bezala, omenaldiak, errekonozimenduak, eta beste gauza bat oso importantean nire ustez, eta baita ere, udaletatik egin daitekena da, belaunaldi berriei divulgazioa. Hori iruditzen zait baita ere oso importantea. Noski, horretarako behar dira baita ere tresnak, behar da borondatea, behar da sentsibilitatea, gehiengo politikoa, berriro ere lehen esaten genuen bezala, eta oso importantea jarraikortasuna. Honi eman behar zaio jarraikortasuna, eta ez frankotiradore batzuen lana momentukoak izatea. Ez jarraikortasuna eman behar zaio baita ere denboran.
8: Eta zelan eman alzaio jarraikortasuna pedagogia edo divulgazio lan haueri? Udaletatik badituzu eskumenak hezkuntzan edo bestelako saietan inziditu alizateko honetan?
9: Bueno, guk adibidez hemen udala bezala eginde ditugu unitate didaktikoak, adibidez, eskoletan erabiltzeko. Eta egia guk heziketa mailan ez dugula eskumenik, ez dugula aukera gehiegirik, baina bai divulgazioari dagokionez, guk adibidez zan nahi dute oso ezberdina da, baina bere garaian egin genuen unitate didaktiko bat eskoletan lantzeko Iruñeko historiari buruz, orain dela gutxi, egin dugu baita ere, ez dakitez, San Firminei buruzko beste unitate didaktiko bat, arraigoa edo nolaiteko festekiko identifikazioa errazteko. Memoria historikoari dagokionez, baita ere, beste inbeste, egin daiteke. Naiz eta eziketa ez den udalen zeregina, baina egia da, norberaren historia eta baloreen divulgazioan bai egin daiteke da.
8: Primeran, elkarrezketa amaitzen joateko, hausnarketa tartetxo bat zabaldu nahi nuen. Oroimen historikoa ez baitelako iraganera begiratzea bakarrik, orainerako kultura demokratikoa eraikitzeko garrantzi handikoa delako. Hau kontuan hartuta, Iruñeko orainak ze ohartarapen egiten digu? Ze begirada dago iraganarekiko eta ze etorkizun ekarri?
9: Pues iraganarekin aziz, hortan ere historialaria naizela egite orden kronologikoak badu bere balioa. Hombre, nik esango nuke historikoki Iruña hiri txikia izan dela, oso homogeneoa, arreziez inguratua, barruan batez ere militarrak eta paisak ziren nagusi, esaten zen etzegola Iruñean toki bakar bat ere zeinetatik entzuten ez ziren edo kanpaiak, elizetako kanpaiak, mesara deitzen, edo kuarteletan zeuden, ba hori ez, ba militarren kornetak, eta bar. Orduan, zorionez, Iruña hori ja ez da existitzen, gaur guztiz bestela

0: ingurumenarekiko, urruna zein gertukoa, baita ere elkarbizitza ideologikoa eta sexu generoari dagokionez, eta elkarbizitza erlijiosoa, eta bar. Beraz, behar dugu, oroimena behar bezala tratatuz, elkarbizitza berri baten bila jo, baina elkarbizitza kasu honetan hitz potoloekin, hau da, maiuskulekin. Integrala.
1: Aipatzen duzun bide horri hori kultura demokratikoa eraikitzeko benetan polita da. Eta oroimen historikoari dagokionez, uste dut esan dezakedala, bat bestearen atzetik pauso honak ematen zabiltzatela. Hau esan da, berriro ere eskerrak eman nahi dizkizut gaurkoan gurera hurbiltzagatik, zure egin beharreko guztiekin usten dizut, ondo segi eta hurrengora arte.
0: Ba, mila esker zuei eta badakizuen nahi duzuen arte.

0: milaka lagunek erakutsi dute haserrea Euskal Herriko Unibertsitateko kampusetan usapekoaren testu inguruan euskaran egin zaion erasoa dela eta kontseilua jendetza bildu du ikasleez gain era guztietako herritarrak zeudelako bertan nolabait asaldaturik eta ikusita herriari berari eragin diola guzti honek ere. Botere judizialaren oldarraldia eta euskararen gutxiespen sistematikoa ere salatu dute.
1: Oldarraldia hezkuntzara hedatu zaigun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diogu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinisten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, dei egiten diegu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezen euskaltzale guztiei. Euskararen justizia sozialaren zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei.
0: Bueno, ziur gaurkoan ere gai honek zer esana ematen jarraitzen duela.

0: Bestetik, datorren ustailaren 8an German Rodriguez gogoratzeko ekitaldia aurkeztu dute Iruñean San Ferminak 78 elkartearekin batera martxoak 3ko ordezkariak izan dira agerraldi horretan Iruñean Germanen oroitarriaren aurrean eta Espainiako gobernuari eskatu diote 1976 eta 78 urten artean giza eskubideen kontrako atentatuak aitortu ditzala hala hain zuzen estatua erantzulea izeneko iniziatiba jarri dute bi eragile hauek martxan jadanik bide egiten hasia dira Gasteizko eta Iruñeko parlamentuetan eta Espainiako kongresuko bidea ere hartu du.
1: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea.

Bestalde, lab sindikatuak lan istripu larriak zigor epaitegietara eramango ditu enpresen impunitatearekin amaitzeko. Aranoko zerrategi batean gertaturiko ez beharra da estrategi berriaren lehen kasua. Enpresei merke ateratzen zaiela uste du labek, langileen eskubideak urratzea eta zigor kodea jorratzeko asmoa duela jakinarazi du sindikatuak lan eskubideak zapaltzen dituzten enpresei. Bestalde, Arabizka eta Gipuzkoan sekula izan den ekainik beroena erregistratu da 1970-tik Euskal Meten balantziaren aburuz, 2022-ko eta 2023-ko errekorretan erregistratutakoa baino 0,6 gradu zentigradu gehiago izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Gainera, temperatura altu ez gain, hilabete hau 21. Mendeko lehornetakoa ere izan dela adierazi du Euskal Metek.

Bestalde, Josu Urrutiko etxea bere kontrako azken auzitik absolbitu du Parisko epaitegiak, baina garaian onarturiko Espainiaratzeko euroagindua 10 eguneko epean indarrean jarri eta edoze momentutan egin dezakete kanporatzea. Elkarretaratze egin dute Donibane Lohizunen errepresioaren kontra.

0: Errepi eta momentuz ez da arazorik eta ala jarraitu dezala goizeko 7:05 dira eta eguraldiari segidan emango diogu bizta dizua, baina jakin nahi dugu esaterako Irunen momentu honetan zein eguraldi duten, zein den bertako giroa. Xole Agirre horretarako gurean astero moduan. Xole, kaixo, egunon?
1: Egunon, denoiri. Ondo, ni beti ondo.
0: Bai.
1: Bai, ez dut egiten lana eta kobratzen dut ze behar dut gehiago.
0: Bueno, kobratu duin kobratu behar da, ez da hori da beste kontua.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, segura dut zuen.
1: Irunen, 19 gradutan gaude. Temperatura altuagoa gaudela esango genuke. Euria dira, Eta bestela oso ondo, niretzako la euriakin primeran.
0: Bai, ez da, bero oie baino beto, ez da, horrelako eguraldia edo?
1: Bai, obe, oso ondo guain.
0: Bai, bueno, aritu gara azken orduetan eta egunetan batez ere selektibitatearen bueltan gertaturiko guzti horretaz, euskararen inguruan, zeiru ditu zaizu zuri?
1: Beitu, niri albizti hau entzun nuenean ulertu ez nuela pentsatu nuen. Eta galdera egin nion neure buruari. Eske, ez da erreza. Ikaslea naiz eta azterketa bat ez dut gainditu dena delakoa, matematika, historia, fizika edo bestela. Eta betiko suspensoa batez besteko nota jeistin dizu, udak izorratzen zaitu, hori da dagoena. Baino orain, imaginatu epaile batengana noala eta epailea esaten dit, lasai, oharonek ez du balio, hori da magia, bai, baina magia totala. Zure espedientea garbi dago berriro. Txantxeta ari zara ez da, edo zein ikaslearen ametsa dirudi, niretzako, pentsatzen dut. Eta ez dakit, bada, ez da txantxa, hemen gertatzen ari da Euskadin. Ereduko ikasleak ari gara. Gaztelaniaz ikasten dute, baino euskera ikasgaia dute. Eta hori ez dute aurrea atera behar. Ez dakit, batzuek ez dute gain jutu, eta selektibatita, aber nola esaten da, selektibitaterako... Bai, nola jaitzi die. Zer egiten dute, zalantzen dute, eta bat batean epaile bat atera da hor ez dakin undik, onartu hori eskatzean desabantaila da epaile bat entzat. Eta eske problema bat dauka, diru bat daukat, epaile abertzein da, eta joaten naiz beren aurrea, eta esaten hau. Ez hori ez da problema. Kentzen dugu eta listo. Zeburuan sartzen da hori.
0: Bai, bai, bai. Bueno, atzo bat ikusi genuen, jende asko, egia esan protestan, eta arrazoi asko entzuten ziren, eta aipatu dituzun horiek ere, ekarri zituzten bate baino gehiago, Ba, hori guztia oraintxe kontatuko dugu, Xole, eskartzen dizugu, gaurkoan gurekin izanagatik, eta baita, bueno, denboraldi osoan, orain uda datorkigu, eta, bueno, uda ona pasa dezazuela, lehenik eta behin.
1: Bueno, mila esker, eta berdin denentzako.
0: Ongi izan, gero arte, Xole, mila esker.
1: Berdin, agur, mila esker, agur.
2: Egunon.
3: Prest udazirara garri bat pasatzeko?
4: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
5: Baina nire motxorekin egon nahi be.
6: Ez.
7: Ai.
3: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
5: Baina noiz etoriko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
4: Eta txosnak? Nondago txosnagunea?
6: Noiz joango gara etxera.
3: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
8: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko.
9: Atzitik aurrera
7: galduta maldan bera, leginan bera egin du bidea por 6-6 liderarekin.
9: Batu zaitez tropela.eus atarira.
4: Txirrendularitaz euskaraz gozatzeko.
9: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
4: Sariak zuretzat eskuragarri.
9: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin iela.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Bueno, sagundu ezagun geixeago, atzoko protesta horretan esan dizuegun dola milaka lagunek hartu zuten parte EHUren kampusetan USAPeko haren testuinguran euskarari egin zaion erasoa dela eta kontseiluak jendetza bildu du eta ez dela ausaz harturako erabaki bat ere uste dute.
11: Eldarraldia hezkuntzara edatu zaigun honetan abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diogu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinisten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, deia egiten diogu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezen euskaltzale guztiei. Euskararen justizia sozialaren zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei.
0: Idur Azkizabal ere presente zen, nola ez, Euskalgintzaren kontseiluko idazkaria.
12: Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da, kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen Euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik, milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik, eta hezkuntza kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik. Bere garaian hezkuntza legearen azken eztabaidan hori konpontzeko aukera galdu zen, eta gure proposamena eta deia da abagune hau berriro baliatzea horri heltzeko.
0: Juna Romatet lankidea, elkarretaratzaietako batera joan zen, eta iritzi hauek ere bildu zituen zeudenen artean.
13: Bai, bueno, erabakiak badatoz, ez? Euskarak oldarraldi horren barruan, ez, ja erabaki batzuk ikusten ari gara, eta nik uste honek beste marra bat, ez? Marra gorri bat edo jarri doala, eta uste dut hau ez badugu erantzuten aurrera joan leikela, eta nik uste argi esan behar degula, bueno, nahikoa dela, eta, bueno, ba, nik uste erabaki honen aurrian, gure oposizio irmoena saldu behar degula, ez?
14: Mm-hmm. Ikusten, osea, egoeria oso arriskutsua ikusten denik. Osea, azkenean da erabaki bat zela esaten da. Irikitzen doala ate arriskutsu bat eta bueno, ba guk geure lanean ere egunero gabiz honekin burrukan, euskerian alde, euskeria bultzatzen eta ba honek neri, osea, pertsonalki ere ba mina sortzen da.
15: Gogoratzena hasieran pixkat humoretikan edo hartzen zula da ridikularitzen zi iritzen zelako ba, euskera maila gutxiegi dakan pertsona batek exigitzia ba aldaketa batzuk egotea hezkuntza sistema osoan. Eta gero, ba, entzun denean, ikusi denean, hoi aurrera joan dela, larritasun osoz bizi nuni bentzatego era.
0: Bestelako gaietan lan mundura joko dugu, bi pertsona atxilotu dituztelako Bizkaian, eraikuntza lanetan langile etorkinen lan esplotaziorako sare batean buru izatea egotzita. Langile, hoietako batzu gainera, istripua jasan dituzte euren jardunean. Eta honekin lotuta hain zuzen, istripuekin eta irregulazioarekin lotuta lab sindikatuak istripularriak zigor epaitegietara eramango dituela enpresen impunitatearekin amaitzeko jakitera eman du. Aranoko zerrategi batean gertaturiko ez beharra da estrategia berriaren lehen kasua. Izan ere, hango zerrategi batean istripua izandako langile migrantea kontraturik eta segurtasunik gabe ari zen lanean eta enpresako arduradunek laguntzari uko egin ziotenean langilea babesgabe geratu zen. Auztegiak orain laben salaketa tramitera onartu du. Inko Iriarte labeko osasun arloko arduraduna izango da gaur gurean gai hau landuaz. Langabezia datuak ere baditugu Hego Euskal Herrian 503 pertsona gehiago daudelako langabezia zerrendan eta iazko datuekin alderatuz ere gora egin du goruntze egin du langabeziaren datuak. Xetasuna dakartza Julen Egoiburu.
4: Izan ere Araban ekainean 157 langabe gutxiago izan baitira 0,89ko jeitsiera eta 504 gutxiago aurreko urtearekin alderatuta alegia 2,81 gutxiago. Guztira 17.404 pertsona daude
16: daude izena emanda langabezia zerrendetan araban. Gipuzkoan hasi da gehien langabeen kopurua maiatzarekin alderatuta eta aurreko urtearekin alderatuta. Guztira 27.854 langabe daude. Maiatzean baino 381 gehiago, 1.42 gehiago eta aurreko urtean baino 641 gehiago, hau da 2.36 gehiago. Bizkaian 48.944 langabe daude uneotan, aurreko hilean baino 245 gehiago, 0.42 igoera beraz, eta duela urtebete baina 684 gehiago, 1.17 gehiago urte artekoan. Nafarroak ia ez du aldaketarik jasan langabeziaren kopuruan, 0.08 goda ekainean, 24 langabe baino gehiago, eta 0.29 urteko bilakaeran 81 langabe gehiago, guztira 28.309 langabe daude erregistratuta Nafarroako enplegu bulegoetan.
0: Bueno, bestetik dakizunez turra biharkoan hasiko da, Frantziako turra, larun bat honetan, hemen zuzenean eskenial izango dizuegu, eta hain zuzen bakarrik hiru izango dira Bartzelonak hartuko duen Gran Departean, Aleix Aranburu, Xavier Miguel Azparren eta Jon Izagirre. Pentsa, 2002an 19 euskal txirrendulari hartu zuten parte, Frantziak eta Italia baino egainditu ez duten kopurua, eta bihar hiru bakarrik izango dira, baina ikusiko da ea zer nolako emaitzak ekartzen dituzten euskal herrera esan, bihar eta etapako turreko etapa guztiak hemen naiz irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango duzuela. Jon Izagirrerekin, ba, behin, Barcelonarako bidea hartu baino lehen, hitz egiteko aukera izan dugu, turrean dituen aurre ikuspen.
9: Jon Izagirre, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bai.
9: Zer moduz gara?
17: ondo, San Marco.
9: Bueno, turra ate joka, oraindik eguntxo batzuk alta dira, baina beti ere, bueno, berezia den itzordua, are gehiago zuretzat pentsatzen dut, baldin eta, bueno, esaten badiguzu, bai ezitzen badiguzu, bertan izango zarela, bazkena izango delako, ez? Hori jakinda ez dakit gogo bereziekin edo plus txiki batekin hartzen den aurtengoa.
17: Bai, bueno, urte osoa da, ez, berezia, ba, azkeneko lasterketak izango dialako, eta bueno, ba, urten, ba, turrera jotea erabaki dugu, eta, bueno, ba, turrare, ba, azkeneko turra izango denetzako eta berezia baita.
9: Azken urtea honek akaso lagunduko dio bati estra hori ematen, ez? Haze demoraldi hasiera izan duzun, Paris Nizan sekulako maila eman zenuen zazpigarren amaituta, ondoren Induren irabazi, Itzulian laugarren, Flash Ballonen ere zazpigarren, ikaragarrizko maila ematen ari zara.
17: Ba, egin esan, bueno, aurreko urteari begira badirudi berreskulatu dala, ez? Behar kolpea galdu nuena non baiten eta egin esan urten gauzak ba ongi ateratzen ari zaizkit eta egia esan ematen ari naizen mailarekin oso gustora nago da.
9: Ez da noski salbuespena urte mordoa daramatzazu maila oso honean, baina ez dakizu ere harritu zaituen hain ondo ibili izana hain maila honean mantendu izana aurtengo denboraldiko lehen zati horretan.
17: Bueno, askotan ez dakizu, nola asmatu pestaketarekin. Eta urten bueno, denboraldi aurrean lasaiago hartzea erabaki nuen, eta pixkate gorputza eta burua pixkate eskonetatzea, eta nik uste horrek ere lagundu didala, ez. Gero, bueno, gauzak ondo egin behar diren garaian, gogotxu ekiten, eta egia esan, zustean ez dakit, baina, bueno, banekien oraindik nik uste maila emateko gain nintzela, eta bueno, gero askotan badakigu kirolean, ez dakit zortzea esan, edo bueno, beti erorikoak, gaixotasunak, edo zein baldintzak, egoera edo maila fisikoaren, zer esan izaten du, eta urten egia esan, arlo horretatik, ondo nabil, eta hori eskertzeko da.
9: Erabakien noski hartuta dago, eta horreko elkarrizketa batean arrazoiak ere mantzen izkigun, ez direla soilik kirol arrazoiak, bestelakoak ere badira, familia tartean, baina horrelako maian zaudela ikusita buruti pasatzen alda. Nio, egingo nuke beste urte bete.
17: Ez. Nire, ingurukoi bai. Inguruko makina bat jendek esaten diat beste urte bete bat egiteko, eta zalegoak ere eskertzeko da, beste urte bat gehiago egiteko, eta jarraitzeko, eta ikusten da, inguruan ere jendea nahi duela hori jarraitzea, baina nik eta nire gertukoak, erabak hori aspalditxo hartu dugu, eta nik uste, errespetatzea tokatzen dela, eta momentu eritsi zaidala, ez, agur esateko, eta ze modu hobe baina, maila hon batean uste baino, ez.
9: Bai, bai, zalantzaria gabe. Bueno, turrate joka esan bezala, beroz apagalantak izaten, ari gara egunotan, entrenatzeko zekin, nahikoa konberi, edo nola zabiltzate?
17: Ba, bai, bueno, egia esan, emendik aurrera, erantuko zehatz asko, edo espezifiko asko egiterik ez dago, bueno, egia esan, egin barreko lan egina dago, eta, eta, bueno, ba, goizatea ateratzen saiatzen naiz, goizeko, bueno, freskura, edo, bueno,
9: bai, freskura, edo.
17: Eskotaz norren bila, ez da resa, zerbait esateko tan, ez, baino. Baina bai, egun erretik aurrako berosa bauek saiesteko.
9: Deraren, turrean izango dituzu, ez? Emendatetan eta sartu horretik horre ordeka une horietan eta berosa bagalantak ere izan dituzu urtetan, eh?
17: Bai, turrean danetik izan dena, ez? Mm. Txauetan, segun eta ze urdin tokatzen dan, beroak, hotzak, euriak, haizeak, denetik tokatu gali izaten da, eta bueno, ba, ez dago besterik, ez? Badakigu ze kiroletan gauden, eta gure lasterketa orduak ere beti bero ordu gehienetan bai, bai. Diren ordute egin izaten da, orduan ba, bueno, da, urteroko tonika dago, ez.
9: Bai, urteroko ere entrenatu egin behar da gainera, ez, oitu egin behar pixka berotasunera ere.
17: Bai, alba, azkenean, bueno, anturako konzentrazioak ere hortarako ere baliatzen ditugu, ez, maiatzean batez ere egiten ditugun akturari begira, ba, bueno, gure kasuan aurten ere zerren badan egora, eta ez, otzondirik ez dugu izan, hasi que, bueno, horretara ere oitu gara pixka bat.
9: Ondo, ondo. Bueno, asko baliatzen dute, eh? Suitzako itzulia edo, bueno, dofinezena, Ubernia Rodano prestaketa gisa turrerako, zuri bereziki Suitzan ikusi zaitugu urte askotan, baina urten zaitugu, ez batan ez bestean ikusi, prestaketan esan duzu, ez, pixera aldakuntza da.
17: Bai, bueno, taldeak bereak suitzatu gute genizan, eta, bueno, dofine neko nasiera batea, baina, bueno, ba, taldearekin adostuta, ba, bueno, ba, egutei galdatzea erabaki genuen pixka bat, eta Oksitaniko turra eta Andorrako klasika bueno, korritzea erabaki genuen.
9: Pogatxar ikusiko zenen Suitzan, mozteket ikusteko gurearik izan duzun, baina beldura sartzeko mogon dator, eh?
17: Ba, bai, bai, a ber, baino, eske uste guztiko
9: bai, bai.
17: Da,
9: eta
17: ba, daki uste, ez da gauza berri bat, ez da gauza berri bat, eta, bueno, nik uste danaia zagutzen dugula utxura bera ze gauza egiteko gai den, baina egizan ba, bai, bildura maten du bai.
9: Demoraldi hasiera zertxo baita epatu dugu, bueno, errendimendu nahi maitza genonak izan dira, turrera begira, ez dakit, zein gorputz aldirekin, ze santxazio egin zabiltzan?
17: Ba, ondo, egizan prestakutza da ondo junda, azkeneko lasterketetan ere, bueno, neko txuk nibili nahi, egia da, bueno, horrein dikagian intentsitate apur bat falta zaidala, baina, bueno, bueno, ikusita entramendan nola jundiren, ba, hori normala da, eta nik uste turrera ba, pedal kolpeonarekin izten gala.
9: Eta helburua ez dakit zein izango den, etaparen mabilatzea, sekapen nagusian zerbait egiteko asmori duzuen, topa marren bat edo, bueno, biak ere uzartu daitezke noski, baina ez dakit taldearen helburua pixka bat zein den, intentzioa.
17: Taldea, bueno, ba, hasiera batean, ba, bueno, Milan berare jugada ba, espinan bila, espineko etapen eten behin bila, eta, bueno, baini eta bai aldeiz, ba, ba, etapa egarepenin bila, bila saietzen ebiliko gehaz, esaldietan morgildu, eta gure okeratxoak ega izaten dugun, zer, bueno, saik epen agusia ja itzondiak dira, eta, bai. Oh, ja, ez da barri xa.
9: Bueno, ikusi zaitugu, denboraldi hasieran onen egin lehian, eh? Egia da, bueno, turra beste kontua dela, baina...
17: Beste kontua da, eta azkenean, bueno, hiru aste, saik epen agusi batean, hipotekatzea askotan bai. Oso arriskutxa izaten da, eta, bueno, nahi, taldeak eta esperientziak esaten dit, ba, hobea dela, ba, bueno, ba, hankatxatu behar denean, eta, bueno, etapa... Iesaldietan murgiltzen geanen eta aukera daukagunean eta indarra laguntzen dugunean ba, ea, bueno, eta pagarepen lehian behintzat bintza daukon.
9: Bueno, batu duzu Aleix, beraz bertan izango da edo izateko abintza bada, Belgikan ere maila oso eman da gainera.
17: Bai, bai, ala da, ez, nik uste erakutsi dola ba, prestakuntza oso bidean oti dijola eta oso maila honean iritsiko da laturrera eta bueno, nik uste beste aukera polit bat daukagula bai taldeak eta bai, bueno, eskaltxeren dolaritza, ba, bueno, emaitza polita lortzeko ez berarekin.
9: Azken turra joan, zure kasuan, zerekin agurtu nahiko zenuke, sanai dut, ez dakit, beste etapa bat gozatzearekin nahikoa den, pentsatzen dut, noski, bueno, dena bada, gube, ez, baina, zerekin konformatu gozitzen, zinateke?
17: Bueno, ez nahiz, oso zirentean ni gauzagoetan, orduan, bueno, nik daukadan guztia emateko gai bali manaiz, eta, bueno, erorikoak eta bestelako arazoek, errespetatzen man haute, nik uste gainontzekoa, gainerakoa, etorriko dela ez, gero, garipena lortu edo lortu, ba, orduan gauza askoren baitan dijo hori, eta, bueno, denik nire maila ematearekin horrekin ja konformatzen naiz.
9: Oroitzen duzu zure lehen turra, baituzu oroitzapen batzuk ordu hartatik, 2013an esango nuke ezta, Euskaltelekin?
17: Bai, bendela urte dizente, Eta bai, bueno, berezia, ez, etxeko taldearekin korritu nun, nere lengo turra, oendik gazte nintzela, eta, eta bueno, ba, bueno, segun eta ikuspuntetik ikusten den, baina bai, ba, bueno, ba, nero gaita laburte txorekin, ba, bueno, ba, lasterketa haundia iruditu zitzaidan, ez, bera, inguratzen duen guztiarekin, ez, bueno, telebistak eta inguru guztiak ematen duen tentsioa, presioa, biadura, eta eta horrendik eta, bueno, urteak pasala, ba, areta gehiago esango nuke.
9: Urteak pasala ira, noski, ordutik ona, ordu hartan pentsatu nahi dutez, bueno, lehenengoa izan da, ba, bueno, urduritasunak eta kontu horiek aldatzen alda, zetura beti ere itzordu handia da, ez dakit gaur edo aurte mintzat azkena izanik, tximeleta horiek mantentzen diren edo beste modu batera bizitzen den nola baitere?
17: Hombre, tximeletak nik uste beti hor daudela, ez? Baiturrean eta bai beste lasterketa askotan. Eta gehiago, ba, bueno, ba, maia honen dagoenean bat, eta, bueno, zerbait egiteko aukera duenean, nik uste tximeletak areta gehiago sortzen direla, eta, bueno, zerbait polita egiteko gai garela esan edo horrek, ez? Orduan, bueno, nik uste aurten goturan ere tximeletak salean bueltak izango ditugula, eta nik uste hori seinalena dela.
9: Ederki. Ba, Jon Izagirre zorterik onena, eturrean eta, bueno, aurrerantzean, eta bueno, ea bintzate hau zapore gozo bat eginez, gozatzeko aukera duzun, eta bueno, horregin agurtzen duzun turra. Eskerrik asko.
17: Venga, eskerrik asko zuei.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.
2: Egunon!
0: Egunon!
3: Egunon!
2: Egunon! Prest udazirragarri bat pasatzeko?
3: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nire motxorekin egon nahi be.
0: Ez!
4: Ai!
2: Zalantzarik baduzue, galdetu orain!
5: Baina noiz etorriko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
3: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
0: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
6: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
7: Zazpiterria ditugu eta editorialari begiratxo bat emango diogu gaurkoan garan datorren editoriala zein iritzi dakarren editorialki kontatu eta irakurriko dizuegu. Hala dio, eh? Laneko ezbeharren kontrako fronteak. Labek bide penaletik salatzea erabaki zuen 2024an Aranon gertaturiko lan istripuaren xehetasunek nolabait errealitate gordina erakusten dute. Langile emigrante bat larri zauritu zen hanka batean eta ondo ez ebilen zerra baten ondorioz izan zean. Enpresako arduradunek uko egin zioten ambulantziari deitziari eta lankide batek eraman behar izan zuen ospitalera. Bidean, administratzailea deitu zion 500 € eskaintzen honi lan istriporik izan ez zuela esatearen truke. Ez zegoen alte mandak gizarte segurantza. Aranoren kasuan ez du Euskal Lan Harremanen errealitate izlatzen, baina ez da anomalia bat ere. Guardia Zibila bi pertsona atxilotu zituen atzo ere Bizkaian, langile atzerritarrak lan esplotazioko sare baten buru izateatik, ikerketa hainbat lan istripuen berri izan zen. Azken urtetan izandako ezbehar tasa altuak alarma piztu ditu. Beti dago ala beharreko kasua, baina istripuen gorakada ezin zaio egotzi prekaritatearen goraldi betean dagoen kausalitateari. Langileen osasuna eta eskubideak urratzeko prest jarraitzen duten enpresariak egoteare azken finean hori da gertatzen dena eta harrapatzen dituztenean etzai oso garesti ateratzen. Hori dela eta LAB sindikatua bide penalari ekitea erabaki dute. Hala ere lan hori ezin dute zentral sindikalek edo poliziak egin. Baderakunde bat hori egiteko enkargua duena eta indartu behar dena lan ikuskaritza. Arazoa dena den asko zaragoa doa eta langileen lan baldintzekin du zer ikusia, zenbat eta ahulagoa izan bere egoera, orduan eta prekarizatuagoak direlako. Harregatik, atzo jakintzenez, Hego Euskal Herrian 64.000 migratzailek eskuratu duten erregularizazioa albiste ona da. Langile batek errezago defendatuko ditu bere eskubideak, handik gertu deportaziorik ez badu. Bere eskubideen urraketa gutxiago jasaten dituen bezala, etxegabe baten mehatxu ere bere gain hartzen ez badu. Bueno, hori da gaurkoan editorialak dakarna garan eta orain azalek dakarnaren berri.
8: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
7: Bain zuzen, euskararen kontrako eskuartze judizialaren aurrean herritarrek irmo erantzun dute. Hala dio garako titularra gaur eta argazkiare hori eskenia da Bilboko EHUko kampusean jendetza dagoela. Gauza bera berriak titularrak kasu honetan, hala dio, euskara desofizializazio bidean dela ohartarazi eta hori eragoztera deia egin dutela. Badeian, hain zuzen, segurtasun eta barne sailek labanen datuen sarbidean eta migrazioaren artean akordio lortu dutela dio, segurtasun batzordea izango dela aurki eta hori iragarri duela zupiri. Deiaren titular bera, bakasu honetan, Notizias de Gipuzkoak ere. Alderaketa bakar argazkion dago, esaterako deian, Bilboko Euskal Museoan ageri dira, aurrezkoa dantzatzen, bertanko lagun batzuei eta Estatu Batuetatik, Hego Amerikatik eta Australiatik gurera etorritako diasporaren gazteak direla dio. Eta kasu honetan, Notizias de Gipuzkoan, argazkian, Donostiako fantasiazko eta beldurrezko festivalaren aurkezpena Samantha Hudson ageri delarik. Notizias de Diario de Noticias Elena Barran, kasu honetan, Erregularizazio prozesuaren ondoren, Nafarroan enpleguaren datuen errekorra apurtu dela dio, 323.000 lagunek kotizatzen dutela. Eta itxaropen gune elkarteko Sara Zanzageri da, alboan Samuel eta Marcela Moreno Kolombiarra dituelarik. Diario de Navarrak, El Correok eta El Diario Baskok titular eta argazki bera. Iruetan, argazkia Espainiako selekzioa da, gola ospatzen ageri dira, iru eta utxi irabazi dituela Australere. Eta titularretan dakarte, Guardia Zibileko zuzendaria inputatu dutela bere agenteen kontrako ustezko konspirazioa egotzita.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bueno, asteburuan eta biharkoan zehazki abiatuko dira bestea beste Baionan Euskal Unibertsitatea, udako Euskal Unibertsitateak antolatutako baikastaroak Euskal Irratietan horren berri ekarri dute.
10: Udako Euskal Unibertsitateen udako ikastaroak aipatuko ditugu ostiraletik larun batera. Atelierak antolatzen ditu Baionan euskaraz, zoin den uiuren filosofia, ohoitarazi berda ere Baionan sortu zela euskarazko unibertsitatea bultzatzen duen egitura hau, hortaz mintzatzeko bestiak beste gurekin dugu Oiana Zamponi Gale UEUko Ipar Eskualegiko Permanentea, egunon?
11: Egunon, Kristof.
10: Beraz, Baionaz gain, Iruñean, Eibarrean edo Usurbilean ere badira kurtsuak udantzear, lehenik zoin jenderi zuzenduak, zoin profileko jendea da?
11: Beraz, ez da profil berezirik saiatzen gira publiko aski zabal bat unkitzen, baina egia da bo, euskaltzale eta euskaldunei gehiago zuzendua dela gehienetan, deia gure ikastaro guztiak euskaraz egiten direlako, naiz eta batzutan itzulpena jartzen aldugun, ala ere gure helburua, ueuren helburua da, unibertsitatea euskaraz eta egikoia izan adin. Beraz, gure helburu nagusia horiek direnez, ba, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak izan daitezke zientzien inguruan, euskararen inguruan, edo soziologia ahloan, zinez, beraz lankidetzan antolatzen ditugunez, ba, pixka bat proposamenen arabera egiten da.
10: Senditzen da, batzuenganik lotxa behar bada unibertsitatea hitza hor baita eta kompleksu bat badela? Edo ez giteko edo?
11: Aro jori, ez dakit sobera, pentsatzen dut bai batzutan jendeak unibertsitate hitza ikusten duelarik berdin beldur bat izaitenen duela akademikoa den hori guztia, pixka bat bere tokia ez aurkitza, baina egia da UEUn beti garatu dugula zinez helburua dira, zinez akademiatik etortzen diren ikerketa guzti horiek publiko zabalera transmititzea. Beraz, gure helburu nagusia hori denez, espero dut lortzen dugula publiko zabal bat biltzea eta beldu hori pixka bat desagertaraztea.
10: Ostiral eta larun bateko eguner interesatzeko, ostiralean, erri zaintzailea helburu gaitzat hartu duzue udalbiltzarekin partaidetzan, doa, orkesteko egun hori?
11: Beraz, udalbiltzak garatu du 2024ko irailetik eta 2025ko ustaila arte, garatu du hausnarketa kolektibo bat eta egin zaintzailearen inguruan. Beraz, egin zaintzaileak gai biziki zabala da, baina nola antolatzenen zaintza gure egietan. Eta haien helburua izan da, lokaletik abiatzea, global eruntz joaiteko, eta zenta Euskal Herria beste tokiak bezala zaintzaren inguruko kezka horrekin ere ibiltzen da. Eta beraz, udalbiltzarekin lankidetzan antolatu dugu hori, zeren iparraldean sortu duten liburu sori hori, ez da oraindik aurkeztua izan. Beraz, helburua izan da ere, landu duten hausnarketa hori publiko zabalari aurkeztea eta aire du konkretuak hartuz iparraldekoak eta bere pixka batek egoaldekoak. Helburua izanen da, zinez nola ezan, jendea mintzaraztea eta pixka bat akademiatik heldu den liburuzka hori bulgarizatzea eta publiko zabalera zabaltzea.
10: Eredu konkretua, bez konkretuki adibide bat emaiteko?
11: Beraz, konkretuki, adibidez lurzaindia edo lurramak eramaten dituzten dinamikak, egan nahi du nola lurra zaindu, nola laborariak sustatu eta nola bizi laborariekin gaur egun adibidez. Me izan daiteke ere emaztearen inguruko gaia, nola emazteak zaindu, gaur egun, bon, eta gainera pilpilean den gai bada, nola emazteak babestu bortizkeriaz, edo aurrak ere, gaur egun ere, frantzian aldean tematika da, baina izan daiteke ere nola gure, gure zahak hartatu, nola, nola garatu egi bat, nun zahartzen algiren lasaiki.
10: Nor mintzatuko da...
11: Ba, adibidez, Lujamarenik izenean etorriko da... Patxihiart, gero izanen ditugu adibidez EHU-ko erakasle batzu, Andere Ohmazabal adibidez, baina gero bon gure mai inguruan, Pasaiako udaleko gizarte langilea etorriko da, ditugu ere Ladisar Josagarra adibidez, berak Ziburuko gaia aipatuko digu, eta bon, saiatzen gira pixka bat denetatik edludi diren pertsonak biltzea, eta pixka bat zerbait zabal orkesteko.
10: Zeten horretan, ostiralean hasiko da?
11: Beraz, hasiko da bederatzietan, gure ikastaro gehienak bederatziak aldera hasten dira. Beraz, bederatzietan izanen da Etxepare Lizeoan, egi zaintzaileak, eta gero biharamunean aurkituko gira mediatekan aldiz, Baionako mediatekan.
10: Pizkundeaz mintzatzeko?
11: Hori da, gaur ikun ikusten dugu, ez dakit jendeak segitu duen, edo baina Euskararen inguruan Euskal Kontseiluak garatu zuen pizkundearen gai hori, eta beraz maiatzekin lankidetzan, eta Jon Meren Txakatoje UEU-ko filosofia arloko arduradunak, garatu dute tematika horren inguruan egun erdi bat, jardunaldi egun erdi bat, eta beraz mediatekarekin lankidezan antolatzen dugu, eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza, pizkundea izan zen garai batez, beraz 19. mende bukaeran edola, eta hor ikusten dugu berri bat heldu dela eta behar bat badela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen berrapiarazteko.
10: Hala, zenta eskual kultura inaugurisi zuen, pizkundeak erranduzun bezala.
11: Hori da, hori da. Eta helburua, filosofia, filotxokok ere garatu du jardunaldi hori, eta helburua da zinez, pentsatzea nora joiten giren, eta zer gaitik baden behitz pizkunde hori.
10: Pizkunde azmintzatzeko larun batean, horren nor mintzatuko da?
11: Itzeginen duten artean, beraz badugu Mikel Aizpurua, bera historia garaikideko katredaduna da EHU-n, eta berak pixka bat, Euskal Herriko historia aipatuko digu, eta pixka bat nola pizkunde hori nola pizten alden kultura bat edo suspertzen alden. Gero ondotik izanen dugu Laura Mintegi Lakaja, bera idazlea da eta hizkuntza eta literatura didaktika saileko zuzendaria da ere. Pizkundeari begira literaturan nola aipatzen den ejanen digu. Eta gero ere Marcos Zapiain Agirre, filologia eta filosofiako irakaslea, eta bukatzeko Lucien Etxezarreta eta Eduardo Podakak eginen ditugute agur.
10: Ipar Euskal Herrian, goi mailako ikasketa gutxi badira euskaraz, utxune hori betetzera teldu da UEU?
11: Ba, itxaiatzen gira, gure helburua da zinez guk dena euskaraz emaiten dugu albezain bat, bo, noiztenka aldibereko itzulpena jartzen dugu, adibidez egizaintzaileen kasuan badakigu etorriko direla beste pertsona batzuk, beraz, hor aldibereko itzulpena jarri dugu plantar, baina gure helburua da zinez unibertsitatea euskaraz egitea, eta gainera aurtengo udako ikastaroen nola ejan tematika handia da euskararen tokia ikerkuntza mailan, akademia mailan. Badakigu, Ipar Euskal Herrian uste dut ejan dezagun badela euskal ikasketeak segitzeko aukera euskaraz, naiz eta badituzten beste gai asko frantsesez sartzen direnak, beraz gaur egun Ipar Euskal Herrian ez zinda euskaraz segitu gure zure ibilbide unibertsitarioa. Beraz, bai, UEU-rekin saiatzen gira pixka bat hori tapatzen edo nola ejan betetzen utxune hori zeren besta. Eta saiatzen gira beraz UPPA eta beste unibertsitateekin lankidetzan gauzak garatzen, Ipar Euskal Herriak ere izan dezan bere euskarazko unibertsitatea.
10: Urtean zehar eta horrekin bukatzeko bestelako hitzaldiak antolatzen dituzue, zein gaiez eta zer sikatzen duzue?
11: Beraz, bai, udako unibertsitatea balin bagira, udan dugu gure nola ejan puntu handiena, eta hor ditugu gure ikastaro gehienak, urte osoan zer saiatzen gira ikastaro jardunaldi edo itzaldiak antolatzen. Ipajaldiari doak jonez, gure helburua da zinez ikerle euskaldunak batzea, beraz, horren inguruan, eta publiko zabala ere unkitu nahi dugu, beraz, sehaskarekin lankidetzan itzaldi zikloa garatu dugu, beraz, hiru itzaldi egin ditugu momentuko, eta behitzasiko gira sartzean, hor zinez gehiago ziblatzen ditugu euskal ikasketak segitzen dituzten aurren burasoak, baina ez bakarrik eta momentuko hartu gira ez direla baita ezpada horiek etortzen, baina interesatuak diren pertsonak. Eta gero, badugu ere, beraz akademiatik tertarika, hor zinez liburu aurkezpenak garatzen ditugu, eta hori Eusko Ikaskuntza Ipajalderekin lankidetzan antolatzen dugu, mentan antolatu dugu adibidez etxearen korapiloaren inguruko liburuaren aurkezpena. Beraz hor ere, UEU-k argitaratzen dituen liburuen aurkezpenak dira, beraz hor saiatzen gira ere divulgaziola bat egitea. Eta gero gure gunetik, Baionatik ari girenez on gunetik, kafe on garatu dugu, eta hor ikerle gazteak ziblatzen ditugu, eta haiekin beraz saiatzen gira beti kazetari bat jartza haiekin, eta ba, pixka bat topak eta moduan gomintatzen ditugu beste ikerle gazte batzu, eta beraz gazte batek aurkeztuko du lantzen duen gaia, edo jada landu duen lan bat, eta gero ondotik ba eztabaida txipi bat sortuko da ikerleen artean, eta biziki aberasgarria da, zeren hor ba jendeak filtrorik gabe hitz egiten du, eta fen biziki aberasgarria izan da egin dugu bat Magikintanarekin, eta super interesgarria izan da, eta datorrena be ikastaroetik at antolatuko dugu, beraz ostiralean seietan on txigunetik.
10: Oiana Zampuni Gale, mila esker.
11: Mila esker zuri.
7: Bueno, seska ipatutu besteak beste Baionako UEU-ren ikastaroen baitan, bueno, zehazkan aipatu genizuen aldaketak datozela, eta tartean Urgorostiak urte askotan bertan izan duen ikastolen Ipar Euskal Herriko Federazioan izan duen zuzendaritza kargoa utzi egingo duela. Beraren gana jo dute.
12: Urgorostiaga 18 urte eman dituzu zehazkako zuzendari gisa, eta zure postua beraz utzi duzu, eta pabaten bukaera iritsi da, egunon.
13: Bai, egunon. Bai, bon, egia egan, beraz, aste honetan finitzen dut, eta bihotzean simiko handi batekin utziko dut sehaska. Eta, bon, egia egan, azken egun hauetan, hainbat jendek eskertza mezuak bidaltzen dizkit, edo mailak, edo whatsappez, edo EHZ-etan gurutzatu ditu denak. Eta, bon, benik den jende guzi horiek eskertzen ditut, be konfiantza egin izanagatik, azken finean 18 urte bizitza bat da. Eta bai, izan sehaskako langile, irakasle, ikastoletako guraso, behoiek dira sehaskaren magia egiten dutenak, eta nik bestitut sekulana aski eskertuko.
12: Ikasle bezala ere hasi zinen, azken finean sehaskan bizpeiru urtetatik barnean izan zira, pentsatzen dut egitura hundituz joan den einean ere, ba, ez dela egunero simplea olako egitura bat kudeatzea, nola egiten da azken urtetan, pentsatzen dut ikasi duzula initz, hainitz erakutsi duzula, bilakara hori nola ikusi duzu?
13: Bai, sehaskan hasi nintzenean, zuk egin duzu ikasle ohia naiz, eta azken finean Obelix bezala lapikoan erori nintzen, nire ama ere izan baitzen lehen erakasleetari, eta sehaskako batzordera egilean ere izan baitzen. Baina, azken urteetan, beraz, bai, sehaska 2008an zuzendari gisa hasi nintzenean 2400 ikasle ziren, hor, 4800, beraz, barkatu, 4300, kasik doblea, eta bai, egia jana 13 ikastolaren sojera lagundu dut, kasik ikastola guziak behitu ditugu, hor gelditzen zaizkigu bizpairu, oino, azken negoziaketetan ariginak behitzeko, beraz, ustut, baldintza honetan uzten ditu da ikasleak, erakasleak, eta zinez, sekulako indaja bada, sekulako lana egiten da, elkartasun katea bat da sehaska, eta belaunaldiak pasatzen dira eta geroz eta indartxoago girela pentsatzen dut.
12: Zuretzat azken edo 18 urte hauetan duzun oroitzapena hola zerbait zinez garrantzitsua izan dena zuretzat lorpen gixara edo zerra baduzu zerbait berezirik azpimarratzeko?
13: Niretako azken finean Xaxka izan da ebilbide logiko bat, ez? Lehenik 15 urteaz kazetaritzan aritu nintzen, lehenik Euskaldunon egunkarian eta gero Le Journal du Pays Basque sortu ginuen, frantsesez zen, baina helburu nagusi bat zuen, zen garai hartan Euskararen kontrako diskursoak isilaraztea, eta ustut hori lortu ginuela, eta azken 18 urteetan egin duguna da, Euskararen kontra ez izaitetik, Euskararen alde egitera. Eta hor urrats handiak eman ditugu, kolektibitate ezberdinak Euskararen alde ezagri ditugu, azken adibidea da azterketen gaian, neok pentsatzen ez zuena, azterketen inguruan, egi guziek bat egin dute, hau batez ari dira oraino ere bozkatzen, azterketak Euskaraz izan daitezen, eta uste dut azken finean estatua isolatu dugula gai hortan, eta estatuan berean ere molak legeak, guk bultzatu ginen molak legeak, erakusten du estatuko aparatuak baizik ez direla gelditzen hor isolaturik Euskararen kontra, egan nahi baita kontseilu konstituzionala, prefeta eta akademia ikuskari ezberdinak, beraz irabazten ari giren gauza bada.
12: Zailtasunetan errandaiteke azkenean Xaxka beste hainbat egitura bezala handitu zion den einean masina handia bilakatu dela eta kudeatzeko eta lan egiteko horrek komplikatzen duela egoera?
13: Bai, dudarik gabe, Xaxkako zuzendari da egunean 24 horren eta astean 7 egunez aritzea da, beraz hor atx pixkat hartuko dut. Baina izigarria da, ala, magia bat bada hor, nola jendeek egin aurrak emaiten dituzten ikastoretan, baita ere frantses jendeek, ez dakitenak euskararik, erabakitzen dute egin aurrei transmititzea, eiei transmititu etzaien hizkuntza bat, eta uste dut hori izigarria dela, ze indar egiten den, eta hortik ere segitu behar dugu, Xaxka handitzeko, euskara zabaltzeko, gure helburua baita euskara gizartearen 100%-ek euskara jakin dezan.
12: Hainbeste urtetan ezagutu dituzu elkarte, erakunde, autetxi, politikari, jende biziki ezberdinak, bai iparraldean, bai Euskal Herri osoan, taratago ere, hortarako ere balio du Xaxkak harremanak saretzeko.
13: Bai, eta banituzke mila anekdota, baina mil joan ezin direnak kondatu, beraz gero esago kondatuko ditugu, kafe baten inguruan. Baina bai, eta Xaxka instituzio bat bilakatu da, eta Euskal Elkargoaren sojeran ere garapen kontseiluan kide aktibo bat izan zen Xaxka, Pascal Indo lehendakari zela, eta ustut Euskal Elkargoaren sojeran ere eragina izan duela, Ipar Euskal Herriaren instituzionalizatzean, eta euskara ofizialki onartze hortan, beraz aktore biziki garrantzitsua da, instituzio bat bilakatu da Xaxka ere, baina ez luke biztan dena bere oinarriak ez ditu antzi behar, euskararen aldeko egitura militante bat dela Xaxka.
12: Hor da ere, konfederazioaren baita Xaxka ere azaroan iragarria den manifestaldia beste urrats bat izan daitekeena euskararen ofizializazioaren edo koofizializazioaren bidean.
13: Bai, eta egiten duen bezala, azken finean, estatua dugu, azken finean, orain parean, argikia gertzen da, hemengo, bai, erriko autetxi edo parlamentariek eta denek sustengatzen baitute Euskara, eta Euskararen ofizialtasunaren aldeko urratsak emaiteko pres baitira, baina gelditzen dira estatuko egitura hoiek, egitura zaharkitu hoiek, beste mende batean kokaturik gelditu diren hoiek, beraz, azaroaren 21ean, milaka jende baldin bagira, lortuko dugu jende hoiek ere mugiaraztea.
12: Zer eginen du Ur Gorostiagak hemendik goiti?
13: Galdera ona, nik ere ezpaitakit, beraz, edo egikintzaren inguruan lan bat atxeman eta ara, orain arte bezala segitu, edo lan ajunt bat atxeman, eta buruan ditudan hainbat proiektu biziarazi edo sortu, oino ez dakit, orain uda goxo bat pestarik pesta pasteko goa dut, eta irailean ikusiko zeiten dugu.
12: Hala ere, Xaxkako guraso izaten segitzen duzu.
13: Eta bai, oino azken 3 urteak gelditzen zaizkit, bada 20 urte baino gehiago guraso naizela Xaxkan, beraz, ara, azken 3 urte horiek ere gozatzeko xedearekin.
12: Ur, mil esker gurekin egonik eta bideon.
13: Milesker eta zorionak ere Euskal Irratiek egiten duzuen izigarriko lanaren dako eta zuen beharra dugu.
12: Milesker.
7: Bueno, azken minutu hauek Iker Gurrutxagarekin egingo dugu, hain zuzen ere, ba, egunerako, abesti proposamenare bidali diagulako Ikerrek.
2: Egun hon entzule, egun hon ekipo, beno, urteko azken tertulia, urteko ikasturteko azken tertulia, denboraldi amaiera gaur, eta ba, ez naiz bat ere originala izango akaso, baina, bueno, baize, proposamen bat egingo dizuet zuei. Gaur azkena izan da, egingo aldugu ostiraltxo. Bari, imontzo eta belokeren kantuak dion bezala. Ostiraltxo, ostiraltxo, iru lautrago eta pipintxo. Zergatik ez? Ale ba! Ondo bukatu eguna, ondo bukatu astea guztiok, eta aztenetik aurrera, kosta la kosta, ondo izan, erarte! Ostiraltxo!

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira, milaka lagunek euren haserrea agertu dute Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean antolaturiko elkarretaratzeetan, Bilbo, Donostia, ala Gasteizen.
2: Ezkuntara edatu zegun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia...
1: Oinatzaizburu, egunon?
3: Egunon, peli eta entzule guztia, bai, bertaratu direne botere judizialaren oldaraldia eta euskararen gutxiespen sistematikoa salatu dute, eta hizkuntza ereduen sistema gainditu eta ikasle guztia berdintasunean euskararen jabe egitea bermatuko duen euskarazko ikasteredu orokortuaren alde egin dute.
4: Bai, bueno, erabakiak badatoz, ez? Euskarak ondarraldi horren barruan, ez? Ja, erabaki batzuk ikusten ari gara, eta nik uste honek beste marra bat, ez? Marra gorri bat edo jarri doala, eta uste dut hau ez badugu erantzuten aurrera jun lehikela, eta nik uste argi esan behar degula.
5: Logoratzen hasieran pixkat humoretikan edo hartzen zula, erridikulo iruditzen zelako, euskara maila gutxi egidakan pertsona batek exigitzia, ba... aldaketa batzuk egotia hezkuntza sistema osoan.
4: Hoxe, pixat borroka bezala dela, eta azkenean guzti zeraso bat izan dela euskal.

0: Gazako genozidioa milagarren egunera heldu denean, Donald Trumpek ezarritako batzordeak unruak kendu eta palestinarrentzako kontzentrazio esparruak ezartzea aurreikusi du.
1: Hildakoen kopura 73.000 lagunetara iritsi da jadani genozidioan. Hauetako 21.000 aurra dira eta 1.000 inguru jaio berriak. Identifikaturiko hildakoa dira, baina The Lancet aldizkari medikua baieztatu du zeharka hildiren pertsona kontuan hartuta, hildakoen kopura 124.000 pertsonetakoa izan daitekela. Uste da, erekinen hondakinen azpian 9.000 eta 500 bat pertsona gelditu direla.
0: Eta gure mugetatik kanpo ere esango dugu, armadako generaloia eta europarlamentaria den Roberto Banakik Italian Giorgia Meloniren koalizioarekin apurtu eta orain alderdi ultrago bat sortu du, Futuro Nazionale izenekoa. Momentuz badirudi inkestetan aldeko dezente lortu dituela eta hauteskundeak aurreratzeko aukera geroz eta errealagoa da. Ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak hilabete baino gehiago drama sare sozialetan agente batek zabalduriko argitalpen bat ikertzen.
1: Hala da, bai, argitalpen horretan ertzaintzaren auto bat agertzen da Ondarroan Euskal Presoak Afrikara ni olbido ni perdon edota stop ziervos trolarekin. Argitalpenaz galetuta segurtasun zelburuak erantzun du barne gaietako buruzagitzak ikerketa zizuela 2026 apirilaren 27an eta abian jarraitzen duela.
0: Eta bestelako kontu polizialetan ere esango dugu, Santiago Pedra Zepaiak Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendari nagusia eta Manuel Llamas Guardia Zibilaren buruzagi gorena inputatu ditu Leire auziaren arabera. Donostia berriz, leitxarreriak saltzeko denda bateko 22 urteko jabea espetxera bidali du epaileak adin txikiko bati sexu eraso egitea gotzita.
1: Pasaden astean atxilotu zuen ertzaintzak erasotzailea birritan adin txikiko bat bere leitxarreria dendan sexualki erasotzegatik. Dendan frogak bildu eta epailearen aurrera eraman eta honek kartzelara bidali du. Ertzaintza dei egin diere herritarrei ikerketak zabali jarraitzen baitu eta biktima gehiago egon daitezkela uste baitu. Kartzelara bidaliteko 22 urteko erasotzaileak sexu erasoengatik aurrekaria zituen.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoaren egoera aipatu horretik ere gogorakarriko dugu 70 urteko gizon bat zauritu dela ostegun honetan Zestoako adinekoen egoitza batean izandako sutean, suhiltzaileek eta segurtasun sailak jakitera eman dutenez.
1: Erredurekin zaurituriko egoiliarra Donostiako erietxera eraman behar izan dute, adinekoen egoitzako gainontzeko erabiltzailea terrazan konfinatu dituzte prebentzio neurri gisa, sutea batez ere egoitzetako gela bat eragin dio eta nahiko azkar hartu dute kontrolpean.
0: Orain bai, orain aipatuko dugu errepidetan ea jazoerarik edo badauen oinatz.
1: Momentuz, bueno, nahiko lasai daude errepideak, beti ere, ordu honetan, ohiko lekuetan autopilaketak dira, baina ez oso garrantzitsuak.
0: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, eguna lainotxu hasi dugula, baina Araba Bizkaia eta Gipuzkoan sekula izandako ekainik beroena izan dugu, 1970-ko urtetik Euskal Meteo balantzearen arabera 2022ko eta 2023ko errekorretan erregistraturikoa baino 0,6 gradu zentigrado gehiago izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan, temperatura altu ez gain hilabete hau 21. mendeko lehorrenetakoa izan dela ere adierazi dute. Bau izpide, eguraldiaren xetasunak ere eskainiko dizkigu Iker Ibarluzeak.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutsiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanak ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorramintzat ez da espero eguzki tarte askorik izaterik ere. Ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute. Minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz herriberan.
0: Jarraizpura teknikan uztailak 3 da ostirala.
2: Informazioaren aria.
0: Elkarretaratze jendetsuak burutu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan USAParen testuinguruan euskarari egin zaion erasoa dela eta kontseiluak jendetza batu du ikaslez gain baita guraso irakasle eta herritar soilak ere oldarraldiaren kategebegi berritzat jotzen dutenaren auziaren arira. Justizia euskararentzat euskara guztiontzat lelopean hiru elkarretaratze burutu dituzte Bilbo, Donostia eta Gasteizko kampusetan. Bertaratu direnek, botere judizialaren oldarraldi eta euskararen gutxiespen sistematikoa salatu dute, eta hizkuntza ereduen sistema gainditu eta ikasle guztiak berdintasunean, euskararen jabe egitea bermatuko duen euskarazko ikaste eredu orokortuaren alde egin dute. Euskara larrialdian dagoen honetan normalizazio eta bizi berritzan aurrera egin dela esan dute.
4: Oldarraldia hezkuntzara edatu zegun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikaste eredu orokortuaren norazkoan eragiteko.
0: Eta bertan, mobilizazio horietan ere, Idurre Eskizabelek hitz hartu du.
5: Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da, kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik, milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik, eta hezkuntza kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik.
0: Mobilizazioa txikimendu eman dioten eragileak izan dira ELALA, Betasteila sindikatuak, Euskal Herriko Ikastolak, BIGE, Denon Eskola Federazioak, IAS eta IKAMA ikasle antolakundeak eta EHUren Leioako, Gasteizko eta Donostiako kampusetako euskara taldeak. LAB sindikatuko Garbin Aramburu entzungo dugu.
6: Selektibidadearekin gertatu dena, euskararen kontrako oldarraldiaren baitan ulertu beharra daukagu. Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzaren jarrera arduragabekeria dela iruditzen zaigu. Hezkuntza sistemak zuluak ditu ikasleak euskalduntzeari.
0: Eta Naiz Irratiak ere lekuan bertan jarraitu ditu Donostiako protestak, lehen hezkuntzan jarduten duten profesionalak dira Amaia Arrizabalaga eta Itxas Neolane.
7: Bai, bueno, erabakiak badatoz, ez? Euskarak oldarraldi horren barruan, ez, ja erabaki batzuk ikusten ari gara, eta nik uste honek beste marra bat, ez? Marra gorri bat edo jarri doala. Eta uste dut hau ez badugu erantzuten aurrera joan leikela, eta nik uste argi esan behar degula.
0: Pabeinat Felipe Euskaltzela eta etorkizuneko irakasle bezala ere joan da protestara.
8: Logoratzen hasieran pixkat humoretikan edo hartzen zula, erridikularitzen iruditzen zelako, euskara maila gutxi egidakan pertsona batek exigitzia aldaketa batzuk egotia hezkuntza sistema osoan, eta gero entzun denean, ikusi denean, hoi aurrera joan dela, larritasun osoz bizi nun nibentzat egoera.
0: Eta Katxalin Arizmendi berriz, bera baztandarra da, eta bera ere irakasle izateko ikasi du euskaraz.
9: Hoxe, pixat borroka bezala dela, eta azkenean guzti zeraso bat izan dela euskaran etorkizunera.
0: Eta testuinguru honetan ere, Argine Elorriaga, USAPeko euskarazko azterketaren zuzenketan parte hartu duen irakasletako batek berretsi du Radio Euskadin sistema oso bermatzailea dela, eta ziurtatu du zero batez ezik nota baxuagoa ere atera daitekela nahiz eta sistemak hau ez duen zenbatzen.
10: Es posible llegar a un cero y es posible llegar a una nota de menos cero. Lo que pasa que el sistema no recoge notas negativas.
0: Zuzentzailean izen ona zikindu duen polemika eta eskuartze judiziala deitoratu ditu. Egoi Balategi.
11: Angerine Elorriaga EHUko irakasle eta unibertsitatean sartzeko probako euskara azterketaren zuzentzailea da eta erraza izan ez den arren, edabidetan hitz egitea erabaki du esan diren gauzetako batzuk gezurtatu eta berak ordezkatzen duen zuzentzaileen kolektiboaren izen onari egindako kalteari aurre egiteko.
10: Que lo hacemos porque queremos de manera voluntaria y asumiendo en todo momento y conociendo en todo momento la situación del alumnado para, en mi caso, ayudarles, acompañarles, apoyarles en todo el proceso, porque además de corregir, cuidamos los exámenes y están en un momento muy delicado, muy importante en sus vidas, que a mí me apetecía muchísimo estar y que ha sido una experiencia muy bonita, pues hasta que ha pasado todo esto y a partir de ese momento, pues yo particularmente lo he empezado a pasar muy mal.
11: une oso zaiak pasatzen ari dela dio, eta zuzentzaileen kolektiboaren defentsan hitz egiteko beharra sentitu duela. Zehatz-mehatz azaldu du zuzentzaileak euskarazko azterketak bi zati zituela testu bati lotuak. Lehenengoak 5 puntu balio duenak testuari buruzko 4 ulermen galdera zituen, testuaren laburpen bat egitea eskatuz 60 hitzetan eta testua esaldi batean laburtzea. Gainera, testutik ateratako sinonimoei buruzko ariketa bat zegoen eta 5 aditzen eraldaketari buruzko ariketa gramatikal bat. Bigarren zatiak 4 puntu balio zituen idazketa batzuen testu nagusiarekin lotu beharreko bi aukerekin. Osakidetzaren kanpaina bat edota bertso bat. Zuzenketari dagokionez zehaztu du ortografia akatsengatik 2 puntu ere kentzitezkela eta azterketa luzea zen. Gainera puntuak galtzitezken ariketa bakoitzean eskatutako gutxineko hitz kopurura ez heltzeagatik. Batez ere idazketan 180 hitz eskatzen dira eta 148 baino gutxiago dira 2,5 puntu arteko puntuazioa dutela. Egitura jakin bat bete behar dela azpimarratu du eta hala ez egitekotan horrek ere puntuazioan eragiten duela. Zuzentzaileek 0 atera zuten ikaslekiko gogorregi jokatu dutenaren akusazioaren aurrean hauxe du esateko Elorriagak.
10: Entonces, es cierto que aplicamos los criterios con rigor y aplicamos los criterios como a mí en una reunión previa a la PAU me indicaron desde la organización que nos dijeron jokatu zabal.
11: Antolakuntzak ezarretako zuhurtz irizpiden arabera jardun dutela esan du. Zalantzazkoak diren kasuetan gainera ebaluaziorik onena eginez ikasleentzat. Hala ere, nota horiek atera dituztenen kasuan, akatsen zerrenda luzea zen, eta kasu bat baino gehiagotan azterketako zati batzuk bete gabe zeuden. Zuzentzaile batek ebaluatzen ari den ikasleen jatorrizko ikastetxea zein den jakiteko aukerari dagokionez, honako abadierazi du. Etzaiela berariaz jakinarazten zein ikastetxe zuzenduko duten. Polemika antzu baten aurrean daudela uste du Elorriagak eta eremu geografiko oso txiki batera mugatzen dela guztia.
10: Todo lo que está pasando es bilbaocentrista, es decir, es algo que solamente le compete a la gente que vive en el Gran Bilbao y conoce, interpreta y sabe entender la gente que vive en el Gran Bilbao. Mis amigas de Donosti no entienden qué está pasando.
11: Hori dela eta auzia, Bilbo zentrista dela kritikatu du Bilbo handian bizi den jendeari bakarrik eragiten dien afera delako.
0: Bain zuzen Euskal Herriko Unibertsitateak jada jakinarazi die euskara frogautzezko kalifikazioekin gainditu ez zuten ikaslei beraien notak zuzendu dituztela Bilboko 5 epaiketegiren ebazpena beteta.
1: Ikasle horietako batzuen abokatuak Europa presi egindako adierazpenetan azaldu dutenez, unibertsitatearen jakinarazpena jaso dute eta bertan esan dietenez, autoak betearaziz, unibertsitatean sartzeko kalifikazioa jada kalkulatu dira euskara eta literatura bi irakasgaian lortutakoa aintzat hartu gabe.
0: Eta testu inguru hone eta jazuera honen testu inguru politikoan berriz, Jose Rabengoetxearen aurka esandakoa zuzendu du, Joseba Díez Santxustegi, Euskal Herri Jeltzaleko bozera maleak.
1: Jeltzaleak atzera egin du, etzela ongi azalduaz ezana, esanaz, hankaz hartu duela onartu du, eta pribatuan barkamen askatu duela Jose Rabengoetxeari. Zer dela eta zuzenketa, oba, kope irratikatean EHUko errektoreari egurre mantzion, kontu eskagartu zen, etzela gardentasunez jokatzen ari aditzera emanez.
12: Al rector hay que pedirle transparencia, es que no sabemos quién conforma el tribunal, con qué criterios, así que le pedimos transparencia al rector.
1: Bestea beste azterketak zuzentzen dituzten epaitegiak osatzeko ardura bakarra EHUrena dela aditzera eman zuen Joseba Díez Santxustegik, Lakuako gobernuak ere horretan parte hartzen duela alboratuz.
2: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8 eta laurden, Gazako genozidioa 1000. Egunera heldu denean Donald Trumpek ezarritako batzordeak unruak kendu eta palestinarrentzako kontzentrazio esparruak ezartze aurreikusi du.
1: Eguneko genozidiaren ostean, txikituta geratu da Gazako zerrendaren 180. 223.000 tona lehergailu erabili dituzte eta Israelek kontrolpean du Gazaren 180. Hildakoen kopurua, 63.000 lagunera iritsi da, hauetako 21.000 aurra dira eta 1.000 inguru jaio berriak. Hauek, identifikaturiko hildakoa, baina The Lancet aldizkari medikuak esan du, zeharka hildiren pertsonak aintzat hartuta hildakoen kopurua 124.000 pertsonakoa izan daitekela. Uste da erekinen azpian, oraindik 9.501 pertsona daudela hilotz.
0: Hain zuzen, suetenak ere ez du askorako balio izan eta aurreikusitako egitureak genozidio indartzeko besterik ez dute balio izan. Meni aztertzeko Donald Trumpen bake batzordeak ezin izan du prozesuaren lehen fasea berare bermatu.
1: Pixkanaka atzerantz egin beharrean, Israelek Gazan duen kontrola zabaldu egin du soilik laguntza humanitarioa daramaten kamioien herena sartzea baimendu baita. Sueten aindarrean denetik, mila palestinar hilituzte gainera, biziri jarraitzen duten entzat, Hamasen gandik kanpo diren babesleku humanitarioak izeneko kontzentrazio esparruak aurrekusi dituzte, kontrol militarra, zaintza elektronikoa eta biometrikoa aplikatuko dituzte oinarrizko hornigaia jasotzeko. Horretarako, UNRWAk ez duela lekurik Gaza berrian esan dute.
0: Eta gutxienez 6 hilako eta 22 zauritu zenbatu dituzte Damaskon Sirian izandako atentatu batean. Bomba bat jarri dute justizia jauregiaren alboan den kafetegi batean. Maher Marwan, Damaskoko gobernadoreak azaldu du ikerketaren bitartez xetasun gehiago ezagutuko dituztela eta siriar odola isularazi dutenek zigorra jasoko dutela. 2015 urtera atzera egin behar da antzeko atentatu bat topatzeko. Orduan Saraya Ansar Al-Sunna talde jihadistako 25 hildako eragin zituen atentatu aldarrikatu zuen, halare agintariek Estatu Islamiarrari egotzi zioten erasoa. Gaur egun berriz zelulak mantentzen ditu ISISek eta egungo agintarien aurkako erresistentziara deitu dute hauek. Erregimen berria guzti zatitua den herrialde baten gainean eraiki da Israelgo okupazioa barne duena. Horiek hala estatu buru bihurturiko Ahmad al-Shara jihadistak parlamentuko 70 diputatu ere hautatu ditu herritarren parte hartzerik gabeko hauteskunde batzuen ostean.
2: Informazioaren aria.
0: Gaur ere ertzaintza albiste dugu, izan ere bertako barne gaietarako buruzagitzak hilabete baino gehiago darama sare sozialetan agente batek zabalduriko argitalpen bat ikertzen. Bertan ertzaintzaren auto bat agertzen da Ondarroan, euskal presoak Afrikara ni olbido ni perdon edota stop ciervos traolarekin besteak beste.
1: Bueno, azken traola honek stop ciervosek ertzaintzaren kide asko oraindik ere ezkerra bertzelarekin lotzen dituzten polizia edo hautagaiei egiten die erreferentzia, orain deitzen bai baitiete subiranismoarekin lotzen dituztenei modu iraingarrian. Hala ere, Warrior Hertz erabiltzaileak egindako argitalpen kutsu irangarria rasista eta indarkeriaren aldekoa zuten, dezentetan aipatzen dira esaterako gomazko pilotak. Argitalpenaz galdetuta segurtasun sailburuak erantzun du, barne gaietako buruzagitzak ikerketa zizuela, 2026ko apirilaren 27an, pentsa bilabete pasa dira, eta oraindik abian jarraitzen du, ez dakite nork idatzi duen hori.
0: Eta Josu Urrutiko etxea bere kontrako azken auzitik absolbitu egin du Parisko epaitegiak. Alabaina, garaian onarturiko espainiaratzeko euroagindua 10 eguneko denbora tartean indarren jarri eta edozein momentuan egin dezake kanporatzea. Elkarretaratzea burutu dute Donibane Lohizunen errepresioaren aurka.
1: Goetxa 2011 eta 2013 urtean izandako ekintzengatik epaitu izan zen, udaberrian egin zioten bigarren auzian leporatzen zioten argitzeko Espainiako entzutegi nazionalari informazio eskatu zioten. Zehazki Urrutiko etxea apirilean epaitu izan zen Parisen, 2002-tik 2005era bitartean etako kide izan zen edo ez aztertzeko. Bertan, fiskaltzak 75 urte dituen euskal militatearentzat 5 urteko kartzela zigorra eta Frantziar estatutik betiko kanporatzea eskatu zuen. Ba, uztailaren bi honetan Parisko deia auzitegiak erabaki jakitera eman du. Urrutiko etxea errugabe jodu, gauzak hala auzitegitik libratera da UGAko militantea, baina egoera zaurgarrian dago. Ben Frantses estatuan zabale dituen auziak amaituta, Frantziar justiziak bere kontrako euroagindua jada onartu duenez, Urrutiko etxea espainieratu dezakete berehala. Ebazpena plazaratu eta hemendik 10 egunera izango da irmoa eta handik aurrera edozein momentutan gertatu daiteke kanporatzea. Donibane Lohizunen Urrutiko etxearen kontrako sorginaitza salatu dute kontzentrazio bidez, bere kontrako auzibidea lekuzkanpo dagoela esan dute. Bide beretik EH Baik ere oharra kaleratu du protestarekin batekin ez eta presondegiak usteko garraia dela esan du eta ez betetzekoa.
0: Ego Euskal Herrian ia 65.000 migratzailek eskatu dute Espainiako gobernuak eskainitako ezohiko regularizazioaren onuradun izatea. Eskatzaile gehiena Kolombiatik etorritako pertsonak dira eta ostera Marokotik ala Venezuelatik. Espainiar estatuko gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzak zehaztu denez, eskaera hauen erdia baino gehiago Bizkaian erregistratu dira. Ba, ia 29.000, Gipuzkoan 12.000 bat pertsonek eta Araban berriz 8.500. 14.000 eskari berriz izan dira Nafarroan. Lab sindikatuak lan istripularriak zigor epaitegietara eramango ditu enpresen impunitatea bukatzeko. Aranoko zerrategi baten gertaturiko ez beharra da estrategia berriaren lehenbiziko kasua.
1: Enpresek merke ateratzen zaiela langileen eskubideak urratzea eta zigorbidea jorratzeko asmoa dutela esan du Labek lan eskubidea zapaltzen dituzten enpresariei. Aranoko kasua ekarri dute horren adibide eta horrekin hasi dute ekimena. Aranoko Maderas en General Justan izan zen istripua, langilea migrantea zen, kontraturik eta segurtasun neurririk gabe ari zen, enpresako arduradunek laguntzeari uko egin zioten, egoera txarrean zegoen zerra batekin istripua izan ondoren eta hala beste lankide batek eraman behar izan zuen ospitalera. Isilik mantentzeko diru ere eskaini zioten. Langilea babesgabe geratu zen eta salaketa eginez auzitegiak orain salaketa tramitera onartu du. Sindikatu jakitera eman duenez, gaur egun enpresa horretako bi arduradun ari dira ikertzen. Inko Iriarte Labeko lan osasun arloko arduradunak eman ditu xetasunak.
0: Goizon hartan bertan Inko Iriarte Lab sindikatuko lan osasun arduraduna gurean izango dugu. Goizako 9etatik aurrera. Alare, kontu ekonomikoetan eta enplegu kontuetan ere esango dugu, Hego Euskal Herriak 503 lagun gehiago batu ditu langabeziaren zerrendetara ekainean, une honetan 132.000 dira guztira, 2025. Urteko aldi berarekin aderatuz gero izandako bilakaerak ere, langabeziaren igoera txiki bat erakusten du, Araban jaitsi da soilik langabezia.
1: Hori da, beste guztietan igo eginda eta Araban izan da soilik langabezia jaitsi den Euskal Hego Euskal Herriko lurraldea 147 langabe gutxiagorekin. Gipuzkoan berriz hasi da gehien langaben kopurua, kasu honetan maiatzen baino ia 400 gehiago. Bizkaian 245 gehiago eta Nafarroakia ez du aldaketari jasan langabeziaren kopuruan.
0: Eta aipatuko dugu ere bile egun atxilotu dituztera Bizkaian eraikuntza lanetan langile etorkinen lan esplotaziorako sare baten buru izateagotzita. Langile horietako batzu gainera istripuak jasan dituzte euren jardunean.
1: Laugarren pertsona bat izan da atxilotua eta laugarren pertsona bat ari dira ikertzen gainera. Guardia Zibilaren aburuz lan esplotazioko sare honek langileak eskaintzen zituen penintsulako iparraldeko obra ezberdinetan, soldata askoz ere baxiagoarekin eta gutxieneko lan baldintza bermatu gabe. Kalte beretasun egoera hondian zeuden 41 langile identifikatu dituzte. Haietatik 40 egoera irregularrean Bizkaian bizi dira. Boste guztiak iruzur baten biktima izan dira, izan ere euren jaioterrian lanpostu onak promestu ondoren diru kopuru hondiak eskaintzen zitzaizkin jarraian, ustez eman zizkieten zerbitzogatik. Langileren batek ere 30.000 eurora arte ordaindu zuen horretarako. Ikerketan zer gainera, Guardia Zibilak langile haietako batzuek jasandako hainbat lan istripuen berri izan dute. Gutxienez, haietako bi erietxera eraman behar izan zituzten ondoren lan jarduratik baztertzeko.
0: Eta aipatuko dugu baitare iazko ekitaldia positibotzat jota 2025. Urteko Hego Euskal Herriko ekonomiari buruzko txostena eta 2026 eta 2027 aurreikuspenak aurkeztu ditu laboralkutxak. Ondorengo urteetarako ez dute atzeraldirik aurreikusten, baina nazioarteko ziurgabetasuna kontuan hartuta exigenteagoak izango direla diote.
1: Laboralkutxak txostena egin du publiko, ekonomiaren magnitude nagusiak aintzat hartuz iazko ekitaldia positiboa izan zela dio. Jarduera eta enplegua bilakaera positiboa izan zuela, naiz eta inflazio helburuaren gainetik egon moteltzen ari zelako. Arlo bakoitzeko xetasunak ere eman dituzte. Esaterako, barne produktu gordina 2,3 handitu zen Hego Euskal Herrian, Espainiako estatuan ordea 2,8 azkundea izan zuen. Lan merkatuari dagokionez, enpleguaren azkunde tasa 1,2 izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan, 1,1 Nafarroan. Estatuan berriz gehiago, enplegua azkunde handiagoa 2,6. Eta langabezia tasa berriz Euskal Autonomia Erkidegoan 7,3 izan zen iazko urtearen amaieran, Nafarroan 7,7 eta estatuan 10%-aren bueltan. Inflazioaren dagokionez, Europako Banku Zentralaren helburuaren gainetik jarraitzen duen arren, iaz irmoa izan zen 2,2 zuzenketa bidean. Esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoan prezioak 2,9 hasi ziren, Nafarroan 2,6 eta estatuan ere 2,9.
0: Eta lan kontuekin amaitzeko esango dugu ere Alberto Martínez Lakuako gobernuko osasun sailburuak medikuen greben sorburu diren osasun langileen esparru estatutua erretiratzeko eta berriro negoziatzen hasteko eskatu du Madrilen. Hain zuzen, Executive Forumek Madrilen egindako ekitaldian izan da sailburua eta bertan osasun ministro den Monika Garcia zuzenan aipatu gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun itun aldarrikatu du etorkizuneko paradigma aldatzeko bide gisa.
13: El Pacto Vasco de Salud no es un documento técnico, es un contrato social, es un pacto de país. Una hoja de ruta compartida con 24 líneas estratégicas, más de 300 iniciativas y más de 700...
0: Oroitarazi du Martínezek osasun ministerioak proposatzen duen estatutu markoak emandako emaitza dela herritarrengan eragin zuzena duten 5 hilabeteko grebak eta itxaron zerrenda luzeagoak.
13: Frente a este modelo basado en el acuerdo, vivimos una tensión relevante, el estatuto marco. La decisión del ministerio ha seguido un camino unilateral, sin las comunidades autónomas, sin los profesionales, sin suficiente consenso y además introduciendo elementos de fractura.
0: Ba, Alberto Martínezek Espainiar Estatuko Osasun Ministerioari eskatu dio onarturiko estatutu markoa indargabetzeko eta berriro negoziatzen hasteko, bestela medikuen negoziaziotik ateratzeko eta haiekin itun berezi bat bilatzeko. Goizeko 8:27 dira.
2: Informazioaren aria.
0: Bagoaz berriroren aziartera, izan ere armadako general oia eta europarlamentari Roberto Banakik Italian Giorgia Meloniren koalizioarekin apurtu eta oraindik alderdi ultrago bat dena sortu du, Futuro Nazionale izenekoa. Momentuz badirudi inkestetan aldeko dezente dauzkala eta hauteskundeak aurreratzeko aukera geroz eta realagoa dela.
1: Bueno, ziurrenik hemendik urtebete barru Italian hauteskunde orokorrak izango dira eta bide horretan koalizio eta alderdiak apurtu eta sortuko dira. Lehen mugimenduak hasi dira. Nolabait Giorgia Meloni ultraeskuindarra koalizio batean ari da gobernatzen eta eskuinerago jadanik lehiakidea atera zaio Roberto Banacci militarroia eta europarlamentaria. Nolabait, Meloni gobernuan izan eta promestutako ultraeskuineko politika asko biztan da ezin izan dituela jarri martxan, gauza bada esatea eta bestea egitea, ultraeskuin moderatu horren aurrean, Banaccik hala kalifikatu duelako Meloni bera, eskuineragoko diskursoa ospotu du eta nolabait sektore hori bereganatzen saiatuko dela dirudi Roberto Banacci.
0: Eta Santiago Pedraz epaileak Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendari nagusia eta Manuel Llamas, Guardia Zibilaren buruzagi gorena inputatu ditu Leire auziaren baitan.
1: Iturri juridikoen aburuz, epailea biak ustailaren 16an deitu ditu deklaratzera prebarikazioa eta justizia oztopatzea leporatzeagatik. Pedraz epaileak delitu horiek egozten dizkie Leire Díez, PSOEko militante horiak ustez egindako maniobrai lotuta. Maniobra horien bidez, gobernuari eragiten dioten auzietan izandako balizko informazio ikertzeko UKOren kontrako ikerketa sustatu nahi izan zuen Díezek eta aldi berean auzi horiek ikertzen ari ziren agentei ustez presioa egin. Aldiz epaileak ez du Guardia Zibilaren aurreko zuzendaren nagusi Leonardo Marcos inputatu. Pepe Kala eskatu bazuen ere, haren kontrako zantzurik ez dagoela iritzita.
0: Eta aipatuko du ere, Pepe eta Boxek Andaluzian akordioa lortu eta berriro ere Juanma Moreno presidente hautatu dutela. Hain zuzen, adostasuna lortu dute, Pepe eta Boxek bigarren bozketa bat ere behar izan dute presidente hautatzeko eta horren baitan hain zuzen, prioridad nazional delakoa eta guzti onartu behar izan du alderdi popularrak. Minutu bat edo segundu batzuk hobekio esan dago izako 8:30 izan daitezen.
2: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Bi mila eta hogeita seigarren urteko turraren lehenbiziko hiru etapa Katalunian izango dira. Lasterketaren aurkezpena, Sagrada Familia Templuaren parean egin dute jada, eta txirrindularitza turraren argazki historikoekin, musikarekin eta dantzarekin fusionatu dute besteak beste. Julena Biburu, egun on?
14: Egunon, udaltzainek esan dutenez 50.000 pertsona inguru elkartu ziren atzo San Pau ospitalean eta Sagrada Familia tenpluan txirrindulariak agurtzeko. Lasterketa bihar hasiko da Bartzelonan eta lehen hiru etapak Katalunian izango dira. Ekitaldiaren aurkezpena Barcelona y el Tour un bon tandem lelopean aurkeztu zuten. Bartzelona karrera beroa egin die turrean parte hartuko duten txirrindulariei Sagrada Familiaren aurrean. Egindako aurkezpenean ekitaldiko izar nagusiak Tadej Pogačar eta Jonas Vingegaard izan dira eta biak ala biak indartsu eta motibatuta agertu dira Frantziako turra irabaztiko lehiari begira. Esloveniarrak nabarmendu du entrenamendu saioekin prestaketa bikaina egin duela sasoian hasteko. Daniarrak berriz aitortu du aurten prestaketa aldatu duela mentalki freskoago egoteko eta Pogačarri berriro irabazteko gai dela gaineratu du. Aurkezpen berezi horretan zalek gotik txalotu dituzte nazioarteko beste hainbat izarrere, ala nola Richard Caparaz, Remco Evenepoel eta Egan Bernal. Euskal ordezkariak gutxiago izango dira aurten hiru txirrindulari baino ez, baina zeresana emateko prest daudenak Jon Izagirre, Alex Aramburu eta Xavier Mikel Azparren etapetako garaipen bat lortzeko borrokan arituko dira.
0: Eta aipatuko dugu ere hain zuzen 2002 urtean 19 euskaldunek hartu bazuten parte turrean, kopurua Italiak eta estatu frantsesak gain dituzuen soilik. Bihar berriz Alex Aramburu, Xavier Mikel Azparren eta Jon Izagirre bakarrik izango dira Bartzelonako Grand Departean.
14: Izan ere, arazo fisikoak medio Peio Bilbaok eta Mikel Landak parte hartzeari uko egin diote. Azken 40 urteetako bigarren parte hartze eskasena da urtengoa, eta etorkizunak ez du itxura oberik. Izagirrek eta Bilbaok txirrindularitza utzi behar baitute denboraldi amaieran. 2002an 19 txirrindulari euskaldunek hartu zuten parte, eta partaidetza egonkor mantendu zen Euskaltel Euskadik lasterketan parte hartzen jarraitu zuen bitartean. Baina Euskaltelen azken turra 2013an izan zen, eta 2014an erdira jaitsi zen partaidetza. Euskal txirrindularitzaren krisia ez da kasu bakarra, Italian ere partaidetza erdira murriztu da. Eta hainbat arrazoirekin lotuta dago, futbolaren nagusitasuna, antolaketa arazoak eta eskakizun ekonomiko altuak esaterako. Ondorioz, babesle historikoen eta laguntza publikoen aroa amaitu da. Elitean Abarca Sports eta Turrean Caja Rural bakarrik mantentzen dira. Biak talde nafarrak, baina ez dute euskal txirrindularirik eta etorkizun komertzial ziurgabea dute. Jon Izagirre bere 12. Eta azken turrean, Alex Aramburu 5. Eta lehen aldiz lehiatuko den Xavier Mikel Azparren txirrindulari gipuzkoarrek etapa garaipen bat lortzea dute helburu nagusi. Izagirre 3. Garaipen batekin agurtu nahi du lasterketa, Aramburuk azken urratxe eman nahi du garaipena lortzeko eta Azparrenek taldea babesteaz gain ihesaldietan bere aukerak bilatuko ditu.
0: Eta aldatuko dugu futbol kontuetara ere, izan ere Athleticek baieztatu du Mikel Gonzalezek 2030. Urteko ekainaren azken egunera bitarte jarraituko duela klubeko futbol zuzendari nagusi izaten. Kargu horretara 2022. Urteko azaroan heldu zen.
14: González, Jon Uriarte presidentziara iritsi zenean jarri zuten kirol zuzendari postuan, ordura arte Alavesen kirol zuzendariaren ondoko ibili ondoren, kirol arloko zuzendaritza batzordean sartu zen lehenik, kirol garapeneko zuzendari gisa eta ondoren CEO izatera pasatu zen. Uriarteren agintaldiko lehen hilabeteetan erabaki eta proiektu garrantzitsuenetan funtsezko rolarekin parte hartu ostean. Taldeen osaketaren eta salerosketen arduradun nagusia izateaz gain, Mikel Gonzálezek bere arloko plan estrategikoa aurrera eramaten jarraituko du.
0: Reala eta Ameriketako Estatu Batuetako Columbus Crew Soccer Club adostasunera heldu dira eta Bryce Mendez saldu diot 6 milioi euroren truke.
14: Mataratzo Realera iritsi eta hasieratik ikusi zen minutu gutxi izango zituela galiziarrak. Hala, irteteko aukerak zituen jokalarietako bat izan da udako merkatuan eta azkenean Amerikako Estatu Batuetara joango da Bryce Mendez 6 milioi eurogatik saldu du Realak. 166 partida jokatu ditu txuri urdinekin eta 33 gol sartu ditu. 2022tik izan da Donostian eta 4 denboraldi arrakastatxu egin ditu.
0: Ez dau, Realaren agur bakarra izan ere Mirari Uriarekin 2026-2027 denboraldira bitarte lotzen zuen kontratua etetea adostu dute bi aldeek, talde txuri urdinak ohar batean iragarri duenez. Klubak azaldu du, erabakia bi aldeek adostasunez hartu dutela.
14: Jokalari azpeitiarrak Realaren arrobian hasi zen eta prestakuntza etapa amaitu ondoren lehen taldeko jokalari bihurtu zen. Bere etapa txuri urdinan zehar, ligan erreginaren kopan eta txapeldunen ligan lehiatu da. Klubak eskerrak eman dizkio urte hauetan guztietan erakutsitako dedikazioagatik eta zorterik onena opadio bere etorkizun pertsonal eta profesionalean.
0: Eskarrik asko Julene.
14: Jo.
0: Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerlan batek lehen aldiz Euskal Autonomia Erkidegoko informazio ekosisteman adimen artifizialaren logikak nola sartzen ari diren aztertu du modu empiriko eta lokalizatuan. Ondorioztatu du ikerlanak ia profesionalen erdiak ez duela inoiz tresna hori erabiltzen bere eguneroko lanean, bereziki erreparo etikoak tarteko. Profesionalen 45%ak ez ditu tresna horiek inoiz erabiltzen bere egunerokotasunean, eta joera hori haren abarmenagoa da idatzizko prentsan langile 144%ak guztiz baztertzen baitu tresna hauen erabilera. Kontrako muturrean daude Euskarri Digital Natiboak baliatzen dituztenen artean, beraien asteroko erabilera 140%koa baita. Adimen artifizialaren eragina euskal komunikabidetan gobernantza algoritmikoa, hizkuntza subiranotasuna eta informazio osotasunaren erronka izenburua duen tesia Barbara Sarrion Handia ikertzaileak egin du eta Simon Peña zein Jesus Angel Pérez da Silva irakaslek zuzendu dute. Euskal Herriko Unibertsitateako ohar batean azaldu duenez, ikuspegi zentralizatuetatik teknologiari buruzko azterketa orokorrek maiz egiten duten azalpenen aurrean ikerketa honek erakusten du adimen artifizialaren eraginak informazioan ez direla unibertsalak, hori beharrean lurralde bakoitzeko baldintza soziolinguistikoekiko mendekotasun handia dutelari.

0: Eta albistegia, ba, festa giroan bukatu beharra dugu, orduak besterik ez bai dira falta San Ferminak has daitezen, 9 eguneko festaren egitura bere horretan mantentzen den bitartean, badaude, hori bai, nabarmendu beharreko berritasunak, Txupinazo Txikia, La Pamplonesaren zuzenari berria, musika auzoetan ala Sarasate pasealekuan egoten denaren berkokapena.
1: Bueno, badirudi, jadanik arropa prestatu behar dugula. Eta pegi, bueno, aztelen eguardian, Txantxo Txupinazoa botako dute, Nafarroko larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordetzako kidek, eta esan, hemen zuzenean entzuteko aukere ere izango dela, kosta, la kosta, Bairuñetik bertatik egingo dugulako. Galdeketa herrikoian, babesleen 112 jaso zuten, Nafarroko larrialdi zerbitzuetakoek, eta ardura Klin Jan Luis Fernandez medikuak, eta Araceli Sergio Erizainak hartuko dute. Hala ere, ez da, hau izango Txupinazo bakarra, Uztailak 10eko guardian, Buztintxuri eskolako publikoko 4. A gelako 3 ikaslek Txupinazo Txikia piztuko dutelako lehen aldiz. Zalego handia duen lan Pamplonesak errelebo urteara izango du, Jesus Garizuain azken 35 urteetan bandaren zuzendaritza izan duena klarinete hartuko du eta batuta ere zuzendari orde izan zen Carlos Garcesek. Festa uzuetara albezain beste zabaltzeko Uztailaren 8 eta 13 artean jota, fanfarrea mexikarrak, gaiteroak eta bandak izango dira hiri barnetik kanpo dauden auzoetan ala nola txantrea, Ermita Gaina etxe bakoitz Azpilagana Iturra Mala eta Donibane. Aberen feria Uztailaren 7-tik 11-era aldatu dute, albezain beste ganaduzale biltzeko. Herri ekimenetako akere baduzte prest programak, Herri San Ferminak 10. urteurrena dute, O eta Baratxurien plazan izango dira, Txupinazoa heldu den astelenean, ordubietan jaurtiko dute, Herri Bazkariak, Arratsalde Antitaurinoak ala, Larrain Dantzak aurreikusi dituzte. Oinez txokoak ere 9 eguneko programazio eskainiko du, eta sare eta etxerate preso eta errefusiaturik gabeko San Ferminak aldarrikatuko dituzte. Uztailaren 8an etxera eguna izango da. Eta azkenik, Iruñeko Peinen Federazioak San Fermin topaketa alaitasun elkarbizitza eta askatasunerako espazioa izan dadila aldarrikatu dute.
0: Eta aintzat hartu beharreko beste zita bat ere heldu den Uztailaren 8iko izango da. Germán Rodríguez oroitzeko ekitaldia burutuko dute. San Ferminak 78 elkartearekin batera martxoak 3ko ordezkariak izan dira ekimenaren aurkezpenean eta Germanen oroitarriaren aurrean Espainiar Estatuko gobernuari eskatu diote 1976 zen 1978 urtean artean giza eskubideen aurkako atentatuak aitortu ditzatela.
1: Gasteizko eta Iruñeko hilketak oraindik isilean eta Espainiako gobernuaren partetik impunitate osoz jarraitzen dutela salatu dute. Erantzukizunak argitzeko eskatu dute, bai polizietan, bai gobernukide izan ziren aldetik ere.
2: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez, naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar, botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea.
1: Gasteizko eta Iruñeko hilketak beraz argitzeko eskatuz, bi elkartek estatu erantzula izeneko iniziatiba jarri dute, bi hilketa hauek edo bilekuetako sarraski ez gain Donostia eta Astigarragan urrengo egunetan izan zirenak ere ekarri dituzteko gora. Ekimena, Gasteizko eta Iruñeko legebiltzarretara eraman dute baita Espainiako kongresura ere. Uztailaren 8an, Iruñeko peine deitute guardiko ordu batetan, ekitaldi egingo dute monolitorretan eta arratsaldean berriz, zezenketak amaitzerakoan peinak bertatik isilian eta pankartak batuta aterako dira.
0: Eta lesakarrak 6 eguneko jai zurrunbiloan murgilduko dira astelenetik aurrera. Luis Mari Olaetxea bizilagunak botako duen altxaferoak hasiera emango dio 6 egunez luzatuko den jai egitarauari.
1: Jai hasiera ofiziala Uztailaren 6an izango badere, asteburu honetan musika eta dantza ikuskizunak izango dira. Haien artean nabarmentzekoa Lesakako musika banda Pepito Jantzi akordeoilari famatuaren omenez aterako duen diskoaren aurkezpena gaur bertan. Baita udalak bere izena jarriko dio Pepito Jantzi jaio zen kaleari. Txupinazoa eguardiko 12etan udaletxean eta urtean Luis Mari Olaetxea altzugarai arduratuko da Suziria aireratzeaz. 68 urteko herriko semea buru belarri jardunda azken urteetan inguretako bidezarrak berreskuratzen egurrezko zubiak egiten urbidea garbitzen beti ere beste herritar batzuekin auzolanean. Uztailaren 7an, ba San Fermin Donearen eguna izango dute, Lesakarrek ezpata dantzarien meza isilarekin hasiko da, ondoren udalbatzak ezpata dantzariek eta musika banda prozesio egingo dute eta Onin Errekaren bi aldetan zubi gainekoa egingo dute. Txosnagunean ere egitarau zabala, ala ostegunean Gazte Bazkaria, Petxiren emanaldia dute iragarrita, ostiralerako DJ emanaldia, larunbatean berriz kontzertuak eta baita DJ-ak gauez eta arratsez.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.
2: Egunon!
0: Egunon!
3: Egunon!
2: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
3: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
4: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
0: Ez...
5: Ai...
2: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
4: Baina noiz etzuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
3: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
0: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
6: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko fresko.
7: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian, Mikel Peruarena Antsa.
8: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarra azperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago poztuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, 100.000. Euskaldun otsoa bakeak zartua frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz. Eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
7: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Goizeko 9:10 gutxi eta aipatuko du ere Udako Euskal Unibertsitateak atelierrak antolatzen dituela Baionan euskaraz ostiral eta larun bat honetan. Haiei buruz hitz egin dute ere Euskal Irratietan.
1: UEU Udako Euskal Unibertsitateen Udako ikastaroak aipatuko ditugu ostiraletik larun batera atelierrak antolatzen ditu Baionan euskaraz. Zoinden UEU-ren filosofia, ohoitarazi behar da ere Baionan sortu zela Euskarazko Unibertsitatea bultzatzen duen egitura hau. Hortaz mintzatzeko besteak beste gurekin dugu Oiana Zamponi Gale UEU-ko Ipar Eskualegiko Permanentea. Egunon?
2: Egunon, Kristof.
1: Beraz, Baionaz gain, Iruñean, Eibarrean edo Usurbilen ere badira kurtsuak udantzear. Lehenik zoin jenderi zuzenduak, zoin profileko jendea da?
2: Beraz, ez da profil berezirik saiatzen gira publiko aski zabal bat unkitzen, baina egia da bo, euskaltzale eta euskaldunei gehiago zuzendua dela gehienetan, bo, deia gure ikastaro guztiak euskaraz egiten direlako, naiz eta batzutan itzulpena jartzen aldugun, ala ere gure helburua, UEU-ren helburua da unibertsitatea euskaraz eta egikoia izan adin. Beraz, gure helburu nagusia horiek direnez, ba, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak izan daitezke ba, zientzien inguruan, euskararen inguruan, edo soziologia arloan, zinez, beraz lankidetzan antolatzen ditugunez, ba, pixka bat proposamenen arabera egiten da.
1: Senditzen da, batzuen ganik lotxa behar bada unibertsitatea itza hor baita eta kompleksu bat badela? Edo ez diteko edo?
2: Aro jori, ez dakit sobera, pentsatzen dut bai batzutan jendeak unibertsitate hitza ikusten duelarik berdin beldur bat izaiten helduela akademikoa den hori guztia, pixka bat bere tokia ez aurkitza, baina egia da UEU-n beti garatu dugula zinez helburua dira, zinez akademiatik etortzen diren ikerketa guzti horiek publiko zabalera transmititzea. Beraz, gure helburu nagusia hori denez, espero dut lortzen dugula publiko zabal bat biltzea eta beldur du hori pixka bat desagertaraztea.
1: Ostiral eta larumateko eguner interesatzeko, ostiralian, erri zaintzailea helburu gaitza hartu duzue udalbiltzarekin partaidetzan, doa, orkesteko egun hori?
2: Beraz, be, udalbiltzak garatu du 2024ko irailetik eta 2025ko ustaila arte, garatu du hausnarketa kolektibo bat eta egin zaintzailearen inguruan. Beraz, egin zaintzaileak bon, gai biziki zabala da, baina nola antolatzen den zaintza gure egietan. Eta haien helburua izan da, ba, lokaletik abiatzea, global eruntz joaiteko, eta zenta Euskal Herria be, beste tokiak bezala be, zaintzaren inguruan kezka horrekin ere ibiltzen da. Eta beraz, udalbiltzarekin lankidetzan antolatu dugu hori, zeren iparraldean sortu duten liburu suri hori, ez da oraindik aurkeztua izan. Beraz, helburua izan da ere, landu duten hausnarketa hori publiko zabalari aurkeztea eta aire du konkretuak hartuz iparraldekoak eta behore pixka batek egoaldekoak. Helburua izanen da, zinez nola ezan, jendea mintzaraztea eta ba, pixka bat akademiatik heldu den liburuzka hori ba, bulgarizatzea eta publiko zabalera zabaltzea.
1: Eredu konkretua, bez konkretuki, adibide bat emaiteko?
2: Beraz, konkretuki, ba, adibidez lurzaindia edo lurramak eramaten dituzten dinamikak, eran nahi du nola lurra zaindu, nola laborariak sustatu eta nola bizi laborariekin gaur egun adibidez. Me izan daiteke ere emaztearen inguruko gaia, nola emazteak zaindu gaur egun, bon, eta gainera pilpilean den gai bada, nola emazteak babestu bortizkeriaz edo aujak ere gaur egun ere Frantzian aldean tematika da, baina izan daiteke ere nola gure zahakartatu, nola garatu egi bat nun zahartzen algiren lasaiki.
1: Nor mintzatuko da?
2: Ba, adibidez Lujamaren izenean etorriko da Patxihiart, gero izanen ditugu adibidez EHU-ko irakasle batzu, Andere Ohmazabal adibidez, baina gero bon gure mai inguruan Pasaiako udaleko gizarte langilea etorriko da, ditugu ere Ladisar Josagarai adibidez, berak Ziburuko gaia aipatuko digu, eta bon, saiatzen gira pixka bat denetatik edo heldu diren pertsonak biltzea eta pixka bat zerbait zabal orkesteko.
1: Zeten horretan ostiralean hasiko da hori?
2: Beraz, hasiko da bederatzietan, gure ikastaro gehienak bederatziak aldera hasten dira. Beraz, bederatzietan izanen da Etxepare Lizeoan, egizaintzaileak, eta gero Biharamunean aurkituko gira mediatekan aldiz, Baionako mediatekan.
1: Pizkundeaz mintzatzeko?
2: Hori da, be, gaur ikun ikusten dugu, bo, ez dakit jendeak segitu duen, edo, baina Euskararen inguruan, Euskal Kontseiluak galgatu zuen pizkundearen gai hori, eta beraz, maiatzekin lankidetzan, eta Jon Meren Txakatoje UEUko filosofia arloko arduradunak, bagaratu dut

0: Berpizkunde hori.
1: Pizkundeaz mintzatzeko larun batean, horren nox mintzatuko da?
0: Itzeginen duten artean, beraz badugu Mikel Aizpurua, bera historia garaikideko katredaduna da EHUn, eta berak pixka bat Euskal Herriko historia ipatuko digu, eta pixka bat nola pizkunde hori nola pizten alden kultura bat edo suspertzen alden. Gero ondotik izanen dugu Laura Mintegi Lakaja, bera idazlea da, eta hizkuntza eta literatura didaktika saileko zuzendaria da ere. Pizkundeari begira, ba, literaturan nola aipatzen den ejanen digu. Eta gero ere Marcos Zapiain Agirre, filologia eta filosofiako irakaslea. Eta bukatzeko Lucien Etxezarreta eta Eduardo Podakak eginen ditugute agur.
1: Ipar Euskal Herrian goi mailako ikasketa guti badira euskaraz, utxune hori betetzerat heldu da UEU?
0: Ba, saiatzen gira, gure helburua da zinez guk dena euskaraz emaiten dugu albezain bat, bo, noiztenka aldibereko itzulpena jartzen dugu, adibidez egizaintzaileen kasuan badakigu etorriko direla beste pertsona batzuk, beraz, hor aldibereko itzulpena jarri dugu plantan, mainan gure helburua da zinez unibertsitatea euskaraz egitea. Eta gainera aurtengo udako ikastaroen nola ejan tematika handia da euskararen tokia ikerkuntza mailan, akademia mailan. Badakigu, bo, Ipar Euskal Herrian uste dut ejan dezagun badela euskal ikasketeak segitzeko aukera euskaraz, naiz eta badituzten beste gai asko frantsesa sartzen direnak. Beraz gaur egun Ipar Euskal Herrian ezin da euskaraz segitu gure zure ibilbide unibertsitarioa. Beraz, bai, ue urekin saiatzen gira pixka bat hori tapatzen edo nola ejan betetzen utxune hori zeren besta. Eta saiatzen gira beraz UPPA eta beste unibertsitateekin lankidetzen gauzak garatzen, bai, Ipar Euskal Herriak ere izan dezan bere euskarazko unibertsitatea.
1: Urtean zehar eta horrekin bukatzeko bestelako hitzaldiak antolatzen dituzue, zoin gaiez eta zer sikatzen duzue?
0: Beraz, bai, udako unibertsitatea balin bagira, udan dugu gure nola ejan puntu handiena eta hor ditugu gure ikastaro gehienak. Urte osoan zer saiatzen gira ikastaro, jardunaldi edo itzaldiak antolatzen. Ipajaldiari doakionez, gure helburua da zinez ikerle euskaldunak batzea. Beraz, horren inguruan, eta publiko zabala ere unkitu nahi dugu, beraz, se askarekin lankidetzan itzaldi zikloa garatu dugu. Beraz, hiru itzaldi egin ditugu momentuko eta behitzasiko gira sartzean. Hor zinez, gehiago ziblatzen ditugu euskal ikasketak segitzen dituzten aurren burasoak. Baina ez bakarrik eta momentuko hartu gira ez direla baitez bada horiek etortzen, baina interesatuak diren pertsonak. Eta gero, badugu ere, beraz, akademiatik tertarika, hor zinez liburu aurkezpenak garatzen ditugu, eta hori Eusko Ikaskuntza Iparralderekin lankidetzan antolatzen dugu. Mentan antolatu dugu, adibidez, etxearen korapiloaren inguruko liburuaren aurkezpena. Beraz, hor ere, UEUk argitaratzen dituen liburuen aurkezpenak dira, beraz, hor saiatzen gira ere divulgazio lan bat egitea. Eta gero gure gunetik, Baionatik ari girenez on gunetik, kafe on garatu dugu, eta hor ikerle gazteak ziblatzen ditugu, eta haiekin, beraz, saiatzen gira beti kazetari bat jartza haiekin, eta pixka bat topaketa moduan gomintatzen ditugu beste ikerle gazte batzu, eta beraz, gazte batek aurkeztuko du lantzen duen gaia, edo jada landu duen lan bat, eta gero ondotik eztabaida txipi bat sortuko da ikerleen artean, eta biziki aberasgarria da, zeren hor jendeak filtrorik gabe hitz egiten du, eta biziki aberasgarria izan da egin dugu bat Magikintanarekin, eta super interesgarria izan da, eta datorrena ikastaroetik at antolatuko dugu, beraz ostiralean seietan on txigunetik.
1: Oiana, Zamponi Gale, mila esker.
0: Mila esker zuri.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Goizeko bederatziak pasata egunero, edabideen arreta bere ganatzen duen ariketa politikotik aparte, fokuetatik at eta anonimotasuna zorrotz gorde zentzugeta prozesu zabala. Garatu du EH Bilduk ikasturte honetan, oinatzei

0: Aizpuru, egunon.
1: Egunon, pelletan txule guztia. Bai, hala eman du horren berri, elkarrizketa nazionala iragarri zuten pasaden irailean, eta horren azaldu du nola egin duten EH Bilduren zenbait ordezkariren eta hainbat kide ezagunen adierazpenak biltzen dituen bide bat egin dutelako publiko. Hiru dimentsiotan egin dutela ariketa diote, batetik tokian tokiko alegia gizarteragileak, erreferentziazko pertsonak edota herritarra. Bigar nazio mailan erronka orokorrei begira ezenbestekoa baitzen eragile nagusi eta pertsona esanguratsuekin egotea. Eta hirugarrena berriz, dimentsio aditu instituzionalean iritzi bereziki kualifikatuen bila. Ondorio gisa, etorkizunari begira prozesuen ekarpen handia egingo duela aurreikusi dute Arkaitz Rodriguezek eta Miren Zabaletak.
2: Ez dugu argazki bakar bat ere atera, osea, enkontru horietako bakar bati buruz. Kasu gehienetan, bueno, jendea oso eskertuta agertu da, ez?
3: Eta beraz, gure berezkoa den kultura politikoaren ezaugarri bati, ba bide eman diogulako, ez? Herriarekin batera gauzak egiten jakin badakigu, hori dena egiteko, ba, jauzi bat eman dugu, ez?
2: Politika ez da, soilik instituzioetan eta instituzioetatik egiten, ez? Politika egiten da, bereziki, bueno, kalean, ez?
1: Bestalde, larrialdi egoera zarri dute Ipar Katalunian, Kaneten Guzuloanen, herritik gertu piztu baita sute bortitza, hiru kanpin ustu behar izan dituzte, 3.000 pertsona baino gehiago evakuatu, gas bonbona baten leherketak eragindu ezberra, sugarra berehala zabaldu dira, hiru kanpin eta kirol portu bat harrapatu dituzte. Lurralde osoan dagoen baso zute arriskua oso handia dela eta Pirineo ekialdeko prefetak zaintza neurria muturrera eramate eskatu du, sua gehiago zabal ez dadin eta biztanleria babesteko. Gutxienez, 6 pertsona zauritu dira, tartean adin txikiko bat eta itzaltze lanetan ari zen suhiltzaile bat, Pelle.
0: Ados, egunaren ondik norakoak ere aipatu beharra dauzkagu, gaurko ustelak iru da, egoi belategi, egunon, olako kontuak aipatu beharra ditugu gaurkoan?
4: Ba, egunon, Pelle, egunon entzule guztiak lehenik eta behin, begirada untzuen jarriko dugu, Nafarroan despopulazio basatia jasan duen herrietako batean. 9 erdietatik aurrera, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak, Oskar Txibite lurralde kohesiokoak, eta Jose Maria Ayerdi landa garapen eta ingurumenekoak, despopulazioaren eta landa garapenaren aurkako foru legearen aurreproiektua aurkeztuko dute eta. Politikarekin jarraituz, ba 10 Bilboko Eusko Jaurlaritzaren egoitzan Nerea Melgosa sailburuak ere Eusko Jaurlaritzaren garai berriak estrategia aurkeztuko du eta 10:30 Susana Garcia Txueka mugikortasun iraunkorreko kontseilariak topoaren Errenteriako Galtzarabordako geltokiaren inguruan egiten ari diren ba obrak bisitatuko ditu. Topoa zeharkatzen duen inguruko herritarrak hasi dira bide batez azkenaldian geltoki horrez gain topoaren lurperatzea zabaltzeko eskatzen aldarrikapen zarra inguruan. Bide batez, esatea baitere, Euskotrenen batzorde iraunkorraren konzentrazioa dugula, Bilbon deituta 11:00 lau langileren aurkako erasoak salatzeko. Aipatzea gaur aurkeztuko duela Euskal Herria Baik ere, bere kongresua egunean zehar izango dituzue xehetasunak kazeta.eusen entzuleok. Eta 11:00 Iruñean, SOS Arrazakeria elkarteak salaketarekin batera, arrazakeriaren eta errepresioren aurkako gida aurkeztuko dute. Elak bestalde ekitaldia egingo du gaur Eibarren, lelo honenpean 50 urte gu eraldatu mundua aldatzeko azken 50 urtetako bilakera ospatzeko helburuz. Bada 11:30 afiliatuei omenaldia egingo diete eta 12:00 aurrera espero da Mitxel Lakuntza idazkari nagusiaren hitzaldia. Era berean aipatuko dugu ela sindikatuak ere azalpenak emango dituela gaurko goizean zehar Nafarroako solere egoitzako langileek lortutako lan hitzarmenaren inguruan. San Ferminak ateioka entzuleok eta hauen atzetik 11 herriko festere Iruñean gaur aurkeztuko dute segurtasun dispositiboa baita sexu erasoen aurkako babes eta informazio espazio ere Gaztelu plazan. Izan ere, ia dena prest dago dagoeneko Iruñean eta ez aztu aurke izango direla lesakan betere San Ferminak eta gaur bertan hasten direla Pasaian txon. Martxoak hiru elkarteak Gaztizko jaietan antolatutako edo antolatuko dituen ekimenak ere aurkeztuko ditu gaur, Eibarren berriz, Amaña auzoko txupinazoaren aurretik enkartela da deituta dago Iñaki Saez eta Asier Erizen eriotzen 25. urte horrenean. 7:00 laurden gutxietan izango dori. Eta Iruñera bueltatuz, Sarek ere kalejira etxera mobilizazioa deitu du Iruñeko kaleetan zehar Gaztelu Zelu plazan izango dago ere, arratsaldeko 8:00. Kiroletan Euskal Pilotako Nafarroako Mastersaren 5. edizioaren orpezpena espero dugu 6:00 aurrera, Iruñeko Labrit pilotalekuan, eta kultura ipamen batekin amaitzen dugu Pellik Anterrin Oiartzunen jardunaldi interesgarria dagoelako gaur, Udane Barina Geremendiarekin. Errebolta baten genealogia feministak aktivismo feminista Euskal Herriko musika kontra kulturalean. Oiartzungo udal batzaretuan izango da, eguerdiko amabitatik arratsaldeko ordubietara.
0: Ba, adio ongo era beraz. Eskerrik asko doi.
4: Gero arte.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokienez badugu nabarmentzeko jazoeraren bat?
1: Ez da nabarmentzeko jazoerarik. Pegi esan ordea uztaileko lehen asteburua dugula eta horrekin batera irteera operazioa martxan jarri dutela segurtasun sailek, batez ere Euskal Herria ekialdetik mendebaldera zeharkatuko dute milaka eta milaka ibilgailuk asteburu honetan.
0: Eguraldiari dagokienez esango dugu egun lainotsua dugula gaurkoan Euskal Herrian, Gasteizen 18 gradu honetan, Donibane Garazin 19 gradu, 20 gradu Iruñala Donostian, 21 gradu Bilbo, Maule eta Baionan. Xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
6: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutsiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanak ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorra mintzat ez da espero eguzki tarte askorik izaterik ere. Ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute. Minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
5: Informazioaren aria. Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
7: Euskotrenek jakinarazten du.
8: Pasaian joko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
7: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Atzetik aurrera helduta maldan bera, leginan bere egin du bidea porzeizaz liderarekin.
11: Batu zaitez tropela.eus atarira.
12: Txirrindularitaz euskaraz gozatzeko.
11: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
12: Sariak zuretzat eskuragarri.
11: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin iela.
13: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Informazioaren aria.
0: Goizeko 9:11 hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian eta esango dugu heldu zaigula ikasturteko azken analisi maila. Azkenak hautetxiak izango dira aurten, Bilboko estudioetan da, Urtzi Ostolozaga, EH Bilduko batzarkidea, Bizkaiko batzar nagusietan eta Donostiako estudioetan, Aitor Urrutia Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea. Egunon?
14: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
14: Ondo, erto.
0: Bai. Jakin nahi dugu, hautetxi gisa orain uztaila hasi berritanea zeunetan zaudeten, zer egiten da ikasturteko garai honetan, Aitor?
14: Guk legebiltzarrean sesioaldia bukatzen dugu ekainaren 30ean Habilitazioa eskatu da, gure taldeak eskatu du, eta nik uste habilitatuko dela, baina habilitazioa izaten da oso gauza konkretuetarako. Eta gainontzean zer egiten dugun? Ba, egiten dugu alde batetik egiten ditugu balantze lanak, bestetik egiten ditugu gertaera lanak, oza, gertatzeko, sesioaldia gertatzeko lanak, talde lanak eta bar. Eta gero, ba, orain, bueno, hainbat uda ikastaroetan gaude eta nago. Ze beti eduki beharra ze hori, ez? Pultxo hori, pixkat, errealitatearen eta ikuspegiarekin, eta bueno, beste batzuk nola ikusten duten, eta gai ezberdinen ikuspuntu ba, adituago edo intelektualago batekin. Eta horrelako txelanetan hiltzen gara.
0: Urtzi, zuen kasuan?
15: Oso antzeko, Bizkaiko batzar nagusietan ere EH Bilduren taldean balantzeak egiten gaude, urteko balorazioak egiten gaude, eta bai datorren kurtso politikoera begira ere, datorren urtea planifikatzen ere, pasadan astean bukatu genituen solte zeuden batzordeak, azken gaiak landuz, osoko bilkura ere interpelazioak diputatu ingen izkienak kainean dagoeneko bukatu ditugu, eta irailean herrialdeko plenoa eta gero urrikora joango dira gai hoiek mozio forman. Eta, bueno, udan zehar guk ere ba, formakuntzak jasotzen ditugu, eta batez ere datorren kurtsora begira jartzen gara, zein izango diren lehentasunak eta helburu nagusiak markatzen jartzen gara, eta horren arira gure egiteko nagusiak zein izango diren markatzen. Uda disfrutatu bere egiten dugu eta porrak ere hartu berko ditugu, eh?
14: Baina guztuan.
15: Nire kasuan ustaia erdialdera.
0: Ba, ikasturte bukaerako kontu ere izaten da USAP, normalean ez da atentzioa deitu ohi duen kontuetako bat, eta guri dagokigunez, ba, konexio batekin edo konpondutzat ematzen dugu aipagai aurtero, baina aurten ez da lakoa izan. Aurten unibertsitaterako sarbide frogak ba, ondorioak izan ditu, zalaparta piztu da, eta milaka lagunek bauren haserrea gertu dute. Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan USAPen testuinguruan euskarari egintzaion erasoa dela, eta kontseiluak jendetza bildu du, ikaslez gain baita guraso, irakasle eta herritar soilak ere oldarraldiaren katebegi berritzat jotzen duten auziaren arira.
1: Hala da, justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lemapean hiru elkarretaratze egin ziren atzo eguardian EHUren Bilbo, Donostia eta Gasteizko kampusetan. Bertaratu direne botere judizialaren oldarraldia eta euskararen gutxiespen sistematikoa salatu dute, eta hizkuntza ereduen sistema gainditu eta ikasle guztia berdintasunean euskararen jabe egitea bermatuko duen euskarazko ikasteredu orokortuaren alde egin dute. Euskara larrialdian dagoen honetan normalizazio eta bizi berritzean aurrera egin behar dela esan dute.
16: Oldarraldia hezkuntzara edatu zaigun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteren orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diogu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinisten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, deia egiten diogu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezen euskaltzale guztiei. Euskararen, justizia sozialaren, zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei.
1: Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskizabel Bilboko elkarretaratzean zen.
17: Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da, kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik, milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzari.
0: Ba, hortxe, atzoko, atzoko elkarretaratze hoien laburpen txiki bat, guzti hau, euskarazko frogetan ateratako hainbat zerorekin hasi zen, protestak, kexak, zuzenketak, zuzenketek ere ez zuten askorako eman, ikasle hoien helburuetarako, eta orain zer eta azterketa bera ba judizializatu egin da, eta kautelazko neurri gisa, ba, nota hoiek ez dira aintzat hartuko bataz besterako behin-behinan bada ere. Ikusi berko da nolako amaiera duen honek, baino hasteko jasotakoaz orokorki bada ere jakin nahi dugu zer nolako balorazioa egiten duzuen. Zurekin hasiko gara, Aitor.
14: Ba, nik hasieratik dokat sentsazio bat, behar bada oso pertsonala izango da, baina denak gaizki egiten ari garela. Eta diot ari garela. Gaizki, osea, hemen alde batetik iruditzen zait unibertsitatea ez dela oso fin ibili, baina hala ere iruditzen zait baita ere argi utzi behar dela unibertsitateak metodo garantistak dituela. Iruditzen zait hemen jende askok unibertsitatea eta Jaurlaritza polarizazio batetara eta talka batetara eramantea nahi dutela, eta iruditzen zait oso estrategia larria eta arriskutsua eta negatiboa. Hemen bai, egia da, tribunal batean denak zero guztiagan pilatzea, bueno, bere uste argitu beharreko kontua dela, eta behin argituta baita ere gaude gizarte batean non nik nahi dudana ez badut lortzen, naiz eta behar bada beti ondo eginez, ba, eta gainera hori nahiko kolektiboa baldin bada, ba, orduan neurri guztiak hartzen dira, besteak beste judizializatu. Eta judizializatu dena berriro ere da euskera. Eta badakigu botere judiziala nola dagoen. Hemen askotan hitz egiten aritu gara segurtasun juridikoaz, baina hemen ez dago proposamenik segurtasun juridikoa bermatu dezakeenik epaileak legegile negatiboaren lanetan ari badira. Eta orduan, ba, hemen guzti hontan zein ateatzen da galtzen, euskara. Eta horren aurrean zer egin beharko genuke, banik uste honek beste erantzun bat behar duela, partekatuagoa, lasaiagoa eta talkatan sartu gabe. Eta konpondu beharrekoak konponduta beste modu batean. Ze hemen azkenean galtzen ateratzen dena euskara da. Hemen galtzen ateratzen direnak baita ere dira beste ikasle batzuk, bere euren azterketak ondo egin dituztenak. Eta iruditzen zait ez soilik euskararekiko, baizik eta hezkuntza sistema guztiarekiko aurrekari oso arriskutsua irekitzen aritu gaitezkela. Eta da gaur euskara da judizializatzen dena, erabat politizatuta eta bar eta bar. Baina biharredo etzi, ba, izan daiteke fisika, izan daiteke matematika, izan daiteke inglesa. Ez, hau da, lortzen ez bada nik nahi dudana, eta gainera modu kolektibo batean, arazoren bat, edo susmo bat, edo kezkaren bat, sumatzen baldin bada, judizializatuta, hor, ireki genezake oso bide, eta iruditzen zait, gaudela, kinka nahiko gogorrean. Eta hori horren aurrean, uste dut, ez garela ondoari. Nik uste beste erantzun mota bat eta partekatuago bat beharko genukeela, adibidez, lehengo egunean enplegu legearen aldaketaren eskutik lortu, bueno, genuena bezalakoa, ez? Ikusi dezagun, bide hori egin beharko genuke.
0: Hortzi, zuk zer diozu?
15: Bai, bueno, lehengo eta behin gaitzestu nahiko nuke erabaki judizial hau, bigarrenik babestu nahiko nituzke milaka ikasle hoiek kurtso honetan eta aurretik egin duten lana aitortu nahiko nuke, eta bueno, beraien etorkizunean zorterik onena opa nahi diet ikasle guzti hoiei. eta beraien zera, bermeak garantizatuak egongo direla administrazioen aldetik esan nahiko nieke. Argi geratzen dena bada euskararen aurkako eldarraldi honetan beste pausu bat ematen dela oraingoan horren oinarrizkoa den hezkuntzan, hori baita guztiaren oinarria, badago ofentsiba antolatu bat, bultzada politiko bat, komunikabide, sindikatu, alderdien aldetik, eta erakunde publikoen aldetik ikuste dut bermeak azaldu behar dizkiegula gazte guzti hoiei. Aitorreki aipatzen izan du soinarri arriskutsu bat jartzen duela honek, aurrerantzean izan daitezkela beste ikasgai batzuk, baina nik uste ez dela inolako kasualitatea euskara eta euskal literatura izatea jomugan jarri duten ikasgaia, zeharlerrokoa beharko lukeena, eta irudi bat zabaldu nahi da horren bitartez, eta irudia bada ez duela balio inposatua dela. Nik uste dut araudiak betetzeko badaudela, araudi hau atzetik dator, Eusko Jaurlaritza eta Unibertsitatearen aldetik antolatua da, horretan parte hartu dute hainbeste profesionalek ere, irakasle ezari naiz, irakasle hoiek atzo irrati publikoan entzun genituen azarre daude eta babesik gabe daude, nik burutan daukadana da zer gertatuko den datorren urteetan, datorren urtean zer gertatuko da azterketa hoiek zuzendu behar dituztenekin, inolako babesik jasotzen ez badute. Esan bezala honen atzean bultzada politiko bat dago, orain arte beste eremu batzuetatik zetorrena, judizializatua dago guztiz, eta horren aurrean ikuste dut Euskarak Unibertsitateak, gure unibertsitateak, eta batez ere ikasle guzti horiek ez dutela alako traturik merezi. Bereziki arduratzen gaitu Eusko Jaurlaritza eta Hezkuntza Sailaren jarrerak, orain arte izan duten jarrerak, alako baten aurrean ikuste beste talante bat izan beharko genukeela, ez genukeela talka bilatu beharko, elkarlana baizik, eta horretatik urrun gaudela deritzot. Polemikak ez elikatzeko eskatuko nuke hemendik, bermeak sisteman garantizatuak egon daitezela, eta ikasle horiek sentitu dezatela egindako esfortzuak eta lanak bermeak izango dituela baita ere.
14: Mm-hmm. Bai. Bi gauza, esan dudanean judizializazioa beste ikasgai batzuekin izan daitekela, nahi dut esan hezkuntza sistemaren zatere oso, bere osotasunean bide larria dela, ez dela orain euskara urrengo izan daitezke besteren batzuk, baina euskararena dagoela erabat politizatua eta oldarraldi horren baitan, hori ez du inor zalantzan jartzen. Eta gero aipatu du Urtzi ditzen azta.
0: Bai, Urtzi oso.
14: Urtzik esan du Jaurlaritzak talka bilatu duela, ez dut uste hori horrela denik. Nik beste aldera gehiago ikusten dut.
0: Unibertsitateak?
14: Bai, baina ez kasu hontan. Mm-hmm. Baizik eta hasieratik, finantzazio eta barrekin, bale. Ala ere, dena dela. Ez, hau da, badago txiste bat esaten duena nork egin du talka lehenengo, ezta? Bueno, biak egin dute talka, bale. Egin behar du, egin behar dena da, beste bide batetik konpondu. Eta ez auspoa eman alako kontuei, eta saiatu talka hori eragozten. Zer, azkenean, talka guzti horiek, nola edo ala, denok defendatzea esaten dugun horren kontra doaz.
0: Eta
14: uste dut, kontu gehiago eduki beharko genukeela instituzio guztiak, eh? Uh-huh. Naiz eta nik bai uste duan talka lehendabizu unibertsitatetik etorri dela, baina ez no hor sartzea. Ez da hori, ez luke izan behar hori gure ez dakit nola esan borroka, ero gure argudioa, ero gure ikuspuntua. Uh-huh. Nik uste, joan beharko geinatekeela, sistema batera non lan partekatu baten bitartez elkarrekin ipintzen garen oldarraldi horren aurrez aurre.
0: Hor, talka ipatu duzula, akaso, gehitu alko genioke horri ere talka horren biktimak, hain zuzen istripu horren biktimak izan direla bai ikasleak eta bai irakasleak hor?
14: Ez dut uste talkaren biktima izan direnik, baizik eta nola baita arazoa sortu denean, etorri dela talka. Orduan, ez da hori, baina ez da bidea hori. Bidea ezin da hori izan eta gauden egoeran are gutxiago.
0: Ba, irakasle eta ikaslei dagokienez horre aipatu duzu Argine Elorriagatzo Radio Euskadin izan zen eta elkarrizketa amaieran berak esan zuen gauzetako bat izan zen, berak oraingoz behintzat argi duela heldu den urtean ez duela parte hartuko zuzenketetan. Ikusi beharko da, ea zer gertatzen den, ze irakasle gutxi baldin badaude zuzentzeko, ba hor ere, sortuko litzateken beste arazo bat izan daiteke akaso, baina horretaz aparte, hezkuntza sistemari dagokionez, galdetuko dizuet ere, zer gertatuko da, nun gelditzen da sistema bera, niko guan duz, selektibitatea egin nuenen, hor irakaslek esaten zuten lasaitzeko, zuek egon lasai, hain justu azterketa hau, bada ikasturte oso baten bukaera, eta ikasturte osoan egindakoarena, ba, jarraipen bate ematea eta borobiltzea da, soilikan, ba, ikasteko materia gehiago daudela besterik ez. Ez dakit, orain zer gertatuko da, hemen ikaslearen bate, irakaslearen bati arro jartzen baldin bazaio, edo eta ikasten daudenean bertan, edo zer nolako sinesgarritasunarekin joango dira orain irakasleak ba, euskara klaseak ematera.
15: Pues beldurrez, eta ustot hori dagoeneko sisteman gertatzen ari dela, desprotekzio itzela sumatzen dutela. Eta dinozun horren inguruan, esan, pues harrigarria iruditzen zaidala, bai ikasle beraiek, nota horiek, zero horiek atara dituzten, edo nota basuak atara dituzten, ikasle horiek aipatzen izan dutela, beraien ikaskete, beraien eskoletan, pues beste nota batzuk, incluso bederatziak aipatzen izan dituzte. Harrigarria iruditzen zait, gero kalifikazio hori hain bajua izatea, kurrikulum berdina denean, aztergaia berdina denean, eta landuta badute horren atzean dagoena da, pues A ereduak eta B ereduak pues argi geratzen dela, ez dutela euskalduntzen, eta burura datorkidan galdera baita bada, zer gertatzen izan da orain arte. Ez ote zegoen mandatu bat ikasgai hau euskara beste eredu horretatik zetozenek gaititu beharra ez zuten. Nik uste eta lehengo gaira bueltatuz zalantzak jarri dituztenak mai gainean ardura bat dutela, eta hori Eusko Jaurlaritzatik etorri dela. Aitor sentitzen dut, baina eske zure hitzartze bietan talka aipatu duzunean EHUtik zetorrela aipatu duzu, eta gero ez dugula horretan zentratu behar. Hori argitu nahiko nuke, zalantzak jarri dituztenak sistemaren aurrean, kasu honetan, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailetik etorri dira, hotz horietatik etorri dira. Hori ere aipatu nahiko nuke eta argi geratzea nahiko nuke.
14: Hori erreza da, nik uste bai nabaritu dela, bueno, unibertsitate honek hasiera batetik ze ezberdinak planteatu dituela, baina hori ez dela.
15: Baina azterketa hori elkarlanean entolatzen da.
14: Bai. Baina ni ez nago zuk esaten duzunetik oso urruti, hau da, hemen arazoa da zuk ere zure hitzartzean zure susmoak zabaldu dituzula, ez? Aipatu duzu ezote zegoen euskara gainditzeko horlako modu errazean gainditzeko zerbat, ez? Eta orain hain zuzen ere zabaldu den susmoa alderantzizkoa da. Ezote dagoen agindu bat, ba guzti horiei zeroak ipintzeko, ez? Eta batzuk horretan funtsatzen dira. Nik uste guk egin behar dugun guk egin behar, hartu behar dugun irizpidea beste bat dela. Beste bat dela. Ze hemen orain, gaina ematen du, guzti hau erabili nahi dela, ba, eramateko lehen pelik aipatu duen eztabaidara, ez? Eta hemen askotan esaten da, A ereduak ez du euskararen zera ezagutza bermatzen. Ba, nik uste hori nahiko demostratua zegoela lehendik ere, ez? Gertatzen dena da, nik batzuetan kezkak dauzkat. Ez dagoeneko A ereduarekin. D ereduak bermatzen aldu. Mm-hmm. Ba, behar bada, bai, bai. Nik esango nuke baietz. Baina duela urte batzukin alderatuta, ba behar bada ez zain zuzen. Ez? Orduan, honek hor eztabaida eta hausnarketa hortara eraman behar gaitu? Bai. Baina oso arriskutsua izango litzateke, hau talka estrategia baten bitartez eramatea. Danik uste, eta gauden egoeran, uste dut leinuen borroka guzti hauek alde bat utzi beharko genituzkela eta hausnarketa zabalago bat egin eta estrategia inteligenteago bat eraman.
0: Ba, bentsan utziko dugu aipagaia, izan ere baditugu bestelako kontuak aipatzeko goiz honetan, besteak beste, ba, esango dugu lab sindikatuak istripu larriak zigor epaitegietara eramango ditu enpresen, ba, jokamoldea amaitzeko Aranoko zerrategi batean gertaturiko ez beharra da estrategia horren lehenbiziko kasua, hain zuzen bertan, ba, lan istripua izan zuen behargin batek eta jasotakoaren bueltan, ba, salaketa eta kereila aurkeztu zuten, hain zuzen, honi buruz hitz egiteko, jasotakoari buruz, baina bide berri hau ere aipatzeko gurekin da Inko Iriarte Lab Sindikatuko osasun arduraduna. Egunon?
18: Egunon.
0: Nolatan hautatu duzue auzi penaletara jotzea lan istripuetan? Zer espero duzue bide honetaz?
18: Bueno, nolatan hautatu dugun, esan behar da, badagola enpresarien partez impunitate oso bat, eta hau gainea ala izateko administrazioak aukera guztiek eskaintzen dizkie. Eta hau dela eta ba, sindikatuok hainbat bide urratu behar ditugu enplegu duina eta segurtasun berme gutxineko batzukin eskaini ahal izateko, eta horretan ekintza sindikalaz gain, lan ikuskaritzaz gain, hainbat bide berri urratu behar izan ditugu, eta artean hau dago, ez? Egoera larrienetan, lab sindikatuak erabaki du enpresariak, izen eta bizen, bide penaletik eramatea ulertu dezaten, prebentzioa egitea merke guateako zaila, zehazken instantzian bestela larrutik ordaindu beharko dutelako, ez da.
0: Badagoeneko badago, tramitera onarturiko kereila bat, zein da bertan aztertuko den kasua?
18: Bueno, kasua benetan larria da, ez da ere oso ohikoa izaten, baino bai gertatzen die horako egoerak gure herrian, ez da, kasua langile migratu batek pairatu du, kontratu gabe zegoen langile batek, oso ere muy solatuan gainea, inork Arano herria ez dautzen badin badu Nafarroan, esan daiteke Hernanitik hartuago daola, Nafarroako beste dozein herritik baino, eta enpresariak berak probesten zuen egoera hori zerrategi batean langile inmigratuak izateko, ba, asko paperi gabe eta bar, ez? Bueno, langile honek segurtasun araudia betetze zuen makina batekin zauri larriak izan zituen hanka batean, eta bueno, ba, ez zuten lantokian atzen ditu, eta azkenean lankide batek bere autopartikularrean eraman bar izan zuen Donostiko residentzira. Eta bidean zijoala enpresariak orain bai, bereagin harremanetan jarri izan be telefono mobiletik, eta aitortu zion, eskatu zion, ezin zuela inundik inora lan istripua zenik esan, eta aitortu ziolako altan emanda ez zegoela gizarte segurantzan, eta eskaintza ekonomiko bat egin zion nolabait gaia isilik edukitzeko. Mm-hmm. Bueno, langileak ez zuen egin, eta laben Hernaniko egoitzara etorri izan, herritar batek lagunduta, eta hor hasi izan lanketa luzeau egiten. Hain daula, azkenean erabaki genuela, kasuaren larritasuna ikusita, prozesu penala iriki berri nioela enpresari hauen aurka, eta ez dela bakarra izango. Iragartzen genuen atzoko agerraldian, Euskal Herriko Hiriburuan, Iruñean, egoera larrienetan labek prozesu penalak abian ipiniko ditula, orain arte erabili ezten formula delako, orokorrean lan osasunean, eta ulertzen degulako impunitate hau honekin amaitu behar degula, eta horretarako baliabide ezberdinak eta dauzkagun guztiak erabiliko ditugula. Hau zergatik, administrazioak bere lana egiten ez duelako, eta hau azpimarratu behar da.
0: Eta zehazki, kereia honen bitartez zer eskatuko duzu?
18: Bueno, kereiaren helburua bi dira, bat kasuaren inguruan restaurazio bat ematea konkretua, lan istriponen baitan eta langile migratuenen honi, baino era berean hau abisu bat da. Abisu bat da horrelako perfila dutera enpresarientzako, ez? Ulertu dezaten baina ez dala asuntoa mugatuko ekintza sindikal batetara, ez dala asuntoa mugatuko komunikabideetan zabatzera, edo lan ikuskaritzak santzio administratiboa ipintzea, ez? Horrelako egoera larrietan gaia ordaindu behar du larrutik enpresari horrek, erabaki politiko, erabaki enpresarial horiek hartzen ditu enpresari horrek, eta bueno, euskaldunok ongi dakigu zertien prozesu penalak, ez pairatu ditugu hainbat bider, eta ulertzen dugu hau dela benetan politika enpresari horiek ere aldatzen lagunduko duen tresna bat, baliabide bat da, baina era berean da enpresari perfil horientzako esan bezala abisu bat.
0: Hor, kasu honetan ere, ez dakit, ospitaletik igaro ostean, ziurtagirietan idatzia gelditu zenean lan istripu bat izan zela, edo eta aipatu duzun, bidean egin zitzaion langileari, egin zitzaion proposamen ekonomiko hori isiltasunaren truke. Hau gertatu ostean, de facto zerbait gertatu zen, edo badago sistemaren bat, argi gelditu dela eta dokumentuan ospitalean jaso dutela lan istripua izan dela. Zantzu horiek ikusita egoten da ikerketaren bat edo zerbait hori ala izan dela berresteko?
18: Inondik inora ofizioz, badute, Osakidetzak zein osasun bideak badute tresna bat komunikatzeko kasu hontan administrazioari, bai osalani eta bai nopluiri, gaixotasun profesionalaren susmoa edo, ez? Zentilen alerta moduko bat gutxitan erabiltzia izaten dena. Baina kasu hauetan, kontratu gabeko langile batek ez dauka inungo esik eta ofizioz ez da inungo ikerketarik aurrera eramaten. Beraz, sindikatuak dinamizatu behar izan dugu, gizarte segurantzarekin harremanetan ipini eta azkenean ikuskaritzarekin ere hainbat bilera izan da, ikuskaritzak ulertu du eta arrazoia eman dio langileari, aitortu dio bere langile egoera, eta orduan, hilabete batzuk pasata, aitortu dio bere zagokion baja medikua, ezta. Beraz, erantzuna da, olako zaurgarritasun egoeran dauden langile horiek ez daukatela erantzun administratibo automatizatu bat, eta sindikatuak egin baditugula lan guzti hauek errekonozitu izan dadin. Beraz, hori izugarrizko impunitate maila da enpresari perfil horientzako, eta horregatik betikotzen ari da egoera lan osasunean ere eta langileon eskubideetan.
0: Horre, irakurri dugu ere, kereilara jotzaren arrazoietako bat ere izan dela, hor bidean airean gelditu dela segurtasuna araudia aurretia zegontzela, horre espediente bat, baina hor esaterako zehazki zerraren egoera bera ez zela aipatu, hori ala da?
18: Bai, gu askotan aserrez hartzen ditugu inspekzioaren erresoluzioak, inspekzioak erresoluzio gogor bat ipini zuen mailaren gainean, gure salaketa eta gero atzo aipatu etzena esplizitoki prentzaurrekoa, baina bi santzio egon ziren, bat 20.000 euroko eta beste 3.000 eurokoa bat zauriengatik eta bestea epien erabilpena ez temateagatik, baina guk salatu nahi dugu, hau ez dela mugatzen epien, segurtasun oinetakoen ez erabiltzeak eragin duela, zauria bizik eta makina bat, inungo segurtasun araudi gabeko makina bat, ulertu daiteke frenuri gabeko auto bat ipinitzaiola langileari lan egiteko, ez nolabait esan, eta hori dala benetan larria, ez, inspekzioa lan ikuskaritza ez dela, ez dituela printzipio preventiboak aintzat hartzen eta lehenik eta behin ez dela fijatzen kausa basiketan, ez? Hau da, makina arriskutsu batek eragindu arriskua, eragindu istripua eta ez segurtasun botak ez daukitzeak. Beraz, hor ematen da, nolabaiteko printzipio preventiboak hankaz gora jatzen dira, ja ikuspegi tekniko batetik, ez? Maila horretan daukagu lan ikuskaritza, ez? Hori ere salatu nahi izan ginen, ez? Baina, horretaz gain, hor ez da istripua arrunt bat ere, hemen persona migratu bat dago, arrazeak iria laborala zitzeiten nahi geha, enpresak eroskeria zantzua daude prozesu guztiotan, hain da horrela 500 € eskaintza bat egin zion enpresariak langileari autoan zihoala zauriturik erietxera, baina geroago ere egoeraren larritasun ikusita hainbat eskaintza ekonomiko egin zizkion enpresariak eta langileak erabakitzun mobilea blokatzea eta aurrera jarraitzea salaketarekin, ez? Beraz, egoera oso larria da, baina larritasun hori dator oinarritua enpresari hauen sensazio, impunitate sensazio batetik. Beste datu interesgarri bada, guk salaketa hori ipini ginoena eta gaina Nafarroako lan ikuskaritzako arduradunarekin bildu ginen ikusita ze egon ziren honen atzean. Ikuskaritzak ezagutzen zuela enpresa hau eta beste urte batzuk atzerago ikuskaritzak bisita bat egin zuela eta ikusi zuela ikuskariak langileak nola alde egiten zuten mendian barrena jakina paperi gabe zaudelako, ezta. Beraz, larriena da sindikalizatu gabeko eremu batetan persona migratuak direlako eta beraien eskubideak ezagutzen dituztelako administrazioa jakinik zenolako egoerak ematen dian, azkenean sindikatu batek eraman behar izatea prozesu guztia aurrera. Gauza guztia hauek administrazioak ofizioz egin behar lituzke eta langileon eskubideak eta bitarron eskubideak bermat. Ba, jakina da, hau, ez dela ematen, administrazioak oso gogor egiten duela euskal langilearen aurka. Euskal herritarron aurka, ikusten dugun bezala bai euskaran eta bai greba bat antolatzen dugunean edo pikete bat antolatzen dugunean hor ikusten dugu administrazioaren muskuloa, aldiz enpresarioek horrelako anabaskeriak egiten dituztenan administrazioa ez da existitzen, ez? Eta honen atzean erabaki politiko bat dago. Beraz, gure ekimenekin erabaki politiko hori hankaz gora jartzea daukagu helburu.
0: Behinko Iriarte, Lab sindikatuko lan osasun arduraduna, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik.
18: Mila esker zuei.
0: Ba, partekatuko dugu kasu hau ere, analisi mailan zine ez muturrekoa gertatu dena, ezakit, ze impresio duzuen, olatan da posible halako zerbait gertatzea Euskal Herrian?
19: Ba, kasua bera beldurgarria iruditzen zait, baina seguru isolatua ez dena, horrela saldu du ordezkari sindikalak, eta pues nik ere ardura askatzen diet administrazio dagokien, administrazio ezberdinei, kasu honetan honetaz ez ginatekelako arituko sindikatu baten atea joko ez balu, eta sindikatu horrek alako pausuak emango ez balitu. Iaia zandazekegu esplotazio baten aurrean gaudela, eta errepikatzen dena bada, askotan azpik kontratak izaten direla horrelakoak, eta kasurik gehienetan langile migratuak izaten direla, ez? Beraien eskubideak ez dituztela ezagutzen aipatu du labeko kideak, gehituko nuke beldurrez bizi direla baita ere. Ausardia maila izugarria izan du pertsona hau gertatu zaion langile honek aurre egin diolako bere enpresariari honek eskaintza ekonomiko ezberdinak egin dizkionean, badakielako zer suposatzen duen egin duen horrek, baina ikuste lan harremanetan alakoak ekidin behar ditugula guztiz, eta izugarria iruditzen zait gure artean, gure arteko lan harremanetan horrelakoak gertatzerik gaur egun.
14: Bai, niri ikararria hitu zait Inkuiri Artek kontatu duena, horrela bera kontatu duen bezala, benetan larria iruditzen zait. Alde batetik hemen gauzak nahasten dira. Alde batetik kontratu gabe edukitzea langile bat, eta hori nahasten da azkenean zera dela, migratua dela, eta hori esplotazioa da. Baita ere, kontuan hartu beharko litzateke, eta hori ez diot nik aditu inko iri arteri, baina migratuaz paperekin, paperik gabe, ze horrek ere jokatzen du, bere zera ez, eragina izango du. Inola ere nik, ez dakit, niz nahiz ausartzen esatera orokorra denik, baina horrelako kasu guztiak, bueno, noski salatu behar direna, eta noski eskatu behar zaiola administrazioari bere funtzioa bete dezan, administrazioei. Zemen nik uste, bueno, lan eskubideak aratago, beste eskubide batzuk ere jokoan daudela, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina horrela inko iri artek kontatu duen bezala, benetan larri iruditzen zait kasua.
0: Baita ere, kasu hau ere, atzo hau egin zuten prentxaurrekoan adirazi zuten bazela ere, abia puntu bat, eta kasu hauek lan istripu larriak ere epaitegietara eramango dituztela iragarri zuten, elkarrizketan esan du Iriarte, orain artean erabili ez den formula dela hau, ez dakit, zer iruditzen zaizue?
19: Ba, ezke urtean zenbat izaten dira pues eriotzean bukatzen diren alako istripuak, zenbat izaten dira istripu larriak eragin osasun egoera larrietara eramaten dituzten langileak, gogorarazi behar da langileak lanera beraien bizitzak irabaztera badoa zela, ez beraien osasuna eta bizitzak galtzera, eta urteak daramatzagu halako salaketak sindikatuen aldetik bizitzen, zifrak kezkagarriak dira urtez urte, baina errepikatu egiten dira eta ez dute hobera egiten. De hecho, esango nuke okerrera egiten ari direla, eta pues ja ekintza sindikalak eta presioak, presio sozialak eta komunikatiboak tope bat aurkitzen dutenean, pues beste bide batzuk arakatu beharko dira, eta nire ustez lan harremanetan ausardiaz jokatu beharko da, eta pues, beste erabaki batzuk hartzen hasi beharko gara, zifra horiek atzera egin dezaten, pertsonetaz ari gara, pertsonen bizitza eta osasunaz ari gara, beraz nik uste dut agenda politikoan, honek zentralidade handiagoa hartu beharko lukeela aurrerantzean, eta bueno, pues, uste dut administrazioen aldetik arduraz jokatu, arduratsuak izan, eta erabaki berriak hartu behar dituztela. Horretarako sumatzen dut, hartzen duela lab sindikatuak erabaki berri hau. Ez lukete horretara jo beharko, eta berak esan bezala ofizioz administrazioak beharko lukete horren bermatzaile izan. Kasu honetan adibidez, kasu zehatz honetan adibidez, langile migratu honek ausardia nahikoa izan duelako, eta suposatzen dut babes soziala ere izango zuelako, ezagutza bat izateko bere lan eskubideen gainean, eta sindikatu batera jotzeko, baina zenbat eta zenbat izango dira bide hori existitzen denik ere ez dakitenak, edo ausardia nahikorik ez daukatenak, beldurrez bizi dutelako horrelako egoera. Nik uste horretan arbitro lan egin behar duela administrazioak, eta lan harremanetan eskuartze zuzen bat izan behar duela.
14: Mm-hmm. Bueno, nik respetu guztia lab sindikatuak hartutako erabakiari, lehen esan dudan bezala, uste dut lan eskubidez haratagoko kasu baten aurrean egon gaitezkela, lan eskubideak oso garrantzitsuak izan da, eta hemen kalte batzuk nabariak daude, ez? Zerrategian izandako istripu horren eskutik, baina nik uste dut hemen lan eskubidez haratago badagoela behar bada beste eskubide batzuk bermatu beharko liratekela, eta eurek erabaki badute hori kerila penal baten bitartez defendatzea, ba, bueno, euren eskubide guztia da, eta bueno, ikusiko dugu, eta gainera ikusiko dugu, hori ikustea garrantzitsua izango da, ze berak ondo ulertu badiotenko Iriarteri, lehen da biziko aldia da, penal bidetik, zigor auzitegiaren bidetik jotzen dena, ez? Orduan, bueno, ba, ikusiko dugu nola non bukatzen den guzti hau.
0: Ba, goizeko 10ak 10 gutxi dira eta, bueno, ez da gaurkotasuneko kontua, baina uda bera ere izan daiteke, autu politiko bat. Horregatikan, ba, gurera batu zaizkigu Iker Gurrutxaga eta Jon Telleria lankideak, egunon.
14: Kexo, egunon dizula.
20: Asko gustatu zaite autu politikoaren ase izan daiteke.
0: Zergaitik, ez?
20: Hemisferio zaldatu eta ez da gudarik.
14: Baina oporrak bai, ez?
20: Horregatik autopolitiko esan daiteke lako, horregatik esaten nuen.
14: Oporrak egiten ez ustea ere bai?
20: Horregatik?
14: Esan daiteke, nagusiaren autopolitikoa.
0: kontuz. Ba, aipatuko dugu, sasoi aldaketa, heldu dela ere, naiz irratira eta horregatikan berritasunak izango ditu, jada, gure entzulek entzungo zuten, kostala kostaren irratikuina hori, horre Iker kezkati entzuten zaitugu, gero galdetuko dizut zergaitik, sentitzen zaren kezkati, baina jon, aipatu nahi dugu, nolako kontuekin ba, freskatuko da giroa hemen naiz irratian uda honetan?
14: Bueno, referentzia puntua, hartu duguna, ba, Euskal Herriko hiriburuaren festen hasiera, uztailaren 6an urtea amaitu edo hasi egiten da iruindarrentzat eta iruindarrak ez direra askorentzat ere bai, eta naiz irratiaren kasuan, balako txipa aldaketa egiteko baliatuko dugu heldu den astelena, eta esango dugu, bueno, bertan hasten dela nolabait, udako denboraldi berri hori, gako nagusiak esango dugu erreferentziazko ordutegia mantentzen ditugula, beraz, albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara ohiko tasun horretan mantenduko dira, baina pixka bat murriztuta, ba, udagiroko, ba, bestelako, bueno, ba, jendeari ere, urte osoa nahikoa kaka eman diguten gaiak ere izaten ditugulako bueltan, eta pixo bala saitzeko tartea ere emango diogu, eta hor bereziki, ba, desinformazioaren ariaren lehen edizio pixo bat murriztuko dugu, gero aipatuko dugun kostala kosta magazinari bide emateko, baina udako beste itzordu nagusia, eta hor pixo bat aurreratu egingo da, larumat honetan bertan abiatuko dugulako turraren zuzeneko emakizune berezi hori, urteroko legez inigo asensio eta Julen Goikoetxearen eskutik, ustaiaren lauan hasita gizonezkoena eta abuztuaren batean hasita emakumezkoena. Dena etapa amaiera guztiak Naiz Irratia zuzenean jarraitzeko aukera izango da. Beraz, bi kontu hoe dira nagusienak, turra eta goizeko kostala kosta magazine berri hori, eta baliatuko dugu ere uda aurten denboraldi honetan, bueno, gai ezberdinen inguruko podcast oso interesgarriak eta jendearen aldetik arera beroa jaso dutenak izan ditugu, eta uda ere baliatuko dugu hoiek berriro guren zulei eskaintzeko, ez, eriotzaren inguruan urtzi gualdek egin zuen azken kafea podcasta, Mikel Laboaren bizitzaren inguruko podcast mardulo hori 15 ataletan, ba, ziurreski, bueno, Euskal Herrian izan den artistan dienetako baten bizitzaren errepaso biografiko eta musikala egiten duena, bueno, guzti hoientzeko ere bigarren entzunaldi bat egiteko tarte izango dauda.
0: Eta nola ez, aipatuko dugu kostala kosta, eta horregatik ere deitu dugu Iker Gurrutxaga. Bueno, Iruñean hasiko zarete, heldu den astelenean, arropa prest?
20: Ba, ez, baina bai, zuriz joango gara, ez, apiri gabe, hori horrela egin behar delako.
14: Amabiak arte.
20: Amabiak arte zindaz apari jantzi, hortaz, eramango ditugu.
14: Bueno, Gipuzkoara izan dagian bai, eh?
20: Bueno, eta zuriz jantzi gabe, Gipuzkoara segituen detektatzen da.
14: Iaz, bai, prakabakeroak eta kamiseta txuria.
20: Iaz, Nabaria zen, ze, Jon Garate eta bio joan ginen iaz, eta Jon Garateri lehen dabeziko gauz esan iona. Esango dute berriz ere, Gipuzkoara garela.
14: Baina, jara Gipuzkoara eta Tolosaldeko edo Goiorriko bada are errezagun antzematen da.
0: Horrela, Iruñako redakziotik kanpo geldituko zarete atean, sartu ezinik.
20: Ba, Gazteluko, Gaztelu plazako, lehioari begira, hau da, bate-mate lehiora begiratzen baldin badu, han ikusiko gaitu.
0: Tagliatela gainean, bate-batek jakin nahi baldin badu pista proposena zein den.
20: Bai, eta han izango gara, seian, gero urrengo egunean, biharamunean, Lekaro zera joango gara, Realreak egiten duen ikasi bizi, ba, kampus, udalekura, gerturatuko gara, bueno, gero izango gara igerilikoetan, izango gara kanpinetan, izango gara surf eskoletan, bestelako udaleku batzuk ere harrapatuko ditugu, bueno, badira herri eta txoko desberdinak, aurten pixka bat planei begira jarreko gara, zain beste iaz festetan izan ginen, duela bi urte ondartzetan izan ginen, aurten pixka bat planei begira jarreko gara, Euskal Herrian zer egiteko asko dagoelako udan.
0: Izen gozu ez dakite, planei buruz ala ipatzutela, kuadrillismoari buruz eta alakoa. Sartzen dira alako azta behidak.
20: Bueno,
3: hori analizi mairako, uste.
20: Hori da, hori da.
3: Ideian egiteko.
20: Hori da, hori ere gondetek ez, berez kuadrillen kontuak, bueno, izan daiteke kanpinetan sortzen diren kuadrillak. Ze hori existitzen dira. Euskal Herrian badira hainbat kuadrilla, udako kuadrillak direnak. Eta ez kanpinetan soilek, herrietan ere, udako kuadrillak existitzen dira. Eta beste batzuk berriz, udan kuadrillan egoten direnak. Eta neguan ez, hori ere existitzen da.
3: Herriere itzultzen garen onkasuan.
20: Hori da, ez, horrelako oso dira. Ez, gai hori, ez baina, bueno, bitxikeriak aterako dira, ziur, ze, uste ez dugun tokian ateratzen dira askotan. Iaz, beti gan joan garaterekin aurrakon gogoratzen da. Nola, Markinara joan ginen, teorian, uste dut teorian deitu genola pelotako emankizunen inguruan itzegitein bertzigun baten inguruan, ze, bueno, zestapunta festivalizaten da, eta konturatu ginen, herri guztia mugitzen zuen pertsona bera zela. Zen suhiltzailea, zen hortze bilen, gero zebilen triatoloietan, gero zebilen zekizert, hau da, hortan ere bai, hortan ere bai, esaten zen emugerako, herria mugitzen zuen pertsona, eta horrelako sorpresak eramaten dituzu, tokitarra joaten zarenean, eta, bueno, baiak ere egokituko dira.
0: Ba, Aitor eta Urtzi zuei ere iritzi askatu berri zuet, ez dakit

0: Nik ez dakit, baina askotan izaten dut impresioa ez dugula sartan Euskal Herria ondo ezagutzen, ez? Eta askotan ematen du urrutikoa dela ez dakiz eta bertan daukagu, ez da? Eta askotan ikusten duzu, ba, jende askok ez duela, ah, bai, hori egiten da, non egiten da, da? Orduan, modu didaktikoan ere nik uste interesgarria dela planen kontua, ez?
1: Mm-hmm. Hala, pixka, kompromiso pixka deskatuko izuet. Herri zerbitzari zaretela txosnaren batean egingo zuen hortxanaren bat, edo?
0: Ni hiltzen naizen tokitan ez dago, ez da txosna zea, ez naiz hortakoa, baina bai, bueno, orain ez, baina adibidez udaleku monitore lanak eta horrelakoak egindakoa naiz.
1: Hortiz, zure kasuan?
2: Pues lehen egiten dituen erdiak baino gutxiago seguruenik, baina Bilbon azte nagusian susto dute inorrez garela libratzen, beraz bat baino gehiago seguruenik.
3: Eta txandan kanpotik ere jende, berda, eh?
0: Horroikoagoa naiz, bai. Eta azken urte hauetan gehiago.
1: Batopatuko, eraseguraski.
3: Zagun behi bergatu, abuztuaren 31 itzuliko garela demoraldi berriarekin, eta saio berri dexente ditugula, agora filosofio taldearekin ari gara lantzen, Jasmin Christmas Rarityekin ere beste saio bat, podcast biografiko oso berezi bat ere lantzen ari gara, beraz, abuztuaren 31 zaku bete berritasun itzuliko garela.
1: Hori da, eta hori xe aipatu behar diogu gure entzulei ere, gaurkoa izan dela ikasturteko azken analisi maila aurrerantzean, Abuztuako 31 heldu bitartean, gure saioa 9:00 bukatuko da, albistegi laburxeagoa, egunero elkarrizketa bat, beraz aldaketa bat, eta bestelako giro bat. Beraz, eskerrik asko Iker eta Jon, hemen udaren berri emateatik, animo, eta eskerrak baita ere Urtzi Ostolozaga eta Aitor Urrutia, venga, urrengo urtera arte.
0: Eskerrik asko. Bueno, irailera arte.
1: Hori da. Guretzatik asturteak izaten dira urte berriak. Goizako 10:00 dira. Goizeko 10:00 dira eta aipatuko dugu venezuelarrek galdu nahi ez duten baikortasunaren ikur bihurtu da Hernán Gil, aparkaleku bateko zaindaria da bera eta lan egiten zuen eraikina bertan bera etorri ostean bere garitan harrapatua gelditu da 8 egunez, bizirik erreskatatzea lortu duten arte. Goi Belategi, egunon.
4: Egunon, Pei, egunon, entzule guztiak, pasaden igandean detektatu zuten Kostarrikako erreskatistek Hernán Gil. Haren gainean Galerías Playa Grande merkatal gunea zenaren milaka eta milaka kilo hondakin.
5: Estás bien?
6: Sí, estoy bien. Lo que pasa es que la piedra me tiene mal la espalda.
5: ¿Estás herido?
4: Ia 24 ordu behar izan zituzten soilik Hernán Gili ura eman alizateko. Hortik aurrera erreskate zinez konplexu bati ekin zioten El Salvadorreko, Kostarrikako, Ameriketako Estatu Batuetako, Portugalgo eta Txileko 101 erreskatatzaileek astelenean hasi zuten zehazki erreskate operatiboa arrisku handiarekin hondakinak erortzeko aukera asko zeuden eta. Kasoren komplikazioak gora bera erreskatatzaileek barkatu komunikazioa mantendu dute une oro, animoa mantentzeko gai izan den Gilekin. Irurogeita mabi orduz martxan egon ondoren Hernán lurrazalera ateratzea lortu zuten atzo eta Caracaseko klinika batera eraman zuten azterketa medikoa egiteko.
7: Pero bueno, que está en un milagro, bien. Como una cámara, era como una cámara, donde él iba viendo, entonces le decía, mira arriba.
4: Ba, esango dizuegu, herrialde osorentzako ikur bilakatuta Delcy Rodríguez presidenteak berak bisitatu duela Hernán Gil azken orduetan ospitalean. Gizon honek esperantza berpiztu badu ere Venezuelan errealitatearen gorrintasunak dio dagoeneko 2000 baino gehiago direla hildakoak eta batez ere hilotzak direla berreskuratzen ari direnak orain. Oraindik ez dago argi zenbat desagertu egon daitezkeen hondakinetan. Bien bitartean lehentasunak gero eta gehiago bideratzen ari dira laguntza humanitariora. Eta gurera bueltatuz, Josu Urrutiko etxea bere kontrako azken auzitik absolbitu egin du Pariseko epaitegiak. Alabaina garaian onartutako espainiaratzeko euragindua, 10 eguneko epean indarrean jarri eta edozein momentutan egin dezakete kanporatzea.

0: Garetaratzea egin dute Donibane Lohizunen errepresioaren kontra. Urrutiko etxeren aurkako auzibidea lekuz kanpo dagoela adierazi dute bertan. EH Bike bat egin du protestorrekin eta presondegiak usteko garaia dela esan du. Ez betetzekoa. Eta Euskal Herria bildura begira amaitzen dugu, egunero edabideen arreta bere ganatzen duen arik eta politikotik aparte fokuetatik at eta anonimotasuna zorrot gordez, entzuk eta prozesu oso zabala garatu baitu EH Bilduk ikasturte honetan. Ondorio gisa eta etorkezunari begira jarrita prozesu honek ekarpen handi egingo duela aurreikusten du Arkaitz Rodriguezek.
1: Ez dugu argazki bakar bat ere atera, oza, enkontru horietako bakarre. Batiguruz, kasu gehienetan, bueno, jendea oso eskertuta agertu da, ez?
2: Eta beraz, gure berezkoa den kultura politikoaren ezaugarri bati, ba bide eman diogulako, ez? Herriarekin batera gauzak egiten jakin badakigu, hori dena egiteko, ba, jauzi bat eman dugu, ez?
1: Politika ez da, soilik instituzioetan eta instituzioetatik egiten, ez? Politika egiten da, bereziki, kalean, ez?
0: Ba, miren, Zabaletak osatu du diagnostikoa Arkaitz Rodriguezekin batera.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 10:04 ditugunean, badirudi ez dugula parteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian han hemenka, kaso trafikoa pixkatastu nagoa hirien inguruan, baina egoera lasaitzen ari dela dirudi. Esango dugu baita ere eguraldiaren berri eta oraintxe bertan Kantauri isurialdean euriari dela, baina sakonago Iker Ibarruzean muruak azalduko dugu.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri utziko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorra mintzat ez da espero eguzkitarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
5: Pauze hauekin aldituko gara goi, eskarrek asko.
0: Gero arte.
5: Eta aste buruan. Eta agurtuko ditu ere bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Aziza, egunon.
6: Egunon.
7: Egunon.
5: Ostirala, gaurkoa, saio berezia zuentzat ere, nolako kontuak aipatuko dituzue?
6: Ba, kontu asko ditu gure eskuartean. Adibidez, euskarazko true crime bat aztertuko dugu, Ilunabar, Leire Padillak sortu berri du, euskaraz hitz egiteko, ba, bueno, ba, misterioak, historio polizialak, krimenak, horrelako kontuak, eta, bueno, ba, gaur guk Leire elkarrizketatuko dugu, eta kontatuko dugu, ea. A podcastonen nondik norakoak.
7: Eta arlo penaletik beste arlo judizial batzuetara, ze gaur gurekin izango dugu Maite Tolosa, Ema abokatuakeko abokatua, eta arekin udarako iruzurriko ikoenetan edo murgilduko gara, nolabait, bueno, badator, garai berezi xamar bat, eta garai hoietan ere ze gauzekin kontu eki behar dugun, aztertuko dugu berarekin. Oiana Maritorenaken bere gurekin dugu, eta aurtengo kafe utxetan, arte eszenikoen protagonistetan, izandakoari buelta atemango diogu, azterketa jolas moduko bat egingo dugu, eta euren adierazpenak, ba, norberaren ahotan, kokatzen edo saiatuko gara, nork esan duen gauza bakoitza, eta pixkaturrela, ba, errepaso egingo diogu denboraldiari, gure hirugazteak ere hemen izango ditugu, Maite dut tarte luzea egiteko, eta akaso denbora badugu, ba, udarako planen inguruan ere, hitz egingo dugu, ba, denboraldi hontako azken bigarren kafe honetan, dizue? Ba, gaur agurtuko dugu irailer arte, bueno, abuztuaren 31 arte.
5: Hori da.
7: Bigarren kafea pelli.
5: Hori da, guere antzera gabiltza, eskerrik asko eta uda paregabea izan, bereziki orain turra eta guzti, ondo izan?
7: Eskerrik asko pelli.
5: Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, astelenean bueltan izango era, baina udako betaurrekoa jantzita eta zapigorria eskumuturren. Ondo segi, aio!
3: Naiz irratia.

0: Iritsi da, heldu da, hemen da denboraldiko azken bigarren kafea gaur emango diogu amaiera zazpigarren denboraldiari. Zepena, gustatzen zitzaidan zazpi zenbakia da.
1: Bai, gaur agur esango dizuegu, baina lasai, itzuliko gara. Hori bai, gaur pixka bat triste gaude, datozen asteetan gure egunerokotasuna asko aldatuko delako. Eta noski, faltan botako zaituztegu, baina agur esan aurretik egingo dugu denboraldiaren errepasoa.
2: Jakina, Irati Galardi Lizarraga izan zen denboraldiko lehen gonbidatua. Udako oporren ondoren, eskolara itzultzea ez da berdina aur guztientzat. Aitzitik, batzuk geletara itzultzean antxietatea eta ondo eza izaten dute. Batez ere eskola jazarpena edo ziber jazapena jasaten dutenek. Horregatik Idatik adore proiektu aurkeztu zigun.

0: Eta lehenengo asteartan ezagutu genituen denboraldiko kolaboratzaile berriak Lander Corneo etorri zen lehen aldiz, sukaldaritzaz hitz egitera eta bere burua orkestera. Zenbat ikasi dugun orduztik berarekin.
1: Eta aste horretan bertan hasi zuen bere ibilbidea Eukene Larrartek, txirrindularitza mundutik ezagutzen genuen. Baina denboraldi honetan literaturari buruzko sekzio bat eskaini digu.
2: Irakurtzen dituen liburuek eragiten zizkioten hausnarketen inguruan aritu zaigu eta Sara Mesaren Una Mor hautatu zuen lehen saiorako. Liburuko protagonista Nat Madrildik landa eremuko erretxike batera joan da bizitzera. Ez zaio erraza egingo inguru berrira egokitzea. Kode sozial berriak ezagutuko ditu, sarri matxistak eta atzerakoiak direnak, eta kosta egingo zaio horiek ulertzea. Horri gainera, protagonista beran nahiko galduta etorri dela gehitu behar zaio, krisi pertsonal batean dagoelako.

0: Baina badakizu urtero irailean beste itzordu bat izaten dugula. Donostiako zinemaldia. Donostiatik egin genuen irratsaioa zinema jaialdiak irauntzuen bitartean.
1: Antxe aritu ginen Jesus Mari Lazkanorekin animaziozko film labur sakona egin zuen Natura Fugit. Eta sortzaileak berak azaldu zigun bidaia fisikoa izan zela, baina baita kontzeptuala eta etikoa ere.
0: El regalo film laburra aurkeztu zigun Lara Izagirrek. Bere seigarren film laburra, Euskadiko emakume hijitoen elkartearekin egindako elkarlanetik jaiotzen.
2: Eta Lurrola Izolak bere aitaren eriotzak eragindako dolutik sortutako bariazioak film laburra aurkeztu zigun.

0: Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga Maspalomas pelikulako zuzendariak ere etorri ziren gure zinemaliko set berezira. Sekulako arrakasta lortu zuten. Filmak bi sari garrantzitsu eskuratu zituen. Zilarrezko maskorra, Jose Ramon Soroiz aktoraren interpretazio protagonista honenari, eta Gehitu elkarteak ematen duen Sebastian Esaria.
1: Ikusentzunezko sektoreko eta arte estenikoetako emakumeak zaintzeko asmoz hainbat elkarte sortu dira azken urteetan, horien artean Hemen elkartea. Baita ikusentzunezkoen 50-50 berdintasunerako lurralde arteko 2025erako lantaldea deituriko erakundea ere. Irati Santiago eta Cristina Zorita Hemen elkarteko kideak etorri ziren guregana hori ez hitz egitera.
2: Eta nola ez, urtero bezala zinemaldi alternatiboko kideak gonbidatu genituen hasi beharko gara irailerako hitzorduare egiten.

0: Baina zinemalditik gure ohiko laborategira itzuli ginen, hemendik elkarrezketa akustikoak egiteko, zenbat eta zenbat talde etorri diren gure setera, bestera, eta sarraskiko galdera zorrotzak erantzutera.
1: Neomak, Kartxot, Maria Molategi, Esan Ezin, Amaterra, Mikel Márquez, Maren, Sara Zozai, Arima Soul, Alai, Mugan, Ines Osinaga, Burutik, Malko, bueno, pila bat.
2: Kontzertu ugaritarako sarrerak ere, zozkatu ditugu. Ederra da entzulei opariak helarazi ahal izatea. Adibidez, Saharari kantari kontzertu solidariorako sarrerak banatu genituenean.

0: Aizu eta zein ederra izan zen Baionako liziotik egindako irratxaioa. Desobedentziaren bidetik ekin zioten Baionako Bernat Etxepare lizioko ikaslek basioa euskaraz egiteko ezintasunari. Parisek etzuen azterketak euskaraz egiteko aukerarik eskaini nahi, eta hala ere, matematikako proba euskaraz erantzungo zutela iragarri zuten ikaslek.
1: Erabaki hartu zutenetik gertatutakoak gertutik ezagutzeko liziotik bertatik egin genuen irratsaioa, irakasleen hitza jaso genuen eta baita ikasleena ere noski.
2: Eta denek elkarrekin kantuan itxi genuen saio bereziura, Maider zigarroari esker. Hemen txestatitxo bat.

0: Gernikara ere joan ginen, Guggenheim Urdaibai proiektuak aurrera etzuela egingo jakin eta biharamunean. Ospatzera joan ginen eta unkigarria izan zen, astran ederki hartu gintuzten.
1: Edo zein lekutan topatzen ditugu laborategiak ziur datorren denboraldian ere egingo ditugula irteratxoak.
2: Oso ondo, baina gaur, gaurkoak, eh? Zer, nola emango diogu amaiera ikasturteari?
0: Tira, ba Maite Tolosa abokatua dator, udako iruzurrik ohikoenak azalduko dizkigu.
2: Eta nik azterketatxo bat prestatu dizuet, eh? Ea adi egon zareten arte eszenikoen gonbidatuen tarteetan kafe utxa sekzioan hemen ipasa diren gonbidatuen aipuak hartu ditut, eta hoiei buruzko galderak egingo dizkizuet.
0: Eta euskarazko true crime bat sortu duen Leire Padilla elkarrizketatuko dugu.
1: Baintzuleok, ustaiak iru ditu gaur eta ostirala da, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok Oiana Maritorenak enbegunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Noa Gaztañaga Oiarbidegunon. Egunon. Eneko Iturbe tamen diegunon.
2: Egunon.
0: Xabier Arrieta González, egunon zuri ere.
3: Egunon bai.
0: Eta Goiuri Ezeizarrandi, egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zeizuen hau Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak mila bidatu behar dut. 200 eta 20 garrena du. Goizak 10:17 uztaiak 3 eta 6 urrengo bi orduetan zuekin 7. denboraldiko azken bigarren kafea egiteko. Ai, nostalgia puntua sortzen dit edo pena edo tristura ez da gizarren, baina, basai, abuztuaren 31an bueltan izango garen zuleok, eh?

0: Zaldiak, Katalin eta Nenufarraken bigarren aurrerapen kantua, lana udazken ingurura dator, Jugen lan luzearen ostean, bigarren diskoa izango dute, baina dagoeneko Ozkak entzun genuen, baita Zaldiak ere, eta honen inguruan dagoen diseinu ederra ere, ba plataforma guztietan entzun gai, hauxe Zaldiak. Eta gure txatean egunon gaztiak diote azken eguna, juhu, guk ere faltan botako zaituztegu. Aurten ez daude dantzak, ez te denborarik euki baina lasai, iritsiko dia. Dantza zoragarria, ez te tosundu lertu, aurten ez daude dantzak.
1: Iaz, ez dizkigun bidali
0: bat. Ah, egia, indioker, ahi, karo.
2: Imitazioak egin zuten, bakoitzak nola egiten zuen dantza, eta...
1: Oso politia izan zen.
2: Oso politia.
0: Gazteok zuek lasai, prisi gabe, lasai ibilien, ekatuta gango zeateta.
2: Lasai, itza... Ez dugu erabiliko, irratxaio honetan mesedez. Atzo, lasai hitzarekin, komeriak izan genituen.
3: Lasaitasunak, ez zuen lasaitasunik ekarri.
2: Hori da.
0: Ian, azuri bentreska gustatzen zaizu. Joder. Ego luze bentreska.
1: Bai, asko.
0: Parrilan, gatza pixkatekin.
2: Bai, hautxe dago.
1: Benetan. Ez zenuten jan... Zelo txautu.
2: Ez, azkenean jatetxe batera joan ginen.
0: Atzo gauen ikarraizko euriteak izan zirela Tolosan, Donostian eta Gipuzkoan eta Euskal Herria osoan.
1: Lego, ongo nintzen ja.
0: Etzen euririk izan baino.
1: Zer
0: den dena ez izu kontatuko.
1: Norbaitek etzula sukaldean aritu nahi, ez? Zolakon bat.
0: Hori ere eginda zegoen, baina...
1: Ondo ginen,
0: Ondo ginen afaltzen. Bai,
2: oso ondo. Txakolinea erkizan. Oso ondo ginen afaltzen eta kik.
1: Baino bentreska bat ezin da hola hor utzi, ez?
4: Ez, eskari genuen.
2: Barkatu, ez. Azerretzen ari naiz eta ja, bertxioa kontatuko.
0: Bota.
2: Hemen mai ontako pertsona batek esan zuen, joan egin barra daukat erabaki zer egin nahi dezuen. Eta orduan, guk erabaki genuen,
1: jatetxera joatea.
2: Jatetxe batera joatea. Eta tartean, guk jatetxe... horren erreserbat egiten genuenean, beste pertsona batek bentreska erosi zuen.
1: Mm-hmm.
2: Baina pertsona horrek esan zuen, beak, bentreska horri emango diola salida eta jango duela.
1: Ni jango dut orduan, ni gonbidatuko nago.
2: Gaur bihar eta...
0: Bihar gabean nahi baduzu jana, torri. Bai, bai, historia ez da horrela, baina... Baina hortxo txiko dugu. maite duten tartearekin hasi beharko dugu gorko saioa ere, eta oianak ez du maite duta prestatu egi, eh?
1: Ez?
2: Ez. Oian, azkeneko saioa da.
0: Horregatik.
2: Nola horregatik?
1: Indadator? Bota, baxa, bi.
0: Azkeneko saioa, triste gaude.
2: Ze guztone gongare.
1: Hori esaten badut, esango diazu errepikatu dudala. Noiz baita esan dugula, ze peloteo, saioa, ze jatorrak, eta hori guztia.
0: Oian, bastante pelota.
1: Gaina joan den astean esan nuen efermeri den ingurukoa, eta horita esan de tolako zerbait esaten ba, eh? Bueno, lepoa bihurtuko ya.
2: Ba, oian, zuketzen nuen atzo aspaldiko parte zerbait egin?
1: Atzo?
2: Ah,
1: ez? Ah, bueno, bai, baino bezperan ere, pixkat.
2: Eta, bueno...
1: Bai, hori ere pentsatu dut, baino esan dut. Hau ere esan izan dut.
2: Bale, bai, bai,
4: bai.
2: Hace komeria.
0: Estia errepikatzen usten.
2: Ai, gaixo, Iana, eske dena... Oztopoak hartzen dizkiogu.
4: Nei bazu gazte gata, gero.
1: Hori zen ez, asmoa, keinoa hori zen, ez? Zue gaztea.
2: Venga, noa, bota.
0: Venga, no.
4: Nik esan ez...
0: Zuk asko azkazula gaur. Asko azkazula gaur.
4: Ez, osa, ez, de hecho ez. Maite duta dela dia.
2: Egitan.
0: Esan ezu, maite dutak da?
4: Maite dutak, maite ditutela.
2: Hori da.
4: Bai, gogoratzen ez, nire maite duta etorri nintzenen, Julen
0: eta Koyoren bastante
4: zanduziaten.
0: From the creators of nire maite duta da, biharko maite duta. Irizten da, nire maite duta, maite dutak dira.
3: Biharko maite duta, hobea izan zen, ze... Beste poetika batzekan.
2: Bueno, utziko diogu argudiatzen.
4: Bai, esan barunko, atzera, nire lehenengo maite duta azaldu zeatela Goiure eta Julenek, esan zera, baina, egukitea domen sekzio berezi bat ezakitetan nigo, jo. Eta azaldu intzen iaten, eta egida Julen hasi zan, eta esan, ostra, ze preparatu gaukan. Eta gero, adibidez, Goiurek esan zuen trikauntak maite zitula. Tardun, lasaitu nintzen, hori oso landua zen, maia bajua zegoen eta. Eta azkenen baita irutzei dara, nolabaiteko ezakit anekdotak bezala, zen imaite dutakin gero etxea juten ez, eta kontotu izkien nire gura so, nire laguna izakize, eta hoi dia gauzak, igual, garrantziatzen nire amaten leheno, baina oain maite dutakin astezea pentsatzen eta zazuzua, ah, hoi da. Eta hoi, ez?
2: Bueno, no. on hartutzat joko dugu.
0: Mai altuka, esaten zua.
1: Ez, arpegi hori, Juri.
2: Bai, ondo dago, ondo dago. Bila, gustatu zaitz, nik ez nuen guagoan trikauntan bat nola, eta berresten dut.
4: Arritin zitela, porque santzen oenera gutxi deskurritu zen itula bezala, eta nik grazien ziten zesan joe, ba, nik aspaltika, nahi, ez, nahi, esan, zekatorra, goiuri.
2: Ez que oso gatorrak, bai,
4: ez. Bai, bastante gatorrak, bai, goiuri lehenengo salio, hola, ezagutu nion goiuri. Bai, santu zara eta santzun, lasai, hemen oso ondo ongozea, oso gatorra gara.
1: Mira.
4: Bai, eta
2: egia da.
4: Eta
0: berrezten duzu. Eta berrezten duzu.
4: Bai. Ez zuzitzen izan esan, txartu zen goiuri azkeniko da. Hemen oso nago zea, oso gotorra gara. Eta ni, ah, bale, bale.
2: Bueno, eta informazio garrantzitua.
4: Ez lehaskotan nolako zekio zaitut egizu, ez? Eta zu, abida, bale, bai, ze segura etorrian neskau. Bai.
2: Urtean zehar zalantzan jarri dute, esaldi hori une batzuetan. Baina, orokorrean oso gotorra gara.
4: Ni beti buru neukiete.
2: Zepoleta.
0: Eneko Iturbe, Otamendi, zein da zure maite duta?
3: Ba, bira, nik gaur maite dut ezagakaz. Eta nire maite dut ezagira zenbaki kapikuak.
2: Barkatu?
3: Da, zenbaki kapikuak.
2: Eta zergatik, zergatik.
3: Ezakit, estetikoki ez dira niretzako erakargarriak.
2: Eske, onela zea, neko. Eske, ezakizu inoiz ba, zer botako duen.
0: Ni erabat desados, Urrengo temporaliko lehen goaz oso kapikulo.
3: Kapikua.
0: Kapikua.
2: Egia da.
5: Aste guztia noa pentsatzen, baina zekin noiz esan, eh? Kalkulak egiten gura izegunero.
2: Egia da.
0: Abuztuaren 31 irizuliko gara, 1221 zenbaki duen programarekin.
4: Bane, gustatza ezki.
2: Nire gustatza ezki. Nire
0: kiston pakia maten diate
5: kapikua. Arda, debatuko zutxuzi gala.
3: Nei ez, nei kapikuak ez. Agi, dago, eszepzio bat, esangun, bai, eszepzio bat dago, dala, 77, baina bezala...
2: Eta zertan, beste zenbaki da nuen buruan.
0: Bai, 77, oso
4: txuk. Bai, neri justo...
0: Amairu amabi.
4: Bai, neri...
2: Enekori, 666. De abruaren zenbakia. Enekoren zenbaki, ustokoena.
3: Bai, zuk uste.
2: Neko, dakizu, oso harima beltza daukazun ezo.
3: Ja, bai, hori egia da.
2: Bueno, bale, bat zenbaki kapikoak ezakit, bueno, aizue, txatean jarri zer iruditzen zaizuen, nik egia san, ez dut inoiz pentsatu, ez gustatzen zaizkidala, eta ez da, ba, gorrotu ditu dala, berez? Haze bitxia. Zenbaki kapikuekiko...
3: bai, pasioa, edo pasioa, ez pasioa, oida, kasu honetan.
2: Bale, bale, bueno, Xabi, ba, orduan, zuk zer maite duzu?
5: Ik maite dut, aitzakia, edo zein aitzakiakin itean afariak. Edo zer da hola afarietea. Hoi da, plan bat irutu zait, gaur zer daukau, hau, ba, faldu. Ez daukazu zer, afaldu. Eta jazta. Eta igual, peligrosunako, zaienak, oiek dira, eh? Arazo gehien sortzitunak.
0: Nei gabe gertatzen diren oiek.
5: Bai, bai. Egunean etorri lanera, eta bueno, gaur afaldu, eta, bale.
2: Ezin ez, etxesan.
5: Ez, ez.
0: Ai, itxesantu honetan.
5: Agarra beti onda pasatzea, eh? Azkeneko hiru lau estafariak, batzuk beste batzuk baino beto pasa dute.
0: Bueno, lehoko asko maten du jarrietu.
5: Botei hartzen duenean.
2: Hala ere, denboraldi ontako afarietako MVP, nik akaitzi emango nioke, eh? Ze egin genuen ba, kolaboratzaile aurkezleen afari bat, eta akaitz etorri zen. Eta...
0: Hori ere improvisatu izan zen, ez? Hori Markos Tedin hemen zegoelako
2: izan zen. Hori da, Markos Tedin Argentinatik zetorrela, eta bueno, ba, ingo genuela zerbait, eta...
5: Afari hori da zortzi ama...
0: Hori ere, oianak kale.
5: Ama luze, azaldu zela.
0: Hogei tabat uste izan ginela.
2: Asko izan ginen, bai.
0: Bai, bai, hogei tabi, kapikua izan da di. Eneko izorra, hogei tabi izan.
5: Horra, zizenko juriren depresioa.
2: Egia da.
0: Egun hartan izan zen, eh?
5: Bai.
0: Zer?
4: Zurtzeko afaria egizaten.
2: Ez.
4: Bale, bale, bila, ordu nez.
2: Ba,
0: eh? No, igual etzegon horrendik.
2: Nola ez ez?
0: Gure pipiolen iritsi ere oso eskalonatu izan da.
2: Markos Tedin etorri zanean zuertzen den?
5: Noa zeon, ez, egia da.
0: Xabi iritsi berri?
5: Ni bai, oida, egia.
4: Horregatik, goiuren depresioan iklotzen un bere
0: afai. Horren gaizkiari dira, ondo ari zara noa.
2: Nik ere nastutan euskantatak.
0: Goiuri jaso zuen informazio bat bere bizitza betiko aldatuko zuena.
4: Guztiz.
0: Eta izan zen nire urtetako afarian bai.
3: Bai.
0: Ozia, nego hain txendeatu azartaz ari, eh?
1: Aber, esan inbar dituzue gauza gehiago. Zenik ez da gizertaz aizatzen. Eta entzule gerez.
2: Egia da. Eta nola entzuleak ez dira enteratzen ari, oianak bere maite gota botako du. Bai, ze gai hau itxi egin behar dugu, ze, karo, zuk esan dezu, entzulek
1: ez dakit ez zertu zari zaretan. Ez ki gustatzen momentu hauek. Hala, hortxe, kanpoan sentitzen zarenean eta aldetu eta gaina kanpora sentia hartzen zaituzte. Hala,
4: arrazioa
1: daukazu. Ez ez da, maite dut eza, listo.
2: Arrazioa daukazu.
1: Hidratu naiz?
4: Bale, arrazioa daukazu, nire epne bazu pista bat emate izut.
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez,
4: ez, ez, ez,
2: Hemen giroa arraro da, baina bajare musika.
0: Ui, ui, ui, entzuleok urteko azkena eta haze, haze irrati kalitatezko egiten ari gara. Bale, ba, oianaren maite dut da, maite dut eza da, gauza kontatu eta enteratzen ez denean gauzetaz hemen.
1: Eta batez ere usten duzunean hor, esan nahi duzue, baina ez duzue esate, baina jarraitzen duzue, eta esatuz, ba, ber, baina kontatuko duzue, edo ez. Eta ere gehiago entzulentzat, eh?
0: Oiena, entzulentzat soluziorik ez daukat. Zuretzat bai. Saioa bukatzean, Xabi kroketa bat orain du behar du. Eta hor azaldi izazukegu.
1: Baina entzule gaixua.
0: Baina entzuleak, entzuleok barkatu, ni kontatuko nizueke, baina informazio horrek implikatzen du, mai honetan eserita dagoen pertsona baten ohore eskubidea.
4: Honek batzit, eneko maite dut bat eizala, nola zantzuk sekretoak jakitea maite dut.
3: Bai, nahi gustatzen zitzaidela, nik sekreto jakitea eta besteak sekreto hori ez jakitea eta agian hitz egitea pertsona batez eta ez, pentsat, nik burun pentsatza jo pertsona honek ez daki nik zer dakiten beste pertsona horretaz. Bai, antzeko zuzer da, bai.
0: Bueno, bueno, xe. Oi, Yuri. Zure maite dut, ze hoian agia bota du eza.
2: Bota zut zure.
0: Zure txan, no?
1: Ah, bukatu nahi du.
0: Ah, bukatu nahi duzu, barkatu. Venga, banik nire maite dut goiuriren arekin ez zapaltzeko edo kontu igualetan murgiltzeko.
2: Nire maite dut ez zauka zer ikusirik irratxai horekin, eh?
0: Ah, ez.
2: Ez. Beraz, zapaldu dezakezu hori bazenuen buruan.
0: Bale, banik maite dut, maite ditut, maiteko ditut eta faltan botako ditut, maite dut kolektibo hauek eta hemen Xabi eneko eta noa eseritzea gurekin maite duten tarte hau egitea eta faltan botako dut ona iritsi eta ikustan mundu guzti hor potro jorran eserita, tertulian, ze batetik oiana pentsatuko duzun bezala iritsi da. Venga people, hasi lanean. Baina bestalde ikustituz hor, hain gustora, amonak herritan udan kanpora fresku hartzera ateratzen diren bezala xe, eta bai pena ematen dit denboraldia bukatzeak, eta ematen dit pena, horrelako mai inguru zabalak ez direla errez gertatuko, bien bitartean Tolosako alkatea hortxe dabil, lanean gizajoa, gure atetik pasa berri.
2: Oie, ez zertan ari dira.
0: Bai, trafiko normatiba berria ezarri du Tolosako udalak, eta alkatea bera ari da, baieztatzen eta ikuskatzen kotxez kotxe, ea erretrovisoriak jasota dauden autobusa behar bezala igaro dadin. Hau,
5: oia, lana,
0: hau da alkate bat. Hau da alkate bat, bestea txorradak. Baina tira, ba, jarraituko dute maite dutarekin, zez dut erdizka zinei, ba, faltan botako dudala, ustez faltan botako dugula, horrelako maite dute kolektiboak egitea, eta horrelako, giro xelebre izatea hemen, konturatzea batzutan jende asko daudela eta gorputzu sainak ere badaudela eta ateak iriki behar izatea pixkat ventilatzeko.
5: Pixkat.
0: Konturatzea Imanolekin lehenengo gehien sartzen zena eneko zela, gero Xabi izan zela. Noarekin ez da inbeste. Noak badu gaitasun bat ola jendea kudeatzen jakiteko. Bai. Siat sorgin...
5: Pujita kondo sartzeko.
0: Bai, eta sorgin izakera hori ere baduka. Baina sorginea ona da, Ba hori, faltan botako ditugula maite dut kolektibo hauek, eta hemen energia hau guztia. Baina, oraindik markatuko diazue, baina udara bukatu horretik afaritxo atik marku dugu, puta bentreska bat jarrezagun parrillan bestela, nik ez dut urtea ondo bukatuko, Gatuko gara, bentreska jateko.
4: Eta bombak baita.
0: Eta bombak. Jo, bomba baiek, hombre.
5: Eta palmera.
0: Goi Yuri, ez egin zaren dia zein azure maite duta.
2: Unibertsitatera sartzeko azterketan, zeroaren aldeko apustua egin dute aurten Euskal Herriko ikaslek. Batetik, argi geratu delako, aereduak ez duela euskalduntzen eta beraz, eredu horren alde egiteak zeroaren aldeko apustua dakarrelako. Zeroaren aldeko apustua egitea da epaitegietara jotzea euskara azterketetako emaitzak aintzat ez hartzeko eskatzeko. Zeroaren aldeko apustua da euskarari gainerako ikasgaien pareko garrantzia ez ematea.

Baina ez dira bakarrak izan. Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek ere zeroaren aldeko apustu egin zuten. Baxoako azterketa euskaraz erantzungo zutela jakinarazi zuten. Jakinda, horrela, beraien azterketak zuzenduko ez zituztela eta jakinda horrek zein ondorio zituen. Hau da, zero aterako zutela. Eskaera erraza zen ulertzeko. Euskaraz ikasten dute eta beraz euskaraz egin nahi dituzte azterketak. Hain gauza txikia eta hain gauza handia. Baina hoxe da gure herriaren errealitatea. Honetan ere, ditxosozko mugak desberdintasunak sortzen dituela. Baina gauza bat aitortu behar diet usapeko probeko zeroei. Horiei esker, mugak muga, gertuago sentitu ditudala Ipar Euskal Herriko ikasleak Bilbokoak baino. Azkenean, eskerrak eman barko dizkiet. Ez genekien eta zeroa zen gure territorio libre bakarra.

0: Boom! Entzuleok, goiuri zein zarandia beti bezala fin eta zorrotz. Ba, azken maite dut bat daukagu, tarte honekin amaitzeko. Gorka Santestebanek bi maite dut bializkigu.
1: Ara?
0: Bata zazpi minutu terdikoa.
1: Oi, podcast bat da.
0: Baita zen Gorka hori pixia luzetxo, eta horren ja, bi minutu eta horikoa erarazi dugu. Eta honekin...
2: Trailerra, ez?
0: Bai, trailerra.
2: Trailerra.
0: Gorka Santestebanen denboraldi amaierako maite duta.
3: Kaixo, egunon, Iñigo, egunon... Bueno, egunon, ekipo... Bueno, ba, jatu da, bigarren kafeko... Azkengo... Joa, eta... Bueno, saiatuko naiz... Hiru, lau minututan... deskribatzen... Ba, oso ondo junda, Zazpigarren denboraldia... Oso... Elkatzeta honak, eta... Bai, musikari honak, eta... Bueno, zer zan baez, ba, maite zaituztet, pillo bat izan zaten nire goizeko terapeutak, Eta bai, hemen ez dago, ez da sekreturik, Así que, ba, hemen txarago, etxen orain gozaltzen, bilera portalekin eurotik, eta bize, ba, edera izan da, ikastartu dago ere, eta segi lanean, irratxa bat itea euskeraz eta egunero bi ordu, karetatzere makala da. Bai, agur bat Noa, agur bat Xabiz, agur bat Eneko, agur bat Goiuri, agur bat Oiana, eta den denok ondo pasa, uda. Eta nire maite utara, ba guna guetan zain baladau gaden erdian, atzo zantezan egun izan zan, eta festa polita egin zan handion, eta bajada, eta bateo beste, eta bai. Baina notatzen da generoz eta gehiago, nekea, eta festa gut zigustatzen zaidela, eta baina, bueno, azken musen bat denerantzako, eta azkenik, non nahi ze postar bidali, edo torremon inozetik, edo iraileko denengo aztean nire lagoa, eta ragonetik. Bueno, musen bat, ondo pasau da, aio,
0: Muxo handi bat, Gorkari, zukere ondo pasau da, eta postala bidali nahi duzun tokitik, Gorka, zeguk postalak maite ditugu. Eta akaso zure postala jasutzean, postal berriak sortzen ari gona izni, beraz, nahi duzunean bidali. Hemendik diote, baina Gorka zer da, nahi zirratiko zuzendaria, balorazio bilera bat, ematen zun. Ba, ez zuen zun indioker aurreti bidali duen, 7 minutu eta 43 segundukoa.
4: Kurka mairako boletina.
0: Hor, ba, zegoen momentu bat oso na, ai, noa. Nik uste dut berreskuratu berkeun nukera momentu hori bakarrik, noa. Uste jazu, eske, momentazo bat izan da, Hemen.
5: Goiuri.
6: Ez eski gustatzen, hau gauzak hola ondo esatea. Esan nahiago dut, gauza bakarrik gaizki dituen esatea, eta ondo dituen isili gelditza.
1: Zuri gauzak bai, ondo dituzula esateak lotxea da mate izu.
6: Osa, nahiago et zer ez esatea. Osa, gauzak ondo iten baldu banao, utzi.
1: Bai,
6: Bai, noso ezagit.
0: Nik ulertzen dizut, badago... Niri ere gertatzen zait, losintxak edo gauza onak jasotzeak lotxa edo bai, sortzen duela orduan. Ez jakitea hori kudeatzen nahi behin lagun batek esan zian, tio, baina eski esan dizu ez zerbait ona, eta ziozu ez da eskerrik asko esan. Jo, eski, ja, niretzako eskerrik asko esatea, da onartzea, baietz, hortan ona naizela, doa gondo egin dudala, orduan dago,
6: zerbait,
1: oso
6: arraro egin dezula, ez dala zure maiakoa, eta eski, zerbait ondin dezu, pues, indezu zerbait top. Eta atzu da ikusi gauza dala simplea, eta nahi agot, hor, maia batean jun, konstante. Zagit.
0: Ados. Zaldiak trostan nola. Bani berreskuratu nahi nuen zera Gorkaren Noa momentua.
3: Eta, bueno, ba horri asko gustantzei guego juri.
0: Goiuri eta zari da. Noa zizan da, Goiuri baino lehen.
7: Xabita gero zan ere.
6: Maia nordenen, zi joan.
7: Indu,
6: Goiuri. Oiana, ni?
7: Goiuri, xabita. Hau zan,
3: Noa.
7: Esan du,
3: Bueno, Noa. Bazu...
0: Listo, horrekin egiko adugu, eh? Entzuleo, kamarrak eta 40 minutu, ba, Xabi Noa eta Eneko agurtu egingo ditugu tarte batean behintzen, nik uste du saio amaitu horretik berriro egingo dugula kutsipanda pixka bat, baina gero zuk Xabi etorri behar duzu gainera elkarketa bat gidatzera, eta ziur oso ondo gidatuko duzuna entrevista hori, ze iritsi zinanetik gaur arte, jo, zenbat obetu duzun, ze entrevista honak egin dituzun Xabi, kazetari bezala zenbat azizaren, nagusi ari zara, eh?

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Uda da gehien bidaiatzen dugun urtaroa. Lo egiteko tokiak erreserbatzen ditugu, wifi sare publikoak erabiltzen ditugu, eta orokorren erlexetuago gaude. Eta momentu hau aprobetxatzen dute iruzurriek jendea engaiatzen saiatzeko. Horregatik gaur bigarren kafean, udan egiten diren iruzur ohikoenei buruz hitz egingo dugu. Horiek nola identifikatu, hauen aurrean zein eskubide ditugun, eta biktima izan bagara zer egin dezakegun jakiteko. Eta horretarako gurekin dugu Ema Abokatuakeko Maite Tolosa, egunon.
2: Egunon.
1: Beldurra sartzera zatoz?
2: Ez.
1: Ah, eskerrak.
2: Informazioa.
3: Orduan, jendea lasaitzera.
2: Bai.
3: Ze informazioak eta jakiteak ematen dizki burramintak lasaiago bizitzeko.
2: Bai, saiatu behintzat, bai. Bai, azkenen, zuk esan bezala ez, iruzur gehiasko behintzat profesionalak die, orduan, ba, garaian arabera egokitze dituzte beraien iruzurrak, eta udan, oporrak diela, lasaiago gaude, orduan pixkat esango genuke, atentzi hori edo, jetxe egiten degula, eta hau da justo, behaiek aprobetsatzen dutena, iruzur egiteko, dugu behintzat engainatzen saiatzeko.
1: Mm-hmm. Orduan, esan dugun bezala, beldurrik ez dugu, sartuko, lasaituko gara, baina egia da, kontuan hartu behar dugula, uda izaten dela, hola denboraldi garrantzitsu bat, horrelako kontuetarako. Zein da, hola, jakin dezakezu erantzuten, zein den iruzur ohikoena?
2: Asko daude egiesan. Orduan, nahiko zaie da, baina, ohikoenetako bat behintzata izan daiteke, zuk ustez existitzen dan erreserba bat egitea loiteko, eta gauz da existitzen. Oso merke saltzen dien bidaia paketeak, ez? Pentsatzen dezula, txoio bat aurkitu dezula, eta gero, igual ez da intxoioa, ez? Duela gutxi, ez dakit entzungo zenuten, baina bai ateazan notizi bat, bidaia agentzia batek, ez? Bidaia agentzia hau baita ere influencerrek promozionatu zuten, iragarkiak egin zituzten, 150-eko deskontuakin, saltu zituzten, eta bar, total, behaien jarraitzaiek, edo jendeak 7 hegaldi izenazun enpresa honek, kontratatu zituen bere zerbitzuak esango dugu, eta behin erosketa egin da gero, kontuatu zian, etzizkiela, enpresa honek etzitula bidaltzen, hegaldietako
1: billeteak,
2: erreserbak, lokalizadoreak eta bar, etzizkiela bidali, eta orduan, erosi zuten hori, etzala existitzen, ez?
1: Oso zerrenago gai horrekin, zegero ez zuten barkamenik eskatu.
2: Hori da.
1: Eta asko aserretzen agorrek.
2: Eta ikusi beharko zanbaitare, ez, igual influencerrak norarteko erantzukizuna daukaten, ez? Azkenen beraiek baitare aidea publikatzen edo publizitatea izai egiten enpresa bati, beraiek hortik ere dirua lortzen dute, tan gutxinez aseguratu beharko lukete, ez, existitzen dala. Igual beste saio baterako ere malezake.
1: Ez, baina egia da, zalantzarik gabe, ikusi nuen nik, kontu hau, Valentziako influencer baten Instagramean ikusi nuen nik, berak nola iragartzen zuen, eta oso azkarra izan zen, osea, bere alaxe jakintzuan jendeak iruzurra zela, eta batetik aserretzen hau, pertsona horrek, influencer honen kasuan, eta nola iruzurra parte hartu zuen, izena esango dugu, Teresa Andres, izena du, harritzen hau batetik, Teresa Andresek pentsatzen dudalako badaukala manai erra, badaukalako agentzia bat atzetik, eta agentzia horrek ziurtatu behar duela, onartzen duenean kontrato bat, zazpi hegaldi enpresa honekin, zer dagoen, horren atzean, ze gero gainera, beraien webguneak gero itxi egin zuten, zazpi hegaldi enpresa honek, baino oso agerikoa zen, gezurretako webgune batzela.
2: Ez dezula ditua izan beharrez jakiteko webgune hori ez dela.
1: Bai, ikusten zen, horretzela profesional batzuena, horretzegoela zeidez datu babesa erako aipaimenik, horrelako gauzak orduan batetik, ez dakit influencer honen atzan dagoen taldeak zer egin zen, baino gero agerian geratu zenean iruzur batzela, eta emakume hau, Teresa bizi da, hortaz, bizi da, bere jarraitzaiei esker, bere jarraitzaiek berak saltzen dituen produktuak erosten dituztelako. Eta gero, gaur da eguna oraindik emakume honek ez duela publikoki barkamenik eskatu, eta bere jarraitzaile batzuk dirua galdu zuten iruzur honetan.
2: Claro. Bai. Ta gero beste bigarren puntu bat edo ongo litzekena zan, gure kabuz kontratatzen diteun alojamentuak edo, ze azkenen bueno, zebilak eta egiten ditugun jarraipena egitea nahiko, bueno, adituak dienentzat deintzat nahiko erresa izan daiteke, ba, kukiak onartzen ditugunen, edo bestelako bilaketak egiten ditugunen, azkenen iruzurgilek egiten dutena da, rastreatu esango dugu, guk ze nahi degun, ze bilatzen degun, eta gero horren arabera egiten dutena da, ba beste alojamentu batzuk ematen dituzten anuntzioie kopiatzen dituzte, beraienak balira bezala saltzen dituzte, zu amuan erortzeko esango dugu, ez? Eta bai gero saiatzen diela, behin ja ikusten dutenen jendea interesatuta egon daitekela, WhatsApp, Telegram edo beste plataforma batzutara konversazioa ematen saiatzen dira, azkenen hor kontsumitzaileak ez dagolako hain babestuta, ez? Ze, bueno, denok ezagutzen ditugun plataformetan, badiez ordainketak egiteko, pasarela seguruak edo egoten dira, nolabait babesteko diru hori benetan guk uste degun hortara dijoala, ez? Baina ja hortik ateratzen geanen kontsumitzaia baita ere babesgabe go dago eta beraiek badakite hori eta noski beti hori bilatzen dute.
1: Kaso hauetan zer egin dezakegu? Hala, topatzen bagara horako egoera batean.
2: Lehenengo gomendia izango litzake gauzak egin baino lehen bi aldiz pentsatzen. egia da alare, esan nahi, denok pentsatzen dugu, ez, inoiz ez gehala olako zerbaitetan eroriko, nola ba, ez? Deno dakigu ze arrisku dauzkan internetak, ze gauzakin kontu zibili behar degun, baino beraiek hortara dedikatzen dira, iruzur gehiak esan nahi, oso prestatuta daude, bakiten nola egin, zer ez egin, ze itxura eman, konfiantza nola eman, eta bar. Orduan, gomendioa izango zan...
1: Ez fidatu.
2: Bai, ez fidatu, baino...
1: Aurrekoan izortze esantzin zientzialariak, bigarrik kafean esan zegoen, gaixotasunekin, ez? Minbizia ari ginen zehazki, eta beti medikamenturik onena prebentzioa zela, ez? Aipatu zen, hemen ere...
2: Bai, antzeko zerbait. Eta behin jair hori balin bazea, balik eta froga gehien lortzen saiatu, ez? WhatsApp bidez konversazioak uki balin baitezu, depende ordainketa nola egin dezun, baino egia da, eta salak eta jarri noski, ez? Baino egia da nahiko komplikatu dela.
1: Salak eta hauek, nora baitera iristen dira?
2: Zaila da. Ze azkenen zuk salak eta bat jartzen dezunen, eta gehiago iruzur bat baldin bada, zuk esan behar dezu zeinek nork engainatu zaitun, ez? Eta zuk bereak erabiltzen dituzten enpresan izenak edo ez balima dia existitzen, askotan ez dira existitzen, horregatik da iruzura, ez dira existitzen, ez dakizu zeinekin hitz egin dezun, igual izenak sandizkizu, baina igual ez dara ez dira benetakoak, askotan ez dara ez dituzte esaten, ez? Ez goaz galdetzen jendearen izenak. Orduan, egia da, investigazio lan hori nahiko komplejoa izaten dela, eta, baitaregia da, ertzaintzak edo poliziak edo investigatu behar duten pertsonak baitare oso erresisten dituztela kasuak.
1: Orduan jarriko gara, uda iristear da, nik nire oporrak nahi ditut, topatu nahi dut zerbait, eta sartzen nahi webgune batean. Eta iruditzen zait, hemen gauza interesgarriak daudela. Zer begiratu behar dugu webgune horretan?
2: Lehenzuk zerbait aipatu duzu, ez? Lehenengoa izango zen, normalen webguneak azpiko faldoian edo ukitzen dute aviso legal edo jartzen duen apartado bat, eta bertan azaldu beharko luke enpresan izena, zifa, pertsonan DNI-a bezala identifikatzeko balio diguna, eta helbidea zein dan, ez? Horrez gain baitare URL-ean edo interneten jartzen dan helbide horretan, .es, .eus, beharrean .net baldin badauka edo karaktere berezia baldin badauzka baitare, deskonfiatzeko zantzuak izango lirateke. Eta azkenik, lehen esan dugun bezala, ordainketa metodoa dagokionez, ez izatea ordainketa hori o kripto txamponetan edo transferentzia bidez, baizik izatea, pasarela seguru batean o PayPal bidez edo olako modun batekin.
1: Iruzurgilek udako aldi baterako lanpostuen bilaketak ere entzun dugu, erabiltzen dituztela iruzurre egiteko.
2: Bai.
1: Hau da, gaiztakeriaren gaiztakeria.
2: Bai, azkenen jendean, kasu honetan behintzat, jendean daukan beharretaz aprobetsatzen dira, ez? Zezuk, ze pentsatuko duzu, lana bilatu nahi duzu, iragarkia ikusten dituzu, eta interesatzen bazaizu, ez? Ze pentsatuko duzu horren atzen baita iruzur bat egon daitekela, egon daiteke. Eta azken aldin atera dira, notiziak adibidez, Sorosleen iragarkiak jarri dituzte sorosleak behar diela eta gero ikusi da ez dala benetakoa, edo hotelek kontratatu behar zutela pertsonala eta hori ere ez dala benetakoa izan, eta azkenen honen bitartez saiatzen diena da jendean datu pertsonalak lortzen, kontu bankuko kontu korronteko zenbakiak eta bar, eta ba, horren atzetik bueno, dirua lortzen.
1: Zepena, ze hor men, bueno, lerro artean dagoena da aprobetxatzen dutela zaurgarritasuna, ez? Zaude, edo lan bilari zarelako behar duzulako soldata bat, edo ezin duzulako ordaindu beste nonbait ordainduko zenuken bidaia bat, edo jendearen egoera zaurgarri aprobetxatzen dute.
2: Bai, eta jendearen beharrak. Zazkenen zu beharran zaudenean, behar dezu eta hori lortzeko aldezuna egiten dezu, ez? Ta, egotea, gero beti dago, ez? Jendeak esaten esken, nik... uste nun benetako azala konfiatu nun, ez? Nahi. Bere zala behar luke.
4: Claro.
2: Eta ez luke zertxarri gertatu behar. Baina gaur egun ta internetakin batez ere, pues, hau, egoera hau, iruzur gientzat erraztu eginda, eta tatamalez beharra dukaten entzat zaildu, ez? Ze, ja ez dakizu, ja ikusten dezunare, ez dakizu benetakoa dan, edo ez? Orduan, bai.
1: Eta gero zepena baita ere, lotxaren elementua sartzen delako horrez, gero... Pentsatzen dut jendeari baita, lotxa puntu bat emango diola onartzeak engainatu naute, bai.
2: Bai, ze denok dakiguz ez dan egin beharrez, baina gero ez da inerrexa.
4: Bai.
2: Ze, egunan arabera denok ez dara ez dauzkau egun berdinak batzutan egon gaitezke, bazakit, nekatuago, o atentzio gutxiagorekin, eta lotxan kontzeptua, lotxa elementu hori sartzen danean ekuazioan, egia da, gauzak, zailu egiten diala, ze lotxan batek zuesatea, zure ondokoari, zure lagunari, edo zeini ez, ze denok dakiguz ez dan egin behar, baino, ez derrexan.
1: Gero, batzuetan egoten dira horrelako kasuetan, ez dakit hemen kontsumitzaiaren bulegoa, edo horrelako, ez dakit, heldulekuren bat, gertatzen bat zaizu, laguntza eskatzeko behintzat, naiz eta, salaketaren aipatu dugu askotan, azkarregi egiten direla, baino, badago zerbait?
2: Badago, eta telefono bat ere jarrita daukate, beharra daukanari laguntzeko, eta azkenen baitare kontsumitzaien elkarteak dira, egon daitezken iruzurra hauetaz informazioa ematen dutenak, ze azkenen egunerokotasunean denetik ikusten dute, eta aukera hori ere badago.
1: Zein da, zuk horrela, ez egite egokitu zaizun, iruzurren baten berri izatea horrela zerbait, arraro xamarra edo atentzioa eman dizuna?
2: Iruzurra baino gehiago, nik uste, lapurreta bat izan zara esango nuke, baino gehiago da oso, atentzio asko dituzi dela eta izan zan, elagun batzu juntzien duela pare bat urte edo porretan, alokatu zuten ez, denok, egin izan noi deun bezala kotxe bat, alkilerrekoa, eta alojamentu batetik bestera juteko, orduak askotan ez zuteko inzitzen, ze bat oso goizutzi behar dezu, eta bestea arratsaldean beranduago, orduan, tarte ordu hiloiek ez, bazkarrago pasatzeko ondartzara jutera bak ez zuten, eta maletak utzi zituzten kotxean maleteroan. Bueltatu zian, dena normal zeon, kotxea itxuraz ondo zeon, juntzian bigarren alojamentu hortara, eta maletero irik izutenean maleteroan ez zegoen ezer. Eta juntzean bango poliziaren gana salaketa jartzea, eta esantzioten udara hortan asko ari zala gertatzen, eta lapurrek egiten zuten azala aplikazio baten bitartez, jartuta zeuzkatela, alkilerreko kotxe edo enpresa horren bastakit datuak edo kodigoa edo danadalakoa, eta ordan sarraia behartu beharrik izan gabe, aplikazioan bitartez irikitzen zituztela, orduan, klaro, zuk itxuraz etzen unez ikusten dena normal zegon, bakarrik, maletak falta ziala, bakarrik. Klaro. Orduan, denetik pasatzen da udaran.
1: Kotxeekin entzuna daukat baita ere, alokatzen dituzun kotxeekin, gomendatzen dutela beti, erabili aurretik grabatzea badez badaz, egero batzuetan alokairuzko enpresa batzuk saiatzen dira, ez? Zuri esaten, azuk egin diozu.
2: Bai, eta frankiziak oso altu jartze dituzte, tardun...
3: Eta atzerrian, bazarete, oso garrantzitsua da, haiez, kotxearen maleta elapurreta horren aurrean, nazioarteko aseguru batek kubrituko lizuke maleta hoien prezio majo bat. Justifikazio berezirik gabe. Eta horrek ere, ematen du lasaitasun puntu bat. Askotan, bidai aseguroa osasun zerbitzuekin lotzen dugu, eta batez ere estatu batuetan, osasun sistema pribatua dauden lekuetan, eta oso beharrezko txat, eta bar, baina hortik aratago bestelako zerbitzuak ere eskaintzen dituzte. Eta presio nahiko txukunean borrokatuta, ze aseguroekin beti borrokatu, berda?
2: Beti.
3: Nik horrein diko gandu aseguro batek atzerrian, furgonetan lapurtuta, eskatu zidatela nere ibilgailuak maletentzako espazio aislatu, itxi eta aparteko bat zuenaren ziurtagiri bat.
1: Bueno.
3: Ziurtagiri bat. Eta
1: ziurtagiri nondik ateratzen duzu?
3: Ez da existitzen. Baina hori da, hori da nekearen jolasa. Tarron, tarron erantzun nien, esan nien. Kaixo, zer moduz, egun batzuk dira imei hau imei bat idatzi nizuela, hau erantzun didazue,

0: Aztetarako 80 euro ordaintzea seguro bat, baina horrelako zerbitzuak ere lapurretak, maleta galerak, askotan konexioen arazoak eta bar, muga batzuekin, ordutegi oso estuekin bazabiltza kaso ez, baina kubritzen dute eta ondo datoz bai.
1: Ba bai, boro biltzeko, ze aholku, emango zenuke?
2: Bueno, ez ez zer berrik esango, baina bueno, bakontu ze biltzea, gauzak egin baino lehen bi aldiz pentsatzea, pagotxa gaur egun ja gerozta gutxi existitzen diala eta oso merke zerbait ikusten balima dezu konfiantza gehiagirik ez jartzenko hortan eta bueno, gero ba egunen kasuan nahi dez lehen esan deguna ez gure esku egon daitekena errebisatzea ba errebisatzeko egin baino lehen askotan laguntzen du baita ere iritziak edo erreseinak begiratzeak ze horrek ere pistasko ematen ditu eta bueno honekin ez du esan nahi beti beldurrez bizi behar dugunik, baina tentu zibiltzeko, baina ondo pasatzeko noski.
1: Bueno, ba, Maite Tolosa, Ema Baukatok, eskerrik asko gomendio hauengatik, eta eskerrik asko, denboraldi honetan zehar, ba, zure irakasgai guztien gatik, ze asko ikasi dugu,
2: eskerrik asko zuei, eta bai esan nahi dut, niemene oteko nire lankide Karolek bulegoan egon behar dula, zik eskerrik asko behi baita.
0: Eskerrik asko Karoli, eta gehiago esango dugu, zure traineruak aurrera egiteko, Karolen paladak ere beharrezkoak dira, hori ikusi genuen Hondarribiako itsasoan nola bizi izan genuen. Aizue, geratu beharko dugu, normalean kolaboratzaileekin esaten dugu, ba, atorren urtean ikusiko dugu elkar, ezuekin igual kontratu bat, ozraite egin beharko dugu, baina irailetik aurrera Ema Abokatuak gurekin izateare, ba, gustatuko litzaiguke, beraz.
2: Gure ere bai, asike.
0: Ba, ikusiko dugu elkar, zaindu asko.
2: Eskerrik asko.

0: Calm and Bigarren Cafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez.
7: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
10: Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
11: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
10: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: nizpiekin eta zerua kolore zaldatzen den unea. Argitik iluntasunerako trantsizioa da. Egunaren eta gauaren arteko muga. Hori da ilunabarra.
1: Urilegi gaude gezurretarako.
0: Agian horregatik du izen hori ilunabar podcastak. Begirada ilunetara hurbiltzen delako. Ezkutuan geratzen diren historietara. Baina ez, iluntasunean galtzeko, baizik eta bertan dagoena ulertzen saiatzeko. Gaur, mundu ilun horretan murgilduko gara. Kriminologia kasuen aditu bihurtuz, edo saiatuz behintzat. Benetako krimenen atzean dauden historioak, galderak eta giza alderdia aztertzen duen proiektu honen inguruan arituko gara. Horretarako, dena ondo ezagutzeko, historia honen sortzailea dugu gurekin, ongi etorri bigarren kafera Leire Padilla.
2: Eskerrik asko.
3: Bueno, Leire, hemen bigarren kafean bi galdera ofizial egiten dizkigu gonbidatu guztiei, eta nik biak botako ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko.
2: Perfecto.
3: Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, Leire, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina zinde kontatu guztia, jaio zinenetik orain arteko guztia, kontatu dezaket etapa bat. Etapa luzagoa, laburragoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala.
2: Oh.
3: Eta klaro, eske, claro, kriminologian aditua den norbait galdetzea, bai, ileta baten inguruan, baina, bueno, esan bezala, zuk aukeratu behar duzu, eh? Pelikularena edo iletarena nahiago duzuna.
2: Jo, eske, iletarena ona da, eh? ba, ez dakit, ez detin izpentsatu, baina, hola, iluna ez da nezer, oza, nahiago, eh? Hola, kolore pixkateki, nahia da, bueno, bizitzaren bukaera dela, baina, bueno, baita bizitzaren ospakizun hori, ez da? Pues, nik uste, holako zerbait, hola, loreak eta asko uste zezkit, hola, no, bueno, danak zerbait politia, espero eta esate, eta horrelakoa, bai.
3: Baina, ba, geratzen da, apuntatuta hemen, gobietu guztiek bezala, eta orain ja mamian sartuko gara, ez?
0: Erantzuna izan detik ez?
3: Egia da, denboraldiko azken erantzuna.
4: Eta nordaki, galdera huen azkena, bai. Akaso, datorren denboraldirako goiurik galderabek aldatzea erabakiko badu.
3: Egia da. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu.
0: Azteko, zer da ilunabarro? Nola aurkeztuko zenioke podcastan proiektua ba, entzun ez duen norbaiti?
2: Ilunabar True Crime podcast bat bada. Eta, bueno, horrekin... Saiatzen naizena da, benetan gertatu dian krimenak eta, ondo, goxo, respetuz tratatzen, eta morbo hortaz urruti. Osa, gertatutakoak, bueno, azkenen pertsonak dira, ez dira pertsonaiak, benetan sufritu dute, bai, biktima zuzenekoek eta baita bere familiartekoek, eta orduan, nire podcast honetan saiatzen naiz horri, garrantzi horri ematen.
0: Benetako pertsonak izan da, noiz ikusten zenuen, o noiz pentsatu zenuen, zaela unea horrelako kasua kazaleratzeko.
2: Oso galdera hona da, podcast piloa daude. Osa, hemen nik danak edo asko kontsumitu ditut eta nire ingurukoak ebaita. Eta gila da, batzutan ez dutun lagu, hemen sartu dute datu bat gehiagizkoa dela, edo bigarre mailako biktimazio bat sortzen dutena, bai biktimaren zat eta baita familiarteko entzat, eta niko horrela nuke egingo. Gero baita, ez dutun, eske euskeraz ez dao, tardun esaten ojo, igual hor da honere un momentu da edo bai, eta txoko hortan sartu naiz.
0: Eta izenburuan gatik iluna bartzu, ba? Historia iluna girelako, beste erantzunkizu bauka, zure historia atzeko bat da.
2: Ez horren besteako ez. Baina gira dane itz jokok piloa duzat ez daizkitela. Eta orduan adi ezuko zondo esplikatu zua ziren, iluna barra zer dan, baina gero baita ere iluna eta abar, ez da? Osa, ez da bakarrik iluntasuna, zerbait gehiago bada historioak eta badaude atzetik, eta bueno, horrekin ere bai jolastu izan nahi dut.
0: Aipatu duzu True Crime generoko podcastak, telesaiak, pelikulak arrakasta handia dutela gaur egun. Zure ustez, zer erakartzen gaitu beste?
2: Badago jendea morboagatik kontsumitzen dutena, hori betikoa da, baina baita ere, eta hori nik emateten da, ez? Kriminologiaren puntu horretatik ulertu nahi deulako, zeba. Osa, zergatik pertsona bat jekitzen dago izian, edo atxaldian, eta erabakitzen du ba, norbait hiltzea, edo akatzea, edo lapurreta bat egitea. Berdin ditze tipo krimena, baina bai.
3: Badago mito bat esaten dutena emakumeek askoz gehiago kontsumitzen ditugula...
2: Ez da mitoa,
3: eh? Ez da mitoa, egia da.
2: Bai.
0: Datuak daude.
3: Datuak daude. Eta zergatik ote da?
2: Bueno, hor de, bai, teoria desinte daude, baita bat da... ba, pertsona hori ulertu nahi dugulako, beste batzuk salbatzaile bezala posizionatzen direlako, ba, nik asko maiteko nuke eta nerekin etzun erabaki hori hartuko, eta nik zainduko dut, eta nik ulertuko dut, eta bai, teoria desente daude, baina egia da emakumea gehala igual psikologiatik ba, gehiago ez dakit interesatzen garenak eta bai. Bai, gizonatzkoak igual, ba, biolentzia horretan edo sartzen direlako, estadistikoki, ez da hauek ez dira nire idea, baina bai.
0: Gero agian ere, jendeak bere bizitza historio horretan islatzen du, edo islatu nahi du. Ez dakit, bere bizitza historio bat bihurtu.
2: Ba, hori bai, hori denak.
0: Paranoia.
2: Erromantizatzen pixkat bai.
0: Sarreran aipatu dut, zure podcastak ikuspegi bereziago bat duela, ez, gertukoagoa, benetako historioak kontatzen dituzu. Nola azalduko zeintuzu ikuspegi horiek?
2: Jo, ba, nik uste, bueno, nik biktima eta biktimario desentekin lan egiteko zorte ukidet, eta beti izan dut, ba, pena hori, bueno, etiketa horrekin legoten direla beti, eta beraiek pertsonak dira, ez? Osa, izena bizenak dituzte, historiak dituzte, eta horrelako true crimeetan eta ikusten zana zan, ba, askok ez dituztela pertsona bezala tartatzen, baizik da, bueno, biktima bat, biktima bi, biktima, eta da, bueno, ez, oza, bat da, Leire, bestea da, Goiuri, oza, como, bueno, oza, beraien beren bizitza zaukaten, ba, bortxatuak izan baino lehenago, edo, eta orduan, ba, hori ondo zaindu nahi dut, respetuakin, eta, bueno, horrekin, esan, bueno, igual ez dela lortzen, eta igual biktimaren bat edo kontaktuan jartzen zaite esan ez, barkatu, oza, kendu, baina, bueno, egia da, lehenako, oza, podcasta, aurkeztu baino lehenago ikerketa prozesu hori ondo egiten saiatzen naizela, osea datuak eta ondo zehaztu, eta gero ba pertsonerekin kontaktuan jartzen bali bat naiz, pues amazing, osea oso ondo, baina bestela ba beitu ba mezu bat edidatzi esateko berdena ondo dagoen ta ta ta.
0: Bai, bi oraingoz bi kasu, bokasu bat argitaratuzu, bigarrena falta da. Hori galdetzen ningoan, atzetikan dokumentazio lan handi dago.
2: Bai,
0: ez da pentsatzen dut.
2: Bai. Baina, bueno, hor asko gustatzen zait. Osa, nire lana da, asko gustatzen zait.
0: Lehenengo atalean, lehenengo atalearekin, ba, Gypsy Rose Blanchardren kasua da.
2: Bai.
0: Zergatik kasu hori lehenengoa?
2: Egia da, 11 urte bete ziala, bai. Eta nik pentsetuta naukan, ba, ekaina alden edo aurkeztu nahi nula podcasta, eta behiratu nuna, ber, ba, garai hortan ze kasu edo egon liteken, eta gero gaina, rip, Gypsy Rose-en kasua oso esanguratsua delako. Bai. Osa, sanon, bueno, igual... momentua da, engaina justo Gypsy Rose duela oso gutxi ateratzen kartzeletik, eta esan, ba, igual, hau da momentua.
0: Aprovechatu.
2: Bai.
3: Aian, aprovechatu pixat kontatzeko gainetik,
0: bai.
3: Ze igual entzuleren batek, ba, bueno, ez baduzu ezagutzen kasua entzuni. podcasta, baina ingo dugu laburpen txiki bat, Gypsy Rose Blanchard da, emakume bat oso gaztetatik, bueno, bere amarekin bizi zen, gurasoak bananduta, eta amak bueno, Munchausen by proxy, ez? Deitzen da, gaixotasun edo trastorno horren bidez, ba, eramaten zuen, erabat denbora guztian Gypsy medikutara, eta asmatzen zituen, ba, alabak gaixotasun hau dauka, eta gero beste hau, eta gero beste hau, eta gero beste hau, eta bueno, gezurra zen, eta Gypsy heltzen joan zen ala, ba, gerozeta gogorra goazen bere bizitza, eta azkenean, bueno, ez dugu kontatuko, odo bai.
2: Bueno, esan kontatela, esan.
3: Kontatu daiteke, ez da?
2: Eta gero, oi, detaiak eta...
3: oi da.
5: Podcastean.
2: Oi da.
3: Bueno, ba, azkenean Gypsyk ezagutu zuen mutil bat, eta, bueno, harreman moduko bat edo sortu zuten, eta mutil hori azkenean egun batean etorri zen Gypsyren etxera, eta mutil horrek Gypsyren ama eraile egin zuen, eta, bueno, harrapatu egin zituzten, eta kartzelara sartu zituzten, ba, bai mutil eta baita Gypsy bera ere, eta Gypsyri urte gutxiago zerri zizkioten, eta atera da kartzelatik.
2: Bai.
3: Oia, hola, oso gainetik kontatuta.
2: Baina santo, bai. Ideian agusea hori da, bai.
0: Eta gero, orain Instagramen ari zara hor, pixkat, emozioa jartzen, publikazioz publikazio, bigarren kasu bat ere badagoela.
2: Bai.
0: Hirugarren pista bat falta da. Bai. Ezakit, azken une hontan publikatu zuen, goizea pitzatez.
2: Ez da bandeka publikatuta.
0: Badao jakiterik, zinden?
2: Bale, kasu ez dut esango. Esango dut urrengo pista zein da. Vale.
0: Gero jentea pentsa dezala.
2: Hori da. Da, liburutegi bat, medikuntza liburuak daude, frantsesez daude, eta, bueno, hor txeko.
3: Bueno, komunikatzeko ere, aipatu behar dugu, ez? Ba, Xabik esan duena, saretan, ari zarela pistak jartzen, badakigu familiare oso komunikatzai honak dituzula inguruan, jakinez, lagundu dizute honetan, edo zure kabuz ari zara?
2: Nire kabuz ari naiz, baina egia da, batzuetan galdetzen dietela, en plan, hau ulertzen da, edo hau nola esango zenukete, bai. Oi, aprotxatu egin, berda.
3: Muski baiet. Eta ari zara gozatzen prozesu honekin, ba, pista jarri eta jendeak ez jakitea oraindik zer den, eta...
0: jendeak galdetzen du ez.
2: Bai.
0: Lugarena, kasu honetan.
2: Privatutatik, eta edatzen duen blande.
0: Entzulak kokatzeko, bigarren kasu honetan, lehenengo publikazioa kotxe beltz bat, limusina beltz bat da, eta bigarrengoa, ez dakit nola esaten, no?
2: Fonendo bat.
0: Oi, fonendoskopio bat. Eta gitu barrena liburutegi bat.
3: Zeote da, zeote da.
0: Jende agongo da, ja, entzule. Gorka ero egongo da.
3: Bai, seguro proposamenen bat baduela izo. Bai.
0: Eta etorkizunari begira, jakiterik badago zenbat kapitulo, zein da zure asmoa?
2: A ber, egia da, nola nire kauz egiten deten, saiatuko naizela bost kasu egiten. Kasu bakoitza ingoa hilabete bakoitzen, oza, zinen lehen gehiago eman. Eta, bueno, hasiera baten nire ideia zan, kasu bakoitzeko atal batian, kasu esplikatu, eta bigarren atalian, aditu batekin edo, debate moduko batekin, edo itzaldi, bueno, ez dakit.
0: Sola saldi
2: bat. Bai, holako zerbait, oza, handikan, hasi berri naiz, ordu, zinen gehiago egin, baina, bai, ideia hori da. Bost kasu eta pistakin eta zer gertatzen dut.
0: Eta kasuak aukeratzerakoan, gaiak ere zehazki behatzen dutzu, oso, baituzuk gai batzuk bai jorratu nahi dituzunak?
2: Bai, egia da, bai oso galdera hona da. Egia da, denetarek jo nahi ditela, ez? Osa, ez bakarrik bortxaketak edo emakumen aurkako krimenak, baita, bueno, ekonomikoak ez dira horren true crime podcast bezalakoak, baina gira da horrelakoak ere jorratuko direla, baina orain gozez. Psikologikoki oso interesgarria direnak tratatu nahi ditut, hori, ez direlako eroak, ez da? Oso azkarrera biltzen dugulako, bua, hoi burutik honda, ez, bueno, a ber, horratzetik zerbait gertatzen ari da, oza, pertsona horri ez dio buruak klik batekin hola goizian goiz eta listo, bai, horrelako kasuak ondo aztertu nahi ditut, bai.
0: Eta gero, maia pertsonalean, aipatu duzu hasi berria zarela, munduan sartu berria, pertsonalki proiektonekin, zer ikasi duzu hasi zarenetik?
2: Bua, edizioa, produkzioa. Hori super ez daia dala. Nire miresmen guztia. Igual kasua ikertueko eta bar, eski azkenen hori, ez? Niri asko gustatzen zait horrelakoak egitea. Orduan irakurri, oso gustoa. Baina gero, grabaketa egin, editatu, eta horrek emaran baten ditegun guztia.
0: Talde horretatik, entzulen feedbacka jaso zu?
2: Bai, egia da, batzuk esaten diatela, jo, musika oso ondo, baina igual jetxi fiska, digo, bale, horrankoako.
0: Eta amaitzen joateko, podcastaren gaiarekin amaitzen joateko, ideia bakar bat atera beharko bazenu orain arte egin duzunarekin, zer izango zen, zer ideia aterako zenuke?
2: Uf, ez dakit. Errespetuak egin lana egin nahi detela. Osa, biktimak eta baita biktimariakin, Osa, azkenen bat pertsona direla. Osa, eske, bakita asko errepikatzen nahi zela, baina eske netzat oso garrantzitsua da hori. Orain artekoak, batzutan ikusi ditudalako esatezola, barkatu, baina igual hori etzan kontatu behar, edo igual podcastlariak bere opinioa ematen gulako, ez? Bere iritzea ematen du, ez dakizeta, bakizeta, hori guztizkan, ez du ezer ematen, ez du informaziorik ematen, eta pertsona hori, izaga...
5: Epaitzen,
2: bai.
3: Azkenean, bueno, entzuleok ere badugu ardura horretan, ez? Zer kontsumitzen dugun eta eta bueno, Ilunabarrek ematen digu aukera. Bueno, batetik euskarazko True Crime delako eta uste azpimarratzekoa da dela euskaraz eta horrekin lotuta. Bartzelonan bizi zara. Balio dizu podcastak hizkuntzarekin, bueno, pillo lotuta bat, jarraitzeko.
2: Pillo bat. O sea, hoy da galdera, o sea, egia da nire ingurukok, bueno, bai lanean, bai bizitza pertsonalean gutxi dauzkatela euskaldunak, gero ba lagunak bai eta Bartzelonan baita bia ona tarrak daude, orduan. Superando. Baino, bai, oza, eguneroko bizitzan ez hemen bezala erabiltzen, orduan, esaten hau hau da, perfektu. Oza, nire burua ez deskonektatzeko, ez da, gaina, beti galetzei jatei balan leire, eta nungo da, Euskal Herriko, orduan, jo, identitate hori superpolitia da, eta adibidez, nire bikotekide irlandesa da, orduan, ez da, ba, bere giri lan hortako lagunekin da, ba, leire eta baskantri, eta nire komo, bai!
3: Orduan hori daukagu podcasta, True Crime ari buruz, euskeraz, eta gainera, ba, aditu batek gidatutakoa, ze, berriro errepikatuko dugu, kriminologian aditua zarela eta 2012-tik ba, memoria historikoan, giza eskubideen urraketetan eta kriminologian orokorrean aritu zarela eta uste dut entzulek badaukagula ardura baita ere aukeratzen dugunean, ze egia da Gypsy Rose Blanchard-i buruz, ba, jartzen balin baduzu bilatzaile batean podcastu ugari agertuko zaizkizula, bueno, ba pixka bat filtro hori egitea ere, ba, entzularen ardura dela eta edukita horrelako kalitatezko eduki bat, ba, horren aldeko apustu egin beharko genuke jakina.
5: Bai, bai.
0: Eta ez dugu esan Spotify entzun gai, ezta?
2: Bai, bai.
0: Norbaitek entzun nahi badu Spotifyen aurkitu dezake.
2: Bai.
3: Hori da.
0: Ba, mi asker Leire Padilla, True Crimeko egilea.
2: Zuei.
0: Entzun joango gara entzuten aher. Atalberriak ateratzen eta pista jarraituko ditugu.
2: Mila esker.

0: Batgarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
2: Egunon Pegi, egunon entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.

0: Oian, azema dokupatzen du jakituriak buruan.
1: Wow. Ez tagipa, eh? Wow.
0: Diote, jakiteak ez duela lekurik betetzen, bai, ez duela okupatzen, baina bultza egiten du, eh?
1: Bai, bai. Eta lekoa inbartzaia
0: informazio berriari, bai. Hau kontra esan bada, baina bai, ez du lekurik betetzen, baina era berean, bultza egiten du. Zuko juri, oroitzen dituzu horten gurekin kafe hutsa hartu dituzten arte eszenikotako protagonista denak.
2: Guztiak?
0: Bai.
2: Ez.
0: Ez eta gutxiagorik, ere?
1: Bueno, a ber,
3: normala da.
2: Hori da, ez dut nahi, zut errespetu faltarik egin nahi, edo ez, kontua da. Bueno, ba hori, iraiaren bian uste dut hasi genuela denboraldia, eta iraiaren bitik gaur dela uztaiak iru, ba, pentsa zenbat jende pasaden hemendik ez soilik kafe hutsa tartean, baizik eta bestela ere, gonbidatu gisa, hainbeste pertsona pasa dira, guzti eta zoroitzea ezinezkoa dela, baina, bueno, baizu. Ba, elkarrizketa batzutaz, askotan oroitzen naiz. Geratzen dira horrela
0: iltzatuta.
1: Ernintzen pentsatzen zenbat pasa diren, 35 pasa dira ostiraletan. Badira.
0: 35, eh?
2: Uh-huh. Badira.
1: Esan nahi dut gehi. Zuek egunero, beste hainbeste, gehi ostiraltan gehiago ere badaude orduan.
2: Ez zuba, eskarek asko 35 pertsona hauei, Oianari baiezkoa emateagatik, eta orduan, Oianari baiezkoa ematean, guri ere baiezkoa emateagatik, eta gurekin kafe hartzagatik.
1: Ba, bai.
0: Eta eskarek asko Oianari euren atzetik, urte egiteatik, ubere biltzen gara bestien atzetik, baina hauek Oianaren ardura izaten dira, eta...
1: Eta ez da, eta gero eta zaila baiten zait, eh?
2: Zergatik galdetu zuea guzti eta zoritzen nahi zen, nio, azterketa egin berdi dazu?
0: Nik ez,
1: Nik.
0: Oianak.
2: Ara!
1: Bai, bai, zegaina askotan esaten duzue, karo, etzen nuen saioa entzun Oiana ezaki noiz eta ezaki zu hori. Ta orduan esan dut, ea beraiek elkarrizketak entzuten dituzten.
2: Opa!
1: Edo, beraien mundu, ez.
2: Opala.
1: Oso erraixa izango da, ego, juri gaina zuri olako jokua gustatu zaizkizu,
2: ez? Bai, niri jolasa asko gustatzen zaite.
1: Bale, bardun, bota ingo izkizuet, gonbidatu batzuek.
2: Bai.
1: Esan dituzten esalditxo batzuk.
2: Bai.
1: Bai. Ez dira gonbidatu guztiak, baina bueno, pistak ere ematen joango naiz. Hauen artean daude bai aktoreak, bai dantzariak, atretzo eta da jantzitegian aritzen den jendea, idazleren bat, ekoizleren bat, bai? Zer nahi duzue? Gonbidatuen izenak esatea eta gero esaldiak edo nola egitea nahi duzue?
0: Hemen gonbidatuen izenak ez pixkat kokatzeko, bai.
1: Aino Aierbe bai. Kokatzen dugu.
2: Bai.
1: Aktorea, bai, hemen izan genuen, bai. Bere proiektuei buruz hitz egiteko. Maialen Alberro dantzari bat da. Dantzari gaztea, dantzaz konpainiarekin, Zirkus SS-erekin ere, Zirko konpainiarekin ere, lanean dabilena azken produkzioan. Beste bat, Odei Iriarte Kapero Txipi. Hortan, Inigo etzen egon, ordungo juri.
0: Hora banta, ja.
2: Bai, bai.
1: Bera dantzaria da, baina horrez gain musika ere egiten du ekoizpen ezberdinetarako. Bai dantza ikuskizunetarako, eta baita antzerki ikuskizunetarako, eta nazio hartan eta ibilizan da. Aimar Rodrigo Zola hemen gertukoa, dantzaria, Pasaia Dantza Festivalean bere piezatxo bat ola estrenatu bartzuen, eta horren inguruan batez ere aritu ginen. Asier Ormaza aktorea, kokatzen duzue.
0: Bai, bai.
1: Saio Arroio eta Ainhoa Etxeberria etorri ziren jantziz laborategiari buruz hitz egitera. Ane Albizu berriz argia erakusketa eta dantza taldearen inguruan hemen izan genuen. Bai. Joritz Galarraga Kapdegi, hau ere dantzaria bera. Hainbat proiektutan dabilena, Bilaka Kolektiboan adibidez. Jon Olivares aktorea, hau duela gutxi izan genuen, beraz agian hurbilago edo senti dezakezue. Nayara Beristain, nazioartean eta oso ezaguna da, eta hemen ere lan asko egiten ari dazken aldian, atretzoan, jantzitegian, Paco Revueltas aktorea, joan den astean izan genuena, bai? Aste hontan gaur, zarautzen okerrez banago, estreinaldia dute. Maite Aizpuru aktorea, bera ere, Garazina Basekin batera Adar Bakarra lanean adibidez, promesari txikiena, bueno, ni botatzen nahi naiz, daturen bat, Xabier Agirre ekoizlea, Txalo ekoiztetxeko, nagusia, Arkaitz Kano idazlea, baina antzerkirako ere, bueno, bai idazten ari da ez, lan ezberdinak, Nerea Gartzia aktorea, eta Ziomara Ormaetxe dantzaria. Ja, ez dituzue gogoan izango, baina hortxe dituzue.
2: Ados. Bai?
1: Bueltatu nahi baduzue, hortxe daude.
2: Ados.
1: Esaldi batzuk, seguraski, batek baino gehiago esan ahal izango lituzke. Ez, bueno, batzuk igual dira...
2: Claro, norbaitek esaten balin badu dantza nere bizitzaren erdigunea da, bat segurazki dantzari igual, batek baino gehiago kaipatu du hori.
1: Hori da. Baina, bueno, pistaren bat igual gehituko
2: bueno,
1: dizu.
2: No, no.
1: Lehenengoa.
2: Bai.
1: Politena denak bat egiten duenean da. Oso prozesu polita da, elkar lanean lan egiten denean. Segurazki jende asko kesa.
0: Saio arroio eta Inoatxe Berria.
1: Zergatik?
0: Bai, jantzitegia badelako, pixkat prozesu oso baten katebegi bat, ez? Oso garrantzitsua. Eta usteot arte zenikoetan jantzia zindela diseinatu prozesu guztiaren kontzientzia edo izan gabe.
2: Niri eraman hau antzerkira, esaldi horrek. Antzerkira eraman hau. Politena denak bat egiten duenean, ez da git, holtza irudikatu dut, eta antzerki obra baten atzen dagoen lantalde handi bat, eta nola elkarlan aipatzen duen. Egia da oso esaldi zaila dela hasteko, ze egia da, ziur, aipatu ditugun izanetan, ba, asko egongo direla ados.
1: Talde lana aipatu dut.
2: Talde lana, bai.
1: Eta zein esango zenuke dela, berdina, aipatu gozen nuke?
2: Zekit ba, eh? Venga, bai, zein igo oso ziur ikusi dut.
1: Bai, bale. Ba, bai.
0: Toma! Upa, epa, epa, epa, honek merezidu, honek merezidu.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Kroketa. Xabi gorein dugu kroketa.
1: Ba, bai hori aipatu zuten, ez? Polita den denek elkarrekin eta baina asko gustatzen zitzaiela hori. Prozesuan egon ikusten eta orain bai hau ez. Eta pixkat garrantzia ematen zioten hori. Talde lan horri. Beste bat, generoaren gaia oso presente daukat eta min handia ematen dit neska mutil banaketa ikusteak.
2: Hau dantza da.
1: Dantza da.
2: Hau dantza da.
1: Esango zenuke oraindik generoaren gaia hor dagoela igual.
2: Bai, bai. Eta... Kontua. Eta, ai, esaldi horretaz gogoratzen naiz, eta, ai...
0: Nik badu nera postua.
2: Nik, nera postua da, Odei Iriarte.
0: Nere ere, bai.
2: Epa...
0: Bai, Odei Iriarte, bueno, Odei Kaperotxipi, ez? Bere izen artistikoan,
1: bai, Kaperotxipi.
2: Bai,
1: Kaperotxipi.
2: Bai, uste dut, bai, izan zela, dantzari bat, eta dantzari gizon bat, hau...
0: Bai, nere bigarren aukera Imar Odriozola da. Nere bengo Odei Kaperotxipi.
1: Dantzaria da, bai,
2: ados.
1: Gizona ere bai, baina ez da Odei.
2: Ez da Odei, ara! Ez? Ara!
0: Nere bigarren aukera Imar Odriozola.
1: Ez?
0: Ai! Bale, ba, orduan behar du izan...
1: Bai, beste bakar bat gehiago dago, ez? Uste dantzarik izan.
0: Joritz Galarra.
1: Bai, Joritzek esan zuen, bai. Uste dut euskal dantzaren inguruan ari ginela momentu horretan, bai. Eta pixka bat aipatzen zuen, ba, oraindik ikusten zuela banaketa handia zegoela horretan. Bueno, baino, urbil ibilizaret, eh?
2: Bai, egia, eta Joritze gainera zen Melena Polita dokan barkatu, eh? Hau oso komentario azalekoa, baino, gogoan dute etorri zanean bere hile luzearekin, eta hori irudikatu nuen hor dantzan, bere hile mugimenduan, eta bai. Baina oso
1: esango dukenik dantzan, badutela garrantzia, ez? Eta adibidez, Amaia
0: Elizaran. Amaia Elizaran, etorri zeiguten iburura, eh? Bai.
1: Hile horrek ja ematen dio...
0: Pelazo.
1: Bai, mugimendua.
2: Bai. Eta oso esaldi on eruditzen zaita, generoaren gaia oso presenta daukat eta mina handia ematen dit neska mutil banaketa ikusteak.
1: Eta ba, egia da Joritzek era aipatu zuela, ba zeudela oraindik dantza batzuk edo dantza talde batzuk oso bereiziak zituztenak, nesken dantzak eta mutilenak. Eta beste batzuk berriz nahastu egiten zituztela, ez? Eta dene dantzatzen zutela dena. Ta uste dut hor ere bera jarri zuela arreta, bai. Beste esaldi bat.
2: Venga.
1: Hau, ba narrex hau. Nire gorputzean leku osasuntsu bat eman diot dantzari.
2: Hau Maialen Alberrok esan zuen.
0: Wow, ni hain garbi bali mauko ego jurik, gehi bat egin godut.
2: Maialen Alberrok esan zuen.
1: Bai?
2: Badakizu zergatik oroitzen nahi zen.
1: Egira.
2: Iruditu zitzai da lako oso elkarrizketa, oso eskuzabala, bere aldetik, hitz egitea, bueno, mai gainean jartzea, ez dela beti osasuntsua dantzarekiko, dantzariek duten harremana, eta bueno, ba berak orain bai lortu duela eta bueno, aipatzerakoan, bueno, ba pixka testu inguruan jarri zuen eta aipatu zuen eta uste dut, bueno, dantzari gehiagok ere aipatu izan dutela hemen, ez? Gogorra, batzuetan irakasle batzuekin harremana ezainona eta iruditu zitzaidan eskuzabala beraz. Bai,
1: ba, bai, ba, oso argi eta oso ondo, bai. Eta Maialenek ere badu hile bat. Ba, ba, ba. Beste bat. Hasierako txinparta izan zen, hasierako txinparta ura izan zen denok aztoratu gintuen aurkikuntza ura. Nola iraganeko objektu eta hitzek duten gaur egun oihartzun bat.
0: Ni gogoan dut esaldi hau. Bia, dantzari bat gure pareti pasatzen. Katixa.
1: Ah, izan genuen iaz edo aurrekoan, bai.
2: Bai. Denok astrotuen aurkikuntza, nola iraganeko objektu eta hitzak duten gaur egun oi hartzun bat.
0: Markaitzkano izan daiteke?
2: Bida. Oso arkaitzkano da esaldi hori, egia da.
1: Nik uste dut esaldiri sakonena dela, eta bai arkaitzkano.
0: Epai!
1: Bai. Etorri zen nor naizen baneki lana aurkeztera etorri ziren bera, Aline Etxeberri eta Maialen Diaz, eta pixka bat historia edo nondik abiatu zuten galdetzean, eta zelan egin zuten bai idazketa prozesu horretan, fuxan haiekin batera, ba, hori kontatzen zuen pixkat, ba, aurkikuntza, ez? Sorioneko horrek abiatu zuela nor naizen baneki lan horren, azia.
0: Nik urrengoaren erantzuna badakit.
1: Oh, baina oso, eske batzuko zerrexa dira.
0: Es, ya está. Punk, punk, punk, punk. Yo no libares, yo no libares, yo no libares, yo no libares.
2: Aizu, bera ez da egiten.
0: Yo no libares da.
1: Nire pertsonaiak ez epaitzen saiatzen naiz.
2: Bai, hau jo no libares egizan.
1: Bai, gainera duela oso gutxi izan da, eta nik uste dut niri oso grabatu ageratu zitzaidan.
2: Bai, bai, ze egia da, jo no libaresen errealitatea, eta egin duela poliziaren papera, eta kide baten papera, bueno, denetarik egin duela, eta bueno, ba, horretarako, ez epaitzea, ba, haizu teknika garrantzitsua da. Bai,
1: bai. Ta ni beti olakoak entzuten ditudanean, ez, nola lantzen duen jendea pertsonaia, nola sortu, gelditzen ez hor harrapatuta, eta ze lanketa, eta ze esaldi politiak esaten ditugun jendea, bai, eta oso garrantzitsua irutu zitzan, Jonek esan zuena. Hau ere, tita harrapatuko duzue, ze, oindala gutxikoa da. Kaleko antzerkia demokratikoena da.
2: Ui, zinek esan zuen hau.
1: Ah,
2: ui, ez? Nik ez daukate...
0: Pago Revueltas.
2: Ez daukate inargi.
0: Oiana.
1: Bai.
0: Noa, horrezko matrikularen bila,
1: ez dute egin bar genuen zea, ez marratxoak egin bar genituen. Bueno, ez, bale.
0: Pago Revueltas urdinez.
2: Osando, osando.
1: Ah, horrela ari zara, bai.
0: Pixkat ikusteko...
2: Franta egiten ari da.
0: Ez, zein dagoeneko esan ditugun.
1: Daukazue arxibo erantzuni gabeko arxiboa, ez da?
2: Bai, zau erantzunik ben.
0: Nik jarraitu ja urdinez, Maialen Alberro, Saio Arroyo eta Inoa Etxebarria, Joriz Galarraga, Jon Olivares, dagoeneko erantzun ditugunak.
1: Bale. Baten bat uste terrepikatu dudala, eh?
0: Ah, Maialen Alberroren bizu den egia da. Eta nik borratu dut pentsatuz doble zenuela.
1: Ez, hori ez.
0: Eta
2: nola
1: dakizu Maialen Alberroren bizu Santi Antzerki konpainiaren sorrerari buruz aritu ginen, eta beraiek sortu zuten Juanjo eta Aritzarekin batera sortu zuten pixkat kale antzerkia bultzatu nahi zutelako, eta ikusten du edo beraientzat garrantzitsua da, ba hori edo zeinek ikus dezake pasatzen den bat, gelditu daiteke momentutxo baten, gero joan, gazte, heldu, ume, pixkat hortxe kalean daukago, eta hori aipatzen zuen. Beste bat, hiltzen naizenean, hau goiuriren bi galdera, lehen galdera horietatik ateratako erantzuna da. Hiltzen naizenean, nire divina argazkia jartzea nahi dut.
2: Ai! Zer esaldi hona den.
1: Ai,
2: oso esaldi hona da, baina...
0: Hautagai bat dut.
2: Nuke jakin
1: aipatzen zuen, ba, zeukala bere argazki bat, orla oso divina zegoena, uste dut, taula uretan, baino jantzian edo, eta norraitek esan zuela, edo esaten zuela, hau da, nire epitafioa edo nahi dut hor jartzea argazki hau, hortxe.
2: Ba, ez dut gogoan zein izan, baina ze ona divina argazkiaren, asko
1: aktorea da.
0: Aino Aierbe.
1: Ez.
0: Rebotea.
2: Ez dakit esaten.
1: Maite Aizpuru
2: esan zuen.
1: Bai, esatezun ez, ba, argazki hori asko gustatzitzaiola, eta hor naizuela bere hileta egunean, hortxe egotea.
2: Zeona.
1: Beste bat, zuhaitz baten atea irekitzen dut, hau da, pertson ak... Bueno, aurratu indut pixka, zerbait. Baina ez da pista honena, eh? Bueno, zuhaitz baten atea irekitzen dut, eta nire pertsonaia hor dago. Bere emozio eta gainontzekoekin, eta... jazten ditut bere sentimenduak.
2: Wow.
1: Hau zailagoa, bueno, ez dakit gauratuko duzuan.
2: Wow.
1: Hori egiten duela ez, oholtzara atera aurretik argi dago aktore badela.
0: Nerea Gartzia da.
1: Ez.
0: Ai.
1: Ez duzu erraz, ze, bueno, bat zaila jarri bat nuen bat, behintzat.
2: Ze zaila? Ez dakit.
1: Hau da, aktore izateaz gain beste lan bat ere egiten duen pertsona. Bat.
2: Ui.
1: Hori da, agian, horrek utzi zaituzte deskolokauta seguraski, eh?
2: Ui.
0: Ode Iriarte, Kapero Txipi.
1: Egiten ditu dantzaz gain beste gauza batzuk, baina ez da bere esaldia.
0: Bordo ziomara geratzen zego.
1: Ez?
0: Ez?
2: Nahiara beriz...
1: Ez.
2: Ez.
1: Esango dizuet?
2: Bai.
1: Saio Arroyo. Saio Arroyo eta Aino Etxeberria ziren jantzizekoa, baina saio, jantzizekoa, baina saio aktore claro, ere bada.
0: Claro, nik ja markadutan eukan erantzun bezala eta bai.
1: Eta berak aipatzen zuen, hori ere oso lagungarria zela, ez? Pertsonaia jantzterakoan, berak ere garrantzia handia ematen ziolako, ez? Ba, horri, ba, jantzteko momentu horri, eta hoxe. Beste bat, hau oso esaldi simplea da, baina bueno, batzutan dantzatzera noanean pentsatzen dut, emanaldiaren aurretik, ez? Hoi, gaur gustora xeriko nintzateken ibutakan.
2: Zeona esaldia.
1: Batzutan, ez? Gertatzen zaigu. Zeona esaldia. Indi berda, ba,
2: ba, hu, ode giri hartek esan zuen.
1: Ara. Baina, bueno, harri dagoan.
0: Asir hormazak.
1: Ez? Dantza.
0: Ah, dantza, barkatu.
1: Dantzatzera noen.
2: Aimar Odriozolak.
1: Aimarrak aipatzen zuen. Batzutan, bari gustora ikusiko lukela ere zerbait, eta esatu, batzutan hortxe harki, ongo nintzateke. Beste bat, telebistan txikitan asko ikusten nituen Backstreet Boysak. Txaketa bat hartu, alderantziz jarri, eta horrela hasi nintzen dantzan.
2: Hau bai, odei. Odei arte, kapero txipi, bai, berak aipatu zizkigun Backstreet Boysak, egia da.
1: Txikitako roitzapen horietan.
2: Egia da.
1: Dantza gure herriaren alde egiteko beste modu batzen. Arraza da.
2: Ane Albizuk esan zuen.
0: Bai. Eske hor sakontasun puntu hori ere.
1: Bai.
2: Argia dantza taldea zari ginela Santelmoko erakusketa asko gustatzen zaite esaldi hori. Herria egiteko modua eta asko goratzen naiz elkarrizketa horrekin.
1: Bai, zaipatzen zuen, ez? Jendeak esaten zuela, baina hori egingo duzu dantza eta berak ikusi zula, bai, dantza da, ez? Kasu honetan nire herriaren alde egiteko nire modua. Beste bat, antzerkia krisi permanente batean dago. Hori segurazki asko esan dute. Baina denetari dago, antzez lan guztiak ez dute berdin funtzionatzen.
2: Hau Xabier Agirrek esan zen.
0: Nik ere ara esango nuke.
1: Bai. Hau ja pixka bat ez, ekoiztetxetik eta bon.
0: Bai, eta urte asko antzerki gintzan daraman pertsona baten ahotik ez.
2: Bai.
1: Eta antzez lan guztiek ez dute berdin funtzionatzen, batek igual sekulako arrakasta, beraien kasuan Larratonerak izan zuen sekulako arrakasta, eta horrek, baina beste batzuetan ez da alaxe gertatzen. Beste bat, zortea duki dut lankideekin. Beste lanbide hau oso gogorra litzateke, hau asko esan dezaketen esaldia da.
2: Hori da, hau da mundu guztiaren. Baina
0: Aino Aierbe izango da.
2: Bai, hau Aino Aierbek esan zuen.
1: Karo, eske ja deskartatzen nahi zeate, katxista.
2: Egia da, aritu ginela, gauza asko egin dituela eta nola aritu den. Eta, aipatu zigun, kaka ikuskizuna sorpresa
1: jaso zuela
2: deia eta belaunaldi eta lan egiteko modu desberdin horrekin oso pozik zegoela eta
1: ongo juri zen memoria daukazun
2: elkarrizketa horretaz gogoratzen naiz
1: bai. Beste bat, titiritero moduan ikusten gaituzte ingeniaritza edo eta maila altuagoko lanak ondo ikusia dira horti berakoak gaizki
2: ui, zesaldi ona baino
0: izango da, Asier Ormaza, Bai.
1: Pixka bat artearen inguruan, ez nola ikusten zen artean edo kulturan dabilen jendearen lan hori, eta bueno, berak aipatzen zuen, hori sentitu duela askotan, ez? Titiritero moduan ikusia sentitu dela edo. Beste bat, bueno, pixka luze xagoa. Lan artistikoa garatzeko era egunero da. Zerbait probatzen hasi eta orduak pasa. Hor mantendu. Bapatean, beste ikuspuntu batetik ikusi eta agian beste modu batera enkajatzen du. Egunero lan egin eta inspirazioa etortzen da.
0: Wow. Ziomara Ormaetxe.
1: Errepikatzen da, pertsona. Pista hona hori. Osa, pista.
2: Egunero lana egin eta etortzen dela. Igual arkaitzkano da berriro ere.
1: Ez? Agian esan du nizpait, Da, bi lanbidetan aritzen den pertsona bat.
0: Horrek eramango liguke edo kapero txipira
1: edo
2: saio arroiora
1: edo saio arroiora
0: saioa bi aldiz izan dugu
2: eta
0: hirugarren badago jana
2: nik uste dut ez
0: ba kapero txipi
1: bai,
0: toma!
1: Bai, eta hau aipatzen zuen dantzaren atala baino musika nola sortzen zuen galdetu genionean pixka bat eta hori probatzen hasten zela ordua pasatzen zirela agian batean etzula funtzionatzen baina gero hor jarraitu eta hortxe sortzen zitzaiola. Atretzeko lana ondo egiten bada ez da ikusten.
2: Hau jantzizela bekoek esango zuten? Ez? A ber, txenez.
0: Beste atretzistaren bat badauka guamendik.
2: Bai, atretzeko lana ondo egiten bada, ez da ikusten.
0: Zalantza daukat.
2: Ai, zeinek esan du hau. Ai... nik ezakit esaten.
1: Ba,
0: nik esango izut, Nerea Garzia.
1: Ez?
0: Ai, Naiara Beristain.
1: Bai. Ja gutxi gehiago gehatzen dira, ez da?
0: Bai.
1: Bai, Naiara Beristain batez ere hori jantzitegi eta atretzoa zarduratzen da, eta berak hori esaten du, ez? Ba, ez denean ikusten, orduan ondo egina dagoela atretzeko lan hori pixka bat hor pasatzen denean, baino presente dago eta garrantzitsua dela. Eta askotan, nik uste lan hau aztuiten zaigula, eta horrere ezinbestekoa da. Beste bat, sortzeko inspirazioa ditudan esperientzietatik dator. Aietatik asko jasotzen dut. Uste dut askok esperientzietara jo izan dutela inspirazio bila, baina bueno, hau batek esan zuen.
2: Hau esan zuen...
1: Gutxi, geratzen dira ja,
2: Hau Nerea Garziak esan zuen.
1: Ez? Hala?
0: A ber...
2: Ziomarak.
1: Bai, ziomarak esan zuen. Hori da, bai. Asko jotzen zuela, berak bizitakoetara, eta gainera ari zela konektatzen aspaldi egindako lana gaur egungoekin, eta konexio hori ere oso gustuko zuela. Beste pare bat, autu bat da euskalkian lan egitea. Batzuetan, babesleku gabe piztinera salto egitea bezala.
2: Wow, euskalkian horrek ematen digu pista.
1: Bai.
2: Horrek ematen digu pista.
0: Nerea Garziak.
1: Hori da, ondarrutarra da bera, eta Ainhoa Etxeberriarekin batera, hainbat lanen helburua edo sortu zutenean Pabellon 6-erako pieza bat aipatzen zuen, nahi zutela ere ondarrutarrak, ba Bilbon nola funtzionatuko zuen ikusi, eta bueno, pixka ba mundura zabaldu. Eta azkena, orain baletak eman dizkidan gauza honenak ez direla fisikoak esango nuke. Hainbeste balet egiteak kaltetu egin dit.
2: Hau Maialen Alberro da.
1: Errepikatu egiten da pertsona hau.
2: Agian Maialen Alberro izan daiteke lotura eduki dezakelako.
1: Aipatu duzunarekin.
2: Gogoan dudala aipatu zuela orain harreman oso suntsua daukala dantzarekin eta agian aipatu zuen balet.
0: Maialen Alberro da. Bada, nire postua ere zurekin, tope. Maialen Alberro da.
2: Eta ez da...
1: Ez da!
0: Ai!
1: Ez, baina izan zitekeen.
2: Baina izan zitekeen, zelena aipatu dugu, horren inguruan aretu binela Maialenekin.
1: Bai.
2: Ah, begira. Ba.
1: Bertxon hau baletean hasi zen, horren batez ere garaikidean dabil, eta berak aipatzen zuen, ba hori gorputzean, ba, kaltetu intziola baleteko zur.
0: Aimara duzu zura izango da?
1: Ez?
0: Du baleta egin aimarrak igual, ez?
1: Uste dut pixkatera egin zuela, baina ez honek bezain beste esango nuke.
0: Aukera bat daukat burua, baina zalantza daukat.
2: Eta, a bere, Joriz Galarraga horreziki euskal dantzan hasi zela, ez?
0: Baina, igual baleta egin dakoa da. Joriz Galarraga, venga.
2: Ez, beha, ipotu zegoen txikitatik euskal dantzan, eta aritzen zela.
0: Aldugu...
1: publikoaren,
0: publikoaren
1: deia,
0: deia edo, komodina, komodina. Oiana, zuk erantzun hau.
1: Ba, odei, iri arteka pero txipi.
2: Ai,
1: iru esaldi, karo, etzen duten esaldi.
0: Eska, eskorako mateo, odeiek, eh?
1: Karo, egia dalkarrizketa, bai, sakona izan zen, eta bi arloak zituen ez musika eta dantzaren abapiskat. Bai, ba, bere esaldia zen. Ba, hoxe, besteren batere baneukan, baino listo, nik uste, oso gainditua.
2: Oso gainditua.
0: Naiko txukun, eh?
1: Onzanete kafe utxu guztietan, eh? Arre geratu zait.
0: Eta gozat esango izut, Goiuri, hau da posaketa batzuetara prestatu gabe joan eta, bueno, pixkat azterketa ikusteko, eta apatean zerrendetan zure burua ikuste bezala.
1: Dai, begira.
0: Ba, gu bagabe, bagaude zerrendetan. Ez, niri ere ez, niri ere ez. Entzuleok, amaika minutu eguerdiko amabiak iristeko, eta guk poliki-poliki bastakit, agur esan behar dizuegu, zazpigaren demoraldia, Oiana.
1: Ze pasada, eh? Ze azkar.
0: Gainera hemen eserita gauden irurok, ba, 1200 programa hoetatik asko bizizan ditugu.
2: Zuek batez ere.
0: Bai, guk batez ere, baina tira. Zu lehen demoraldi fatidiko hartatik zaude gurekin.
1: Bai, hori bai, hori bai.
0: Kolaboratzei bezala hasi zinen.
1: Hoixe.
0: Eta orkezle bezala jarraitu, bai?
1: Barru, hortxe. Oi, ama, ze pasada, eh?
0: Pandemia bete-betean, bai.
1: Guztiz, hortxe. Ez polita.
0: Gogoan dute Donostiatik ronda egitea, bueno, Donostiatik eta Euskal Herritik, kolaboratzaile ikaskoak eramatera. Oin diba dituzu kaskoiek?
1: Baukiko ditut, karo, ez? Bai, ai, ez dakit, oin zela eta sartu zai.
0: Ikusiko banitu, konturatu nintzateke zein diren, zen gogoan dut Tolosako denda batera joan nintzela erostera, eta gero, bai, antxe kableak, mikroak eta... ba, dokumentuak eta ba, ateratzea berez debekatuta zegoelako.
1: Eta nik nire lehenengo kolaborazioa egin behar nuen Galiziatik, ze justo utzi zure mezua seinalearen ondoren antzeslanarekin Galizian egon behar genuen aste hortan.
0: Azarri
1: eta hori izan zen hasian petxe, bakaro, bertan bera gelitzen.
0: Bertan bera geratu zen. Zerbait gertatu zen, pandemia oso bat.
1: Hoixe.
0: Bai, saio honen asmoa fisikoki astea zen, baina pandemia iritsi zen eta dena pixaran kazora.
1: Baina, bueno, begira, mentxau, eh?
0: Bai, gogoan dute Xabira Basolorekin izketan, esan nion, jo, igual nahiagoko duzu, ja, bai, igual irailean hasi edo, azuk posibil ikusten baduzu.
1: Aurrera.
0: Ta antxe etxen traste guztiak martxan jartzen hasi, probak, eta, bai, bai, bai, eta antxe biatu geren, 2000 eta... Ogeiko apirilaren ogeita batean, edo ogeian horrein zanantza dut. Eta tonto-tonto zazpi demoraldi. Egia esan dena jaio zen pixka bat, bueno, ba, ikusiko dugu, ez? Ea ze itxura, ze martxa, ze ritmoa nola moldatzen garen, eta zazpi demoraldi.
1: Ondo moldatzen zaretela.
0: 1200 eta 2000 saio. Eta gaur bigarren gafeak atxeden hartuko duen zuleok, ba, datorren abuztuaren 2011 kapikoa izango den 1221 garrena egiteko. Inaran doitzetik alaukitu nuen. Poza ematen du jakitea hasi berria zen irrati hartan, gu ere hasi berri ginela, kafeak binaka hartzen, eta urte hauetan sortu dugula komunitate bat, kolaboratzaile, aurkezle, lagun, entzule ezinbesteko, eta entzule maitatu asko zaretelako egun eta gainera gero eta gehiago zer esango dizuegu urtez urte bigarren kafearen naiz irratiaren eta naiz etxearen audientziek ere gora egin dutelako, baina batez ere irratia bezalako proiektu erromantiko honetan sinistu zutenentzat ere uste dut izan behar duela aitortza bat ikustea hasi eta hasi gabiltzala entzuten duzuela. Gero eta erresago entzuten gaituzuela FM bitartez Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, ze hori ere bada, ziurrenik historiak herri honekin eta herri honen zati batekin duen beste zorretako bat denok ez dugula sarbide bera entzuleok uinetara eta zuengana heltzeko, eta hor iraganera jo beharko genuke nondik gatozen eta zelan egin zuten alderdi politiko batzuk, eta zehazki kaso honetan iraganean euskal alderdi politiko batek gararen aurretik egin irratia zen ark behartzuen edapena euki ez ezan. Behin elkarrezketatu genuen, esango nuke Mertxe Aizpura kontatu zigula hau, eta nola borroka etzen Espainiako alderdi politiko eta gobernuarekin izan, etxean zegoela gehiago borroka hori. Eta tira, lokatzaietatik lokazti hauek eta bagoaz pixkanaka zuengana gehiago eta gehiago iristen, eta poza ematen dit, lehengo batean lagun batean esan zi, jo, zuek entzuten nabil lagoneko Burgosen sartuta. Eta esan, bueno, bagoaz pixkanaka hazi eta hazi. Bona, ez hain pixkanaka, egia esan azkar xamar, milaka eta milaka entzule ditu egunero gurekin, eta bueno, zuei ere entzuleok nahi geni zuen nolabait aitortza hori egin, uda ederra gozatzea opa, egia esan batzuk uinetan jarraitzen entzungo gaituzu, ez? Hemen jarraituko dugu turra egiten, Julen Goikoetxea eta biok datozen hilabete terdian, Julen egeixiago, nik pixkabalenago bukatuko dut arek baino, baina bai, udara oraindik luzea izango dugu aurretik. Eta zuek goizetan kostala kosta entzuten ibiliko zarete, Iker Gurrutxaga, Jon Garate eta Iraia Kanbra eta bestelako lagunekin, eta arratsaldetan batura entzuteko aukera izango duzuek, gizonezkoa lehenago eta emakumezkoa ondoren, beraz bagoaz oporretara eta ez goaz oporretara, dentena esaten hasita gezur xamar, gezurra litzateke esatea bagoazela. Bai, ni ere gogoratzen naiz dio Indiokerrek hasieran esatea nortzuk dira el proja hauek, ze ona, nahiko xelebre izan zen, jaiotza hura, eta egia da, askotan esan dugu, streamingez emititzen den lehenengo euskal irratsaioa izan garela, hori ere horrela da, eta orduan agertu ginela askoren etxean, orduan denak etxean zinetenean, streamingak akaso pixu gehiago zuken, gerora bizitzak aurrera egin duenean uinetara ere, uinetan noski beti izan du pixu gehiago irratsaio honek entzuleok ez pentsa, baina hasieran etxean zineten asko, eta orduan deskubritu zenuten, batean bigarren kafea, aurorpegiak pantailan, eta bueno, ba, polita, polita izan zen, eta orduztik, ba, Indioker eta Gorka bezalako entzuleak ere hortz izan ditu egunero, eta Gorkak hemen txedio ederra oso, oso fidelak batzuk, bai, egia esan, bai, eta gero, dio, Costa a la Costa, ze ona, bai, bai, egin marko diogu bisitaren, ba, lehen urtean Pirauarekin egin azkenien bisita hori, goiurik azken orduan kale egin zizalako. Ego, Juri?
2: Beti kontu eda.
0: Bai, bai, Lady Kale deituko zaitut.
2: Hola?
0: Lady Kale.
2: Lady Kale. Taiti izen itxusia iruditzen.
0: Eta itxusia iruditzen, eh?
2: Lady Kale, eta itxusia iruditzen. Lady Kale.
0: Aizu, ba... Lotxagabea. Hamendik aurrera horrelaxe deituko zaitu.
2: Lotxagabea gizona...
0: Mori xentzuleok agurtu egin martzaituztela zaituzte gula poliki-poliki. Jana Maritorena genbe, udara ona pasa.
1: Bai, berdin.
0: Eaz modituz, du?
1: Ba, horrengoz ez dut, hola, ez zer pentsatu, daukadana da antzerki obra berri baten estreinaldia, eta gaizu promo pixkat egingo dut, ezta abuztuan, abuztuaren 6, 7, 8 eta 9an, Andoni Agirre Gomezkorta eta biok, antzokizarrean Donostian izango gara, Tigrea izeneko antzezlan bat aurkezten, beraz,
0: epa.
1: Ba horren entxegutan ibili beharko dugu ordura arte, eta gero ikusiko dugu. Egin dalgen
0: eukan. Goiuriz izaren, ezko badituzu asmoa garbi?
2: Ez, ez togaz bat ere garbi zera ingo dudan, baina zerbait egin nahi dut, ze, haizu, mundu guztiak ez du zertan bidaiatu, da pixka bat bidaien gaindosia daukagu, baina deskonektatu nahiko nuke, behintzat, egun, aste bete txo, lortuko banu deskonektatzea.
1: Zorion txu.
2: Ze pasaden udaran ez nuen egin, eta uste dut ikasturtean zehar nabaritu dudala, ba, ez nuela deskonektatu, eta orduan, ba, hor, geratzen direla gauzak hor barruan, eta pixutxua egin zait urtea.
0: Ba, bai, ulertzen zaituz, nire ere, denboraldiaren azken txampa, oso, oso luzea egin zait, baina, ea tira, iritsi gara onaino, eta agur esatea besterik ez egu geratzen, Xabi Noa eta Eneko hemendik agurtuko ditugu, zen denborari gabe gabiltza, Xabi koren kroketa ordainduko du, eta agurtuko ditugu behar bezala. Nahi duzen mikroan agur esan, irukote.
2: Agur, agurra gainera. Bai. Bueno, kontatuko dizkizugu Xabiren Madrileko aventurak, eta Eneko eta Noarenak ere baiz, ez dakit nola doazen,
0: bai. Ez dakit, berai guztut ez dakitela.
2: Ba,
0: martxa dute bizitzarekin bai badute. Bueno, ba, kontatuko dizkizuegu iraietik aurrera, edo akaso etorreko dira, beraiek ere. Kontatzera entzuleak, baina orain agur esango dizuegu. Eskerrak bideari bilbediren kantu honekin, ba, agurtuko dugu denboraldia. Tristura punti-punti batekin, baina atxeden hartzeko beharrarekin ere. Asko maite zaituztegu entzuleok, eta iraian, ba, bueltan izango gara. Hobesan da, abuztuaren 31an, bueltan izango gara, ez da gizue, psikologikoki, ze eragina sortzen duen abuztuan bueltan izango garrera esate horrek. Zaindu asko eta abuztuaren 31 arte. Bien bitartean, Frantziako turra bi hartik aurrera, bihar arratsaldeko 6etatik hasita, etapa berezia, orduan hemen izango gara, baina gainontzeko egunetan, arratsaldeko 4etan eta salbuespeneko etapa batzuetan 3etan konektatuko dugu mendiko etapa ederrenetan, ba, zuekin denbora gehiago igarotzeko. Zaindu asko, joa.

0: Keep Calm and Bigarren Kafea.
1: Amabiak, puntxu, puntxuan naiz irratian, zaudete boletin informatiboa eta gaurko informazioaren ariaren bigarren edizioak emango duenaren aurrerapena. Eta lan kontuak arratsaldeko tenorenetan, lab sindikatuak istripularriak zigor epaitegietara eramango baititu, enpresen jokamoldea aldatu dadin. Aranoko enpresa batean gertatutakoa istripu larria da neurri berri hori jasango duen lehen kasua. Inko Iriarte sindikatuko kideak nabarmendu dugurean, enpresarien impunitatarekin amaitu nahi dutela.
2: Duan Iruñean, oera larrienetan, labek prozesu penalak abian ipiniko ditula, orain arte erabili ezten formula delako, orokorrean lan osasunean, eta ulertzen degulako impunitate hau honekin amaitu behar degula, eta horretarako baliabide ezberdinak eta dauzkagun guztiak erabiliko ditugula. Hau zergatik, administrazioak bere lana egiten ez duelako, eta hau azpimarratu behar da.
1: Halako egoerak gehiago gertatu ez daitezen, kereia bat jarri dute jada. Horren bidez, bakasoren lehen eratzea lortu nahi dute eta batez ere, enpresariei abisu bat eman die. Enpresarien impunitatearekin amaitu nahi dutela. Osasun arduradunak azpimarratu du kasu larri horiek jada ez direla komunikabidetan agertzen edo ekintza sindikal batera mugatuko.
2: Bueno, keriaren helburua bi dira, bat, kasuaren inguruan restaurazio bat ematea konkretua, lan istriponen baitan eta langile emigratuenen honi, baino era berean hau abisu bat da horrelako perfila dutera enpresarientzako, ez? Ulertu dezaten, baina ez dala asuntoa mugatuko ekintza sindikal batetara, ez dala asuntoa mugatuko komunikabideetan salatzera, edo lan ikuskaritzak santzio administratiboa ipintzea, ez?
1: Bestalde, Josu Urrutikoetxea bere kontrako azken auzitik absolbitu egin du Pariseko deia auzitegiak, Alabaina garaian onartutako espainiaratzeko euragindua 10 eguneko epean indarrean jarri eta edozein momentutan egin dezakete kanporatzea. Elgarretaratzea egin dute bien bitartean, bart egin dute Donibane Lohizunen eta errepresioaren amaiera aldarrikatuz. Eta Gipuzkoako Renferen aldirietako zerbitzua Hendaiaraino heltzeko proiektu pilotua adostu dute Espainia eta Frantziako estatuetako garraio ministerioek. Horretarako trenbiden Zabalera Iberikoa mantenduko da trenek etenik gabe Lapurdiko herriraino iritsi ahal izateko. Hortaz, Brinkola Hendaia litzateke ibilbidea edo alderantziz. Baina esango duguna da hirugarren trenbide baten ezartzere aurreikusten dutela zabalketa iberikoarekin, baina kasu honetan soilik merkantzia trenentzako izango litzateke. Abiadura handiko trena zuzenan aipatu ez badute ere, Espainiako garraio ministerioak dio, Europar Batasunak eskatutako erritmoan egiten ari direla tren azpiegiturak hobetzeko lanak eta beharrezkoa litzatekeela Bidasoaren bestaldean gauza bere egitea. Eta nazioartean, venezolarrek galdu nahi ez zuten baikortasunaren ikur bilakatu da azken orduetan Hernan Gil. Aparkaleku bateko zaindaria da eta lan egiten zuen eraikina bertan bere erori ostean, bere garitan harrapatuta egonda 8 egunez bizirik erreskatatzea lortu duten arte. Pasaden igandean detektatu zuten Costa Ricako erreskatistek Hernan Gil haren gainean Galerías Playa Grande merkatal gunea zenaren milaka eta milaka kilondakin.
3: Estás bien?
4: Sí, estoy bien. Lo pasa que
3: está herido.
1: Ba, ia 24 ordu behar izan zituzten soilik Hernan Gili ura eman ahal izateko. Hortik aurrera erreskate zinez konplexu bati ekin zioten El Salvadorreko, Costa Ricako, Ameriketako Estatu Batuetako, Portugalgo eta Txileko 101 erreskatatzaileek astelenean hasi zuten erreskate operatiboa arrisku handiekin hondakinak erortzeko aukera asko zeuden eta. Kasoren komplikazioak gora bera erreskatatzaileek, komunikazioa mantendu dute une oro, animo ere mantentzeko gai izan den Gilekin. Operatiboa 72 orduz martxan egon ostean Hernan, lurrazalera atera

0: izan zuten eta Caracaseko klinika batera eraman zuten zuzenean.
1: No sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido, o si se lo habían llevado por allí a un hospital, pero después que me enteré que él estaba vivo, bueno, ya vi un rayito de luz en...
0: Gil bezalaren emazte Guzbimar González ezagun eginda Venezuela osoan astebete zegon baita lo egiten eroritako eraikinaren aurrean. Senarraren berriak edukitzeko zain, egonda Eferi azaldu egin dionez. Herrialde osoarentzako ikur bilakatuta Delcy Rodríguez presidenteak berak bisitatu du azken orduetan Hernán Gil ospitalean.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bagoazen informazio praktikoarekin entzuleok errepidetan lehenik eta behin esango dizuegu, ba autopilaketak topatuko dituzuela zehazki AP8 errepidean Irun, bentetako bidesarian Bilborako norantzan, eta dagoeneko 6 kilometrotakoak dira bertan neurtutako autopilaketak. Ezin baiezatu zergatik handen, baina ezazu jende askorentzako oporrak abiatzeko egun ere badela gaurkoa. Eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar hanemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutxiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanak ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorrean mintzat ez da espero eguzki tarte askorik izaterik ere. Ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik joko berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute. Minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean, eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Honaino momentu zentzuleok arratsaleko ordu batetan bueltan izango gara informazioarekin, eta hemendik aurrera Zaloa Badiola lankidearen esku geldituko da albisten kontakizuna, gero arte.
0: Naiz irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
4: Egunon!
5: Egunon!
6: Egunon!
4: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
6: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
4: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
5: Ez.
7: Ai.
4: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
8: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
6: Eta txosnak? Nondago txosnagunea?
5: Noiz joango gara etxera.
4: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
9: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko fresko.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, sintonionekin badakizue, ostegunetako bisita izango dugula. Bueno, ostegun honetan bai, urrengoetan ez, udan lanako hor egin duelako, eta lanako gotik egin duelako, ba, egun batzuk libre izango dituelako. Baina, bueno, lehen da biziko astean bintzat bai, eta hori ez da gutxi. Itxaso León, kaixo, zer
1: moduz? Kaixo, kaixo, aspaldiko parte. Ez oso ondo arraro egiten zait sintonia guentzutea.
0: Zergatik?
1: Ba, denbora pasa delako.
0: Ah, ba, aldatzereneko bazen aldatu, ezakaz, baina ez dira zu kontrakorik esan, eta...
1: Ez oso gustuko dut, ja, nire burua identifikatzen dut sintonia horrekin.
0: Ados, bueno, ba, hori izaten da, ez, elburua.
1: Hori da, bai.
0: Marka, eta horrelako, hauzak.
1: Marka pertsonala.
0: Bai, bueno, ez dakit, utzi garko ditut, igual, amar segundu horrela, asieran, horrelako zerretuzten ditut, ba, hori, ba, royaltiren bat irizte balde mazai horrela, Milena sekoen, ba, bitzat pozik egongo dira zurekin.
1: Ba, bai,
0: haizu. Eta uste, bost segundu direla, ez, royaltiri gabe. Bako zerbait uste direla, ez dakit.
1: Olako zerbait izango da, bai.
0: Baina, bueno, ba, hori, nola, ala ere, zior, miseria bat iritsiko zaian, musikarien drama bat ikusin den, horrelakoetan, ba, handiak erabaten dutela guztia, eta hori dela. En fin, zer moz, joan da udara?
1: Ba, ondo esan beharko lanean, hori
0: bai,
1: badakizu, gainera, bueno, horre ibili ginen ere bedekan. Eta, bai, oporretarako, badakit horrabi handia ematen duela oreinei irailean pertsona bat horrela entzuteak, gehienek agian oporrak hartuko zituztelako dagoeneko udan zehar, baina nik oraindik aurretik ditut,
0: bueno,
1: datorren astetik aurrera. Eta
0: bakotzaren garaian.
1: Ni oraindik udan murgilduta, egia da jende asko sartu dela dagoeneko udazkeneko mood horretan, baina nik oraindik sentitzen dut udako egunak ditudala aurretik, Amaralek dioenaren kontrara, ez? Aun quedan días de verano, esango dut nik.
0: Zer zait. Claro.
1: No quedan días de verano, esaten zuen Amaralek.
0: Bai, bueno.
1: Bai, geratzen dira.
0: Bai, baina lanen dago direntzako ere, bai. Sore dut.
1: Bai.
0: Bai, bai. Esaterako hori, ez dakit bak, izan, baina zinemaldia sortu zen udaluzatze aldera.
1: Ah, bai.
0: Claro. Iraia bukaeran horregatik da. Uda luzatzeko, nola baitere turisten zat batez ere, noski.
1: Baina, zentzu osoa dauka.
0: Baina, baina uda luzatzeko sortu zen, zinemaldia. Horregatik dago hor. Sane dut.
1: Ja, bai, bai.
0: Ez dago kokegatuta neguan, ez?
1: Ba, ez da gara itxarra, baina bai.
0: Donostia,
1: turismo aldetik ez dugula gehiari.
0: Donostia irailean gauzasko egiten dira udaluzatzeko, sane dut, Euskal Jaiak horren hasiko dira.
1: Bai, bai, zentzu osoa dauka.
0: Kontxako estropadak lehendabiziko bigandetan dira. Eta dena segidan etortzen da, eh? Eta bueno, horrek nola baitere bertako ari ere uda luzatzen denaren sentsazioa ematen.
1: Bagian, bai, bueno, zuku da ondo.
0: Bai.
1: Deskantzatzeko astirik izan duzu.
0: Asko jota hori, hortik aurrera ez du gehi egirik egirik.
1: Bale, ondo da, ez da gutxi.
0: Ez, kontzertu da ematen ez ikusi, nola ez. Horrelako gozak ere egon dira. Baina, bai, uda joan da, eta nire ja lengua astetik lanean hauen ez, ba... Ja, pixka bat hori ere bidean geratu da. Ondartzakun gutxi, hori bai.
1: Bai, egia da...
0: Ez eguraldia batik,
1: eguraldia batik ez, baina nire ez dakit bi edo irutan joan naiz.
0: Nik herrian dut ondartza eta bi egunetan joan naiz.
1: Ja, ja, zuk super gertu daukaz, bueno, nik ere gertu daukat, baina zuk herrian bertan.
0: Bai, baina ez, joan, bero gehi egiten zuelako. Hori izan da arrazoia, bero gehi egi, ja, ez dut nahi zapaldu ondartzarik. Baina, bueno... Guztia pasada, eta orain beste gauzetara gaude, eta jazuk ekarrizki gozu, ba, labetik atera berri xamarrak diren kantuak, ezta?
1: Bai, denak dira berri xamarrak. Egia da, hasi naizela, bueno, badakizu nik badaukadala frikadau, abestiak urtaroekin erlazionatzen ditu dela, eta, bale, ba, hasi naiz, hainbat berritasun entzuten, gehiago lotzen ditudanak agian udazkenarekin, baina esan dudana, udazken bete-betean sartu horretik, oraindik udako, ez dakit, azken egun horiek eratzen zaizkidanez, eta zaizkigunez, baina esan dudana da, oraindik udako kutsua duten abestiak ekarri, ez? Eta gainera, haietako bik aipatzen dute, udako amaiera hori.
0: Bai, titulutik.
1: Beraz, oso autodereferentzialak dira gai horrekiko, orduan... Ba, bai.
0: Bai, bueno, ekarri duzu lehendabizikoa ala ere, bada, nik uste nuen, ekoizle bat zela, aurrekoan deskurritu nuelako beste artista
1: bai,
0: batekin.
1: Ez que astelenean bertan, uste dut izan zela, eguerdiko musikarian, bai. Entzuten egon nintzen, ekoizle honen beste abesti bat ekarri zen nuela, aurkeztu zen nuena bestea izan zen, ez? Berarekin bai. Kolaborazioan ari zen abeslaria.
0: Bai, abeslariaren diskoa zelako uste dut ekarri zuela, baina, karo, gero konturatzen naiz, ez zela ekoizle soila. Ikusten dudanez, koitzi baino gehiago egiten du, jakintzak.
1: Ez? Jakintza hori bai.
0: Baina, bai ez dakit, igual konfunditzen ez da, koiz soil bat da. Nik ekarri nuen...
1: Nik esango nuke, koizia dela...
0: Bale, maren ekin ekarri nuen. Maren, ez dakit dela maren den.
1: Bai, maren eta soul boy, ez?
0: Soul boy kantua hori da, eroa.
1: Eroa beste, hori da. Ba, nik aurre karri dudana da, bi musu ekoizle berdina dauka, jakintza, baina orengonetan Rage Howerekin. Rage Hower ere bilatu dut eta abesti hau eta beste bat besterik ez ditu. Eta bai, baina jakintza bai ikusi dudala azken aldian han eta hemen ez daukat oso fitxatuta, baina justu, astelenan entzun nizunean beste abesti hau pentsatu nuen, bale, tipo berdina dela. Eta bai, duela gutxi eskuritu nuen abesti hau eta oso itxaskorra egiten zait. Melodia txori.
0: Niri bitxei dut zait justu, ikusi duanean hasieran uste nuela izango zela, akaso remixen bat edo. Zer, bi musu justu Sara Zurzak atera du aurten kantu bat.
1: Bai.
0: Eta esatu nuel, gure remixe izango da ez dauka zer ikusirik.
1: Ba ez dauka zer ikusirik.
0: entzun eta gero esatu eta ba ez dauka zer ikusirik. Edo nik bentsat ez diot hartu, gero akaso kontrako esango dut, baina... Baina hori bai, eta jakintza bezala, ba hori, nik ez, baina ez, zagutu ere egiten dago patean hori, eta zein dago, eta gertu da toki batean, baina hori...
1: Bai, nik ere bere izena behin baino gehiagotan irakurri izan dut, baina hori oso ondo jakin gabe nor den, edo zertan ari den, bueno, bai, baditu abestitxo batzuk hor.
0: Bai.
1: Plataformetan, baina...
0: Ba, bai, eta kalipotxorekin ere aritu da, kalipotxore.
1: Beitu kalipotxorekin, bagian horregatik egiten zitzaidan ezaguna. Kalipotxo, ba, gustuko ditut.
0: Begira, hauek ere nik horreindik euneko unen ezakit nordiren, Hori esan berra dago. Ezakit dela nordiren, ba, bakit.
1: Imagina ezaket Bilbo ingurukoak direla, tratatzen dituzten gaien gatik, baina.
0: Horraino dakindik ere, baina hortik aurrera, ba, ez dakit hemen ikusten dute, badute... bere perfila edo badute eta esatute Lewis Tony y el Martens direla eta horako gauzak, baina bueno ez dakit, pobre diablo monstruo, bueno, txisteak badaude ja horrez, baina hori horraino dakindik ere bueno, dakintza eta Rage Howeri buruz esan duzu ez dakizula gehiagia ere
1: ez dauka informazio gehiagia ere
0: oso maravillosoak dira gozabeko
1: aian etorkizunean deskurituko ditugu
0: bai, bate dakia. Nei beti biltzen naiz da, nun bai, tagertzen da, bioren bat, zerbait edo, imposible izaten da batzutan, eta...
1: Bueno, eta hasi berriak direnetan, edo izen artistiko horrekin hasi berriak direnetan, bazaila da, zertopatzea.
0: Bai, du, zalantzari gabe, baina hori ez, azkenean kontuak eta olako itza duzun, izen baduzunan, saretako kontuetan eta zerbait egon daitekela pentsatzen duzu, baina, keba. Zuzara TikTokerra hemen ezakit TikToken begiratu duzun
1: ba TikToken ez begiratzen da noa Instagramen begiratzen aintzen baina besterik gabe profil normala dauka
0: hori horregatik
1: ikusi dut Albina Estardastek jarraitzen duela
0: bueno, egingo dugu gauza bat, kantu entzungo dugu eta TikToken zerbait topatzen baldin baduzu besango dugu zu, bale?
1: Ados
0: bi musu, Rage Howe eta jakintza alkarrekin

0: Begira, bukera nahiko frenetikoa da, kano? Ez, badu... Kantu laburra, ez? Esan du...
1: Laburra minutu eta piko, ez da mi minutu eiz.
0: Hori da, aurretik esan didazu, ez? Kantu aldo hor luzea da, bueno...
1: Bestea oso laburra. Bai, izugarri laburra, bai.
0: Bai, bai, bai. Bueno, badu beste, ez? Piskat, speed up tendentzia honen zerbait, ez?
1: Bai, zure hain beste gustatzen zaizun hiperpop...
0: Bueno, baina
1: ez dakit,
0: hau soportablea da, zako, jasangarria da. Zan nahi dut, ez da matxakoia. Ez da...
1: Alderantziz, itxaskorra da.
0: Ba, ez da konkone horik. Eta niri konkoneoa da txedan gustatzen.
1: Zer da konkoneoa?
0: Kon, hori.
1: Vale, vale.
0: Kanturen bat, esan edut, give it up, bai, esaz, give it up, hori bai. Mm-hmm. Baina hori ere neurtua delako eta kong egin beharrean, bueno, beste, esaz, egin beharrean, non bat opeietan, baina borobilagoa da edo bustiagoa da nola aitera. Kong, vale. kong, lehor hori, buf, ez ezin dut, sentitzen dut. Baina...
1: Pum,
0: bali bada ondo.
1: Niretzat gaiago da,
0: ondo. Pum, ondo. Kong, ez. eta hiperpop horren baitan askotan konkoneo dago eta ez zindut horrek esantitzen dut garai horiek pasaziren niretzako bai, bueno, badago bolta torko dela azti urrago esan 2000-etako garaia bampinaren garaia 2000-ak ziren hogei urte hogei urte guziklotan
1: hogei urtero hori da
0: oso argi dago.
1: Modan ere nabaritu da eta noski kulturan
0: modan ere ari izaten erokeria bat. Eta, bueno, gauzat esango dut ala ere, beste marka batzuk esaterako, ez? Kirola egiteko zapatiletan eta prezioak izugarri puztu dituzten honetan, esan edot, zapatilak horrek egiteko zapatilak retroiek nola baitere, oso garesti dauden honetan, esaten duzula, hauen merketo egingo zinema garestitu hortaz. Ze garaian teknologia berri bat zirela suposatzen zen. Horain, skate mundukoak ari gire itzultzen zapatila zabaloiek.
1: Bai.
0: Oiek ez dituzte garestitu?
1: Aitortu behar dut, une honetan, zapatila nahiko zabalak dituela jantzita, bai.
0: Baina, oiek ez dituzte garestitu prezioz?
1: Bueno,
0: garaiko prezio beretan daude.
1: Modeloaren arabera, garaiko, eta markaren arabera. Eta...
0: Esaten dut, marka, ez dut markarik esango, baina
1: bai.
0: Marka ezagun pare bat zeuden, batez ere zabaletan, zabatila mm-hmm. zabaletan, eta horiek ez dituztela garestitu, eta harritu egin nahu. Harritu egin nahu onera, zari dut. Mm-hmm. Ba, garaian balio zuten arien, parean daude.
1: Bueltatu direnak ere badira, a ber, nik ez dut asko ulertzen, baina uste dut basket zapatilak direla.
0: Bueno, saskibaloikoak...
1: Saskibaloi jokalariek eramaten dituztenak, bai.
0: Bueno, saskibaloikoak asko erabiltzen dira espaldian.
1: Bai, ez da.
0: Bai, baina ez da zerbait berria. Bai, hogeita iru, ez, mitikoaren zapatilak batera eta gaztan ikusten dira. Hori, gauza da, modelo desberdinetan ikusten direla, baina bai. Ez dira modaz pasa, eh? Fren edo, ez da desagertu edo...
1: Baina orain indarrez bueltatu direla.
0: Bueno, eta galtza zabalak.
1: Bai.
0: Diskoteketako galtzak.
1: Bai.
0: Horiek ere agertu dira, berriz ere. Markak esan gabe, baina nik uste du mundu guztiak ulertu ditzakela.
1: Hori ere esan behar dut, azken bi urte hauetan ez dakit zabalak ez diren beste prakarik jantzi dudan. Beti nabilela hori prakaz zabalekin, bueno, zapatila zabalekin, orain ere.
0: Bapska bat hori, Every Loving 2000-etan.
1: Fua.
0: Hori eta goiko parte.
1: Ojalá.
0: Ez da, esan dut, tendentzia bat gertatzen ari da horrekin, eh?
1: Bai.
0: Galtza zabal horiek, zuzenak eta zabalak, zapatila zabalak, eta goiko partea normalean.
1: Skater boy.
0: Bai, skater boyko hori. Goiko partea, top likradun top bat, edo nahiko estuagoa den, ez, top bat hori ikusten da. Nola baitere. Bueno, hori buruko painelo bueltatzen badira, hor ja barrez hasiko naiz.
1: Oiek, bai, itzuli dira.
0: No jodas.
1: Bai, agian...
0: Zapi hauek, erdi rockero zapi hauek buruan jarrita, beretan?
1: Agian edo norketa edo zein egunetan ez ditu eramaten, baina modernoek bai. Modernoek bai.
0: Oiek ez ditut ikusi oraindik.
1: Ikusi ditut.
0: Jota, pentsa, festivaletan nahiko tipiko izango zela bat ez ikusten, eh?
1: Bai, bitu festivaletan, bitu bebekan bai ikusi nituela lakoak.
0: Ah, nik ez duen ikusi.
1: Fijatzen basara, hori, agian egunero eguneroko bizitzan metroan agian ez, baina Instagramen, jaialdietan.
0: Buruan jarrita rollo pirata?
1: Bai, denetik apur bat.
0: O sea, ikusiko nuen igual baten bat, banda bezala, zinta bezala jarrita. Hori bai, igual baina, bai, edo lepoan igual bai, baina rollo pirata bezala jartzen
1: pirata buruan. Pirata ere, bai, era bat.
0: Hori ere bai, eh?
1: Bai.
0: Jode, nola gauden.
1: Ema juzu egiratutxo bat Instagrami edo Pinteresti edo bai.
0: Pinterest ez dut erabiltzen.
1: Ba, horrelako ez zinatan ikuskoz.
0: Inoiz ez dio dartu puntua sare sozial horri. Ez naiz gai izan. Begiratu nuen, baina nuen ulertzen oso ondo nola funtzionatzen da, paso egin duen.
1: Gertatzen da.
0: Bai, zorrezo, denak ez dira denontzako.
1: Musikarekin ere gertatzen da.
0: Bai, denak ez da denontzako, gauze diren bezala. Bueno, urrengo artista eskerrak begiratu dudan, karo, abizena ikusi dudanean, esan dut, ui.
1: Ringo ez dala, ez?
0: Karo, Ringo Starr, edo Freddy. Zu Freddy, Freddy Starr ez duzu gogoratzen.
1: Freddy Starr, ez dago nahiten zait, nor da?
0: Freddy Starr ez duzu zagutzen? Bueno, emango, kantuak irauten duen denboran, duela bost urte zen duzen, sei urte zen duzen, Freddy Starr, baina, hori, abeslari izan zelako, aktori izataz aparte, ikusiko duzu nor den.
1: Vale.
0: Baina, Freddy Starr, ez nahaztu Fredro Starrekin, ze hori ere bada beste bat, zara idut. Eta kasu honetan, bueno, ez, rap abeslaria da, bueno, ba ez, kasu honetan da, Aira Starr, eta ez du zer ikusirik, ez Britania Handia, ez Estatu Batuekin, ze bera Afrikarra da.
1: Bai, eta flipatu dudana da, hori, bere biografia apur bat bilatzen ari nintzela.
0: Bueno, Afrikarra barkatu, Beningoa, Beningoa ez Nigeriakoa barkatu.
1: Aha.
0: Naiz eta jaio Beninen jaioa den, eh? Hori,
1: ba, ikusi dudana da 2002koa dela eta bueno, ja bada garai harritzeari usteko, ez? Baina behin eta berriz harritzen nago. Nola, ni baino gazteagoa den jendeak, urteak dara matzan gauza interesgarriak egiten.
0: Lasai, hori eta gero
1: gero eta jo gertatuko zait badakit.
0: Bai, eta kirola eta zu etzaretelako ertxiki lotuta bizi bestela ja.
1: Baina kiroletan ere, hore.
0: Konturatzen azte zara, ja zartzen ari zarela horrekin askotan.
1: Bai.
0: Lehen esaten zenuen, begira, futbolariak edo ezte gizien, edo, begira, hogeita mapiko urte ditut.
1: Eta horrein denak dira gazteagoa.
0: Hori, da.
1: Ba, musikarekin ere gertatzen zait, krisi apur bat.
0: Na, bueno.
1: Baina dira. Egia esan Aira Starr ez dut gehiagia ezagutzen, baina iaz buklean izan nuen bere beste abesti bat, iaz uste dut izan ez dela, duela urte bete inguru atera zen Rush, nahiko rolleto dancehall, holan, dantzatzeko egokia, eta horrekin buklean egon nintzen, eta beste hau duela gutxi atera du, uda honetan, Hot Body, eta oraindik iruditzen zait ba hori udakutsuko kantu bat eta dantzatzera ere gonbidatzen duena. Berak beti egiten du holan arranbi eta niretzako eta dancehall arteko rollito bat eta nahiko dantzagarria, lasaia baina dantzagarria.
0: Begira, bueno, ez horrelako kontuak ere badaude, ez? Denetarik egiten dela, eta hori ere ikusten da, ez? Eta ikusten du, bera afrobitaren bueltan ibiltzen dela de xente, ez? Eta, bueno, ma, azkenean afrobitak ere bat du, ez? Gero dancehallera eta horrelako eraginetara ere eraman dituela gauzak, ez? Ikusi dut, bera eraginen artean Nicki Minaj aipatzen duela, logika, ez? Esaten ari zaren arekin.
1: Ba, bai, inspirazio gizaragian izan du, baina bere musikan behintzat ez dut nabaritzen.
0: Ba, gina. Bueno, baitu, nik uste dut.
1: Bueno, askotan miresten ditugu artistak gero egiten dugunarekin zer ikusirik ez dutenak, ez?
0: Baina, ja. Gero ikusi dut, bera, begira, ez dela soilik, oza, musikaria bai, baina kontuz, honek politika zientziak eta zertoko harremanak dituelako ikasita.
1: Abitu.
0: Eta bueno, batxilergoa artistikoa eginda. Hortaz, formazioz ere, kontuz, zen idut, badela, ez dela soilik musikara bideratu, ez? Beste gauza askotara ere, mugitu dela, bueno, eta bere biografia oso zabala da, kontuz. Hori ere, patu behar, aurten Grammyetan izan datut egon da, Afrikako zera performance onenari nola itere eman diote olako izendapen bat, dikenekiela kategoria hori ere existitzen zenik. aurten, barkatu igual ezen, aurten, ez, hogeita iruan zen, barkatu.
1: Hogeita iruan.
0: Hogeita iruan.
1: Ba, esan dakoa denbora da, eramala.
0: Bai, ba, hogeita batetik.
1: Emeretzi
0: urterekin, esan
1: edo. Emeretzi urterekin.
0: Ba, ez duretzako da, baina, egia da, harritzen gaitu zerbait dela, baina, berez ez dela inarri-garria. Ez lukela behar.
1: Ja.
0: Eta hori askotan...
1: Ja, badakit. Jende asko musika munduan gazte hasten dela.
0: Claro, baina musikari gazte askotan horrekin zorratu egiten dialako eta arrazoi dute. Ze uste duzu, emaretzi uste duzu lako gutxiago izan barriarela.
1: Ez dut alakorik ezan ez da gutxiago ere.
0: Ez, baina sentsazio hori ere existitzen dela hortaz. Ni ere asko harritzen hau, eh? Sare dut horako bat ikusten dudanean, edo amazazpi urteko talde batek edo, derrepente sekulako disko ateratzen dut, esatu zu, joder, hauek amazazpi urte bakarri
1: ikusten. Harritzen hau, baina azkenean ez dago, aizki, horrek esan nahi du aurretik oraindik karrera oparoa dutela, ez? Eta
0: sekulako lan egin dutela.
1: Eta sekulako lan egin dutela, eta gazte diren artean oraindik gauza asko egiteko aukera dutela, bari, korputz gazte batekin, eta gogo gazte batekin, ez dakit. Ikusi dudana da ere, aztutan eukalaia, baina nahiko famatua izan zen abesti baten remixean ere kolaboratu zuela Santa, Rau Alejandrorena, enuen gogoratzen, baina...
0: Bai, nik hori ja Rau Alejandro talakoak galdo egiten izan.
1: Niri abesti hori zin maz, baina esan dako arras, iazko edo duela biurteko abesti bat, hori entzun bese dut, hori...
0: Ados, bueno, gero ikusi dut baita ere Coldplayrekin ibili dira irekieran, hori ere ipatu behar dago, Chris Brownekin ere bai, zuzenean, Music of the Spheres World Tour horren baitan, irekitzen kontzertuak irekitzen ibili da, airestan, kurtaz, Coldplay gartu baldin badu, kalitatea
1: eduki
0: beharko du. Batez ere, zaletuak bestela kexatu egiten direlako. Eta, bueno, iaz, aterazuen bere azken lana, The Juraitan 21. Hortaz, hogeita bat urterekin egindako gogoetak pentsatzen dut jasoko zituela ordukoan. Gaurkoan, karri diguzu ordea, Hot Body. Hot Body hau, ez dakit, disko berri baten aurrean jarriko gaitzen zerbait den, edo ez dakit beste gabeko single baten.
1: Nik ere ez dakit egia esan, uste dut azken aldean atera duen single bakarra dela, orduan izan daiteke gauza solte bat, edo izan daiteke aurrerapen moduko bat.
0: Bueno, hemen ikusten ari naiz, begira, diskoaren ostetik, da, guenek bat ere ditula bat, bi, iru, lau kantu. Erratz esaten da, aurten hiru atera ditu. Begira. All the Love, Gimme That, eta Hot Body. Ba, ez dakit, justu hiruak, tituluetan behintzat, akaso, torri gaitezke bat. Baina, bueno, esan duzu, na, dance hallaren bueltan hortaz kantu hau.
1: Bai, ez esango nuke.
0: Ba, bestela horrelako horrek ezpada, esango dugu, entzuleren batek. Entzuko dugu, Airstar, Hot Body.

0: Eta horak ez dezu nik imenaz gogorazan, ha?
1: Ez, niri ez.
0: Bo, niri egia da ez erabat, baina nik imenazek baditu elarako joerak, eh? Niretzako bintzat.
1: Nik imenaz ikusten dut askoz rap.
0: Bai, baina gero baditu pasarte batzuk doinu hauetan eta nik uste etortzen dela.
1: Bagian,
0: bai. Eragin bezala alegia Nicki Minaj, niri bai ezkontzen didala kantoretan. Esan, gisa honetan, berak aipatzen du baita ere Justin Bieber, da Justin Bieberrek egia da batzuetan tira duela, baita ere mundu honetara, gutxitan, eh?
1: Bai, bai, baina baditu horrelakoak.
0: Hori da, ez? Gero aipatzen ditu beste hainbat, eh? Baina, Shakira bere ere, bai. Shakira, bai, bokalean, ahotxean, eh? Ahotxekoak ben ditu Shakira, Beyoncé, Rihanna, eta Miley Cyrus. Hoiek ja, bai, ez ditu dela topatzen.
1: Bueno,
0: bokalki,
1: nik ez ditut, nik ez ditut ikus, ez ditut entzun.
0: Ni bokalki ez. Ez dakidana, demoronetan Freddy Starr jaztuko zitzaizunaz.
1: Ez, bilatu dut, baina... Bai, baina ez
0: dut. Ez dut egun egiten Freddy Starr, eh?
1: Keba, keba.
0: Zuke Euskal Telebista gutxi ikusi duzu.
1: Keba?
0: Ba, Euskal Telebistan egon zen sasoi bat, orduro zegoena.
1: Ze sasoitan.
0: Zen gure Benny Hill. Ba, saio eta saio tartean ez zegoen zer sartu Freddy Starr, venga. Sartze zuten.
1: Ba, ez dakit, ez dut horitzen.
0: Jo, bazen ezaguna, eh? Ez da, karo, argazki diren bat ikusi gotzu zar gaztetakoa, ba, kaso ez ezagutu, baina...
1: Bai, ba, ez dakit, txikia izango nintzen.
0: Bai, txikia, bai, mitikizimoa. Zer, buruzo eltxo eta gero etorri zena. Buruzo eltxo ere espaduzu gogoratzen, ja.
1: Ke ba?
0: Ba, hori ba. Dara da, bai, da post-Mr. Bean aroa.
1: Ba, Mr. Bean bai ikusi
0: dudan. Bai, ze, oiak baino goto funtzionatu zuen ez berriz ere bueltan etorri zen Mr. Bean gero.
1: Ah, dos.
0: bai, Freddy Starr zen, Just for Locks, eta, bueno, en fin. Ba, Aira Starr, ez daukala zer ikusirik. Ez Freddy, ez Ringo, ez inorekin. Ze, bere berezko izena gainera, ez da Aira Starr, hori ere izan bera dago. Sara, oien kasola, alderi bitze. Da, ez da, pfufa. Esantzazu izan hori guztia, karta.
1: Ba, Starr abizena, bueno, ez dakit existitzen den, edo jende askok abizena artistiko gisa erabiltzen duen ahatik, edo nonbaitetik datorren.
0: Zergatik diozu, ba.
1: Ba, ez dakit, Ringo Starr bera ere, ez dakit alako abizena erreala den, edo...
0: Oh,
1: ez dakit, eh? Starren esan aiagatik, dinot, izan litekela, ba, izan artistikoa proposa.
0: Oh, mira.
1: Estrellita.
0: Richard, mira, Ringo Starr, Richard Starkey.
1: Mira. Ah, Starkey.
0: Starkey da, beraz, bera. Bera. Baina, ba, mira, agertu zaizketa. Begiratu beharko dut, ja zerranda luze bat jarri didazu parean, Starr abizan duten celebritiena. Hortaz, bueno, begiratu beharko da. Goazen irugarrenera, esan duzu, Uda eta Uda sasoia eta guztia, karekatu zen hori dira. Frantziar suediarrau garri diguzuz, esate dut.
1: Bai, suediarra. Nik daki dela suediarra, baina...
0: Bai. Diot, frantziarra zebatez ere lana frantzian egin izan dudu. Hmm. Edo, gaur egun ez dakit, baina bai, Sara Larsson ez ari gara. Suediarra, Suediarra da, hori argi utzi nahi dut, baina...
1: Hori bai.
0: Baina hori, baduela lotura berezi bat frantziarekin behintzat.
1: Ba, Sara Larssonek ere denbora darama, eta egia da, urteak daramatzala, hau dela nire inekoa, larogeita masazpikoa, eta egia da urteak daramatzala, beraz, hau ere hasiko zen bestearen adinarekin, hau da, 19 urterekin, zedekia, blerelena bestiak agian gara jardan entzun dituen, eta orain pentsatzen badut, ba, jo, egia da.
0: Gazteago ere, bai.
1: Eta gazteago ere, oso gaztetxoazen.
0: Amazazpi urterekin eta zuen, bere lehen da biziko diskoa.
1: Ikusi dudana da, 2008an, talent show bat irabazi zuela eta beraz denbora daramala mundu horretan, baina
0: 17 urterekin lehen diskoa, hori
1: bere musika 17rekin atera. Bai,
0: eta lehendabiziko bideoklipa 2012an, 15ekin. Uncover deitzen zen kantuarena.
1: Baina ikuste ezagun egiten hasi zela Last Life edo Olakoren batekin.
0: Buah, ze
1: kanturekin...
0: Niri Alfer kantatuko
1: dugu. Edo sinfoni, iaz oso meme bihurtu zen sinfoni.
0: Sinfoni berea da egia da. Las, bai, begira, las, hebe jartzen du, Last Life eta Never Forget You kantuekin
1: izan zela. Eta Never Forget, ah, ez, Never Forget You-rekin ezagutu nuen agian, bai.
0: Ba, bioiekin izan zela nola
1: baita. Baina sinfoni kuriosoa da, protetxo batzuk dituelako abestiak eta iaz meme bilakatu zen.
0: Ba, bai, meme ez da gata.
1: Berak ere parte hartu zuen meme horretan, bai.
0: Begira. Ba, ikusi dudana da, iaz atera zuela Venus diskoa, 2024an, eta aurten bat batean berriz ere badatorrela lan berriarekin edo oso gauza bitxia ikusten dut ez dakit duela edo ez dakit jatera duen edo zain dut joera raro semar bat ikusten dut ega ben
1: zergatik joera raroa?
0: Ez ba denbora gutxian ez bigarren disko bat iragarri duelako iaz ateraz, ah bueno urte terdi vale iraia bukaren ikusten dut aterako dela diskoa
1: bai denbora pasada disko horretatik ere atera du beste aurrerapen bat Crash eta hori ere nahiko gustuko dut baina gaur ekarri dudana da Midna izan
0: diskoan izan ematen diona por certo
1: bai zer ikusia daukadalako aipatu dudan aro honekin ez udako amaiera honekin abesti udatiarra da, baina niretzat uda amaierakoa aipatzen duelako. Eske esaldia esaten du tal cual summer isn't over yet. Uda ez da amaitu oraindik. Eta, bueno, gaurko egun euritxorekin ez du ematen ez, baina ia da uda ez dela amaitu teknikoki. Aipatzen ditu ere bikiniak egiten dizkion beltzaranen marka hoiek eta orduan niretzat da uda mairako kantu bat.
0: Ba, disko ireketzen duen kantu izango da, ikusten ari naiz, hiru, atera dituela, beste kantu atera atera dut artean.
1: Vale.
0: Pretty esan behar da, Pretty Woman, non esan?
1: Pretty, bai. Iketzen duen bestea da, Crash.
0: Ba, Crash, hori bosgarren kantua diskoan, eta hirugarren da tartean, Pretty Ugly, deiturikoa.
1: Pretty Ugly.
0: Bai, bueno.
1: Gainera, ingeles ez pretty, politaz gain, bada ere, nahiko txo, izan diteke, nahiko itxusia. Edo, polit itxusia, itzioko moduko bat da.
0: Bai, garbi. Bai.
1: Eta hori, Zara Larsoni buruz ere itzein nahi nuen, oso gustuko udalako, ematen dita pur bat, Friend Crash, esaten dena, ez? Bera laguna izan nahiko nukela. Hau ere da, lehen aipatu dugu TikTok, eta da nahiko TikTokerra, nahiko bastakit. Artista ez balitz bezala erailtzen duela bere TikTok askotan, iruditzen zait. Bere adineko beste zein eskabalitz bezala eta gainera asko mintzatzen dela ba, gizarte gauzen inguruan aspaldi gaztetxoago ezenean bazeukan blog bat non feminismo hori buruz eta hitz egiten zuen Palestinaren alde ere mintzatu da behin baino gehiagotan eta bai, iruditzen zait pertsonalitatea baduela, ez dela olako popstar profil hori ez dena bat ere bustitzen, eta ba ez dakit, agian zer ikusia dauka, nahiz eta ingeles ez kantatu, gogoratu behar dugu ez dela jankia, eta askotan jankiak ez direla horrelako gaien inguruan mintzatzen, ez? Baina...
0: Bai.
1: Baina honek ba ez dakit. Suediarra izanik. Ez dakit zer ikusirik izango duen, baina...
0: Auskalo, ez? Hemen ezin da jakin. Hortaz, bueno, ba... Ba, Midnightsan, usan duzu moduan, ikusi beharko da, niri bitxia iruditu zait, azkarra torri delako bigarren disko bezala, ez dakit denbora gutxian, baina, bueno, eta gainera, arraroago egiten zaidana da, horrelako gisa honetako disko bat, udo ostean etortzea, hori ere, nahiko bitxia egiten zait, nahiko, ba, ikusi dudalako ez, batez ere mugituko dela EDM-en bueltan, mugituko dela irakurri dut.
1: Entzun ditudan biak olakoak dira, eta gira da, agian gehiago pegatuko lukela, ba, kainean edo ateratzeak, baina bai.
0: Baina, bueno, jartzen duenez, letra introspektiboagoak omen ditu, hori harin ez ikusten.
1: Agian bi hauek atera ditu, edo hiru hauek, hirugarren hori ez du dela entzun, baina agian hauek atera ditu aurrerapen modura, hain zuzen, udatiarrenak direlako, eta introspektiboak aurrerago aterako ditu, ez dakit.
0: Ba, euskalo.
1: Uste dut, arreta gehiago merezti dutela, bueno, batez ere azken honek, Midnightsan honek, eta mainstreamean askoz harreta gehiago izan lezakeela, edo ez dakit. Irratiek deskubritzen badute izan daitekeela potentziala daukan abesti bat, irratiek edo internetek, askotan bueno, interneten mugitzen direla orain tendentziak eta
0: baina Sara Larson agertzen den momentuan ja ez du gehiago behar,
1: Ja, baina ez pentsa, baina bera egia da, bera ospetsua dela, baina proiektu berria ez dut inon ikusi aipatu denik.
0: Ba, izan daiteke idioma delako eta idioma ja pixkat demode jarreta dagoelako.
1: Ja, bueno.
0: Hori ere. Ja. Izan daiteke.
1: Nire kaskoetan ez dago demode.
0: Ados. Ba, egingo dugu entzunaldi bat, hemen behintzat, hemen hau behintzat, iritsi da. Nire Sara Larson beti hartzen dut, eh? Hori ere, esan barra dago ikusten dut den kanturen bat. Ba,
1: segurazki hau gustuko izango duzu.
0: Ba, entzuko dugu. Bindaitzan, Sara Larsonena.

0: Bueno, ez da hain idiema, bukarako bomboiak eta, bueno, pixka bat desbideratzen dute, eta, bueno, pop elektronikoan gehiago kokatuko nuke, bai. Naiz eta bukaranko sortzi zero sortzi horiek, eta,
1: bai, ez zait estribilloa super guapo dago,
0: bai. Hor dago, ez?
1: Hor dago iztiaren gakoa.
0: Ba, eta idiomaren influentzi guztiaren, nik esango nuke hor dagoela. Bueno, minda izan, gau erdeko eguzkia. Nik uste dut, bueno, zeratik, ez? Eguzetiko eguzkiak akasu udarekin lotura geixiago izan dakezakela, gau erdeko baina. Baina, bueno.
1: Bai, baina non izaten da...
0: Ah, karo, zuedi arra da.
1: Claro,
0: amigo. Claro.
1: Suedian ere gertatzen da, ¿eh?
0: Gauez. Suedian ez dago, ez dago.
1: Suedian ez. Baina non izaten da hori.
0: Suedian ez dagoela gauik.
1: Ah, hori, vale.
0: Suedian ez dago gauik. Eskandinavian ez dago gauik.
1: Nik uste dut Midnight-an referentzia hau dela, oso literala, hau da.
0: Bai.
1: Gauerdian, eguzki hor goian dagoenean.
0: Bai, eta neguan ez dago egunik.
1: En Never Ending Midnight-an esaten du gainera, inoiz ez dela.
0: Claro. Ez dezela konturatu.
1: Egun argi zaudela.
0: Posizio geografikoa ez konturatu. Ai, bueno, hori batetik, eta bestea, hau bitxiago egiten zait. Ze, bueno, urrengo taldeak neguan ateratzea kantu hau, bitxiago egiten zait.
1: Bueno, berez kantua...
0: Neguan,
1: ja, bueno, claro.
0: Eben, gara, eben, hasi gara la geografia kontuetan, timing pala da, timing pala, claro.
1: Suposatzen dut, gainerako munduaren udarekin bat jo nahi izan dutela.
0: Hori da, bitxia.
1: Bai, ustailean aterazuten End of Summer, bueno, bide batez, a ber, testu ingurapur bat ere emango dugu. Aurten 10 urte beteko dira Tame Impala, ez dakit nola oskatu, Tame Impalaren.
0: Tame Impalaren, Tame esaten dut zen izarratik.
1: Tame, ez? Haien Carrange diska ospetsutik, niretzat hori da, ezagutzen dudan bakarra, eta hor dago haien abestirik ospetsuena, ez? The Less I Know, The Better. Eta 10 urte beteko direnean diska horretatik, ikusi dudanaren arabera, bai egin dituztela lako iradokizunak, akaso laster disko bat etorriko dela, baina data zehatzik eman gabe. Eta abesti hau End of Summer uztailean atera zuten, baina justu atzo bertan EP bat atera zuten honekin, hau eta beste bat batuta. Beste gaitzen da, Loser.
0: Loser, bai, emanik ustean dut.
1: Eta orduan ez dakit, End of Summer hori uztailean atera zutena, EP honen aurrera pena zen, edo beste zerbaitena. Agian, bi abestiko omen alditxo abesterik ez da, 10 urteko, ez? Urte urren horri. Izan daiteke Gorka Urbizuna bezalako bizpairu abestiko lako, ez? Omen alditxo bat.
0: Vinilo horako ez dago pentsatuta argi.
1: Hori da.
0: Ze vinilo horako iraupenagatik, eh? Kantuen iraupenagatik ezin du izan, A alde eta B alde ezin dute izan.
1: Karo.
0: Iraupen oso desberdina dute. Baina, menarin ez begira, eta ez du jartzen gauza gehiagi, eh? Bueno, Tame Impala esango dugu Kevin Parkerren proiektua dela, eh? Da, bat dela, atzetik dagoen ez dela talde bat,
1: bai.
0: Pero multi-instrumentalista dela, eta oso interesgarria dela, eh? Eri ere,
1: bai.
0: Epatu behar behar ez begira, eta ez dago, ez du zer hori jartzen, eh?
1: Ez, ikusi udan bakarra da, hori, bai egin ziola aipamena ibilbide horri, eta laster zerbait ateratzearen iradokizunari, baina besterik gabe ez dakit agian honetan geratuko den, edo akaso disko oso bat datorren.
0: Auskalo, bueno. Bat edaki, End of Summer, zuretzako End of Summer datoren bihazteak izango dira.
1: Hori da, eta bihazte hauetan ziurri izan erreko dudala besti hau.
0: Bueno.
1: Erretzen ari naiz, ja, baina...
0: Bueltanea zer ekartzen diguzun. Zuk disfrutatu oporrak.
1: Bai.
0: Eta, bueno,
1: ondo. Mi esker, ondo hasi.
0: Hori da.
1: Eta bai. Bueltan hasiko gara ja behin betiko.
0: Hori da. Txaso León, eskerrik asko.
1: Mi esker, este bein.

0: la expresión. Nació sin contar con los médicos, cuando es un estatuto marco para el personal sanitario, que incluye también a los médicos, entiendo.
1: Medikuen greben ondorioz 15.000 ebakuntza eta 400.000 kontsulta inguru atzeraturi direla Osakidetzan argudiatu du. Ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak hilabete baino gehiago darama sare sozialetan agente batek zabaldutako argitalpen bat ikertzen. Argitalpen horretan, ertzaintzaren auto bat agertzen da Ondarroan, euskal presoak Afrikara ni olbido ni perdon, edota Stop Ziervos Traolarekin besteak beste. Josu Urrutiko etxea bere kontrako azken auzitik absolbitu du Parisko epaitegiak, baina garaian onartutako espainiaratzeko euroagindua 10 eguneko epean indarrean jarri edo zein momentutan egin dezake kanporaketa. Elkarretaratzea egin dute Donibane Lohizunen errepresioaren kontra. Lab sindikatuak lan istripu larriak zigor epaitegiaratara eramango ditu enpresen impunitatea amaitzeko.
2: Duan Iruñean, oera larrienetan, labek prozesu penalak abian ipiniko ditula, orain arte erabili ezten formula delako, orokorrean lan osasunean, eta ulertzen degulako impunitate hau honekin amaitu behar degula, eta horretarako baliabide ezberdinak eta dauzkagun guztiak erabiliko ditugula. Hau zergatik, administrazioak bere lana egiten ez duelako, eta hau azpimarratu behar da.
1: Nazioarteari begira gutxienez, 6 hildako eta 22 zauritu zenbatu dituzte Damaskon izandako atentatu batean. Bomba bat jarri dute justizia jauregiaren alboan den kafetegi batean. Eta datorren uztailaren 8an German Rodriguez gogoratzeko ekitaldia aurkeztu dute Iruñan.
3: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera
1: San Ferminak 68 elkartearekin batera martxoak 3ko ordezkariak izan dira eta Germanen oroitarriaren aurrean Espainiako gobernuari eskatu diote 1976 eta 1978 urtean artean giza eskubideen kontrako atentatuak aitortu ditzala.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Dirudi ez dagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar hanemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutxiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanak ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean, ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira, eta orokorra mintzat, ez da espero, eguzkitarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere, eta arratsalde partean, oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu, Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko, eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean, eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Eskerrik asko Iker, ordu batak eta 5 minutu jotzear.
4: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita.
1: Egin zurekin hiela.

0: Ba, sarrerakoan ari ginen aipatzen, Imanol Pradales lehendakariak Osasun Ministerioak diseinatutako estatutu markoak kentzeko eskatu duela.
1: El estatuto marco ha nacido de alguna forma muerto, si se me permite la expresión. Nació sin contar con los médicos, cuando es un estatuto marco para el personal sanitario, que incluye también a los médicos, entiendo. Nació sin el concurso de los médicos, nació sin...
0: Espainiar Telebista Publikoak eta EFE agentziak Madrilen antolatutako gosari informatiboan ohartarazi du Monika García ministroak estatutua erretiratzen ez badu, Sánchez presidenteak esku hartu beharko duela.
1: Porque no puede ser que estemos teniendo que gestionar una situación diabólica porque hay un estatuto que no cuenta con más refrendo que el de la propia ministra.
0: Eta estatutu markoa erretiratzen baldin badu, estatutu berria bilatzen laguntzeko prest daudela esan du, beti ere negoziaziotik bada eta ez inposaketatik. Lakuako gobernua pilota Madrilgo teilatuan kokatu du sailik, baina Euskal Autonomia Erkidegoko medikuek azpimarratu dute Osakidetzak ere hobekuntzak egin ditzakela bere kabuz, eta uste dute ez dela nahikoa Alberto Martinez sailburuak greba horren esparruan egindako 70 milioi euro gehiago goko iragarpena are gehiago. Elak greba orokorra ari da proposatzen Osakidetzako sektore guztietan iraiatik aurrera. Eta lehendakariak Espainia San Mamesen jokatzen ikusi nahiko lukeela esan du gozari informatibo horretan, baina Euskal Selekzioaren aurka baldin bada ala baieztatu du esan bezala EFEK eta RTVek antolatutako gozari informatiboan. Politika orokorreko gaiak jorratu ostean futboleko munduko txapelketa abian denez, Donostiak eta Bilbok 2030ko mundialari begira aurkeztu duten hautagaitza bikoitzaz galdetu diote, baina Espainiak Euskal Herrian jokatzearen aukera zera.
2: Me gustaría que España jugase en Euskadi.
1: Contra Euskadi, sí, por supuesto.
2: No, contra Euskadi, no, en Euskadi, porque Euskadi me parece que no va a jugar el próximo mundial, me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado.
0: Xavier Fortez kazetari galiziarrak galdetuta Pradalesek erantzun du, gustatuko litzaiokele, Espainiak Euskadiren aurka jokatzea kazetariak esateko ostera ez zuela uste alakorik gertatuko denik.
2: ¿Te gustaría que España jugase en San Mamés?
1: A mí me gustaría que jugara en San Mamés contra Euskadi, de verdad.
0: Zehatzago, Fortesek berriro galdetu dio, ea nahiko lukean Espainiak San Mamesen jokatzea, eta lehendakariak berriro erantzun. Espainia eta Euskadiren artekoa ikustea, bai, nahiko lukeela. Erantzun horrekin pozik ez, eta zuzenean galdetu diote Pradalesi, ea Espainiaren alde dagoen munduko txapelketa horretan.
1: A mí me gustaría que gane la selección que mejor juegue y que lo demuestre. Yo soy de la selección vasca, punto.
2: Ya.
1: Y a partir de ahí, pues que gane el mejor.
0: Eta honenak irabazi dezala erantzun Pradalesek argi utziz, berak selekzio bakarra duela eta hori Euskadikoa dela. Lehendakariari zuzendu ahal izan zaion gauza bakarra da, Euskadiko selekzioa ez, Euskal selekzioa dela daukaguna, eta ofizialtasunaren arloan urrats asko gelditzen direla emateke.

Esaleko kontuetan ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak hilabete baino gehiago darama sare sozialetan agente batek zabaldutako argitalpen bat ikertzen. Argitalpen horretan ertzaintzaren auto bat agertzen da Ondarroan zehazki, Euskal Presoak Afrikara ni olbido ni perdon edota Stop Ciervos traolarekin. Azken traola horrek ertzaintzaren kide asko oraindik ere ezkerra bertzalearekin lotzen dituzten polizia edo autagaiei egiten die referentzia. Orain deitzen baitiete subiranismoarekin lotzen dituztenei modu iraingarrian. Hala ere, Warrior Ertz erabiltzaileak egindako argitalpen kutsu iraingarri arrazista eta indarkeriaren aldekoak zuten dezentetan aipatzen dira esaterako gomazko pilotak. Argitalpena azkaldetuta segurtasun sailburuak erantzun du barne gaietarako buruzagitzak ikerketa hasi duela 2026ko apirilaren 27an eta abian jarraitzen duela. Eta beste kontu batzuk ere aipatzeke Josu Urrutiko etxearen ingurukoak bere kontrako azken auzitik absolbitu egin dutelako Parisko epaitegiek, baina garaian onartutako espainiaratzeko euroagindua 10 egunoko epean indarrean jarri eta edozein momentutan egin dezakete kanporatzea, elkarretaratzea egin dute Donibane Lohizunen errepresioaren kontra. 2011 eta 2013garren urteetan izandako ekintzengaitik izan zen epaitua Josu Urrutiko etxea eta udaberrian egin zioten bigarren auziaren leporatzen zioten argitzeko Espainiako Entzutegi Nazionalari informazioa eskatu zioten. Zehazki, Urrutiko etxea apirilean epaitu zuten Parisen, 2002-tik 2005-era bitarte eta kokide izan zen edo ez aztertzeko. Bertan fiskalak 75 urte dituen euskal militantearentzat bost urteko presondegi zigorra eta Frantziar estatuaren lurraldetik betirako kanporatzea galdegin zuen. Uztailaren bi honetan Parisko deia auzitegiak erabaki hori jakinarazi du. Urrutiko etxea errugabe jo du. Gauzak horrela, auzitegitik libre atera da UKAOko militantea, baina egoera zaurgarrian. Behin Frantziar estatuan zabalik zituen auziak amaituta, Frantziar justiziak bere aurkako euroagindua jada onartua duenez, Urrutiko etxea espainiaratu dezake berehala, plazaratu ebazpena hemendik 10 egunera irmoa izango da. Handik aurrera, edozein momentutan gerta daiteke kanporatzea. Donibane Lohizunen Urrutiko etxearen kontrako sorgin eiza salatu dute, bere aurkako auzobidea lekuz kanpo dagoela. Euskal Herria Baik bat egin du protestarekin eta presondegiak usteko garaia dela esan du.

0: nazioartera begira jarriko gara urrengo minutuetan, azkena asteetan ahoan dugun herrialde batera, zehazki Venezuelara, galdu nahi ez duen baikortasunaren ikur bilakatu delako Hernán Gil. Aparkaleku bateko zaindaria da eta lan egiten zuen eraikina bertan bera etorri ostean beregarritan harrapatuta geratu da 8 egunez bizirik erreskatatzea lortu duten arte. Pasaden igandean detektatu zuten Costa Ricako erreskatistek Hernán Gil. Haren gainean Galerías Playa Grande merkatalgunea zenaren milaka eta milaka kilo hondakinekin.
1: Estás bien?
2: Bien, estoy bien. Lo que pasa es que la piedra me tiene mal la espalda.
1: ¿Estás herido?
2: No, estoy herido, sino que las piedritas me tienen incómodo.
1: Las manos no las tiene lastimada.
0: Ia 24 ordu behar izan dituzte soilik Hernán Gil li ura eman alizateko. Hortik aurrera, erreskate zinez konplexu batiekin diote El Salvadorreko, Costa Ricako, Ameriketako Estatu Batuetako, Portugalgo eta Txileko 100 erreskatatzailek astelenean hasi zuten erreskate operatiboa arrisku handiarekin, hondakinak erortzeko asko aukera asko zeudelako. Kasuaren komplikazioak gura bera erreskatatzailek komunikazioa mantendu dute une oro, animoa mantentzeko gai izan den Gilekin. Ba, 72 orduz martxan egon ondoren Hernán lurrazalera atara ahal izan dute eta Caracaseko klinika batera eraman dute azterketa mediku bat egiteko.
3: No sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido, o si se lo habían llevado por allí a un hospital, pero después que me enteré que él estaba vivo, bueno, ya vi un rayito de luz en tanta oscuridad.
0: Gil bezala haren emazte Guzmar González ezagun eginda Venezuela osoan astebete zegon baita lo egiten, eroritako eraikinaren aurrean senarraren berriak edukitzeko zain, ala adierazi dio EFE agentziari. Herrialde osoarentzako ikur bilakatuta Delcy Rodríguez presidenteak berak bisitatu du Hernán Gil azken orduetan ospitalean. Gizon honek esperantza berpiztu badu ere Venezuelan. Errealitatearen gordintasunak dio dagoeneko 2000 baino gehiago direla hildakoak eta batez ere hilotzak direla berreskuratzen ari direnak. Oraindik ez dago argi zenbat izan daitezken eta bien bitartean lehentasunak gero eta gehiago bideratzen ari dira laguntza humanitariora.

0: gurera hueltatuta arlo ekonomikoari helduko diogu zuzenean arlo ekonomikoari edo sindikalgintzari dagozkionak, izan ere lab sindikatuak istripu larriak zigor epaitegietara eramango ditu enpresen jokamoldea aldatu dadin. Aranoko enpresa baten gertatutako istripu larria da neurri berri hori jasango duen lehen kasua. Inko Iriartek nabarmendu du enpresarien impunitatearekin amaitu nahi dutela.
1: Izan ere, 2024an Aranoko enpresa batean kontrataturik ez zuen gizon migrante batek istripu larri bat izan zuen segurtasun araudia betetzen ez zuen makina batekin. Lantokian ez zioten lagundu lankide batek ospitalera bere autopropioan eramaktea erabaki zuen arte. Bidean zihoala enpresariak deitu zion eta lan istripua izan zela ez esateko esan zion kontraturik ez baitzuen eta gizarte segurantzan altan eman gabe zegoela aitortu baitzion. Eta horren truke 500 euro eskaini zizkion. Langileak etzuen onartu eta herritar batek Labeko Hernaniko egoitzara eraman zuen. Hain larria zen egoera prozesu penal bat hastea erabaki zuela. Inko Iriartek Labeko osasun arduraduna adierazi du enpresarien impunitatearekin amaitu nahi dutela eta horretarako kasu larrienekin zigor epaitegietara joango direla. Eta azpimarratu du horrelako kasuetan administrazioak ofizioz esku hartu beharko lukela.
2: Duan Iruñean, egoera larrienetan Labek prozesu penalak abian ipiniko ditula orain arte erabili ezten formula delako orokorrean lan osasunean eta ulertzen degulako impunitate hau honekin amaitu behar degula eta horretarako baliabide ezberdinak eta dauzkagun guztiak erabiliko ditugula. Hau zergatik? Administrazioak bere lana egiten ez duelako, eta hau azpimarratu behar da.
1: Horrelako egoerak gehiago gertatu ez daitezen kereia bat jarri dute. Horren bidez, kasuaren lehen eratzea lortu nahi dute, eta batez ere enpresariei abisu bat ematea. Enpresarien impunitatearekin amaitu nahi dute, eta osasun arduradunak azpimarratu du kasu larri horiek jada ez direla komunikabideetan agertza edo ekintza sindikal batera mugatuko.
2: Bueno, kereiaren helburua bi dira, bat kasuaren inguruan restaurazio bat ematea konkretua, lan istriponen baitan eta langile migratuenen honi, baino era berean hau abisu bat da. Abisu bat da horrelako perfila duten enpresarientzako, ez? Ulertu dezaten, baina ez dala asuntoa mugatuko ekintza sindikal batetara, ez dala asuntoa mugatuko komunikabideetan zabatzera, edo lan ikuskaritzak santzio administratiboa ipintzea, ez?
1: Osakidetzak eta osasunbideak administrazioari lan istripu larria komunikatzeko tresnak badituzte ere, kasu honetan kontraturik gabeko langile baten istripua izan denez, honek ez du aukerarik ez da babesik izan ikerketarik aurrera eramateko. Hortaz, Iriartek adierazi du sindikatua jarri dela gizarte segurantzarekin eta ikuskaritzarekin harremanetan, eta hilabeteak pasa ondoren lortu dute langileari bere langile egoera aitortzea eta medikuak baja ematea.
2: Kasu hauetan, kontratu gabeko langile batek ez dauka inungo esik eta ofizioz ez da inungo ikerketarik aurrera eramaten. Beraz, sindikatuak dinamizatu behar izan dugu, gizarte segurantzarekin harremanetan ipini, eta azkenean ikuskaritzarekin ere hainbat bilera izan da, ikuskaritzak ulertu du eta arrazoia eman dio langileari, aitortu dio bere langile egoera, eta orduan, hilabete batzuk pasata, aitortu dio bere zagokion baja medikua.
1: Osasun arduradunak salatu du lan ikuskaritzak ez dituela printzipio preventiboak aintzat hartzen eta ez dela oinarrezko gauzetaz ohartzen. Hots, langilea segurtasun araudia betetzen ez zuen makina batean ari zen lanean eta lan ikuskaritzak ez zuen hori aintzat hartu. Era berean nabarmendu du langilearen egoera ez zela ohikoa, kontraturik gabe zegoen migrantea baitzen eta arrazakeria laborala zegoela salatu du. Gainera agerian utzi du lan ikuskariak enpresa ezagutzen zuela eta bertan zegoen egoeraz jakitu zela. Salatu du ez dela bidezko administrazioak egoeraren berri izatea eta hala ere sindikatu batek ematea prozesua.
2: Farrako lan ikuskaritzako arduraduna ekin bildu ginen ikusita ze egon ziren genuen atzean. Ikuskaritzak ezagutzen zuela enpresa hau eta beste urte batzuk atzerago ikuskaritzak bisita bat egin zuela eta ikusi zuela ikuskariak langileak nola alde egiten zuten mendian barrena jakina paperi gabe zaudelako, ezta. Beraz, larriena da, sindikalizatu gabeko eremu batetan persona migratuak direlako eta beraien eskubideak ezagutzen dituzelako, administrazioa jakinik zenolako egoerak ematen dian, azkenean sindikatu batek eraman behar izatea prozesu guztia aurrera.
3: informazioaren aria, naiz irratia.
4: No hay que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido.

0: Jarduera ekonomiko jasangarria errazteko eta arintzeko helburuz Lakuak aurkeztutako lege proposamenaren aurrean ohartarazpena egin du Euskal Herria bizirik legeanen benetako helburua makroproiektu energetikoak ezartzeko bidea erraztea delakoan. Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian tankerako egitasmoak kritikatu ditu modu honetan laburbildu du Euskal Herria bizirik ekimenak Lakuak aurkeztu duen lege proiektua. Makroproiektuen eta ondorioz enpresa handien interesen mesederako lege bat gizarteak esku hartzeko duen gaitasuna murriztuz ingurumena kontrolatzeko mekanismoak ahulduz eta lurraldearen kudeaketa komunala arriskuan jarriz. EAJ-ak eta PSE-ek osatzen duten koalizio gobernuak ezarritako aurrekaria ekarri du gogora Euskal Herria bizirik ekain zuzen ere 2021-eko Euskadiko ingurumen administrazioaren legea Tapia legea bezala ere ezaguna izan dena. Ekimenak dioenez, Eusko Jaurlaritzaren gaitasuna handitu zuen, ustez interes publiko gorena zuten proiektuak jorratzeko, baina gogora ekarri dutenez, realitatea da legearen ondorioak pairatuko lituzken udalasko kontra agertu zirela. 2024an onarturiko trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legea ere ildo beretik heldu dela ekarri du gogora Euskal Herria bizirikek. Azken hau gainera EH Bilduk ere pozez onartu zuela kritikatuz. Euskal Autonomia Erkidegotik harago ere luzatu du azterketa ekimenak. Diotenaz, Eusko Jaurlaritzak sustatu nahi duen interes publiko goreneko proiektuaren figura honek anaia bikia du Nafarroan. Udalez gaindiko plan eta proiektu sektorialak UGPS izenarekin kasurik ezagunena aroztegiakoa da. Ipar Euskal Herriari dagokionez, Frantziako gobernuak 2023an onartutako energia berriztagarrien azelerazio legeak simplifikazio administraziorako eta epeak murrizteko neurriak jasotzen dituela oroitarazu du EH Bizirikek. Bere helburuetako bat proiektu energetikoaren ezarpena azkartzea da eta horretarako Frantziako legeriak interes publikoko goreneko derrigorrezko arrazoia kontzeptua asmatu du, energia proiektu jakin batzuetarako. Hortaz, lege egitasmo guzti hauek atzean dauden helburuak aintzat hartuta Euskal Herria bizirik ekimenak berretsi du interes orokor edota ingurumen kontzeptuak erabiltzen badituz ere enpresa handien intereseko makroproiektuak daudela horren atzean. Eta, Gipuzkoako Renferen aldirietako zerbitzua endaiaraino heltzeko proiektu pilotua adostu dute Espainia eta Frantziako estatuetako garraio ministerioek. Horretarako, trenbiden zabalera iberikoa mantenduko da, trenek etenik gabe Lapurdiko herriraino iritsi ahal izateko.
1: Informazioaren aria.

0: Nazioartera jo behar dugu berriro, izan ere Santiago Pedraz epaileak Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendari nagusia eta Manuel Llamas Guardia Zibilaren buruzagi gorena inputatu dituelako Leire auziaren arira. Iturri juridikoak jakinarazi dutenez, epaileak biak uzaiaren 16an deklaratzera deitu ditu prebarikazioa egiteagatik eta justizia oztopatzeagatik. Pedraz epaileak deitu delitu horiek egozten dizke Leire Díaz Pesoeko militante hoiak ustez egindako maniobrei lotuta. Maniobra horien bidez gobernuari eragiten dioten auzietan izandako balizko informazioa ikertzeko ukoren aurkako ikerketa sustatu nahi izan zuen Díazek eta aldi berean auzi horiek ikertzen ari ziren agentei ustez presioa egin zien. Aldiz epaileak ezu Guardia Zibilaren aurreko zuzendari nagusia Leonardo Marcos inputatu. Alderdi Popularrak hala eskatu bazuen ere haren aurkako zantzurik ez dagoela iritsita eta beste izen propio bat dugu ahotan gaurko egunean Roberto Banacci, armadako general oia eta europarlamentaria Italian Giorgia Meloniren koalizioarekin apurtu eta oraindik alderdi ultrago bat sortu du. Futuro Nazionale izenekoa. Momentu ez badirudi inkestetan aldeko dezente lortu dituela eta hauteskundeak aurreratzeko aukera geroz eta errealagoa da. Ziurrenik hemendik urte bete barru Italian hauteskunde orokorrak izango dira eta bide horretan koalizio eta alderdiak apurtu eta sortuko dira. Lehen mugimenduak hasi dira dagoeneko. Giorgia Meloni ultraeskuindarra koalizio batean ari da gobernatzen momentu honetan eta eskuinera lehiakidea atera zaio jadanik Roberto Banacci militarroia nolabait Meloni gobernuan izan eta ultraeskuin moderatuaren aurrean eskuinaragoko diskurtsoa auspotu du. Eliza edo zirutien bat hankoko zartu ninduten noan. Gutxienez, 6 hildako eta 22 zauritu zenbatu dituzte Damaskon izandako atentatu batean bomba bat jarri dute justizia jauregiaren alboan den kafetegi batean. Maher Marwan, Damaskoko gobernadoreak adierazi du ikerketen bidez xetasun gehiago ezagutuko dituztela eta sidiar odola isurarazi dutenek zigorra jasoko dutela. 2015 urtera atzera egin behar dugu antzeko atentatu bat topatzeko. Orduan Saregia Ansar al-Sunna talde jihadistak 25 hildako eragin zituen atentatua aldarrikatu zuen. Hala ere, agintariek estatu islamarrari egotzi zioten erasoa. Gaur egun zelulak mantentzen ditu ISISek eta egungo agintarien aurkako erresistentziara deitu dute. Erregimen berria guztiz zatituta dagoen herrialde baten gainean eraiki da Israelgo okupazioa barne duena gainera. Eta horiek hala estatu buru bihurturiko Ahmad al-Sharaa jihadistak parlamentuko 70 diputatu hautatu ditu herritarren parte hartzerik gabeko hauteskunden ostean. Maitan azazu gutxiago eta gozan azazu gehiago. Eta Gazako genozidioan 1000. Egunera heldu denean Donald Trumpek ezarritako batzordeak UNRWA kendu eta palestinarrentzako kontzentrazio esparruak ezartzea aurreikusi du. 1000 genozidioaren ostean txikitua gelditu da Gazako zerrendaren 80%. 223.000 tona lehergailu erabili dituzte eta Israelek kontrolpean du lurraldearen 80%. Hildakoen kopurua 63.000 lagunera heldu dira. Hauetako 21.000 aurrak dira eta 1000 inguru jaioberriak. Hauek identifikaturiko hildakoak dira, baina The Lancet aldizkari medikuak baieztatu du zeharka hildiren pertsonak kontuan hartuta hildakoen kopurua 124.000 pertsonakoa izan daitekela. Uste da eraikinen hondakinen azpian 9.500 bat pertsona gelditu direla. Suetenak ez du askorako balio izan eta aurreikusitako egiturek genozidioa indartzeko besterik ez dute balio izan. Menia aztertzeko Donald Trumpen bake batzordeak ezin izan du prozesuaren lehen fasea bermatu. Pixkanaka atzerantz egin beharrean Israelek Gazan duen kontrola zabaldu du. Soilik laguntza humanitarioa daramaten kamioien Herena sartzea baimendu da. Suetena indarrean denetik 1000 palestinar hil dituzte gainera, giza gainera bizirik jarraitzen dutenentzat, Hamasengatik kanpo diren babesleku humanitarioak izeneko kontzentrazio esparruak aurreikusi dituzte, kontrol militarra, zaintza elektronikoa eta biometrikoa aplikatuko dituzte oinarrizko hornigaiak jasotzeko. Eta horretarako UNRWAk ez zuela lekurik Gaza berrian esan dute.
1: Informazioaren ari. Informazioaren aria.

0: Orduak besterik ez dira geratzen San Ferminak has daitezen 9 eguneko festaren egitura bere horretan mantentzen den badaude nabarmendu beharreko berritasunek. Txupinatzo txikia, La Pamplonesaren zuzendari berria musika auzoetan, ala Sarasate pasealekuan egoten denaren berkokapena. Astelen eguerdian, txanko, Txupinatzoa bota duten Nafarroako Larrialdi Zerbitzuetako zuzendari ordetzako kideek galdeketa herrikoian bababesen 122 jaso ostean. Ardura Clint Jean-Louis Fernandez medikua eta Arazeli Sergio erizainak hartuko dute. Hala ere, ez hau izango Txupinatzo bakarra uztailak 10 eguerdian Buztintxuri Eskola Publikoko 4. A gelako 3 ikaslek piztuko dute lehen aldiz Txupinatzo txikia. Zalego handia duen La Pamplonesak errelebo urtea izango du gainera. Jesus Garixoain azken 35 urteetan bandaren zuzendaritza izan duenak klarinete hartuko du eta batuta bere zuzendari ordea izan den Carlos Garcesek. Festa auzoetara albezain beste zabaltzeko uztailaren 8tik 13ra bitartean jotak, fanfarreak, mexikarrak, gaiteroak eta bandak izango dira hiribarnetik kanpo dauden auzoetan. Zoetan Alanola, Txantrea, Ermitaina Mendebaldea, Etxebakoitz, Azpilainaga, Iturrama, ala Donibanen. Aberean feria uztailaren 7tik 11ra aldatu dute, albezain beste ganaduzale biltzeko. Mazedonia kulturaren kale jira ilak 12an burutuko da. 14an burutu beharrean. Herri ekimenetik ere prest dauzkate beren programak Herri San Ferminek 10. Urte urrena dute. Eta Baratxurien plazan izango dira, Txupinatzoa heldu den astelenean, ordu bietan jaurtiko dute Herri Bazkariak, Arratsaldea Antitaurinoak, Larraindantzak aurre ikusi dituzte. Oinez txokoa ere 9 eguneko programazioa eskainuko du eta Sareala Etxeratek preso eta errefuxiaturik gabeko Sanferminak aldarrikatuko dituzte. Uztailak 8 Etxera eguna izango da. Eta azkenik Iruñako Peñen Federazioak Sanferminak topaketa alaitasun elkarbizitza eta askatasunerako espazioa izan dadila aldarrikatu dute egun gutxi beraz hau dena gertatzeko eta datorren uzaiaren 8an San Ferminan baitan German Rodriguez gogoratzeko ekitaldia aurkeztu dute Iruñean gaur San Ferminek 78 elkartearekin batera martxoak 3ko ordezkariak izan dira eta Germanen oroitarriaren aurrean Espainiako gobernuari eskatu diote 76 eta 78 urtean artean giza eskubideen kontrako atentatuak aitortu ditzatela.
1: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez, naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar, botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea.
0: Eta San Ferminak Iruñan ez ezik Euskal Herriko beste txoko batzuetan ere ospatzen dira Lesakan esaterako 6 egunetako jai zurrunbiloan murgulduko dira astelenetik aurrera Luis Mario Olaetxea bizilagunak botako duen altxaferoak hasiera emango dio 6 egunez luzatuko den jai egitarauari txosnakunea zabalik dago jai hasiera ofiziala uztailaren 6an izango bada ere asteburu honetan musika eta dantza ikuskizunak izango dira nagusi herriko hainbat txokotan. Horien artean, nabarmentzekoa da ostiral honetan bertan, Lesakako musika bandak Pepito Jantzi akordeoilari famatuaren omenez atera duen badiskoaren aurkezpena egingo dutela. Egun honetan baita ere gaur, udalak bere izena jarriko dio Pepito Jantzi jaiozen kaleari. Txupinatzoa eguerdiko 12etan izango da herriko etxean, eta aurten Luis Mari Olaetxea Altzugara jarduratuko da Suziria aireratzeaz 78 urteko herriko seme hau buru belarri jardun da azken urteetan inguruetako bidezarrak beraskuratzen, egurrezko zubiak egiten eta urbideak garbitzen beti ere beste herritar batzurekin auzolanean. Uztailaren 7an Fermin Donearen eguna ospatuko dute Lesakarrek, ezpata dantzarien meza isilarekin hasita. Meza nagusiaren ondoren udalbatzak ezpata dantzariek eta musika bandak prozesioa egingo dute eta segidan Onin Errekaren bi aldeetan egiten den Zubigainekoa dantza ikustera joango dira. Txosna gunean ere egitarau zabala prestatu dute, asteburu honetarako, horrela osteguneko Gazte Baskaria eta Petxiren emanaldia daude iragarrita, ostiralako DJ emanaldiak eta larun baterako kontzertuak eta DJak arratsaldez eta gauez.
2: Informazioaren aria.
0: Ostirela dugu gaur normaltasunez funtzionatuko dugun azken ostirela irailera bitarte behintzat guk ere uda denboraldi hau aprobetxatuko dugu opor txikitxoak hartzeko edo behintzat gure ohiko programaziotik apur bat aldentzeko momentuak merezi duelako eta baina pentsatu, ez dugu programazioa guztiz ere aldatuko udan naiz irratian ere izango delako zer entzun eta zer gozatu.
3: Goizeko 10ak 10 gutxi dira eta ez da gaurkotasuneko kontua, baina uda bera ere izan daiteke autu politiko bat. Horregatikan gurera batu zaizkigu Iker Gurrutxaga eta Jon Telleria lankideak, egunon.
4: Kexo, egunon dizula.
5: Asko gustatu zait autu politikoaren ez izan daiteke.
3: Zergaitik, ez?
5: Hemisferio zaldatu eta ez da udarik.
4: Baina oporrak bai, ez?
5: Horregatik oporrak egiten autopolitiko esan daiteke lako, horregatik esaten nuen.
4: Oporrak egiten ez ustea ere bai?
5: Horregatik.
4: Esan daiteke, nagusiaren autopolitikoa.
3: kontuz. aipatuko dugu, sasoi aldaketa, heldu dela ere, naiz irratira eta horregatikan berritasunak izango ditu, jada gure entzulek entzungo zuten, kostala kostaren irratikuña hori, horre Iker kezkati entzuten zaitugu, gero galdetuko dizut zergaitikan, sentitzen zaren kezkati, baina jon, aipatu nahi dugu, nolako kontuekin freskatuko da giroa hemen naiz irratian uda honetan?
4: Bueno, referentzia puntua, duguna, Euskal Herriko Hiriburuaren festen hasiera, uztailaren 6an urtea amaitu edo hasi egiten da iruindarrentzat eta iruindarrak ez direra askorentzat ere bai eta naiz irratiaren kasuan, balako txipaldaketa egiteko baliatuko dugu heldu den astelena eta esango du, bertan hasten dela nolabait, udako denboraldi berri hori, gako nagusiak esango dugu, erreferentziazko ordutegia mantentzen ditugula, beraz albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara ohiko tasun horretan mantenduko dira, baina pixka bat murriztuta, udagiroko, bestelako, jendeari ere urte osoa nahikoa kaka emandiguten gaiak ere izaten ditugulako gueltan eta pixo bala saitzeko tartea ere emango diogu, eta hor bereziki badiez informazioaren ariaren lehen edizio pixo bat murriztuko dugu, gero aipatuko dugun kostala kosta magazinari bide emateko, baina udako beste itzordu nagusia eta hor pixka taureratu egingo da larumat honetan bertan abiatuko dugulako turraren zuzeneko emakizune berezi hori urteroko lege zinigo asensio eta Julen Goikoetxearen eskutik ustaiaren 4an hasita gizonezkoena eta abuztuaren 1an hasita emakumezkoena. Dena etapa mailera guztiak Naiz Irratia zuzenean jarraitzeko aukera izango da. Beraz, bi kontu hile dira nagusienak, turra eta goizeko kostala kosta magazine berri hori. Eta baliatuko dugu ere uda, aurten demoraldi honetan, gai ezberdinen inguruko podcast oso interesgarriak eta jendearen aldetik arera beroa jaso dutenak izan ditugu eta uda ere baliatuko dugu hoiek berriro gure entzulei eskaintzeko, ez? Eriotzaren inguruan urtzi gualdek egin zuen azken kafea podcasta, Mikel Laboaren bizitzaren inguruko podcast mardulo hori 15 ataletan ziurraski, Euskal Herrian izan den artista handienetako baten bizitzaren errepaso biografiko eta musikala egiten duena, guzti hoientzeko ere bigarren entzunaldi bat egiteko tarte izango dauda.
3: Eta nola ez, aipatuko dugu kostala kosta eta horregatik ere deitu dugu Iker Gurrutxaga. Iruñean hasiko zarete, heldu den astelenean, arropa prest?
5: Ba ez, baina bai zuriz joango gara ez, apiri gabe, hori horrela egin behar delako.
4: Amabiak arte
5: ezin da zapari jantzi, hortaz eramango ditugu.
4: Gipuzkoarra izan da gian bai,
5: Zuriz jantzi gabe, Gipuzkoarra segituen detektatzen da.
4: Prakabakerok eta kamiseta txuria.
5: Iaz, Nabaria zen, jongarate eta bio joan ginen iaz, eta jongarateri lehen da biziko gauza esan nioena. Esango dute berriz ere, Gipuzkoarra garela.
4: Gainera Gipuzkoarra eta Tolosaldeko edo Goierrikoa bada are errezagunean zebaten da.
3: Horrela, Iruñako erreakziotik kanpo geldituko zarete atean, sartu da zinik.
5: Gazteluko, Gaztelu plazako, lehioari begira, hau da, bate-bate lehiora begiratzen baldin badu, han ikusiko gaitu.
3: Tagliatela gainean, bate-bate jakin nahi baldin badu pista proposena zein den.
5: Eta han izango gara, seian, gero urrengo egunean, biharamunean, Lekaro zera joango gara, erraldeak egiten duen ikasi bizi, ba, kampus, udalekura, gerturatuko gara, gero izango gara igerilikuetan, izango gara kanpinetan, izango gara surf eskoletan, bestelako udaleku batzuk ere harrapatuko ditugu, badira herri eta txoko desberdinak, aurten pixka bat planei begira jarreko gara, zain beste iaz festetan izan ginen, duela bi urte ondartzetan izan ginen, aurten pixka bat planei begira jarreko gara, Euskal Herrian zer egiteko asko dagoelako udan.
3: Izeingo duzu ezagite, planei buruz ala ipatzu duela kuadrillismoari buruz eta alakoa. Sartzen dira alako eztabaidak.
5: Bueno,
4: hori analizi mairako, bestela.
5: Hori da, hori da.
4: Ideien egiteko.
5: Hori da, hori ere guantetek ez, berez kuadrillen kontuak, bueno, izan daiteke kanpinetan sortzen diren kuadrillak. Ze hori existitzen dira. Euskal Herrian badira hainbat kuadrilla, udako kuadrillak direnak. Eta ez kanpinetan soilik, herrietan ere udako kuadrillak existitzen dira. Eta beste batzuk berriz, udan kuadrillan egoten direnak. Eta neguan ez, hori ere existitzen da.
4: Herri ere itzultzen garen onkasuan.
5: Hori da, ez, horrelako oso dira, ez, gai hori, ez baina, bueno, bitxikeriak aterako dira, ziur, ze, uste ez dugun tokian ateratzen dira askotan, iaz, beti gu, gantion garaterekin aurrakoan gogoratzen da. Nola, markinara joan ginen, teorian, uste dut teorian deitu genola pelotako emankizunen inguruan hitz egiten bertzigun baten inguruan, ze banoan zesta punta festivalizaten da, eta konturatu ginen erri guztia mugitzen zuen pertsona bera zela. Zen suhiltzailea, zen hortze bilen, gero ze bilen triatoloietan, gero ze bilen zekizert, oza, hau da, hortan ere bai, hortan ere bai, esaten zen emukerako, erria mugitzen zuen pertsona, eta horrelako sorpresak eramaten dituzu tokitarra joaten zarenean, eta bueno, baiak ere egokituko dira.
3: Ba, Aitor eta Urtzi zuei ere iritzi askatu behar izuet, ez dakitze zein presio hartu duzu horre Iker eta Jonek kontatu digutenaz.
4: Bueno, nik ona hartu dut. Gainera hemen humorea dago, eta hori beti da ona.
3: Urtzi?
6: Bai, pues ondartzak eta jaiak eta gero planei buruz Euskal Herrian ze plan egin daitekeen, bai. Bueno, hor zeruari begira ongo zarete imaginatzen dut sarritan, ez? Eguraldia ere klabe izaten delako horreta, baina niri berentzat mendia ondartza eta jaiak datozkit burura planak udako plana ez pentsatzen ari naizenean behintzat.
4: Bai, niri gainera planena interesgarri lutze zait. Ze nik ez tegit, baina askotan izaten dut impresioa ez dugula sartan Euskal Herria ondo ezagutzen, ez? Eta askotan ematen du urrutikoa dela ez dakiz eta bertan daukagu, ez da? Eta askotan ikusten duzu, ba, jende askok ez duela, bai, hori egiten da, non egiten da, eta orduan, modu didaktikoan ere nik uste interesgarria dela planen kontua, ez?
3: Hala, pixka kompromisoa pixka deskatuko izuet. Herri zerbitzari zaretela txosnaren batean egingo zuen hortxanaren bat, edo?
4: Ni hiltzen naizen tokitan ez da txosna zea, ez naiz hortakoa, baina orain ez, baina adibidez udaleku monitore lanak eta horrelakoak egindakoa naiz.
3: Horti zure kasuan?
6: Pues lehen egiten dituen erdiak baino gutxiago seguruenik, baina Bilbon azte nagusian susto dute inorrez garela libratzen, beraz bat baino gehiago seguruenik.
4: Eta txosnan kanpotik ere jende, berda, hor oikoago esan daiteke.
7: Hortan denok ere uste dut.
3: Horretaz
4: horikoagoa naiz bai. Eta azken urte hauetan gehiago.
3: Bira, patopatuko, eraseguraski.
4: Zagun behi bergatu, abuztuaren 31 itzuliko garela demoraldi berriarekin, eta saio berri dexente ditugula, agora filosofio taldearekin ari gara lantzen, Jasmin Kris Mansrarekin ere beste saio bat, podcast biografiko oso berezi bat ere lantzen ari gara, beraz, abuztuaren 31 zaku bete berritasun itzuliko garela.
3: Hori da, eta hori xe aipatu behar diogu gure entzulei ere, gaurkoa izan dela ikasturteko azken analisi maila urrerantzean, abuztuak 31 heldu bitartean, gure saioa 9:00etan bukatuko da, albistegi laburxeagoa, egunero elkarrizketa bat, beraz aldaketa bat, eta bestelako giro bat. Beraz, eskerrik asko Iker eta Jon, hemen udaren berri emateatik, animo, eta eskerrak baita ere Urtzi Ostolozaga eta Aitor Urrutia, venga, urrengo urtera arte.
7: Eskerrik asko. Bueno, irailera arte.
3: Hori da.
2: Informazioaren aria.
8: UEU, Udako Eskual Unibertsitatean Udako ikastaroak aipatuko ditugu, ostiraletik larunbatera, atelierak antolatzen ditu Baionan euskaraz, zoinden UEUren filosofia, ohoitarazi behar da ere Baionan sortu zela euskarazko unibertsitatea bultzatzen duen egitura hau, hortaz mintzatzeko besteak beste gurekin dugu Oiana Zamponi Gale UEUko Ipar Eskualegiko Permanentea, egunon?
9: Egunon, Kristof.
8: Beraz, Baionaz gain, Iruñean, Eibarrean edo Usurbilean ere badira kurtsuak udantzear, lehenik zoin jenderi zuzenduak, zoin profileko jendea da?
9: Beraz, ez da profil berezirik saiatzen gira publiko aski zabal bat unkitzen, baina egia da bo, euskaltzale eta euskaldunei gehiago zuzendua dela gehienetan, bo, deia gure ikastaro guztiak euskaraz egiten direlako, naiz eta batzutan itzulpena jartzen aldugun, ala ere gure helburua, UEUren helburua da unibertsitatea euskaraz eta egikoia izan adin. Beraz, gure helburu nagusia horiek direnez, ba, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak izan daitezke ba, zientzien inguruan, euskararen inguruan, edo soziologia arloan, zinez, beraz lankidetzan antolatzen ditugunez, ba, pixka bat proposamenen arabera egiten da.
8: Senditzen da, batzuen ganik lotxa behar bada unibertsitatea itza hor baita eta kompleksu bat badela? Edo ez diteko edo?
9: Aro jori, ez dakit sobera, pentsatzen dut bai batzutan jendeak unibertsitate hitza ikusten duelarik berdin beldur bat izaiten helduela, akademikoa den hori guztia, pixka bat bere tokia ez aurkitza, baina egia da UEUn beti garatu dugula zinez helburua dira, zinez akademiatik etortzen diren ikerketa guzti horiek publiko zabalera transmititzea. Beraz, gure helburu nagusia hori denez, espero dut lortzen dugula publiko zabal bat biltzea eta beldur hori pixka bat desagertaraztea.
8: Ostiral eta larumateko eguner interesatzeko, ostiralian, erri zaintzailea helburu gaitza hartu duzue udalbiltzarekin partaidetzan, doa orkesteko egun hori?
9: Beraz, be, udalbiltzak garatu du 2024ko irailetik eta 2025ko ustaila arte, garatu du hausnarketa kolektibo bat eta egin zaintzailearen inguruan. Beraz, egin zaintzaileak bon, gai biziki zabala da, baina nola antolatzen den zaintza gure egietan. Eta haien helburua izan da, ba, lokaletik abiatzea, global eruntz joaiteko, eta zenta Euskal Herria be, beste tokiak bezala be, zaintzaren inguru kezka horrekin ere ibiltzen da. Eta beraz, udalbiltzarekin lankidetzan antolatu dugu hori, zeren iparraldean sortu duten liburu sori hori, ez da oraindik aurkeztua izan. Beraz, helburua izan da ere, landu duten hausnarketa hori publiko zabalari aurkeztea eta airedu konkretuak hartuz iparraldekoak eta bere piskabatek egoaldekoak. Helburua izanen da, zinez nola ezan, jendea mintzaraztea eta ba, bat akademiatik heldu den liburuska hori ba, bulgarizatzea eta publiko zabalera zabaltzea.
8: Eredu konkretua, bez konkretuki adibide bat emaiteko?
9: Ah, beraz, konkretuki ba, adibidez lur zaindia edo lur hamak eramaten dituzten dituzten dinamikak eran nahi du nola lurra zaindu, nola laborariak sustatu eta nola bizi laborariekin gaur egun adibidez. Me izan daiteke ere emaztearen inguruko gaia, nola emazteak zaindu gaur egun, bon, eta gainera pilpilean den gai bada, nola emazteak babestu bortizkeriaz edo aujak ere gaur egun ere Frantzian aldean tematika da, baina izan daiteke ere nola gure zahakartatu, nola garatu egi bat nun zahartzen algiren lasaiki.
8: Nor mintzatuko da?
9: Ba, adibidez, Lujamaren izenean etorriko da Patxihiart, gero izanen ditugu adibidez EHU-ko erakasle batzu, Andere Ohmazabal adibidez, baina gero bon gure mai inguruan Pasaiako udaleko gizarte langilea etorriko da, ditugu ere Ladisar Josagarra adibidez berak ziburuko gaia aipatuko digu, eta bon, saiatzen gira pixka bat denetatik edo diren pertsonak biltzea, eta pixka bat zerbait zabal orkesteko.
8: Zeten horretan ostiralean hasiko da?
9: Beraz, hasiko da bederatzietan, gure ikastaro gehienak bederatziak aldera hasten dira, beraz bederatzietan izanen da Etxepare Lizeoan, egizaintzaileak, eta gero Biharamunean aurkituko gira mediatekan aldiz, Baionako mediatekan.
8: Pizkundeaz mintzatzeko?
9: Hori da, gaur ikun ikusten dugu, ez dakit jendeak segitu duen, edo baina Euskararen inguruan Euskal Kontseiluak garatu zuen pizkundearen gai hori, eta beraz maiatzekin lankidetzan, eta Jon Meren Txakatoje UEU-ko filosofia arloko arduradunak, garatu dute tematika horren inguruan egun erdi bat, jardunaldi egun erdi bat, eta beraz mediatekarekin lankidezan antolatzen dugu, eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza, pizkundea izan zen garai batez, beraz 19. mende bukaeran edo hola, eta hor ikusten dugu berri bat heldu dela eta behar bat badela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen berrabiarazteko.
8: Hala, zenta eskual kultura inauguzi zuen pizkundeak errandu zuen bezala.
9: Hori da, hori da. Eta helburua filosofia, filotxokok ere garatu du jardunaldi hori, eta helburua da zinez pentsatzea nora joiten giren eta zer gaitik baden behitz pizkunde hori.
8: Pizkundeaz mintzatzeko larun batean, horre noho mintzatuko da?
9: Itzeginen duten artean, beraz badugu Mikel Aizpurua, bera historia garaikideko katredaduna da EHU-n, eta berak pixka bat Euskal Herriko historia ipatuko digu, eta pixka bat nola pizkunde hori nola pizten alden kultura bat edo suspertzen alden. Gero ondotik izanen dugu Laura Mintegi Lakaja, bera idazlea da eta hizkuntza eta literatura didaktika saileko zuzendaria da ere. Pizkundeari begira literaturan nola aipatzen den ejanen digu. Eta gero ere Marcos Zapiain Agirre, filologia eta filosofiako irakaslea, eta bukatzeko Lucien Etxezarreta eta Eduardo Podakak eginen ditugute agur.
8: Ipar Euskal Herrian goi mailako ikasketa gutxi badira euskaraz, utxune hori betetzera teldu da UEU?
9: Bai, saiatzen gira, gure helburua da zinez guk dena euskaraz emaiten dugu albezain bat, noiztenka aldibereko itzulpena jartzen dugu, adibidez egizaintzaileen kasuan badakigu etorriko direla beste pertsona batzuk, beraz, hor aldibereko itzulpena jarri dugu plantan, baina gure helburua da zinez unibertsitatea euskaraz egitea, eta gainera aurtengo udako ikastaroen nola ejan tematika handia da euskararen tokia ikerkuntza mailan, akademia mailan. Badakigu, Ipar Euskal Herrian uste dut ejan dezagun badela euskal ikasketeak segitzeko aukera euskaraz, naiz eta badituzten beste gai asko frantsesez sartzen direnak, beraz gaur egun Ipar Euskal Herrian ez zinda euskaraz segitu gure zure bilbide unibertsitarioa. Beraz, ue urekin saiatzen gira pixka bat hori tapatzen edo nola ejan betetzen utxune hori zeren besta. Eta saiatzen gira beraz UPPA eta beste unibertsitateekin lankidetzen gauzak garatzen, Ipar Euskal Herriak ere izan dezan bere euskarazko unibertsitatea.
8: Urtean zehar eta horrekin bukatzeko bestelako itzaldiak antolatzen dituzue, zoin gaiez eta zer sikatzen duzue?
9: Beraz, udako unibertsitatea balin bagira, udan dugu gure nola ejan puntu handiena eta hor ditugu gure ikastaro gehienak. Urte osoan zehar saiatzen gira ikastaro, jardunaldi edo itzaldiak antolatzen. Iparraldeari doakionez, gure helburua da zinez ikerle euskaldunak batzea. Beraz, horren inguruan, eta publiko zabala ere unkitu nahi dugu, beraz, se askarekin lankidetzan itzaldi zikloa garatu dugu. Beraz, hiru itzaldi egin ditugu momentuko eta behitzasiko gira sartzen. Hor zinez gehiago ziblatzen ditugu euskal ikasketak segitzen dituzten aurren burasoak. baina ez bakarrik eta momentuko hartu gira ez direla baita ezpada horiek etortzen, baina na interesatuak diren pertsonak. Eta gero, badugu ere, beraz akademiatik tertarika, hor zinez liburu aurkezpenak garatzen ditugu, eta hori Eusko Ikaskuntza Iparralderekin lankidetzan antolatzen dugu, mentan antolatu dugu adibidez etxearen korapiloaren inguruko liburuaren aurkezpena, beraz hor ere, UEUk argitaratzen dituen liburuen aurkezpenak dira, beraz hor saiatzen gira ere divulgaziola bat egitea, eta gero gure gunetik, Baionatik ari girenez on gunetik, kafe on garatu dugu, eta hor ikerle gazteak ziblatzen ditugu, eta haiekin, beraz saiatzen gira beti kazetari bat jartza haiekin, eta ba, pixka bat topaketa moduan gomintatzen ditugu beste ikerle gazte batzu, eta beraz ba, gazte batek aurkeztuko du lantzen duen gaia edo jada landu duen lan bat, eta gero ondotik ba, ez da baita txipi bat sortuko da ikerleen artean, eta biziki aberasgarria da, zeren hor ba, jendeak filtrorik gabe hitz egiten du, eta fen, biziki aberasgarria izan da egin dugu bat madikintanarekin, eta super interesgarria izan da, eta datorrena be ikastaroetik at antolatuko dugu, beraz ostiralean seietan on txigunetik.
8: Oiana, zamponi gale, mila esker.
9: Mila esker zuri.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
10: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren maurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta askatu ere hautsini ezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hau miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina. Baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, galeretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit. Munduan, malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade.
0: Eguerdi onda izuela guzioi ordubiak puntu-puntuan ongietorri naiz irratira gero eta gutxiago bat falta da Sanferminetarako eta gaur poliziaren jarduera arrazistaren aurrean nola jardun azaltzen duen edo aholku praktikoak ematen dituen gida aurkeztu dute SOS Arrazakeria Nafarroak eta salaketak poliziaren jarduera areagotu egin delako azken urteetan Sanferminetan Andoni Burgeta

Tan aholku praktikoak emanez. Eta bestalde Nafarroako Izquierda Unidak batzarrek eta ordezkari independenteen kolektiboak zurekin Nafarroa koalizioa berritzeko akordioa lortu dute 2027ko udal eta autonomia hauteskundei begira. Podemosi atea zabalik utzi diote batu dadin. Koaliziotik berretxe dute bakoitzaren denborak errespetatu behar direla Podemosek har dezakeen erakbakiari referentzia eginez. Lortutako akordioari buruz Nafarroako Izquierda Unidak esan du egun hau ilusioz betetako eguna dela eta ziurtatu du elkarrekin abiatutako bide berri bat irekiko dela Nafarroako benetako motor eraldatzaile bihurtzeko helburuarekin. Koalizioak Nafarroako gehiengo soziala izateko larrua utzi duela ziurtatu ondoren, herritarrak animatu ditu erasoaldi sozial bat eraikitzera eskubide zibil eta demokratikoen esparruan benetako bizikidetza kulturan iztasuna eraikitzera.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, badirudi lasai ditugula Euskal Herriko errepideak eta horrela jarraitu dezatela, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri utziko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorra mintzat ez da espero eguzkitarte askorik izaterik ere. Ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Eskerrik asko Iker, eguerdiko ordubiak eta 4 minutu.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Egunon!
6: Egunon!
4: Egunon!
5: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
4: Noski baiet, festarik pesta ibiltzeko gogotxu.
5: Baina ningira motxorekin egon nahi be.
6: Ez!
7: Ai!
5: Zalantzarik baduzu, galdetu orain!
8: Baina noiz itzuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
4: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
6: Noiz joango gara etxera.
5: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
9: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.
10: Atzetik aurrera helduta maldan bera, leginan bera egindu bidea porzi izaz liderarekin.
11: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
11: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
11: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Bueno, ostirala dugu gaur uztailaren 3a eta ikasturteko azkenak ari gara egiten gaur. Hala tokatzen zaio ere aztarna solidarioari, ikasturteko azken aztarna solidarioa. Ba, honen mezulari dugu gaur Goibelategi, egunon, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zalo, eta zuk esan bezala, sasoiko azken aztarna

0: solidarioa gaurkoa.
1: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
0: Eta ordu biak eta 6 minutu ditugunean, entzuleok, lehenik eta behin salto egin nahi dugu pasaden astera. Gogoan izango duzue, gurekin izan genuen Kutxa Fundazioko, Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kide, Elena Rosales Martinek, esan zigula sasoia ongi bukatuko honela, nolabaiteko erronkarekin. Eta esango dizuet, erronka zain, placer utxa badela guretzako, eta sentipena daukagu egun aberasgarri izango dela. Baina lehenik eta behin, Elena Rosales Martin bera gurtuko dugu. Kaixo, Elena, zer moduz?
2: Kaixo, ondo hemen. Itxoiten eta pixkatu urduri, akaso.
0: Bueno, gaur urduri esan dugulako badugula ba, gai berezi bat esku artean. Gogorek harreko dugu zein zen pasaden asteko erronka hori. Baina lehenik eta behin, esan behar Aitor Bedialauneta arrate daukagula gure ekin, Elena. Nahi duzuzuk sakonago aurkeztu Aitor?
2: Bueno, Aitor daukagu Euskal Gorrak federazioaren zuzendari. Bera, bueno, ba, azkenean Euskadi mailan dagoen pertsona gorren erakundea bagiratzen du, eta bueno, ba, etorri da gaur ba, gurekin egotea, mm-hmm. eta ba, pixkat aldarrikatzea, ba, hain soinutik hain gertu dagoen medio bat irratia izan da, ez du esan nahi, ba, pertsona gorrek medio horretan ere ahotsik ez dutela izan behar. Orduan, zentzorretan, ba, bueno, ba, planteatu dugu, nola izango litzateken pertsona gor bateri irrati elkarrizketa bat, eta ba, hori aigea momentuntan garatzen.
0: Hori da bai, irratia ere egokitu daitekelako, askotan pentsatzen dugu, ba, sekaso, desgaitasunen bat daukaten pertsonak direla beti egokitu bardiranak, baina gizarteak eman barko luke urrats hori. Eta ondorio zentzuleok, gaurko naiz irratiko azarna solidario honetan, ba, esan bezala, Aitor Bedialauneta arrate daukagu gurekin. Bera, pertsona gorra da, eta gormutu hobeto esan da. Eta Euskal Gorrak elkarteko presidentea, esango dugu baitere berarekin gaur, elkarrizketa hau edukitzeko interprete baten laguntza edukiko dugula. Eta zaldu nahi dizuegu entzulok, guk galdera egiten dugunean, ba, gurean dugun itzultzaile edo interprete honek, lehenik, ba, zeinu hizkuntzara itzuliko duela. Ondoren, elkarrizketa zedatuak, Aitor Bedialauneta lagunak bere erantzuna emango du, eta interpreteak erantzun hori ahozko hizkuntzara ekarri beharko du irratsaioaren entzule guztiek jaso ahal izan dezaten. Hortaz, sumatuko duzue isiluneren bat tarteka, baina jakizue isiltasuna komunikatzeko bideare izan daitekela. Ba, Aitor, neko nizuke lehen galdera helarazi, konta iguzu, mesedez, zein da Euskal Gorrak, Euskal Gorraken historia eta zergatik da hain beharrezkoa zuen entitatea?
3: Gonbidapenagatik, aukera emateagatik baita ere irratian gure abotsa hemen ere egoteagatik, eta azkenean Gipuzkoarrek ere entzuten dutenen rasaioa hori ulertu dezaten zer esan nahi duen pertsona gorra izateak. Beti pentsatzen dugu aniztasun handiko gizarte bat gerala, eta horrek ere aukera ematen digula hemen hitz egiteko. Euskal Gorrak 1978. urtean sortu zen, baina federazioan dauden elkarteak aurretik sortu ziren. Esan nahi, elkarte mugimendu hori aurretik sortutakoa da. Zergatik, azkenen gure beharra komunikatzeko beharra zelako. Pentsatu behar dezute, pertsona horrek bere herrietan bizi zirela, baina isolatuta. Eta behar zutela toki bat, beraien artean hitz egin eta komunikatu ahal izateko. Horretik sortu ziren lehen bizi pertsona horren elkarteak, eta denborarekin elkarte guzti horiek sortu zuten gaur egun Euskal Gorrak dena. Federazio bat. Eta zertarako federazio bat, ba, hemen gaudela esateko, ez gaudela horri izkutuan, gizartaren parte gerela baitare, gure hizkuntza, zein hizkuntza, gutxitutako hizkuntza hori ere hemen dagoela, eta aldarrikapenak ere gure elkartetik egiten direla baitare.
2: Zentzu horretan, Aitor, zergatik usten dezu zentzu horretan zer gertatuko litzateke kasu honetan Gipuzkoan zue bezalako erakunde bat egongo ez balitz?
3: Bueno, momentu enten, ez genuke interprete bat izango. Eta zein hizkuntza agian ez litzake erabiliko. Eta pertsona gorra galduta ibiliko litzateke, ez? Eta beraien eskubideak ez litzateke bermatuko. Horrek zesan nahi du, ba, egunero bere bizitzan oztopo pilo bat izango lituzketela. Nik hemen egoteko aukera daukat, momentu honetan parte izan naitekela, gizartaren parte, nire zein hizkuntza erakusten, nire identitatearen zein hizkuntza eta parte hori ere erakusten, baino parte hartu dezakedala edo zintokitan. Nire elenengo oztopoa komunikazioa da, eta bakarra esango nuke, eta informazioa jasotzeko modua ere zailagoa da lan eretzako. Pertsona gorrak beti gelditzen gara sentsazio arraro batekin, ez dugula informazio guztia ulertu edo jaso, zalantza momentu horretan gelditzen gara beti, eta gure lana Euskal Gorraketik eta gure elkartetatik da zein hizkuntza zabaldu eta edozeinekin komunikatu ahal izatea. Eta edozein egoera egori berezi batean interprete bat erabili ahal izatea, baina gure eguneroko bizitzan ez interprete baten menpe egotea, zein hizkuntza erabiltzea edozeinekin. Horrek zesan nahi du, ba, sentsibilizazio gehiago egin behar degula, erakutsi egin behar degula gure zein hizkuntza, eta erakutsi dezala zein hizkuntza ez edo zein pertsonak. Guretzako ere hori oso garrantzitsua da. Pertsona gor bat izan behar duela, prestatuta dagoen pertsona bat, profesional bat, zein hizkuntza irakutsi dezakena, eta hori bere lan hori ere baloratu egin behar dela, eta erabili baita ere gizartek zein hizkuntza ikasi dezan. Eta mantentzeko baita ere zein hizkuntzaren maila eta bere kalitatea baita ere. Ez da galdu hori ere.
0: Azken galdera, bada, ba, nola lagun dezaketen oraintxe bertan elkarriz eta hau jarraitzen ari diren entzuleak, baina eman dizkiguzue dagoeneko zenbait gako Aitorrek elkarrizetaren hasieran aipatu digu nola oraindik ere gorrak diren pertsonak, ba, baztertuak egoten diren, nolabait gizartearen ba, zati handi baten aldetik eta gakoetako bat aipatu diguzue. Gizarte honetan, bueno, euskara, gaztelania hauek ikasten ditugulako txikitatik, baina gero gure bizitzan zehar ingelesa, hortik kanpo ere alemaniera, frantsesa, azkenaldian txinera bere ere oso ohiko bilakatu da. Baina askotan gertu ditugu pertsona gorrak eta etzaigu bururatzen askotan zeinu hizkuntza aukera bat izan daitekenik. Hortaz galdetu nahi dizut Aitor, gu entzuten ari diren pertsona horiek nola lagundu dezaketen eta zalantzak baldin badituzte edo interesa baldin badute zein hizkuntzarekiko zer esango zenieken?
3: Bueno, galdera oso nada, guk oso garbi daukagu zein hizkuntza aukera badala. Aukera bat, eta guk Euskal Gorraketik hori lantzen degula eta ikastaroak ematen ditugula maila ezberdinetan zein hizkuntza ikasteko. Zuk esan dezun bezala, askotan gertu dauden pertsoneri ez diogu kasorik egiten, ajuten ere ingelesa, frantsesa, txinetarra ikastea, eta ez dago ikusten ondoan dagona, ez? Baina zergatik gertatzen da hau, ba zein hizkuntza ez delako ikusten hizkuntza bat bezala. Ikusten degulako laguntza bat bezala, erramenta bat bezala, baina ez hizkuntza bat, eta hori da arazoa. Arazo nagusiena, eta gure lana da hori zabaltzea. Zein hizkuntza 2007 urtetik legalki hizkuntza bat kontsideratzen da estatu mailan eta hori zabaltzen ari gera baita ere. Eta federaziotik beti esaten dugu pertsona gor guztiak ez dakitela zein hizkuntza, hori ere garbi utzi behar degula, parte bat dela baita ere. Azkenean entzumen desgaitasuna duten pertsonak, pentsatu zazue, pertsona bat adinarekin entzumena galdu dezake, istripu bat izan dezake, gaixotasun bat eta entzumena galdu heldua izan da. Eta horretarako baita ere, azpititula beharrezkoa dira, bukle magnetikoak edo zintokitan beharrezkoa da, batzutan eskatu behar da komunikazioa bakarkakoa izatea eta altoki isil batean pertsona gorrorrek entzun dezan zein hizkuntza ez dakielako. Azkenaren, gor komunitatean ere badago dibertsitatea handia eta parte batek zein hizkuntza erabiltzen du, baina beste batek ez. Eta hori ere kontutan izatekoa da baita ere. Horretik esaten dut oso garrantzitsua dela, zein hizkuntza ikastea, ondo dagola, baina jakin behar degula lehenbizi, zer esan nahi duen pertsona gorra izateak, zer esan nahi du desgaitasun, entzume desgaitasuna izateak, zer esan nahi duen, da gure bizitzan nola egokitu behar dugun hortarako. Eta beti esaten dugu pertsonak gorrak edo entzumen desgaitasunuten pertsonak esamar dutela nola sentitzen geran. Eta ez edo zin pertsona entzulek. Eta inoiz ez gure partetik. Beti guk izan behar dugula, guk gure hautsa izan behar dugulako beti. Guk esan behar dugu lehenengo pertsonan nola sentitzen geran eta zer eskatzen dugun. Azkenean pertsona gorrak gure elkartearen representatea dira eta nire kasuan baita ere ni pertsona gor bezala ere hemen nago, baina nik hitz egiten dut, ez beste batek nire ordez. Eta beti eskatzen dugu gizarteak guri ere laguntzea, baino protagonismoa beti pertsona gorrak eraman behar duela esaten dugu. Zergatik, gaitasuna daukagulako baita ere, bestek bezala.
0: Zuen eskubidez jabetu eta eskubideak aldarrikatu.
3: Hori da.
0: Ba, Elena, ez dakit, zerbait gehiago nahiko zenuken erantzi benetan interesgarri izaten ari den elkarrezeta honi?
2: Ba, nik uste gauza guk euskaldunok badaukagu hizkuntza minorizatu bat izatearen sentibera, eta ikuspuntu eta empatia hortatik, ikusi bat zenolako gabeziak aurkituko dituzte gure kasonetan gor hizkuntza hitz egiten dutenak, eta kaso, beste mediotan eta administratiboki eta hizkuntza eskoletan eta horrelako mediotan ere, aukera egon beharko litzateke gero eta edatuagoa izatea, hizkuntza ose pentsatu dezakegu, aldanbeneko gizona gure aitona mona edo akaso kalean aurkitzen dugun pertsona bat momentu batean lagundu behar diogula eta lehenengo hitza euskeraz egiten dugun bezala ere, lehenengo hitz hori ere hizkuntzan, keinu hizkuntzan izatea ere ez litzatekeela tontakeri bat izango, bai? Behintzat galdetzeko ondo zauden edo ez. Eta zentzu horretan eskertu gure aitorri etorri izana eta hemen baita ere erronka hartu izana eta esan ahotsa ingo dugu eta irratian. Nola ingo duzu irratian? Ingo dugu irratian, aukera dagoelako eta errez ere ikusi dezakegu gero eta gehiago ikusten ari gea nola baloratuko zenukete guain agertzen diren keinu hizkuntzako interpreteak zenbait programetan eta telebistetan gehien bat, bai? Hor jartzen diren ikonotxo bezala, bai? Lekutxo txiki horiek, ez dakit azkenean hori irakurtzeko nio gote naiz pendiente, baina ez dakit gai izango nitzateken hori benetan irakurtzeko.
3: Bueno, Euskal Gorrak sortu zanean, bere momentuan ez zegoen azpititulorik, hitz egiten egea 1916 urtean, eta hori izan da, aldarrikapenen gatik, lortu duguna, ez? Geroz eta ikusgarria izatea, protagonistago izatea, eta azpitituloak, eta zeinu hizkuntzako interpretea izatea pantailan. Orain zein da gure eskaera edo aldarrikapena? Kalitatea. Zatik askotan gertatzen zaigu, azpitituloak ez diala ondo egiten, berandu ateratzen dirala, esaldiak ez daudela ados, gaiarekin bat ez dut jostela, edo interpretea jartzen dutela, eta interpretari ez dugu ulertzen. Bazaki gula zertaz hitz egiten ari den, edo behintza telebizan ikusten ari genera, ez dijola batera interpretak esaten duenakin. Zeinek koordinatzen du hori? Pertsona entzule batek, zein hizkuntza ezakin batek, ikusten duena pertsona bat eskoak mugitzen ari dena. Hori da arazoa. Eta guretzako oso garrantzitsua da, gurekin kontatzea. Azkenean gu hemen gaude, hortarako gaude, eta guk esatea, ahondo doa edo ez. Horregatik beti esaten dugu, Euskal Gorraketik, lan egin behar dugula momentu enten, kalitatea baloratzen ikusten, eta baloketa serio bat egin, eta zein hizkuntzako interpreteak ondo egiten duen, edo ondo ikusten diren, edo ulertzen diren edo ez, eta azpititulekin berdin. Baina egia da, geroz eta zabaldugo dagola, gizartean zein hizkuntza, azpitituloak eta geroz eta gehiago ikusiko dituzuela, baina ez dela nahikoa. Orainik lan asko dagola egiteko, eskoletan zein hizkuntza erakutsi behar da, arazo zein da, eskoletan zein hizkuntza erakusteko zein hizkuntza dakien pertsona batekin inbarko lukela? Guk horiek ez dugu onartzen, izan beharko dukela edozein pertsona edozeinek euskara dakienak euskara erakutsi dezak eskola batean? Ez, ez da. Profesional bat izan behar du, ez da? Euskal filologia egin duen norbait, edo antzeko ikasketaren bat, eta zein hizkuntzarekin ere berdin gertatzen da, 10 zeinu ikasita, ezingo luke zein hizkuntza erakutsi. Eta hori ere gure aldarrikapena baita ere. Azkenean, geroz eta gehiago zabaltzeta ikustea, esan nahi du baita ere kalitatezko zerbitzu bat ematea. Zuk esan dezunean gaur goiz egun non eta oinarrizko zerbitzua zeinuak jakitea ondo dago, baino hezkuntzan hitz egiten ari garanean edo Osakidetzako kontsulta batera jotean edo lanera joten bagera, gai delikatuak direnean edo epaitegira joan behar balin badegu, gutxi gora berako zein hizkuntza batek ez digu balio. Behar deguna da, ondo egiten duen zein hizkuntza, ondo egiten duen pertsona bat, ez da?
0: Hortaz, urratsak eman dira, urratsak are gehiago eman behar dira, eta zentzu horretan makulu diren laguntzaileak, espazioak behar dira, eta gaur Aitor Bedialauneta Arrateri esan nahi diogu, hemendik aurrera, ba nahi duen espazio hori topa dezakela gurean naiz irratian. Erronka bezala aipatu dugu elkarrizetaren hasieran izango zela gaurkoa, erronka kaso bai, baina batez ere guretzako onuragarria, ikasketa prozesu txiki bat eta begiak irekitzeko baita ere aukera izan dugula. Hortaz, entzuleok esandakoa, gaur gurean Euskal Gorrak Federazioko lehendakari presidente Aitor Bedialauneta Arrate eduki dugu. Plazer utza Aitor, eta nahi dozun arte, geure aldetik ere, bueno, urrats, aipatu ditugun urrats horietako batzuk ematen aleginduko gara, edo behintzat, hoi defendatzen duten pertsonei, eskubidei defendatzen duten pertsonak kontuan izango ditugu. Mila esker.
3: Eskerrik asko zuri baita ere. Eta guztiz, eta beti esaten dugu toki poli joatera etortzea, eta ondo jasotzen zaituena garrantzitsa dela baita ere.
0: Mila esker benetan.

0: Ba, ordubiak eta hogeita lau minutu, gezurrik ez izuet esango, beharrezko denbora hartu du baito ragurtzeko behar bezala, eta sentsazioarekin gaur, ziur asko, guk bera baino gehiago eraman dugula, benetan plazerra izan dela, baina Elena, ez dugu amaitu, eta asteburua, ostirala, eta pentsatzen dut agenda bete-betea datorrela, ez da, nondik hasten gara?
1: Bueno, agenda bete-betea dago, herria jaietan daude, baritu Saharako umeak tartean, eta, bueno, ba, pixkat gure azken saioa ikusirik, pixkat etxeko lan gisa, utzi nahi diegu, ba, pixkat gure entzulegoei ere, ba, gaur jarrikea pixkat, ba, bueno, ba, ze gauzak hobetu ditzazkegun astana txiki batzuk ustean, eta, ba, pixkat mai gainean jarri edo bueltatu nahi dizuegu itzegin daukagu urtean zehar, baina ba, Gipuzkoan badaudela umeak, bai adopzioan eta bai harrera familiak behar dituztela. Orduan, zentzu horretan badao trebakuntza udararekiko eta baitare ba, bueno, ba, hori kontuan izan. Batzutan eskuzabaltasun hori izateko ere ba, udarako partean refleksio momentuak sortzen dira familietan elkarrekin egonda eta esan, bueno, ba, eta horrelako erronka bat mai gainean jartzen baliago eta eskuartze bat iten malin badiogu behar duen ume bateri, eta bueno, ba, hori mai gainean utzi nahi nuen, ba, badaudela ba, alde batetik ume alai alkartea, ba, bueno, trebakuntza adopzioaren inguruan prestatu nahi duela, ba, udarako partean, eta baitare, ba, kasunetan bero alkarteak, ba, harrera familia izatea, hor adopzioa litzateke egongo, baizik eta harrera, ba, beraien familia konpontzen edo gaixotasunak sendotzen diren momentu bitartean, ba, bueno, ba, beste familia batekin egoteko aukera daukaten umeak, eta zentzu horretan, ba, mai gainean jarri, ba, pixka denak horretan pixkat burua eta bihotza jartzeko. Mm-hmm. Eta gero baitare, ekarri nahi nuen, ba, momentu honetan gabiltza guztiok udara, negua arropa jarri, arropa kendu, zer egiten dugu neguko arroparekin, eta kasu honetan, edo zer poltsatan, ez daki armarioaren goikaldean utzi baino lehen, ba, gure herritarron harrera sarea, ba, eskaintza bat edo eskaera bat egiten dugu, kasu honetan, mutikoen S eta M neurriko arropak jasotzeko. Ze badiru diamakumeak arropa gehiago erabiltzen dugula, eta orduan erresago kentzen dugula, eta botatzen dugula, eta eramaten dugu bertziklatzea, eta bar, eta gizonezkoen arropa behar dala, kasu honetan S eta M neurrikoak, 30 zapatak ere bai, 39 eta 42 bitartekoak, eta egia esan, ba, egoera xaugarrietan dauden ume eta gaztegak, ba, bueno, beharrezkoa dutela.
0: Eta nola, eskari horren barruan, Elena, eta zehaztearren entzulei, aipatu dugu, bueno, umeentzako 39 berrogeita bira bitarteko oinetakoak bar direla, esa eta hemen neurriko arropa, ba aldakigu arroparen artean eskari berezirik dagoen, jakin badakielako batzutan agian hau gehiago negura begira noski, ba agian neguko arropa gehiago eskatzen da, egin izan dira ere bainu jantzentzako udan,
1: bueno,
0: edo eskari orokorra
1: da. Behar da. Pentsatu behar duguna da, kasu honetan herritarron harrera sarea, kale gorrian dauden eta kalean bizi diren pertsonei esku hartzea egiten ari diete. Orduan, beharra, dena, dena. Osea, izan daiteke berotasunareko edo jantziak, baina baitari izan daiteke ba, ondartzara juteko gure baino trajea eta esatezu, ba, hau, ba, aldatu nahiko nuke, bai? Eta orduan esatezu, ba, gauza hauek ere behar dira, eta orduan, pentsatu behar duguna da, emakumentzako aukera gehiago dagoela, eta horretik eskatzen digute, kasu honetan, gizonezkoen tzako, ba, arropa horiek.
0: Eta entzulei barkatorena, baina baitere aipatzea, erabilitako arropa behar dutela noski, baina abaskotan gertatzen delako, arropa egoki egon behar du, egoera on batean oraindik badagolako ba, asmo honekin bai, baina pentsatzen duenik ere, ba, nik jada jarriko ez dudan kamiseta hori oso urratuta dagoelako balio dezaken. Ez, mesedez, izan da dira.
1: Pentsatu behar duguna da, guk jasoko genuken arropa era egokian egon behar du. Mm-hmm. Pentsatu behar duguna da, ez dala zapiak egiteko arropa eraman behar, ze etxe garbiketa ez dute egin behar, ze etxerik ez dute. Orduan, ba, guk gordetuko genuke, ba, gure kristalak eta garbitzeko kamiseta hori, ba, kasu honetan beraik behar hori ez daukate, etxerik ez daukatelako. Orduan, era egokian egon behar dira, baina batzutan esatezu, ba, ikenduko nuke. Eta, igual, bihotzeko izateko errestasun gehiago ematen dit kamiseta hori, eramatea herritarron harrera sarea, armarioan goiko aldeko lekuan gordetzeko urren urtean jantziko dut, ba igual urren urtean esatezu ba ez dut jantzi nahi. Ba hartun, aprobetsatu eta esan, ba, bueno, utzi behar balin badago, erabilera egokia izan dezala.
0: Eta Elena, amaitzeko baita ere ez ezagunazu, milaka eta milaka lagun baita ere txerik gabe gelditu direla Euskal Herritik hain gertu sentitzen dugun Venezuelan.
1: Bai, eta gure herriarekin hainbesteko lotura Gipuzkoatik La Gipuzkoana deitzen diote a La Real Compañía Gipuzkoana de Caracas, eta gure txokolatearekiko zaletasunaren ba lotura asko gure Zahor eta gure Lorriagara hemen zergatik zen duen hainbeste txokolatezko fabrika pixkat aldarikatzen duena ba Venezuelarekin lotuta dagoela, ba Gipuzkoarrak izan genuelako ba kakaoaren monopolioa. Bai, ba, petxar zenolakoa. Eta zentzu horretan, hori historio pixko bat alde batea utzita, ba, badaudela, ba, gure gertuko diren elkartek, ba, aktibatzen dihoaztela, ba, hango lagunei. Pentsatu behar dugu lurrikara pasatzen danean, lehenengo etapa haue pasatzen direnean, hemen beharrak asko izango diela, eta, ba, bueno, gure Euskaldunon eskuzabaltasunare bermatuta dago, eta jakina da, baina, ba, bueno, ba, badaukagula, ba, bueno, ba, Ikaritas, bai, Akzion Kontra Alambre, bai, Euskadiko koordinatzaileak, eta, ba, bueno, ba, aktibatzen dihoazte beraien beharra, bakoitzak ezagutzen duen kolektiboaren ikuspuntutik ezagunak ditugun elkarteak, eta zuzenean ekarpenak badakigulaan gertatuko diela, eta, bueno, ba, animatu baitare, ba, gure entzulegoen artean ere, ba, Venezuelatik aratago, eta hilak eta zaurituak ja bermatzen ari diren enetik ere, hor laguntza eta eskuartza handi bat beharko dugula eskaini.
0: Eta luzaroan beharko da gainera, alako fenomeno naturalekin, hondamendi naturalekin askotan gertatzen delako, danok hunkitzen garela bi astez, horrengo bi asteetan, begira da hortxe daukago baina ez horren beste, eta hilabete bat pasata mundu txorronetan gertatzen diren gauza guztiekin, basarritan... Hori da, eta zentzu horretan, zer ikusi handia badugu baitere edabideok, zaila da batzuetan beti begira da leku guztietan ipintzea, baina hori da gure lana, eta gaur hori xe bere egin dugu Elena. Hasi gara, ba, elkarez eta berezi batekin, Euskal Gorrak Federazioko lehendakariarekin, eta amaika ekintza solidario baitere, amaika modu figuratuan nosken zuleok, baina hainbat ekintza solidario baitere astebururako, eta hasieran esandakoa, honen beste zeldu gara, sasoiko amaierara, Elena, mila esker beti bezala, aurten, ordutegiak tarteko etzaitein beste gokitu azarra solidarioa egitea, baina nizuekin oso ongi pasatzen dut, Jonander Galarragari ere, hemendik agur bero bat helaratziko diogu, eta tarte honetatik, espazionetatik, pasadiren parte hartzaile, elkarizatatu, guztiei erakunde, guztiei hortaz, Elena, Rosales Martin, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa, Kutxa Solidarioko kideari, mila esker beti bezala, eta gozatu udaz, bueltan.
1: Bai, aprobetsatuko dugu indar, berrituko gara, eta etorriko gara berriro matraka ematea, eta berriro gumai gainean jartzea, ba, bueno, ba, besteen ganako begira da hori, ba, pixkat astindu, hori dala pixkat gure astarna, pixkat gure astarnoiek usteko.
0: Bai, eta, bueno, ba, eldin bada helburu solidario batekin matraka ematea ongi dago.
1: Bueno.
0: Ongi zan, Elena.
1: Muxu, agur.
2: Astarna solidarioa. Gipuzkoa. Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
3: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.
0: Eta ordubideak eta 33 minutu ditugula Udako Euskal Unibertsitateak atelierrak antolatzen ditu jakizue Baionan, Euskaraz, Ostiral eta larun bat honetan. Gaurko Alena, biharkoa, bigarrena, bai buruz hitz egin dute, non eta Euskal Irratietan.
4: UEU, Udako Euskal Unibertsitateen Udako ikastaroak aipatuko ditugu, Ostiraletik larun batera, atelierrak antolatzen ditu Baionan Euskaraz, zoin den uiguren filosofia, ohoitarazi berda ere Baionan sortu zela Euskarazko Unibertsitatea bultzatzen duen egitura hau. Hortaz mintzatzeko bestiak beste egurekin dugu Oiana Zamponi Gale UEU-ko Ipar Eskualegiko Permanentea, egunon?
5: Egunon, Kristof.
4: Beraz, Baionaz gain, Iruñean, Eibarrean edo Usurbilean ere badira kurtsuak udantzear, lehenik zoin jenderi zuzenduak, zoin profileko jendea da?
5: Beraz, ez da profil berezirik saiatzen gira publiko aski zabal bat unkitzen, baina egia da bo, euskaltzale eta euskaldunei gehiago zuzendua dela gehienetan, bo, deia gure ikastaro guztiak euskaraz egiten dirilako, naiz eta batzutan itzulpena jartzen aldugun, ala ere gure helburua, ueuren helburua da unibertsitatea euskaraz eta ejikoia izan adin. Beraz, gure helburu nagusia horiek direnez, ba, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak izan daitezke ba, zientzien inguruan, euskararen inguruan, edo soziologia ahloan, zinez, beraz lankidetzan antolatzen ditugunez, ba, pixka bat proposamenenen arabera egiten da.
4: Senditzen da, batzuen ganik lotxa behar bada unibertsitatea itza hor baita eta kompleksu bat badela? Edo ez diteko edo?
5: Aro jori, ez dakit sobera, pentsatzen dut bai batzutan jendeak unibertsitate hitza ikusten duelarik berdin beldur bat izaiten duela akademikoa den hori guztia, pixka bat bere tokia ez aurkitza, baina egia da UEU-n beti garatu dugula zinez helburua dira, zinez akademiatik etortzen diren ikerketa guzti horiek publiko zabalera transmititzea. Beraz, gure helburu nagusia hori denez, espero dut lortzen dugula publiko zabal bat biltzea eta beldu hori pixka bat desagertaraztea.
4: Ostiral eta larumateko eguner interesatzeko, ostiralean, erri zaintzailea helburu gaitzat hartu duzue udalbiltzarekin partaidetzan, doa, orkesteko egun hori?
5: Beraz, be, udalbiltzak garatu du 2024ko irailetik eta 2025ko ustaila arte, garatu du hausnarketa kolektibo bat eta egin zaintzailearen inguruan. Beraz, egin zaintzaileak bon, gai biziki zabala da, baina nola antolatzen den zaintza gure egietan. Eta haien helburua izan da, ba, lokaletik abiatzea, global eruntz joaiteko, eta zenta Euskal Herria be, beste tokiak bezala be, zaintzaren inguruan uruko kezka horrekin ere ibiltzen da. Eta beraz, udalbiltzarekin lankidetzan antolatu dugu hori, zeren iparraldean sortu duten liburu sori hori, ez da oraindik aurkeztua izan. Beraz, helburua izan da ere, landu duten hausnarketa hori publiko zabalari aurkeztea eta airedu konkretuak hartuz iparraldekoak eta bere piskabatek aigoaldekoak. Helburua izanen da, zinez nola ezan, jendea mintzaraztea eta ba pixka bat akademiatik heldu den liburuzka hori ba, bulgarizatzea eta publiko zabalera zabaltzea.
4: Eredu konkretua, bez konkretuki adibide bat emaiteko?
5: Ah, beraz, konkretuki, ba, adibidez lurzaindia edo lurramak eramaten dituzten dinamikak, egan nahi du nola lurra zaindu, nola laborariak sustatu eta nola bizi laborariekin gaur egun adibidez. Me izan daiteke ere emaztearen inguruko gaia, nola emazteak zaindu gaur egun, bon, eta gainera pilpilean den gai bada, nola emazteak babestu bortizkeriaz edo aujak ere gaur egun ere Frantzian aldean tematika da, baina izan daiteke ere nola gure zahak hartatu, nola garatu egi bat nun zahartzen algiren lasaiki.
4: Nor mintzatuko da?
5: Ba, adibidez Lujamaren izenean etorriko da Patxirriart, gero izanen ditugu adibidez EHU-ko irakasle batzu, Andere Ohmazabal adibidez, baina gero bon gure mai inguruan Pasaiako udaleko gizarte langilea etorriko da, ditugu ere Ladisar Josagarrai adibidez, berak Ziburuko gaia aipatuko digu, eta bon, saiatzen gira pixka bat denetatik edo diren pertsonak biltzea, eta pixka bat zerbait zabal aurkezteko.
4: Zeten horretan ostiralean hasiko da hori?
5: Beraz, hasiko da 9etan, gure ikastaro gehienak 9 aldera hasten dira. Beraz, 9etan izanen da Etxepare Lizeoan, egizaintzaileak, eta gero biharamunean aurkituko gira mediatekan aldiz, Baionako mediatekan.
4: Pizkundeaz mintzatzeko?
5: Hori da, gaur ikon ikusten dugu, bo, ez dakit jendeak segitu duen, edo, baina Euskararen inguruan, Euskal Kontseiluak galgatu zuen pizkundearen gai hori, eta beraz, maiatzekin lankidetzan, eta John Mayeren txakatoje UEUko filosofia arloko arduradunak, bagaratu dute tematika horren inguruan egun erdi bat, jardunaldi egun erdi bat, eta beraz mediatekarekin lankidezan antolatzen dugu, eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza, pizkundea izan zen garai batez, beraz 19. mende bukaeran edo hola, eta hor ikusten dugu behi bat heldu dela, eta behar bat bat dela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen behabiarazteko.
4: Hala, zenta, eskual kultura inauguzi zuen, pizkundeak errandu zuen bezala.
5: Hori da, hori da. Eta helburua, filosofia, filotxokok ere garatu du jardunaldi hori, eta helburua da zinez, pentsatzea nora joiten giren, eta zer gaitik baden behitz pizkunde hori.
4: Pizkunde azmintzatzeko larun batean, horren nox mintzatuko da?
5: Itzeginen duten artean, beraz badugu Mikel Aizpurua, bera historia garaikideko katredaduna da EH1, eta berak pixka bat, Euskal Herriko historia ipatuko digu eta pixka bat nola pizkunde hori nola pizten alden kultura bat edo suspertzen alden. Gero ondotik izanen dugu Laura Mintegi Lakaja, bera idazlea da eta hizkuntza eta literatura didaktika saileko zuzendaria da ere. Pizkundeari begira ba, literaturan nola ipatzen den ejanen digu. Eta gero ere Marcos Zapiain Agirre, filologia eta filosofiako irakaslea, eta bukatzeko Lucien Etxezarreta eta Eduardo Podakak eginen ditugute agora.
4: Ipar Euskal Herrian, goi mailako ikasketa gutxi badira euskaraz, utxune hori betetzera teldu da UEU?
5: Ba, itxaiatzen gira, gure helburua da zinez guk dena euskaraz emaiten dugu albezain bat, bo, noiztenka aldibereko itzulpena jartzen dugu, adibidez egizaintzaileen kasuan badakigu etorriko direla bon, beste pertsona batzuk, beraz, hor aldibereko itzulpena jarri dugu plantar, mainan gure helburua da zinez unibertsitatea euskaraz egitea eta gainera aurtengo udako ikastaroen nola ejan tematika handia da euskararen tokia ikerkuntza mailan, akademia mailan badakigu, bo, Ipar Euskal Herrian uste dut ejan dezagun badela euskal ikasketeak segitzeko aukera euskaraz, naiz eta badituzten beste gai asko frantsesa sartzen direnak, beraz gaur egun Ipar Euskal Herrian ez zinda euskaraz segitu gure zure ibilbide unibertsitarioa. Beraz, bai, ue urekin saiatzen gira pixka bat hori tapatzen edo nola ejan betetzen utxune hori zeren besta. Eta saiatzen gira beraz UPPA eta beste unibertsitateekin lankidetzen gauzak garatzen, bai, Ipar Euskal Herriak ere izan dezan bere euskarazko unibertsitatea.
4: Urtean zehar eta horrekin bukatzeko bestelako itzaldiak antolatzen dituzue, zoin gaiez eta zer sikatzen duzue?
5: Beraz, bai, udako unibertsitatea balin bagira, udan dugu gure nola ejan puntu handiena eta hor ditugu gure ikastaro gehienak. Urte osoan zer saiatzen gira ikastaro, jardunaldi edo itzaldiak antolatzen. Iparraldeari doakionez, gure helburua da zinez ikerle euskaldunak batzea. Beraz, horren inguruan, eta publiko zabala ere unkitu nahi dugu, beraz, se askarekin lankidetzan itzaldi zikloa garatu dugu. Beraz, hiru itzaldi egin ditugu momentuko eta behitzasiko gira sartzean. Hor zinez, gehiago ziblatzen ditugu euskal ikasketak segitzen dituzten aurren burasoak. Baina ez bakarrik eta momentuko hartu gira ez direla baita ezpada horiek etortzen, baina interesatuak diren pertsonak. Eta gero, badugu ere, beraz akademiatik tartarika, hor zinez liburu aurkezpenak garatzen ditugu, eta hori Eusko Ikaskuntza Iparralderekin lankidetzan antolatzen dugu, mentan antolatu dugu adibidez etxearen korapiloaren inguruko liburuaren aurkezpena. Beraz hor ere, UEUk argitaratzen dituen liburuen aurkezpenak dira, beraz hor saiatzen gira ere divulgazio lan bat egitea. Eta gero gure gunetik, Baionatik ari girenez on gunetik, kafe on garatu dugu, eta hor ikerle gazteak ziblatzen ditugu, eta haiekin beraz saiatzen gira beti kazetari bat jartza haiekin, eta ba, pixka bat topaketa moduan gomintatzen ditugu beste ikerle gazte batzu, eta beraz ba, gazte batek aurkeztuko du lantzen duen gaia edo jada landu duen lan bat, eta gero ondotik ba, ez da bai da txipi bat sortuko da ikerleen artean, eta biziki aberasgarria da, zeren hor ba, jendeak filtrorik gabe hitz egiten du, eta fen, biziki aberasgarria izan da egin dugu bat madikintanarekin, eta super interesgarria izan da, eta datorrena be ikastaroetik at antolatuko dugu, beraz ostiralean seietan on txigunetik.
4: Oiana, zamponi gale, mila esker.
5: Mila esker zuri.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Arratsaldeon deizuela guztioi, irurak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. EAJak ofizialki berretsi du Mikel Hidalgoren hautagaitza Bilboko alkatetzarako 2027ko udal hauteskundetan. Hidalgok 13 udal batzarren babesa lortu du. EAJak uharbidez gogorarazi duenez, Bizkaiburu batzarrak proposatutako hautagaia izan zen eta ez zen beste izenik planteatu duela ia hilabete abiatu zen Alderdi Jeltzaleak Bilboko alkategai aukeratzeko barne prozesua, izan ere Juan Maria Aburto egungo Bilboko alkateak hautagai izango etzela iragarri zuen. Eta Nafarroako Izquierda Unidak batzarrek eta ordezkari independenteen kolektiboak zurekin Nafarroa koalizioa berritzeko akordioa lortu dute 2027ko udal eta autonomia hauteskundei begira jarriz. Podemosi atea zabalik utzi diote batu dadin. Koaliziotik berretsi dute bakoitzaren denborak errespetatu behar direla Podemosek hartezaken erabakiari erreferentzia eginez. Lortutako akordioari buruz Nafarroako Izquierda Unidak esan du egun hau ilusioz betetako eguna dela eta ziurtatu du elkarrekin abiatutueko bide berri bat irekiko dela Nafarroako benetako motor eraldatzaile bihurtzeko helburuarekin. Koalizioak Nafarroako gehiengo soziala izateko larrua utzi duela ziurtatu ondoren herritarrak animatu ditu erasoaldi

0: Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzaren eskutik.
1: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar hanemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri utziko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorra mintzat ez da espero eguzki tarte askorik izaterik ere. Ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik joko berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute. Minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, 3:03 pasatxo, informazio gehiagorekin bueltatuko gara arratsaldeko 5:00, gero arte.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
3: Bueno, ba, aste artea eta esan genuen aste artea bihaztez behin behintzat, bueno, sekzio berri bat jarriko genuela martxan gure kirol saioan, ezkutuan izeneko, eta bertan, ba, bueno, kirol arloan, pixka bat, bigarren plano batean geratzen diren protagonistak ekarriko genituela gurera, duela bi astea Aitor Helduaien izan genuen gurekin, eta gaurkoan beste artista bat, Ari Santamaria, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Beste artista bat, nik uste batzuk ezagutuko dutela.
4: Uste nuen artistan egintzela.
3: Bueno, zure bai, zure bai artista, zara.
4: Bai, gaurko gonbidatua arrakastatxua dela esango dugu.
3: Ba, esango dugu, baietz. Bueno, ba, esan bezala, batzuk seguro ezagutuko duzuela, da zonen atletiken partietan, ba, esatari moduan aritzen delako euskaraz, baina gehien bat segura aski, ba, golak eta bestelako ospatzerak orduan, bueno, ba, asmatzen dituen bai. Kantuen gatik, ez? Hasiera batean, bueno, guk esatari lanbide horren baitan karri dugu gurera, baina badakigu, umorea beti presente izaten duela, ba, bere kontakizunetan, bere monologoetan ere bai, horretan ere aritzen delako, eta, bueno, agurtuko dugu, Julen, Aspi, arratsaldeon.
5: Apai, bigote, zelan.
3: Ondo, zure ondo.
5: Ondo, ebentxe, alabaz paseuen, así que elegante, las he hecho dao lo kartute, holan beste bi aukikuaz.
3: Ederki. Bueno, pixka bat aurkeztu zaitugu, hola, esatari gisa, monologak ere egiten dituzula, ez dakizuk zure buruan hola aurkeztuko zenuken?
5: Bai. Zabe, nire esatu zin, ni humore egin esatu, ja, narrat, esatari esatu egoten altzen, azken nire humore izartxot, así que, definizio klasiko hori humore gile izango zan, ez? Bai monologotan, bai narretan, hori zaiatxo, titoten gauzetan, ba, humori presentauk itxe.
3: Karo, zezuk, ikasi zer ikasi duzu?
5: Bo, ikasi ni magisteri ikasi, ne, bai.
3: Bera.
5: Magisterio batxillerraen, hor karreran sartu, eta, bueno, magisterio karrera zin nintzen nik, kal, futbolin joazten egon, alabezien. Eta gara jartan entrenamendu eta klasiek ordu berdin inziren, así que magisterio izin dabe karrotxo bat itxine basan, así que neban eskona ezaxi magisterio, futbola be neban gero ni gure neban erun, bueno, ni, profesiola gure neban izen, ba, urrin geratu nintzen, eta hola nazi ikusi nola ukatuten.
3: Beraz, zu futbolaren aritzen zinen, ala besen, eh?
5: Bai. Bueno, ala besen, ta ni nire ametsa beti zen da, futbolista izetien, ni oinen zau zuen, hor futbolan alde eskutu, kirolen alde eskutu, ba, ni berez gure neban azan, hemen egon, esaten, jode, bo, espartibo nahi dugu atletik egin eko pako finalia, baina, bai, ala besien, realak ime bai, ale binetan hor torneo eta junda, atletik egin proban, euskal selezinioz bai sub-18,
3: osea, que perla perdida por el camino.
5: Bai, más que perla, nik ustot, piedra que daba guerra.
3: Defensa de Ron.
5: Hori da, defensa lateral izquierda nintzen, eta bueno, pues hori, peleon.
3: Ondo.
4: Hirugarren mailan aritu zinen, eta okerrezanago Julen Jupiterren ere, Katalunia aldean, kontaiguzu, zer izan zen esperientzia hau, zer okerrezanago hiru jeitxeira izan zenituen, ez da nola ezagutzen zintuzten gara horretan.
5: Bai, hori, nik irugarren maian iru urte zegoen nintzen, eta ego nintzen iru urte ditan, bai, iru destentxo. Hori, bakarrizketan beti izateot, futbolien, enbe, Julen Aspe izateot, zela, Julen Asperdi,

0: Sí, exactamente. Baina, bai, esperin txabona izin zen. Beti hor, azken ilusin horregaz gora ufuteko, ez? Eta hor Bartxelonan, ba gainean, jo, han Jupiterran galde historiko eda, Bartxelonan oran baiko histori izabe bai, bueno, hemen Euskal Herrien deko un ideologia horrekin bai, ez? De... Tipo obrero, aurra fisiño itorri izango gana, ni, de hecho, erintxe taldeko nena, baina euskaldu benizien dabe hor kariño hartu dozien, tarkantiko bat aukitxe, no? Itoztela ari, junele bendakari, así que... Oye, holako kantiko bat taldeko txaren nahi ditie, nire kurrikulumen aukikot beti.
1: Azteko, Julen, ez dakit nola iristen den bat, da zonen partidak euskaraz kontatzera, ez dakit nondik etorri den hau?
0: Ba, izen zen apur bat, ni benean, espero, galo, ni... Ezkenien futbolista izen algudot, monologista izen algudot, baina narratxek izetien hain ez dauki hor nire miran, ez? Izen zen, kao, nik dagoeneko futbola itxite aukine ban hor, Bartxelonan Jupiterren egon da gero, eta, bueno, bueltau nintzen berriro, junintxelako furgonetan bizten, hor monologista bezalazteko, junintxen Bartxelonan furgonetan bizten, eta hor, galo, berriro fitxo hostien Jupiterrek, Anire, horra itxaki izan berriro futbolia bueltetien azan dutxa bat aukitxiko, azkenien hor furgonetan bizite,
1: claro, claro.
0: Eta hor ba hori, azkenien euskaldun egin zen da, futbolien jolaztute eta furgonetan bizten, pues hor entrevistak ite hosti esan, de, hostia, furgonetan bizten, eta ze, futbolien, bai, Jupiter, bai, eta holan, pues, hor, bueno, famatu ez, baina gentie juñatan esautzen, eta holan, da zoneko aibe luiakien, zauela euskaldun bat hor futbolien jolazten atletizari esala, eta holan, kasualidades, luiatan aukera hori proposatu hostien, eta bai etxe zan eban, sin ninguna expectativa, eta oinazte, laugarren denbora aldizein.
1: Beraz, beraile jarri ziren zurekin harremanetan, ez zuk, etzen zuk bilatutako zerbait.
0: Bai, eure gizabazte, bai. Ni eskori, nik inizien eban buruen auki.
1: Claro, claro.
0: Zenin, daueneko ja monologuekin hasien hauen, ze komunikatzaile puntu hori baneuka, baina hori, humorea, ze aretoa bainien, inizien eban, bueno, eban bilatxe kabina baten egoti hor atletiken partu egiten. Eta esa hostien egin bebai, zarantzagokin ebasan, zaten nik, justo urte horretan Euskal Herri deguelta hubiar dintzen, hau bai programa grabetan ete ben, eta gara, hor Bartxelonan ite guz partio guztizek meida pron. Euskal Herritik Bartxelonan juteko partio guzti egiten, pues bueno, hasieran esan nire plan ideala, baina, ba bueno, bizitzako esan, batxutan instintu jarraitu, bai esko eman, eta gero horti gauza boli egetotzen dire.
1: Bai, esango nuke, beraz Bartxelonatik egiten duzu partidak.
0: Bai, bidai hori baiko, horretik izatu zi, eta besti zein hundi, jo, sei ordu bidatzen egon da gero, abesti nima tatabiko, behitzen.
1: Bai, ez. Batzu, bai.
2: Julen, eskaintza jasotzean zalantzak izan zenituela aipatu duzu, horren aurretik noiz baite futbola kontatu narratu zenuen?
0: Ez, sinioi. Ba, ni futbol sari ebeti izena, eta, joden, arratxai asko esatu eta futbola entxuti asko guztatu eta, bai, irrati izan, bai, telebizka, baina nik hori itie, inoiz dauki burrion, gaina hori esaustienien, claro, proba bat bidali bineban, zauzatzen, proba bat bidaltzeko eta ni proba hori itie erakor duen, gabe, YouTube-en ipininan partiu bat, piniko partiu bat, erritmoko partiu bat, abe, Real Madrid-Barcelona gol askoko partiu bat, eta nintzen gai, egoteko resatari lanetan, 30 segundu jarraian, azkeni nire bana zan grabau, eta gero lagun batek lagundu oztan editetan, pues, 30 segundu jarraian geratxo bat, zike, zartu nintxo no, ertzen duen intruso.
1: Ira, eta nola bukatu duzun. Ez dakik gogoratzen duzun lehenengo partia?
0: Kadiz Athletic, justutik.
1: Kadiz Athletic. Eta hor dagoeneko ja, abestitxoren bat zenuen, edo horrendik ez?
0: Horra, zizan, bai, horatxena lehenengo bidai hori, ez, Euskal Herritik Bartxelona, eta lagun bat izaten, lagunek pendiente, hor da nobedazon entxuteko eta nirengo partidu eta, en plan, buh, aberro nahizien da ben. Eta lagun honen azberbaka, eta, tu, ostia, abesti bat, etorri eta burura, ber, Iñaki Williams, zio, eta, ze, ingoto, ja, eta, izi, mechan, hau da nileku eta lito. Eta lagun, bai, tio, proba, zure eran, eta... Eta hori, partiu hasi zanien, inutxan Iñaki Williams hori aldapeko zagarraren puntaren hori bertxinue. Eta, claro, da zonekuek niek izen ezer, baina eurek de repente Twitterera igo bien. Eta, pues horra, zizan apurat mugimendu hori, ez?
1: Beira, beira. Beraz, grazia egintzien bintzat, eta horren ere ikusten da, ze behin eta berriz bertxiokatzen dituzte zure kontakizun horiek, beraz.
0: Bai. Ez dut ziegota.
1: Bueno, esan dugu, eta esaten ari gara, ez? Humoria beti presente dagoela zure kontakizunetan, baina noski pentsatzen dut, lan pixka bat ere, ez? Aurretik prestatze lanak izango direla, ez? Ba, bueno, talde baten bestearen datutxo batzuk bildu behintzat, eta horlako lan kontu serioak ere bai.
0: Bai. Hor zuertiko eta azkenik ni futbol jarraitzen hiena zela, eta talde guztizik ez hau txero zela, jokalari guztizik, gero Atletik eguneroko jarritxetela, Euskal Taldien eguneroko bai. Pues hor azkenik lan hori ja naturalkin deekot, ez? Eta gero hortik aurrera, bai, lan konkretue, datu konkretue, olako anekdota batzuk, eta gero abesti zen kontu ebe preparau, eta gero esaten da misala afluir.
1: ez dakit zer den lanbide honetatik ola gehien gustatzen zaizuna, gehien disfrutatzen duzuna?
0: Hor, nik esango notxun, nik itot atletiken partiko euskeraz, osasunan partiko euskeraz, horre euskera zinde, partxaltasun hori apur bat alde bati izten da, ez? Osa,
1: claro.
0: Beti errespetu egitaldiekiko, baina, ba, karo, zu etxutuzkun jentie euskalduna da, ez?
1: Claro.
0: Euskalduna izen da, pues, seguramente atletikeko saliek, osasuna saliek. Hori jakinde, pues, gehien gozatzen da nien da, pues, osasunako atletikeko lagatzen da bezen nien, ez? Zati hor bai, hor gozatu aldozu, hor abestu aldozu, besti izartzen da benin gola, pues ez dozu abesteen, o teko zu empatia hori, ez? Talde euskaldun egaz. Baina hori, niri gehien guztietana golak eta partidue dinamiko dauen momentue. Esatari guztizei bezala, seguro.
2: Improvisazioa zasko du zure estiloak ere, Julen. Akaso zure umoregile lanbidetik eraten duzu horretarako bertan uztartzen dira zure bi lanbideak?
0: Bai, nik usto baietz. Azken nien, hori, esautxuean bezala, nien esatari bezala enazazi profesional izen da, ez? Ez tegot formazinoik, hor, esatari, ez dakit esatari izeteko ze formazin bierdan, ez? Ba, nik komunikatzei izala, bai, aukiotela hori. Monologo baten, laro eta marri logen minutuz, ni bakarri berba egiten, erritmoa eta jentiek barriteko intentsinuaz, ez? Hori anidelan bidea. Eta azken nien hor, partiduek bakarrik ontetie, karo resteko gukomendatxaiek hor bakarrik egotenaz. Azken nien hor bai uste lagundu oztala humore gile monologista izetie kontuek, ez? Ritmo emoteko, humori sartxeko, improvisazio puntu horrek bai aukitzeko. Asi que, bai, zango nien, narratxe baino, nazela, hori. Mongologista narrando.
1: bueno, aipatu duzu ez, gehien gustatzen zaizuna zer den, ez dakit kontrara, gogorrena zer egiten zaizun?
0: Gogorrena hori, igual, euskal taldi dinamika txarrien dauen momentu, ez? Igual hori da, baina bueno, niazkinien...
1: Kasu honetan, ez, nahiko errealista.
0: Claro.
1: Atletikekin, Realarekin, kasi edo zeinekin.
2: Osasunarekin baita ere.
0: Oindana, galabez, osasuna, nik uste, azte honetan Reala izen ezik, baina Realare hor dinamika txarrien dau, dana deko usorratxien, ez? Baina, bueno, baer, ni behor zaiatxen az, ni azkenin, bai, futbol asko biziot, baina ni futbolien ban hau da, oza, ez dakit, giro ona sortzeko. Oza, ez, enabor, fanatismo hori bultzatzeko, elkarren artiko lehiago, bultzatzeko, ez? Azkenin futbolie disfrutau, azkenin esaten da futbolan gorrotu asko urtetan dala o gauza motxasko, baina bebai futbolan amore asko emoten da, gentien artiko relazio asko bultzatzen da, gentien arteko inklusiño, integrazio bebai asko emoten da, eta nik futbola hildorretatik ikusteot, eta nire narrazinotan gauza kondo juno txarto jun bebai hori bultzatu golbeti, así bueno, txarto junaren gauzak inoiz ez dut izango ezer txarra talde bati buruz o beti buruz, eta hori bai argi egotela.
1: Eta nik uste eskertzen dela, eta horregatik ere baduela, ez? Zure kontakizunak horrelako arrakasta. Bona, ipatzen ari garrilako, ba, umore aztela falta, eta, bueno, golan kontakizunak ez, ospatzerak orduan ere, ba, sortzen dituzun kantatxo horiek, nik bintzat lehenengoan entzun nuena, Berengerna izan zen Sintxanen, gola.
0: Sintxanena, eh?
1: Bai, zure baimenarekin jarriko dugu, entzungo dugu, ne batez.
3: Nor dago, Berenger, Sintxan Berenger, gaurti, eta gol!
1: Bueno, hau nondi dator, esan nahi dut, lehenengoa improvisatu egin zuen, eta hortik aurrera esan duzu, venga, horrekin jarraitu behar dut, eta hasi aurretik jabazenekin, bueno, kantuak egin behar ditut, hau nere estilo izango da.
0: Bai, izan zan apur bat, hasieran izan zan apur bat, bueno, inesperado, ez? Toriatan burure, venga, ingot behin, eta gero hortik aurrera, pues, ikusten apur bat nire marka honi identitate izan altzala, ba, hortik jarraitu neban, ez? Hasieran, pues, hori euskal abestizek, hori zintxanera guztau bat etxuda galera la kintxan antxerakuek. Ja, oita mar urte no haukiko zuzue, bai, ez?
1: Oita mar, bai.
0: Oitu, hor gauz guztu. Ba, hori, zentzen, hor momentuen, bai, idaztigua zela, ez da, hor momentuko improvisazio, bai, gotorra, claro. Berengerra esartu eskero, hau izan alda, Iñaki kao, eta, bai, koa solako batxu goniño netxoiten, unai gomezen gola, macho, a ber, nahi zentzen dan, dekoa zela hor unos hit que están por descubrirse.
1: Adi, dien gogora, beraz, unai gomez esartzen duenean, adi, dien gogora, eta,
0: bai.
1: Ez tragatik, zintxan, Berengerri, kasuan, kuriositatez?
0: Ba, entakitik, joa, izintzen hori, apur bat nola, da holan jokalari txikitzu, beti presiñuen dauena, konkaren mala hostia, bo, hostia, jokalari bihurri ze, pues hortik, apur bat, zintxan berenger, eta zori geratu da, beratxat.
1: Zure ustez, behar du futbolak, behar du orotara kirolak pixka bat umore gehiago?
0: Ba, a ber, claro, ni gaskenin nire bizteko eta nire mundu ikusteko era hori da, ez? Mm. Pero, gero dos kasetariaz, que igual dekiela beste puntu bat, profesionalismo puntu gehia, claro. O bakoitza gaskenien bizitzan iten dauz gauzak dakin lekutik eta bera dan lekutik, ez? Zain hori, txatin hori izango da, esartizun hori, pues bueno, igual, berak beste gauza bat emote 8, bere lanai, eta jente asko kezkertzen dau beste gauza hori, ez? Igual batxui guztain jakie nire iteko era, beste batxui izaten dago, honek zer, baya, loko, izin txapurra, ez dakit, eh? Egon alda, ez? Hori, holako gauzak ito zuzenien, nire gaskenien, aktuetan eta beti figura publiko bezala bakizu gauzatxu guztako diela, beste batxuk ez,
1: claro,
0: baina argi aukidotena da niri guztetie, eta hortik aurria nik sentitxoten haitie. Eta nik hori emongot, humorie bestietan ez dakit, baina nik futbola eta itoten guztiza, humorie emongotxotela hori argi ekot.
1: Denen guztokoa zinezkoa da, denen guztokoa beti eri izango dira haterrak, eta bueno, atxegin dutenak.
0: Hori, esaten da mesala, no? Nadiz troketa, no? Enaz troketa bat.
1: Etxuko du beste bat, ze oso nahi da.
3: Niko Armando Maradona, pasea, Berengerri, zintxan Berenger, malixiak egiten, maltsurkeriak egiten, ea Niko, beste behin Niko, Niko zertan ari zara, Niko zertan ari zara, Maron, eta gol!
1: Hor dugu beste bat, oso nahi da. Eta, bueno, etzarela gainera koletara mugatzen, ze elixen aurkako partian ere, unen geldik eta bat kontatu zen, no? Jarriko dugu haure.
3: Pado Rafa Mir, aprarre hartu du, Laporta, jautik eta tira, Unai Simon! Unai Simon engelditua! Debi meter más goles, yo cuando las tuve, baina Unai Simonek gaur hori ez daugure.
1: Bueno, Julen, ez dakit, noiz behi pentsatu duzu, ostra, igual, eurekin pasak inaiz, horrako ere mat.
0: Ba, ya digusto, ya, sortua mostru bat, ya, ezin dagoela, añor parao, ez? Bestien, nire teknikoa izaten otxan, oran, brainstorming deko unien hori, a ver, zau berri zehir, zeinin, izan otxan, ba, egual tu, egun baten disko bat atako, titu bat zinbertsin oinekin, eta monologuen biherrien, kontzertu eke monoiz, venga, oran, kontzertu en pan koña, baina ez hori, ya, nik usto tori bai izango zala, larri martxeti hau eskoatetik.
1: Eta kontrakoa gertatu zaizu esan, boa, momenture batean, boa, Julen, hori ezin hobea izan da, hori insuperable da, kantu bial gusto behinik edo baduzu.
0: Ba, azkenien gauzi da hori, ez? Igual, zure buruen gauza batek sekulako logika o sekulako arrakazta izan aldo bela, eta gero igotzen dabe, o entxute osu hiru aste pasata, jadana hotxa bokinde, eta zato zu, bua, hemen. O batxupa, behin pasau zan, inotxan Niko Williams abesti bat, eta gero nire neska jadak usten, bitu, eso estan tu, pero, bua, como desentonas, como esto? Eta gero nire hori sinistu nebanta, ez zaten, eskerrak ez biela, higo. Ba, bueno, hor esatotena, azkenien, nik sortxerak orduen beti aukiote respetu asko nire buruekiko. Tabakit dana prozesua dala. Eta gauzako betxeko inin behar direla, eta hobek eta prozesu horretan ite oso angustize eta laurrea, ez? Eta ite oso gauza bat, txartu urtetan da ez da guztian hain beste, pues jazta, urrengue obetu izeti, eta jazta. Asi que hor, obviamente, itoten gauza guztize gurot guzteti, ez? Dano bezala, baina ez bada guztetan, enaz asko fustigetan, eta horria jarraitzetu urrengo gauzaz.
2: Entzun ditugun gol kontakizunak asko zabaldu dira sareetan, batez ere TikTok eta Twitterren, jakin nahi dugu, Julen, nola daramazun arrakasta?
0: Ba, eski, azkenin, arrakasta puntu hori, azkenin bizitza berdine da, ez? Pues, oin alabaz nago hemen dipazietan arbol hartien, eta txori bat, pese, ez da saluda, bez autorro falk izkatu, ez? Ez dakit, besti izan dengo dabe, baina ni hemen otxan dizon, nire herriko gentiekin beti razinio berri zedekot, nire inguruko zirkule berdine da, osea, ez dozta aldatu. Arrakasta baino pozik nahu, azkenien, guroten azbizian nazela, ez? Eta azkenien, Bartxelona junzan zoro hori, ez? Furgonetan bizten laburt, eta jentik izaten, boa, zean, sabiz, bukaitu zu karrera, bukaitu zu magisterio, topau beste lan bat, ba, aurria jun nintzen, eta horra purka bizipen ugari bizteaz gain, ba, honetaz, bizitxe lortxeot, eta hori da, oindekoten arrakasta nagusi izena.
1: Aipatzen ari gara, ez? Arrakasta dutela, bueno, puntakizun hauek, ez dakit, dazonek noizbait zerbait esan dizun, onerako edo txarrerako, baina zerbait esan dizun horren inguruan.
0: Ba, ez, bueno, olako jefia, ez da olako batxarrak aukioz guzenien, ba, beti. Zat, eta gara ipatzen duen nielana hor kontuen dekosti, ez? Baina ez, nik uste bebai, claro, euskera ez da ulertzen, hasi que ez dakit onerako ero txarrerako gauza askotaz libraunaz, beraz, hobetu hori, perfil anonimo hori erutie, apurke, aurria jute, baina ez, nik eure gazposik, eure nik gazposik, eta batez be hori, euskera zitien kontue, nik eneban espero, hau, nik monologista bezala Katalunian erderaz hasi nintzen, eta azkenen nire ama hizkuntzan, nire herriaren hizkuntzan, ba, profesionalki olako lan bat aukiari izeti ez, ba, bera jorrek asko betetxe usta.
2: Eta etxean zer diote, entzuten zaituzte?
0: Ba, ebo, neska, ni neska katalana da, eta bera lotxa mordoa pasetan da, baina landa bera itagaz da benien beti katalanak izan arren euskera zentxutu ostie, eta bai, ni etxien gurasu eta batxutan ipintzen dabe, así que bueno, hori maitoztan gentien apoio unki xabaekot.
1: Monologak aipatu ditugu, ez? Satari bezala bai, baina monologak ere egiten aritzen zarela. Ez dakit erabiltzen duzu material gehiena edo asko futbolaren ingurukoa den, ala bizitzako beste gauzetatik ere elikatzen zaren?
0: Baur beti bizitako gauzetatik elikatu, ez? Oin, claro, oin azken urteotan futbola oso presente egondan nire bizitzan, eta oin sortu duten zau berrize bai hildo horretatik doiela, ez? Ezea, hilo konduktora hori da, ez, futbola, bat ez beha atleti, soba da kamino ale existo, eta trama da pur bat atletiken arrakastarako bidea, ez, zelan, oindala urte asko arrakastazko aukiban taldi izin zala ligak irabazi, baina gero bere identitatea mantentxagatik, ba, gado, beste taldiek, lako kanpoko jentie fitxaut eta pues, nagusi izen ziela, baina hori, tipo arrakastaren buelta hori, bos kopako bos final galdute, azkenien zeigarrena irabazi hartez, eta sobe hori da, gero gauza mundano eta eguneroko gauzak ikutuz, monologo honetan, baina hori, futbola presente da, azken ikuskizun honetan, bai.
1: Ez dakit, esatari iranetan arituzaren hauetan, ez dakit, anekdotarik edo baduzun kontatzeko, partida kontatzen gertatu zaizun zerbait edo horrelako zerbait?
0: Ba, gure, bea, kontako txebaikot bat, hau bitu, hau adibidez izin zan bat, hau monologuen sartzeot, baina gure, izango txuet. Izin zan, ez dakit, lehengo urtien, ero, nire lehengo denbora izin gania, Osasuna eta Real Madridien aurkako partidu, Bernabeu, Real Madrid Osasuna, eta partidu hasi eran, iotxien, omenaldi Real Madridekuek, Amantzioi. Amantzioi zan Kralmariko jokadari bat, eta hori sozio norin bihotxen. Eta ni Amantzio urten zanien, karo, sostien abisau, eta Amantzio ikusite, me kauen lamar, nor dau, tu? Nor dau? Eta hor duen, ba, mentxe el triple, eta zin nintxe, nor dago, Paco Gento! Paco Gento, Real Madrieko historia bixia, genti gaina horren txuten zan, Amantzio, Amantzio, eta nik eneban entxuten, eta nik, Paco, hola, ento motibau, eskerra zaraban, eta ni, hostia, Paco, eskerra zan, ikusten da, horren kalidadea badauka, la ora opaco Real Madrid historia bixia vale ori santa urrengo egunien marka irakurtzen el Real Madrid hace socio Amantzio eta hori bakarrik Paco Gento oindala urtebete hil desaben tu
4: ostras hondo
0: eta ni esaten historia viva del Real Madrid así que
1: joder eta me zure majaso zaino hor nostean
0: abitu hor egun hortan ikusteot entzuten zauzeten euskaldunek esbiela bezpako Gento bez Amantzio zautzen hor zuzten zineban eta gero nire jefazbek euskera ez da benezu lertzen ba hori hor pasauzan gainetik así que librao nintzen hor librada una de Teneban.
2: Ona, ona.
0: Bai. Hor kontietan monologo enta hori ikusten da bidizue bako fragmento hori, eta hor razioso da bikusti ni motivo etor Paco, eta gentio Amantzio.
2: Horain arte furgonetarekin ibilitzara monologoetan, eta orain okerrez banago ere antzerkietan, ez da?
0: Bai, apurat, nire urteko giran desberdin txendide hori. Kaleko monologuek ez, hor esan dutxuetan, azkinen nire karrera hor furgoneta baten hasi zan, eta hor bi kontxetu lotute, furgoneta eta monologue, ba, furgonologo sortu neban, eta hor herri-herri jutenaz nire furgoneta areto bihurtuz, nire erutu otor soinu ekipue, hor herri-herri kontratetan ozta, pues hori, nire gana eruteot, eure aurkizek ipini, eta hor kalien plazan, hor zin lekutan itot bakarrizketa ez, eta gero aretoko sobe. Eko azela bi, oinago komenta dutxuetan kamino alexisto eta furgonologo una bida sobre ruedas, hori euskera zui baikot, eta hori, bai aretotan eta bai kalien asko bifrutetat, desberdin egin elkarren hor bien artien desberdin kasun neda bez, kaleko aktuazio eta teatrokuek, baina ni bieta asko gozatxet.
1: Bueno, esan duzu, Atletik eta Osasunaren partida kontatzen ibiltzen zarela, zu izatez Atletik zalea zara, ez da?
0: Bai, ni otxan ditxoko de bizkaitarra,
1: claro.
0: Men betia nik Atletik salie, baina bueno, hor, pero profesionala naz, hor Osasunan partio bat asko biziduaz, noiz bai realan partio bat, tokitan bai ateitie bai oso gustoren gone, banta, noski realan gola asko bizigone basan, eta Alavesa, ez, bai Alavesa, ni betan jokatute Gasteizain gertu aukinde, bai, kariño asko ekotxat. Dai barra, noiz baiti gotxen bada, bojo, ba,
1: posposik. Denak,
0: bai.
2: Julen, okeretz banago, Berriozarren edo Lizarran, Nafarroan, bai zirkatu izan dituzula ikusleak Atletik eta Osasunaren arteko pike gatazkatxo horrekin, ez da?
0: Bai, hor beti, eta realekoekin bai sartzena, ez hor, bai, hor, humori ardatz bezala aukinde, edo zer gauza esan alda, pero sonrisita ipinite, baina bai, Basileo esan hori, da nik biziot, jode, realeko nire hemen niatitiko gizien da nire itan realeko lagunek holan txigitan derbize galduteta zerako negatadak botan ebasan euren Basilen gatik. Ha, bueno, hori Euskaldun duen artimak egu ambiente izan nuera bela.
1: Nola bai sentitzen duzu, hola, Atletiki taldeari ere ekarpentxo bat egiten diozula mikrofonaren atzean bada ere?
0: Bueno, ez dakit ekarpena hoa, ez azkenin Atletio za oso masa sozial handizeik, oso instituzio handize da, ez? Zota igual niri bier, horako, ez dakit zezen moten txaten, ma bueno, ni hori, ez que ja ez da Atletik egatik, ez da nire mundu ikustiko eragatik, hor, humori ez hartxeot, eta Atletik izen biherrien profesional izen da Getafen partiduek inbierko bane basan be, hori argi haukiko neban emongo notxala, ez? Bueno, gai, ez da lehen ez atxutea, bai, hori Atletik bebai, o Atletikeko sale asko erakartxie euskarara, ez? Jentaz asko gidazte, ozta, no entiendo euskera, pero me escucho los partidos contigo, o lako mesun mordoaz, otxendua, Twitterren, TikToken, jentaz asko gidazte, ozta, euskera jakin barik, eta hori bebai, pakite karpen bat da, zati nire azkin nire nire nire nire predikadora, nire zoe erderaz iteot, Katalunian erderaz hasi nintzen, horrazkenien nazionako predikatzaia bezezer, baina modu naturalien emodan zerbaitek ekarpen horitie nire izkuntza eta nire errizei, ez? Pues hori asko posteozta. Takit, atletik laguntxo txone euskaran kontuaz, baina niri bete asko.
1: Atletik ez dakit, seguraski bai, baina euskarari ere bai, esan duzuna batik. Pentsa ez, hizkuntza bat, ulertzen ez duen hizkuntza batean ikustera bultzatu duzu pertsona bat, bere horretan grazia egiten dizulako, zer esaten duzun ulertu bai, beraz, ez du, bada, zerbait, eh?
0: Hor bako gauzi, txistiek ez dira honen zen bierra nira gotxa datiko, ez dakit zengo txon barre gure, ez da bilortzen ez dut dena, zik ez dakit da.
1: Kontatzen gara.
0: Meritu handi xereko, nire humore gile lana gora ipatzen horrek.
2: Alaber, Julen, zenbait jokalarik ere mezuren bat idatzi dizute, okeraz banago Jan Sanzet, konta iguzu, zerbait kontatu alba da, noski?
0: Bai, ez hori, azinien, holako batxutan igual... Igotzen da bienen golan kontue, obelo nik Instagramen historizetan ipintzen da bienen, lan jokalarien bate, Gustau Jakorien esau, eta ez, Sanzeti adibidez, inotxan, ete zen abesti baten bertxinu, zeinen edera izango den hori zen Sanzeti inotxana, eta bai, oh, que buena, tio, eta jaure gizarre bai bestien, inotxala bera iba.
1: Don gorri jaure.
0: Bai, don gorri jaure hori bai. Gatxo eta no ederra, así que bueno, hori, bai, bai, eskertzen da, ez, azkenien futbolistako holako mesuek emotie, eskertzen da.
1: Bueno, lehen aipatu duzu, ez, pixka bat, saiatzen zarela forofismotik aldentzen, eta pixka bat, bueno, humorearen bitartez entretenigarria egiten kontakizuna, ez dakit, zuk zer horrek, zer esango zenuken, zer bilatzen duzula esatari lanetan ari zarean, zer nahi duzu entzuleak sentitzea, bizitzea zure kontakizunarekin?
0: Gusto du igual pasiño hori, ez? Ninke hori, fanatismo saukiarren hori, alderdi txarretik ez pasiño ebaeko tela, oza, bizidu az partidu eta benetan sinesteot gula atletik ekirabazti, osasunak ekirabazti, ez? Eta hori pasiño hori jentia jeltxi, ez? Hori izaten dana, azkenin zukiteoz unaz gozatzen basabiz, barretzabe da gero entzutetxune gozatzi bai, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta ni hori. Nire burua eskatzen txatena bai aktuazinotan eta bai esatari lanetan da benien da itotenaz gozatxie eta hor gero beldur barik sentumindu horiek plazaratxie eta holan erresa bedaltxie ez. Asi que hori eskatzen txat nire buruai. Humori sartxaz gain ba pasinu egoti eta disfrutie.
1: Bukatzen joateko, pixka bat Julen, ez dakit zure ametxetako partida zein izango litzaken, narratzea?
0: Ha, bal, Atletik Real, Championsiko final baten, ez? Igual Atletik Real baino Atletik Barcelona o Atletik Real Madrid. Zati bestela hor, Euskaldunen izenda gero hor, asko ospatxe Atletik engola nik ustot Realiko ahi bai min ingo txola, ez? Asi que, bai, esan eban, ametxa esau, asi que amestu beti altu, Atletik Championsiko final bat irabazten, o Atletik Europa Ligeko final bat irabazten, hori mundial izango esan.
2: Nire aldetik azkena ere Julen, azkena li ontan, azken bihazte hauetan polemika egonda dazonen inguruan izan ere Imanolitok Unos Asunako esataria kaleratu dute eta ondoren Jokin Goikotxearen kaleratzea ere etorri da. Goitik etorri den eskaera baten ondorioz, ez dakit zein da zure iritzia honen inguruan?
0: Claro, ni horrena saskota zenterau, Imanolen eban esautzen, Osasunan partidoek hasieran niten genduzan nita Jokin, bera nita Jokin hasi ginen hasieran, oindala laburtu euskera ziten, eta gero, claro, ni oin euskal herrien egonda, eta azte gura askotan altua zinioeko hasien ez, askotan ezi bat zin Osasunan partidoek, o Atletiken partidoek be. Eta hor, justo azte buru horretan, pues izan txien Imanoli juteko, eta gero, ni gainean txune eban partidoek, eta ostia, asko guztabia, eta ni menean esautzen, eta Imanolek iteko eda, eta zelan iban, eta asko guztau jatan. Eta gero bai, Jokinek idatxio, eta hande esan txera Imanolek gehiago izbala ingo, eta ni, ostia, raru, Partio bat indau, asko guztau jatan, eta git. Eta hor bai, izaztala Jokinek izaztan hori, que igual goiti da torrela, eta nik orta, norde Imanolo, zer goitik zerba goikoteako dao, beho, zar, apur bat, gara, jokoska moin gende ban, kontestu esautzen, ba, bueno, Jokinek erabaki ban, esati hori, de, explicación de Monarte, Sati Jokin basan Imanolen lagun eta Jokinek esaban Imanol ekartxe partidu itxea, eta Jokinek esaban explicación de Monarte etxela hori, ez bala esatarilanak ingo, ez? Eta hor, ez hau txen, ba, bueno, ba, ez teatopoko gu, eta holan gara eta gozie penaz, ez azkenien jokin hori asiatik egonda eta realan nik uste bai identitatean dixen motxola, bai jente asko maitasune lortu dau, sale asko egon dire beraz gozatzen realan partiduek, eta pena, ba, bueno, hor, niko restakit, se paso dano zergatik, o, zati bien osasuna sartu ala, restakit, restakit osasuna mafia bat dano zerreko norratxien, baina ez da, garraru, garraru izen da, bai.
1: Bai, argi ez dago zer gertatu de, bueno, uste dut, larumat honetan, Jokin Mintzak urekin izango dugu, justu derbia komentatzen, eta, ea, zerbait komentatzen digun, edo bestelako hori, baina, bueno, ea, argituko dugu.
4: Pintu ondo.
1: Bai. Bueno, Julen, ez dakit nik azken bat, ze ematen du 24 ordu monologista zara, bai, kontakizunetan ere umorea erabiltzen duzu, baina ematen du 24 ordu zarela umoregilea. Ez dakit nola deskonektatzen duen batek bere lanbidetik.
0: Bueno, ba, hori dizia, ez deko gule olako jornada itxize, baina gero beti zauzor, oza, ez geni hori umore gile izeti ez da lanbide bat, da apurat, hau esaten da topiko emoten da, baina egiz, era da mundua ikusteko era bat, ez, ez geni nien umiaz pasietan bat nao, eta ikusteot, takit, lako ideia bat etortzen jata, pues ja direkto etxean hoi eta gioi bat idazteot, o mobi hartu eta apuntetan horretaz burru, horri buruz irazteko da prua, ez da pareta nino iz, pero bueno, gero bada urgozatxeko momentu behai dutin horretik kanpo.
1: Eta horrein, umearekin paseatzen ari zarela hor zuaitz artean, umeak erentzun beharko ditu, ez? Zure monologo batzuk.
0: Bitu, oin ikusiko bitu, oin igotxatau ikusten da lo da bela, ziren ikustu ja nire entxutia zaspertute da bela, eta horan asko, denbora asko berbake ikustu ez da momentu begizik izten da usela.
1: Ba, Julen Aske, benetan, placer bat, mi esker eta segi humoro horrekin bizitzan zehar, ba, bueno, besteak ere kontentu jartzen dituzulako, eta bueno, esan bezala, segi horrela eskerrik asko, eta bueno, beste batean ere egongo gara.
0: Ai, jo, gure zunien placer bat izen da nintxabe, jumen zugin partikatzi, hasi hori. Besarka handi bat, eta ber Euskal Derbi politxe geratzen dan.
1: Berri, Julen, mi esker.
0: Agur.
5: Naiz, irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: emakume musikarien errealitatea Euskal Herriko musika industria barruan.
1: Kanpotik adiez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da, super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
2: Niretzako idealki izango litzake ezagit, musikaren bueltan da ondena eta eszena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
0: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
3: Edo egontzan momentun bat, ezakit ba, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit eman mikrofono daude, zirkuito ez dugu entxufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esan dako ezik.
4: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta nik bali mandago soinu frogan imaginatu. Uste dut nik baino hobeto inork ez dakiela, nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak, non, pertsonari berari kasunetan, azpimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba, ondoan daukazun gizonari galdetuko diote. Hauek mikroan gola behar dute.
0: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
5: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
4: Reggaetoia Euskal Herria.
6: Zebrabidea, Arantxa Idiede eta Maian Frantxesunarekin.
3: Oso lagia da,
4: bizka,
6: Leku baten bila podcasta asteazkenero arratsaleko 6etan Naiz Irratian entzungai, baita YouTubeen ere.
7: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera.
8: Arrosasareko magazinera.
7: Ni Malen Frantsesena nauzue.
8: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
7: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
8: Ondoko bi ordu hauetan Zebrabidea kurutzatzen.
7: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
8: Are goazen.
9: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
7: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea ere, zehazki ik hasiren tartea, eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster ikasitik. Kaixo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Malen.
7: Zer moduz?
10: Ongi, ongi. Zuek ere?
7: Ongi, mintxe. Uda heltzear da, denboraldia amaitzen.
10: Bai, azte burua gerturatzen.
7: Hori da, hori da.
10: Baguaz, baguaz.
7: Bai, bai. Bueno, hau ikasturteko azken ik hasi izango dugu, azken tartea guretzat ere. Bueno, ba, hasiko gara kontatzen, ale honek, ekaineko aleak zer kontatzen digun, 309. alea dugu hau, eta gai nagusiari begira jarriko gara, azken hilabeteetan pilpilan ibiliden gai bat da, nik uste asko keluketela ezagutuko zer den, zein den aurre eskola hau, ez

zikloa eta udalen gertuko kudeaketa hori, kudeaketa deszentralizatu hori amaitu egingo dira. Eta iritsi zaie, ba, bai beste udal aurreskola batzuei, eta baita Urmendiri ere, ba, urte luzez eraiki dutena desegiteko momentua edo, ez? Urmendiren kasuak, ba, zuk esan duzun bezala hartu du, ezta, komunikabidetan toki desiente izan du, oihartzuna izan du, hain zuzen ere urte luzez bizirik egon den proiektu bat delako, herritik eta herriarentzat sortu zen proiektu bat izan zelako, herriarekin harremanetan egon dena, udaletxearekin harremanetan egon dena ere, ez, hain zuzen ere, ba, batira udaletxeak kudeatu duelako batez ere, bueno, ba, ekonomikoki eta bueno, ba, elkarlan handia izan dutelako, ez? Bueno, epe labur horretan esan dugu hainbat aurreskola sartu beharko direla aurreskola partzuergoan. Oraindik ere hainbatek ez dakite prozesu hori nola gauzatuko dan eta gauzak nola izango diren Urmenditartean. Badira 11 guztira. Araban Gaubea eta Gasteiz, Bizkaian Barakaldo eta Portugalete, Gipuzkoan Andoaina, Etxabaleta, Irun, Oiartzun, Ordizi, Pasaia eta Usurbil. Eta, bueno, ba, hoietako batzuk datorren ikasturtetik aurrera egongo dira partzorgoan, beste batzuk oraindik ez dakite seguru, baten bateri ere eman diote moratoria modukoren bat edo, eta tira, ba, pixka daude oraindik gauzak nola izango diren eta nola egin beharko dituzten ez dakitela. Urmendiri eskaini diogu arreta, ez da? Pixka bat kokatu nahi izan dugu, ba, Urmendiren itxiera hau ez dela itxiera edo, bueno, aldaketa hau esango dugu ez dela gauza isolatu bat, kasu isolatu bat, baizik eta, bueno, ba, testu inguru zabalagoan kokatzen dela, ez? Beste 10 aurreskola ere egoera berean daudela, baina tira, ba, Urmendiko kasua bueno, ba, kasuak badu bere esentzi hori, ez? Lehen aipatzen genuen hori, ba herri ekimenetik sortu zelako eta herrian oso txertatuta egon delako eta horri ba arreta berezia eskaini diogu. Duela 27 urte sortu zen Urmendi, ba, prozesu luze baten ondoren. Hasierako helburua zen Oiartzunen 0-18 urte bitarteko hezkuntza eskaintza bateratu bat egitea. Gero horrek ez zuen aurrera jo, baina bai lortu zutela 0-3 urte bitarteko eskaintza bat egitea. Ba, garai hartan eskolan zoden 3 aurreskola eta udala eta haurtzaro ikastola elkartuta. Elizalde eskola publikoa ere badago Oiartzunen, baina tira, bueno, malentzuk. Hau iaia ni baino beto ere jakingo duzu, ia gabe, ezta? Baina tira, Elizalde eskola publikoak gerora erabaki zuen etzela partzorban sartuko, izan ere sartu zuten sortu zutena izan zen Oiartzungo udal ikastola partzorgoa. Eta hor sartu ziren, hiru aurreskolak, ikastola eta udala. Eta Elizalde eskola publikoak azkenean ezetzera baki zuen. Bueno, garaiua izan zen Euskal Hezkuntzan garai bueno, ba, liskartxu xamarra edo izango dugu, ez? Eztabaida handia egon zen. Gogoratu behar dugu, ba, 83. Urtean ere ikastola publifikatzeko legea onartu zela, bosa lege izenez ezagutu zen ura, eta eztabaida sutsuak egon zirela herri askotan, eta bueno, ba, hezkuntzaren gaia bolo-bolo zirela garai hartan, ez da? Eta, bueno, ba, testu inguru hartan Oiartzunen erabaki zuten alako proiektu bat martxan jartzea. Baina, iritsi zen 2024ko urria, eta hezkuntza sailak Urmendiri jakinarazi zion, ba, aurreskola partzorgoan sartu beharko zuela, etengo zuelako udaletxeari ematen zion diru laguntza udala aurreskola martxan egoteko eta jarraita alizateko. Eta, bueno, ba, horrek bi aldaketa nagusiek ekarriko ditu. Alde batetik, ba, kudeak eta lokal hori, gertuko kudeak eta hori, udaletxeak egiten zuena, bertatik bertara egiten zen kudeak eta hori, bertan bera geldituko dela, eta gero beste alde batetik ere, ba, pedagogikoki pisu handia duen zerbait, eta 0-3

0: zikloa ere hautsita geldituko dela, ezta? Urmenin egongo dira umeak bi urte bete arte, eta momentu hortan erabaki beharko dute ikastolara joaten diren edo elizale eskolara joaten diren. Ikastolak eskatu duia da bi urteko gela zabaltzeko baimena, hizkuntza sailak ez dio erantzun oraindik, eta tira, ba, hortxe daude, oraindik ere ez dakitela oso ondo, ez da, gauzak nola bideratuko diren eta nola izango diren. Badakite, bueno, ba, eraikin oso polita dute, gela guztiek kanpokaldera ematen dute, orain dela urte gutxi batzuk iriki zuten eraikin hori, estrenatu zuten eraikin hori, eta orain ba, eraikin horretan badakite paretaren bat egin barko dutela, pixkat espazioak bere izteko, ez? Eta, bueno, ba, izango dira bi mundu isolatu, ez da? Ez erobia, eta bi urtetik aurrera aurrerako hori. Herrian plataforma bat ere sortu da, Urmendi beti herri 03 bizirik izenekoa, eta familiak izan dira, ba bueno, ez, hainbat protesta izan dira, eta beraien aldarrikapenak eta egin dituzte, eta langileek ere, ba, beren atxekabea erakutsi dute, ez, eta esan zuten, agerraldi publiko batean esan zuten, triste, kezkatuta eta haserre daudela. Eta tira, ba, zikloaren austurak badu bere garrantzia, ez da? Bueno, ba, oso etapa garrantzitsua da, edo zein umeren bizitzan, eta, bueno, ba, ohiko eskola batek, aurreskola ez den eskola batek, etapa hori zaintzeko bitarteko berdinak ez ditu, ez da? Orduan, ba, Urmendik aldarrikatzen du, eta guk ere ikasitik beti aldarrikatu dugu, ez da, 03 zikloaren beharra, eta, bueno, ba, hori hautsita geldituko da. Eta, bueno, ba, urte luzetako ibilbidea du Urmendik, proiektu pedagogiko sendoa dute, eta beraiek ere oso konstiente dira, ez da, 03 zikloak duen garrantzi horretaz. Orduan, bertako hezitzaileek esaten ziguten 03ak helburua duela, ez? Eta da, txikitan umea jasotzen dituztenean, segurtasuna lantzen dutela, ondoren segurtasunetik autonomiarako bidea jorratzen dutela, ederekitzen dutela, eta azkenik badatorrela ja sozializazio hori, ez? Baina, bueno, hori hautsi egingo da, eta zaintza une horiek, etapa horretan hain garrantzitsua diren zaintza une horiek, ba, ezingo dira hemendik aurrera berdin bermatu ikastolan edo eskolan, besteak beste ratioak ere ja igo egiten direlako, eta hezitzaileak ezin duelako umearen gandik edo ume guztien gandik hain gertu egon. Eta horrekin batera aipatzen zuten ere nolako garrantzia duen lantalde egonkorra izateak, ezta? Gero, hezkuntza publikoan interinitate tasa oso altua da, mugikortasuna handia dago, eta, bueno, Urmendikoa zuen lantalde 5 bat, bazuten gero lan poltsatxo bat, ordezkapenak eta behar zituztenean hortik tira egiten zuten, baina orain udalez aurreskola partzorgoan sartuta, ja zerrendak eta sartzen dira jokoan, eta oso litekena da, iristea jendea, proiektua ezagutzen ez duena, oso denbora gutxirako datorrena, eta, bueno, ez, kezka zuten horrekin ere, nola helarazi, ez, nola transmititu beraien filosofia hori iritsi berriei, ez. Orain arte, lan poltsa horretara edo sartzen diren pertsonek jasotzen dute alako formazio bat, ez, egoten dira haiekin, azaltzen dizkiete, beraien funtzionamendurako gakoak, beraien filosofia, baina, bueno, orain ziguraski hemendik aurrera hori zaildu egingo da. Eta tira, hauxe da duten egoera, eta orain ikusteko dago irailetik aurrera zer gertatuko den eta nola antolatuko diren.
1: Daiz, ikasturte amaiera heltzear da, eta oraindik ez dakite, ea nola antolatzeko aukera izango duten.
0: Eta gezurra dirudi, ziren, badatoz bi hilabete, ez, uztaila eta guztua praktikoki hezkuntzan, utxune bat direnak, esango dugu, eta Eta ekaina erdialdera iristen ari gara, iraia hasieran zabaldu behar ditu ateak aurreskolak eta oraindik ez dakite nola eta zer egingo duten, nola antolatuko diren eta gauzak nola izango diren, ez? Mm-hmm. Eta pena bada eta bueno, ba berazkenean gainera aurrek pairatuko dutelako, ezta? Hori guztia.
1: Nahi bai. Bai, gainera agur edo, bueno, aitortza ekitaldi horretan orain aipatu duzun guzti hori ere plazaratu zuten, bai haserrea daudela, triste daudela eta ez jakintasun bat badutela hurrengo ikasturtera begira, ze oraindik ez diete ezer argitu. Beraz, bueno, ikusiko dugu ea hurrengo ikasturtera begira nola gauzatzen den, ba 0-3 horretatik 0-2 aldaketa hori, Elizalde Herri Eskolak badu 0-3 ez, baina gerorako badu 3 edo 2 urteko gelako tarte hori, haurtzaro ikastolak ez du, orduan ea hortik zer ateratzen den.
0: Bai, saltza badago.
1: Bai. Bueno, elkarrizketari begira jarriko gara, beti duzu elkarrizketa nagusiren bat edo, gaurkoan edo hilabete honetan, Enrique Javier Díez duzue.
0: Bai, Leongo Unibertsitateko irakaslea da bera, eta, bueno, antifasismoaz eta hitz egiten du Díezek, baditu ere bai hainbat liburu idatzita, eta pedagogia antifasistaren inguruan ari da lanean. Eta, bueno, titular nagusian esaten du, eskolak ikuspegi antifasista sendoa behar duela. Gutxitz egiten dugu, gai honi buruz, ezta? Badugu hor, politika eta eskola, nastu ez nastu, ez dakit, korapilo hori ez, askotan korapiloa den hori, eta berak argi du hezkuntza antifasistari tokia egin bartzaiola eskolan. Berak esaten du baduela kezka bat, ez? Eta iruditzen zaiola gure buruari galdetu behar diogula ea zer egin ote dugun gazteen laurdenak gaur egun fasismoari botua emateko. Mm-hmm. Eta era berean esaten du begiratu behar dugula eta kontziente izan behar dugula, neofasismoaren gorakada horren oinarrian dagoena gaixotasun baten sintoma dela, eta gaixotasun hori kapitalismoa dela, ez? Mm-hmm. Bestalde irmoa da, ez? Esaten du, antifasismoan ezten ez palin badugu, fasismoan ezten ari garela, ez? Ez dagoela hor, erdibiderik. Eta eskolak bizitzarako ezi behar duela. Mm-hmm. Eta eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan ezi behar duela ikuspegi antifasista irmo batetik. Berak uste du fasismoa iritsi dela eskoletara, ikasgeletan sartu dela, baina ez dala berandu inondik inora ere hori frenatzeko, eta hori bai eskolak lehentasunez heldu beharko liokela gai horri. Iruditzen zaio oso garrantzitsua dela zentzu horretan kurrikuluma eguneroko gaiekin lotuta egotea, ez? Eta eskolak ikasleen eguneroko bizitzarekin konektatu beharko lukeela esaten du, ez? Eta honekin berak aipatzen zuen adibide bezala matematikako ariketa bat jartzen balima diete ikaslei, ez? Ez dakit. Tren batek alako distantzia egiteko, denbora neurtzeko eskatu beharrean, ariketa izan daitekeela adibidez, soldaten egokitasunari buruzkoa, edo soldaten arrakalari buruzkoa, ez? Matematika horrekin batera, ez? Lantzeko ere, alderdi sozial hori, ez? Mm-hmm. Eta politiko hori. Mm-hmm. Eta tira, berak esaten duena da eskolak berez ez duela mundua aldatzeko, baina pertsonei mundua aldatzeko tresnak eskaini beharko lizkiekela.
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Ba, egia esan oso interesgarria eta gustatu zait esaldia, antifasismoan ezten ez baduzu, fasismoan ezten ari zarela, egia delako, ez baldin baduzu.
0: Bai, hori da.
1: Bai,
0: bai.
1: Bai, ala da, eta zerbait egin beharko genuke horren aurrean, lan handia dagoelako, ze berak aipatzen zuen moduan, fasismoa ja da ikasgeletan sartzen ari da, edo aspaldi sartzen hasi zen, beraz, bueno, eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan hasi behar duela, nik uste nahiko argia dela, beraz, oso interesgarria. Horrengo puntura pasatuko gara esperientzia atalera, hemen oso okerrez banabil Gasteizko bi ikastetxek bat egingo dute?
0: Bai, hori da, datorren ikasturtetik aurrera. Gasteizko Landazuri eta Santa Maria de Vitoria ikastetxeak dira, eta tira, bai, irailetik aurrera eskola bakarra osatuko dute bien artean, eta Errota eskola izena hartu du. Eta beraien helburua da, bai, auzoko erreferentziazko eskola publikoa izatea hemendik aurrera. Landazuri D ereduko ikastetxea izan da, eta Santa Maria de Vitoria berriz A eredukoa. Hori ere bitxia da, ez da? Eredu desberdinetako bi ikastetxek egin dute bat, hala ere, Santa Maria de Vitoria A eredukoa izan arren, 2016-2017 ikasturtean ja hasi zen D eredunantzko prozesua egiten. Eta beraz, datorren ikasturtean, ja 27-28 ikasturtean amaituko dute seigarren mailako ikasleek, A ereduko ikasleek, eta hor ja A eredua desagertu egingo da. Hortik aurrera datozen guztiak ja D ereduan eskolatutakoak izango dira.
1: Ez zen erresa izango trantsizio hori egitea, ez? Ikas maila batzuetan D eredukoak, beste batzuetan A eredukoak, ez zen erraza izango?
0: Egin dutena izan da urtez urte, hau da, demagun orain dela 10 urte hasi ziren ikasle hoiek, ez? 3 urteko gelan hasi ziren ikasle hoiek jada D ereduan matrikulatu zituzten. Baina 4 urteko gelan zeudenak oraindik A ereduan zeuden. Orduan, 3 urteko ume hoiek gorantz jundiren bezala, beste guztiak ja bukatzen joan dira ereduan. Eta orduan D ereduak pixkanaka progresiboki hartu du A ereduak zuen leku hori. Eta, bueno, ba, martxan, urrengo ikasturtea izango da ja azkena, egarren mailako ikasleek, A ereduko ikasleek bukatuko dute, eta ordun ja bai, 100-100 D ereduko ikastetxe bihurtuko da. Koordinatuta egin dute lan, ikasturte honetan ala ere, ez da egun batetik besterako prozesua izan, jakina, espazioak partekatzen zituzten aurretik ere, eta ikasturte honetan, orain bukatuko den ikasturte honetan, ba, koordinatuta egin dute lan, bi ikastetxeek, dinamika asko ere elkarrekin egin dituzte, ba, ikasleak ere elkarrezagutzen joan daitezen, eta, bueno, ez, ba, gertutasun hori lantzeko, eta, bueno, ba, esantzen ziguten, prozesua ilusio handiz egin dutela, eta oso aberasgarria izan dela. Eta gero hemen, bada beste, bueno, plus bat esango dugu, ez? Eta da, ikastetxeek elkarrekin egin dutela lan, gerturatu egin dira, dinamikak elkarrekin egin dituzte, koordinatu eta egin duten lan, baina batez ere komunitateak pisu handia izan duela prozesu honetan. Eta, bueno, ba, bai biak ere izan dira prozesura irikita, osea, prozesura ezarkatu, auzora zabalduta egon diren eskolak, eta, bueno, nahi zuten elkartzen diren momentuan ere hala izatea. Orduan, errotan errotuz izeneko sarea sortu zuten, eta pixka bat, ba, sare horren inguruan, eta familiak kontutan hartuz eta hola, ba, bueno, ba, prozesu parte hartzaile baten bidez erabaki zituzten eskola berriaren izena eta logoa zein izango ziren, eta, bueno, ba, auzoak izan du, ez, bere garrantzia, eta bueno, konexio hori dago, ez, auzoaren eta eskolaren artean beti esaten dugun hori, ez, garrantzitsua den eskola, ba, bere ingurunearekin konektatuta egotea, ez, eta elkarrekintza hori, eta harreman hori egotea. Eta tira, ba, 400 ikasle inguru dituzte, eta 30 hizkuntza eta kultura inguru daude errota eskolan.
1: Wow.
0: Beraz, bai, aniztasun ikaragarria dago, kultura eta hizkuntza asko bizi dira elkarrekin, eta orain nahi dute ba fusio hau segregazioari aurre egiteko ba tresna gisa erabili, ez? Mm-hmm. Baliatu ba horri aurre egiteko, bai.
1: Mm-hmm. Ba, non eta non bideo podcastera egingo dugu salto, ze ekainan estrenatu duzue atal berria, eta oraingoan pantailak izan dira gaia?
0: Bai, oraingoan pantailak eta, bueno, ba, teknologia izan ditugu izkide, Amaia Arroyo Sagasta, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateko irakaslea izan genuen gurekin, gaiari buruzko hainbat liburua idatzi ditu Arroyo Sagastak, eta bueno, ba, bere lan eremua kompetentzia digitala da. Eta tira, ba, beti bezala pertsona ezagun baten galderarekin hasi ginen, kasu honetan Sustraiko Lina bertsolariak egin dio galdera, eta galdera hauxe da, pantailek inguratuta bizi gara eta horri ezin diogu ies egin. Baina non edo non entzun dut, gakoa erabilera egokian dagoela. Zein da erabilera egokia? Eta tira, ba, galdera honi, ez? Tiraka hasi genuen solasaldia. Eta berak esaten zuen, erabilera egokia dela plus gehiago dituena minusak baino. Hau da, nola baiteko ekarpena egiten diguna. Eta erabilera desegokia izango litzakela eraberean, ba, minus gehiago dituena, ez? Adibidez, mm-hmm. ba, beste pertsona batzuen gandik aldentzen gaituena, edo beste jarduera batzuk egiteko denbora kentzen diguna. Esaten duena ba, oso beharrezkoa dela testu ingurua ere kontutan hartzea. Bestela, ba, ezin dela modu erraz batean edo esan erabilera hori egokia den edo ez. Eta, bueno, galdetu genion ere bai, ez? Zeren pantailak esaten dugu, baina pantailak desente dira, ez? Edo gailu teknologikoak, hor ditugu tabletak, ordenagailuak, telebista, smartwatchak, mugikorrak, eta ea mailaketaren bat egingo lukeen berak, ez? Zein den hobea, zein den okerragoa egin, ote daitekeen mailaketarik. Eta berak esaten zuen ezetz, berak elukeela mailaketarik egingo. Smartwatcharen kasuan adibidez, ba, esaten zigun, iruditzen zaiola smartwatchak ematen dizkiegunean umei gehiago egiten dugula gure beharretatik, ezta? Bai, mm-hmm. gure kontrol behar horrek bultzatuta, eta bai, gure erosotasunak bultzatuta.
1: Mm-hmm.
0: Eta, bueno, ba, garrantzitsua dela ikustea zein den umeen adina horrek esango digulako garapenaren zi momentutan dauden eta bueno, ba, horren arabera ere modu batera edo bestera jokatu beharko dugulako. Adibidez, esaten zen, ba, lagurteko ume bat sare sozialetan ibiltzea ez da egokia, eta hori argi eta garbi dago, ez da. Ba, daude egoera batzuk, ba, oso modu garbian ikusten dugunak, ba, erabilera hori ez dela egokia. Beste batzuetan, bueno, ba, zalantza gehiago sortzen zaizkigu, eta zalantza gehiago sortzen zaizkigun horietan, ba oso garrantzitsua dela lehen esan dugun hori, ez, testu inguruari ere begiratzea, eta oso garrantzitsua dela baita ere, umeen ondoan egotea pantailak erabiltzen dituzten bitartean, ez, presente egotea, eta akompainamendu egoki bat egitea. Ba, horrek lagunduko digulako ere, bueno, galderak egiten, modu kritikoan begiratzen hainbat gauza, eta bueno, ba, konsumitzen duten hori zer den ikusten, ez, batez ere. Eta, bueno, ba, mugikorrari buruz ere esaten zuen bera, bueno, ba ez dela pixkate adina edo zenbaki bat emateko zalea, baina aurraren autonomia eta ardura maila zein diren begiratu behar dugula, ez, mugikor bat eskutan jarri aurretik, eta bueno, ba, ba, hori ere oso garrantzitsua dela. Mm-hmm. Eta gero, bueno, jolas moduko bat aipatu genitu, guk hainbat egoera proposatu genizkion, ba, ikusteko erabilera egokia edo ez, edo nolako haute zen, bi adibidetxo ekarri ditugu ona, batean planteatu genion, ba, bueno, tira ba, bi urteko semeak ez duela ondo jaten, ez dala jatun ona, eta otorduetan pantaila jartzen diogula, ez da, berak esaten zigun, ba, baur erabilera desegokia dela, ez? Ezin dugula lotu, ez? Janarekiko harreman hori pantailarekin. Zeren, bueno, ba, aurraren gainera asoziazio hori bultzatzen dugu, ez? Mm-hmm. Jana eta pantaila, eta hori ba, arriskutsua dela. Eta beste adibidea da, ba, bueno, ba, 8 urteko alabak bihar irteera du, eta, bueno, mugikorra hartu dugu, begiratzeko ze eurali izango duten, horren arabera, ba, erropa, ze erropa eramango duen, edo jantziko duen aukeratzeko, edo erabakitzeko. Eta berak esaten du adibidez hori gustatu egiten zaiola, ez? Informazioa kontsultatzea dela, baino gero erabakia ere guk hartzea, informazio horren gainean, eta bueno, denbora gutxi eskaini bartzaiola gainera, minutu bat edo bi minutuko kontua dela, eta horrez gain beste gauza batzuk ere landu daitezkela, ez? Agian irakurri dezakegula iragarpena eta horrekin ba irakurketa lantzen ari garela, ulermena lartzen ari garela, eta bueno, ba erabilera horrek hasieran esan dugun bezala, ez, plus gehiago ukiko lituzkeela minusak baino.
1: Mhm. Mhm.
0: Bai.
1: Ba, bueno, norbait konen inguruan gehiago jakin nahi baldin badu, ba non edo non bideo podcasta ikusteko aukera izango duzuen kanalean, ezta?
0: Hori da, YouTubeen kanalean edo bestela gure web orrian ere badao bildumatxo osoa dute, bai.
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Eta aurretik aipatu ditugun gaien inguruan ere, gehiago jakin nahi baldin badute, ba, ik hasiren 300 eta 900 alean topatuko dute guzti hau. Beraz, bueno, amaitzen joateko edo, ikasturteko gure azken saioa da hau, baina zuek datorren ikasturtera begira ere jada jarriak zarete, ezta?
0: Bai, bai, hori da. Bueno, gu gaur 300 eta 900 zenbakiari buruz ari gara hitz egiten, orain 310a prestatzen ari gara, uztailan ere argiraratzen dugu aldizkaria, eta bai, horrekin batera ja, ba, urrengo ikasturtea begira ari gara, eta bueno, pixkanaka ari gara gure eskaintzaren berri ematen, eta kasu hori da laborategiaren kasua. 3. urtez eskainiko dugu ikasi laborategia. Bueno, 3 atal moduko ditu, ez? Eta bueno, ba aditu batek gidatzen ditu laborategiko saioak. Berak, bueno, ba bere mintzaldia egiten du. Gero irakasleen arteko solasaldi bat edo abiatzen da, eta gako praktiko batzuk ematen dira gai hoiei buruz, gai hoiek lantzeko eta gai hoiei buruz hitz egiteko, eta bueno, badatorren urteko eskaintza prestatzen ari gara esan bezala, mm-hmm. Oraindik denak ez ditugu zehaztu, baina batzuk bai, eta tira ba izango ditugu gurekin Alvaro Beñaran adibidez, aurra subjektu izatetik subjektu komunitari izatera izeneko laborategia eskainiko du, Eneritz Muguruzak ezitzailearen ongizatea ardatz zeure burua zeintzeko tresnak izenekoa, adimen artifizialari buruzkoa ere izango da, Elhuyarreko Daniel Solabarrietaren eskutik, 0-3 urteko aurren zaintzak izango ditu izpide Eider Gardek, Feli Oregik neurogarapenari buruzko laborategi bat eskainiko du, Iñaki Pikabea ikas estiloak eta ikas estrategiak izenekoaren gidari izango da, Jakimin elkarteak elkarrizketa argudiatu kooperatibari buruzko laborategia eskainiko du, klaustroan erabakiak hartzen laguntzeko, eta Oiana Zabaletak zirkulo errestauratiboi buruzko tailerra ez barkatu laborategia eskainiko du, begirada errestauratiboa bizikidetza sustatzeko izenekoa. Gehiago ere izango dira, eta gero izango ditugu jardunaldiak eta abar, baina tira, honi buruz irailean hitz egingo dugu sakonago.
1: Oso ongi, ba hementxe utziko dugu gaurkoan, bueno, gaurkoan eta ikasturte honetan, mi eskerrelatz gurean izateagatik eta urrengo ikasturtera arte.
0: Hori da, udara ona pasa eta irailean izango gara berriz.
1: Ongi segi.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
1: Eta gaurkoan, ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitatearen tartea ere. Atzo aipatu nuen, tarte honetan, laister kolaboratzaile berri bat izango dugula. Ez da gaurkoan izango, baina hurrengo asterako izango dugu kolaboratzaile hau. Eta aste honetan, jaieguna duen arren, gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, jo, ustut, pixkat izango dela entzulentzako, jo, berri zau.
1: Ez, nik uste ez.
3: Kolaboratza iberi bat, baina horrengo astean, eta zango, jo, berri Iraia peizada, hau, hemen da.
1: Ez, nik uste jendeak eskertzen duela esaten du, ah, Iraia, ze gauza interesgarriak ekartzen dizkigun.
3: Bai, ez da, bueno, hori da, pentsatu nahi duguna.
1: Zer moduz astea?
3: Ondo, egia zen, ondo, osteguna taztela jai egitea da, sekulako plaztera, egia da, kero kontrapuntua dukala dela, ostegura lan egin merduzula. Claro. Baina, bueno, beste mentalidade batekin hartzen dut. Bintzat, astean zehar jendean lanean dagoenean nik jai daukat. Orduan ondo. Gero, asteburua gehiurrengo aste guztia egitea horria nekea etortzen da. Baina, bueno, hori hurrengo asteko arazoak izango dira.
1: Hori. Etorkizuneko Iraiaren arazoak, ez da?
3: Hori da, bai. Bai, hori da.
1: Ba, gaurkoan, gai oso interesgarri bat ekarri diguzu, nire behintzat oso interesgarria iruditzen zaidana, eta sare sozialak edo TikTok erabiltzen duen jendea nik uste identifikatua sentituko den gai bat da. Kontatuko diguzu bai. Zer ekarri diguzun?
3: Bai, gauza da, bueno, eta marro, enkargo izan pasatzen zait, ez gezurra, egunero gertatzen zait. Botako dut galdera entzulek eta zukerantzuteko. Zenbat aldiz ikusi duzue pelikula bat edo serie bat TikToken?
1: Askotan, gehiagitan, oso maiz. Bai, bai.
3: Nire.
1: Txea, gainera izaten da nahi gabe. Agian, pelikula bat, edo bestela ere, pelikula bat ezagutzen enuena, edo telesail bat ezagutzen enuena, TikToken agertzen zaizkit bideo laburrak, horren bideo bai. Laburrak, orduan, gustatu baldin bazait lehenengo bideo labur hori, joaten naiz urrengoaren bila. Eta orduan, daude kontu batzuk, guztiak jarraian jartzen dituztenak, ordenean, eta zatika, eta beste batzuk ezetz. Ez dute ezer jartzen gehiago, orduan, momentu
3: hor... Jartzen dizute klip bat engantzatzeko, eta gero hor duten dizute.
1: Hori da, orduan, momentu horietan izaten da, ua, ba, nik hau ikusi nahi dut. Edo, gero adibidez, ikusten dut pelikula hori bera, eta badakit ja zer gertatu den, edo horrelakoak asko gertatu zaizkit zuri ere.
3: Bai, gauza izan da, gaur goizean gertatu zaidala, nago obsesionatuta serie batekin, eta gaur goizean gertatu zait, ikusi dudala temporada berria, bueno, temporada berri erdia ikusi dut ja TikToken.
1: Agertu zein da telesaia?
3: The Rocky.
1: Ez dut ezagutzen.
3: Da, bueno, polizia, thriller, nire olako akpiat gustatzen zaizkit, milaka dauzkat ikusita, eta horren spoilerrak handitut, ba, mila. Ja eritsi da puntu bat, spoilerrak ere berdin didatela, hau da, agertzen dut eta ez dut egiten, paso geratu egiten naiz ikustera, baina bai, egia da, ikusi ditut, milaka pelikula osorik zu esaten duzun, eske, gauza da dela.
1: Zein den de Rocky, nik hori ikusi dut TikToken.
3: Bez, eske TikToken pia daude, baina daude, batez ere gerotat, gabonetako pelikula pia dut TikToken.
1: Bai. Bai, eta bai.
3: Gauza hori, gauza, kontuak bakarrik dedikatzen direla pelikulen zatiak igotera, eta azkenean ez duzu pelikula osorik ikusten, eta ezin delako azkenean amabostez, minutu bateko klipetan bi orduko pelikula bat jarri, baina aukeratzen dituzte hain ondo klipak dela resumena, baina pelikula osoa ikusi bazenu bezala.
1: Bai.
3: Eta iruditzen zait, oso ideia ona, askotan pentsatzen dut, horren atzean dagoena, zeko erotuta dago, hasi zaitez zu, pelikula bat vertikalizatzen, hori jakizton lana dela, gero, klipak aukeratzen, eta hori, sare sozialeta igotzen dauden copyright arazoekin, eta bar, bueno, ez dakit, ingeniosoa horren atzean dagoena, baina beste egiten digu sekulako fastidioa.
1: Bai, niri hor, egia da, gauza batzuetarako ongi etortzen dela, ni adibidez naiz pertsona bat asko kostatzen zaiona erabakitzea zer ikusi nahi duen, zer ez, horrelako kontuak, adibidez pelikula bat aukeratzea asko kostatzen zait, sartzen naiz dena delako plataforman, eta ikusten dut dauden pelikula guztiak, eta ez zait iruditzen bat bera ere momentu horretan ikusteko modukoa. Orduan, alde horretatik, gertatzen zait, ikusi baldin badut klipen bat gustatu zaidana pelikula horrena, esaten dut, ba orduan ikusiko dut hau, ze gustatu zait, edo ia pelikula guztia jada ikusia dut, eta gira da, kentzen diola, grazia hori, ba momentu horretan asmatzearen abazter den pelikula hau, zer gertatu da, guzti hori, grazia hori kentzen dio, baina ni naiz pelikulak behin eta berriz ikusten dituen horietakoa. Dauzkat, pelikula batzuk, ja, direla, ez dakit, no, ingeles ez da, comfort films, direla, ba, bueno, badakit zer gertatuko den, baina gustura ikusiko dut berriro, ze badakit zer gertatuko den, zer askotan gertatzen zait ezagutzen ez dudan pelikula batean, beti asmatzen dudala zer den gertatuko dena. Eta hor,
3: benetan.
1: Beti, ez dakit nola egiten dudan, baina beti asmatzen dut zer den gertatuko dena, eta gainera ni naiz pelikulak isilik ikustan ez dituen horietakoa, ezin dut isilik egon pelikula batean, orduan dena komentatzen dut, eta askotan ikusten ditudanean pelikulak nire amarekin, esaten dut, ba hemen gertatuko da ez dakit zer, eta hemen gero badakit zer, eta amak esaten dit, Malen, ez esan hori, zeda spoiler bat niretzat, nahiz eta zuk ez ikusi pelikula hau, da spoiler bat. Eta orduan, horrelakoak gertatzen zaizkit, eta kontrako ere gertatu izan zait. Ikusi klip bat, esan, buah, hau izango da super guaia. Eta gero ez, izatea, zer ikusi klip horrekin, eta ez izatea bat ere horrelakoa. Ez dakit, zuri horrelakoa gertatzen zaizkizun?
3: Bai, egia zen, bai, baina ni eta ezakit zergatik den, oraindik nire barruan hausnarketa hori egiten nago. Askotan gertatzen daukatzen karpeta bat, agertzen zaizkianean klipik eta baten bat interesantea iruditzen zaidanean, gordetzen ditut, daukat karpeta bat, pelikulak eta seriak. Mm-hmm. Eta hor gordetzen dut. Baina benetan aizaten ditut, gorde ditudan guztietatik bat ere ez dudala ikusi. Gero ematen didalako sekulako pereza jartzea pelikulari bilatzen, jakiten non dagoen, gero igual bilatzen dut, baina esaten dut, ai, ezke oraintxe bertan, ba ez dut nahi. Eta dauzkat horrela, pelikula pila bat, orduan, harritzen dit jendeak benetan gero ikustea pelikula horiek. Zenik, o TikToken bertan ikusten ditut, hola pixkat gainetik, edo gordetzen ditut, eta gero kasurik ere ez dit egiten. Benetan, erakutsiko ditut, daukat karpeta bat, pelikula pila batekin, gero zure egin berdina gertatzen zait, sartzen ez plataforma batean, eta gero ez dakitze pelikula ikusi, ez ditelako eta batekin kajatzen, edo momentuan ez dakitelako oso ondo zer ikusi nahi dudan, edo nolako ikusi nahi dudan, eta gero karpeta sartzen ez, eta oraindik gogo gutxiago daukat, orduan, ez dakit zertako daukagan karpeta hori egia esan. Bai. Eta nahi nuen ekarri batez ere, gai hau ze, egia da, batzuetan ondo dagoela, bezakit, pelikulak short moduan ikustea TikToken, eta esan dezakezu pelikula ikusita bukazula, eta bueno, bat gehi ikusita bukazu, baina beste batzuetan fastidiatzen pilo bat spoilerrak jatea.
1: Bai? Niri bai? Berdin zaizkit spoilerrak.
3: Niri ez. Spoilerrekin naiz oso zorrota. Ez ezkit bate gustatzen, gustatzen zaialako momentuko sorpresa karrapatzea. Egia da, zu bezala naizela, hau da, pelikula bat ikusten ari naizenean beti altuan komentatu behar dut, enaizi hiltzen, komentatu behar dut jugada bakoitza, zerbait pasatzen baldin bada telebistarekin haserretzen naiz, eta gainera pertsonaia hitz egiten diot, naiz olako, oza, hitz egiten dut, niretzako, ondokoarentzako, telebistarentzako. Eta, baina, gero, eta ni beti zaiatzen naiz asmatzen, gertatuko da hau, edo pasako zaio hau, edo hau hilko da, baina gero, nik jaten badut spoiler bat, hortik jesen ez pasa, ja ez dut ikusiko.
1: Karo, eske niri hor gertatzen zaidana da, niri spoilerrak berdin zaizkit, ze horrek ematen dit gero segurtasuna, badakidala zer gertatuko den. Ez baldin badakit zer gertatuko den, ematen dit tentsio moduko bat, bai, baina tentsio moduko bat izaten dut, hor daudenean, bat thrillerretan eta horrelakoetan, nik beldurrezko filmak ez ditut ikusten, eta ezkit bat ere gustatzen, baina zientzia fikziozko pelikulak, naiz eta thrillerra izan, ikusten ditut, ze ez dakit zer daukaten, baldin bada zientzia fikziozko, edo baldin badakit ez dela erreala, ez didala hainbesteko beldurrik ematen. Baina,
3: vale.
1: Daudenean, tentsiozko uneak, naiz eta nik jakin, musikaren gatik, edo dena delakoaren gatik, momentu horretan sustoren bat edo horrelakoren bat egongo dela, ez jakite horrek sortzen dit sekulako tentsioa eta momentu batzutan pasatzen dut gaizki. Edo ari direnean egiten zerbait, pertsonaiak zerbait gaizki egiten ari direnean, ni sentitzen naiz gaizki askotan.
3: Ai, niri hori gertatzen zait, errudun sentitzen naiz.
1: Hori da, eta horrelako kontuekin ez zait gustatzen. Orduan, spoilerrak lehen ez zitaizkian inporta bat ere, orain hasi naiz pixka bat gehiago inporta izaten, ze klaro, adibidez, Stranger Things,
3: hori izan barritu.
1: Nik bostgarren denboraldia, saiatu naiz, ez ikusten,
3: baina zaila da. Zaila.
1: Baina TikToken agertzen dira kontuak, orduan,
3: bai.
1: Badakit gutxi gora beraz zer den gertatu dena.
3: Baina ezki horrik ez dauka grazia.
1: Bai, alde horretatikan, justu momentu honetan, ez zaitari gustatzen, TikToken agertza bideoak etorrela, zen nahi dut ikusi, benetan. Ze, ari nahi saiatzen horretan. Baina, orain arte, jendeak esaten zuenean, ez egin spoilerrek da esaten nuen, niri kontatu. Niri esan.
3: Nik jakin nahi dut.
1: Bai, guztiz. Eta, kontatu.
3: Esan.
1: Ez, horregoten dela, segun zen momentutan, baldin bada film edo telesail berri bat, ulertzen dut, pertsonaren batek esatea, ez egin spoilerrik edo horrelakoak. Baina, baldin bada, duela 10 urte ateratako telesail batena, barkatu, baina ez jakitea Los Serrano nola bukatzen den, nik telesail hori ez dut ikusi. Baina badakin nola bukatzen den. Da, kultura generala. Orduan, dode, zenbait kontu, jakin beharrekoak, eta jendea aserretzen da, aipatzen bali moduzu zerbait, adibidez, Los Serrano bukatzen da ez dakin nola. Eta pertsonari momentu horretan ari baldin bada ikusten, aserretu egiten da, ez aserretu, badakizu zerrarizaren ikusten. Badakizu film edo telesailau aterazela duela 20 urte?
3: Hor, esango dut, enagoela ados zurekin. Los Serrano egia da, hori da, jakita bezala, aida nola bukatzen den, edo, hau da, horrelako gozak bai, baina gero daude beste serie batzuk, aiz, nire torri zaizkit burura, Gossip Girl, eta nola da bestea, Pequeñas Mentirosas, olako seriak direnean thrillerra eta bukaeran jakin behar duzula norden pertsona bat dela aurreko 8 temporadak fastidiatu dituenak, horrelakoetan, bezez, osea, ez egin spoilerrik, behar bada ez dut ikusiko inoiz, baina behar bada bai, eta jakitea seri, ikustea seri bat 8 denboraldikoa, jakinda, zein den bukaeran gaizki egiten duena.
1: Jo, baina hor ikusten duzu telesaia beste modu batera, harrapatzen dituzu gauzak, beste larrapatuko etzen dituzkenak.
3: Bai, baina egiazkotasuna galtzen dute, zeia dena dakizu, eta inozentzia hori non geratzen da, dena guatuz. Akizu, eta hau bitxia da, nilen nintzen oso spoiler zalea, hau da, zu bezala. Behar nuen jakin, behar nuen nireiz oso gustatzen zitegoerak gutxi gora bera kontrolpean eukitzea.
1: Bai, guztiz.
3: Bai, eta orduan, lehen gertatzen zaidan, ez duela pelikula bat ikusi edo liburu bat irakurri jakin amaitzen zen, pasatzen batzen zerbait, enuen espero, gaizkira maten nuen. Eta lehen beti egiten nuen, adiez liburuekin, eskolan bidaltzen zizkigutenak, edo nik etxean irakurtzen dituenak, beti egiten nuen, azkeneko kapitula irakurri lehenengo, eta gero aziratik hasi.
1: Wow! Buah, nik hori ez dut inoiz egin. Nik liburuekin niretzat desberdina da. Liburuekin etzait gustatzen spoilerrik egitea, liburuetan asko sartzen naizelako. Nobeletan batez ere, asko sartzen naiz liburuan, eta niretzat da, pelikula bat ikustea bezala, baina beste emozio batekin ari naiz hori egiten. Ari naiz deskurritzen, ze klaro, liburu bat jende gutxeago irakurriko du pelikula bat ikusiko duena baino. Eta pelikula da, gauza bat guztiz visuala, ez duzu imaginazioa asko lantzen, ze dena emana daukazu, baina liburuetan ez. Eta horra adibidez, ne adibidez naiz oso Harry Potter frikia. Oso. Eta, ikusi nituen DBH baten film guztiak, agian ikusi nituen 8 filmak aste betean, ze lehenen apustu bat galdu nuen. Eta apustu horren ondorioz ikusi behar izan nituen 8 filmak. Lehenengo filma ikusi nuenean, engantzatu nintzen hainbeste, ezin izan nuela etxaron, eta ikusi nituela film guztiak aste betean. Orduan, horren ostean, liburuak irakurri nituen. Eta liburuak oso desberdinak dira pelikuletatik.
3: Bai, hori izaten dut.
1: Orduan, pentsatzen baldin badu, aste baldin bazara Harry Potterren liburuak irakurtzen, pelikulak ikusi ostean esango zu, ba, badakit zer gertatzen den, baina ez. Ez ala, ez dakizu zer gertatzen den, agertzen dira pertsonaia berriak, horrelako gauza kurioso asko daude, orduan, kasu hauetan oso guaia da inork ezer kontatu gabe liburu hauek irakurtzea. Eta nobeletan hori gertatzen zait, baitzait gustatzen jendeak kontatzea, ba, nola bukatuko den, edo horrelako kontuak. Baldin badago momentu bat, tentsioa dagoena, eta urduri jartzen ari naizena, irakurtzen ari naizenean, agian begiratuko dut zer gertatzen den orrialde batzuk aurrerago. Baina...
3: Ba, hori da, nahiko spoiler da.
1: Baina, orokorrean saiatzen naiz horrelakorik ez egiten.
3: Nik hori lehen egiten, baina enez gogoratzen, eta gogoratu nahi dut, behin egin nuela, beti bezala, beste liburu batekin, baina fastidiatu zidan horren beste bukaera jakitea enuelako espero,
1: claro.
3: Ez da nuela onarte zut gehiago egingo, aziratik irakurriko ditut eta punto. Eta pelikulekin ere horrela bihurtu naiz. Nahiago dut aziratik buka ikusi, eta spoilerrik ez jan, ze gero ez gustatzen jakit. Hau da, batzutan ez esaten da, spoilera ikusten baduzu, bal, zuk lehen aipatzen zenuena, spoilera ikusten baduzu, beste gauza batzutan figatzen zara, ez? Adibidez, Gossip Girlen, jakinda zein dan Gossip Girl, gero ikusiko duzu, ba, figatuko zara gauza gehiagotan, gauza txikiak ikusiko dituzu, ostras, hemen dago pista, baina nik horretarako nahiago dut, bigarren aldiz ikusi eta bigarren aldiz eban buelta horri, eta lehenengoan inozentziatik ikusi.
1: Izan daiteke, adibidez.
3: Eta.
1: Niri, esango nuke, behin bakarrik gertatu zaidala ez jakitea nolakoa izango den bukaera pelikula batean. Bueno, agian gehiagotan bai, baina behin bereziki izan zen film bat ikusi genuen inglesean, ikusi genuen klaserako ikusi genuen pelikula bat izan zen. Esango nuke ba, filmaren egila dela joren etzait etorriko da nahiko zuzendari famatua. Woody Allenen film bat zen uste dut, ez banabil oso oker, izan zuen Match Point pelikula horrek. Eta bukaeran, zekan hainbesteko plot twista enuela espero. Film guztian zehar ematen zuen zerbait gertatuko zela, baina gero azkenean ez zen horrela. Orduan, momentu horretan gelditu nintzen, ez dakit, deskolokatuta egongo banintzu bezala, ze orain ordura arte film guztietan gutxi gora bera banekin zer gertatuko zen, baina honetan ez, eta esan didate Woody Allenen filmetan hau asko gertatzen dela. Bukaera adibidez...
3: Normal, zutikusi ez... barrituzu film bota oiek.
1: Bukaera adibidez, ez dakizula oso ongi nolakoa izango den. Eta, bai, egia da, pelikula nahiko arraroa zela, eh? Inglesean ikusten genituen pelikula korokorrean nahiko arraroak ziren.
3: Bai, nahi zemen pixat irakurtzen zertatuan, eta esan, bai, pixat arraroa.
1: Eta espoilerren bidetik, asko gustatzen zaizkit, direnak basado en hechos reales direnak.
3: Bai, nire horiek piat gustatzen
1: zaizkit. Ikaragarri gustatzen zaizkit, ze hor badakizu zer gertatu zen. Historikoa bai. Denez, badakizu zer gertatu zen eta internetan dago hori. Orduan, txarrenean, ba badakizu zer gertatu den. Eta...
3: Aldi berean, horrek egiten du dena askoz makabrogoa, ze ikusten ari zarena pelikula bat da, baina gero konturatzen zara hori benetan gertatu dela. Zoitutago da azkenean pelikula guztiak izatea, zientzia fikziozkoak edo irrealak, eta niri batzutan gertatzen zait, jakitea ikusten ari naizen horri benetan gertatu dela, oraindik eta gehiago impactatzen dit.
1: Claro, baina nik ez ditut ikusten beldurrezko filmak, benetan gertatutakoak. Hombre, ez ditut ikusten.
3: Ikusten dut, ezken niri, basado zen hechos realesek, gehien bat ikusten ditut, thrillerrak, ba...
1: Claro, Ted Bundy eta horrelakoak ikusten dituzuzuk.
3: Zein?
1: Ted Bundy. Hiltzaia.
3: Ah, bai, bai.
1: horrelakoak.
3: Ikusi dut ba, el caso Asunta, horrelakoak, denak hilketak edo, bueno, adiez, nire trauma hundiena izan dara, lo imposible pelikula. Zaten nire traumarik hundiena.
1: Baina bizirik daude.
3: Baina adiez, berdintzait. Baina, olatu hori ez da oso traumatikoa, hortik atera, kulako beldurra diot, itxaso alden urrunen eukien nahi dut, eta hori Donostian egiten dut alaran,
1: eh? Egia da, niri pelikula hori ikusi ostean, gertatu zitzaidala tsunamiei beldurra bapatean. Egia da, bai?
3: Nik sekulako beldurra altzatu diet, eta amesten dut tsunamiekin oso gaizki.
1: Bai?
3: Benetan.
1: Hanik ez, niri horrelako hori
3: ez. Orain dela gutxi ikusi nuen berriro pelikula hori. Pentsatu.
1: Baina zergatik ikusi duzu.
3: Hori, ez dakizu, nola, zure traumak egin behar dira, enfrentatu. Beldurak aurrez hartu. Zezenari bezala darretatik, ez? Horrela nuen, eta okerra tarazetan. Gau horretan, enuen lorik egin, berrira amestu nuen tsunami batekin, oso gaizki, ez dut gomendatzen. Hau da, da pelikula bat ikusi beharrekoa, baina behin ikusetan nahikoa da.
1: Vale. Nik ikusten dituen film historikoak normalean izaten dira gehiago, adibidez, dago pelikula bat ikusi dudana, ustut, 50.000 aldiz, dira NASAko emakume batzuk, beltzak...
3: ikusita daukat pelikula.
1: Nola da, figuras oscuras.
3: Bai. Ez,
1: hori da. Horrela izena du, Dark Figures, hau uste dut izena duela, horrelako zerbait.
3: Okultas igual, a ver.
1: Ah, figuras okultas igual, bai. Horri, eta film hori dakar, ikusi da 50.000 aldiz, Nelson Mandelaren zera ere, filma ere Invictus, ikusi genuen lehenengoz klaserako, eta ikusi dut beste 50.000 aldiz. Horrelakoak, asko gustatzen zaizkit, bai, zientzialari eilotuta doazenak, edo, bai, politikoak ere askotan ikusi izan ditut, aktore eilotutakoak ere, bai, horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bai, eta horriek, guai daude ze spoilerra ja badago, gertatu da, orduan. Ez da guztiz spoilerra, ze ja gertatu da. Ordan ez baldin badakizu zer gertatzen den zure arazoa da.
3: Zu ez ara enteratu ez da nire errua.
1: Hori da. Eta gero, aipatzen zenuen horretatik, ezin duzula pelikula bat isilik ikusi, gai honek askoz luzerako eman dezake, baina zuri gertatzen zaizu film bat ikusten ari zarenean, esatea, bua, aktore hau ezagutzen dut, agertu da ezakin non, eta hasten zalela begiratzen ea non atera den, eta ikusten duzula bere biografia guztia bapatean pelikula ikusten ari zaren bitartean. Horrelako agertatu zaizkizu?
3: Bai, mila aldiz. Vale. Eta, adiez, olakotan gaizki pasatzen dut zinera joaten naizenean.
1: Claro.
3: Gustatzen zait pila bat zinera joatea, baina ezin dut, zinean mobila ateratzen baduzu gaizki.
1: Claro.
3: Bai, iluminatzen da zine guztiaren zat,
1: claro.
3: Eta gainera gomar duzu isilik.
1: Bai.
3: Eta niri, zinera gustatzen zait, baina alde horretatik ez, nik behar dudarako hitz egin, behar dut komentatu, behar dut gauzat ikusten dudanean mobilan begiratu ea hori aktore hori den edo beste bat den edo ze pelikula gintuen azkena, ze bat bestearekin lotu dut eta agertzen den ezakin nun eta tazinean hori ezin dut egin. Hemendik bultatzen dut jendea zinera joatea, baina niri naiz eta gustatu gaizki pasatzen dut horregatik, ez dudalako ez hitz egin, ez gauzak lasai begiratu ez ezer.
1: Bai, ni zinera joaten naiz tarteka, ze jartzunen ostegunetan, jartzen dute ostegunero pelikula bat, edo dokumentalen bat, edo horrelako zerbait, eta azkenekotan joan naiz, eta hor bi alde ikusten dizkiot, alde onak eta alde txarrak ikusten dizkiot. Alde txarrei dagokionean, ba hor sartzen da, ba edo zein konturekin ezen duzula mugikorra atera, bueno, hori ez da horren alde txarra, baina nahi bat eman zu bilatu aktore bat ean unagertu den edo ean orden, orduan bai. Baina alde txarrena niretzat da ezin dudala hitz egin. Ze, momentu askotan, ba, nik edo zein gauza komentatu egiten dut. Eta askotan jaten naiz amarekin eta amari sartzen dio txokulako txapa eta esaten malen isildo. Eta...
3: jendea dago.
1: Claro, orduan, alde horretatik hitz egin ezin dudalako oso gaizki, baina beste aldetik, mugikorrik eduki aliz izatea edo mugikorra atera aliz izatea eta ezin hitz egin izate horrek behartzen nau filma behar den moduan ikustera.
3: Bai, eta atentzio gehiago jartzea.
1: Claro. Orduan, alde horretatik, oso ongi, zinea. Beste aldetik ezin dela hitz egin, oso gaizki.
3: Bai, bai, hor da de txamporaren bialdeak.
1: Claro, eta hor spoilerrak ezin dituzu egin.
3: Imaginatzen zaitut, zinean zure amarekin komentatzen, zine guztiari spoilerra egiten, tamalen zinetik kanpo. Zara, ezin dutu gehiago sartu, gure benik.
1: Ba, oraingo ez da gertatu eta espero dezagon ez gertatzea horrelakorik, baina...
3: Bai, igual...
1: Agian noizbait gertatuko da, espero dezagun ez ez. Espero dezagun ikasiko dudala ez hitz egiten zineman. Hogeita bi urte ditut eta oraindik ez dut ikasi. Baina, agian noizbait...
3: Nik ere, baina hori... Hori ez da ezer gertatzen, hori da iztuna garela eta gustatzen zaigula gauza komentatzea, punto.
1: Bai, ba, gaurko gaia boro biltzeko, zein da gure gaurko ondorioa?
3: Ba, galdera ona, zuzut, bat baina gehiago atera ditugula.
1: Bai.
3: Nire aldetik, mesedez, TikTok, geratu espoilerrak egitea, joan zinemetara, kultura sustatu behar dela, eta ikusi pelikula gehiago.
1: Eta jarri sala bat zinemetan hitz egita gustatzen zaigun pertsonentzat.
3: Ah, ostra, begira, hori ondoriona. Vale, hemendik zinei botatzen diegu
1: jarriko
3: kabina bat nahi badute, horrela insonorizatua, jendeak ez entzuteko. Baina hor hitz egita gustatzen zaigunoi, ba hor
1: hor gozatu bai. Baina sala hori,
3: vale,
1: sala hori ez dakita berrongi aterako zen, ez zen inorri xilduko.
3: Ja.
1: Bueno.
3: Bueno, baina bere grazia du lukitu.
1: Bai. Hori da. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esango nuke aritu garela 50.000 kontuz hitz egiten. Ez dugula gauza argi bat bera ere esan, baina gure entzulek bat egiten baldin badute guk aipatutako edozein konturekin idatzi lasai eta komentatuko dugu urrengo batean. Eta iraia, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, zure jaieguna gurekin pasatzeagatik.
3: Eta
1: hemen dik bi astera arte.
3: Hori da, urrengo arte.
1: Aio.
2: Arratsalde on daizuela guztioi, bostak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Sindikatuaren sorreraren 50. Urteuna urteurrena ospatzeko ekitaldi berezia antolatu du ELAK Eibarren ostiral goiz honetan. 1976 urteko kongresuan ezarritako balioak aldarrikatu dituzte mundu aldatzeko. Michel Lakuntza, ELAKko idazkari nagusiak azpimarratu du sindikatuak bere bilakaera egin duela, beti ere, esan bezala, mundu aldatzeko. Etorkizunari begira, ELA zapalkuntza ezberdinak jasaten dituzten pertsona guztien sindikatua izan behar dela aldarrikatu du, lan eskubideen aldeko borroka, borroka feminista, arrazismoaren aurkakoa eta abar, bateratuz. Amaia Muñoa ELAKko kideari egokitu zaio sindikatuko azken hamarkadetako aldaketei buruz baitz egitea, eta bost erabaki azpimarratu ditu. ELA sindikatu feminista izateko hautua, sindikatuaren bokazio nazionala iparralderako proiektua indartuz. Justizia klimatikoaren borroka, Euskal Herria Euskaldunaren aldeko borroka, eta Euskal Errepublikaren aldarria nazio eta klase emantzipaziorako xede gisa. Ekitaldiak une ungigarriak utzi ditu ere, esate baterako, omenaldi eskaini zaie 1977-tik gaur arte afiliatu eta jarraiten dutzen pertsonei guztira 84 lagun bertaratu dira. Bestalde, azken 50 urteetako historia errepasatzen duen dokumental bat proiektatu dute. Eta Osakidetzak bizkarrezurreko muskulu atrofiaren lehen kasua hautemandu jaio berrien beaketa programaren bitartez. Orpoko proba izenez ezagutzen dena osasun sailak azpimarratu duenez, diagnostiko goiztiar horri esker, arreta espezializatua berehala aktibatzea albidetu du, haurtxoak tratamendua jaso eta bizi kalitatearekin bizirauteko aukera erreal bat zabalduz. Ame gaixotasun neuromuskular arraro bat da, genetan du jatorria, eta muskuluen indarra pixkanaka galtzen eta ahultzen joatea eragiten du. Kasu larrienetan, arnastea bera ere zaildu dezake, baita irensketa eta mugimendu gaitasuna ere. Jaio osteko lehen hilabeteetatik gainera, garaiz tratatzen ez bada, oso ondorio latzak izan ditzake. Diagnostikoaren egunean bertan, haurtxoa Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Neuropediatria unitatera bideratu dute. Dagoeneko terapia genetikoa jasotzen ari da eta hasierako evoluzio ona omen du.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Beno, trafikoari begiratu da, eguardian autopilaketak izan ditugu eta badirudi, ba, amaituta daudela, ez dagoela, aparteko arazorik errepideetan, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzaren eskutik.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean, Kantauri arxurialdean hobei basuak agertuko dira, bereziki mendinguruetan, hala ere goizean zehar desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruan

0: temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, bostak eta bost minutu jotzear direlarik, hauxe izan da gaur kontatzeko genuena, baina ez harturatu, bihar asteburua izanik ere, bihar bueltatuko garelako informazio gehiagorekin goizeko 9:00 aurrera. Asteburu on izan.
2: Naiz Irratia.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
4: Kazetari lanaz hariko gira bizipen eta esperientziez Eki Erremondegik Baionako kazetariak berrian auzitegi aintzinean gertatu zaionak kontatu nahi izan ditu eta frantsesa zorzaie titulua duen iritzi artikulu labur batean hori bildu du eta hortik abiatzea beraz proposatzen zuet. Aitziber Zapirain Jon Telleria atxaldeon.
5: Atxaldeon.
4: Forman atxaldeuntan?
5: Bai.
4: Zara, fin-fin. Fin-fin, biztanena. Hori bai. Hori posibela beti fin-fin aritzea edo?
5: Ez, baina sola salde honetarako bai. Prestatzen garelako, fin-fin egoteko, egiten dugu aurre prestaketa ere, gure artean, ez? Epsian erbioak entzeko eta fin-fin ekiteko.
4: Bai. Hori da, kazetariak normalki aski fin izan behar baitu. Alaz, ez gira gorputza zari, biztan dena, baina...
5: Ez hori zailago da.
4: Hori da, kazetari ontzat ere zaila da. Bo, eta artikulura joango gira, beraz, eta gertakarira, pixka bat labur biltzeko, kazetari batek, frantsesez nahi zituen Euskal Herrian Euskarazeko auzipetuen adierazpenak, baina azken hauek, auziperatuak ziren, justuki, Euskal Herrian Euskarazekoak, Euskaldunen hizkuntza eskubideak errespeta ditzatela aldarrikatzeko egin zuten ekintzagatik. Ara. Eta auzian beraz, euskaraz hitz egitea ukatu zaie, hori joen astean zen, eta kanpoan adierazpenak euskaraz egin dituzte segituz funtsian hoiena. Eta frantses kazetaria beraz kesu agertu da, eta hortik Eki Erremondegik beraz gertatutako tartetxo hori atera nahi izan du frantsesa zorzaie titulupean. Orduan, zer diozue irakurri duzularik artikulua edo Jon berdin zurekin hasteko?
5: Bueno, zoritxarrez, harritzen ez duten gauzak, ez? Harritu beharko gintuzke, egoera horrek, inekik bizizan dauka bestehen bat gaztari euskaldunek ere bizitakoa da, eta, bueno, eta ez gaztari, herritarek ere nik uste beme jago egetan ahorituko zutela, azkenean, espainol edo frantses iztun ele bakarrek, badutela alako, ez, gaientasun sentimendu bat edo, eta euren hizkuntza ere badakigunok, ba, nolabait, ba, benkotzat edo, hartzen gaituztela, eta euren ezin horren aurrean dela kasu honetan, ez? Euskaraz ez dakielako, zer eta dakiena, nolabait, ez dakit, lotxatu ez, baina bai egure ezer oso bat sortu, ba besteak uste duelako, ez hori hizkuntza komuna edo, ez, iruditzen zaie eurena dela, beste denak dialektoak, patua, ez, txikien kontuak, eta haundikeriz, edonon, edonola agertzeko gai dira. Eta bueno, egia esan, ni uste euskaldun denek noizbait biziko zutela, holako egoeraren bat, antzekoren bat, eta ba, gogorra, baina sorpresazko ez.
4: Aitziber?
6: Bueno, alde batetik azpimarratuko nuke epaituak zirenen ausardia, ez? Alde batetik oroitarazteko Ipar Euskal Herrian euskarak ez dura inolako ba, aitortzarik legearen aintzinean, ez da hizkuntza ez ofizial, ez koofizial bat, orduan beraien irmotasun hori batetik epaitegi barruan, eta gero ondotik kazetaren aintzinean, gainera Ekik ere artikulu hortan aipatzen du komunikazio estrategia, ez? Hainitzetan pentsatzut euskaldunok hor zalantza egiten dugula, norengana iritsi nahi dut, nori eragin behar diot edo nori eragin nahi diot mezu honekin, ez? Baina zenbait kasuetan uste dut, hain justu, Gorka Torreren hitzak berriz hartuz, hori ere bada estrategia. Alegia, nire hizkuntza eskubideak defendatzen ari naiz, ez nauzu ulertzen. Ezakitera eraginkorrena den edo ez, baina batzuetan eman beharreko zapla.

0: adierazteko moduko bat, bai, iruditzen zait, eta alde batetik, beste euskaldunoi begira ere, uste dut, ahalduntze ariketa bat eskaini digula, ba, edozein euskal herritarri errateko euskaraz nahi dut. Beraz, hor, erkidegoan eta Nafarroan lurraldearen zati handienetariko batean, aldute zorrotzaritu eta exigitu, eta Nafarroan, ba, Iruñatik bera eta Ipar Euskal Herrian, ba, bueno, izan daitezke egunerokoan edo tarteka egiteko ariketa txikiak gure hizkuntzaren baliotasuna eskatzeko.
1: Bai, egia azpimarratu duzu ere ekik atera duen gaia edo, ea komunikazio aldetik egokia den, autu ona den, justuki mezua pasarazteko ba haien hizkuntzan ematea ere mezu hori, eta kasu honetan euskaraz egitea erabaki dute, Jon, hortaz?
2: Ba, eta gainera uste dut, azkenean da, ez, beti egon daitezke momentuak eta lekuak eta hor norberaren autua, baina, bueno, kasu honetan, uste dut, azkenean, epaituak dira justizia euskararen tzat aldarrik atzagatik, aldarri hori egoera zail batean, alegi euren gain mehatxu bat dagolarik ere eusten diote, epaitegi barruan, kanpora ateratzean eusten diote euren jarrera horri, eta nolabait horrekin erakusten dute ere Frantses kazetari honen erreakzioarekin, ba, zergatik behar den justizia euskararentzat aldarrikatu, ez? Bai, epaitegietan euskaraz egiteko eskubidea edo, bai, euskarak berak behar duen justizia. Ordan ikuste alde horretatik, ekimen komunikatzea bilatzen duzunean, alde horretatik arrakastera batekoa dela. Hor beti ez da bai agoten, daino, badira, ez da, azken urteetan adibidez, futbol munduan eta asko aipatu dute, eta nik uste dut oso leku egokia dela, adibidez, ez, entrenatzaile, jokalari batek, hor jende horren hitz egiten denean, badu berme bat, dela euskeraz egiten badu, hori itzuliko dela, o azpititulatuko dela, edo alegia iristian nahi duen leku guztietara mezu hori iritsiko dela, gero eta botere handiagoa, edo, ez, gero eta pertsonaia, ba, publikoagoa, garrantzitsuagoa, are errezagoa duzu, zuk esateko duzuna, ba, garrantzitsuagoa izan daitekelako hartzaile horrentzat, eta nire uste tolako puntuek bai ematen diotela, ez? Oraindik adibidez gutxi dira euskara hutsez egiten dutenak, baina adibidez futbolean dexenteari da nagusitzen eliteko hegoaldeko futbol taldeetan, euskaraz dakiten entrenatzaileen kasuan lehen hitzak euskaraz egitea, ez? Eta horrek, bueno, asaldatzen ditu kazetari espainolak, hor oso ezaguna izan zen garaian Gaizka Garitan horrekin gertatu zena, ez? Euskaraz hasi zen erantzuten eta gazetari egoiuka, baina, bueno, aste honetan bertan Kataluniar talde bateko entrenatzaile izan da Donostian, Real eta Eltxeren arteko partidan, bere euskalduna da, gaztariek euskeraz egin diote, eta gainera Realaren prentxaretoan lehenbizi euskeraz egiten dira galderak, eta gero ikusi ditut, ez, Eltxeko jendea eta kexu, nolatan, badenek espainolez jakinda zergatik egiten duten euskaraz, ez. Orduan, joan ikustut, azkenean, euskera askotan aipatzen da euskararen erabileraren galera, ez, edo jendearen hori, ez, erabilera gutxitzen dela, eta ni benetan ezagutzak kezkatzen hau, ze ni garritut espazioak, euskaldun bezala, ni bintza faltan hori botatzeot, euskeraz lasai egingo dudana parekoak, edo ulertuko didanaren segurtasunarekin, edo gutxienez, aurpegi txarrik jarriko ez didanaren segurtasunarekin, zer estera behartzen dugu euskalduna beti, jarrera militante bat izatea, ez? Eta, jo, ba, ni batzutan gogoa dut borrokarako, baina bestatzutan nekatua nago, edo triste nago, edo ez da izer nagoen, eta ba, ez dut borrokatu nahi, beti, egunero eta ordu oro, eta orduan, jo, bai, or, nik uste, kriston lana dugula egiteko, bueno, alduntze sozial batean, ez, izan zen korrika bat alduntze, euskalduntzea ze deitze egiten zuena, eta nik egia esan, niretzako, orain, nik nire gorputzean behintzat, okerren bizitudana da, euskeraz egin da parekoaren, aurpegi txarra, txinoz hitz egiten ariko banintza bezala sentitzea, eta nik nahikoa dut parekoaren errespetua egun egun euskeraz bizitzeko. Hoxe bakarrik badakit ez dela denen kasua, hori baino, bueno, nire kasuan araxe da. Eta, bai, hor uste dut, bueno, balan asko dugula, ze gainera, jo, gure ongizateare kaltetzen du, ez? Esan nahi dut, zu bazoaz, goizean, goan duknik, bueno, ez, esan duzu, egunon, ogi bat, eta bonjuk konbian, eta, ja, motel egunon, ogi bat, nola ez diak pobl hartuko, ez da, Zenparixen, urruñan zen, esan nahi dute. Osa, egun hon eta ogi bat ulertzeko gaizela. Okina, osa...
1: Bai. Hori bai, pixkata atera duzun gai bat ere bada, barneko sentsazioak euskararekiko hortan sartzen gira, baina ze zaila da, batzutan borrokatzea ere pixkat barra tematua izan, egoskorkeria hor ba, garrantzitsua da txikitzea, baina batzutan ez da gogorik, eta erretxago da, ustut eneko gorrik errantzuela behin, erretxago zela ba, erosketak egiterakoan, erraitea mil esker jaio, eta ez egunon ogi bat, partitzeko momentuan, hor dela erretxago ba, zure euskararen euskaraz hitz egitearen nahi juri ateratzea, baina intzin ba, frantsesez edo espainolez egingo duzula, ez?
0: Bai, nik uste dute bukaeran esaten duzunean, ba, besteak ez du zertan erantzun, ez? Baina jonek esan duenaren arira, ez? Eta nekea azkenean, nik uste dut egunero egiten dugula ariketa bat, baina inkontzienteki eta da, kasik egunero hautatzen dugu euskaldun izatea, ez? Zeren, behiratzen mazu zemat indar egin behar dugun gure hizkuntzan aritzeko, esango nuke, adibidez, gu hiruok aski salbuespen garela euskaraz lan egiteko osantza dugulako. Baina beste jende askok ez dauka, gehiengoak ez dauka aukera hori, eta sartzen da bere fabrikan edo bere dendan, eta uste dut aski esaten zegunan egoskorra, nik uste dut gu, eta bertute bezala beharrik euskalduna, orokorrean egoskorra dela, zen bestela gure hizkuntzak ez zuen irango. Eta gero da gainera, egoskorkeria horri esker, ohartzen gara zonbait lokite lekutan, esperoz dugunean, bam, euskaraz erantzuten zaigu. Edo pentsatzen dugu ondokoak ez gaitula ulertuko, eta bam, esan dugun guzti hori ulertu du, ez? Ora, nik uste dut, egoskor izatean nekeza bada ere, baditu bere alde honak.
2: Bai, oio, aipatu duzunarekin, aitortuko dut, nik nire bikotea bai da beti lehen hitz euskaraz egiten du, beti. Ni aldiz, parekoak uste badut ez dakiela euskaraz, behar dut indarrekin, eta egunaren arabera egiten dut lehen hitza, beste askotan, aitortzut, ezetz. Eta behin gertatu zitzaigun, aipatzen zenuen kasu hori egitzi bertzela, baginen leku baten, nire aurre iritziaren arabera, ba, erdalduna nagusiki, eta zen supermerkatu bat, eta lehen bizi uste arategira joan ginen, eta nixo, ba, hemen ez daki euskaraz, eta ginen erderaz, ark, ni espainolez entzun da, bere alantzen ban, nire espainola, ba, alegia. Euskalduna nintzela, eta ark euskaraz erantzun, baina, jau, lotxa inda beratu nintzen. Talare, gero, joan arraindegira, eta gauza bera, berriz nik gazteleraz, eta berriz antzeman da berriz euskeraz. Eta esan, bueno. Lotxa egin da, eta itxoin, Eta hori indik ordaintzera joan, da behira, pertsona hartaburua nola izan daitekeen, ordaintzera joan, eta ordain lekuko ari ere, gauza bera, erderaz eginik, eta ark euskeraz erantzun. Ta, bo,
0: ostras!
2: Bai, egun hortan irakaspen handi bat hartu nuen, bat aurre iritzien inguruan, hori ere, orain berrik egin dute kanpaina bat, jatorri ona arraza zero, jatorrean hitzekoak direnen, hola, bereziki txuriok egiten dugula, beste zin kolori ikusitakoan berehala, espainolera jotzen dugula, taldarrikatzen zuten, eurei ere, lehen hitz euskaraz egiteko, eta zer den, eta ia da, askotan, beti, euskaldunaren estresa deitzen zaion horrek, eramaten zaituela, zuk bat egiten ez duzun jarrerekin bat egiten ere kasuan, erderaz egitea, lehen hitza ez pasatzeagatik estres momentu hori, eta zorionez batzutan, kontatu duan kasu honetan bezala, irten partez bortitz sentituta parekoak, Blamin Cristiano edo ekiri kastarioi honekin ez, aipatzen zuen moduan frantsesa aldarrikatzean, kontrara ere zorionez batzutan pasatzen da ez, lotxatuta irtetzea, denak euskalduna zirelako eta nik ez du alako egin, baneri zegoki dana. Hala izan da dira beti.
1: Interesgarria, baina bai, bada gaina aipatzen zuela aurre iritziarena, ustut ainitzek badugula ala ere ez, euskaldunaren itxura edo duen zakit, ez da ezin da gainera hori egan eta bakizu, batzutan bakizu, hau gusten da euskalduna dela edo zakit, bada holako zerbait, baina bestentzat ezakizu euskalduna izan daitekela edo kanpo jartzen dituzu batzu, zakit holako itxuraren aldetik ere baduzu nolakorik zukaitzi behar?
0: Bai, mintzatzen ari zinela, justu bi anekdota etorri zaizkit, eta bat da gargoizeko ikusut gizon bat, Eta pentsatzen dut, hau euskalduna da. Bere aurpegiaren zabalera, sudurra eta euskalduna zen. Eta aspaldian lagunekin Argentinan lagun batangoa baitut eta han Rosarioko euskaletxean sartu ginen eta egia da zeuden gehienek bazutela Euskal Herriarekin loturaren bat, maitasuna bazen ere gutxienekoa, baina sartu zen gizon bat eta esan nion ere lagun hori esan nion, hau da zure osabata, nola akizutza, hau euskalduna da, hau, osa, hau be, hori itxura, itxura jazkera, nik uste dut horrek egiten duela horrazkera ere, segun eta ze testu ingurutan, baina beste bat badut adibidez, dura iaz izango zen Irunen bazar batean mozorro osagarrien seka sartu eta nire semealabekin nintzen, eta bazen hor langile bat gaztea, aurpegi zola berak ere ezaguarri txinatarrak zituen eta nik zen, ba, honi euskaraz egingo diot. Zan egon, barkatu, ba, zu txapela da, eta euskara esan zian, bai, bigarrenean ezkerretara. Eta nik uste dut, nire semana baketan, hau zabali gelitu ginen, eta zan, ikusten lehen hitza euskaraz, eta begira. Ze sorpresa, orduan, bere itxuran bakarrik mugatu izan banintz, ba, nik ere gazteleraz egingo nion, ez? Gizon horri.
1: Bai, bai.
2: Ba, gainera nik uste azken urtetan alde horretatik espazio asko irabazi direla, bueno, batetik euskaldun bai. Zora eski ba, bueno, itxura ezberdineko euskalduna beti egongo ziren, baina azken urtetan nik nire ingurune gertuko amintzat, asko nabari dut, azkenean, ez, etorkinen kasuan ere bigarren belaunaldikoak, asko hien kasuan euskaldunak, eta hor, egia da, badugu, agian, ez da, egiten nire ingurunean bizi duana gati behintzat, badira, ez dakit, bigarren belaunaldikoak, magrebiarrak, txinatarrak, hoien kasuan nire inguruan, ia denak euskalduna dira, semealabak. Aldiz, herrian bertan jaio direnak, euskerari bazter bizi izan direnak, hor lehen belaunaldia bigarrena, hirugarrena espainol lutsak izate, jarretzen dute. Oie, euskera erakutsiko direk ez da munduan.
1: Bon, eta behar bada berriz kazetari lanera edo hurbiltzeko hasi gira aipatzen eta joan gira gehiago euskararekiko genituen sentsazio horiek, baina gertatu zaizu ezu erin noizbait olako egoerarik kazetari gisa hizkuntzari lotua izan prentxorreko batean edo kazetari erdaldun batekin ere harreman zailak edo onak, ezakit sorpresa onak ere izan daitezke, horakorik gogora heldu zaizue?
0: Buz, Nikola, bat aipatzearen gogoan dute Irungo EAJ-aren prentxaurreko batean, beste EAJ-a diot, baina beste edozeinik egiten dugu hau. Kaixo egunon, mi eskerretortzeagatik, pra, segitu zuen dena gazteleraz. Eta gero, galdena izorretzen gaia zentzen, baina galderen tarte hasi zen, eta nik besoa altxanoen, eta sanion, nik behar dut prentxaurrekoa euskaraz, mesez. Eta esan nion, lasai, gero esan zian, lasai, gero emango dizute elkarrizketa. Eta bukatu zen prentxarrekoa, eta nik nire gauzak bildu eta abiatu nintzen. Eta esan zian, etzier, ez duzu elkarrizketa nahi? Eta esan nion, nik ez dut elkarrizketa bat nahi. Nik nahi nuen, prentxarreko hau euskaraz, nik ez dut 7 minutuko elkarrizketa behar zurekin. Behar dut 30 segunduko, nahi dut hautatu zer hartu zure diskurtxotik, zerretik eman behar izut 7 minutuko nire denbora eta gainera espazioa, ez? Orduan, gainera hor, taldea abertzaleak eta euskararekiko abertzaleak ez direnak ere, baina euskararekiko errespetua dutenek segitzen dute ariketakola egiten, eta hor uste dut guri dagokigula egitea. Ez, begira, ez bali bada beste munduko gai garrantzitsu bat, ez? Baina batzutan uste dut, ohituegiak daudela, guk itxoitera eta nola, audioa behar dugun, ez, gure kasuan, dena soportatzera audio bat ukatearen.
1: Eta badakite, badakizula, ere beste hizkuntza, beraz erdara dakizula, bai. Beraz hortan ez dela arazorik, mezua pasarazia izango dela, ala ere, ausardia, ezakit momentu hortan zuk ausardia, kan behar izan duzun, alazuk berez edo egin duzun hori, baina nik hemendik ausardia zerbait ikusten dut bederen.
0: Ni aspertu nintzen, berrogei minutuko prentxaurreko bat, eta ezakite pentsatzen naiz erratiare ere sarri gertatzen zaiola, bagoaz prentxaurrekora, gaia ez, interesgarria delako, euskal iztunak ikusten dugu horregongo direla, eta bam, dena, edo uneko lero gaita marra, espainolez edo frantsesez, ba ez, ez, barkatu ez, euskaraz egin, eta ezakit izan zen ausardia edo benetan aserretu nintzen, zertzen lehen aldia.
2: Bani, bai uste, Arantxak dion bezala ausardia berdela, hori egiteko, nik uste egoera, antzeko egoretan egon naizenean, ni un momentuan ez dute zer esan, gero egia da kronika normalean aipatuko nuela, edo gaztelera utxez izan da, edo uneko laroita mar gaztelera izan da, edo alakoak. Tani, ageralietan da, nahi behin baina goiotan bai pasazai, badibidez, ez iztuna euskeraz hasten baldin bada, kazetari espainolak, haste horren hartan txutxumutxuka, ba nola ez zuten ulertzen, ez, ba ez diote kasorik egiten, ez, eta errespetu falta izugarriarekin, edo, garai batean ohikoa zen orain gutxiago, ba, espainolez egin den bizi, eta gero euskeraz, eta orduan, euskaraz hasitakoan, ba, kazetari espainolek martxa, eta hasi dena jasotzen, ez, eta edo nola orain, alderantziz gehiagotan tokatu zain eri behintzat, lemiz euskaraz egitea, eta orduan aurpegi txarrarekin, baina hor egoten dira, eta da, iztunen zatere, ez, kasuan kasu hau agerraldi hori egin behar duenaren zatere, batzutan egoera bortitzak sortzen direla diz. Mm-hmm. Presoen azken manifestazioan, ez dut gogoan hortzen, bai, asamblea katalanako bat egin zuen lemizi katalanez, eta gero esan zioten, bueno, gehatu zen kastariak zai eta berak alde egin zuen, eta alde egiten, pero ke, no asazaren kastellano, o ke? Hola, gainera, hola, tonu, baina txar bat, alegia, eta buelta mantzun da, no, eta gainera hori gaizki izan da intzuen euskeraz, eta katalanez egin zuen euskeraz ere, pixka bat, bai bazekien berak, eta gane, amorra hundia baten dit, ze, legebiltzarrean ere askotan informazioa jarraitzean, jo, badira batzuk, adiez, normalean, euskeraz, bat, tarderaz, bizkuntzetan egiten dutenean, euskeraz mezu nagusia eta botatzen dute agian, euskeraz esan duten guztia gazteleraz egoten da. Talderantziz, ez da egoten. Eta orduan, demora lemo duzu kronika polit bat egiteko, bai zuarezko amurruan baten dit, bai ikustea espainolez, ze korte polit eta borobildu eta gozatxukun esan ditun, eta euskeraz ze mugatua utzi didan eri kronika egiteko aukera. Zeagian, itzartze luze bat ere mandizkit, iru lau korte, eta ez dizu ematen autatzeko aukerarik, azkerean egite duzu kronika, ba, izlariak erabaki duen iru lau korte horiek hartuta, ez? Eta, jo, aina gaur egun daudela itzulpen, bere alako itzulpen zerbitzuak, alegia aukera ematen ditela euskaldunei adibidez parlamentu batean euskara utxez egiteko, derentza da itzulpen zerbitzua, alegia gero azpititulatu alda, euskararen ezagutzara ba, Bizkaia eta Gipuzkoan oso altua da, alegia oso jende gutxi da, zero edo bat ere ulertzez duena, alegia, da hola margena undia, ez, eta jo, beti sentitzea bigarren mailako, beti barkamena eskatzen, ez, euskalduna izateagatik, oso, oso nekagarria da.
1: Eta, ba, hori da, ez, hor, pixka bat, beste egoera initz bat, eta izkei pentsaraztenit bati lankide batek onatu zidana, erriko etxe baten prentxorrekoan zen, hor, Lapurdiko erriko etxe baten prentxorrekoan, eta arro-arro orkesten, berez, beraz oien euskara plana, edo lako zerbait, baina frantxesez orkesten, ze kastetarien artean, bazen bat frantxes duna, eta euskaraz etzakiena, baina kastari batek erran, barkatu, baina, dena frantxez egiten ari zarete, oartzen zeizte, zertan ari zisten, ba, baina frantxez, hala, justifikatzen, ze badabat, euskaraz ez dakiena, beraz horregatik, eta azkenean, bai, neutrala ez den kazetariaren rola, ez, horra gertzen da ere, badugu rol bat, pentsatzen dut, euskal kazetari gisa, olakotan, zer diozue, bon, deia, ea, neutroa den kazetari bat, hortaz galetzen aldut, baina, gure jolaz olakotan edo kazetarien jolaz?
0: Nik uste dut gure kasuan kazetari bezala, ez, zuk eman duzun adibide hori oso esanguratsua da, ez, politikari bat hizkuntza plana kasuntan euskara plana aurkezten ari da, frantsesez ari da, bakar batek euskaraz ez dakielako. Uste dute gure lanare badela horrek itzikatzea eta esatea, izu, gu itxoinarazten gaituzue, eta gero ezakitzen denbora zuekin egon behar izaten, eta kasu honetan, ba, gisa berean jokatu berarekin, ez? Da, bueno, Gorka Torre eta Euskal Herrian Euskarazeko epaiketan bezala, ba, ez dizute egingo, haiek beraien erabakiarekin aurrera segitu zuten, ez? Nik uste gure kazetari bezala, gure rola initzetan informazioa emateaz gain, denok dakigu jada kazetaritza ez dela objektiboa, ez? Badauka subjektibotasunetik eta asko, horrek ez du esan nahi informazioaren manipulazioa dagoenik, eman dezakezu zuzen eta subjektiboki, ez? Baina nik uste dut hori berriz azaleratu beharreko atal bat dela, ez? Agian edonor kazetari den garai honetan, ez? Denok dugulako edo askok dugulako sakeleko bat eta sare sozialak, kazetariaren lana ez da bakarrik informazioa ematea. Da, egiazko informazioa ematea, nola ematea, eta uste dut guk parte hartzen dugun komunikabidetan da ikuspegi kritikoa auspotuz. Eta ez botereak emandakoa bere horretan irentziz, ez? Orduan, berriz, nik uste dut berreskuratu beharko litzatekeela kazetariaren izaera hori.
2: Gainera, nik uste, euskaldunon kasuan, euskalduna ni uste militantea da sortzez, ez berak hautatu duelako, ezarri zaigulako lehen aitzibirrek aipatzen zuen, ez? Azkenean, iaia egunero hautatu behar dugu euskaldun izatea. Ze hautatze ez badugu, espainol edo frantses bihurtzen gaituzte, orduan, horrek berekin badu militantzia hori eta kazetarien kasuan ere, balekuan leku euskalduna garen neurrian, bueno, badira batzutan agian ausardia edo interlokutoriari aurre egite eskatzen duten jarrerak, aitzigarre pare bat, ez, adibidea aipatu ditu, beste batzutan sinpleagoak izan aldira, dela, ez dakit, prentxorreko baten, lehena hitza hartzen, euskaldun bat izatea, galdera euskaraz eginez, modu horretan, ez dakit hori, bai, gazteekin eta nik ikusten dituanean, hola, gazteak edo espainolez hizketan bai saiatzen naiz euskaraz galdera bat egin eta klak momentu horretan mitzat aldatu egiten dute hizkuntza, ez? Horrek hortarako ere balio du eta adibidez, gu plaza publikoan ez digute uzten nahi dugun dena hitz egiten, baina bai du hor izugarrizko lan, bueno, garrantzitsu bat egiteko, azkenean euskarazko galdera batek euskarazko erantzuna dakarrelako, beti ere noskiztuna euskaliztuna baldin bada, agerraldi hori egiten ari dena, eta asko alda dezake agerraldi baten, prentsa agerraldi baten dinamika, ba, lehen bi hiru alderak euskaraz izateak, ez, adibidez, ba, adibidez euskal kazetariek, ba, erantzun gakoak, beste baino lehenago, jasotzeak, eta, bueno, ba, hor, baina sustot ezin digula uko egin, horri, bai honan hau zitegian, kexu zen kazetari frantsesa, berak esango du, frantsesa dela hizkuntz naturala eta normala eta denena eta republikako bateratzen duena eta bar eta bar eta bar eta bar, baina ez da, berak izatzen jarrera da, erabat ideologikoa, jakobinoa eta frantses batasunaren aldekoa eta euskararen aurkakoa. Eta ba, dena dakagu, azkenean postura bat eta erabakitzez duena ere erabakitzen du, ze aldetan dagoen. Euskara biziko bada, ba, guk gure euskararen aldeko hautatu beharko dugu.
1: Behala, itzoiekin bururatuko dugu, gaurkoa.
2: Behira, banuen, Arantxa, banuen hor, bilen, bai, hola, samolde bat amaitzeko.
1: Bota.
2: Hola, ezaguna, ingo zeizue. Nire hizkuntzak zure estatuaren oinarriak astintzen baditu, esan nahi dut zure estatua nire lurrean ere eki duzula.
1: Are.
0: Hala.
1: Horrekin nahikoa, biba. Hori barko zaio erantzun, beraz, ondokoan.
2: Hori da.
1: Ongi. Ebe, eta t-shirtak, behar bada ez? Hola, prentxarrekoak t-shirta horrek ilan, edo?
2: Behira,
0: polita. Venga, Ion.
2: Venga, ekimen polita. Izango banuk Euskal Kazetarien elkargo euskaldunen bat, proposatu, nola ez dugun, frantxesa eta espainolak direnez, zai, ez dut ametituko bestela ekimen polita litzake bai.
1: Bontxa, ba, miresker, Ion Telleria eta Itziber Zapirain, bestaldi arte izan ongi?
2: Aion, izan aio.
3: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
1: Orain bai, Itzia, arratsaldeon.
4: Kaixo.
1: Arratsaldeon bai, zuzentzun astapeneko sartzea, baina Paradisu Zineman beraz ginen kantuarekin, eta zakit, paradisura eramango gaituen gaurko filmak, ez? Aski berezia emaiten baitu gaur aipatu nahi zinuen filmak, Brasilen filmatua izan dena, hori da? El Agente Secreto?
4: Hori da, bai, Brasilarrez o Agente Secreto izan elitzateke, eta azken aldian pelikula bitxiak topatzen ari naiz, horietako bat ekarri dizuet gaurkoan ere, eta Brasilarra da, esan duzun bezala, 2025-ekoa, eta Kleber Mendoza filo da zuzendaria, trailerra entzunen dugu berehala, baina datu bat gehiago bakarrik esan dizuet hori entzun baino lehen. 1977 urtera eraman gaituela. Eta nahi duzu Arantxa, entzunen dugu trailerra.
1: Ados, joen urtean ateraia, baina 1977 goazen beraz.
5: Dona Sebastiana?
6: Só sim, já de
5: pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já.
7: Você é o cara?
6: É esse mesmo.
7: Bem-vindo.
6: Isso aqui é o edifício Ofim.
8: Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio.
6: Quer ver aqui, me conhecer.
5: Poxa, gente, nossa bicha.
8: Parece.
5: Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo.
1: Brasildarrez beraz, ari dira, filman, musika ere giro batekoa dela, aski alegera edo, bada joko pixka bat, eta azpimarratu nahi izan oso, 1977koa zela edo, han kokatua zela gara jortan zergatik?
4: Bai, esan ditut eta ja horrekin badakizuen nik pelikula ikusten hasi horretik nekiena baino gehiago. Denbora bat pasarte ez bain nintzen ohartu ere egin 1970ko hamarkadan kokatua zegoenik eta ez dugu gezurrik esango ezer gutxi nekien eta dakit nik 1970ko hamarkada bukaerako Brasilen inguruan, ez? Honi gehitzen baldin badiogu eta musika aipatu duzu eta horrekin zer ikusia duela esan duke, ba, pelikularen estilo narratiboa humore absurdotik hartzen duela asko, ba, oso pelikula bitxia topatzen dugu. 2 ordu eta erdi pasatxoko filmea da, eta egia esaten badizuet, erdira arte, oraindik ez nekien oso ongi zer gertatzen ari zen, eta zertaz ari ziren, baina tira, zuei errazago jarriko dizuet, eta gutxienez, momentu sinopsia ere emanen dizuet, eta nik igual ohitura hartzen hasi barko nintzateke, eta sinopsia irakurtzen, ez? Zer ikusten hasi baino lehen.
1: Uste duzu? Uste duzu behar dela sinopsia irakurri film bat ikusi entzien, justuki?
4: Igual ez beti, ze gainera batzutan sinopsiak ez dakit oso ongi deskribatzen dituzten pelikulak, baina hemen esan da, esan dizuet, ordu bete igaro eta gero oraindik ere ez nekiela oso ongi zerrepatzen ari zen, eta sinopsia irakurrita gero behar bada zero gehiago lertuko nuke lakoan nago. Zergatik, ba, 1977an Brasil diktadura militarrean zegoen, ez? Bete-bete sartuta, eta hor Marcelo irakaslea topatuko dugu. Iragan ilun batetik iesetan, ez? Iesean ari da, eta horrela Recife irira itzuliko da, han semearekin biltzeko, eta bizi berri bat hasteko asmoz, baina azkar konturatuko da hiria ez dela bilatzen zuen babeslekua izanen, eta gobernuko indar polizialak atzetik dituela. Trailerraren zati bat entzun dugu, trailerrean ere eta pelikulan hala gozatzen da ere, erdialdean ero giroa aldatuko da pixka bat, joanen gara poliki-poliki gehiago ulertzen, eta ez da behar bada inalaia izanen. Horre aldaketa bat ere izanen da.
1: Ados, bo, sinopsiak ere hola ematen du, baina begiratzen du golari trailera, eta umorea badela badirudi edo alde absurdo bat ere badela filman.
4: Bai, bai, pelikularen lehenengo zati horretan, hasiera batean, ba, absurduak eman ditzakeen gauzak eta irudiak ikusten ditugu, spoilerrik egin gabe, baina hasieran protagonista Marcelo gasolindegi batera iritsiko da, bertan hildako bat dago, lurrean eta kartoia zapatuta bakarrik oinak ikusten dizkiogu, eta inguruan dituen uliak, kiratxa dariola, ez, adierazten digute, eta bitartean, ez, gasolindegiko langilean, naturaltasun oso ze jarraitzen du lanean, eta ikusiko dugu ba, protagonistaren harridurarako, ez, hori, pues, adibide bat jartzeagatik, ez? Beste momentu batean ere, adibidez, ba, igik dagoen tiburoi baten barruan giza hanka bat agertuko da, eta horre egoera arraro bat ere emanen da, eta egoera horiek barrea egin, ez? Eraginen digute, ala ere, bueno, algara deserosoa izanen da, ez? Atzean zerbait iluna dagoela sumatu dezakegulako nonbait, baina esan dizuetan bezala, orain dit ez dugu oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den, ez? Eta naiz eta ez diren gauzak argi esaten, edo ez dugu dena ongi ulertzen, gero joanen dira gauza batzuk lotzen, eta diktaduraren fantasma edo mamu hori, ez, agertzen joanen zaigu, eta uste dut, umore hori eta hasierako deserosotasun hori badela pelikularen gakoetako bat eta genialidadetako bat. Egia esaten baldin badizu, niri kosta egitezait batzuetan umore tipo hau harrapatzea, egia da batzuetan, eta honetan kasu, deserosoa izatearen helburua baduela, eta zaila egitezait esatea, umore harrapatzen ez dudan, edo gustoko ez dudan, edo deserosotasun horrek eragindako sentsazioa den, ez? Beno brakigo ez, umore gehiena behitzate kritikarako erabiltzen dela, eta umore garratza honek askotan behar bada proposena da ere, ez, kritikariko horrena egiteko, eta hemen ba, pelikula bitxi honen lehenengo bitxikeria dugu, ez? Ez dakizu oso ongi gustatu, o bueno, neri alagentu duzitzaidan, ez dakito gustoko izan dudan, baina bai, ikusten dut, ba, umorea badela pelikula honen giltzarri edo gako garrantzitsuenetakoa.
1: Bai, eta justu deserosotasuna aipatzen baituzu, ja da film bat begiratzen duzularik eta desoroso sentitzen bazaitu, ba, behar bada sentsazioa lehena izango da, zaizula gustatzen filma, baina eragin hori sortu nahi duelarik zerbait ere ekartzen dizu eta goguetarako ere balio izaten aldela filma ere.
4: Bai, ados, guztiz ados nago horrekin. Uste dut baduela ere, o hemen garrantzia ere baduela zuzendaria bera, ez? Esan dugu Kleber Mendoza fillo dela, eta irakurri dudanez, nik ez duen ezagutzen, eta ezakite asko beraren inguruan, baina irakurri dudanez, zinema kritikoa ere, ez? Izan da bera, eta zinemaren inguruan idazten zuen, eta hor ere, eta gerora sortzaile bezala, ba, oso ausarta eta berritzailea izan omen dela, eta umorea, eta horrelako umorea bereziki, ba, diktadura zitze egiten duen pelikula batean erabiltzeko, ba, esan da ausarta izan behar zara oso, hori bai, zailena da, ongi erabiltzea umore hori ez, eta jakin behar da erabiltzen, bestela, du funtzionatzen edo ez du funtzionatuko, eta, bueno, nahiko kritika honak dituela ikusi dut, beraz, bai, hemen funtzionatzen duela esanen dut, esan bezala, niri pelikularen hasieran arraro samar egiten zitzaidan, eta ez du oso ongi harrapatzen, baina, bueno, badaukala, bai, nik uste dut baduela emamia, ez? Bai.
1: Ados, eta kontraste hori, umorea absurdoa eta baigoera gogorrak eta irrealak alde horrek funtzionatzen du?
4: Bai, kontraste handiko pelikula da, esan dizuet, bitxia dela oso, umore berezi horrekin gainera, eta umore horrekin lotuta ba, kontraste hori, ez? Zuke aipatu zuen bezala, ba, bizipen gogorrak egartzen ditu pelikulak, Brasilgo diktadura militarrak eraindako represioa, estatu indarkeria, haren kalteak ez, herritarren bada sufritu zituzten, hori da nik uste funtsean filmak kontatzen du diguna edo kontatu nahi diguna, eta uste dut osoituta gaudela, ez, ba, normalean drama serioak edo historikoki oso dokumentatuak, ez, diren pelikulak izaten direla ohikoenak, lako bizipena kontatzen dizkigutenak, ez, ba, ikuslea aurkitu nahi dituztenak, eta horretara osoituta gaude, eta hau, ba, kasi kontrakoa da, ez, humore oso oso absurdotik abiatzen da, pertsonaia satirikoz beteta dagoen pelikula da, eta horrekin ez, ba, denbora guztian ikuslearekin ere jolastu nahian da biden pelikula da, ez? Eta kontraste horretan, eta historiako beste elementu batzuk ere aurkituko ditugu, ze iria, Recife esan dugu, ez? Hor kokatzen da pelikula, ba, iria karnabaletan dago, denok ezagutzen dugu, ze garrantzitsuak diren ioteak, ez? Brasilen, beraz, ba, festa, mozorroak ikusiko ditugu tarteka, jendea dantzan, musika jotzen, hori egonen da fondoan denbora parte dutze batez, eta kontrara ez, estatuak segika duen pertsonaia baten historia gogorra kontatzen ari da, eta hori guztia irudian ere transmititzen da, fotografian, ze, jo, argitasun handia eta kolorea da nagusiki ez, pelikula honen irudietan. Por cierto, fotografia polita duela iruditzen zaite pelikula honek, eta teknikoki bikaina egina dagoela ere, aipatu nahi duke hau esan da, baina, claro, violentziaz beteriko historia bat kontatzen ari da, ez? Eta, bai, oso kontraste handiak ikusten ditugu. Honek ekarri dugu gora gainera, aurreko tertulian ekarri dizuen beste pelikula, Chung King Express, ez? Hong Kongeko pelikula, oso bestelako pelikula da, baina horre ere ikusten genuen, ez? Kontraste asko.
1: Bai, simbologia ere, hor elkartzen dituenak?
4: Bai, pelikula brasildar honetan ere simbologia asko dago irudietan eta hortzen diren elementuetan, zinemaren historiari ere keinuak egiten zaizkio, pertsonaietako bat zinema batean lan egiten duelako, proiektzio gela, zehazki, proiektzio gela horrek ere garrantzi handia izanen du pelikula honetan, eta zinema horretan, ba, pelikulak botatzen dira, ez, adibidez, hemen hegoaldean El Resplandor bezala itzuri den pelikula, adibidez, baina dudarik gabe, keinurik argiena da Tiburón, edo, nesez, jatorrizko pelikulan Jaws izan duena.
1: Frantsesez Les Dents de la Mer deitzen den filma.
4: Ados. Ba hori ere botatzen dute agertzen zaigun zinema horretan, baina ez, lehen ere aipatu hilik agertzen den ba, marrazo hori, tiburoi hori, gizan kabate tripan duena, eta gerora ere momentu batean agertuko zaigu ba, une bat telebista ikusten, eta hor Popeyeren marrazkiak ez, agertzen dira, eta hor ikusiko dugu Popeye, ondo denok ezagutzen dugu, ez, marrazkitako itxasizon famatu hori nola zintzilik dago, eta tiburoi bat salto eta salto dago Popeye harrapatu nahian, edo jan nahian. Ba, iruditzen zait, hori dela pelikularen referentzia simboliko landienetako bat, Joss pelikula honetan ikusi baldin baduzu ez, Steven Spielbergen 1975eko filme arrakastatsua da, eta horre elementurik onenetarikoa da, ba, pelikularen gehiengoan ez dugula kasi figuroia bera ikusten, ez? Baina musikarekin bakarrik badakigu, ba, nonbaiten agertuko dela, edo nonbaiten izkutatuta dagoela.
1: Bai, eta hori da, beldurra sortzen duen eta estresa sortzen duen, bai. Agertu gabe, bera, hori da, bai, Spielbergek lortu zuena, bai, filmarekin.
4: Bai, nik gaina oso txikitan ikusi nuen eta gero pixka traumatizatuta ere gediku nintzela uste
1: dut. Baina, ere, bai.
4: Baina tira, honetan oso ongi erabiltzen den simboloa iruditzen zait, zen ikusten dut tiburoia diktaduraren metafora bat dela, ez? Pelikula honen hasieran batez ere eta aipatzen ere egiten diktadura, gero ez dira gauzak oso garbi esaten, baina hor dago, errepresioaren mamua denbora guztian, eta nik uste dut hor metafora bat egiten duela tiburoi pelikula horretin, edonola ere, ba, bai, oso pelikula berezia iruditu zait, era gente secreto, mene gualdean horrela itzulia, oa gente secreto hasi darret, eta, bueno, iruditzen zait, bai, ikustea merezi duela, zerbait ezberdina ikusi nahi baldin baduzu,
1: okay.
4: Merezi duela.
1: Uh-huh. Bai, niri hori da, gaiten duzuna alde hori zerbait desberdin ikusteko gogoa balin bada, eta hori emaiten dut trailera ikusterakoan, frantsesez begiratu dut izena du L'Agence Secret, ara, espainolezko itzulpena du berdina, eta zer da, thriller moduan ala ere, bizka bat kokatzeko edo, ala ere olako giro beltz batean gira, ez? Umore bizkatekin?
4: Bai, baina esan bezala umoreak hartzen duen eta inbesteko tokia, bueno, gero esan dugu, bi parte ditu aldatzen da gero, baina hasieran hain absurdotik kontatzen da, ez dakit thriller ere esaten aldio, nik hasieran banuen hasi nintzenan ikusten esaten, ai ama, hau, erokeria hutsa da, ez? Ez dakit irudiako la bata bestearen atzean, ez dakizu zer gertatzen ari den, kritika bat ere egiteagatik hor badira tarteka irudi sexual batzuk ez ditudanak nik oso ongi ulertzen edo ez dakit beharrezkoak diren ere, baineri bezer oso tasuna ere ez eragiten zidatenak, orduan hasieran esaten duen, jode, ez dakit zara dira izan ikusten, ez dakit asmatu dudan. Baina tira, bai, gero aldatu egiten da eta interesgarria
1: bai. Ditu zait. Bai. Gustukoa ala ere, komendatzekoa filma.
4: Bai.
1: Eta aipatzen ziren beraz, pixkat magazoa bezala Spielbergen filman diktaduraren mamua beti hor ikusten zela, Brasilgo diktadura militarraz ere gehiago jakin duzu, do nahikeri zerbait ere sortu dizu, horren inguruan?
4: Bai, aipamen txikia bada ere, Brasilgo diktadura militarrari egin nahiko nioke oso harrituta dutu nahizelako, ezagutzen ez nolako ere, eta duan, bai, ibili nahizola pixkate, informazio pixkate bilatzen gerora, zesaten, ojo, dira Argentinakoa ez, oso ezaguna dugula, Txilekoa, ez dakit, Brasilegoa ez nekien ezer ez duen entzunda, eta iruditzen zait, joe, dela, bai, historia garrantzitsu bat, ez, bai, historian. Eta, bai, akin izan, harrituta goa gaitu nahi, zeire, iraun zuen, 1974-tik, 1985 arte, beraz, bueno, gehi urte baino gehiago, ez da gutxi, ezaguna zaigun, aipatu dut Argentina, Txile ez, ezaguna zaigun plan kondorrean sartzen den estatu kolpe fasistaren ondorioa izan zen, Ego Ameritatan arrakasta izaten ari ziren ezkerreko gobernuekin amaitzeko eta estatu batuek bultzatutako, finantzatutako eta babestutako operazioa izan zen plan kondorra, hori ezagunagoa egiten zaigu, eta Brasilgoa ere estatu kolpe militar nazionalista konservadorea eta antikomunista izan zen, ultra eskuindarra, eta giza eskubideen kontrakoa eta pentsa askatasuna sogorko zuena, ez? Irakurri dudan, ez, bueno, zifrak hemen beti ere zaila izaten dira zehazten, baina gutxienez 50.000 pertsona atxilotuak izan ziren, 10.000 dikora ies egin behar izan zuten, hori da kalkulatzen dena, eta noski, egondaka erail zituzten, eta beste egondaka desagerrarazi zituzten, harrituta gelditu naiz, ez ezagutzeagatik, ez?
1: Bai. Egia, errazoin, berdin, eta horakotan ere oartzen gira filmek bali hori dutela ere, ez da bakarrika isialdi momentu bat edo mezu bat pasarazteko ere izan daiteke, eta historia sustut ezagutarazteko ere.
4: Bai, jakina, niri beti gustatzen zaite, hola filme batean, ez du zertan beti, historian gertatutako horrelako, ez, gauza tamalagarrien inguruan, baina bueno, beti gustatzen zait bai zerbait gehiago jakitea eta bereziki ba ez gauden ez oso ituta ikustera pelikula ba zenbait herrialdetakoak, ez, eta adibidez Brasilgo pelikula gutxi ikusi ditut, hau baino gehiago ikusi badin baditut, orain ez zait ez aukurritzen, eta jo, ba tira, asko ikasten da horrela ere, ez, baita ez baikarrik haien historiaren inguruan, baita haien kontatzeko eraren inguruan, eta haien kulturaren inguruan, ez baita haien hizkuntzaren inguruan, bai, gustatzen zait zerbait ikastea, ez, pelikula edo filme bat ikusten ari naiz denean.
1: Hori da, beste herri batekoa, beste hizkuntza batena delarik ere, herriaren kulturaren zati bat beren ezagutzeko balio du film batek, labura balin bada ere, gauza gutxi kondatzen dira, baina zertxo baita hori segur. Ebe, untxa, hau da gaurko gomendioa, eta urteko azkena ere errandezakegu, eta bai, Itziar Perez urte guzian fidela egon baitzira bi astero gurekin zinema aipamenean gomendioak egiten, eta bereziki gomendioak egiaran usu gustatu zaizkizun filmak izan dira onatek arre dituzunak, eta udan, zinemaz baliatzen zupiskat, filmak ere, zudo, zinemak zure biziaren parte bat betetzen du, edo gehiago neguko aktibitatea erranenan, baina momentuak dira zinemarenak.
4: Bai, ba, justo, zera, kolaborazioa prestatzen ari nintzela, ez, ari nintzen horretan pentsatzen, ja, hemen behintzat bera handia dugu.
1: Bai, bai, bai.
4: Bai, ba, jan, somatzen hasi naiz, gauza gutxiago ikusi ditu dala azkena bihontan, eta horregatik kostatu zaitizkat tira, pentsatzea, zer eramango dut, ba, justo, azkontan ikusi dute gaurko pelikula, desan tira, da, daukat zerbait eramateko, baina gira da, ba, eguraldi honekin nahiago dudala, omen dira fan, o, ez, paseo bat eman, edo, bai horrelako gauzak egitea, eta zain beste, itxean ez, ikusten edo zinemara joatea. Baina, bueno, tarteka seguro aurkituko ditu dela tartetxoak zerbait ikusteko.
1: Bai, bai, bai, hori da. Eta batzutan ere zinemara joiteko parada bali mauz, zineman fresko da.
4: Bai.
1: Usaian, freskatuak dira, oan etxan ez elarik olakorik ere preziatzen da zinemaren gune hori, aire egokitua badelarik. Eta...
4: egia da ere Arantxa, egon ezelako pentsatu dalako, bai, igual bilatuko dut zerbait ola udan estrenatuko dena, eta ba, gomendatzeko naiz, eta ez ikusi edo gustatuko litzaidakena ikustea, eta egia da, udan bereziki, udan estrenatzen diren pelikulak ez dizkiala bereziki gustatzen oso superprodukzioak izaten direlako, edo, edo bueno, beste batzuetan igual txikiendako zuzenduak, eta hori ere ongi dago, baina
1: bai.
4: Baina neri da beste motapako gustatzen zaizkit, eta batzuetan asko bilatu behar da zer ikusi, baina bueno, beti daude zinemareto ez bestelakoak, edo alternatiboagoak, edo zinema independenteagoa ekartzen dituztenak, eta seguro batarteka aukera zanen dela zerbait
1: merezi duena
4: ikusteko.
1: Egia da, sasoiak badira ere zinemaren zat, eta udan aintxego gere ba, publiko bati edo giro bati ere begira jartzen dira, beraz ez dira ba, estilo hortako filmak ikusten. Ba, nik film bat gomendatuko nuke berrik ikusi baitut, ez doa hausu zinemara, baina taipatu nizun, mezuz, baina Sorda filma ikusi berri dut, dola zonbait aste, Sorda, eta beraz hori Eva Libertad Garciaren filma da, eta ba, bikote baten historioa da, bikotean batek ba, entzumena badu, baina besteak ez, elkoga da, eta ba, bikote oso nola edera errango nuke dela, biziki ikusten da fusionala direla eta beste, eta emazteak beraz aurra izango du, aurdun egongo da, eta aurra ukango dute, eta hortik aintzina, ba, ikusiko da, desberdintasunarena, eta ze zailtasun dituen ere pertsona elkor batek gizarte honetan, eta uste dut denek ikusi behar genuken filma dela pixka bat ere gure ba, gure egunerokotik ateratzeko, eta besten ba, ikuspunduak ere bizitzeko, hori Sorda filma gomendatzekoa, hori nire
4: nire inguruan ere asko gomendatu didate eta nik gogo handiak ditut ikusteko, baina ez dut pilatu izan dut eta ez dut aurkitu nola, ea noizbait topatzen dudan modua eta komentatu dezakegu ere, zeria da oso itxura ona duela eta esaten dutuna batez ere ikusteko, ez? Zentzun menak, bueno, pasunetan, ez, emakume horri batek zezaitasunak izan ditzaken, zer gara, batere konturatzen, eta eta gainera, pasunetan oso berezi eritzen za, aurdunaldia, erditzea bera, ez, emeri lagun batek esaten zian, oso argi kontatzen dute erditzeko momentu hori ze zaila egiten zaion, ez, eta ze gutxi kontuan hartzen den, ba, bidez, osasun gintzan edo osasun bidean horrelako egoerak, ez, eta tira, bai, nik apuntatu da dut aspaldi, eta ea lortzen dudan ikustea.
1: Agian. Euruntza, Itziar Perez, mil eske, bederen zure urte ontako ekarpenaren zat, eta uda ona pasa, eta agian zinema pixka batekin izan untza.
4: Berdin, aur.
1: Aio, izan ungi.

0: eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kulturaria. Naiz irratian.

0: desgrazia.
1: Ziur zaude hemen dela? Hemen izan behar, Arbizuko industria poligonoan gaude. Hor, ez dakit zer Arbizu ipintzen du eta marrazkia txistor batena da, ez da? Ez dakit, txorizo ere izan liteke edo lukainka. Gizon biak, horna irudira begira, geratu dira autogorriaren barrutik. Udako gau sargoria da eta poligono bakartiko pabiloi itzaltxuen artetik, hainbat buelta eman ondoren, bikain estebeteak Arbizu iragarkia daukanaren aurrera heldu berri dira. Zer desberdintasun dago txistorraren, txorizoaren eta lukainkaren artean? Loditasuna behar bada, bueno, berdin dio, hauxe izan behar da lekua guazen. Esan diete, ez dagoela kamerarik inguruan, baina bada ezpada, biek jantzi dute buru berokia eta autotik jaitsita, pabiloiaren sarrera nagusirantza abiatu dira. Batak palanka eta gakorde sorta daramatza eskuetan, besteak zaku bi lepoan. Euren informazioaren arabera, alarmak ez du joko eta sarrerako atea ez da sendoia. Gauzak ala, erraza suertatu zaie bortxatzea eta jalean sartu dira, bulegoen gunean. Hainbat kuadrotxo daude hormetan esekita, ez dakit zer sari, ez dakit zer kalitate agiri. Eta ate bat, dago, pasabide labur baten amaieran, eta hau irekita, ekoizpen eremuan barruratu dira. Temperatura, 20 graduz jaitsi da bat batean, espazio asko zandiagoa da, zabalera zein altueraz eta metalezko ate asko daude. Bat ireki dute, ozkailu, erraldoia dirudi, aragi pusketa izoztuak daude tonaka. Bigarrenean, txorizo arruntak topatu dituzte, kutxean bilduta eta makina bat kutxatan seilkaturik.
2: Txistorra batzuen bila dauden lapurren intrusioarekin. Modu honetara abiatzen da Jon Arretxeren eleberri berria, Txerriak eta Loreak. 11 urtez zure detektibearen historiotan murgilduta egon ostean, Euskal Novela Beltzaren maisuak pertsonaia berria aurkeztu du. Zurine Ruiz de Gordoa, Down sindromedun judokaoi bat. Basaurin, Gasteizen eta Arbizun kokatzen da historioa. Basaurin jaioa eta Gasteizen ibilitakoa baita Arretxe, eta egun, Arbizun bizi baita.
3: Kulturaria, Naiz irratian.
4: Garazi Kastaño.
5: Jon Arretxe, lehenik eta behin eskerrik asko, itzordu berezi ontarako aiezkoa emateagatik. Egunero ez dira horrela egiten elkarrizketak.
6: Eskerrik asko zuri nitaz gogoratzeagatik. Idazleok desiatzen gaude gure liburuaz hitz egitea, prentsakoei eta komunikabideetakoei, eta orduan privilegioa da niretzat.
5: Bueno, ia gaurkoan ere, bueno, luze hitz egiteko tartea dugu, beraz, nik uste, ba, patxadaz gauza kazaltzeko tartea ere izango dugula. Baina lehenik eta behin, eta bereziki, bueno, uinen bestaldean dagoen pertsona hori kokatzeko, nik proposatu nizun gaurko egunez Arbizun elkartzea. Baina zuk aukeratu duzu lehenengo geldialdia, plazan kokatuta dagoen Aralar tabernan gaude, zergatik aukeratu duzu taberna hau itzordu hau egiteko?
6: Ba, alde batetik, beste taberna gehienak itxita hau delako, praktikoa da, beste aldetik, ba, Arbizuren erdi-erdi,

0: irakurrita, ezta? Batez ere jakin nahi dut ordo de personaje batzuk, batez ere bat oso personaje berezia, eta jakin nahi dut zelako harrera daukan irakurleen artean. Eh? Niri jo, oso berezia eta interesgarri iruditzen zait. Eta izan liteke egokia beste saga baten hasiera izateko, ezta? Baina feedback hori behar dut. A ber, nik honen sentitzen doan, a ber, bestaldeko horiek irakurlek ere sentitzen duten.
1: Zurine da pertsona hori, galdetuko dizut zurinaren inguruan, baina lehenik eta bain, akaso zure ibilbide literarioa ere estuki markatu duen beste protagonista baten inguruan galdetu nahi dizut. Ture detektiba, 11 eleberri guztia, okerrezuan ari izan dira ture detektibarekin. Jo, nolakoa izan da despedida, erabateko despedida baldin bada, eh?
0: Gogorra, ze jode, pizka bat menpekotasuna neukan iaia berarekin, ze nire zait inoiz alako hori gertatu, ze nik sagarik ez dut inoiz egin turerekin hasi nintzen arte, turere esperimentu izan zen, personaje originala sortu nahi izan nuen, bueno, ikertzaile erdi detektibe, beltza, paper gabea, ilegala, originala da. Gero novelak izango dago beha, txarrauak edo denetarik egon da, ez da, persona ja, bera dardatza saga guztian, eta jode, nik ez dakit, nik neuk ere estimu berezi hartu nion, eta probatu nien, bat, ba, kriston arrea auki du, emeritzi kamera, jarraituko dut. Eta bi, hiru, amaikar arte. Baina, amaikagarrena idazten nuen bitartean sentitu nuen. Igual, estena batzu kontatzerakoan, jode, hau, igual ja kontatu dut, eta nik beti auki du kriston beldurra errepikatzeari, ez? Nahi nuen novelan bakoitza guztiz desberdina zatea beste guztietatik. Eta hori, zagetan hori lortzea oso zaila da. Ze horretarako pertsoneak bilakara izan behar du, igual toki desberdinetan kokatu, nik horrela saiatu nintzen lortzea hori desberdintasun hori nahi da guztien artean. Baina maika gerrena sentitu nuen papatean. Igual ja ture amaitu edo gutxinez baztertu behar dut, eta beste ze hori guztiz desberdin egin. Etorri ditzaidan burura, ba, bueno, gero hau, izango zen novela.
1: Ba, kasi maitasun harremanetan bezala, ez? Agorpen zantzuak nabaritu zenituen, eta azkenean harreman hori hautsi egin.
0: Maite duzu, baina konturatzen zaigu heldu dela momentu, ez? Arrelazioi apurtzeko, eta oso traumatikoa izan lehiko, oso gogorra izan lehike, baina momentu aldua zan, nik hori sentitu nuen.
1: Bueno, beste elementu bat mai gaineratu izan duzuna eta nik nuk zalantza dut ia ados nagoen edo ez da, kritika soziala albo batera utzi duzula,
0: bai.
1: Alderdi divertigarriago bati bai. Ateak zabaltzeko, divertigarria bai zalantzari
0: bai,
1: gabe,
0: bai.
1: Baina kritika soziala alboratu duzula uste duzu?
0: Bai, eta oso errudu sentitzen naiz. Turere novelak oso kritikoak izan dira gizarteko miseriekin, baina gainan gero da konsientago nintzen beharrezkoa zala hori. Eta gaur egun inoiz baino beharrezkoa da kritika soziala eta jente zaurgarri hori erakustea eta batez ere ultra eskuina hartzen ari den boterearekin mundu guztian, Europako mendebaldean da izugarria. Eta ahi ezabaltzen dituzten mezu xenofobo hori eta razistak eta hori normaltzen ari da diskurso hori, eta nire kriston beldurra ematen dit, ez? Turere novelak horretarako erabiltzen dituen, ez? Hori salatzeko horri kontra egiteko. Eta karo, ja erabaki nuenean, bueno, ture baztertuko dut, eta zer guzti desberdina egingo dut, ez da gertuko ez etorkinik, ez kaleko prostituta gaizorik, ez etxegagerik, ez ezer, ez da egongo kritika sozialik, eta joder, naiz eta salbuespena izan, alde batetik hori, sentimendu hori, igual, ez doka zentzurik, ba, sentimendu hori eukidu dut erruduna, jode, ez dakit, 2005 urtean lako novela harina divertitzekoa eta egin daiteke besterik gabe, bueno, nik uste dut, 11 nobelen ondoren egin daitekela. Olako...
1: Zure buruari permititu diozu.
0: Bai, hori da. Eta gero ja urrengoan igual itzuliko naz, diskurso horretara. Ez dakit, oraindik ez dakit.
1: Bai. Hala ere, galdetzen izun, zalantza nuela ia dosote nengoen edo ez, hain justu zurinaren gatik.
0: Bai.
1: Zurine Ruiz de Gordoa.
0: Bai.
1: Bueno, pertsonai berria.
0: Bai, bai.
1: Aurrek uspenak zehazteke, baina a priori, bueno, gehiagotan ezagutu eta sakonago ezagutzeko aukera izango duguna. Harrera ona baldin bada behintzat. Down sindromea duen emakume bat da, eta horregatik esaten izun, akaso kritika soziala, ba, bueno, beste prisma batetik enfokatu nahi izan duzula.
0: Keba. Ez nuen kritika.

0: caso sea LinkedIn, o sea, punto, ya está.
1: Guay, está guay.
0: Eta personaje original ari nuen. Guzti desberdina, a ver, orain arte idatzi ez den zerbait, hori iaia miraria da, o sea, dena dago idatzita, dena. Eta jereno beltzean gehiago. Ala eta guztia bezaren ezberdin originala, zer. Eta hurra turi zen, ez dut uste inon dagoeni munduan olako protagonista nagusi bat, nobera beltzekoa, Down sindrome duna. Eta emakumea, hau eta nik ez dut ezagutzen. Eta esan eba ideia polita izan leike. Eta horre, eti bota nuen horra. Gero urrengo noberatik horre, igual, azten naizela, ba, horti jotze, zuke, zuen bide horretatik jotze, beste kritika mota bat egiteko, ez da? Baina, lehenengo asmoa esen hori, lehenengo asmoa esan, originaltasuna bilatzea.
1: Eta zentzu horretan, bueno, ez dakit, bai, erabakia bai, bueno, zurinek Down sindromea izango duen emakumea izango da, ez du alako beste inoen topatu, baina nola iritsi zinen aukera hori zure karten artean izatera, nola kurtu zinen?
0: Egin esateko, enero gogoratzen. Bapatean burberatu zitzaidan, bapatean. Zartu gutalko personaje bat, errespeto ondia, sentirazten zidan, zenik mundu hori, sindrome hori esot oso ondo ezagutzen. Familia badago baten bat, Eta, bueno, ezagutzen duz jentea, eta hori, baina, kar, olako personaje nagusi bat ipintzea, ostras, erresa, esan lehikean kasartzea, eta horretarako bai dokumentatu behar izan nuela ondo, Paz Belaskorekin. Paz Belasko da, Espainian dagoen kriminologo onenetako bat, universitateko irakaslea ibiltzen da, azte beltzetan, tolan itzaldiak emote, ba, gaizkileen, sikeari buruz, eta hori oso ondo ezagutzen du, ba, nortasun, bakoitza, bueno, eta berari galdetu nion, pa, ditu. Buratu zaita du, olako personajea sortzea, izan litek olako pertsona bate, daun daukan bate, ba, ez dakit. Ba, gente akabatzea, holan, errudun sentimenturi gabe, edo, ze, karo, nik ezagutzen dituan gehienak ez dira, normala gente oso onbera izatea, bihotzonekoa, nahiko, ez dakit, beste izakera mota bat izaten da, baina hor deskubritu nuen Down sindromearen barruan badagoela mosaizismoa esaten zaion mota bat, eta jente hori dala, ez dakit, inteligentzia maila nola esaten zaio horri, koefizientea nola esaten zaio horri.
1: Bai, bueno, maila intelektuala edo
0: koefizientea intelektuala. Bai, hori, altuagoa daukatela Down arrunte baino, eta berak azaldu zidan, behitu, eta gainera traumaren bat euki badu umetan era honetakoa, ba, orduan, bai, orduan izan liteke horrela jokatzea bera nagusitan, ez zeizer, eta orduan ja, seguruago sentitu nintzen, ez? Ba, lagundu zian pertsonei profilatzen, eta esan, bueno, orain ja ezin dit inork ezer esan, ba, ez dara sinezgarria, olako pertsona bateko olako hausak egitea, jala, askor lasaiago geratu nintzen, eta aurrera egin nuen, novelarekin.
1: Hain justu Zurinek berak azaltzen dio rulo hori, bere
0: bai.
1: No, gaiztakeri edo negoziokideari esako,
0: bai,
1: esako dugu, zer nolako Down sindromea duen, nolako pertsonaia da horretaz gain Zurinek?
0: Ba, Zurine da, judoka hoia, Gaina txapeldun paralimpiko esan dana, Europako txapelketa baten zilarrezko domina duka, hori ere behar nuen, akzioko estenetan eta hori, joder, ba, kapaz izateko, noroi jipoitu edo giltza bat egin lurrera bota ez dakiz zer, sinesgarri izateko, ez da? Eta hori ere, ba, bueno, ba, hor lako personaia sortu dut, gazte izen bizi dana, abandonatu izan zen umeetan, eta nola edo alabera bakarrik aurrera urten ali izan duena, eta bueno, hor dago, pertsonaia.
1: Eta gutxinaka, joango gara deskubritzen, ez dugu ere ez dena aletuko irakurleari, entzule bai, irakurleari.
0: Ez beldurra ematen du behiegi kontatzea, oso errezala espoilerra egitea.
1: Hori da, bueno. Pertsona asko daude, tartean, bueno, Zurin eta Rulo aipatu dugu, Gasteizen, Arbizu.
0: Eta Zurine da, potato zalea, hori oso potato detalle zalea, importantea
1: da. Bai, egia da. Bai, musika presente dagoela eta gainera gazteizko musika, ez da. Baina, badaude, bueno, pertsonaia gehiago, kasunetan ere bai, bueno, Arbizun bertan, bueno, baltzainak direnak.
0: Bai.
1: Mateo, aipatu dezakegu, Aino bai. German, Laura, ezakit inguruan bilatu dituzu estimuluak, edo bai. Inorri nahi du, bai, baina,
0: inorrez mintzeko tentuz, ez dakizu, ze, karo. Bi udaltzain, berez altzasuko udaltzaina diranak, baina hemen dabiltzanak, naiz eta ez izan euren eremua, ez da? Eta hor pizka ezagutzen ditut, han udaltzain batzuk, bat ja erretirauta dago, eta ipatu nion hau, nire nobera guztiak irakorri ditu, eta esan zian, bai, lasai, oza, ni edo nire antzeko bat ipini nahi duzun bezala, eta egidazun nahi duzun guztia, segondo iruditzen zait, eta, ba, bueno, horrekin lasai geratu nintzen. Gero, Arbizuko alguazila agertzen da, almintea, hemen esaten den bezala, ez? Manu, eta Manu hori esan nion, Manu, pentsatu dut, eta behar dut, alguazilaren prota pertsonaia, no, bueno, honetarako, importa zaizu, da, ez? Nahi duzu zure izena ipintzea galdetu nion, ez? Jendea, bueno, Arbizuko aguazila jartzen baduzu,
1: jendea baki
0: dira gala. Ja, nahi guzu ipiniko dio beste izen, badesa, zipi nire izena, eta un benetako izena ipini nion. Ni hasierako asmoa zen kameo bat egitea eta kito. Agertzea hor estena baten, trompeta jotzen hona, bi ara uso lan, eta kito, ez? Hora, apaingarri modua, baina gero, pentsatu nera, igual, protagonismo gehiago motea, berriro abizatu nion. Gauz asko ingo dituzu, eta egoatzu dugu, zaizkizu gustatuko, eta nahi duzu mantentzei, bai, bueno, pues jazta, manu. Eta gero igual, ardura nagusia esan, txistor gilea bera, ez da? Txistor enpresaren jabea, hemen bi enpresa daude. Harakinak egite ditu txistorrak, baina aparte bi fabrika daude, bi lantegi, Arbizu eta Flores, txistorrak egite dituztena, milaka, eta hori. Eta gau, erreza esan norbaitek identifikatzea aietariko batekin, eta horretan ere tento ondizu bidintzen, biekin hitz egin nuen, pertsonaia hemengo txistorgile gaiztoaren itxura fisikoa eta izaera eta dana oso desberdinak ipin dituen euren gandik, eta oraindik ez dakiz,
1: Oraindik ez duzu jaso beraien
0: filmaka. Ez, uste dut irakutzeko asmoa zeukatela, baina, bueno.
1: Bai, bueno, pentsa ez dagoen oraindik ere.
0: Gero, ainari, galdituko dio, baina da alaba, patziren alaba, eta ber, zer di, uste berak irakurri dagoela, ja.
1: Kaso, Arbizun lasai bizitzen jarretu nahiko duzulako.
0: Claro, claro, ze, jenteak esaten izu, ah, ze ondo Arbizun, da ni sartu, eta besta sartu, eta gero sartzen dituzu, eta ez haiek espero zuten bezala, eta jentea moskatzen da, eta, jode, mila biztan laiko herri baten, jentea moskatzen ba zurekin, ba ez da, zo,
1: komeni gari, hemen,
0: bizi nahi baduzu, bakean, eta hori, ez? Gaz monez egin dudana, humore klabean egin dudana, jente guztiak ez dauka hori humoreren zentzu hori berdin, ez? Orduan, kontuz ibili behar da beti.
1: Atzo, matematikak egiten jarri nintzen eta ez dakit esaten kasualitatea izan den edo bilatu duzun zerbait. Bueno, hitz egin dugu Arbizuko enpresa buru ez, baina badago beste enpresa buru bat, Basaurikoa dena eta berez izena, Antxon da.
0: Bai.
1: Eta nik esan, Antxon, txistorrak, egungo testu inguruarekin, antzekotasun de xente, ez dakite referentzia horiek, nahi gabekoak izan diren.
0: Jo, bitu, horren konturatu nez horretaz. Kau, nik novela idatzi nuen, eta justu segiduan, idatzi eta gero atara zan hori, no san, kondo san, no san.
1: Koldo hauzian, txistorra.
0: Txistorra iburuz hitz egin dira, txistorra, eta gero Antxon hori, eta bestea, eta bueno, ba, promozio egin didate.
1: Pentsa.
0: Dai gabe, ez da, baina, karo, bai, dana kasualitate gutxe izan da. De, bai, loako kasualitate bitxia gertatzen dira, eta esatu dugu,
1: eta pasada.
0: Ze bitxia, ez?
1: Bai. Basauri, Arbizu eta Gasteiz.
0: Bai.
1: Bai, lasai.
0: Eduko dut eta gai, ez da.
1: Arbizu, Gasteiz eta Basauri. Bilbo eta Bilbitik eta San Frankaletik etorrita, eta orain, bueno, hiru eremu, eta hiriguneak eta landa eremua uztartzen aldi berean. Basaurin ere bai, Basauri, bueno, eremu urbanoa dela esan dezakegulako, baina pertsonaietako bat.
0: Gertatzen diren gauzak, dira mendiko baserri baten.
1: Mendikaldean bizi dira. Zerbaitegatik nahi izan duzun asketa hori irudikatu?
0: Bai, nire hiru herriak direlako. Eta nik Basauriko nara, Bizkaitarran, jaio nintzen, bizizan nintzen, Gasteizera alde ginen arte. Gasteizera joan nintzen unibertsitateko ikasketa bigarren karrera ikastera, heziketa fisikokoakoa, IBEF, eta nire kriston urtea pasatu nituen, oso 15 urte pasatu nituen, eta gero Arbizura etorri nintzen, da hemen 21 urte dara mat. Egun buru da zuritzen, ideia hori. Ba, bueno, nire hiru herriak esaten dut beti, ez? Uztartuko ditu nola edo ala bezea ataratzen den, espedientorekin. Gero, Basauri justu gauzako katzea mendiko baserri auzo horretan ez da kasualitatea, zen nire familia jatorri zorkoa da.
1: Hauz.
0: Eta Gabriela Brisketa berezan nire birraitit, esan Gabriela Brisketa. Brisketa da horko inguruko abizena. Zurineri ere ipinero abizen arabarra.
1: Bai, komposatua.
0: Dira komposatua gor, ez? Lautada aldeko batez ere. Eta Arbizun ere, ba, bueno, ba, Fermin izen Nafarra, neko Nafarra da, eta Bakaikoa ere, ba, hemengo inguruko izena da. Orduan, hori ere beste esperimentu bat izan zen, a ber ze ateratzen den, hiru adar hauek uzartuta, eta, bueno, azkenean pozo geratu nahi zela geratu den.
1: Eta horrek ere badu isla apur bat euskararen erabileran, ez? Batuan idatzia dago, baina badaude euskalkien keinuak.
0: Eske orain arte ez dute aukera hori, Turerekin. Zeko, Tureren nobeletan, agertzen pertsoneak oso desberdina dire euren artean. Eta uki barko lukete desberdintasuna hitz egiterakoan, baina euskeraz zelan berizten duzu. Zelan berizten duzu Burkina Fasoar bat, eta Karibeko emakume bat, eta Marokoko tipo bat, eta bereber bat, euskeraz ezinezkoa da, berizta, ze mundu hori ez da euskalduna. Euskara batua zehazten dituen dakito. Gero, itzulpenak egiterakoan, Cristina Fernández itzultzaileak bai egiten zuela, ba, segunetan ongoa zin pertsonaiak, batez ere gaztelania egiten bazuten, Karibe aldekoak eta olakoa, ba, euren hango hizkera sartzen zuen, etorre gabera ez tasun ematen zen testuari. Kanarietan gertatzen den nobelan, kanariarrek beste gaztelera mota bat erabiltzen dute, eta hori ere erabili zuen, ez? Eta euskeraren ezin nuen egin, eta orain konturatu nintzen idazterakoan, jo da orain badokat aukera hori, ez? Eta orduan bai pili nuen, ba, bueno, Arbizuko sakanako izkera, gutxi gora bera, batuaz, baina hemengo ezaugarri askorekin, ba, zaurikoa ere, ba, berdin, horko ausorietan oraindi badago hango betiko euskera, ez da? Ba, bueno, aporretzatu nero lako gauza batu sartzeko. Eta gazteiztarre, ba, bueno, ba, batuaz hitz egiten dut eta kito.
1: Kasunetan, dokumentazio lan egin behar izan duzu edo aski ezaguna zenuen errealitatea zen?
0: Ba, dokumentatu behar izan dut, esan dizuena, ba, Down sindromeaz gehiago jakiteko, eta gero txistor gintzaz. Claro, beri, txistorren herrian bizi naiz, Arbizu ja mundu guztian da ezaguna txistorren gaiti, txistorreguna egiten da oso jendetxo oso arrakastatzua. Eta gau nik barruti, barruko tripak eta nola egiten diren eta hori daren nuen ezagutzen. Horren joan nintzen Patxi Goikoetxe enpresarioaren gana, Arbizu txistorren jabea edo, eta nire, ba, beka torri nekin da, erakutsi zian dana goi tibera, enpresa guztia, barrutik, eta gauza gentsuna laba, txin, txin, txin, bai, argitxoa pizten zaizkizu buruan, eta ideiak hartzen joan nintzen, nobelarako, eta gero gainera, jasko, zondo, zondo, portatu dira nirekin, ze ilustratzaia behar zuen txistor luze bat eta biguna, oso freskoa malgua, ba, portadako irudi hori egiteko, ez da?
1: Portada ere oso berezia delako, ez da?
0: Hori da.
1: Eta bat, baina
0: urkatzeko sokaren itxura daukan txistorra, ez da? Eta ez da ia, ez da, gaur egun iarekin edozer egiten duzu, baina hau, benetako txistorra da, Arbizuko txistorra.
1: Arbizuko txistorra.
0: Eskatu nion Patxiri, Patxi? Eman aldi dazu, ba, edo saldu, bueno, txistor luze bat egin aldi dazu, biz, freskoa eta, ba, venga, zenba metrokoa nahi duzu. Da zanio, bueno, metro bat eta erdi edo bi.
1: Metro bat eta erdi bi, pentsa.
0: Erdi lotzar, zanio, ez? Venga, etorri biharko izaz, ebiara ingo ditugu. Joan nintzu urrengunean, eta inara, gara, eman zian bandeja baten, bos metroko txistorra. Bereziki egina azalago egiteko.
1: Azalago egiteko. Akaso inoiz egin den txistorrari luzen.
0: Seguro.
1: Galdetuko diogu gero, Ainararekin izango garelako. Hala ere, ez dira, bueno, Manu, Ainara, ez dira eleberria osatzen eta ideiak hartzen lagundu dizun persona bakarra, badago beste persona bat hemen dikuso gertu, zain dakaguna, ez da?
0: Bai, Ernesto, dendaria. Ernesto, dendariare. Ba, euskara gauza konta. Batez bere, aurkezpenari begira eta eukizuen ideia geniala.
1: Osa, ba, guazten bigarren geldo.
0: Bale, ederto.
2: Bai, du bande bilero batean. Zer mod? Non? Hemen txai.
3: Lato betorri gara batera. Ernesto hori lana batera.
2: Zondo.
0: Bueno, da, Lombren denda, Arbizukoa, egun hori etortzena, zona ogia eta beste gauzatzuk atzea, eta hori, eta, epa, egunon. Eta aurkezpen egiterakoan, jode, ideia genial eukizuen Ernesto, ze niko, Baneukan aurkezen pare bat eginda antzina hor Arbizuko udaletxeko gela berezi bate, baina laukatu etortzen ziren. Eta erabaki nuen ez egite aurkezpen gehiago. Ez zuen berezi, ez? Inorkez pauk interesi zertarako egin. Baina orduan, novela oidazterakoan Ernesto sartu zante. Igual bera kontatuko digu...
4: Bai.
0: Zein bueno, jaukizuen.
4: Bueno, hau herri txiki bada, eta denak ezagutzen gara, ez? Orduan, egun batean joan nintzen Aralar tabernara, ondoan dagoela kafe bat hartzea, eta han ikusi nituen Jon eta Patxi. Patxi zuzu da, bueno, oikotxea. Da, txistorra, Arbizu txistorren, bueno, esan dezakegu nagusia, ez? Eta, bueno, pues, ni nahiko saltxero nahiz, eta pentsatu nahi ba, hauek, bi hauek batera kafe hartzen, zerbaitetan ari dira.
0: Zoit, makinatzen ari dira, ez?
4: Bai, hemen badago zerbait. Eta arruan, bai, eta arruan ez duko goratzen Joni galdetu nion edo Patxiri, eta aipatu zen, bai, pues, novela bat, eta orduan, pues, hori behar nuen informazioa, enpresaren informazioa txistorra, mundua pixkat ezagutzeko. Eta bueno, pues orduan, ez dakit nola, pasatu zitean burutik, jo, pues novela bat Arbizun idatzia, eta txistorra horre protagonismo handia daukana eta hola, haizu, eta zen oma, zion, eta igual astakeri bat irudituko zaizu, zen nion. Baina egiten balin badugu liburu aurkezpena hemen dendan, eta bueno, ez, momentuan, uste dugu gogoratzen dut, esatzen.
0: Arraro, bai, zain.
4: Bai, baina,
0: ez diat inoz olako hori proposatu, baina... Ja, zagaitik ez, novela bera beneko eroa da, neko ganberroa, neko lan humoretzu bat, eta, bueno, venga, aprobatuko du. Eta onena da, eurek, erabakiztutena, txistorra oparitzea, liburu hartzen zuten guztiei.
1: Hori ikusi dut kartelean, bai, bai. Bai. Baina beste estra bat ere,
4: bai. Bai, bueno, a ber, Patxi Zubeltzuekin elkartzen zarenan, egia esan behar balin bada, orain ez dago men, baina Patxi Zubeltzu oso euskuzabala da.
0: Bai,
4: eta edozen gauza egin bardela, bere ala ekartzen, venga, pues ni jarriko txoiz txistorrak, eta aipatu nion, Patxi, jo, pentsatu dugu igual aurkezena, ba, bale, venga, txistorren ere kontu ezakizzer, bueno, eta gero ja, bota zuen ere, bueno, eta aurkezpena ondoren egingo dugu auzate txiki bat, eta benga, txistorra, eta, bueno, pues auzateare egin genuen, bai, txistorra jarri genuen, ardoa, bai.
0: Ate azate diogu, ez da?
4: Eta gainera, udalak utzitzizkigun barkiloak, zilarrezko barkiloak, eta orduan, pues, nahi zuenak, hartzen zuen ardoa, pues, auzate bat izango alitzela, han, zilarrezko, bai, barkilotan, bai.
1: Eta jende asko gerturatu zen,
0: ala? Asko, pasadat izan zen, hemen. Gure entzulek ez dute ikusten dendaz, da? Baina egitura aldetiko lan berez, bi pasillo erdian apalategi batzuk, hau bete egin zan. Bete izan,
1: eta... Danun kokatu zinetan zuen?
0: Orgoian. Arategiaren atzean, ba... Urdai azpikoen eta lakoen atzean, gainera Patxi ekarri zuen hori uniformea, ba... Ez da, araki uniforme, ez da, uniforme da hori. Amantala, lantzano zuria eta holan jantzik ginen.
4: Bai, mozorrotu ginen.
0: Mozorrotu ginen.
1: Performantzuzatik.
4: Bai, iak, bai, bazen pixkat, zori, aurkezpen desberdin bat, pues, venga.
0: Nik eukidoan aurkezpen bereziera, benetan. Eta honena. Onena, oza da, bueno,
4: bai, itzela izan zen. Gero ere, gerturatu zuen jendeak gehien-gehiena herrikoa zen, gero txarriko batzuk
0: etorri ziren. Kanpotik etorri ziren
4: batzuk. Kanpinetik ere beste batzuk etorri ziren, bai. Eta orduan, bueno, niretzat, nire nagola ditutalako gauzetara, pues, bueno, lasaia izan zen. Ze, bueno, bertako jendea ezagutzean, pues, zure tokian zaude ere, zure lantokian, orduan, pues, gertukoa izan zen, eta jendeak galderak bota zituen, eta oso polita, eta humorea ere egon zen. Claro. Jo, ne bota zituen hor perla batzuk eta bai.
1: Ez eta nolako idazle bat izatea herrian, ez bakarrik horrelako orkestuna kantolatzen dituzten, eh?
4: Bueno, pues, claro, niretzat jo, lehen dazi zi...
1: Elkarrizketa batean.
0: Espontaneoa, da, da, da.
1: Hau irretiaren xarma da.
4: Bueno, ba, Jon, niretzat, bueno, ezaguna zen, bai, baina, sane dut, liburu idazle delako, baina niretzat lehen da bizi bezeroa da. Eta orduan, pues, bezero moduan, pues, hitz egiten du, a ber, fruta zer moduz dagoen, eso, sagarra hauek, edo zagizer, eta... eta gero, bueno, pues, bai, hasten zara pixkat gehiago hitz egiten igual liburuei buruz eta horrela, baina bueno, gehienen bat igual hitz egin dugu azkeneko urte hauetan, ze gainera ez Turet honekin seria egin duelako, eta ostras, bai izan da kaineroa, ez? Bai. Eta bueno, pues oso ongi, a ber, denda txikia da, herri txiki bat, baina gila da personaje batzu bat ditugu larrean.
0: Bai, herri honetan.
4: Claro, claro. Bai. Ez zango dugu.
0: Hoi nik ez dugu lapurtu ez ero, apotziko eta zartu eta hori da.
4: Guk dakigula ez.
1: Hain justu, bueno, laberrian gertatzen dena edo somatzen dugun arbizu eta sakana bada apurtxo bat nasten, ez? Ari den eskualde bat kriminalitatea apur bat ohikoagoa baina gehiago somatzen hasten dela, baina bueno, nolako herria da arbizu izatez?
4: Nolako herria? Bueno, zekin dik esango nuke. Lasaia baina aldi berean bizia daukan herri bat. Baditu denetarik zerbitzuak, badauka polikiroldegi bat, orduan eta jende gaztea saiatzen da herrian gelditzen bizitzen. Euskara bizia dauka, biziri dago euskara hemen.
5: Ume asko daude, bai, gazte asko. Bai. Ez da lo egiteko herri horretariko bat. Ume pilloa dago herri honetan, eta hori berri polita da.
1: Bueno, el berri baterako ideiak hartzeko ba Tokio nagusi.
5: Ba, gainera hemen kriston personajea daude. Personaje daude eta aprovechatu daitezke eta gero historioak sortzeko.
4: Nero bestez makina bat liburu idatzi dezake oraindik arbuzu inguruan, bai.
1: Ikusiko dut. Imaginatzen dut, bueno, apur bat ere herri bizi bat denaren seinale izan zela aurkezpen hori, ez?
4: Bai. Bai, nire ustez bai, bertako jendea gustora etorri zen, eta igual askotan aurkezpen batera joango zen jendea, ez? Baina, bai, horre sortu zen.
5: Aurkezpena udaletzen egin bagenu, igual ez den inor joango. Osa, liburu aurkezpen utza izan balitz, baina, behitu, bari, puntu celebre horrea iti, jo, jana erizenta, koño, eta txistorrak, eta gero txistorrak.
4: Gero lagundu zuen azkenean liburua kokatuta dagoela, ez? Zerkanan, arbizu bineren bat, ez? Bai, eta bada, azaltzen direla ere bertako personaje batzuk ere, liburuan, eta bueno.
1: Jendea hasi da somatzen hori, izan dira zurrurruak, akaso igual goizten.
4: Ba, karo, nik irakurrita daukat, joneko paretu ziren liburua, aurkezpena baino lehenago irakurri nuen, baina orain ja, jendea ari dara jurtzen, eta bai, entzun duzu, jo, Emanuel, almintea, ez? Bai, bai. Zekaro.
1: Bueno, ba, bisitasun edo zen, bibermin gehiago jarri diozula eguneroko orai. Ba, Ernesto, eskerrik asko.
4: Ez horregatik.
1: Urrengo galtokira bagoa.
4: Oso, gire.

0: Leberrian bada momentu importante bat, non dagoen kokatuta fabrika, ez da?
1: Asi, noberen asiera da, hori, Arrizuko poligonoan heldu, eta, bueno, eta suporatzea aukela fabrika, gutxi gora bera. Ikain este betea, kasmatu nuen, ez duzipiniko Arbizu este betea, ez ella, deskaragoa da, baina, honetan izpide dut, eta hemen txoko badago, goiku pizuen ipini garren ipini nuen beko pizua, baina, bueno, azken batena, hau da. Deskribatzen dena.
0: Gero, German eta Laura udaltzainei bai gertatzen zai, ez?
1: Hori da, hori hemen barruan gertatzen zai.
0: Eta baitare apur bat beraien terrenotik kanpo daudela, ez?
1: Hori da.
0: Karo,
1: eske eure berez dira altzazuko udaltzainak. Karo, Germanek ezagutzen duenez, hemengo jabeaz, kolegak ziren, ba, bona dator pizka, ulturra sartzera, eta garesti ordainduko du, baina hori ezin dugu kontatu.

0: Txinara, haitu. Garazi kasetaria. Spoiler egitea da, bueno, lehenengo estena kontatu daiteke. Eh? Lehenengo estena da, bi tipo txistorra lapurtu behar dutenak, Arbizuko poligonoan, izen ez dugu ipin Arbizu, bezala, ba, ez identifikatzeko jenteak, ez? Asmatu du bikain txistorrak, baina, bueno, Tokio honetan dago inspiratuta, eta batoz txistorra lapurtzera sartzen dira, amate dituzte, eta azten dira sumatzen. Jode, hau ez da normala. Agindu digute, enkarago egin digute, milaka euro horrenduko digute, horren truke, hemen zerbait egon behar da eskutuan, ez? Zerbait egon behar da baliozkoa txistorren barruan, eta, bueno, hor abiatzen da trama. Inspirauta nago, inspiratu nintzen, bai, enpresa honetan, ze, primeran portatu ziren irekin Patxi eta Ainara, ez? Dokumentatzeko, jo, ezagutu behar nuen barrutik, zerakoa den txistor gintza, eta hori, eta lehenengo minututik portatu ziren, buah, izugarri, nire.
1: Ez zenuten bitan pentsatu orduan, Ainara, animatu zineten, eta etxeko ateak zabaldu zen izkin.
2: Bai, hombre, hori noski, aitxak jasi zinean, hori, eta aitxas izen beharak egiliku zen, eta, bueno, koinzitzen zuen nila niniola ebei, eta etortzen, eta jolen goi partetik, ba, oso ongi.
0: Ez egiten zer idatzi behar nuen, igual horregaitik.
2: Bea, bueno.
1: Ja, nola negoziatu zen dute.
2: Bea, ja, pentsatzia, inspiratziare behia guan, eta pentsatzia, jo, guteko, pues, ore, o, bueno, jolen.
0: Nik oso argiz dauka dana, novela honen ondoren zer gertatuko dan. A ber, txistor salmenta disparatuko dan, gorantza, edo ondoratuko dan, berantza. Ez dakit,
2: hori ikusiko dugu. Fetxa hartu zu atatzeko liburu bat, zeti guai, Santo Tomas da.
0: Ah, bai.
2: Igan diuntan Santo Tomas koinziditzen du, eta guai hilatetarri listo, pues, hemen Nafarroen onduien zikinke guziorreki denak ire behi, ba, txistorra oso modan jarri da. Eta hi esan azkeneko urtiek atzia txistorra hi esan oso modan dau orokorrien.
1: Ba, falta zitzaiona eleberria da.
2: Ja, bueno, ja izan, baina puntxua.
1: Eta, bueno, ez dakit, niri ariketa zaila egingo ditzeak idazle bati, ez dakit, txistorra lantegi bat, edo beste duzerren lantegia eta ofizioa erakustea, zer zen bereziki Jonek ezagutu nahi zuena, zer erakutsi zenioten?
2: Gehien bat, hoi aitxakin anzilu behan, fabrika ikusi, eta egia esan aitxia hortako oso, bueno, pues, fabrika ikusten duen pentsatzen dut anekdota asko nentziela tartin ebe, eta bueno, pues, egia esan txistorra fabrikat ikustia behi oso, bueno, pues, kanpotik ez duena handako ezagutzen oso kuriosoa da, ez? Oso,
0: claro.
2: Igual guk bizi guztia da bio, eta bueno, kanpotik ikustia oso kuriosoa da, orduan, bueno, pues, azkenea, esplikatzen duzu prozesu bat, pues, bueno, ozin esplikatzen duzun bezala, eta gehien bat biharre behar balin bau, ba, liburu ben inspiratzeko, jo, pues, are gehiago, ez, azaltzeko gogo gehiareki, ez?
1: Eta esan duzu, txistorra geroz eta presenteago dagoela gure bizitzetan, bereziki Gabonen eta negu partean, baina zuk imaginatu zenun, edo zagotu duzu inoiz, txistorra bat, krimen baten erdigunean egotea.
2: Ez du dezautu behar, nahi handiten ilusioa bizi jontan gehiena, eta eskartzen dira joan, liburu ben agertzia eskerrak eta agertzia. Zatini beti, liburu bete irakurtzen dutenean, beti irakurtzen dut noi eskertuta da, eta txika, ikendi nahi horrek ilusioa, eta ikus nuen nahi izena horreta ikian esan nuen, jazta, nahi abizi jontan jendu ia dena. Eta behi, hortako, bueno, eta jagena, erlazionatzia, txistorra ba beti gastronomiak ioi, ba, pensatzi izetia protagonista novelatien, ba, oi, oso, hai, eta horri agertzia, ja, iroi.
1: Txiko kotxea, eta nari gogo kotxea, txistorkintzaren sekretuak erakustea.
2: Eta hori, iroi kakitzea, marabila.
0: Ni txistorrak ezagutzen dituen, den datik, ez, takito, baina, karo, hori nola egiten, ez, prozeso dagoen atzetik, eta hori, ba, karri ninduen, aitak patxik, eta venga, sartu ninduen barrura, produzio ere mura, eta makineria guztiak, eta lehortzeko gelak, eta gauzak ikusiala, ba, jodain bat, ideia, etorri zitean burura, ba, trama montatzeko.
1: Bueno, eta jakimak igu Patxi ez dela, gero eleberrian agertzen den pertsonaia, beste aldarte bateko pertsonaia dela, baina...
0: Claro.
1: Baina, bueno, ze ideia do, norbaitek keinuren bat harrapatuko dio, ala?
0: Jo, ez que nik nahi nuen, inork ez identifikatza, hau, klara, hau Patxi da, ze, hemengo pertsonaia kabroiena segureni novela guztikoa da txistorgilea, ez da? Eta, a ber, desberdin esan behar da, ez du duki behar zer ikusirik, ez Floresekin, beste enpresako jabearekin, ez Patxirekin, jakina. Eta hona asmatu nuen tipo bat, 140 kilokoa, hile gorria, esku baloian jolastu zuena, ez dakiz, ez dakiz, hor, oza, itxura fizikoa eta dana desberdina. Baina, kago, gero, ala eta guzti, ba, bueno, batzuk esango dute, ez da?
2: Bueno, nik ikusita itxene, oza, aikea ezautut, eta novela hasieran onda, ez dakile, ni behi hain izirakurtzen eta hain iz kokatzen, oza, behi hemen jartzen duzun, oik behi hain iz niko katzen, ez da beha pertsonajeak, ez daka, oza, guztiz.
1: Guztiz ezberdina.
0: Eskerrak, Jon. Bai. Esan dugun, hemen, mila biztan legara eta, joe, ni jarritu nahi dut hemen, pozik eta soriontzu bizitzen, eta ez, batzu gaizki behiratzak aletik, eta mekagoen die, eta pasatu zara, ez da gizaz,
1: eta... Eta Patxik, aitak zer kontatzen du bueno, Jonekin egin zituen bisita izketaldi horien inguruan?
2: Aia dau pozik, aia gina oso xalxeroa da. Ez gorfan da Iruña, ez taldea, eta bueno, aia belarri motxa da ez dakik euskaz behia. Behia, aia dau enkantau.
0: Desiatzen orkespen egiteko, itzulpen ataratzeko?
2: Nei du, oi, aidaki jo ziriketzen ja, erderazko itzulpena atatzeko, zabiarrak euskaz ez zioira... Ez du irakurtzen, orduan ja dau, Jon, pa kuando arzen kasterian?
1: Eta eskutxaren barko du, Jon, edo?
0: Martxor arte edo. Eta egin nahi du, aurkezpena, hemen lantegian, invitazioekin, autobusak ekarri, ozera, da. Bueno, kisto personaje da zure egita, jode, benetan da.
2: Nahi du kartzea, behi, nahi duekia.
0: Beti laguntzeko pre, beti honan, jode.
2: Ebe, aurkezpenan zanen lombren itxen, ebe, ja, atxalditi urduri.
0: Antxego ginen, Laurok, Ernesto, eta... Goiko etxea tarbiak eta ni, antxe, aurkezpen egite.
1: Aurrez Aralar kafetegian izan garenean, tabernan, kontatu dugu, apur bat, bueno, atzeko edo azkeneko orrialdearekin gaudelako izketan, baina egia da, portadak berak ere, indarra handia duela eleberri honetan, eta zuek, bueno, zer ikusi handia izan duzutela azal honekin, ez da?
0: Oso handia.
2: Bertako txistorra, ez da, Jon?
1: Txistorra luzea.
2: Luzea, luzea, tertu dinuen, behi. Aiketortzen esaten, ba benir Jon apor unas txistorra, bueno, pues ja, pero como esto, no se esto, etortzen, eta bat luzea bizu bela, eta bueno, jarri ginen betetzen, eta bete ginen bate... Luzio, ez dakizen batekoa eta zen, lau metro, ez dakizen
0: batekoa. Lau, bos metro, zeukaz. Nik eskaturen metro bat eta erdi edo biz.
2: Bueno, pues ja, estia jarri ginen ben eta zena, behi. Eta
1: inoiz, hain luzea gina zenuten edo lehenen gualia izan zen?
2: Ez que hola, novelaten azaliako txistor bat sekuleztu. Sekuleztu ben.
0: Izan basan luzea eta izan basan biguna, malgua, freskoa, ez?
2: Freskuen.
0: Itxura hori emoteko, Kristinak, ilustratzaileak itxura hori emoteko.
2: Behi, manipulatzeko, zingo zeikeko, zinformaikeko freskun bia, bestaldia bain, esekaderotik pasatu ala ez. Behin haikik eta makasatu nire, aspaldi, Eibar gozan adresatutako entzubiela, ez dakizema metroko txistorra beha, bueno. Ja, guntza kurioso beha, hola novelaten protagonista izeteko txistorra ez.
0: Munduko errakorra.
1: Ba, akaso. Gutxienez portada, ba, sarrera, laizzer sarreran imaginatzen dute, ikusiko dugula, ez? Marko batean jarri.

0: Eta zergatik ez? Lapurrak bikain este bete lantegiaren tripetan sartu baldin baziren, gu ere barruraino sartzeko preskinen. Arbizuko txisto rospetsuak non eta nola egiten diren ezagutu nahi dugu. Bereziki, eleberriaren tripak arretxeren buruan nola sortu ziren ulertzeko.
1: Venga, ber, mamiki zubiet. Bueno, gutxinez, kaltzak eta...
2: Kita, ez da?
1: A ber, nondo zikiten, aldatu jugu tokiz.
2: Ainara, ze kaderoan zenbat txistor pilatu egitezke hor bete zarauenean.
1: Ze kadero batien? A ber...
2: Milaka izan dik ez?
1: Begoa, kalkuletza izuta, banketan jartzeko.
2: Banketan.
1: Hau hanketan jartzek, oi bata, tori, hanke, amona, tori, tori, txapela, txapela, eta hemen batak. Eta guai, pues gutxi gora beradia.
2: Nire bizera non geratu da?
1: Ni, unitatetan igual amaika mila, unitate.
2: Amaika mila?
1: Sekadero batean, igual gutxi gora bera. Unitate, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Ez que novela ni pinuen eundaka doaina, nik, normatzonen milaka direla.
1: A ver, ze sekadero, eske dau...
2: Erakutzi sekadero bat. Ainara, ze hori...
1: Daztagu...
2: Oso...
1: Hau aigaia buketzen enbasatzez, hemen ja dau erdi utxi.
2: Oso fotogenikoa da.
1: Berez da, aste arte astezken ostegun txistorraen, astelen aste arte enbasatzeko. Baina guain, hola, Santo Tomasetan goden, nahi asteko egun guzik txistorra ekin. Hor den, astelen eta aste arteko enbasatzen dugu ostegun eta ostielien, o urrango astean espiatzen du. Eta guai, ahi gai enbasatzen aurroko asteko txistorra. Eta gode, azero. Hau da gilotina.
2: Hori da.
1: Hemen gilotinatzen du, eta atatzen da, aragila, zati, zati... Bueno, ez dute emberre spoiler zen, eta guai ikus nuben, esan, novelan agertzen da. Makina protagonista da novelan, eh, behi?
3: Makina ere protagonista
1: da. Hore protagonista da. Hemen txikitzen da aragila, hor hoi da pikadora, eta hoi da arateien pikadillo eskatzen duzu nien atatzen dena, bueno, pues hor atatzen dena.
3: Zatikatu eta gero ja...
1: Hoi, lehenen dengo zati onditen, eta jo, hor txikitzen da, atatzen dela santzon fideua, eta hor ja amasatu ekin da. Eta hemen amasatzeko...
2: Hoi da amasadora, ez da?
1: Hoi da amasadora. Hemen ja, aurreti dazkau hautsek prestatuta, piperrautxa gatza, eta batzu jai da hor, eta nola beti eiken dien 200 kilo, prestatzen dien 200 kilo, eta botatzen dien hor. Hor dazka paletatzuk, nasi eiken du bela masa, eta atatzen da masa hau. Eta masa hau ja da botatzen dena embutidoran, eta joia hemen beteko izbiet txistor batzuk ikusteko nola betetzen den, ikusteko ez dut, eta jo, botatzen dia baldien, txintxiliketzen dira, eta behin txintxiliketatu dena, sekaderua, eta da ikusi duzu biena. Horren ikusi gor, enberri genola daun naranja, atzuen dako ja kolori aldatu idaka.
3: Vale, ja, hori ja gorri.
1: Gorri, hoxe. Faten da, humedadia faten, jentzen faten zaneran, faten da koloria ebei aldatzen. Nahi, nahi da. Bera, so, oza, txistorrata, txorizuek eta bidena, sekretua da humedadia jentzia. Eta hemen ja, hau ja da, enbasatzeko gela, hemen berez aiga guai irugilera xerratzen, baina, bueno, hemen makina honetan berez enbasatzen da txistorra, o enbasatzen da dena delako produktua. Eta hemen ja, atatzen da dena enbasatuik, eta joi hemen... hemen ja... hemen ibiltzen diare, behi lapurrek, ez da?
2: Claro.
3: Hau da.
1: Hemen sekaderuen ebei bakarren bate eskapatzen da, hemen ebei... Esto, eta hemen ja, hemen ja dauden enbasatuta, hemen dila dena atatzen da.
3: Eta hotza, eh?
1: Bai, hemen 0 bost. Bai,

haragia, odola, misterioa, makinak, judoa, potato, hotza eta inkognitak. Denak bilduak eta txirikordatu zondu du txerriak eta loreak eleberria Jon Arretxek. Zurine Ruiz de Gordoaren lehen abenturaren arrastuak jarraitu ditugu Arbizun zehar. Urrengoak, nora eramango gaituen jakiminez, zain utzi gaitu sakandartutako idazle basauriarra.

Kulturaria, Naiz Irratian. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko hirutan, Naiz Irratian.

0: Naiz irratia.
1: Eta egunon zure Ainhoa Etxenike?
2: Egunon Panpi.
1: Untsa gidea.
2: Bai, eta zu?
1: Ba, bidea ezagutzen duzu, zenta erri astekaria, bai...
2: Ez nintzen urgun ez.
1: Ez ziren urgun, studio hauen peko partean baitzizte.
2: Bai.
1: Zuk beti ezagutu duzu, hemen golukana.
2: Bai, honan ez ezagutu ez.
1: Ez duzu ezagutu. Ordean, arrauna biztana aipatuko dugula, zenta hau zure pasioa baino gehiago da?
2: Ba, nire bizia.
1: Zure bizia, hau gabe editzen zira zu.
2: Mementuko bai, kusiko nahi zarte.
1: Erria astekarian sartu zinen dola bi urte terdi egin
2: duzu? Olako zerbait bai, 2008 lau kutik.
1: Hala, erredaktore buruz zira, espekatuko duzu ere zure lamna zer den, erria, prentsa idatziaren egoera ere zertan den, ez baita beti erresa, eta lehenik, senpertara zira?
2: Bai, sortzez bai, baina azkainan bizi naiz egun.
1: Ah, bai. Zira urrun joan aleike.
2: Momentuko ez, gero la ester doni manera joanen naiz, momentuan azkainan.
1: Ah, badakizu deia.
2: Hori da.
1: Zer zira itxasotik horbiltzen zure
2: ere moa da. Hori da, ez da xobra ujondu behar.
1: Berzu, xaina edo zerbaitukan.
2: Hori da, bai,
1: justoki, noiztik hasi zire dola raunean?
2: Sinintzen, bosgarren mailan, ikastolan. Eta gelitu nuen bakarrik urte batez, irugarrenean intzenean. Olako zerbait. Eta geroztik, beraz hori nire amargarren demoraldiaitzaren da urtengoa.
1: Eta familian edo bazinuen norbait, edo nola pasatu zen hau?
2: Ebe hemen, Ipar Euskal Herrian ezagutzen da Banko Mobila, Avijon delako hori, baina finkoa ez nik egiten dudan disiplina, etzen bat ezagutzen edo gutxi, eta nik eraz ez, nol bat ezagutzen, nire anaiak hasi zuen urriokon lagunen bitartez, kolegioan zenean, eta beraz joan nintzen bere estropada baten ikustera, eta bakarrik begiratzarekin sobera maitatu nuen, eta beraz alnuenean txatu nintzen, eta geroztik ez dut gelditu, beraz urriokotik hasi naiz, efe, pasa naiz.
1: Gaiten duzu, traineruetan badirela banko mugitzen direnak, bai. Zure ipordia emana duzu, eta baduzu gida bat bezala.
2: Bai.
1: Jai bat edo ez da ginora gaiten.
2: Hori mobilean bai.
1: Mobilean,
2: finkoan
1: ez. Mobilean. Zer da desberdintasuna? Indarra desberdinki emaiten da?
2: Bi teknika desberdin dira. Mobilean untziak bizikiarinak dira. Badituzu bi ajaun, gehienetan, ukaitan duzu bakarra ere. Beraz esku bakotxean bat. Eta jantzit duzun bezala, ipurdiko aulkia mugiko jada. Beraz... Hora, mugitzen zira ajaun egiten duzun bitartean. Eta ajaunetan duzu bakarrik, binaka, launaka edo zortzinaka. Eta aldiz, finkoan, izinak joan bezala, ipurdiko tosta baten gainean jarria zira, eta ez da mugitzen. Eta hor, bauzu bakarrik ajaun bat, aldiz. Eta ajaunetan duzu bostnaka, zazpinaka edo ama launaka kontzietan. Hora, hori da desberintasuna, eta initz ez pixuago da, indaja desberina da, fisikoki biak berdintxoak direla egan ezake. Hora, ez da jas berkirola.
1: Baina egitura aldetik, baduzu beti bat manatzen duena, reike?
2: Bai, aintzinekoak du egitmoa markatzen bi kasuetan, eta biletan ere bauzu patroi bat gidatzeko untzia. Gero adibidez mobilean bakarrik zirenean, bezu ziraitzu li behar eta giblera begiratu behar, jakiteko susen abian ziren edo ez, finkon zuzuerez pentsatzerik patroiak du dena egiten.
1: Finkatzen zira hari?
2: Hori da, bai, konfiantza iten diozu, zenta gibelka, bi kasuetan gibelka abian zira, ez duzu ikusten... blog baita ukan behar duzu, adibidez, patroiak, alderantzizko zentzuan da bera, ikusteko noratabian giren.
1: Ah, ados, eta berak dauzu, erraiten, kasu eskuinekoak behar duzu azkarago egin, edo...
2: Badua jaun bat, eta berak du susentzen.
1: Ah, berak du susentzen.
2: Bai, guko ez dugu ardura hori.
1: Ez da, autoko jalietan bezala, baduzu bat gidatzen una atope, eta bestiak erraiten dako,
2: horreik.
1: Ez da, arras berdi merdin.
2: Hori da.
1: Bolanta badu, alk.
2: Bai, hori jaten da,
1: bai. Nunbeit.
2: Bai.
1: Entxatu dituzu biak, ordean?
2: Bai, bo, mobila obligatuan intzelako, eta zinez dut bate maitatu.
1: Ez?
2: Ez, mein dut blokatu nahiz gaztetan, eta piskatu zoan nahiz horregin, eta geroztik ez dut pasa...
1: Mena hau da deitzen Avijon?
2: Bai, ez dut maite.
1: Eta kulturalki hemen, biztana, treinerua da
2: bai.
1: Gehienik erabilia.
2: Bai.
1: Hau oitura zaharretak aldu
2: da,
1: ahantzatik?
2: Hori da, bai, euskal dun giroa bada, teoria naiz eta hor pixkat aldatzen ari da, mainan euskaraz mintzatzen da, edo patroiak euskaraz emaiten ditu, edo jaten dizkigu gauzak, bo jarri da pixkat gazelerara lehatzen gehiago, baina bai euskal munduko kirol bat da berez.

0: ezin duzu utxegin, edo salbula nama oso dolako zerbait, baina ezin duzu entrenamendurik utxegin, estropadak dituzu udan, haste buruetan, ez duzu bestarik egiten al,
1: sakrifizioa iniz da hundarean.
0: Ainitz, eta egualdean bada ainitz kultura hori, ajauna da hemen pilota bezala, beraz, jendeak egiten du hori naturalkiago, hemen aldiz, mundu tatik aldo ez den bati hori galtzen bat jozu, jata izu ezetz. Begero, ulergarria da ere, baina, eta beraz, zolako proiektu baten muntatzeko biziki zaila da. Eta beraz, laborotiko ajaun taldea gaur egun egualdeko ajaunariak bat ditu. Eta iai eskaj ere lortzen du osatzen, zenta biziki zaila da hemen
1: goekin. Gizonetan ere galdu du.
0: Bai, hor, gizonetan ere, gerozta gehiago. Eta berdinek dute esegitzen urtez urte, eta egietzen hasten dira ere, normala den bezala, eta zaila da Ipar Euskal Herrian ajaun egitea.
1: Pentsatzeko da badela adin bat ere, hor ere kirol guzietan, galtzen duzu pixka, edo ze adin arte duetan alda?
0: Ez da mugarik, gero egia da gizonetan badira batzutan gutxitan, behinan behogai borita amak urteko tipo batzu, gero ez da usutan kertatzen, baina nuntxalaz ajaun idal duzu nahi duzu arte. Nesketan aliz bataz bestean adina gaztagoa da. Asten gira initzez gaztagoa girelarik, beraz, adibidez, nire untzian, baitu ogoi oita bost urte, bataz beste. Eta gizonetan izan da gehiago oita mar urte aldera.
1: Eta pentsatzekoa da, familiatzen delarik emazte bat, haur bat ukaitean, eta hor pasatzen dela ere...
0: Hori da. Aliz gizonetan, badira batzu aita direnak, eta bo, alere joten dira farjauniten dute.
1: Mm-hmm.
0: Bo, zutea familia initzik usten, pentsatzen dut, baina aldute, nesketan, ama bazira, zinuzuzura hor gautzi, gau ero, eta aste ururo.
1: Zenta sasoina luzea da gainerat? Noiz hasten hasia da hor?
0: Hasigira entrenatzen jasko azarotik, eta... Hor, hasiko dugu denboraldia ustailan. Beraz,
1: ustailan dira lehiaketak.
0: Lehiaketak, haste bururo. Gure kasuan larumati gande, bila betez. Hor, bai, hor, bizitik bortizada. Eta
1: entrenamenduak dira hastero, baina egun bat baino gehiago.
0: Sei aldiz hastean. Badugu pausa egun bakarra.
1: Nola egiten duzie?
0: Nazakit. Bai, badakit, azkenan hartzen duzu egitmo hori, da lanera joata bezala, eta bakizu, lana eta gero joan behar duzu entrenatzera, eta hola da, zuzu pentsatzerik ere, gogorik ez baduzu, balere joaten zira, lanera joata bezala da, eta egitmo hartzea da, hori da, egutina bat, eta horretan txartzea.
1: Zeta iparaldekoen kasuan erraiten duzu, bada bost urte ez dela gehiago neska emazte talderik hemen Laburdin, ordean zuek behar duzue nahi bali mauzue segitu joan Ego Eskualeriko taldeetarat.
0: Bai, eta gure kasuan beraz badugu bidea ere, zenta hori ere da konton hartu behar, bo egun aurten bagira bakrik bineska, jaz bost ginen, eta iruk utzi dute, eta hor galitzen gira bakarri Maider Bejeotani, biak trintxerpen entrenatzen gira beraz. Eta behoja bat zuzun.
1: Trintxerpen nunda?
0: Pasaian. Pasaian bat zuzun San Juan aldea, San Pedro eta Trintxerpe.
1: Kasu ez dira nahazten, hori guziak?
0: Ez dira nahazi behar, ez, bat dira gatazka bat zu, baina nara.
1: Eta gaur egun zuen talderen zatari zira?
0: Tolosa, aurten alatu dut.
1: Tolosa ze kolore du?
0: Urdina. Urdin biziki polita.
1: Horia bazinuelarik hori horrekin, hori erten zira, horia biziki polita zera?
0: Mezo txekulan maitatu horia, beraz ez.
1: Ez hau zu dolutu hori oko koloreak ustea.
0: Hori da, ez urdinan politakoa da.
1: Gazteik hasi zira, pentsatzen dut zure implikazioa badera, baina bada familiarena ere, memento atez ez duzu autorik, norbaitek behar zaitu eraman?
0: Asin nintzen, gaztetan bai, aita eta maak eramaten induten entrenamendura, gaztetan entrenatzen nintzen makrik iru aldiz astean onako zerbait.
1: Karrik.
0: Bai, asteazken, ostira alta larun batetan uste dut, eta gero bai trenerura igaitean, no, hasten zira sei erapasatzen, baina skuter jaba nuen, beraz joaten zen skuter ez, eta gero elkarrekin furgonetetan joaten ginen entrenatzera, eta gero gida baimena okanduta askifite, beraz segidan nire autoarekin joaten zen entrenatzera gero.
1: Arraunlari hasi zira?
0: Bai.
1: Behar dena den hortik pasatu?
0: Bai.
1: Eta patroi izan ere?
0: Ni alderantziz, hasi nintzen gazte egin nintzenean, ikastolan beraz, bosgarren mailan, eta beraz entrenamenduetan ajaun egiten noen. Baina gero lehiaketetan gaztegian nintzen ajaun egiteko, beraz nire lehen urtean patroi izan nintzen, batxeletan.
1: Aposibre da hori?
0: Bai. Bo, urain ere itenako nuke, bostut patere fisiko egokia patroi izateko, baina.
1: Zenako ze fisiko behar da patroi izateko?
0: Teorian askitikia eta harina, alik eta harinena, beraz, nire kasuan ezkira untxa.
1: Ado? Haundi egizirako?
0: Haundi ez bortxaz, baina izan behar zira, fin, fina.

0: zinez
1: aliketari... Kasomaiten da hori ere.
0: Bai, bai, zenta azkenean jaunariak dute tiratzen. Eta be...
1: Gero eta harinago izan frenerua.
0: Gero bauztu mugabat, pixatuak dira estropadak aintzin, behartuak dira, uste dut, pixu minimoa beho gehieta markilotan den finkatu dela. Eban batzu harinagoak dira, beraz, trisatzen entzatzen dira, beraz, pixak eta aintzin, urainietze daten dute, dola, bada mugabat errespetatzeko minimo bat, eta...
1: Ah, bada duzu pizu bat errespetu, bada duzu sokatidan, edo lako kiroletan bezala, boksioan, edo...
0: Hori da, zenta demagun, gure patroia berroita 8 kilotan pixatzen bada, hartu berko du 2 kiloko pixu bat, untzian, eta estropada biatu aintzin, epaila hurbiltzen zaigu, galetzen digu pixua, eta bai patroiak erakutsi berdu. Eta antzten baduzu, deskalifikatu zira.
1: Ah, bon?
0: Bai, deskalifikatua edo sanktzio bat edo... Bo,
1: ez bali maduzu emaiten...
0: Ez bauzu erakusten untzian arzuzula zure pixua. Be, zenta, jena idun pixkatari nago zirela.
1: Balantza bat baduzi untzian?
0: Ez, nahi bauzu uretara joan aintzin, deituak dira patroi guztiak gela baterat. Banan, bakarrik konbiarekin igotzen dira...
1: Balantzaren
0: hori da, gainerat. Ikusten dute eston bat pixatzen duten. Berroita mar kilotik goiti bali mazira bikain, berriz bat entzira talera. Eta bertzena, zarinago bazira... Ematen izute, pixu gehiagri bat. Bakizu muskulazioa egiten duzunean, horrelako pixu horiek.
1: Ah, bai, berroita amak kilotarat biden eltzeko.
0: Beraz, berroita sortzitan.
1: Eta hori behar duzu treineruan
0: eman. Hori da, eta gero zurekin ere eman behar duzu. Uretara untzian usten duzu, den tokian. Baina uretara joan aintzin, epaila eldu zaiz. Uretan zirenean, abiatu aintzin, estropada, eldu zaizu epaila. Eta hainoa erakutsi pixua, eta erakutsi behar duzu, karri duzula untzirat.
1: Ah, dos?
0: Hori da, bai dira arauak. Da, trinerua pixatua den bezala, pixatu berritu gutienez berreun kilo, eta horra baitugu testak, edo antidopina bezala, edo dira olako arauak.
1: Ah, trineruak ere berdu berdin...
0: Bai, berdu gutienez berreun, eta horra aliz ezpada pixuan deskalifikatu zira segidan.
1: Ah, hori ezin duzu deusekin. Hori badak izu, normetan dela.
0: Nigar egiten duzu hor.
1: Eta testak badira ere, droga...
0: Bai, antidopina badugu. Ez beti, hor hasi dira, neguan gertatu zaigu bi aldiz uste dut, eldu dira, ahzeituzte...
1: Ez dakizularik?
0: Ez dakizularik, eldu dira entrenamendura, eta baituzte bi izen.
1: Zara, tuia ahzen dut?
0: Ez pixa.
1: Pixa.
0: Bai, eta kontxarako odol azterketa da, uretara joan aintzin.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, ahzen dut.
1: Hori gertatzen alda ere?
0: Bai. Eta gero gehienetan da pixa. Uretatik ateratzen zirenean, eldu dira, eta ahzen dituzte bineska. Bosta aldiro...
1: edo zoen nola?
0: Bai, duzte aintzinetik ahtuak izenak edo bai.
1: Aldu. Zer dira, susmo batzu edo...
0: Ez kontrolak.
1: Ez egiten dute...
0: Bai, eta untxalaz, boba dira postuak, treneruan, bostu babor, estribor, eta bat biru lau bosei, zazpi. Eta beraz, aldu dira, jatan dute, bi estriborra eta lau baborra. Eta untzi guzietan hola, eta beraz, postu bakoitza joten da pixe egiterat. Zaitxekunan gertatu, horrein gotz, espero zaitala gertatuko.
1: Zer ez duzu kontzientzia garri edo?
0: Diraz, ez, bai, hori bai, aldu dira zurekin komunerat eta
1: begiratzen dute.
0: Ba, zaget, eta hor, ez bauzu pixe egiten, ez zira alteratzen.
1: Ze, barnean zira...
0: Komun batean, eta bauzu gure kasuan emazte bat, eta begiratzen zaitu pixe egiten pote bat.
1: Ah, goxo da hori?
0: Biziki goxo izan behar du. Eta ez bauzu lortzen, edo ez bauzu aski pixe egiten, ez zira alteratzen gelatik.
1: Ah, bai, zeta dena den ez dute emaitza segidan?
0: Ez, baina ala ere behar dute.
1: Gero diskalifikatua izaiten alzira ondotik, hori?
0: Bukatzen duzu sasoina, demagun liga eta kontxa irabazi, eta hilabete batera jaunari batek positibo eman badu, bet denak entzen dizute, garaipen guztiak entzen. Bai, ez demot noski ez dute momentuan jakiten...
1: Gertatzen da?
0: Ez dakit, betxatzut gertatu dela behar ba, me, bo, ustan ez da gertatzen,
1: Bera, zer nahi du, zuek bizitza aski inala sanua baduzuela, kasu eman zer jaten duzuen, zer edaten duzuen?
0: Bai, kontrolatu bat
1: gira. Zein droga hartzen duzuen?
0: Kasi meh dugu, bo gero bako txadak udeatzen egin bezala, baina pixatua gira, gure klubak gaitu pixatzen, eta hartzen dugu, badugu txitsometroa, beraz.
1: Zer da txitsometroa?
0: Da pintza bat, grasan urtzeko.
1: Ah, bai.
0: Eta beraz hartzen izute, betripan, izterrean, besoetan, bizkarrean.
1: Afruxada?
0: Graxa, hola, eta ematote pintza inguruan, ikusteko, bo ematen die zemaki bat, eta zemakien arabera kalkuluak iten dira, jakiteko euneko zemateko graxa duzun, eta hortik zonbat kilo galdu berrituzun. Kontrolatuak gira gure pixuan, zenta untzi batean gure pixua ere dugu tiratzen. Brazelburua da alik eta harinen izat, ustea, baina beti ere indartxu izanez, eta boda piskatoreka bat.
1: Behar zu, masa muskulara ere ukan?
0: Berda, indartxu izan, bat ditugu gero froga fisikoak, ikusteko belaktatuan, beraz, ez da kit
1: sartu gara zen. Belaktatuan, zer da?
0: Artzen gaituzte, nahi bazu, iten ditugu ergometro frogak, ergometroa da jaun egiteko makina.
1: Bai, hori uretan izan gabe?
0: Hori da, beraz, hor baitugu frogak banan-banan, eta egite ditugu demagun iru minutukoak. Oita marxondu pausa, beste iru minutu, eta beti intentsitatez igoz. Eta aldiro, hartzen digute, odol txantia bat belahitik. Aldiz, kojikarriak edo txirinulariak hartzen dute egian, uste dut, ditute silotipi bat odol hartzen. Gure gasuan eskoak baliatzen ditugu, beraz, odol hartzen digute belahitik. Baute makinatipi bat, ite dituzu, iru minutu, finitzean hartzi zute odol txantia bat, ikusten dute laktatoa zertan den. Eta izbizkiona, uste dut, laktatoa dela odolean duzun azidotasuna, edo muskuloek sortzen duten azidotasuna, galdegina zaion indajaren arabera doztakitzer. Bola neurtzen dute zenbat kostaden zure gorputzaren zat indar baten egitea.
1: Wow.
0: Bon bref, denak biziki komplikatoa da.
1: Ezumatetak egiten dute hori?
0: Horinak indituko bi, eta zinez, eriotza da.
1: Joan den azarutik?
0: Bai, ukan dugu bat abenduan, bat martxoan, ukan dugu bat ekainean, eta gure entrenatzailea asadikoa bada, ukan dugu bat ustailean.
1: Biziki intrusiboa da, gainat biziki...
0: Ba, eta hor, elburua da hiltzea, nahi bauzu. Zenta dira, iru minutukoak, eta zure korputza hilarte. Da, beti gehiago, gehiago, gehiago, gehiago, gehiago, eta beraz, azken iru minutukoak...
1: Hor, ezin duzu?
0: Abe, lortu behar duzu, segitzen, zure maksimo...
1: Inala, inala. Zer pentsatzen zuen momentu horietan?
0: Ebe, haintzin beti baitut estrategiak, jaiten naiz, bo, hola ikusiko dut, hola kudeatu, hori pentsatuko dut momentu horretan, eta momentuan, ez dakizu ere, nola ditzen ziren, segitzen duzu erraunean.
1: Zuzuki, hor. Tidatzen duzu, tidatzen duzu.
0: Zaila da, ez inuterez, deskribatu zer den, iraitzen zire, zure pulso maksimalera, zinez, zuzu hilko zirela, ez zin duzu gehiago, zure gorputza tetanizatzen da, laktatuaren gatik, justuki, azidoa, zin duzu gehiago mugitu, eta leire segitzen duzu zuzu bat bezala, bo, afruxada, zinez.
1: Eta maite duzu, kirol hori.
0: Ez du gogo emaiten, bainan bain maite duzu kirol hori.
1: Dena ulertzen, baina, no? Balantza martxan duzu etxan, egunero pisatzen zira.
0: Ez daula, hortan txartu behar zen, eta biziki toksiko izaita.
1: Be, hori da, erotzen zira, memento baten buruan.
0: Bai, bat dira, hori, haitpatzen dira, gero ez da gehiago, TSEA, beraz dira, trouble du comportement alimenter. Fe, ukaitza dituzu, arazoak... janariarekin, eta bon, nik kasu iten dut ez baitut hortan sartu nahi, eta bizki fitele jatzen altzira nik uste hortan, beraz bo, zein du behar zira ere.
1: Bai, kasu mama da, zenta idarama eten zu, beraz behar duzu zerbait ere...
0: Bai, jan behar da...
1: Jan behar da, behar demezala.
0: Bai, biztan da, zena zezin duzu iraun hasten txai aldiz, eta marila betez...
1: Nobeit, sozialki mozten zaitu ere, pesta egitetik, zure lagunen ikustetik...
0: Bai, besta antolak eta bada, besta, ez duzu iten, edo botrago bat edan hola, baina eta udan gainera hor dituzu besta guziak, eta guk hor ditugu lehiak eta guziak, beraz ez. Begiru azkenean jaunean laguntalde bat ere bilakatzen da, ikusten dituzu zure familia baino gehiago, eta bo beste udaz gozatzeko beste modu bat da ere.
1: Hortako behar da ere ongi konpondu zure beste kideekin, Orion etzen berdin hain ongi pasa?
0: Desberdinki, Orion biziki gazte sartu nintzen nire senior lehen urtean, emez sortzi urterekin, lehen mailan lehen aldiko, bo deskubritu nuen mundu hori, horrein arte bigarren mailan ibilimain nintzen. Bo, bezakit, ez da pasa espero nuen bezala, baina gauza initzik hasi ditut, iru urtez alere ego naiz, eta hor Tolosan biziki ongi senditzen naiz, eta bai, beste mundu bada.
1: Formatzen du horre guziak ere?
0: Ikasten duzu, honetik, txarretik, ez da beti egez, hori seur, baina indartzen zaitu, eta balio du gero etorkizunerako ere.
1: Hemen goa initzen zat pentsutut, kontsideratua zirela, Espainiara joiten zirela treineru eta narzerat, eta anguentzat frantsesa.
0: Bai.
1: Beti bada hori?
0: Frusa da, bai. Hor behar pixkat gutio hasi dira hoartzen, baina, hemen guentzat, bai, usutan uste dut Espainiara joa abian naizela, gero egia da jentzat ere, egoaldeko jentzat, Orion usutan egiten zidaten frantsesan intzela edola, Tolosan momentuko ez, ez dakit jan entzun dutelako izan den edo ez, hainan momentuko ez. Me zaila dute bai kokatzea Ipar Euskal Herria, jakita haientzat Ipar Aldea da dena, Gipuzkoatik gora den guzia. Eta jaten hau, ba, joan naiz Ipar Aldera, Landesetara. Atxen, iparraldea zer da zuretzat, ez dute untxa kokatzen gure lojaldean ikuste. Ez ezagutza da, ez da besterik.
1: Eta gehienik, tolosuarekin eskolaz aiziste?
0: Bakarrik euskaraz.
1: Bakarrik eskolaz.
0: Hori da, bikaina dena. Entrenatzailak gazteleraz iten du, baina euskaldun behia da, eta beraz nirekin euskaraz hitz egiten du, edo indarra egiten du, beraz denekin euskaraz mintzo naiz.
1: Gainera, tolako talde batean, kanpotik etorritakoen muga bat bada?
0: Bai, trinerua osatzeko diozu, bai, gero horka sortan ez dugu problemarik, zenta gure taldean euneko larogoit, larogoia beden tolosakoa da, beraz ez dugu problemarik. Baina bai, legeak dio, ez dakitxu sentzun baden, baina estropadetan, estropadaro berrituzu hainbeste txeko ajaunari, hainbeste ajaunari erdi, zenta egiten maituzu klub batean irurte baino gehiago, bilakatzen zira.
1: Baduzu adiede.
0: Hori da, baduzu, bai.
1: Horrek espikatzen du, nortasun horrekin defenditzen duzula zure herria, eta
0: baita ere,
1: bai. Alde batetik badu hori hortako lehia gaitza da.
0: Bai,
1: herrien artean.
0: Bai, ajunt, bakotxak baitu bere koloreak eta eta defenditzen duzu hori, bai.
1: Mundu bat, eh?
0: Ha, bai, ajunt. Da, hemen ez baita ezagutzen, pentsatzut, bai, jendeak flipatuko dula entzutean hori, bai.
1: Zenta hemen biziki guti segitua da ondarean, jaldu doni mani luitzune.
0: Horrein behar pixkat gehiago lapurdiko ajantaldearekin eta gu hor neskekin ere abian baikinen bostak egoaldera, bo behar sigira pixkat erakusten jauna existitzen zela, baina ja da hemen ez dela bat segitua eta pena da, zinez.
1: Zure lagunek zaituzte segitu nahi?
0: Segitu nahi, bai, minimo bat segitzen dute, gero, gara, zela egez egitmoa ere segitzea, jakitea, larumatik handez egin duzun, nola funtzionatzen duten salkapenek, puntuazioak, beste mundu bada, beste kirol bat, eta dena ulertzea zaila da.
1: Eta ikusten zuzu, gazte batzu pres segitzeko hemen, edo nesketan?
0: Ez. Bez, zaila da, zenta bada jaun eskola, beraz hori jokon, baina, Adioz, li gaztan nintzenean ikusten nuen lapurdikoa jantaldea entrenatzen, neskak entrenatzen, eta beraz gogoa pizten zaitu, bauzu gogoa gero zuere haiekin jauniteko, eta hor ez dute hori, ez dute entratzen direnean, ez dute neska entrenerurek ikusten uretan, eta beraz ez dakit, eta zaila da ere ajaunean segitu nahi baduzu.
1: Motibatzea hola.
0: Gutienez, joan berzira urbilena ondarri bida edo pasaia. Eta sartzen zira amazazpiurterekin trenerura, behar nahi du burasuek onartu behar dutela ere, bakarrik joatea egoaldeko talde batera, neok ezagutu gabe, kilometro hainitzeretara, eta hori beste etapa bada.
1: Eta zukainoa, noiz arte ikuste duzu zure burua hori egiten?
0: Debate handia dut nire buruarekin, orain arte jaiten noen sekuran ez nola gelituko, momentuan, nire helburuak eta ametsak bete arte. Mehor egia da, erritmoa pixua dela, joan dinak biziki pixuak dira, bakarriek, sei aldiz astean, eta kalkulatu dut, badu sei urte ez dudala udarik ukan, beraz, justu oporretan, normal bizitzen, beti izan dut ajauna, entrenamenduak, eta hor, pixatzen ari da, bai.
1: Gorputzak manatzen du, baina mentalak ere?
0: Bai, buruak gorputzak baino gehiago usutan. Gero dependitzen duz, eta orain hori jatezu, dudadut, baina behar, udauntan, kristo intzasun nahiten badugu, behitzasiko da nahi zailu dena.
1: Motibatuko zira behitza.
0: Eta segurasko hori pasako da, zenta baiti baituzu momentu zailak, hor negutik atera gira, negua frusa da, urietan entratzen zira, hotzarekin, euriarekin, gauarekin, momentu gogorrak dira, baina lehiaketak hasten dituzunetik, hartzen duzu beste ritmo bat, beste dinamika bat, eta momentu horretan, momentu horrentzat entratzen gira, nahiz eta bi hilabetez irauten duen, azkenean zortzi hilabetez entratzen gira horrentzat. Beraz, badira gara izailetan erratezu zure azken demoraldia dela, eta gero bertzasten zira, zenta hor, ere, mea jaunik gabez, takit nola bizitzen den. Zozokeria bada, baina zer egiten duzu, haste burutan, udan, ahatxetan,
1: Ergometroak ez du ordezkatzen.
0: Uste madu eta jauna sekulan ez dut unkituko behitzeko metro bat nire bizian. Sohez ez, hori sohez.
1: Tristezia da hori.
0: Bai.
1: Ze, xaloineko biziketak bezala.
0: Hori da, ez. Zain, zaila da. Beraz ez dakit, noiz arte iraunen dudan.
1: Eta momentuz nola da, Tolosa?
0: Ongi, biziki ongi.
1: Bai?
0: Biziki konten naiz.
1: Nola ikusten zu udana?
0: Hemenik, biziki baikor naiz.
1: Lehenetan, lehena?
0: ikusiko, hortara aterako gira, hori xe hor. Hor alaketa iniz izan dira taldean, erdiak utzi du jaztik, beraz talde berria osatu dugu, duda ginituen, zenta zaila da, urte batetik bestera talde erdia latzen denean, berritzin behar duzu blokea, berritzik hasi behar duzu elgarrikin arraun egiten, baina hor, neguko estropada kukan ditugu, pasaiako estropada irabazi dugu, arraun lagunak irabazi dugu, eta orain arteko titulara eta hor biziki ongi entratzen ari gira, sentsazio biziki onak ditugu eta gogotsu udarako, ea
1: unta ikusiko agian zuendako. Ainoa, hautatu duzu maskak taldea,
0: bai,
1: mentuaz lagunak dituzu batzu ezagutzen?
0: Zitut zagutzen, baina ainiz maite dut egiten dutena hortako.
1: Hala, ziklikoa mentuaz zure bizian gertatzen den bezala,
0: hori da, ahont.
1: Maskak, Ainoa Etxenikerekin gira.

0: Maskak taliaren zikliko haula detzenen diskotik azken kantua. Biziki gustatzen zain edi ere, Ainhoa Etxenik ezure autua izan da.
1: Bai.
0: Ikusi dituzu dira zuzenean?
1: Ez, be, ez.
0: Ez ikusi bateratu, bazinuen entrenamendua barkatu, zure bizia hola egituratua da, ene ustez. Barkatu ezin du din, badut entrenamendua.
1: Be, beti hola da, bai.
0: Gukede erten dugu, zozokedean barkatu badut piscina. Herria kasetan, hau da zure lanbidea aldiz.
1: Bai.
0: Redaktore buru zirela.
1: Bai.
0: Noiztik?
1: Bilatoita lauko ustailetik.
0: Nola pasatu zen hau?
1: Sinintzen beraz urtahilean, menan erekin, sei labetez formatu ninduen.
0: Menanek utzi arte?
1: Hori da, bera baitzen erredaktore buru. Eta ondotik, beraz, erretretara tabiatu zenean, nik hartu nuen bebere lekukoa, beraz ofizialki ustailean, bilatoita lauko ustailean.
0: Ze lotura zinen, zuke herriarekin, ezautzen zinen, astekaria, ze...
1: Be, izen ez, gero susen zerzen ez, gero bakit nire aitatxia matxiak irakurtzen zutela etxian, me alera ez noen oroitzapen handirik, eta beraz, be, sartzen, gero dut deskubritu, eta horreitarekin aipatuz, jaten zian baiet, zamatxik ere irakurtzen zuela, eta hola dut lotura egin gero...
0: Ezer, zarkedia bat bezala ordean irudikatua da. Usu entzun dugu, gukere, gure irratia, baina aitatxiamatxiak entzute dute.
1: Be, usutan, jendeak hori jaiten du, bertze belaunaldi batek du irakurtzen, eta atxikia da gainera belaunaldi hori, bai.
0: Nik ere, kusi dut beti hori erria baginuen etxen, biziki urbil jendeetarik... Barne aldean mentuaz gehiago, kostalde maino?
1: Ez dakit,
0: jaiten, pentsatzen
1: dut baiet, zalere gehiago irakurtua dela barnek aldean. Eta, bon, egungo egoeran ere arpideuna galtzen ditugu, baina bai gehienak barnek aldekoak dira.
0: Hiru mila, eta zorziun bat pasa, ale, oaizen azkena, hor, uste dut, hiru mila zorziun eta oita ama bi edo.
1: Azut buruan, azut buruan.
0: Arritzeko da, zumat urte ditu oai erriak?
1: Oita lauan, ospatu zituen larrogoi urte, beraz zor, urrian edo indien ditu larroita bi.
0: Zahenetaik, kaseta zahenetaik, hemen honu ordena?
1: Bai, argiarekin bat erastekari zahenetarikoak dira biak, bai.
0: Uai, zein publikori zuzentzen duzu, garaian pentsatzen dut, etzen APC-en inguruan eta sortua hori?
1: Ba, zen, bai, eta luzaz ere iraundu kronika bat, ez dut gehiago zinuren, bizia jendea... Ai, ez dut, ezagik gehiago nola ditzen zen. Baina, bai, bazen kronika bat duzaz hori ere dedikatua. Eta egun aldiz, janezak ez tola gehiago elzari lotua. Kronika justuki, kronika hori behi zendatu izan da, gogoazi. Eta hori lanketa bat erabana da hori ninguruan ere.
0: Ara, beraz, paperezkoa beti ateratzen dira, astero.
1: Ostegunero, bai.
0: Eta banatua etxetan?
1: Bai.
0: Eta eskualegitik kanpo, ere?
1: Baditugu arpiedun batzu, beraz, gehienak ipari euskalegian, Frantzia estatuan baitugu batzu, ego euskalegian ere, eta baitugu batzu Ameriketan. Arpiedun batzu, aspalditik dutenak, eta segitzen dutenak oinan ukaiten astero.
0: Bena, hementik ara teltzeko artean behiak...
1: Ez dakit nahizu kaiten duten, baina petsatzen dut, aste bateko beranta okan horretela.
0: Horako zeit, beraz, laguntzaileri esker egiten den kaseta bat dela, laiker aitortu behar da?
1: Bai. Bai, ahut baitugu guti gora bera oita mar, bergoi bat bolondrez, astero idazten dutenak, baitugu behi emaileak, beraz, bakotsak bere egiko behiak idazten dituenak, baitugu ere kronikalariak, eta aia esker dugu amasei ujialdeko astekaria betetzen lortzen astero, zenta bestenaz erredakzioan langiletan ni naiz bakarrik eta bakarrik ezin da dena egin, aia esker dugu ateratzen astekaria.
0: Beraz, zuk zer duzu zuzentzen, lotzen, horiek imprimategirate maiten, maketazioa eta nok egiten du?
1: Beraz, maketazioak grafista batek du egiten, imprimeriakoak. Nik baditut alere artikulu batzu idazteko, adibaz lehen horria, irugarrena, maite ditut erri batzuen behiak ere, zbaititugu behi emaileak erri guzietan. Eta gero, astelenetan, hor joaten aiz imprimeriarat, eta hor beraz urrian... emaiten ditugu, grafistak ditu horrean emaiten artikuluak, nik berriz zuzentzen. Astartetan Peio Jorajuria lehendakaria heldu da ere imprimategirat, beraz ditu azken zuzenketak egiten. Eta horra da pixkat kudeatzea artikuluak, oroitaraztea batzutan kronikari batzuei, txandakari baitira astero, oroitaraztea nogen aldi den ondoko astean, elkarrizketak finkatu behar ditut lehen horri aldeentzat, horra da pixkat antolatzea hori.
0: Nola, iten duzu kanpora ateratzen zira, gaien txeka edo telefonoz?
1: Bai, mugitzen naiz, ez nik nahiago parez-pare egitea gero gertatu zait, gutitan alere, baina telefonoz ez da beti bizki goxo, eta hastean behin guti gora bera, hartzen dut beti haste bateko aintzina, eta hastero joaten naiz, elkarrizketa baten egitera lehen horriaren zat.
0: Uhum. Eta, beraz, laguntzaile talde horiek behitu zuela, lehenu pentsatzen dut, ez dakit, nola erazten zituzten paperak guai mailez egiten da, dudarik gabe?
1: Nola, paperak...
0: Beren behiak erazten dituzten mailez idatziak?
1: Bai, eta batzu, anekdotaren zat, batzuek ez dute ordena gailurik, eta beraz, eskuz idazten dute, familiako batek skanatzen di dokumentua, eta mailez bidaltzen. Beraz, dena behiz idatzi behar dute... Eskut, guti dira.
0: Leheno faxez egiten, ez dakit nola egiten zuten?
1: Ez dizut erantzuten alegi egin, pentsatzut olako zerbait izan behar zuela, bai.
0: Eta bai, behar dituzu denak berriz jo?
1: Berriz idatzi, bai, eskuz.
0: Eta eskualkien aldetik badakigu bizikia beratxa dela, zenta Lapurdi, Baxenabarre, Siberutik ere badira. Beraz hori, ona, errespetatzen duzia?
1: Bai, beraz, gure kasuan kronika nagusienak, beraz, demagun lehen horria, irugarren horria, edo laugarren horria, edo holako kronikak idazten dugu gehiago Ipar Euskal Herriko Euskara Batuan, beraz, ez osoki Euskara Batuan, idazten dugu adibidez gira eta holakoak onartzen ditugu, baina gero herrietako berrientzat, berrien mailak bere euskalkian idazten dut, ez dugu susen zen. Bo, balin badira petioak edo ez batzu batzutan bai behitze hartzen ditugu, baina besta zaien euskalkian idazten dute. Eta gutitan ditugu Siberuko berriak, baina ditugunean, adibidez asteuntan izanen da bat, ba, artikulu bat, hor Siberutarrez idatzia da osoki eta uste dugu den bezala.
0: Mm-hmm. Berriki arramoldatu zen dena, kasetak berak itxura berriago bat hartu zuen, freskatu zen,
1: bai.
0: Kolorea jarri zen.
1: Bai.
0: Hori ere beharrezkoa da, ikusten dugu, beste prentsa idatzean ardura aldatzen dituzte, denetan behar da, bisuala aldatu, freskatu.
1: Bai, hori da ere egin beharrekoa, bai, jendea ere, bon, ez dakit beste zerbait proposatzeko jendeari, berba erakarregiago izaiteko bisualki ere, gero egun ez ditugu amasei hori aldeak gurlorez, bai ditugu bat zual ere suribeltzean, baina bo, entxatu behar da bisualki egokia eta txigina izaitea, bai, irakurtzeko gogoa pizteko ere.
0: Jendeak erosten du, ono, paperezko hori?
1: Arpidedunak, bai. Hor dituguna arpidedun guztiak paperezuk aiten dute. Eta aldiz badugu webgune bat, eta gutik dute arpidetza webgunean. Gaur egun denek edo kasik denek dute paperean bakarrik arpidetza.
0: Eta gio salmenta pondurik ez da hor?
1: Ba ditugu salmenta batzu, prentsa batzu edo saltzaituztenak. Baina gehienez, jendeak arpidetza hartzen du eta etxanuk aiten kasu gehienetan.
0: Badira, mentoaz ni bezala papeja ez dutena usu erabiltzen, baina bada manera ere izaiteko beraz PDF moduan, or, zuen webgunetik pasatuz eta arpidetu behar da, beraz,
1: bai.
0: Izaiteko,
1: da.
0: Ikusteko manera izaiteko.
1: Hori da, bai, bai.
0: Eta... Euro bat a irurogoita amaretan da alea, oberiki emendatu duzue?
1: Bai,
0: ez da usu emendatzen, uste dut?
1: Ez, hor, bazoen aspaliatzela presioa emendatu, eta beraz 2006ko urtahilean, erabakizen papera, alea bera emendatzea, beraz
0: euro bat
1: behugu goietik irurogoita amarera, hori da. Eta arpidetza presioa ere amare euroz iganda, ba, fresak upatzen bat baitzaizkigo, eta hoja, beraz, aspalitek ez giren emendatu, beraz, prezioa, beraz, 10 euroz igaitea erabaki ginuen.
0: Aitortu behar da, 80 euro urtean ez dela hainkario.
1: Ez dut uste, astero baituzu behiak, papera jibatzen zaizu, eta baitu imprimatze gastuak, posta gastuak, eta bo, ez dakit, ez dut uste bizik garestea denik ez.
0: Bo, hau da, Ipar Eskolegiaren zat, eh?
1: Handiz, bai, biztan da, gero, behitze...
0: Ameriketarat beste preso batzu dira.
1: Biztan da.
0: Eta hola, ateratzen altziste, edo zertan da...
1: Ebe, justuki hor, gara izailak bizi ditu egiak, ekonomikoki ezkira bizikiuntza, eta beraz hor abiatuko dugu diru bilketa kampaina bat, crowdfunding bat, administrazio kontseilua biltzen ari da hor regularki, urte astapenetik, eta bai, aikira aipatzen, aterabide bat zuen txikatzen, hor zinez egoera arriskutsu batean baikira, eta beraz hor kampaina fiteskoa abiatu behar ginuke ondoko aste edo hilabeteetan.
0: Aha. Zenta, berriki joan den urtean, hiru langile arte izan ziste?
1: Duela bi urte, beraz, lexartu nintzenean, sei hilabetez, hiru izan ginen, formatu izaiteko, hori da, eta gero berriz pasa ginen bira.
0: Bik atxikitzea hori, aski komplikatua da?
1: Gero beharrezkoa da ere, deia bizki guti gira, laguntzaileak baditugu, baina berditugu alere bilangile, eta behar nahi du ere beste gastu bat suposatzen dula horrek bilangile hartzeak, baina oroko jada egoera, eta hastian aipatzen zuen pixkat, baina prentxaren egoera ere pixkat... ez da biziki osasun honean gaur egun, eta guk ere hori pairatzen dugu, eta hoja ezkira momentu erres baten bizitzen ari.
0: Entoaz, irakurlegoa ere, zahartzen ari dela, aitortu behar da, mentuaz gazten unkitza ere ez da erresa?
1: Ez da bat ere erresa, ohiturak aldatu baitira, ene balena unaldiak, eta nik ere honesta izeteko ez dut irakurtzen, papera ez dut irakurtzen, informatzen da, edo ez da informatzen, beraz, justu begiak izten ditut, eta ustak ezer pasatzen den munduan, edo alerantziz informatzen da, baina txarri zuzalen bidez, edo baditu beste oiturak, eta alfeja bilakatu gira, hori egia da, beraz, behar dugu informazioa, alik eta fiteen, argien, eta alik eta indargutien eginez. Beraz, behar duzu justu, argazki bat, izenburua, sahitz bat, ezan ez pasaden nun, eta besterik ez.
0: Ez sobera sakonduz, eta sobera luze bali ma da ez da irakotzen?
1: Be, hori da, sahitzen zira artikulu batean, egoiten zira marxionduz, eta behar joaiten, gaztek gaur egun hori tenute, eta beraz, hori da, nola egin, eta papera nola egan ez dutela irakurtzen, eta ez dute irakurtuko, beraz, hori beste jonka bat da, haien gana egin nahi bada urratxa, nahi ala ez numerikoan egin merko da hori, eta numerikoan ere nola, beste desafio bat da hori.
0: Justoki bide hori hartu duzu ere, Instagramean adibidez ikusten maitituko post horiek, denbora galde egiten du, pentsu zure lan azgain ere?
1: Bai. Bo, astapenean bai, hor gero hartu dut ohitura eta moldatzen naiz, gero... Sare sozialetan, bai, beden egiak badu presentzia bat, baina ez ditugu arpidu nahi nitz, sare sozialetan, eta ez da arpidetzen zirelako gure Instagram kontuari demagun hartuko zula arpidetza paperean. Egisa da, beziki sare sozialetan arpidetzea edo gure postak laikatzea, baina gero ez dugu sosaria baziko hori esker.
0: Hori da, ez du dirurik ekartzen horrek.
1: Ez, ikusgarritasun pixkat, eta oinon ez hainitz. Baina gero besterik ez.
0: Ez dut uste formula magikorik atzeman duzuenik azken biltzak nagusian ere hori buru egiteko?
1: Ez, azken biltzak nagusian aipatu da sustut piskat diru egoera nola hobetu edo zer egin eta numerikoa edo gazten gana jibatzeko desmartza hori ez da inbartze sakondu momentuan.
0: Mm-hmm. Beste pausa bat egiten dugu, Willis Raymond hautatu behituzu,
1: bai.
0: Stockholmen.
1: Hori da, bai.
0: Willis ere, rockeroa zira, maite duzu musika entzutea ere motibatzeko?
1: Bai, adibidez entrenatzen izinen bakarrik berri txarrak taldea ematen dut, ortako ez zute eman olako kanturik, entzulen zat.
0: Hau ere izaiten lanko zen, autatu duzu zorbait adinago?
1: Bai, piskat adinago, espres.
0: Eta bidean joiten zidearik entrenamenduetara?
1: Musika, podcastak, edo bakarrik zirenean nuze da, beraz.
0: Eta sartzean, deus?
1: Bai, sartzean ere, biztan da. Melok hartzen nahi zesen az, beraz, berda
0: zerritan. Ah,
1: hori
0: Ale, Willis Raymond, Ainhoa Etxerikak hautatua, Stockholmen kantua.

0: Willis Drummond, Stockholmen, haino etxenik ekautatu kantua, behar duzu, zaintxua zira? Roka, metala?
1: Bai, animatu behar da pixkat.
0: Ba. Eta erriarekin finituko dugu, bentoaz, handugu, kasik laumilako bat ale izan dituela, diru arrangura batzu, hainitz prentsa bezala, hainitz media bezala, eta prentsa idatzia nola ez, zaila leku bat egitea benturaz, hori izanen da, erronka handi bat, ondoko...
1: Bai, hor, xantiak botoloa da, bai, bai, bai.
0: Hilabete entzat. Izan zen, beraz, erri astekalian webgunea, mentuaz aholkatzen aldugu jender horra joaitea, arpidetzea.
1: Bistan da, ez dudatzeko, lagundu nahi bagaituzte, arpidetza hartzea.
0: Ni bezala, maite dutenena, maite ez bali mauzie paperean irakurtzea, bada manera ere.
1: Webgunean ukaiteko ere.
0: Ukaiteko.
1: Hori da.
0: Eta zer desiaratzen alda uzu egu, beraz, erriari, bo, segituko dugu zuen aktualitatea, dudari gabe,
1: bai.
0: Beti hastezken ero gurekin baitzira ere?
1: Bai, hortan ere,
0: eskola
1: bai.
0: Eskolizatietan. Eta, guai zer da, badira sasoinak zailago mentoaz, edo uda aldudelarik pausa behartzen duzie?
1: Bai, esten dugu hiru hastez agorilean, urtero eta bat abenduan. Eta gero garaiak, bai, udan pixkat lasaiago da, bo pixkat eda bide guzientzat bezala nik uste. Gero garai zailagoak, behar bai bizitzen ari gira, bo dependitzen du iniz.
0: Kompatible da, kasetari zaita raunlari?
1: Bai, bi urtaz egin dut, beraz uste dut, bai ez.
0: Ba, kompromisu batzu egin behar dira, haste burutan.
1: Untxan antolatu behar zira, biziki untxan antolatu, denak udeatzen lortu dut bi urtez, eta beraz dut horrein ere lortzen dudala.
0: Etxetik lan egitea?
1: Gutitan, egin hemen etortzen izunat ustaritzerat, eta hemen dik lan itzen dut gehienetan, eta gero baitu daian itzorduak edo elkarrizketak, bat zutaren naiz behit txartzen unat, behit txera sortzeko, baina ez gainerat horrez ustaritzen edo bai honan, eta ondotik jaunera joaten, lortzen dut kudeatzen.
0: Laguntzaile berrien beharra, bazinukete, ez dakit egitako berri batzu edo...
1: Bistan da, eta entzule batek entzuten nahi entzute badu ere, akaren ateak idekiak dira, nahi ditugu ere kide berriak sartu zendako ez, ideia berrien ekagarazteko, edo aterabide berrien ekagarazteko, beraz, norritek entzuten badu eta gogoa bali madu, bistan da, ongi etorriak direla, baita kronikari edo berri maile izaiteko plazerrekin.
0: Eta mentuaz egun batez, garatu gehiago sare sozialetan ere, uno edo?
1: Nik uste sare sozialeak bai, baina sustut webgunea. Zenta ikan dezudan bezala, webgunetik lortzen dira arpidetzak, eta beraz tiru iturri berriak sare sozialetatik ez. Naiz eta kasik ezin besteko den, ere presenda izatea sare sozialetan.
0: Zekere murrizketak jasan dituzuela dudari gabe, eta fresh gehiago.
1: Behori da problema beti berri hozada, eta bertze edabideen zatera, baitugu gastuak igotzen direnak, eta pareloki bediru iturriak edo sajerak piskatipitzen, beraz hor da arazoa ere kompentsatzen lortu behar da, eta ez da beti egisa.
0: Publizitatean nahi bali bada egin, zuheri pentsatzen alda?
1: Bai, abisu legalentzat agertzen ditugu, astero, beraz ez dudatza ere abisu legalen agertza egian, eta publizitateak ere, badugu Euskal Edabidekin publizitate sail bat, beraz ez dudatza ere egian agertu nahi bada zerbait.
0: Eta informazioak biltzeko, baina emaiteko ere, baliagarri dela, biztan da, erria.
1: Bai, zenta egeren kasuan, aipatzen ditugu zinez tokiko berriak ere, egizegi atalean adibidez, astero ogoi, oitabar bat egiren berri zabaltzen dugu, eta beraz hor zinez, bada tokiko berriak agertzen dira, baina oroak mundu zabaleko kronika bat bat dugu, ego aldeari dedikatu aden hori alde bat, eta aski horoko jada, azkenean, naiz eta lere Ipar Euskal Herrian egoiten giren gehien bat astekari untan, baina nola ez aipa ere Euskal Jasporako behiak zabaltzen ditugula, pilotari dedikatua dugu hori alde oso bat, eta zinez hemengo aktualitatea eta hortik aratago ere behiak jakinei badira, egia hartu behar da.
0: Bistan da, eta marazkiak badira, jokoak, errantzarrak, beti zerbait berri.
1: Denetari badugu.
0: Aino etxeneki eskertuko zaitugu, kuraia hon, eta arraunean atxik azkar.
1: Bai.
0: Urdinak irabaziko duten?
1: Pistan da, irabaziko duten. Sinetxi behar da.
0: Sinetxi behar da, hori da. Eta entrenamenduan, Xarri, zaten honetan?
1: Bai, lana bukatzean, abian nahi segidan. Ez nahi zuretara beha ateratzen, ahantxotan.
0: Ez izte beti uretara joiten?
1: Ez, menu potoloa dut, beraz, nik agazarituko nahi Xarri.
0: Gura jaun, beraz, lasterazte eta milesker parte harturik, xai honetan.
1: Bai, milesker zuri.
2: Egunon!
3: Egunon!
4: Egunon!
2: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
4: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
5: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
3: Ez.
6: Ai.
2: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
5: Baina noiz etoriko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
4: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
3: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
7: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko, fresko.

0: aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin IXL Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusa.
1: Naiz irratia. Aurreatu bezala, telefonoaren bestaldean Joseba Zironzaet dugu, artistorialaria eta Iruñako alkatea. Arratsaldeon eta mil esker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
2: Plazerra handia da, mil esker zuei.
1: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, oraingo honetan 2023 geroztik, baina aurretik ere 2015-tik 2019-ra alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen duzu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
2: Bueno, gauzasko gehitu daitezke, behar bada, haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nauela.
1: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
2: Oso ongi.
1: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, ba, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
2: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, hiriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak, hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pabimentua, Iruñeko pabimentua, Aldezarreko pabimentua, 1750 urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, ez dakit, etxe xumeek, pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez, hiri imobiliarioak, bankuak, iturritxoak, farolak, estolderiak, eta bar, azken finean, monumentuek ezoiko gauzak ordezkatzen dituzte, baina gauza xumeek egunerokotasuna simbolizatzen dute, ez? Eta hori ikusteko, historialaria baldin bazara errazago ikusten duzu.
1: Bai, Holanda. Badago Iruñako txokoren bat alkatezarenetik ezberdin begiratzen duzuna, bertan gertatutakoengatik?
2: Bueno, batez ere, baina ez hainbeste alkate naizelako baizik eta oroimen historikoa eta ezagutu dudan enean, nire jolas tokia txikitan Gazteluko inguru bidea zen, ez, fosoak eta ziudadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik aurtzaroa, eta toki niretzat zoriontsua izan zen. Gero berriz, ikasi izan dut, hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
1: Azken urteetan, Iruñan oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, 2017an kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen hark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazioari dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
2: Bueno, eratu genuen estatu mailan sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan, udal gobernu ezkertiarren eskutik, adibidez Madrid, Barcelona, Ribas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko lidergoa. Madrilen eta Estrasburgon, baita ere egon ginen gure kereia defendatzen, azkenean etzen onartu, baina adibidez Iruñan, Iruñari buruz edo Iruñaz dakidana batez ere da, ikerketa sakona egintzela, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egintzuen ikerketa sakona udalaren eskutik, bulego bat ireki genuen ahozko testigantzan testigantzak kalean bertan jasotzeko, niretzat balio demokratikoa izan zuen, eta azkenean onartu etzen arren, egia da, aitortza inoiz baino gehiago lortu zela.
1: Bai, ibilbide juridikotik aratago, ez, erreparazio ekimen bat izan zela esan genezake.
2: Hori da. Eta hemen Iruñan adibidez, NUP-en eskutik egin genuen lana, benetan oso baliagarria izan zen. Benetan dimentsioa, ez, emateko eta jakiteko adibidez, hori ez, Iruñan bakarrik 379 erail egon zirela gerra fronterik izan gabe. Orduan gauza horiek ikasi genituen momentu horietan.
1: Bai, benetan zenbaki gordinak, ez da?
2: Ba, bai.
1: Oroimen historikoan eta Iruñan pentsatzerakoan erorien monumentua da.

0: Bai udalean, baita parlamentuan ere, eh? Osea, udaletxean, adibidez udalaren barruan, aurrekontua ateratzeko, esan nahi dut, eraisteko aurrekonturik ezin genuen aurrera atera, gehiengo faltagatik, baina eske gainera, eraitsi baino lehenago, eraikinak zeukan babes legala deuseztu behartzen. Eta hori parlamentuan egiten da, eta parlamentuan ere gehiengo politikorik ez genuen. Azkenean, eutxi genion aukera errealari, eta hori zen, eraikina eraldatu, eta, bueno, nire ustez gauza oso ona egiteko. Oda, fascismoa goraipatzeko elementua, kasu honetan eraikina, fascismoa salatzeko elementua bihurtzea. Ez hori niretzat importantea da. Horretarako adituen batzordea erabaki zuen ze edukia emana altzaion horri, eta bueno, ere erantzuna izan zen memorial bat egina altzela, ez giza eskubideak goraipatzeko elementu edo memoriala, eta memorial horren lehen elementua izango zen eraikina bera. Baina hori bai, eraldatua. Eta nola eraldatu? Arkitektura lehiaketa baten bitartez. Nun, gainera, prozesu parte hartzaile bat txertatuko dugun. Beraz, benetan errealak ziren posibilitateen artean aukeratu genuen nire ustez hoberena.
1: Eta zer esango zenieke eraikina mantentzeak, zauri bat irekita mantentzea dakarrela sentitzen duten, eh?
0: Pues errespetu osoz, hori noski baietz, eta nik ulertzen ditute jarrera guztiak nola ez, baina, bueno, baita ere badira beste aditu batzuk esaten dutenak, eraikina botatzea amnesia suposatuko zuela, eta berriz eraldatzea suposatuko zen zerbait pedagogikoa, eta bueno, suposatuko zuen zuzenketa bat bezala egitea. Berriro ere diot, eraistea etzen aukera bat, etzagoen gehiengo politikorik horretarako. Horren aukera, eraldatzearen aukera bakarra, alternatiba bakarra, zen mantentzea zegoen bezala. Eta guk egin duguna izan da, benetan, posible zena, eta kasu honetan da, fascismoa goraipatzeko egin zen monumento bat, fascismoa salatzeko elementua bilakatzea.
1: Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak, aipatu dituzu memorialaren eraikuntza honetan, ez? Eta ez da lehenengo biderra, zure ahotan hitz hauek aurkitzen ditugunak, ez? Egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dute biktimek, eta 2015ean alkate izendapena jaso zenuenean, konpromesu hori berretsi zenuen. Guk, historialariok, egia hori bilatzearen alde gabiltza lanean, eta hiru pilare horietatik lehenengoari heltzen diogu. Udaletik, zer eskaini dezakezue plano hauetan, egia, justizia eta erreparazioaren planoan?
0: Hombre, nik uste biktimen aitortzari dagokionez lan handia egin daiteke. Guk bere momentuan lehen aipatu duzu kereia aurkeztu genuen, baina gero baita ere, txikian, esango genuke, ez, eguneroko gauzetan adibidez, oroimen puntualak, ez, plakak behar den tokietan jartzea, edo estropezu delako hoiek baita ere garai batetan biktimak bizi ziren etxeen atarian, jarri dira pilo bat, kale izendegian ere bai, ez, azken finean, Iruñan, nik esango nuke, udalaren gobernua edo aldaketaren aldeko udal gobernuak lan handia egin du. Lehenengo eta behin konbentzituta geundelako. Eta bigarrenik, gu baino lehenago eskuina bakarrik egontzelako gobernuan, eta horiek deus etzutelako egin. Orduan, iritsi ginenean, aurkeztu genuen, esaten den bezala, mihise bat txurian, ez, horren gainean, margotzeko guk margotu nahi genuena. Zegoen deus egina. Eta horregatik ere, nik esango nuke Iruña dela, estatu mailan, pues behar bada gehien egin duen hiria edo gehien egin duen horietako bat.
1: Benetan bat natorrela esandakoarekin eta zorionak egindako lanagatik. Hala ere, udaletatik zeintzuk dira traba nagusiak oroimen historikoaren alde egiteko? Bueno, eta bidelagunak?
0: Bueno, hombre, trabak dudari gabe gehiengo politikorik ez dagoenean. Hemen Iruñeko udalean PSN-erekin, sozialistekin, badugu gehiengoa gauza asko egiteko eta gauza asko egin ditugu kale izendegian eta plakak eta oroimenak jartzerakoan. Baita ikerketak bultzatzeko momentuan, eta baina, adibidez lehen aipatu dut, naiz

0: eta zerbait egiteko borondatea izan, baina PSN-ek ez zuen onartzen erorien monumentuari dagokionez aukeren artean eraistearena. Eta orduan kao, pues kasu horretan adibidez gehiengo politikoak traba bat suposatu zuen gehiengorik ez izateak. Aldekoak, hombre, nik esango nuke udalak badirela esango genuke hiritarrengandik gertuen dauden instituzioak, eta horrek ahalbidetzen dizu adibidez jendeari eta jendearen sentsibilitatea hobeto entzutea, edo adibidez memoria historikoaz arduratzen diren kolektiboekin lan egitea.
1: Eta Iruñatik aldendu zapur bat, baina instituzioek duzuen zeregina aipatuz, galdetu nahi nizun ea tokiko administrazioetatik zer egin aldu zuen oroimen historikoaren defentsan, eta ea bermeak dauden lan horiek aurrera eramateko, edo alkatea zein udaltaldearen ondo beharraren esku geratzen den guztia.
0: Bale, lan handia egin daiteke udaletatik, Adibidez, tokian tokiko izenak berreskuratu, biktimen izenak berreskuratu, esan nahi dut, zabaldu, ezagutarazteko, askotan ahaztu direlako eta pertsona ahaztuak izan direlako hamarkadetan zehar, memorialekuak identifikatu, seinalatu, artxiboak ireki edo sortu, guk egin genuen bezala, ikerketak bultzatu, guk Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin egin genuen bezala, omenaldiak, errekonozimenduak, eta beste gauza bat oso importantean nire ustez, eta baita ere udaletatik egin daitekena da belaunaldi berriei divulgazioa. Hori iruditzen zait baita ere oso importantea. Noski, horretarako behar dira baita ere tresnak, behar da borondatea, behar da sentsibilitatea, gehiengo politikoa, berriro ere lehen esaten genuen bezala, eta oso importantea jarraikortasuna. Honi eman behar zaio jarraikortasuna, eta ez frankotiradore batzuen lana momentukoak izatea. Ez jarraikortasuna eman behar zaio baita ere denboran.
1: Eta zelan eman alzaio jarraikortasuna pedagogia edo divulgazio lan haueri? Udaletatik badituzu eskumenak hezkuntzan edo bestelako sailetan inziditu alizateko honetan?
0: Bueno, guk adibidez hemen udala bezala egin ditugu unitate didaktikoak, adibidez, eskoletan erabiltzeko. Eta egia guk heziketa mailan ez dugula eskumenik, ez dugula aukera gehiegirik, baina bai divulgazioari dagokionez guk adibidez zan nahi dute oso ezberdina da, baina bere garaian egin genuen unitate didaktiko bat eskoletan lantzeko Iruñeko historiari buruz, orain dela gutxi, egin dugu baita ere, San Firminei buruzko beste unitate didaktiko bat, arraigoa edo nolaiteko festekiko identifikazioa errazteko. Memoria historikoari dagokionez, baita ere beste inbeste egin daiteke. Naiz eta eziketa ez den udalen zeregina, baina egia da, norberaren historia eta baloreen divulgazioan bai egin daiteke da.
1: Primeran, elkarrezketa amaitzen joateko, hausnarketa tartetxo bat zabaldu nahi nuen. Oroimen historikoa ez baitelako iraganera begiratzea bakarrik, orainerako kultura demokratikoa eraikitzeko garrantzi handikoa delako. Hau kontuan hartuta, Iruñeko orainak ze ohartarapen egiten digu? Ze begirada dago iraganarekiko eta ze etorkizun?
0: Iraganarekin aziz, hortan ere historialaria naizela egite orden kronologikoak badu bere balioa. Hombre, nik esango nuke historikoki Iruña hiri txikia izan dela, oso homogeneoa, arreziez inguratua, barruan batez ere militarrak eta paisak ziren nagusi, esaten zen etzegola Iruñan toki bakar bat ere zeinetatik entzuten ez ziren edo kanpaiak, listetako kanpaiak, mesara deitzen, edo kuarteletan zeuden, militarren kornetak eta bar. Orduan, zorionez, Iruña hori ja ez da existitzen, gaur guztiz bestelakoa da, Iruña da hiri irekia, hiri anitza, eta dauden arresi bakarrak dira burukoak, eta horiek dira hautsi behar ditugunak, Iruñean izan ditugu hiru zabalgune, arresiak bota eta iria zabaltzen joan den enean, eta orain azken zabalgune bat behar dugu, baina hori da burukoa, hori da komplikatuagoa. Eta zentzu horretan, bueno, pues orain saiatzen ari garena bultzatzen da elkarbizitza. Eta elkarbizitza integrala, hau da maiuskulekin. Noski oroimenarekiko, urruna, zein gertukoa, baita ere elkarbizitza ideologikoa eta sexu generoari dagokionez, eta elkarbizitza erlijiosoa, eta bar. Beraz, behar dugu oroimena behar bezala tratatuz, elkarbizitza berri baten bila jo, baina elkarbizitza kasu honetan hitz potoloekin, hau da, maiuskulekin. Integrala.
1: Aipatzen duzun bide horri hori kultura demokratikoa eraikitzeko benetan polita da, eta oroimen historikoari dagokionez, uste dut esan dezakedala, bata bestearen atzetik pauso honak ematen zabiltzatela. Hau esan da, berriro ere eskerrak eman nahi dizkizut gaurkoan gurera hurbiltzagatik, zure egin beharreko guztiekin usten dizut, ondo segi eta hurrengora arte.
0: Ba, mila esker zuei eta badakizuen nahi duzuen arte.

0: Josu Etxeburu, Oporra Bakean, Bakeanen izenean, egunon?
1: Egunon zuei ere.
0: Bueno, esan dugu, ezta, azken urteetan, Josua, arazo dezente izan dira eta iazere atzerapenak gurera iristerako garaian. Aurten arazorik ez dela izan uste dut, iristen ari dira, ezta, aurrak Euskal Herrira?
1: Bai, zorionez, iristen ari dira eta nik uste, bueno, beti ikasten da hobekuntzetatik, ezta? Eta aurreko urtean egia da, ba, 10-12 bat egun beranduago iritsi zirala, eta bueno, hortik ere ikasi genuen, eta hor bitartean aurtengorako geure buruari jarri genizkio nola, ba, jarraipen bilera batzuk, ba, ikusteko hain zuzen ere ea jarritako epeak betetzen genituen, eta horrela baiezkoaren atzetik, eta bai, egia da atzo ja iritsi ziala aurreneko umeak, ezta, 82 Gipuzkoara, eta gaur 10 eta pikuan lurra hartzea espero da negazkinean, ba, etorriko zaizkigu Bizkaia eta Arabako umeak.
0: Bueno, sondikan gero eingo duzue topaketa hori, gurasoekin eta guzti, emozio askoko uneak izango dira pentsatzen dut, bai aurrentzat eta familientzat. Nola deskribatuko zenuka?
1: Ba, ez da erreza deskribatzen, ez da erreza batipat, bai umeentzat, eurentzat ere, ze bakan batzuk edo batzurentzat aurreneko esperientzia izango da. Aurreneko esperientzia eta nik uste euren zapatetan ere jargaitezkeela, eta pentsatu beste herri batera, beste kultura batera, beste hizkuntza batera, beste erlijio batzuetara ere salto egiten dutela, eta nik hemen azpimarratuko nuke zein ederra den konfidantza zubi hori. Hango familia biologikoak eta hemengo harrera familien artean sortzen dena. Beraz, emozioak borbor egoten dira, bizka bat ola, ez? Beldur puntutik, ez dakit dena berri izatetik, eta beste batzuren zatoztera, ba, errepikatzen duten hoien zateta, ba kasi-kasi euren bigarren etxera bueltatzea da, bai? Eta hori ere ederra da.
0: Bueno, Euskal Herrira datoz uda pasatzera, aipatu duzu, ez da, nolabait aldaketa handia dela, bueno, lehenengo zetorretzen denarentzat biztan da, ez da, aldaketa ikaragarria baita. Asko aldatzen zaiela, bizimodu esango zenuke, alegia kanpalekoetan daudenetik Euskal Herrira etortzen diren momentu horretan?
1: Bueno, ba, erabat aldatzen zaizkie, bueno, kodigoak, erlazionatzeko moduak, gure etxeak, zarritan esaten dugu, ez da, ba, etortzen dien aurreneko unean zer nolako harridura, ez? Sortzen dizkieten txorrotetik ura ateatzea, hola, etengabe, ez? Baina baita ere eskailerak, bai, esaterako, bai? Ze hor, desertuan zaila da deskribatzea jamada deitzen duten desertu hori, 200.000 Saharar bizi direnak exilioan 50 urtetan, baina denok antzeman dezakegu, ba, desertua zer nolako deslekua izan daitekeen. Beraz, eurentzat bi hilabete hauetan bertan 50 gradotik gora egiten duen une hoietan ona etortzea, gurean 20-22 gradorekin gaur moduan manejatzea, itxasoa ikustea, beste leku batzuk ikustea, erabat aldatzen zaie. Eta horretarako ere aprobetxatzen dugu, ba, mediku bisitak egin, ez? Eta pixka bat euren osasuna ere, bueno, alde neinean, bi hilabetetan orekatu alizatea, ezta? Hori ere bada beste helburu bat.
0: Bueno, aipatu dute astapenean sarreran, aurtengoak ere baduela urte mugatik, eta horren adibide jarritako leloa, 50 urtez gure atea zabalik eta haien esperantza bizirik. Nolabait, bueno, aipatutako Mendebaldeko Sahara bere Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zueneko erreferentzia eginez, hemen ere mezu hori, ezta, zabaldu nahi izan duzua?
1: Bai, ezin daztu, eta gainera beti esaten dugu, ojala Oporra Bakean programa existituk espalitz. Ze horrek esan nahiko luke, hor azpian dagoen benetako gatazka politikoari irtenbide bat eman zaiola. Eta irtenbide hori ematen etzaion artean, ba Euskal Herriak, ez, 40 urte hauetan moduan jarraituko du Saharar herria laguntzen. Beraz hori ere beti azpimarratzen dugu. Eta ondo dago harrera familiek eta terpetxeetan umeak izatea, baina ez dezaguna astu hor azpian zer dagoen. Eta hor dagoena hain zuzen da, herri baten zapalkuntza, 40 urtetako exilio bat, baita ere Maroko kartutako lurreetan zapalkuntza bat jasaten ari dirana egunero Sahararrak bertan daudenak, elementu guzti hauek mai gainean ipini behar dira. Eta horregatik da garrantzitsua baita ere guzti hori azpimarratzea. Eta gainera esatea, esan alak esan herri Sahararrak ez duela euren erabakia libre eta demokratikoki hartzea baino beste ezer onartuko. Horregatik diogu, ez, 50 urtez gure ateak zabalik, eta haien esperantza bizirik. Ez da erreza. Ez da erreza 50 urtetan esperantzari eustea. Baina kanpalekuetara jaisten garen bakoitzean, hori da guk jasotzen dugun mezua. Eta hori da, eurek guri eskatzen digutena. Mezu hau zabaldu ezazue. Gure esperantza bizirik jarraitzen du. Hau ez da gure lurra. Gure lurra Mendebaldeko Saharan dago. Eta amesten dugu egun hori, eta egun hori iritsiko da. Gure herrira bueltatuko garen eguna.
0: Pentsatzen dut, aurra asko dira, Euskal Herriera etortzen direra, aipatu duzu familiak, baina aterpetxeak ere tartean sartu dira, aterpetxe batzutan ere egoten dira aur Saharar hauek. Ez zentzu horretan, harrera familien aldetik badago beharren bat, nahiago zenituzkete aur gehiago ekarri, familia gehiago animatuko balira, konta guzu pixka bat, egoerari nola dagoen?
1: Bai, egia da hemen Euskal Herrian baditugula aterpetxe desberdinak eta bi izango ditugu aurten Bizkaian, ba Jamadako Izarrak hor masei bat ume hartuko dituena eta Rio de Oro baita ere Durangaldean lan egiten duena eta gainera anistasun funtzionala duten umeekin lan egiten duena eta beste 10ren bat eta Arailik antolatutako Azpeitin. Orduan hor baditugu 37 bat ume aterpetxetan lekutzen ditugunak. Eta gero harrera familia galdetzen zenidan, ez? Ba, zenbat harrera familia beharko genituzke? Baditugunak baino gehiago. Arrazoi bategatik. Eta da, bertan, kanpalekuetan, zoritxarrez, programan, oporra bakean programak, 8 urtetik 12 urtera bitarteko programa irauten duen honetan, tarte horietan dauden umeak, ume batzuk, oraindik ez dutelako irten. Eta ez badute irten kanpalekuetatik da, hain zuzen ere, ez karelako kapaz izan, hainbeste harrera familia bilatzeko. Beraz, egia da, ume bakoitza ateratzen duguna kanpalekuetatik arrakasta dala, ez? Eta pozik egoteko modukoa dala, baina oraindik ez dugu orekatu bertan egon daitezkeen ume kopurua, eta hemen beharko genituzkeen harrera familiak.
0: Bueno, hor beraz, deia ere nolabait, norbait animatuko balitz ez da, zoritxarrez, esan duzu ez da, amaitzea nahiko nuke, baina beharra egon badago, eta zior datozen urteetarako ere, naiz eta urte mugazari garen hitz egiten, beharra beti egongo dela. Bueno, beraz, gaurkoan plana esan dugu ez da, atzokoan Gipuzkoarrak iritsi ziren, gaur Bizkaia eta Arabakoak ailegatuko dira, sondikan, ez da, izango da itzordua, aurki?
1: Bueno, bai, hori da, eta bertan ja badaukago, jende, iruzpalau pertsona, eta bertan da baita ere delegatu ordea, Fatma, eta beste batzu daude hemen frontoian, Larrondoko frontoian, umen zai, eurei gozari txiki bat eskaintzeko, bai, aurreneko harrera egiteko, eta familiak ere badeitu ditugu hemen 12 bueltan, ja bakoitzak, ez, eta hor hitz egiten genuen emozio guztiak azaleratuko dira. Eta hor ja izango da aurreneko momentua, errepikatzaileek berriro euren bigarren familia familiarekin egoteko aukera izango dutenak eta barrian barri datozenei gure babesa eskaini eta oso zainduta eta oso babestuta senti daitezen, ezta? Bai, gaurko eguna ederra izaten da, egun polita izaten da.
0: Gozatu eta goxatu oporrak bakeako Josu Etxaburu. Eskerrik asko gurean izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei, ba, gutaz gogoratzeagatik, eta nik amaitu nahiko nuke eskerrak ematen Harrera familiei, patipat, hartzen duten benetako kompromisoa delako, azpimarratuko nuke baita ere Euskal Herriak eta Herri Sahararrak aspalditik dugun elkartasun zubi hori indartxu dagoela eta indartzen jarraituko dugula, eta baita ere eskertu nahiko nuke ba, garaiz iristeko ume hauek atzo eta gaur, ba, lan eta lan aritu izan diran, azkenengo hilabetetan aritu izan diran guztiak, erakunde, pertsonak hemen, kanpamentuetan, eta bar. Azken batean programa konplejua da, hainbat eragilek eta erakunde parte hartzen dutena, eta ez da erreza izaten, baina aurten ematen du asmatu dugula, beraz eskerrik asko zuei ere.
0: Eskerrik asko bai, ongi izan Josu, erarte.
1: Berdin, berdin, agur.
0: Eskora Benturako Haizea Solaguren Beaskoa, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, gorrilla.
0: Bueno, esan dako, atarratzetik abiatuko zarete gaurkoan, oraindik bidean, ez da? Edo oraindik joateko autobusetan eta antolakuntza horretan.
2: Hori da, hori da. Jadanik Arabatikan Gasteiztikan abiatu da aurreneko autobusa. Iruñan egingo du geldiaznia, Nafarrak bildu eta jada atarrantzerantz egiteko. Eta Bilbo eta Donostiko autobusak, ba, bueno, pixkanaka, ari dira, itzorduetara Gazpiak urbiltzen, baita Urdinak ere bai, eta bueno, ba, pixka berandu xago, baina abiatzeko prest ere.
0: Bueno, atarratze azken hilabeteotan, ahotan izan dugu batez ere, korrikaren hasera izan zelakoan, nahita egin duzu bertan hasteko autua?
2: Ez, koinzidentzia izan da, badara matzagu hiru bat urtea, atarratzean hasiaz espedizioa, lehenago Maulen ekiten genuen, baina, bueno, Zuberoa pixka bat gehiago ezagutzeko, etapa bat gehiago gehitu nahi izan genuen, eta horregatik Maulen hasi beharrean atarratzen hasi ginen, eta egia da, eta koinzidentzia izugarria, aurtengo korrika atarratzen hasi Bilbon amaitu, eta geuk ere atarratzen hasi eta Getxon amaituko dugu, ez? Ibilbidea ez da berdina izango, eta guk oinez egingo baldin badugu, ebe? Ba, bueno, Euskararen bideari ere geuk ere ekarpena egin nahi diogu.
0: Ados, 126 gazte dira, zifrak hoiek dira, azkenekoak?
2: 130.
0: Ados.
2: Hori da.
0: Vale.
2: Hiru tartean, hiru diasporakoak, herrialde katalanetatikan etorriak. Eta uste dugu, gehigarri politia eta interesgarria izango dela, espedizioan parte hartuko duten kideentzat.
0: Dena batera joaten zarete, hartaldean moduan, ez zaila izango da, horren beste lagun bata bestearen atzetik eramatea?
2: Bai. Olatu laranja, deitzen diogu guk ere, domarea laranja, eta nabarmen egin da kamisetekin, eta abar, azkenean 130 gazte dira, beste 130 bat kamiseta urdinakin joaten gara, eta nabarmendu egiten da. Guztiak ez gara batera juten, etapak egiten ditugunean hiru talde banatzen ditugu, trikuak, kakiagorriak eta erbiak. Eta, bueno, talde horiek badira, bueno, gazteek eukiditzazketen ibiltzeko ituraren araberakoa, ba, badaude oso aktiboa direnak, eta badaude ba, hainbeste mugitzen edo iturarik ez dakatenak. Orduan, geure helburua bada etapak komodo egitea, ez? Ba, talde bat bere bueno, errimo giro goxoan jungo dana, eta horregatik zatika ateratzen gara, eta horrek ere errezago egiten digu teknikoki, ba bueno, antolatzea, eta bar, orduan, goizeko 8:00 abiatzen dira lehenengo taldea, trikuak, goizeko 8:00 eta 4:00 berriz kakiagorriak, eta 8:30 berriz erbiak. Aha. Bai laranja zein urdinekin, talde guztietan, ba pixka bat ere, talde txikiagoak izan, eta danak gustura egin dezagun etapa.
0: Bueno, esan duzu 126 gazte direla, 15-17 urte bitartekoak, aukerak eta nola egiten da, legia, norbera aurkezten da, eta ondoren, bueno, pasatu behar da horrelako kriba bat, edo aurkeztu diren guztiak doazte kasu honetan.
2: Nahiko genuke bai, aurkezten diren guztiak sartzea. Aurten 264 gaztek aurkeztu dituzte euren lanak, eta guregatik izango bali 300 gaztetako espedizio bat egingo genuke. Zoritxarrez ezin dugu, ekonomiak ez digulako ematen, baina nahi bai, espedizio guztiekin espedizio bat egin, edo espedizio bat bestearen atzetikan, iaia bi espedizio betetzeko gazte ditugulako, ez? Aurkeztu direnak, Bolondres parte hartu nahi dutenak, eta eurek ere, ba, Euskararen bidea hori, edo arnazgune honetan parte hartu nahi dutenak, ez? horregatik aukeraketa bat egin beharra, eta bueno, nahi degulako ere anitza izatea, ez? Euskal Herriko txoko ezberdinetako gazteak egon daitezkenak, errealitate linguistiko ezberdinak dituztenak, eta horregatik, ba bueno, lan bat, lan pare bat aurkeztu behar dituzte, alde batetik bideo bat, euren burua aurkeztu bat, eta espedizioari zein ekarpen egiteaz gain, espediziotikan ere zer jasotzeko asmoa duten azaldu behar dute bertan, eta gero beste lantxo bat, ba bueno, formatu ezberdinetakoa izan daitekena, ez? Gazten irudimena eta sormena ere sustatu nahi dugu, beraz, iratzizkoa izan daiteke, bideojoku bat izan daiteke, abesti bat, ikusentzunezko lan bat, lan plastiko bat, eta horretarako hiru gai proposatzen dizkiegu. Aurtengoak, zer da euskaldun izatea, ea ametsak betetzen ote diran, eta zein garai historikotan bizinaiko luketen. Eta bueno, ba, hiru lan horiek, bueno, hiru lan horiek ez, lan horiek aurre jaso, eta Eusko Ikaskuntzak egiten du gainera hoien balorazioa. Eta orduan pixka bat, ba, bueno, lurraldetasuna, generoa, kontuan izan da eta lanak, ba, 150 gazte hoien aukerak eta egiten da. Beka modura ulertzen dugu azken batean, gazteek, eta hoi azpimarratu nahiko nuke, ez baitute ordaintzen espedizioa, bai? Lan horren bitartez, ba, bueno, plaza, irabazi, bezala egiten dute, eta horregatik guretzat garrantzitsua da, babesleen ekarpena. Haiek egiten dutelako posible, ba, horrelako proiektu bat gaztei eskaintzeko aukera eduki ahal izatea.
0: Zer esango zenuke, zer motibatzen dituela batez ere gazte hauek hilabetez horrela 500 kilometro egitera Euskara Aventuran?
2: Ba, ez dakit, nik uste 150 gazte bakoitzak 150 erantzun emango dituela edo bakoitzak erantzun bat, ez? Uste denetari badagola. Egongo da, ba, bai euskararekiko konpromiso horretatikan egiten duenik, egongo da, Euskal Herria gehiago ezagutu, lagun berriak egin, ez? Eta abentura bizitzeko motivazio horretatikan, eta egongo da, etxetikan hilabete alde egin nahi duen gazpenen bat, ez? Aprobetxatu eta Euskal Herria ezagutu, ez? Nik uste, hori dela beratxena, bakoitzak motivazio ezberdin badakala eta motivazio horiek elkar bizitzen direla eta elkar kutsatzen direla espedizioan bertan ere bai, ez? Eta agian, ba hori, etxetikan ateratzeko izena ematen duen gazte horrek, ba gero topatzen da beste batekin, euskararen aldeko autua eta konpromiso horretan egin nahi duena, eta elkarren arteko harreman horretan, ba bueno, uste dut gauza interesgarri eta politiak ateratzen direla. Lagun berriak, kontzientzia, ezagutza handiagoa, eta hori da berazgarrina, ez?
0: Hori ese dira balioak izan nahi dute Euskara Aventura sortzearen arrazoiak eta urtero egitearen bueno, arrazoiak eta balioak oraintxe aipatu dituzuen hori adirera izango zenituzke?
2: Bai, hain zuzen ere. Sorrera bera helburu argi batekin jaio zen, gazteen euskararen erabileran aldaketa bat eragitea, ez? Sustapen bat eragitea, pizte bat, eta horregatik izioki dugu, ez? Aldarria. Bai ikusten duguna da, ba bueno, horrelako esperientzia batek eta gainera adintarte honetan erabakiak hartu behar dituzten garaia ere badalako, ba bueno, euskera ere presente egon dadila erabakiak hartzen dituzten horretan, eta euskera gainera balio positiboa edo esperientzia positibo batekin lotzea, ba bai iruditzen zaigu garrantzizkoa, ez? Horregatik, espedizioa 2018an sortu zen eta horregatik 8. egiten dugu proposamena. Jarraitu behar dugulako eta ikusten dugu gainera jarraitzea ezik aberasgarria dela eta ekarpen bat egiten duela. Parte hartzen duten gazteei zein beraien ingurune sozialetan ere badaudenei, ez? Euskararen erabileran badago eragintza bat eta hori nahi dugu auspotu.
0: Bueno, ibilbidea ikusi dugu eta nolabait zuberatik Nafarroara, Nafarroa garaira ondoren, Arabara pasatu, handik Gipuzkoara, Gipuzkoatik Lapurdira, bueno, Nafarroatik pasatuz, Nafarroa garaitik berriz, Lapurdira, eta ondoren, bueno, amaitu, kasu honetan, bueno, Bizkaian amaituko da, Getxon esan dugu. Ez da, esango dugu, bueno, horrelako zigzag bat egiten du, baina aipatu duzu, ez da guzti oinez egite, momenturen batean ere garraio publiko erabiliko duzu.
2: Bai, bai, eta egongo da, egun bat edo beste, ba, bueno, etapari gabekoa, geratuko garena, lekuan bertan, Iruñan eta Lesakan esaterako, eta hor atxedenak hartzea ere garrantzizkoa izango da urrengo egunetan. Bataz beste, 17 hogei bat kilometro egite ditugu, badaude egunak, ba, bueno, 29 kilometrotakoak, eta badaude egunak 10 kilometro egin, edo inkluso etapa oinezkoa zein garraio publikoa hartzen dugunik, ez? Azken batean, bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutu nahi ditugu, zoritxarrez 30 egunek ez digute ematen, eta, bueno, aliketa anitzena eta zabalena izateko, ba, bueno, bai tartekatzen dugula oinezkoa zein garraio publikoa, eta urtero saiatu bai bilbideari ekarpen berri bat egiten, leku berri bat ezagutzen, hartara, bai ingurunea ere, gehiago ezagutzeko, ez?
0: Bueno, beraz, ikusten baditugu ehunka gazte kamiseta laranjak soinean dituztela, ez beldurtu, kasu honetan Euskara Abenturako lagunak direlako. Bueno, ez dugu denbora gehiago, Haizea Solaguren Beasko Euskara Abenturako kidea. Bueno, egingo dugu bat berriro zuekin, eta ea ba, jakiteko nondik zabiltzazten, eta zer nolako giroa duzuen, harremanetan egongo gara. Eskerrik asko, hurrengora arte.
2: Eskerrik asko zuei, egun hona izan.
0: Gizan. 9:11 zordunen zerrenda publikatu berri dute diputazioek, eta Bizkaiko Ogasunarekin esaterako 588 milioi euroko zerra duten 448ko zerrenda publikatu berri dute. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako zerga iruzurraren kontrako planaren barruan publikatu dira txosten hauek. Bizkaiko egoera sozioekonomikoaren edo industria ehunaren merkatuaren erradiografia egin baino lehendik eratorritako zenbait enpresen edo ta iruzur oso fokalizatuen kasuak ere ageri dira zerrenda horretan. Honetaz eta hain zuzen, ba, Ogasunaren fiskalitatearen gaiaz hitz egiteko, gure handa Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko Ogasun diputatu, egun hon Itxaso.
3: Egun hon eta eskerrik asko.
0: Bueno, aipatzen ari garen zorraren zerrenda honetan, 600.000 eurotik gorako zorra dutenak ageri dira okerrez banaiz. Zein irakurketa egiten duzuen batetik Ogasunaren aldetik, edo kezkatzen altzaitu egoerak?
3: Bueno, gure, hau gure planaren barruan dago, iruzur fiskalaren planaren barruan aztertuta eta planaren barruan daukagun ekintzetako bada, informazioa helaraztea, hezkuntza puntu hori ere bultzatzea nahi dugu, bueno, ekintza asko dauko gure planaren barruan, batuz dago, informazioa elkarbanatzea beste ogasunekin eta kanpoko beste ogasunekin, hezkuntza modulo tributarioan ere barnean ere, ba, gizartea kontzientziatzea, iruzur fiskala egitea, ba, insolidaritate puntu horrek daukala, eta norberaren kontra eta zerbitzu publikoen kontra doala. Eta bueno, informazio hau ere, atzo publikatu genuen informazio liste, zerrenda hau publikatzeak, ba, horren hilduan dago, ez da? Iruzurra txarto egitea dago, insolidaritate puntu hori dago, eta bueno, iruzur egiten duena jakin dezala, ba, bueno, publiko eta transparentzia puntu horrekin, ba, ezagutaraziko ingo dugula bizkaitarren eta guztioen artean, publiko ingo dugula, eta beraz, kontzientzia puntu hori garatzeko helburua dauka. Beraz, plan horrekin jarraituko dugu, bultzatzen jarraituko dugu, eta bueno, nire helburua beti izan da iruzur fiskala zero izatea, ez da, eta bueno, bide horretan ekintza askorekin lanean jarraituko dugu.
0: Bai, zer nolako perfilak agari dira zerrenda horretan, alegia aipatu dugu, ez da, kopuru batetik gorako zorra direla, baina agian egon litezke, ba, bueno, ba, enpresa kibra jo eta likidatu, eta alegia ogasunak, bueno, itzulia do jaso ezin duen diru bat egotea tartean.
3: Bai, bueno, guk urtero gutxi gora bera 400 eta 500 milioi arteko iruzurra salaratzen dugu, eta 180 kobratzen dugu, plan hau daukugunetik 7.000 milioi euro taz hitz egiten ari gara iruzurra saleratu duguna, beraz, portzentaian ez da portzentai oso altua, gainera kontuan izan da 180 ba, kobratu egiten dugula, ez da. Epeluzeko zorrak dira, batzuk preskribituta egon leikez, eta bueno, egoera puntual asko daude, eta ni ez naiz egoera puntual horrek aztertzen hasiko, gainera badakizu gure datu tributarioak ba, berezia daukala, eta ezin dute pertsona konkretuen inguruan hitz egin, ez? Baina nik uste dut publikoa egin behar dugula, jentea jakin behar duela zor horrek existitzen direla, eta iruzurrari aurre egiten jarraitzeko, ba ekintza oso positiboa da, baina bueno, guk egin behar duguna da gure ikuskatzaileekin, gure medioekin, gure pertsonarekin, Ogasuneko pertsonarekin, lanean jarraitu, urtean 500.000 ekintza baino gehiago egiten ditugu ikuskaritzaren aldetik, eta esan bezala, 400 eta 500 milioi euro arteko iruzurra salaratzen dugu, eta nik uste dut oso dato garrantzitsua dela, 400 eta 500 5.000 horietatik euneko 80 gutxi gora bera kobratzen dugula. Kasu honetan egin ditugun egintza guztiak joan gara solidaritateen bidez, subsidiaritateren bidez, eta bueno, batzuk kobra ezinak edo oso zaila, oso zailtza jotzen dugu, baina ez dugu gure esan hor jarraitzen da bela, eta ekinean jarraituko dugula, zor horrek Bizkaiko Foru Aldundi eta Bizkaitarren aldeko zorrak baitira.
0: Bueno, iazkoan zerga erreforma batetaz ere hitz egiten aritu ginen, alderdiek ahalbidetuta Arabizkia eta Gipuzkoan eztabaida hori eman zen, eta eman zen urrats bat erreforma hori etorri zen ere Bizkaiko Batzar Nagusien partetik. Aurten, bueno, diputazioan badirudi beste astindu bat emateko asmoa ere badagoela, naiz eta agian inpaktu txikiagoa izan, zen orabidetan emango dela, edo ematea nahiko zenukela esango zenukea.
3: Bai, bueno, nik lehenengo taben gauza ezberdinetaz hitz egiten ari gara, ezta? Pasan urtean hiru lurralde historikoetan onartu genuena berrikuspen fiskal bat izan zen, hiru lurraldetan harmonizatu beharreko foru arauak izan ziren, eta zergaitik dinot harmonizatu beharra, ba, bertan sartzen ziren elementu asko, ba, oso potenteak ziren, adibidez, 20.000 euro baino gitziagoko soldata duten pertsonek ez dute zergarik ordainduko, ezta? Beraz, hori oso elementu garrantzitsua da, eta harmonizatu beharreko elementu bada, eta beraz, hiru lurraldek aurrera eraman genuen, edo berdintasoen arloan, edo kontziliazioen arloan, edo transizio energetikoaren arloan, edo etxebizitzaren inguruan sartu genituen elementuak oso garrantzitsuak zira, eta Euskadi mailan hiru lurraldeek aurre egin beharreko, aurre bide beharreko erronka zirelako. Eta hori ez da urtero egiten dugun berrikuspen edo erreforma fiskal bat, hori ba, 6-8 urtero egiten den erreforma edo berrikuspen bada, eta hori da pasan urtean egin genuen. Orain zer daukogu mai gainean? Ba, urtero egiten dugun foru arau bat, eta Bizkaiak adibidez bi urtetan egin ez duena, Gipuzkoak eta Arabak pasan urtean euren foru araua aurkeztu eta onartu zuten euren batzar nagusietan, eta Bizkaiak ez zuen pasan urtean foru arau neurririk aurkeztu, eta aurten egiten dugu. Eta zer estertu dugu behar dugula gure lurraldean, Bizkaiak zer behar du? Bueno, gu behar duguna da gure langilea errotu, gure inbertsioak errotu, baita ere etxebizitzari beste buelta bat eta beste bultza bat eman behar dugu, eta foru arau horretan etxebizitzaren inguruko neurriak ere badeko guz. Gure profesionalak fidelizatu behar ditugu eta inbertsio erakarri, eta baita ere enpresarien eta enpresa txikien eta autonomoen inguruko erreleboa ere bultzatu behar dugu. Eta guk daukagun ekosistema industriala zerbitzua kontuan izan da, gutxi gora bera gainera, industria eta zerbitzu horretuak Euskadiko uneko 60 Bizkaian dagoela, enpleguaren uneko 30 sortzen dutela, eta dio erantzi gordinaren uneko 40 sortzen dutela, ba, ikusi dugu zein dagoen kezka, zein beharri izan daukagu, eta gure profesionalak erakarri eta errotu, eta inbertsioa eta enplegua sustatu behar dugula, eta beste puntu batekin, etxebizitzaren erronka ere hor daukagunez, ba, beste norri batzu sartzen ditugu. Eta aztertuz urtero zeintzu diren gure beharri izanak, aurten erabaki duguna da, honi erantzun behar diogula. Ez da gauza barri bat, badakizu esan dute egun hauetan, ez da? Hau gure legegintzaldi honetako alderdi politiko EAJPSren akordio programan dago, aldu nagusiak Elisabete Etxanoek orain dela urte bat aurkeztu zuen honi erantzun egingo diogula, eta egin duguna da, esan, eta egin, eta aurten foru araua aurkeztu, eta gure erronkei erantzun egin diogu Bizkaiak hori behar dagoelako.
0: Beraz, argi utzi nahi duzu kasu honetan, sortu den polemika edo eztabaida horretan ez garela ari pasaden urteko zerga reformaren tamainako harmonizazio batetaz, ez da, foru arau berritu batetaz, eta bueno, urtero beste diputazioek ere egin duten zentzu horretan neurri eguneratze batetaz ari garela, horlegia.
3: Hori da, gure foru arauen eguneratzea, ez diogu honi, eta askotan esan dute, ez da, hau da, irautza fiskal bat, ez dugu sensazionalismotik atera nahi dugun gauza bada, egunerokotasun bat da, baina egia esan, ba, foru araua ere berritzailea da, ez diogu bere meritua ere kenduko, ez da, guk badakigu, eta Bizkaiko Foru Aldundia horran definitzen da, gu instituzio gure erakunde berritzailea gara, lidergoa mantentzen jarraitu nahi dugu, eta gure bizkaitarrak behar duten ekimenei edo erronkei aurre egin nahi dugu, beraz, foru araua honetan, eguneratze prozesu horretan, inolako irautza barik, eta inolako sensazionalismo barik, eta inolako polemika barik egin barik, denik, gu nahi duguna da erronka hori erantzun, eta egin duguna da erantzun, eta gure foru gara eta gure eskumenen barnean deko guzen eskumenekin erantzun, eta egin.
0: Aipatu dituzu, nabarmendu dituzu zen, bai, puntu etxe bizitza esaterako, edota industriaren errotzea, belaunaldi aldaketa hori ere, edota kanpokoa erakartzea. Azken kasu honetan, kanpokoa erakartzeko berriz ere talentua hitz egiten da askotan, ez da? Talentua joan egiten dela, hemen, formatu ondoren, agian bertan, egoera sozioekonomikoak ez duelako horrela albidetzen, hemendik alde egin izanak, haiek bueltan etortzeko, edo kasu honetan bizkere erakartzeko, zer nolako neurria proposatu dituzue?
3: Bueno, lehenik eta behin kontuan ukin behar dugu, eta orain dela ia bete pare bat, Eusko Jaurlaritzak apirilean aurkeztu zuen talentuaren ia ies egiten duen ere talentu horrek, eta bueno, esan zuen joan eta etorri egiten diren artean ez dagoela olako ies aldirik, batzuk gutxi gora bera 30.000 joaten dira, eta 29.000 etortzen direla, eta unibertsitateko pertsonen arroan 10%-ko ari bakarrik eragiten diela ies egitea, hau, ezta? Guk egia esan hori bai, giza baliabide asko sortzen ditugu, unibertsitate oso ona dekoguz, hezkuntza profesional oso maila altua, eta horrek ere egiten du, gure bertako pertsonak hemen hezkuntza bat jasotzen dutenak, ondo prestatua daudela eta oso erakargarria direla, ezta? Eta dakigunez, kompetentzia maila oso handua dagoela eta kompetentzia globala dela, eta gure profesionale, gure langile, gure bizkaitarrek erabakitzen dutela non bizi eta non lan egin, guk egin behar duguna da egoera horri antizipatu eta aurreratu egin behar gara, ezta? Eta zer egin dugu, joan egin diren gazte edo joan egin diren profesional horrek, eta nik ez dut talentua hitz egin nahi, nik profesionalez hitz egin nahi dut, gainera foru ara honetan egin duguna hori zabaldua aplikazioan bitua, ez da? Ez gabiz talentu eta zitze egiten, baizik eta profesionalak erakartzeaz eta errotzeaz, eta orduan guna iduguna da, joan egin diren profesional horiek berriz ere erakarri, eta hemen deko guzenak ere diskriminaziorik sortu barik, hemen deko guzen profesionalak eta langileak ere bertan errotu. Orduan, bi motatako kenkari edo pizgarri fiskala jarri ditu, ez da? Alde batetik erakartzearen aldera daukagun erregimena simplifikatu eta hobetu egin dugu, gazteei begira 160-ko zergaken kari bat ezarriz, orain arte 140-a zena, eta burokrazia aldetik ere simplifikatu egin duguna. Eta beste alde batetik ere, bertan dekogunak fidelizatzeko eta errotzeko eta hemen euren proiektu bitala eta lan proiektua hemen Bizkaian egiteko, jarri duguna da, permanentzia eta produktibitate bonusa jasotzen badituzte adibidez, horrek aurrezkien arloan lan zergapetuak izango dira. Eta baita ere, jarri ditugu beste espezian jasotzen dituzten beste soldata, espezie soldatak, horrek ere hobetu egin ditugu, kontuan izan da, zeintzuk diren Bizkaiko eta Euskadiko enpresek gure langilei eskaintzen dieten pakete retributibo barruan zeintzuk diezen. Eta horrek aztertuz, horrek direlako gure langileak errotzen dabezen tresnak, horrei eman ditzagu fiskalitate arloan tratamentu berezi eta onuratsu bat horrek errotzeko.
0: Bueno, ikusi ditugu zerranden artean daudela esaterako osasuna seguruen primak, zerbitzu publikoak ere nolabait deskarbonizazioa bultzatzeko asmotan edota aurtzen eta nera bezaroan jasantako sexu abusuen biktimek ez dituztela kalte ordainak tributatu beharko, baina etxe bizitzan agian nahiko nuke jarri fokua, badakigulako kezkaiturri oso handia dela, eta alera ikusten digute egiten diren inkesta ezberdinak herritarrek, kezka dutela biztan denez. Zentzu horretan, kasu honetan berrikuspen fiskalean 2025an zenbat neurri hartu ziren, orain, zen neurri gehitu dizkiozuek, enkaririk izango da zentzu horretan?
3: Guri ere arduratzen dozkun gauza bat denez, ikusten dozunez, pasan urtean berrikuspen fiskalean sartu genituen obariak bai jabeari begira eta bai pertsonak, alokairu bat ordaindu behar duten, edo hipoteka bat ordaindu behar duten pertsonengan, beraz oreka hori eta eskaintza eta eskaria orekatzearen helburuarekin hor jarri genituen kenkari fiskal batzuk, bultzatzeko helburuarekin, bultzatzaileak beti guk ez duguna nahi inorrez penalizatu edo inorrez dugunai zigortu, gunai duguna da neurri bultzatzaileak beti. Eta orain ere, jakin da kezka hori dagoela eta realitatea hori dela, guk ere pertsona fisiko moduan ere jasaten dugun egoera bat zelako eta beraz badakigu realitate bat dela. Aurtengo neurri pakete neurri honetan ere sartu dugu beste neurri bat, non lortuko dugun, ba, eskaintza onditzea. Eskaintza berezi bat gainera. Ba, bai, edadeari edo bai urteekin, norberadeko zen urteen arabera, ba, behar izan batzuk, berezi batzuk badeko zuzen. Edo zaurgarritasun ekonomikoari begira. Edo kanpotik ona Bizkaira bizitzera basatoz eta kontuan izan da, ba, ez daudela etxe bizitza asko, eta edo presioan aldetik ez daudela ondo, ba, familia hori kanpotik datorrena ona etortzeko, denporaldi baterako, eta etxe bizitza bat lortzen duen bitartean, ba, etxe bizitza bat eukitaren helburua, helburuarekin, ba, bueno, fondo bat, funts bat sortzea bultzatzen da gure aldetik, ogos, Bizkaiko Foru Aldundiaren bitartez, non bizkaitarrek, bizkaia guztiek, funts horretan, dirukuporu bat jartzen badute, 5.000 euroko gehiengoarekin, Bizkaiko Foru Aldundiak 1,5 kenkari bat emango die bizkaitar horriei, eta funts horriekin bizkaitarrek badakigu etxe bizitzak edo bai errabilitatu, edo bai erosi egingo direla, eskaintza gehiago egongo direla, eta gainera etxe bizitza horren helburua, helburu sozial hauei erantzuteko izango dela. Beraz, bizkaitarrek ere, ba, solidaritate, elkartasun puntu hori lortu dezakegu gure ekarpen horriekin, eta gainera etxe bizitzan daukagun arazoa ere gure aurrezkiarekin ba, lagundu edo bultzatu egin aldugula. Eta Eta guk tresna hori bizkaitarrei eskainiko diogu.
0: Aipatzerari garen neurri hauek esan dugu foru aro batean daudela jasota, zenolako ibilbidea izango duenek aplikaziora iritsi aurretik, bueno, ez dakite urrengo urratsak zeintzuk izango diren, noiz onartze aurre ikusten den?
3: Bueno, horre proiektu hau lehenengo fase batean dago, orain, bueno, atzo amaitu ziren gizarteak eta biztanleak alegazioak egiteko epea, orain alegazio horrek aztertu egin behar ditu, baina bueno, aurreratzen baditut, ikusi dituguna da, jentea ba, oso pozik dagoela jarri ditugune horriekin, eta nahi dituztela, ba bueno, errefortzatu apurtxo bat, guk arlo batzuetan jarri ditugun neurriak, ba, beste batzuk eskatzen ditugu, eskatzen dizkigute jartzea, ezta. Alegazio fase honetan, ba, guk alegazio horrek aztertu egin behar ditugu, eta gero memoria ekonomikoa, legalitatezko, bueno, txosten guztiak, bai, gobernu kontseiluan onartu alizateko, eta bueno, uda inguruan, hori gure teknikarien erritmoaren arabera, baina bai, uda inguruan gobernu kontseiluan onartuko dugu, eta gobernu kontseiluan onartu eta gero, batzar nagusietara joango da, plangintza batekin abendua baino arinago batzar nagusietan onartu daiten.
0: Ados. Amaitu baino lehen, aipatu duzu, ezta, atzokoan amaitu zela arau horri elegiteak jartzeko epea, eta okerrez banaiz, atzokoan ere amaitu zen errenta aitorpena aurkezteko epea, zuzenduko idazu, bestela apirilaren 15etik atzor arte izan zelako. Oraindik pentsatzen dut datuak eta hori aurrerago emango dituzuela, baina bueno, pentsatzen dute lehen zertzela da edo bueno, impresioak ere izango dituzuela, ala?
3: Bai, bueno, egia esan, hasi ginen arduratasun puntu eta urduritasun puntuarekin, egia esateko, aurten gainera berrikuspen fiskala lehengo aldiz aplikatuko zen errenta aitorpena zelako, jakin genuelako, ba hori, dei asko jasoko genituela, aurreratzearen, pasan urtean guztira 5.000 dei jaso genituen, eta aurten 630.000 dei jaso genituen, asteleneko datuak, oza, beraz, atzora seguruanik bateko hori haunditu dela, eta urduritasun eta arduratasun puntuarekin esaten dut, ba bueno, azkenean bizkaitar guztiei eragiten dien kanpaina bat delako, 400 pertsona baino gehiago lanean gabizelako Bizkaian kanpaina errenta honi, ba, bi hilabete tardi honetan erantzuteko, eta bueno, dakigulako gainera zelako garrantzia daukan, ez bizkaitar asko daudelako atzea, baizik eta azkenean euren egoera pertsonalari erantzuten dotzen aitorpen bat edo kanpaina bat delako, ezta? Azkenean etxe bizitzari erantzuten diotzen errenta kanpaina bada, edo kontziliazioa erantzuten dotzena, lehenengo aldiz kontziliazioa eta berdintasunan arloko kenkariak egon direlako, edo transizio energetikoa, edo lehen aldiz, badaude pertsona asko, ez dutela arrenta aitorpena egin, 20.000 euro baino gutxiago jaso dutela. Beraz, arduratasuna, erronka, baina balantze oso positiboa, dena oso ondo joan da, epeak bete ditugu, eta bueno, pasan domekarako datuekin, ba bueno, ja 600.000 euko itzulketak eukin genituen, eta 400.000 baino gehiago irabazia, bueno, ordaindu ditunen pertsonak ordaindu da bezala.
0: Bueno, datu horiek segur ezagutuko ditugula, eta bai, gaurkoan mai gainean eduki dugun foru arabaren xetasunak ere esan duzu urte amaierarako edo etorriko direla, bueno, legealdiaren azken atxetan gaudela esan genezake, ez da?
3: Bai, gure legeen talde honetan gure azken foru araua izango da. Bueno, horrekontuena izango dugu beti urtero daukaguna, baina neurri fiskali dagokionez gure azken foru araua izango da, eta bueno, zelan ez, jakin dazlako erronka deko guzan Bizkaian, oso garrantzitsua deritzogun foru araua da, etapa hau zarratuko duen, edo egintaldia zarratuko duen foru araua izango delako.
0: Itxaso Berrojalbiz, finantza eta ogasun diputatua Bizkaian, eskerrik asko gurean gaur izateagatik.
3: Mil esker zuei, egun hona izan, agur.

0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
1: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

arratsaldeko hiruak larun bata da eta hauxe gramofonoa arratsalde honetan ongi etorri mundu guziari. Larun bata da bai eta preziski ekaineko azkeneko larun bata. Eta horrek zerra nahi du, ba, hauxe izanen dela denboraldi hontako azken saioa. Mino lasai, gaur gure itxasontziak azken geltoki ezin dotoreago bat aukeratu duelako bere aingura botatzeko. Kubara joanen gara. Uarte hau ez delako lurzati bat bakarrik, munduaren erdia dantzan, edo munduaren erdiari dantzan irakatsi dion fabrika musikal erraldoi bat delako. Bongoen taupadak, pianoaren tumbao dotoreak eta kaletan arnasten den gozotasuna. Gaur, Habanako eguzkiak emanen digu. Son kubatarraren sustraietatik hasi eta nueva trova mugimenduaren poesiar arte. Karibeko arima biluztuko dugu. Ongi etorri, erritmoaren eta poesiaren uartera. Ongi etorri, Kubara.

Eta saioa hasteko Kubako musikaren zutabe nagusietako bat, Israel López Cachao. Bera izan zen kontrabaxuaren maixua eta unitzek diotenez, mamboaren sortzailetako bat bere anaia Orestesekin batera. Cachao kasmatu zuen deskarga kubatarraren kontzeptu hau. Musikarien arteko improvisazio askea, jasa eta sustraia frikarrak lotzen dituena. Malanga Amarilla izeneko kantu honek 50ko hamarkadako Habanako klubetara eramaten gaitu zuzenean. Kontrabaxuaren indarra, perkusioaren tempoa eta pianoaren distira nabarmenak dire hemen. Kantu honek erakusten du Kubako musika dantzagarria izateaz gain, teknikoki pasada bat dela eta zeinen sofistikatua gainera.

Katxa horren eskutik hasi dugu gaurko saioa eta orain salsaren erreginaren sustraietara joko dugu. Celia Cruz gaztea Kubatik ateria intzinetik Sonora Matancera talde mitikoaren ahotsa izan

12, Bolero Mambo zoragarria Celia Cruzen ahotsean Sonora Matanzera taldean aritu zenekoan. Hemen ez dugu Celiaren indar itxua adituko, baizik eta bere gaitasun melodikoa eta goxotasuna. Kantu honek ordezkatzen du Kubako irratiaren urrezko garaia, orkestra handiak eta ahotxe indartsuak, arratsak girotzeko bikainak. Celiaren ahotsak oraindik ere bere azukar oihu ospetsura asmatu gabere ja bazun uarte oso bat unkitzeko boterea.

Bete ezin dugu Kubaz solas egin mundu osoa berriz ere son estilora maite minduzun abestia aipatu gabe. Klasiko handi bat, Konpai Segundo musikari veteranoak idatzi zuen txan-txan hau. Larogeita marreko hamarkada bukaeran Buena Vista Social Club proiektuan edo proiektuaren buru zela. Munduko txoko guzietan aditu zen ereserki bihurtu zen. Hauxe da, txan-txan.

Kantu ederronek ekialdeko Kubako errisketara eramaten gaitu Juanita eta Txantxanen historioa ezagutzera. Akordeak sinpleak dire, bino lurraren eta tabakoaren usaia dute. Konpai segundoren harmoniazko gitarrak eta bere ahots grabeak Kubako musikaren autentikotasuna irudikatzen dute. Hau da, zartzen ezten doinu hoietako bat, belaunaldiz belaunaldi berriz deskubritzen duguna. Konpai segundoren.

0: Ibrahim Ferrer eta Omar Aportuondo elkartu ziren Silencio izeneko bolero zoragarri hau abesteko. Bi ahots hauek ordezkatzen dute hobekien Kubako musikaren dotorezia eta xamurtasuna. Kantu tristea da minetik idatzitakoa, baino izugarri ederra. Isiltasuna eskatzen du lorategiko loreak lo daudelako. Ez ditu ernatu nahi, beldur delako bere malkoak eta sufrimendua ikusten badituzte, loreak ere tristuraz hilko direlako.
1: Gramofonoa. Ez ditu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan jarraitzen dugu, Kubako itsasbazterretik barnealdeko kaleetara bidaian. Tradiziozko son eta bolerotatik, gaur egungo jazz berritzailera eta hitzaren indarrera pasatuko gara bigarren zati honetan. Jarrai dezagun ba, Karibeko perla honen sekretuak deskubritzen. Daime Arozena gaztearekin Kuba garaikideago batera hurbilduko gara orain. Daime Arozena gaur egungo estena afrokubatarraren ordezkari indartsuenara. Bere musikan erlijio santeroko kantuak jasa eta erritmo herrikoiak batzen dire modu berritzaile eta freskoan.

Mambo Nama izena du Daime Arozenaren kantu honek. Mamboa oraindik bizirik dagoela 21. mendean, eh? Ahotsa jolaserako erabiltzen du Daime Arozenak hemen eta nola gainera gibelean ditu naizezko instrumentu bat gehiago izanen balitze bezela. New Orleanseko jasa eta Habanako karrikak lotzen ditu hemen eta tradizio eta modernitatea aurrez aurre jartzen ditu elkarrekin dantzan. Daime Arozena da bera. Bino kubak baditu bertze erritmo batzuk ere, txatxatxa, adibidez, eta horretan Orkesta Aragon taldea izan da nagusi hamarkadetan zehar.

orkesta aragonekoak euren txirula eta biolinekin estilo dotore eta harin bat markatu zuten txaranga deitutako orkestra formatua. Dantzari guztien gogokoena, bihurtu zena. Aditzen ari garen elbodegero kantua klasiko bada, bere janari dendan, ba, dantzari dabilen, dendari baten historio polita kontatzen duna. Txatxatxa erritmo pausatua eta itxaskorra da, eta orkesta aragonekoak, ba, bikainak izan du ziren ontan.

Eta jakina, Kubak erritmoa zarago, hitzaren eta konpromisoaren indarrare eman dio munduari Nueva Trova mugimenduaren bidez. Eta mugimendu horren ikurra badudari gabe Silvio Rodríguez da edo ikurretako bat behintzat. Gitarra bat eta ahots bat nahikoa izan ditu belaunaldi oso baten itxaropenak eta zalantzak oihukatzeko. Ojalá, kantu hipnotiko bada, poema bat. Aunitzek maitasun kantu gisa ikusten dute, bertze batzuk interpretazio politikoagoa ematen diote. Mino argi dagoena da bere sakonera emozionala paregabea dela. Silvioren poesia eta iraultza eskutik joan dire beti eta ojalá hau nahikoa da mundua bertze modu batera ikusteko.

Eta ikasturte honetako gure denboraldiari bukaera emateko, bi munduren arteko topagune borobila ekarri dugu. Bebo Valdés, piano jole kubatarra, eta Diego El Cigala, flamenko kantari espainiarra elkartu ziren kantu honetan. Eta emaitza, ba, musikaren historian geldituko den ezkontza perfektua izan du zen. Miguel Matamorosen Lágrimas Negras, bolero son klasikoa flamenkoaren sentimenduarekin eta Bebo Valdésen pianoaren dotorezia kubatarrarekin jantzi zuten hemen. Bukaera ederra, gure uartetako soinuak deitu dugun hilabete honetarako.

Hautsi izan da gure bidaia Kubara eta munduko uharteetara. Eskerrik asko, bertze urte betez gramofonoan gurekin elkartzagatik, gramofonoa jarraitzeagatik. Larun bat arratsaldero historia duten kantuak ezagutu eta hoiekin gozatzeko asmotan guregana batu zareten guziei. Gusta hundiz egin dugu guk ere bidaia hau bino orain atxeden hartzea, tokatzen da. Disfrutatu udaraz, zuzeneko musika ditzeko probeistu zaze, eta irailan ere, hementxe elkartuko gara berriz ere, irailan eginen dugu berriro ere gramofonoaren itzordua. Segi bizkor, eta izan jator. Aio, aio.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ez direla modernoak hori diote puntutako ma taldekoek, edo, bueno, puntutako maren lendabiziko diskoak, ez gara modernoak izena du, gitarreo potente horrekin hasten da diskoa, baina gero, zerratik ez hor sartzen den gitarra efektu dun hori moderno xamarra izan diteke, edo, bueno, gutxitan entzun duguna bintzat, bai, akaso berak ordea, gehiago entzungo zuen. Bueno, proiektuaren atzean, diskoaren atzean, batez ere bera dagoelako Asier Etxeberria Munarriz. Kaixo, Asier, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Ondo?
1: Erki, erki bai. A ber, diskaren aurreneko harrerak jasotzen ja.
0: Ba, esaten duzu ez, zaretela modernoak, pentsatzen dut, ba, gitarren aldarrikapen horregatik ez da, batez ere musika, ez da get, norabait ere, nik kantu hau bera, 1980ko hasieranainoko musikaren aldarri bezala ulertu dut, ez gara modernoak diskoari hasieran baten dion kantu hau.
1: Bai, ala da, bai, enbatean, bai, bueno, egia da, hasiera batean modernitatearen kontzeptu hori beste modu batean ulertzen dudala. Bueno, azken finean bai kantanetan eta baita disko osoan, zaiduen izena da, pixkate gaur egungo musika askoren utxaltasun hori bai adierazten, modernitate hori bai eta horren kontra gaudela bai adierazten, nolabait. Joder, reivindikatzen benetan musikak mezua daukala, ez dela utxala bai, eta politika egiteko erabili behar dela.
0: Bai, eta horretik ez aldarrikapen hori, kantu hau ulertu egiteke kasik-kasik ez, manifestazio moduan. Mezua errepikatzen delako ez, denbora guztian bueltaka ez, eta mezu indartsua du.
1: Hori da, ala. Bueno, hori bentsan saiatun ez.
0: Ala ere ez, badago gitarra efektu zoro hori edo ez, psikodelia puntu bat ematen dion efektu hori, hor modernitate puntua sartzen dio zo kantuari, eh?
1: Bai, eta horrek ere, kriston burua usteak eragin dizkigu. Ze jende asko esaten digu, joe. Benetan, joe, nik supermoderno ikusten zaituzte, edo ez dakite horren kontra egiten ari zarete, eta gero, eta ni, bueno, no, modernitatea norbera nola ulertzen duen, baina azken finean gero diskaren CD-an, bai, jarri dugun manifestuare gure kontrakortasunak, kontradikzioak adierazten ditu.
0: Bai, ze, bueno, egia da, modernoa izan daitekela, esan dezakeguna da, lauro gaita marratako musika hori bueltan etorri dela. Horrek ez du esan ezue modernoak zaretenik, ez da?
1: Hori da.
0: Hor beste gauza batzuk sartzen direlako. Bueno, esan dut, batez ere zuzaudela honen atzazen musika eta hitzak zureak dira, grabatu duzu, Nestor Aranguren lesaka bateria grabatu du, eta gero, bueno, koruak eginden ibili da Ainhoa Garzia Bengoa, taldea hiru hoiek eta gero bueno Gorka Padronesek ni Gorka Padronesen bitartez ba aurretik banuen berri bai Gorka Padronesek zuzenean bidali zidan horrek esan nahi du laukotea zaretela gero
1: hori da bai pixkat historia ezoikoa da berez proiektua dela 5 urte hasi nuen hasieran bueno bakarkako proiektua bezala eta urtekin, bueno, evoluzionatzen joan da, eta azkenean nahi izan duena da, bueno, zuzenetara eramatea, eta hortaz, bueno, proiektuaren parte izatea eskatuiet Nestor Gorka eta Ainhoari. Baina Nestorrek aurreko tatik ere, bai, diskaren aurretik argitaratutako singeletik ja lagundu zian, bateria grabatzen.
0: Ados.
1: Bueno, esan dezakegu gaur egun proiektua, lauroko esatzen dugula.
0: Bueno, hemen ez du daipatu bapaten sartzen den txirin hori ere oso sutilea. bapatean, ez elementu itxo ekin, orokorrean bakarrik egiteko, zan edo, bakarrik sortzeko guztia, zenbat denbora eman duzu disko hau lantzen, ze bakarrik egiteko gauza asko daude diskoretan, gitarra asko daude, ritmikak, basuak, xehetasun horiek esan dugunak, efektuak, zenbat denbora pasa duzu disko hau ekoizten?
1: Ba, guztira, ideatzen bi urte, eta beste 4 hilabete dorrela ja ekoizten.
0: Ados.
1: Ta, nik ustut, ez dakit, igual ez da kanpotik horren beste sumatzen, baina ni bentzat bai ikusten duela, badagoela transizio bat, hasiera batean sortutako kantak eta azkeneko kanten artean. Bai musikalki eta bai letri dagokienez ere.
0: Ados. Sortzen zenuenean ja zuzeneko eta pentsatzen ari zinen?
1: Kiba.
0: Askatasun gehiago, askatasun desente hartu duzu hortaz, ez? Sormen prozesuan.
1: Erabatekoa. Ni, ez dakit, nire zuloan sartu nintzen, egun eta gau, eta horrela sortu ziren kantak. Eta gero gila da, bueno, azkenan, kuizpenera eraman da, Nestorrek asko lagundu diala, bateriak erreal bihurtzen bai, bueno, bere estilora eramaten ere, ze deno dakigu gitarrista batek bateriak diseinatzea dela kaos bat. Uste dugulako sei hankata sei beso dituela bateristak. Eta gero ere asko lagundu dit Adrian Vallejok, musik estudioko teknikariak.
0: Begira. Bueno, bigarren kantara pasatzen gara, Soka Beltzen Urradurara. Bueno, hemen badira, flanger bat sartzen da, bat batean, ahotsa distortzionatzen duzu, eta bitxikere bat gertatzen da.

0: Hori zen asmoetako bat, bai.
1: Egina, ze badirudi sartuko dela ez, eta ja izango dela, ez dakitu ez, punka azkar bat edo, eta batean tempo erdiko kantu batera goaz. Egia da, gitarra agudoetan aukeratu duzula, ala ere. Tempo erdiko izateko nahiko kanta agudoa dela, ez da?
0: Bai, ez da auka, ez dakit, igual erritmo horrek eskatzen duen hardcore ritmoaren
1: pisu hori da.
0: Garrabeak edo pisua hori da, bai. Bai, eta hemen ez horrek esten zian, probatzen hasi ginenan, joder, hau, ze hostia, nola datuko duzu de repente bateria, eta bai, venga, guazen probatzera.
1: Eta lortzen da efektua. Bueno, konturatu nahi zena da, ez dakit hori nahi egiten duzun edo ez, eta kantu honetan kasualitatez den edo ez, baina kantatzeko moduan eta hitzekin fonetikoki ere melodikotasuna bilatu duzule iruditu zait kantu honetan, ez dakit hori horrela den.
0: Bai, eta badagauza bat igual, hasiera batean ez neukan aurre ikusita, eta hemen asko lagundu dit lehen esan bezala Adrianek. Bera komentatzen zera, zer nahi duzu transmititu letronekin, guazen kantatzera modunetan, bestean, ez dakit zer, eta izan da beste, bueno, kantak sortzeko modu bat, orain arte ez neukan aprobatu da.
1: Ados, ze nabari zaio, ez, batzuetan bilatu da bezala direla ez, itzak josten zeunetan esaten den zer, ez, eta horrek ere, bueno, belarrira ematen du. Kantu honetan, bueno, entzuten ditugun gitarra festaz aparte, letrari begira jarrita industriari kritika nabarmen bat, ez, musikaren industriari kritika nabarmen bat, eta referentzia asko sartu dituzu.
0: Bai, bueno, nik uste dut, bueno, bai letra honetan eta bai bestetan ere zehatzen ezela ironia puntu bat erakusten eta beti ere askotan esan izan dut, nik nire buruarekiko irudikatzen dut elkarrizketa bat eta nire kontradizio asko aipatzen dut, orduan, bueno, enbatean bai badela kriston kritika industriari, kriston kritika musika produzitzeko moduari, musika sustatzeko moduari, eta gero ere, ba bueno, nire buruari galdetzen dio, joder, hau nahi aldut, bai, zer nahi dut bilatu honekin, edo zinen gana nahi dut zuzendu.
1: Pentsatzen dut, publikoa, ez, askotan, gitarrak sartzen dituzuna, eta inbeste gitarra, ja badakizula aldez aurretik, publiko gazte erakartzea koste egingo dela, ez da?
0: bueno, ez dakit hortan, pentsatu izan dudan asko.
1: Ez bada, ez, gauzetako bat gertatzen ari den, ez dakit gaztek, badirudi, rock konkretu bati, nola baitere, ez da esango muzin egiten dietene, baina erakarri behintzat, ez zuzenekoetara joaten garenean, ez, hori nabari dela, eta hori zuneko gazta zarela, esan edut. Gero gazteok sortzen duzuelako, hor dago gauza bitxi bat gertatzen dena, ez, bueno, badirudi punkak akaso mugitzen duela zerbait, baina hori estena propio bat delako, ez, baina gainerako rockek, bari, ez, etzaretela modernoak.
0: Bai, bueno, hori edo hori uste dugu, zein edaki.
1: Bueno, atzetik, patroirik ez kantuan, bueno, introak niri ekarriet burura erreferentzia bat, entzongo dugu, eta gero galdetuko dizut.

0: Angunuke akustikoa
1: sartu. Akustikoa da. Riff horretan oso Nirvana geratu zaizule esango nuke.
0: Eske erreferente, bai, nahiko erreferente izan da diska honetan, batez ere horreneko partean.
1: Ados, ados, bai, ze hor, bazeuen niretzako keregia da, surf rockera eramaten duzule ritmoan, ez? Akaso surfrago dela, akordeetan ere bai, baino surf rocka izateko, bi gauzetan aldentzen da niretzako, eta da, batean, bo, batzok txorusa sartzeko duten ohitura surf rockean, ez, hemen ez dago txorusik, eta gero, ezain muteatu eta jotzeko, baizik, eta irekian jo dituzule akorde gehienak, eta horrek desberdintzen du pixka bat, ez? Esan dut, ukitu bat ematen diozu, ohikotasunetik aldentzen.
0: Horria, horria bai, bai, bai, bueno, gustoko usartzea batez ere akordeak, zera gitarraren kordeak airean utziz, bai. Orduan ematen dio beste kutsu bat, eta gero, bueno, Kurko bainen erentzia bat igual izan daiteke akorde asko, kanta batzuetan guztiak maiorra dela.
1: Bai, da, bai, bai. Bai, ez dirudia idean ere, gero melodiarekin buelta ematen diozu, ez? Aldatzen duzu, sí. Baina egia da. Eta gero, hemen beste gauzetako bada, zera, Ainhoaren ahotsa atzean, baina oso goian dago. Oso bai, oso bai, goian, bai. Eta oio egiten du. Uneren batean, bai. Oio egiten du, esaten duzu. Ostras, gaitasuna behar du tonalitate horretan oio egitera iristeko.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, izugarri izan da hori. Ainhoaren ekarpena nik uste mandiola ez dakit kutsu berezi bat ere. Ez bakarrik, bazakit, ahots principala ez den beste bat sartu dulako, baizik eta zudio zuen bezala, ba, eltzen delako nota batzutara oso altuak, eta maten hori puntoke bat. Goratzen dut grabatzean, komentatzen ziala, jode, hau, elduko alna ez da ni baiet, venga, zu sei, zuko jukatu hola morruarekin eta elduko zara.
1: Animatuz ez?
0: Bai.
1: Ala ere, bueno, matxismoaren inguruan doa, kantu hau, ez? Matxismoari ematen ziozu egurra, baina, bueno, 2025ko ikuspegitik. Ze, ez zara ide modernoak, baina okerrezpa naiz horren zuten dena, eta nik ez dut asko kontrolatzen asunto hau, gorroto ditu dalako gauza hauek, baina liados da, ez da?
0: Bai, bai, bai, hori da, hori da. Bai, bueno, a ber, hor azkenean azaleratu nahi izan dudana da pixkat gaur egungo maskulinitatearen aurrean bai zer egin daiteke. Talen aipatu dudan bezala, nik kantonetan ere irudikatu nire buruarekin elkarrizketa bat. Bai, azkenean, bueno, nez eta igual ideia batzuk oso argi izan, ikusten dudalako jarretzen dudala gauza batzuk egiten, bai zaizkidan gustatzen. Eta zut ere nahi lekzioak eman paternalismoti, baizik eta jo, benetan ba, abanderatuaz goazela, bai, eta gero ba, horrelako dejeak denok ditugula eta horri bueltan behar diogula. Eta bueno, ja dozena bururatu zitzaidan azkenean badelako maskulinitate hegemoniko horren irudi argita, bai, oso argia. Eta hortaz, bueno, ez dakiten zuten den horre, baina bueno, eskopeta bat entzien, sartu benoen.
1: Baina, entzuten da. Nik ez dure esan nahi, baina entzuten da. Ez, bai, bitxeritu zaitu, esan duen, ostras. Nik ez dut, benetan diote, nik tipo hori ikusiko nuen ere bizitzan, bi aldiz, hiru aldiz, zorionez. Ni libratzen ez bastante. Ez, baina, bai, esaten nuen, klaro, bi aldiz ikusi, eta ja horrelako nazke iguina, sortzen didan pertsona bat da, baina errealitatea da, itxuraz, ez dakit, benetan diot, ez jakintasunetik, baina itxuraz, benetan eragiten ari dela gazte askoren gan, ez da? Hau da, art esaten dituen gauza asko, gero erreproduzitu egiten direla gazteen gan, ez da?
0: Bai, bai, diskurtsak alatzen du, hori argi dago, hori dago. Ta ez dakit moduren batean, helduko den kanta, o, bueno, gazte askoren gan, ez dut esan nahi, ez dut eman nahi ardura guztia gazten gan, zen denok ditugu horrelako jarrerak, baina argi dagoena da batez ere jende gaztearen gan kalatzen dola diskurso honek, eta bueno, bueltika bat eman barko geniokela.
1: Bai noski, bai noski. Bueno, xete, kantu da datorratzetik, introan, stoner, nun metal, unibertsua pixka bat zapaltzen duzu, reber handi batekin, ez? Hor dago, reberrak handitasuna baten dio kantuari, ze, bi elementu daude berez, ez dago gauza gehiagi, baina handitu egiten da kantua. Hori izango zen pentsatzen dut, ez da egite, da bia puntua zen, edo bueno, hortzen on zati bat eta gero atzetik beste bat eta elkartze zuten edo nola izan da kantu honen eraiketa. Ze gero entzengo dugu leherketa handi badat horrela eta aldatzen da kantu aldatzen da.
0: Bai, hemen, bai bilatu nuela 80 markadako erreferentziak, bai. Grunge zikina, zuiozun bezala reverfarekin, letra ere, bueno, reivindikatiboa da, baina ez da, txene, azkenen historia bat kontatzen du. Bai, drogetan murgiltzen den pertsonei baten historia. Orduan, bueno, gogoratzen dut gitarra bakarrarekin horrikusen alasera batean, bai, oso simplea, gitarra alde batean, bajoa beste alde batean, eta...
1: Horrez, emberen, paneoa, beste gauzetako bat.
0: Hori da, bai. Jo, bueno, gero ere baude detaile otxo batzu, beste gitarrekin sartu izan dudanak, eta, bueno, batenio, zera berezitasuna.
1: Eta eraiketa hortaz, nondik abiatzen da kantua berez?
0: Zesan nahi duzu, non...
1: Non dagoen apia puntua kantu honena, ze ni saiatzen ez askotan entzuten da esaten, bale, kantua hemendik abiatu da. Kantu hau ez dut harrapatzen nondik abiatu den, non hasi den, ze partetan hasi den?
0: ez dakit. Zene duzu, ez dakit ulertzen ari nintzen ongi, nola hasi nintzen ere ikitzen?
1: Bai, askotan izaten da, riff hau da abia puntua, edo melodia hau da abia puntua, edo nondik hasten den?
0: Bai, a ber... Había, o sea, berez nik uste dut indar gehiago daukana dela estribilloa. Eta berez estribillotik hasi nintzen eraikitzen, bai.
1: Horri
0: naukan, bueno, pertsone baten historia kontatu behar nuela, eta pentsatu nuen, joder, ba, zein izan daiteken pertsone, venga, pues asmatuko tizen bat. Ba, xete izango da, bai. Orduan gogoratzen dut hor kuartoan sartuta, hartu nuela gitarra, eta estribillo, bueno, simplea, baino gogorrarekin nuela, eta gero horti ja, hasi ziren... Behasi nintzen beste estrofak ere ikitzen, bai, historia hori nolabait ere ikitzen.
1: Ados, lase, gertatzen dira gauza egiten. Ez da ezer gertatzen. Bueno, ba hortik abiatzen baldin bada, bueno, entzongo dugu, zati bat, eta esan duan, adi leherketari, zekantua lehertu egingo da.

0: Bai, eskarak esan duzu lehen gruntxarena, ze, karo, gruntxatik ez tonerrera pausu erdi badago, ez? Eta,
1: ba, bai, horia.
0: Eta nik esan dut hasieran, ez? Akaso gehiago entzutu nola hori, baina bai, da, oso oso gruntxero da parte bai, guztia.
1: Bai, pusa da muerte. Eta zikinkeria.
0: Zikinkeria, bai, zikinkeria. Topera. Bueno, Zilborren mundutik kantura pasatzen gara, eta kasu honetan, uste dut eskuineko kanalean, nik hemen eskuinean daukat apuntatu da horrein torreko zait, baina eskuineko kanalean dago gitarra riff bat, eta hor bai iruditu zait dela, hortik abiatzen dela kantua, ez dakit horrela den.
1: Horia, bai.
0: Hortik ere ikitzen da guztia, ez da, zen geruzak, eta gauzak, eta gauzak, eta kantu hau dirudiena baino komplexuagoa da.
1: Bueno, izan diteke.
0: Zuk non jartzen duzu muga? Komplexutasunean.
1: Muga? Ba, ez dakite, kasu. Balaude kasuan non kantak egin izan ditudan egun batean, eta buelta askori gabe benga aurrera honekin, eta beste kasu batzutan, eman dizkio, tamar mila huelta, eta zin bukatu, eta bueno, ez dakit, bere garaian norbeti entzunion gauza bat izan da, sasale bat izan da, kantak ez direla bukatzen, abandonatzen direla. Bai, eta kasu honetan bazu gogoratzen, baino esango nuke, buelta bastante eman izkiola, ze bere garaian irudikatu nuen, pixka, poperoagoa.
0: Ados.
1: Igual, bazakite, aurreko naskerrekin ateratako fishingel horien antzerakoa. Eta gero esan, jo, benetan nahi baldu izan, hau da, azkenen diskaren epizentroa eta lehen esan duan bezala bi bloketan manatzen da, bai, lehen da behizikoa da kaineroakoa, eta esan nuen, joder, hau baldin bada transizio bat, bai, zera, Ekuadorra, ba, guazen bi estilo nastera, bai, aurreneko partea pixka bat poperoagoa, inkluso, esango nuke Rem taldeari erreferentzia gineo egiten diola, eta gero bigarren partea ja da, bueno, gruntxetuagoa da, aurreko kantak bezala.
0: Ba, ez epizati da ditu kantunak ere, bai, behineko, nahiko gara begira, Rem, zen burretu horreko. Nire nintzen beste zerbait egiru ikatzen akaso, da begira, Rem. Bueno, Zilborren mundutik kantuak hori ere baduela. Kantuak pixka bat, No Future, ez? Nahiko garbi, etorkizun beltza, ez du ezer ikusten. Baina hor, badago lako dema bat, nik uste dut, gai politikoa ez da No Future bakarrik, baizik eta kolektibo versus urbanako horretan kokatzen duzu, ez? Kolektibotasunaren izenean da gauza kolektiboan egin behar dilena, baina urbanakoak ere ez badu egiten bererik edo bere burua zaintzen, ez? Edo bere burutik eragiten, ez dela inerreza, ez da?
1: Hori da. Azken finean, esan genezake kolektibotasunan pentsatzeko baldintzatzaileetako bat da norbanakoa, bai, gure burua nola daukagun. Honekin ez dut esan nahi, lehenetxi beharko genukenik beti norbanakoa. Osa, nik uste dut gaur egungo individualismoak eramaten ari gaituela puntu atera, non ja azten ari garen herri mugimenduez, azten ari garen benetan, bueno, gauza masan egiteari. Baino, joder, kantak esaten bezala nola pentsatuko dut, kolektiboa nola pentsatuko dut, gauzak elkarrekin egiteaz, nire buruarekin ere ez badut, osa nahikoa baldin badut, ja.
0: Claro.
1: Elduaruari ezin badiote utxi.
0: Bueno, bari, Zilborren mundutik azkenean, bueno, ba, pixka bat ez, norberari begirere batzotan jarri berdela, baina, ez, norbera ez, ondo dagoenean orduan, bai, kolektibotik ere eragin berdela ezpeiri gabe. Gruntxaren aipatu duzu, eta entzungo dugu, ze hor sartzen da gitarraren soinu konkretu bat, bai, erabat gruntxeroa da.

0: pedalak sartzeko guneak, eh? Oso oso markatuak,
1: Bai, baina igatik izango baliz, boa, gehiago sartu genituzke, baina frenatu ziaten pixka, bestela izango zen kristo martzean da.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ze izan dira, pedal desberdinak edo pedaler efektu duen moderno hauetako bat?
1: Ez, bastante analogikoa naiz, eta ez dakite, igual da digitalari diodan beldurra edo gaur orain arte bildudan material guztia baztertzeari diodan beldurra, baina. Bai, kasu honetan ampliak adibidez izan dira Orange rocker bat, bai?
0: Bai.
1: Eta Marshall JCM bat.
0: No, bueno.
1: Eta gero pedali dagokienez Fischerra, MXR mitikoa, gero Boss DS bat ez du faiatzen, Fusa, pixkate, bueno, estilore, dileiren bat.
0: Denak ere, banaka-banaka, kokatuta.
1: No, banaka-banaka.
0: Begira, ze hori bada gauzetako bat, ez? Gaur egun asko egiten duela, bueno, erosoagoa da, egia da gainera gerozeta soinu bera dutela, ez? Mundu digitalan dauden hauek. Buru oste batzuk ere sortzen dira, hor, kontuz? Baina, esan zuen, martzionok eri asko ere sortu daitezke, eta akaso mugan hiltzea hobe. Bueno, ametxe trafikanteak, hau single moduan etorri zen, okera espaldin benaiz, azken singela izan zen?
1: Hori, bai.
0: Introko bateria hori, erabaz filtratua, beste unibertso bat, ez? Nola baitere, filtrazio horrekin, baita ere ahotsaren efektu horrekin, gogoratu dit, badago kantu bat, Blink 182 taldearena, Travis Baker, bueno, ez, beste ekoizle maravilloso bat, baina badago kantu bat, oso antzeko hasten dena bateria. Ez dakit referentzia hori, horrelako horik etorri zaizuen baten bat burura, esan nahi dut, hau sortzerakoan, edo besterik gabe zuri gotu zaizuen, guazen filtratuta egitera.
1: Ba, begira, hau izan da pixkat improvisazio. Ze hasiera batean, bueno, kanta honi bai izan dela kristo muelta pila, mio pila bat. Eta hasiera batean Nestorri proposatu nionean, esan zian, tu estaz loko. Osa, nola
2: dikundik hau?
1: Kriston, bueno, ezakitzen bat BPM ditu, baina abiadura nahikoa dauka. Eta azkenen esan genuen, bira, zozer xinplau ingo dugu, ezakitzer, baina probatu genuen filtro horrekin bai filtroa jarrita. Eta sanion, jode, ba, ez di diskustatzen horrela introa gero zuzenetan bai peatatik sartzeko, hola filtratuta, ematen jore rollo druman bas bat, badiru dile joan behar dela bide batetik, baina gero erabat desberdina da. Orduan esan nuen, ba, pues venga, aurrera hornekin, eta...
0: eta, bueno, tartean sartu duzu, Martela sarte taldeko gaur egun, Martela sarte taldeko, Pello Armendariz, ze Pello bakarrik dago, ezta?
1: Bai hori da.
0: Badezpada. Itzak ere berak egin ditu, edo elkarren artean egin dituzue?
1: Elkarren artean, bai, proposatu, bueno, azkenan adostu benoen gai bat, azkenan izan zela, bueno, gaur egungo testu inguru belikoarena, eta, bueno, esan jo, zer duditzen honi buruz egiten badugu, zer duditzen parte hau, berrikusi zuen, benga, ba, horrein ikingo nire partean, bere estrofa sartu zuen, eta iasen da, bastante modu harinean joan da dena.
0: Bai, belikoa, baina era beran kapitalismoa kritikatuz.
1: Ez zin da ulertu bat abestari gabe gaur egun.
0: Ze ilusio faltsuen inguruan, ez? Ilusio faltsuak sortzen dizkigutela, nola baitere kritikatzen duzu. Izan daiteke ilusio faltsu hori eta amalez askorentzat, gauzaren simplea, bakean bizitze edo gaur etxea bombakatuko ez ziratenaren hori ez. Hori nahikoa bat da, gezur bat eraikitzeko ez da.
1: Hori da, azken finean beldurraren politika da, gaur egun... erabiltzen dutenak elite handiak diruak betetzen jarraitzeko. Gero egiten dio gino bat neokolonialismoari.
0: Ados.
1: Eta bueno, bai, azken finean niko zeletara nahiko argi ulertu daitekela metaforak ere egonda.
0: Claro, neokolonialismoa azken eredua izan daitekeena, ez? Horren gazan kontatzen ari diren hori, ez? Koloniaria ez dute da, aspaldi dago, ez? Aspaldi
1: bai,
0: dago.
1: Bai, bai.
0: Baina, orain nahi duten horrela pauso hori izan daitekeela neokolonialismoaren adibide garbienetako bat.
1: Bai, bai, argi eta garbi, bai.
0: Dena txekitu risor bat jartzeko, ez da? En fin.
1: Hori da.
0: Entzungo dugu ametxen trafikanteak enazken zatia. Stopi!

0: Oioi egatzekoa, gozo ondo, karriak, letrari, nola biterek eskenu bat egiten hau da. Ez? Sufrimendu bat sortzen dela hor, eta, bueno, ba, amor batera, kontuz, bi gauzak ere izan daitezke. Gero, ez entzuten ari nintzela, hemen tamburine bat entzun dugu, lehen uste dut kanturen batean atzetik shaker bat ere egon dela, elementu perkusio desberdinak ere sartu dituzue baterian.
1: Bai, bai, gainera geroz eta pandera zaleagoa naiz.
0: Egida.
1: Bai, bai, bai, eta bai, ematen dio beste rollo bat, igual, bazakit, momenturen batean non kanta pixkat utxa geratzen den, jo, eta zirutzen sartzen baldin badu, bai, azkenan, olako elementu perkusibok toke amate dute eta gehiago betetze dute ze kantak.
0: Bai, bai. Pello Armendariz, nolatan, kontaktatzen duzu Pello Armendarizekin?
1: Ba, izan zen, kriston. Osa, kaina bota nuen, pero vamos, modu batean, increíble. Ez genuen elkarre ezagutzen, eta... Gau, nik Pello, nik bai bezagutzen ela bera, aurreko proiektutik, eta gogoratzen dut izan zela, topagune batean ikusi nituela, bai Martela Sarteko, eta ostras, que guapo, ze apurtzai eta joder. Esanen, pues, proposatuko dio, ze hostias. Iatzen nien Instagrametik, eta... Oie, aurrera, baietz. Eta nire, pues, de puta madre.
0: Hain errez izango bolitz guztia,
1: Bai, bai, ez, porposatu, oza, bialin izkien pare bat kanta, ongi gozi zuten, eta bai. Ella esan da, ba, kriston majoa da Pello, hasiera batean bai izan genuela buruan ere, Borjak zeozer sartzea, baina azkenean, zuen denborarik eman, pena bat, bai, ze Borja ez dute zagutzen, bakarrik hitz egin dugu testuz, bai. Txatetik, baina bai, oso jende majoa.
0: Bai, bai, bai, bai, ala dira. Ez izu dukatuko eta ez izu kontrakorik esango ala dira. Ahaztuak kantua, bueno, esango dugu nola itere hau dela kantu klasikoago bat, ez? Laurogeita marren baino lehenago kokatu behar dugun rock doinu batzotako. Irekiago ere, bai, kantua zergatik, ez? Ez nahiko kantu irekia iruditu zait. Eta itxuraz, naiz eta, esan duen zela, irekiagoa, klasikoagoa, baina ez dakit itxura ematen dit, geruza pila bat dituela kantu honek, eta ez dirudiela. Hau da, askotan engainatzen duen kantu horietako badela, simpleagoa dirudiena, baina gauza pila bat daudela horratzetik.
1: Bueno, detaileak bai, baina hemen, bueno, eta kanta gilenetan, bi gitarra daude. Bitarra daude, egia da, bajoak daukala presentzia handia, eta Tomek, bai, ze azkenean bai. Estrofa Tom ekin egiten da. Eta gero, entzuten da, okerraz banago, eskuineko partetik, bai, solo bat dela oso karakteristikoa, bai, eta, bueno, sartu nuela kanta guztian zehar.
0: Hore da.
1: Baina... Horrez gain ez dauka besterik.
0: Ados. Hortaz, ez da engainatzen duena, baizik eta entzuten dena da. Ze batzuetan badiru esaten duzula, hau garbiegi dago, eta gero detaliak, detaliak entzuten direlako, esaten duzu, hemen zemat insert egon daitezke. Zemat gauza, bena, eta hori egituko diogu, eta ze batzuetan gertatuko zaizu hori pentsatzen dut, karo, ekoizpemenean sartzen zarenean, kanto biluziegi usteak ere, erreparo emango dizula.
1: Bai, baina alare seiatzen ez, asko ez, apaintzen, bai, gero zuzenetan eramatea zailago delako, eta claro. Eta fidelen izaten eko nukelako.
0: Bai. Bueno, kantu, badago, bai, izan.
1: Datu bat, ez dakit, igual frikazo entzako, baina hasiera batean, bai aurrikusi nuela, bi gitarrek izatea, nolabait, presentzia bera, bai. Eta kanta grabatu ondoren, ohartu nintzen, disonantzia bat zegoela kanta guztian zertan, ez da posible. Eskuineko gitarrarekin, eta ze hostia. Eta azkenan, esan, bueno, pues nolabait orekatuko dut ez, dadin asko. Baina, igual, ba, musikaria denaren txako, frikazoa denaren txako, en fin, orain, hemendik horrela entzuten balen dut jatuko.
0: Disonantzia puntu hori badu, bai, naikuna barren. Baina, bueno, baina horrek, bai, jarri duzu oreka batean, non disonantzia ezten molestatzera iristen. Ze batzuetan, disonantziek nekatu dezakete. Non, eta musika disonante bat ez duzun sortzen beti ez, batzotan badakizu talde bat ere egin edo beste ere egin esaten duzu hemen banua disonantzien mundura eta badakiz zertu bat behar dudan, ez? Baina, bueno, ez disonantzi hori badago, eta, bueno, izu bai askertzen da, eta, bueno, berezien egiten duz erratik ez. Letra ahaztuak, ez dakit klase borrokaren inguruan ari zaren, ez dakit nor diren ahaztuak?
1: Pixka bat ez du horren beste hortik.
0: Ados.
1: zentu pixka bat, igual gaur egungo zakit belaunaldi gazteak zapaltzeko moduari buruz. Egia, nire ikuspuntutik ikusten duala, eta duela begogeita merurte igual berdina izanen zela, baina bai bueno, adiraztaraman nahi dut nolabait baztertuak izaten garela kaso askotan, eta gaur egungo krisiarekin are gehiago. Baina ordan igual bai daukala harremana, bueno, kapitalismoarekin, nola ez, baina ez igual horren beste klase borroka.
0: Gero,
1: adinarrenarekin.
0: Hori ere, bueno, bai, askotan lotuta doa zen gauzak dira, baina kasuetan, ahaztuak gazteak, ez? Bai, nik uste dut, eta, bueno, gero beste goza da, azten zaigula gazte izatea bukatu egiten dela, hori batzu azten zaigu. Eta gero begiratzen dugu eta esaten dugu, bueno, gazteak ez daudea inaztu da, kontuz, hori ere pentsatzen dugu batzuk gazte etapa pasa berritan gaudenean, kontuz hori ere gertatzen da. Eta, bueno, begira, gisa horretara etorri da. Dopamina, basio eta gitarra paneatu hori, jolasean da biltza demora guztian. Jolasean, efektu desientes hartu dituzu nik uste dut hemen.
1: Hau da martzana da gutxe.
0: Baina gero, iruditu zait, kantu honetan, asko jokatu duzula teknikarekin. Gitarra jotzeko teknika desberdinak ere bilgitu zula, ez dakit horrela den.
1: Bai, eta gainera, hasiera batean irudikatzen nuen kantau pixkat, zakit poperoagoa, ba, asko ze... ritmikoagoa, melodiokoagoa, eta azkenan saiatu nintzen pixka jotzen apur bat gehiago punkera.
0: Bai,
1: baino, bai, orokorrean kriston martziana da.
0: Bueno, eta bateria kontuz, kantu honetan. Ze, karo, gitarretan zentratzen gara, baina bateriak egiten dituen gauza pila ere badago hemen.
1: Eta simplifikatu horren, bestela...
0: bestela hola garro bat jarri beharko zenuen baterian, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Entzuko dugu, zati bat, dopamina kantuarena.

0: Bueno, esan duzu martziana dela, ez dakit dopaminarik sortzen ote izan zuri martziana dauek entzuteak, kontua da, gain estimulu bat eduki dezakela, baina, ez dakit, hau nire irudipena da, eta esango didazu. Iruditu zeidala, bi estimulu aldi berean jartzen, jartzea ekidin duzula. Hau da, atxedena ematen diguzu belarri batetik, bestetik beste zerbait erakusteko. Denbora guztian horrekin zabiltzala.
1: Hori da, bai. Zehatzen ez, bueno, zentzu horretan ere simplifikatzen eta asko ez kargatzen. Ze, azkenen ere, bueno, nez eta martziana da gustatu, saiatu bargar alik eta ez dakit. Ez dut esan egual entzungarrien izatea, baina bai, bueno, bilatzen da dantzagarritasun hori eta ez petatzea buruak.
0: Dopamina, saldia ez. Noiz te jakimina erori da azturan, jantzi dopamina, ez dut, wow, kontuz. Hau da, dopamina beharrezko hagoa dugula jakin mina, baina pixkatu hori ari zara esaten, ez da gaur egungo gizarteari beste kritika bat.
1: Azkenean bada, bizitzera bultzatzen duen letra bat, aleia. Rutinatik ateratzea, ez dakit gauza desberdinak egitera, bueno, bultzatzea, bai? Eta, bueno, gino asko egiten dio ere, ba, ez dakit, ja gaztea zenean, ez dakit ze gauza egiten zuela aipatzen duen jendeari, bai? Baita nire buruari ere, ze, hau, nire buruarekiko ere bada monologo bat. Eta hori, pixkate rutina horrekin horretatik ateratzeko apologia litzateke.
0: Eta horregatik, rutinatik ateratzeko interludio hau.

0: minutu da marrako balazta bat behintzat. Hondiago balazta dutu minutu da marrez behintzat, eta horrela segitzen du, beste minutu da erdi luzez. Interludio ditu zidun honi, bueno, bizetak pausak behar dituela aldarrik atzen ez da.
1: Bai, kanta honi bai itzaten duela asko, reivindikatzen du azkenean gaur egungo gizartearen abiadurarekin jakin behar dugula gelditzen, bai, balaztatzen. Ezkenen gauza gato da hostia doaz, eta saiatzen gara, bueno, nolait beti produktibo izaten, eta horren kontra, bai, egiten duen kanta bat. Guai dela, gizarteari bastante kritika, naiz eta igual, aipatzen den, errepikatzen den esaldi hutsarekin bakarrik ez ulertu.
0: Bueno.
1: Ja, bueno, azken finean bada mantra bat, nahi izan dudana erabili, bueno, nolabait ambientea sortzeko bai, eta gero ere BPM horren beste basuak izatea bada pixka bat balaztatze horren adierazlea.
0: Claro, claro, bai, bai, bai, batzuetan frena, hori ere garantitua.
1: Hori da.
0: Gitarrak, bueno, hasieran ez nahiko nostalgikoa da, lehendabiziko gitarra hori, gero beste giro bat egia da, progresioan zazela, zikintasuna sartzen duzu besteren batekin. Ez dakit erreferentzialtasuna non topatu behar dugun kasuan. Eta ze hau ez da disko zuen entzuten ari garen, eta hau post mundura gehiago hurbiltzen da, baina ez dakit baute duzun erreferentziarik mundu horretakorik, edo besteri gabe zure barrutik etorri den kontua den,
1: Ba, referente konkreturik orain ez daukat, bai, eta bere garaian sortu nerean, ze hau ere aspaldiko kanta da. Zakir izan nuen, inkontzietekin noski. Bai, nahi nuela zehozer musikala egin ere pixkate, bueno, azkeneko kantaren aurretik gelditzeko, eta hau izango litzateke outro bat bezala. Detxo,
0: bai.
1: Lehen aipatu dut, usatze dela kanta xinpleagoak egitea, alik eta fidelen izatean zuzenetara, hau erabat kontrakoa da, hemen izan dauden bos gitarra. Baina bai badela diskan entzuteko kanta bat, eta ez doka pentsatuta zuzenetara eramatea.
0: Bai, ez bestela eraman marko zen etuzkete zerak ez, luperrak eta horrelako kontuak, eta ja asuntoa bai. Gehitxo komplikatzea izango litzateke.
1: Eta almohada, jende laukartzeko, ze.
0: Bueno, ba, kanta batzuetan zuzenekoetan ere horrelako pausa sartzeak eta konduz. Gero batzatik, etortzen dena, bora, akaso, ia iru minutuak ez, baina bi minutu txoko jotze bat maritu zu, ez, egon daitekela zerbait, baina bueno, hemen norberak ikusten du zer egiten duen da zerrez. Eta azkeneko kantura iritsi gara, moldea kantura, bueno, moldeaz hitz egin aurretik, hitz egin dezagun, edizio fisikoaz, edizio fisiko dotorea Mikel Bidaurrazak egin dizuena.
1: Bai, artista Mikel.
0: nondik egin duzu, nola izan da lan egiteko modua berarekin?
1: Ba, asko gustatu zaio berarekin lan egitea. Ze azkenean abiatu ginen pixkat kontzeptualizazio fase batetik, eta berak komentatu zen, zer nahi duzu trasladatu honekin, bai, zer mezu, tematikarik duzu, gero ere jo genuen estilotara, bai, baina nik ja hasieratik komentatu neon, osea, ni jaten ez bastante irekian, bai, pixkat estilo hau genituen buruan, hau transmitutzen nahi dut, baina sorprendeme, total. Eta nik uste dut, ba, esmatu duela erabat, ez dakit, azken finean, bueno, estetikoki, super deigarria da.
0: Bai.
1: Eta gero ere diskak, bueno, ez dakit, igual da nik nire pedrado dakadalako, baina nik uste transmititzen duela gaur egungo modernitatearen kaosa, eta bai, horren besteko elementuekin.
0: Bai, elementu desientez da desartuta, bakutzak bere esaten du, pilularena, bueno, bakutzak ulertuko duen edo emezela, ez? Bat esango du, ara hori dopamina da, bueno, edo akaso dopamina neurtzeko zerbait, ez?
1: edo Matrix, edo igual Matrix en pilula, edo.
0: Bueno, horrelako kontuak. Eta, bueno, azken kantu esartu horretik, beste galdera, zuzenekoak. Karo, talde osatu duzue, zuzenean joatzeko pentsatzen dut gogoz izango zaretela, badaude, zuzenekoak badituzue, lortu dituzue, edo bidean dira?
1: Momentuz, argitaratu dugun, bueno, zera jakitera eman dugun kontzertu bakarra izan da, aurkezpen kontzertua, justu etxean, Atarraiako jaietan.
0: Ados.
1: Osteguna, urriak 9, bueno, 7:00 hasi dira kontzertua, eta pare bat gara, Orduan, bueno, ahi animatzen zaituztegu etortzera. Eta hortik aurrera erabat irekia gehiago jotzera. Planteatzen ari gara, bueno, sortu zaizkigun beste aukera batzuk, baina momentuz konfirmatuta dagoena da Tarrabiakoa.
0: Bueno, bada zerbait da. Ez da gutxi, eta hortik aurrerakoak, etor daitezela, esan nahi dut. Disko horrein txatera duzuelako, atera berri dagoelako, eta ezagutzen eman behar delako taldea. Eta gitarrak maite dituenak, nik uste zuzenean gozatuko duela, ze, bueno, pentsatzen dut Gorka gitarrarekin izango dela, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. Gorka eta Ainhoa gitarrarekin, ni basuarekin, bai, justo azkeneko momentuan aldatzea erabaki nuen, eta Nestor Batirarekin.
0: Azkeneko momentuan aldatzea erabaki zen nuen, hau da, gitarra beharrean basua jotzea.
1: Hori da, bai, hasiera batean, bueno, hasieratik aurrekusten neukan gitarra jotzea, eta, bueno, azkenean Ainhoare komentatu nuen, Ainhoa gitarra joko zuenez, banik basua hartzea erabaki nuen, eta hasi ginen ensaiatzen, esan, buah, ke gozada, tio. Osa, asko zer erosoagoa, pedal bakarra, bak ez zer hori pedal bakarra eramatea, eta trastorik ez, mira, hostia da, izan bajista.
0: Gero, bueno, ya beste gozo da, izan bajista, ez? Gero beste gozo da, bueno, izan gozo beba dira. Bueno, esan da izak egortaz moldetik pixka datera zarela, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bakardade kolektiboa hitz egiten duzu, kantoretan, lehen esan dugu, ez? Hor, kontrakotasun bat, ez? Topatu duzu, bi kantuen artean, ez? Lehen, aipatu dugu, ez? Ba, zilborre mundutik norberari begiratzea, baina gehiagi ez, kantoretan hori da diozuna. Oso ondo, norberari begiratu bertzaio, baina bakardade kolektibo batean ez gaitezin biziz, egia da, bakardade kolektibo batean bizigarela askotan. Kalean ikusi besterik ez dago, zer gertatzen den.
1: Hori da. Hala da, bai. Kontzeptu hori topatunen eta asko gustatu zitzaidan.
0: Eta ez garela inbereziak.
1: Nola barkatu?
0: Eta ez garela inbereziak. Bakardade horretan egoteko.
1: Hori da, ez garela bakarrik bizi. Bueno, gure zilborren munduan akaso, bai, baino. Bai, hori da. Biatu behar ditugu konexioak, eta hori, eta bakarrik ez gara bizi munduan.
0: Hori da, bakarrik ez gara bizi munduan. Bueno, ba, errepaso eman diogu, ez gara modernoak honi, puntutakomari. Puntutakoma ez dizu galdetu zergatik, horrela puntutakoma. Takoma zerbait esan ezen nuen?
1: Ba, bere garaian, klaro, hau ja bost urteko kontua. Irudikatunen puntutakoma zera batean, bueno, proiektua stand-byen ustenelako benta berriz.
0: Ados.
1: Orban bada, bueno, puntu, baina ez da aparte, bai, gero jarraituko pixkatorrelago. Eta zera batean puntutakoma, edo puntu etakoma izan behar zen, baina iruditzen zeidan bastante opioa eta pentsatu non, boa, fijo, 10,000 jende digeio, uraretzen zaio lau. Eta hola investigatzen pixkat ikusi nuen takoma, badela, okerrez banago estatu batuetako... Bai. Estudio bat, aspaldiko estudio bat, mitikoa, eta zanon, joder, pues, haizu, puntu, takoma, ze hostia.
0: Ba,
1: gero, kriston burua usteak eman dizkitze, jendeak ditu izan du puntu, etakoma, punto, takoma, bueno, baina tira.
0: Bueno, baina ez duzure egin duzu eta ikasik ez ala horrein jendeak, ez da? Nik uste dut hori ere, hori ere garrantzitsua dela. Bueno, takoma, nik esango nuke gainera, badela hiri bat ere, ez dakite, esango nuke. Takoma hiri bat ere badagoela, niri ezagun egiten zitzaian horrelako zerbaiteatik. Baina, bueno, referentzia hor dago, puntu takoma aurkeztu dugu, Asier, benetan, mila esker, gurekin izatearen, eta etor daitezela kontzertuak, eh?
1: Bai, eskerrik asko, Iker.
0: Onda izan.
1: Aio. Bet.

0: kantu zar batek esan omen zuen zerbait. Bueno, kantu zarrak ez, kantu berriak aurkeztera etorri zaizkigu gaurko honetan, zinez taldekoak. Arramazka izeneko lana, hirugarren lana, bigarren luzea esango nuke dela gainera, ba aurkeztera etorri zaizkigu taldekietatik. Hiru, gurekin ditugulako Aimar Jimenez, Saio Alizarraga eta June Txibite. Egunon, edo gabon, edo dena delako, akaro, ja betiko egin dut, niri urte hasiera nago, akaro, hau gauzen mititzen delako. Kaixo, zer moduz?
1: Kaixo.
0: Bueno, ondo?
2: Bai.
0: Begira. Bueno, gauzatxo bat, bai, mikrofonora gerturatu. Hori hori bai eskatuko dizu edala, ze hemen bestela bat izue, ba, izaten direla volumen kontuak eta. Esan dut, Arramazka izeneko lanarekin zatozte, ezagut, Arramazka egiteko asmoz zatoztelako, edo Arramazkak jaso dituzuelako.
3: Biak. Bai, bueno, batez ere bigarrena ez, baina...
1: Hore, bai.
3: Bai.
0: Egeda. Bueno, kantu zar batek esan zuelako da, izena du... Bueno, intro moduan edo datorren kantua. Intro bezala ulertu dudalako nik, bai. Nahiz eta intro bat izateko hiru minutu dituen.
2: Bai.
0: Intro luzeska aukeratu duzu, Zertzen, pixka bat, diskoaren intentzioa erakusteko nahia edo?
2: Hori da, bai. Osa, askotan luzatzen zaizkigu kantak, osa, gustatzen zaizkigu kanta luzeak, intra ere luzatu zitzaigun pila, baina, bueno.
0: Bueno, gertatzen diren. Kontuak dira, funk kutsu bat badu, zatiren batean, gero mistizismo desente hartzen duen kantua da. Nik uste dut, mistizismoarekin pixka jokatzen duzuela orokorrean,
1: bai.
0: Zuon kantuetan, baina hor, koral bat, ez, entzuten da, eta bueno, bidali duzuela horako dokumentu bat. Jende, pila bat, sartu duzu hor, indar hori emateko, zer dira, lagunen, lagunak aprobetxatzea, edo
1: bai.
0: Nola elkartu zen dituzten?
2: Ba, azkenean hartu genituen Iruñerriko taldeetan zeuden mutilak, ze sartu genituen mutilak egiten nola kritika bat lehengo kantuetan bakarrik gizonezkoak zeudela, eta esaten duen bezala lehen bakarrik hitz egiten zela plaza, amodioa, borroka, eta oraingo garaiak aldatzen ari direla, eta ezagit, orain igual mami gehiago duten gauzetaz hitz egiten dela, baina gehienetan emakumezkoak bakarrik idazten dituzte mami gehien duten tema horiek, ezagit.
0: Ados, begira. Ja, azaldu duzu mantra zergatik dagoen, ezta? Ze mantra moduan txertatu duzu ez, gizonezko esaten duten hori, ez?
1: Bai.
0: Mantra moduan dator. Baina nik esaten nuen, hor ere, ez egit inspirazio iturri bila iriote zarete, ze, bueno, gero entzuko dugu, ez? Baina, kantu zaharrei referentziak egiten dizkizu gero diskoan.
2: Bai.
0: Hori, sarrerak horre hori ere iragarri nahi zuen, horregatik esaten duzu hori?
2: Bai.
3: Bai, batez ere. Osea, justo landu nahi genuen, pues, Aimarrek esan duen gai hori, eta gero, pues, konparaketa bat egin gaur egun guk landu nahi ditugun gairekin, eta, pues, aprobetxatu dugu, pues, kantu zarren zatitxoak edo referentziak sartzeko.
0: Bueno, batzu detektatu ditut guztiak ez dut usta, hori ere esan behar dut, ze, ez zen erreza, esan nahi dut. Batzuetan zatitxoak, zirelako oso txikiak, bueno, joango gara ipatzen. Baina, bueno, atzetik badator, beharrez gero, eta hor ja, lehen da biziko kolaborazioa, ez? Ze gainera, esango dizuet, unere batean zalantza egin dut, zeintzen zein. Bai, unere batean zaten. Bai, karo, eta gero entzuten hasitakoan, entzuten hasita segituan identifikatut, ole inziarte dagoela kantuan, baina, karo, ez dut ikusi lehen da bizi fit, ola inziarte hori ez dut inoan ikusi, esan dut. Karo, hortaz, entzuten, gero, nahazten da. Kantua sortuta segituen ikusi zen duten berak izan bertzuela kolaboratzen hor, edo nola izan da prozesua?
1: Osa, bagenekien oraiarekin fit bat egin nahi genuela, baina hasieratik ez denekien berarek zea besti egin nahi genuen berarekin.
0: Ados.
1: Eta gero ja erran genuen, bueno, igual honekin. Eta izan zen, prozesu oso luzea, estudian zeren alatu genuen abestia hoitik bera, osea, berarekin.
0: Begira.
2: Osea, egin genuen preprodukzioa diskaren agradatu horretik, eta gonbidatu genuen olaia izateko kantuaren parte, da bere, Osa, nolabait sentitzeko kantua ere berea dela edo ezakit. Eta hori, ni esan nion, olai aldatu nahi dut entera, osa.
0: Begira, begira, hola, prozesua horrela joan da beraz. Bueno, hemen, badira hainbat gauza ez. Batetik, tono berean daudela bikantuak ez egitu hori zen horritu zuen intro eta horrengoa hori jainko gozu. Batzuetan kasualitateak izaten dira, kasualitateak kausalitate izan da, esan nahi dut. Kantu bat, ja, ordena jarretakoan tono zaldatu behar izan duzu, hori gerta zedin, matxo hori gertatu zedin.
2: Ez, oza, jarri dugu.
1: Sin más.
0: Eta gero badaude, bueno, baso distorsionatu bat entzuten da, bokoder erabiltzen da, autotune erabiltzen da, ja efektuak eta badatoz ez da. Eta esan dugu moduan, ba, olaiak, bueno, ba, ia, ba, orain esaten duzu lapiskatin pronto hori. Hala ere, grabatu esan duzu estudiora eraman, non grabatu izan da diskoa?
3: Josu Herbitiren estudioan.
0: Oda, Herbiti estudioan izan zarete, karo, olaiak gure etxe ere sentituko du noski.
3: Bai.
0: Ez, eta konfiantza osoan, ez, egingo zituen kontuak ere. Bueno, beharrez gero, ez dakit hemen, ba, irelako, niretzako erlazio toksiko baten inguruan ari da, ez dakit horrela ari den.
3: Batez ere erlazio toksiko bat agian zure buruarekiko edo...
0: Bai, ze bueno, nik esaten nuen hori, eska bat, esaldi batekin geratu nezelako eta da, zenbat miresten dugun mingabeko bakartasun hori, ez? Eta karo, ez dakit, bakartasun hori nahi izaten dugun.
3: Claro, hor dago justo abestiaren pues kontra esan hori, ez hitz egiten dira pues gai asko justo esaldi, bueno, esaldi oso desberdin batzuetan, abesti osoan zehar, baina justo azkeneko bi esaldiak errepikatzen direla pues ezagik 15 aldiz. Baina justo hor deskribatzen da pixka bat gaia eta pues ez dakizula edo nondik joan nahi duzun zure burua, ez dakizu zer egin eta izten zara konklusio batera dela pues zure burua lehen du nahi duzula, zure ongizana lentzeko, eta zuri.
0: Nahi, eta kantatu, horrela kantatu da zurek.

0: Bien, diskoa bazet horrela, zergatik hautatu duzu irailaren bat, ha? Hori beste galderetako bat, asteleen bat, data borobilak, ez tekit, kuadrikulatu xamarren badailako baten bat?
1: Bai.
2: Ni naiz bastante tok. Bai, oza, urrengo hilabetean badugu diskaren aurkezpena, eta atera bar genuen hilabete bat lehenago, gutxi gora bera, ba, jendea hilabeteko ja hastiak ikasita eta hola. Eta justo, iraiaren bat azen astelena. Gozar.
0: Bai, ez da. Hori, baten bat izaten da. Zerizu kesan zuze hori izarela, ez? Baina, karo, asko kesaten duenaren kontrara egin duzuelako pixkat behitare, ez? Zerako ikoena, astelen batekin. Egia da, justu, astelen bat, iraiaren bat, eta mundu guztia lanera itzultzen ari dena, akaso badela, zentuzkoa, ez? Bai. Bueno, mundu guztia edo, asko, lanera itzultzen bintzat. Mundu guztia, ez. Akaso, irakasleen zeretan klaustrotan jarri dute. Bat edaki, zen, karo, horiek bai, horiek irailaren batekin itzultzen ziren gehienak, ez da, gogokotako asko ere bai, eh? Bueno, esan dakoa, ba, pixka bat hortik abiatuta beharrez gero,

0: ez dakit nola esaten den, kagatatatatata, ez dakit. Ja.
1: Bueno, ez da arpegiatu bat, baina, bueno, bai, ulertzen dizut.
0: Bai, eta, oza, sintarekin grabatzea hori joatea kuadrikula, bai. Da super zaila. Orduan, ingenituen...
1: Patroniak egin, eta...
0: Bai.
1: Ez, or, nelan digitala, ez? Bai. Ego bisuala...
0: Hori da.
1: Jotzea, baina, baina, bueno, esan edo dana azkenean, ja protagonismo bat ematen zaiola. Ez,
0: bai. Et,
1: horren arte, bueno, lehendabiziko bikantuetan, kakaso izkutuago edo, ez? Baina, hemen ja... Ja, presentzia gehiago hartzen duela, ez? Zori ez da erreza, esan nahi dut. Daukazuen formularekin, bakoitzak bere tokitxua bilatzea, hori bai. Izaten da komplikatuen, ez da?
0: Bai, bai. Osa, bai abesti hau, ez da elektronikoa, baina badukutxu hori, pues, bateria joatea pinon, basua disto askorekin, eta hori, sintea hor ere, supermekanikoa da dena.
1: Hori da. Bai, bai, hori garbi dago. Eta gero, asko gustatu zait, egin duzuena ahotsetan, dena galdera erantzun formulan dagoela eginda. Ostras, bada zerbait ez, ez dakit hor, bakoitza, hemen ere ez dakit bakoitza bere buruarekin izketan ari dut edan, eta erantzuten diona kontzientzia dut edan, edo ez dakit jolas hori dagoen.
0: Ba, hola, pentsatu ba, ez, osa, ez dakit nola, baina. Osa, kuadra.
1: Zezakit hemen, badagoen, niretzako, bada, nolabait ere, militante akitu baten kronika edo. Zezakit, nekatuta dagoen militante hori. Zezakit pixka bat hortik doan, edo nortik, nondik nahi duzuen joan. Ze karga, niretzako kantuela kutsu politikoa badu.
0: A ber, ba ez du. Osa, blan, ez da, ez du zer ikusirik, da, ikustea norbait gaizki dagona burutik. Osa, en plan, baino ez triste edo, osa, ez totalmente ida. Eta, en plan, galdetzea nola lagundu baldio dan, edo ez badu ikusten arazo bat duela, da un poco...
1: Ados, begira, begira, ostras. Ba, guzti ez beste terreno batera, era batek gaitu, eh? Horren, irbigarra irakurketa egin, Marko, klar, horrelakoak ere gertatzen direlako, entzun eta berez ere irakurketak egin behar erena. Ze esaten dut, ez? Ba, batzuetan, bueno, ba, ikusten ditugu gozo batzuk, eta beste batzuetan besteak etortzen dira. Bueno, esan dugu, honek erritmo bat baduela, ez dakit, ja, zuek baduzue, nolabait ere zuen artean ja bloke sentsazio hori baduzue, bidea egin duzuen are sentsazio hori baduzue, zuek jotzen duzuenan eta sentitzen duzue, ja blokean gaude.
0: Bai, bai, noski.
2: Bai, gure artean, bai, ja. Bai, bai. Osa, ja dara magu zenbat. Aurten gogu du, bosturte...
0: Lau
2: urte. Pues ja, azkenean izan dira ordu asko eta kontzertu asko. Asi que ja gaude gure artean konfiantza horretan ja...
3: Bueno,
2: ba, biru lau tarzen gara batera, epa, pa, pa.
0: Bai, ulertzen.
3: Osa, gure urtea.
1: Hori, esan
3: beren.
1: Horregatik esan beren. Saioa hor sartzen da. Ez, baina esan edut.
2: Bai, baina...
1: Zuk ere baduzu ja sentsazio hori esan
3: beren. No, bai. Asi, osa, hasieratik ez. Baina erraz izan zen baita reio bloke sentsazio hori izatea.
1: Claro, ez tren bat martxandoanean igo eta sartzea hori izaten delako askoetan, ez?
3: Bai.
1: Baina, bueno, ez?
3: Panikos.
1: Bueno, gertatzen diren gauzak aizu. Eben ez dago esterik. Ba, esan dugu, ondoratu eta laiak izeneko kantua hirugarretokien etorri dela. Laugarrenen ordea, singela, guazen, entzutera, singel moduan, etorri zen arropa zaharrak.

0: Bueno, argi dagoena da, eta aurrerago berriz ere nabarituko du, ez? Baina fonetikaren baitaleak zaretela, hori beste gozetako bat, ez? Asko jokatzen duzu, jolasten duzu, hartu zerbait, hartu mantra bezala errepikatu, baina gainera fonetikoki ere zentzua izan dezala. Zein da horren errudun nagusia, edo errudun nagusiak, ze hori ez da bakarrik ikakaso izango?
1: Bueno, oza, gustatzen zaigu asko hitzak fonetikoki, oza, en plan, ez bakarrik pues, bukleak edo, ez agit, askotan idazten ditugu abestiak eta gero, bilatzen ditugu sinonimoak, eta en plan, la marra jartzen dugu.
2: Ez ezagunena, hori
0: dugu. Baina, iztegi hartu dut, diskonetarako, hori esan behar dut. Iztegi sartu behar izan dut, kantu bat edo beste, zer den jakin alizateko. Bueno, esaten nuen ez, nola ditere hemen fonetiko kibadako, baina, hemen bada nolait ere pop rock azkar bat edo izan daiteke, nahiko azkarra delako kantua konparatiban. Beste kanturen bat egongo da biadura antzekoa, baina orokorrean pausatu xagoak dira, baina hotxeak dire hemen. Hemen bai dira hotxak, ez, protagonista, eta hotxak prozesatuta gainera. Ze hori beste autu bat da, hotx prozesatuena. Instrumentuarekin zer moduz moldatzen zarete, hotx prozesatuaren instrumentuarekin? Errez? Kosta zen?
2: Pipa. Pero eske guk maite dugu.
3: Maite dugu.
2: Osa, maite dugu. Gure batik izango balitz, sartuko genuka beste guztietan.
0: Ados.
2: Baina
3: ez da.
1: Ja, super divertigarri autotunea.
3: Bai. Adiktibo, tio.
0: Bai.
3: Baina bada zaila,
0: Ez da erraza. Nik ikusi dut, baina gehiago. Berez da, eta ikusti eta, bai, hartu.
3: Ja,
0: eta gero jarri zaitu.
3: Eta zaitu, hau txain, nara, estresante.
2: Bai, baina da divertigarria ere ikastea erabiltzen.
3: Bai.
2: Osa, gero zaila da ere, kentzen duzunean, berriz ahots naturala entzutea, eta baina, bueno.
1: Ba, hori da, palo fuerte.
0: Hori da gehien kostatzen dela.
1: Bai, pentsatzen zu, ratu guztian ari zarela desafinatzen.
0: Bai, claro.
1: Bai, bai.
0: Baina ez da horrela.
2: Ez da horrela.
0: Ez da horrela.
3: Edo bai.
0: Bueno, edo bai. Bai, bai. Eta gero erbiti hor lanean dertzen duzuela, ez da? Ja, bueno, hori ere...
1: Con el melodín.
0: Hori ere izan daiteke. Esan dut, hemen bai, hemen arpegietor bat erabili duzula uste dut, ez?
1: Bai.
0: Hemen bai, hemen apuntatuta nukar, eta ba, espada galdera. Arpegietorra, bueno, ulertzen ez duen arentzako da, nola itere noten eskala hori, buklean, oza, tekla basakatu eta guztia egiten duela, ez? Ez da gizuk iru tekla batera. Ados, zuk akordeo osorik jartzen duzu.
1: Bai.
0: Ados, ez batzuk badute, ja, zuk nota bat eman eta arpegi oso egiten duenak ere existitzen dira. Mira, hemen, ja, sartzen gara baterietan, hemen, zezen bat teklatu erabili dituzu, edo teklatu bakarrarekin lortu dituzu guztiak?
1: Bi
0: teklatu.
1: Bai.
0: Bi teklatu erabili dituzu, ados.
1: Baina arpegi atorrak botako ditugu klaketarekin. Ze ados. Bestela ez da joango kuadrao.
0: Karo, bai, eta horrez paduzu parean jotzen,
1: bai,
0: akabo. Hortaz klaketa, bueno, ja, elementu berria gehitzen, ez da?
1: Bai.
0: Bai, ze pasatzen da june.
2: Gutxi izango balira bezala, elementu berria gozuzenekoan. Nos encanta.
0: Bueno, hemen ez dakit badagoen harreman etete bat, kantu honetan, arropazarrak harreman etete bat ote den edo zer den. Zer, ja flipatzen ari nez, jartzen dizkiazen aurpegiak ni irakurketa oso aldrezak egiten egin, zer asko gustatzen ditugu, eh?
2: Aher, beti esaten dugu bakoitzak abestiak interpretatu nahi duela nahi dituen moduan. Orduan guk badugu gure interpretazio propioa, baina taldean ere bakoitzak badu bere interpretazio propioa abesti baten inguruan.
1: Osa, bai kontatzen dugula. Osa, ni abestiak, abestiak gubiok idazten ditugu june eta biok. Eta eragaten ditugunean, bai, edo galdetzen dizute edo kontatzen duzu zuzenean. Abestia bat da, eta listo. Osa, da ere sartzeko un poco la vibra eta jakiteko nora joan ez.
0: Eta kantu honetan nora joan beharko genuke.
1: Heterokuriosos.
0: Heterokuriosos. Osona, ados. Ados, begira. Ona. Gainera azkeneko orduetan eta asko ari da zabaltzen, konturen batean asko ari dira zabaltzen kontu hauek. Asko gustatzen zait. Ados, bueno, gero esan dugu kantu zarren hemen bai, hemen oso argi izan da eperrari egin dio zeokainua. Zergatik sartzen duzu eperraren esaldi hori, zer iragokin nahi du?
1: Oso, a ber, eperrak berez da amodiozko kanta bat, non nola da amodiotero bat, obviamente, baina nola, neskaren aitak ez du onartzen erlazio hori. Orduan da, como, pues, metafora hori, eta gainera lumarik eierrena, ezin zai, como la pluma, eta ezakit.
0: Ados, ados. Orain argiago, eratzen da, nondik eta nora duan kontua. Begira, interesgarria, begira, ikusten oso, akaso estero egia naiz, gauzak ondo ulertzeko. Saiatzen naiz, beti ere guztia zabaltzen, baina puf, batzotan kostatzen zait. Bueno, zer desikasi badugunaren seinale. Zaindu zaitez, izan ala ez izan. Bueno, hemen ere zalantza.

0: pop garbi con elementi decenti daude. Badituzu zuen impronta propioak, eh? Batez ere, nik uste dut aurretik ere esan izuela, aurreko diskoarekin, harmonietan eta badituzuela lako gauza oso zehatzak eta marka uzten duzuela, hori ez da erreza, eta lortu egiten duzu, eh? Hortaz behondo izuela. Hemen ala ere, kantoretan, entzuten ari nintzen bosgarren edo aldean, apunto bat egin dut eta esaten dut, joe. Bi unibertso pop uztartu dituzuela, iruditu zait. Ez du esaten erreferentzia hori dituzuenek, baina momentu duren batean, kentzazpi entzuten nuen, maiorretan eta epikotasun hori, eta gero timbaletan eta azten denean, eta beste zerat, olegin ziartero unibertsoa ikusten nuen. Eta esaten dut, kentzazpi eta olegin ziarte batu dituzte kantu honetan, nola baitere, eta esan dut, poparen unibertsoan egin duzuen lanketa behintzat ikusten dela eta geriko dela mutur batetik besteraino, ezta? Ez dakit, zuek erreferentzia moduan edo baten bat izan duzuen, edo besterik gabe ja hainbarneratuta duzuen sorkuntza, naturalki ateratzen zaizuen guztia.
1: A ber, abesti honekin, oza, nik abesti hau idatzi nuen duela desente, eta gertatu zitzaidan, parte musikalak idatzi nituela beste modu batean, eta olaiak atera zuen denak begira daudelarik, eta zen berdina. Eta ni, tu, nola egin dut, oza, en plan, egin dut intro bat berdin, oza, en plan, hasta la parte que dice con el autotunito, hola, egin nuen, lehenengo maketan, eta zen como, a ver, ¿qué pasa?
0: Claro, o sea, eta horrek mugitzen zaitu pixka bat aldatzera, ez?
1: Bai.
0: Claro, quiero bestela atzetizu azelako, eta hori, bueno, nazka errekeria bat izaten da, ez? Faen handi bat izaten da, ez? Zuzuruz bai. Ezkantu bat egin, ara, ugertatzen denan. Jo, eta inoiz, itzegin duzu berarekin, ega ze referentzia komun dituzuen?
1: Ba, ez... Ez.
0: Ze puntu berere iristeko de referentzia komunak ere izango dituzu, eh?
1: Bera, bestian gertatu zitzaigun, nire pianoko irakaslea da bere pianista.
0: Ados.
1: Orduan montatu nituen abestiak Anderrekin, bai. Ta erakutsi nion berarekin egin bar genuen abestia, eta sartu genuen. Eta bera, badu biziak eta iak abestian berdina, baino ez genekien. Zegu, bukatu genuen diska grabatzen, bera kaleratu zuen gau horretan, bere diska. Osa, izan zen, como... Ba, Olaia egin zuen. Jarri zion, eta esan zion Olaia Josuri, zer? Eta esan zion Josu, eta Olaia, venga.
0: Bera diferentzion, ez? Zer hori atera bat ema, hori atera da, ez? Unean, begira, bitxia. Gauza bekin, tristorio begira politak. Hor, bat timbalen erabilera esan duan bezala, baina batez ere, kantu honetan bai elementuen oreka. Justu, da kaso orekatuen, na. Ze askotan, gitarrak hartzen dute batzuetan protagonismo gehiago, ez? Batez ere gainera nahasketan, kanaletan eta ba, nahiko ondo banatuta daudelako, eta, ez? Baina hemen, oreka. Hor, zuek asko estutu duzu Josu, edo libreago ibili da?
2: Ez.
1: Osa, eski ezagutzen gaitu bastante.
0: Gehiagi.
2: Bai.
1: Ez dizkiago ia zuzenketarik egin.
0: Abas. Begira. Hori ez da erraza, eh? Hori ez da erraza, esan dut.
2: Bai.
0: Konforme geratzea ere ez da erako erraza izaten. Ezkenean demora bat lanean eraman eta gero.
1: Bai.
0: Zure buru entzun. Esan duzun bezala, aldaketak egin eta konforme geratzea ez da erraza izaten.
1: Osa, niko bai sentitzen duela gure estiloa Josurekin batera sortu dugula.
0: Ados.
1: Ez dela izan gure gauza.
0: Ados. Begira. Onda. Elkaztaintzaz ari zarete hemen?
1: Ez, bueno, a ber, nire arrebari egin zuen bere lagun bat buruaz beste. Orduan da etxean bizi izan dugun dolu hori.
0: Ados.
1: A bestia.
0: Bueno, vale, ez da zehazki, baina izan daiteke pixka bat. Ez?
1: Bai.
0: Ados, begira. Eperari kenua ere, eperari baldorbarik kenua ere.
1: Hori, eski iritsi zitzaionean berria geuden nire ama, nire arreba eta irurok baldorba besten.
0: Ah, benetan?
1: Justo momentu horretan. Orduan izan zengo, buah, eski, enkaja.
0: Bai, zentzua du. zentzua du, esaten du harri, ez? Esaten du, norzen bideotik bastatu zintua maderikatua, ez? Eta, ostras, bai. Baina, nik Baldorban inoz denitzen konturatu, hortaz ere hitz egiten zuenik. Claro, hori da, beste gozatako bat lortzen dena, ez? Kantuaren zati bat hartu, beste nora bitera matu baduzua, kaso kantuaren berinterpretazio bat ere egin dezakezula, eta kantua bada klasiko bat, ez? Hemen txe, entzuten ari gara gainera, eta, ostras, joder, asko gustatzen, ze bai, bo, erreferentzia dut, esan duan bezala harrapatu ditut, ez dakit bat emagaldu dudan bidetiko horrein arte, eh?
2: Momentuz
1: ez.
0: Ados. Bat emagaltzen badut, esan, hemen erreferentzia zegoen, ze bestela, akaso ni galduko naiz, eta horrela gertatzen da. Urengo txoriak txoriari, hemen tituluan egin duzu erreferentzia, ez da?
1: Bai, osa, bai dago la pizkat keinua, baino melodian ez letran egin
0: beste. Baina tituluan, ez, baita esartzen diozu hor kontua. Lehen da biziko zatean garbitasuna gota, teklatu elektriko bat aukeratzen duzu, soinu elektriko duna.
1: Bai, egin zigun Anderrek proposamena, eta enkajatzen zuen.
0: Egera, zer gero badaude unisonako kolpe batzuk, erabatu unisonan direnak, tono aldaketak,
1: bai.
0: Eta gero semitonoak, hori da beste gozatakoa zuena. Oso zuena dena semitonotan sartzea, eta nire hori, bada, arrapatzen hau, nire bane semitonoretan baitere nahiko eroa, ez? Baina, bai badu, ez? Zuen elementuak akaso horiek badira, ez?
1: Bai.
0: Tono aldaketa asko, semitono de gente,
1: bai.
0: Hori, esan edot, gero jotzerakoan, errez sekutatzen da, errez egiten da.
1: Lehen grabatuta, ez?
2: Bai, gero da barneatzea,
0: eta...
1: Osa, nire zaite egiten orain ja arrotza, ori. Edo buruak ez dit esaten, aldatu du tonuz estribilloan. Okay. Ez, gero modulatzen duenean berriz estrofara, bai, keti una tercera picardia eta olakoak, baina, eta hor baina abrietzen dela, pero ezagit.
0: Hor bat ez ere akaso abeslariari, ez? Egingo zaio, klik. Tono aldaketak eta...
2: Eske, aimarra izatele bat gaita, osea, batzultan. Komponatzean, eskumo...
3: Bai.
2: Ez ditut aimestena baritzen, osea, ez dira aimbruzkoak, baina...
3: Ah, bueno, simak. Aian da, hori barneatu ditugulako, baina gero ere grabaketan... Justo, pues, eitigu, bale, esaldi hau, ze, justo abesti honetan, badago estrofa bat, erratu genuela, esaldika, adibidez, nire bigarrena hotxa zen ziren notak. Bale, esi bemol, do, tan... Barrola gratunen pianito batekin. Eta gero ja barneatzea eta lantzea, baina momentuan da, bua, esta boz, guapísima, baina gero ikasi behar duzu.
0: Claro, claro, horregatik esaten dut, horregatik esaten dut.
2: Estudian sortzen direla, en plan, bazaude grabatzen eta, bua, auguratuko zen superon, en plan, ahotxa, egin izmo,
1: bai.
2: Vale, egite dut, baina, buf,
1: esante. Nik estudioan nengoen grabatzen zuten bitartean, komi papel apuntando koritos, en plan...
0: Begira.
1: Eta saioa, gero, se enfadaba un montón.
0: Bueno, lana delako, eta momentuan, claro, estudioan presio ere hor dago.
1: Bai.
0: Ezken azu badakizulako, egun kopuru haukazula, eta gini behar duzula, eta...
2: Bai. Nekak arria da, gainera.
0: Bai.
3: Eta guretzako limite bat, jarri behar dugu, ze beti da, bai, sartuko dugu, hau, eta Josuk beti zatu,
1: bale,
3: lasai,
2: kalma.
0: Bai, normala da, normala da, ez. Ezken enkantua jazteko oitura baldin badukaz eta gustatzu baldin badzizu jola sanaritza gainera. Nahi gabe ere harmonia sortzeko oitura baldin baduzu, ba, infinito. Hori ere sortu daiteke. Bueno, entzoko dugu, kantoren zati bat ere, esan duzela txoriak, txoriari.

0: zen esan den du, ez? Txoriak txoriari izan burutik kenu hori egin duela, baina letraz ez du hitz egin. Hemen niretzako da trifetatik jarduteak barruak usteak kanporak ondorioak dituela onartu behar izatea.
1: Osa, berez inoen plan dena kanpora. Osa, listo. Olako.
0: Hala, natural atera, dakitxoaz. Bai, ze batzuetan ondorioak ditu eta bueno, ondorioak onartzeik hasi behar da. Ez du importa, batzuetan ondorioak onartzen ditugu edo ez. Baina esan dut, ja, egin dut, ez konsekuente izan. Ez hori ere, garantzitxe izaten delako. Bueno, hemen, orain arte, ez du, zera, iztegiari esan dizut. Eman behar izan dut dela, hemen, miritsi da. Ez handi, orail bat, ze kristo orail bat, dotore bat. Ez, esango dugu nola baitere. Ez,
2: Dekapitau.
1: Rubio.
2: Ah, dekapitau. Benetan.
1: Claro.
2: Te lo juro, Iloria, eh. Iloria
0: bezala,
2: a begira. Usted no bezala
0: decapitao,
2: Rollo caballos y cabeza.
0: Bueno.
2: A begira. Mira que bien. Mira que bien.
0: Horrela ari zinen interpretatzen. Begira, oso polita den. Bueno, hemen, ya ikusten diren gauzak, ez? Bat, hemen ahotsa gordinen daude disko guztien esango nuke. Ba, gordinen edo, efektu gutxien arekin oi hartzun pixka, pixka bat eta kitxo, ez?
1: Bai.
0: Horregatik esaten zenuen lehen kosta egiten dela gero efektu bat zure buruen zutea.
3: Bai.
0: Hau kanto gona hartzen kosta egin zitzaizun?
3: Bueno, justo hau grabatu genuen duela urte bete... Keba, duela bi urte, kasi.
1: Ba, no. Ez, urte bete.
3: Nisa urte bete izan zin grabatu genuen lehenengo abestia noiz baitekin batera, justo saioa atalea sartu zenean.
1: Eta... Osa, de hecho, ba, genituen abestia grabatuta hau txik gabe.
0: Bai. Ados.
1: Eta saioa sartu zen, bi aste dola... Audioekin.
2: Ya está.
1: Eta estudiora.
2: Hala.
0: Begira.
3: Orduan, pues da justo a, esan genezake diskonen... Pues no
1: asiera.
3: Bai, asiera.
0: Ayuda. Bai, zor badago ez. Esan duan hau etxak gordin. Gitarren efektuak bai hor desente. Eta indarra gora eta gora duala iruditzen zait. Ez? Kantua indarra hartzen doa, goraka doa. Azken zatean berriz ere mantra fonetiko bat daukagu. Ez? Baina hor badira sortzen zaizkidan galderak, zaldi horreil bat entzutean, eta da, bat, nork zera duen dena. Ai, atarako zait. Berdindu. apunto daukadalako, eta ez du nire letra ere irakurtzen, onartzen jazua, onartatzen da. Berdindu.
2: Ai.
0: Norden zaldia eta norden bidea ere, hori norden barkatu eta nor putrea barkatu. Norden zaldia eta nor putrea, hori ere bazen beste aldera bat daukan hemen apuntatuta. Ze ez dait oso argi geratzen, ze zaldi bat dago, gero bigarren ere torriko da, baina norden zaldia eta nor putrea jakitea interesgarri eritzen zait.
1: Askotan gertatzen zaidana da, abesti bat idazten hasten naiz ideia batekin, eta gero bokatzen duanean ez du ideia hori jarraitzen, igual hartzen du beste esanai bat. Egia esan, honi bilatu genion esanaia, porque ez dakit. Osa, izan zen gehiago fonetikaldetik egindako abestia, ze. Putre hitza, pues, mola, zaldia ere bai, ez dakit.
0: Eta hartik, ero, zentzu bat eman behar guztiari, ez? Ah, egina. Ostras, eno, pentsatuko... Ba, gero, kara, bigarren bat, bigarren parte bat ere baduelako, horregatik esaten, no, ez? Bat, bai. Zaldi bat, akaso, ja, irudikatzen da, edo, gerora, akaso, irudikatzen duzu, ez dakit, hori, puntu horretara hori indik iritsi gabe mozarete, akaso?
1: Bai,
0: dikaz. Baiz, zaldi orail bat, bueno, esan dugu bezala, gorontz da horren kantu bada, bueno, azken zatiraino iritsiko gara, bueno, entzongo dugu, eta esan dako, fijatu gitarretan eta jasietasunetan ere, zemen, desente daude.

0: Beno, esaten ari nintzena, ez dakit, irakurri dut eta orain ulertu dut eta kantu entzuten ari nintzela etorri zait, idortu esan nahi nuela. Nork idortu duen dena? Horrek ere zentzurik etzuen. Idortu ere beste hitz polit bat zen.
1: Osa, eski da, fikziozko historio bat.
0: Ados.
1: Igual da, diskoko bakarra Absolutu. Dela onla.
0: Ados. Ez gero bizaldi horrein dator, entzuten ari garen bizaldi horrein dator. Bueno, beste estilo bat, beste historio bat. Basuline oso dantza gero batekin azten dena. Fankukitu bat ere baduena. Gero bat batean, perkusio egitu diozu, eh? Harmonietan erotu zarete pixka bat, ez dakit, ez? Frenesi bat sartzen diozu bukaeren guztiari, baina letratan berriz, hilarri batetik pasatzen gana, da orduan ja sortu zait, karo, esaten duzu ez dukalo loturi, baina nik esaten duen, baina zaldi horreil bat, eta pi zaldi horreil, zelai batean baldin badaude, zelai hori zer dago hilarriaren ondoan.
1: Osa, gauza da, nik zaldien movida egin nuen zaldi bat nuelako.
0: Ah, begira.
1: Ta, pues, lehenengo kantu hori idatzi nuen, pues, zaldi hori bat, venga. Baina bigarrena, ja zen, como, a ver, eski hago superguai zaldiak romantizatzea. Olaiak ere asko egiten du, eta mola binde. Eta, sin más, nik zaldiak izan ditut nire aitonaren gatik.
0: Ados.
1: Orduan, a ver, venga, ba. Nire aita hijitoa da, orduan.
0: Ados.
1: Hildakoen egunean da super oikoa joatea hilerrira. Ordan.
0: Bai, bai, batzuk gaua pasare egiten dute bertan, ez da? Oker espaldi banaiz?
1: Du ez.
0: Zuek ez. Hori entzun izan dudalako, eh? Ez da vigiliak egitarena eta hori guztia. Ados.
1: Ba hori, eta ordan, urte batean jaz, oza, ez nintzen joan, eta ordan izan nuen amets bat hilerrira joaten nintzela.
0: Ados.
1: Eta ordan, eta ja kontatzen du nola hijitoen movida, pues, deserriak, claro. Beti da nik izan direla, pues, hori, zapalduak, eta osa da, pixkat, guzti hori, eta gainera, pues, letra, estribilloa da, bueno, eski ez da estribilloa, honetan, baino, hemen gorrapa, edo horakoa, da bestearen estribilloaren antzeko letra.
0: Hori da. Bai, bai, lotura, horregatik esatu nuen, lotura ikusten nuen ez, esatu nuen, historia, karo, ez, zaldi bat horren bidira, eta, ez, karo, hor rasten nintzen guztiari bueltaka nola baitzen hor rasten nintzen, ez.
1: Osa, eski hori itzen nintzen txikitan, nire aitonari, nire aitonaren zaldiak ies egin zutela, eta joan behar izan ginela, eta guztiak jarraitzen zaldiak, orduan, da ere.
0: Ah, bueno, baina historio polita du.
1: Ba,
0: ez tala, da, sazu ba, fikzioa da, bueno, fikzioa bada, baina errealitate desiante duen fikzio bat, ez, nola baitere, begira, ba, polita. Baina, inkuresio da dut, eta hilarriko panteoian zaldirik badago?
1: Bai, oza, bere... bai, bi zaldi daude.
0: Ikusten? Horre ere izaten denako, eske, karo, normalean hijitoen panteoiak oso dotoreak izaten dira.
1: Hora ba, indik ez dugu panteoia, baina...
0: Ados. Ados.
1: Izango gune guzti. Baina, oza, bai, tumban, oza, edo ezakit, lapidan
0: bai.
1: Daude bizaldi, bai.
0: Begira, bai, ja, bizaldi orail. Horain zentzu gehiago hartzen duak kantua.

0: Bueno, horre entzun dugu, ez, danetik dagoen kontua, esan dugu, ez, dantzatik hasi, baina gero frenesioa sartzen diozuela. Zein abiaduraren maitalean dien azuen taldean? Ze, baten bat badago, guztiari tempo egon nahi dio nahi guzte.
1: Buah.
2: Bezakit.
1: Ja, ojo garro.
2: Supernaturala.
1: Bai,
2: ez?
0: Bai?
2: Bai.
0: Gira. Ze, apalen hasten den kantuan ere, momenturen batean, tak, yeah. Sartzen dio ze holako abiadura puntu bat, eta bada bitxia, ez, hori gertatzea. Bueno, oantze, entzuten ari gara, hemen, bueno, aldaketan dagoen itzen abiadura, ez, ze, bueno, badago abiadura bat berriz ere hemen, aldaketa desente dago, tempor dira dator, dinamika asko dituen kantua da, batean regetxo bat, kompaso batzuk regean, puf. Kantu hau ez dakit Frankenstein xamarra iruditu zait, baina guztia enpakatu duzu, zenbat demora eskaini behar izan diozu kantu hau sortzeari.
1: Buah. Uf, abian gehienari.
2: Nos ataskamos.
1: Bai, bai. Bai. Asi ginet ez izan zen, bueno, beste bat, eta gero ya bueltatu.
2: Ja, yeah. Como...
1: Gehiogi.
2: No tiene ni pies ni cabeza.
3: Hau, txak gainera un lio.
1: Bai.
0: Horein, nola sentitzen duzu kantua? Ze batzuetan gertatzen da, gorroto hartzera iristen zarela kantu bati.
3: Bueno. Baina maitasuna maita,
1: Bai.
3: Da, biak, mezcla, no?
1: Bai. Osa, justo atzo entxegoan, hau, abesti hauen saiatzen izan zen, enplan, abaitzen genuen aparte bat, enplan, jo, kese, rege zatia, eta urrengoan sartzean, era como... Ez dugu oraindik hartuta abesti hau entsaiatzeko en plan
2: bai.
1: Edo zuzeneko tegako izango da
0: lan askatuko izan,
1: bai.
0: Ze ganera lan esan dut eta efektuak ez, gitarren efektuak zu gitarren zaudela nola egiten duzu epi gitarron artean efektuen kontua ondoera mateko eta txukunera mateko ze
1: ba, pues, nik ez dut ideiarik efektuen inguruan orduan beti da ekaitzi eskatzen diot pues, berak egiten du plangitza bat en plan, bale, hemen sartu aldiozu pues eso, drive, no se ke baina gero ere hori gero ere estudian izan genuen Erik Tezaren laguntza eta bere izan zen pues honen guztia usa, bere burua dago sartuta.
0: Eta hau zuzen ere eramateko gero?
1: Oraindik ez dakigu oso.
2: A ver, es que esan duzuna. O sea, nik uste joango dela disto y limpio.
1: Bai.
2: Ta ekaitzek bai baduela. O sea, al final ekaitzek egiten ditu
0: soloak. Bai, txorzak tramoloa eta horrelako kontuak, haren kontura.
2: Bai.
1: Jone
2: da maz, basea.
1: Ja, ikonuke simpleagoa eta gero ja, pues, zentratu gehiago dibiaz hau txan edo dena
0: erakoa. Ados. Ze gitarraren soinuetan ere, bueno, errepikatu da batu-mata horreko diskotik onan, esango nuke, nahiko garbi, ez, badago gitarra distor konkretu bat, nahiko soinuz, nahiko telekasterra dirudiena, baina ez dakit gero telekasterrek erabiliote duzuen.
1: Bai.
0: Soinuz, badago gitarra konkretu bat, esatu dana, hau aurreko diskoan ere bazegoen eta honetan ere badago, ez? Baina gero honetan bai nabaritu duela, askoz ere, ba, efektuetan eta gehiago sartu zaretela, eta horretik esaten ez nola moldatzen dute zareten, edo,
1: bai.
0: Ze, claro, kantatu, gitarra jo, eta efektuak, dena batera, ja, konboa handixamarra izaten da. Bueno, kantu honetan, xetasun, nahi beste xetasunen artean, lastanari ere keinu bat egin diozu,
2: Bai.
0: Beste kantu zahar bat.
2: Bai, bueno, ez da intzarra, baina...
0: Hogeita... Ez, hogei bat urte.
2: Baina, bai...
0: Bueltan datorra, nahi?
2: Osa, kantu zaharraren kontzeptua ere ez da los de antes, en plan, Benito, tala, dira, gizonak
0: vale.
2: Ere bai, en plan, la misma rueda de siempre.
0: Vale, ulertzen dut. Aba, klasiko, bai.
2: Pereza.
0: Bueno, oantze, kabia, kaso honetan. Baina, kasu honetan, kabia kaiola bihurtzen dela, nola baita ere. Nik horrela ulertu dut, hau bai.
1: Bai, bueno, justo kaiola da... Bueno, da paranoia bat, pizkagazte da, hitz egiten du autoexigentzia eta presioaren inguruan. Orduan, hori, hitz egiten du ere, ba, gola txori bat, kabi batean, eta, bueno, pues, hortik hartu nuen oantze hitza, baina da, kaiola zuk ikusten duzu da zule burua, kaiola baten barruan, eta ikusten duzu, pues, gola txori bat kabian, i, como jo aki.
0: Ados. Eta, ados. Zuitxita eta beste aske.
1: Bai, galdera asko baditu abestionek, zuzure buruari egitituzun galdera asko.
0: Zer pentsatu ematen duen beste kantu bat, alegia. Jo, begira, hemen ere... Pentsatzeko asko dago, eh? Zer, orain, karo, guztiaren interpretazioak egin eta gero, eta zuenak entzun eta gero, berriz ere entzun eta zer pentsatua ematen duen kantu bat da. Bueno, hemen, nola baita ere noiz bait, badago lako balada moduko bat, esango dugu. Moduko bat, gero, bueno, apurtzen da. Baina, hasieratik nolabait ere, intentzioa erakusten duzuela irutze zaitze, sarreratik nolabait ere, amorru hori badago, gero erdian dauden oio guztiak, bueno, hori jo, ez da osa badez, baina, sarreran ja pixka bat iradokitzen du, bai, balada bada, baina igual, ez dago xua izango. Yeah. Musikalki hori iradokina izan duzue?
2: Inkonstienteki, bai, baina, hori. Bai. Osa da, hori, sartzea la vibra eta
1: bai. Hori. Osea, hasten gara beti konposatzen letrarekin eta gero hortilea sortzen dugu beste guztia basea eta orain gehienetan egiten dugu inkonstienteki ze esan nahi emain nahi diogun ere musikalki abestiari.
0: Begira. Bueno, gaur oihuak. Oihuak denonak edo zureak bakarrik saioa.
3: Junerena,
0: azura dira denak?
3: Bai, bai.
0: Pentsa. Pentsatu nena, hain agudo entzun da, baten bat, pentsatu nena saioaren. Azela, zek batzuta hau gertatzen da, karo.
3: Bai.
0: Gero ez dakit gora egiten duzuena norri gotzen den gorago?
3: Ni.
1: Saioa.
0: Ados, bai. Batzuetan?
3: Bueno.
0: Batzuetan engainatzen du benetako hau txaketa gero kantatzerakoan, hori ere aldatzen bai, bai, da, noski. Bai. Horregatik esaten nuen. Joak zureak dira hortaz.
3: Bai.
0: Ta, ondo?
1: Bai, desahogatuta.
0: Bai, beste toma bat egiteko moduan geratu zinen?
2: Bi toma intzituen.
1: Bai.
0: Horregatik.
2: Geratu ginen. Baxo, ez genekien hori posible zela june erena gorputzean.
0: Bai,
1: bai, disfrutatu nuen.
0: Disfrutatu zenuen. Horain hori ere entrenatu, ja, pixka bat, ez?
2: Aldatu dugu, eh?
0: Aldatu duzu, pixka bat.
2: Hau da, Merina Grisen... Almarra bestian
0: ai.
2: Ginito, bueno.
0: Ah.
2: Osa ez ginito, baina...
0: Begira.
1: Referentziado.
2: Horko.
0: Begira. Hemen. Badator. Entzengo dago.

0: Bueno, aurreko kantu ez dakit norbere buruz zaintzaz ari zinetan.
1: Nik idatzi nuen, bai. Hori ikusi izan zen, esperientzia bat, simaz, ikusi nuen nire zauriak zaintzeko, pues, erlazio batzuetatik atera behar nintzela, eta...
0: Ados. Eta hemen berriz, ja, zuloan dagoen baten gogoetak iruditza zaizki direla, hemen zuloan dagoen
1: bai.
0: Iruditza zait.
1: Bai, nire berriz.
0: Zuzara berriz, ere. Zuloan zaude.
1: Bai, bueno, osea, justo hau dena da bestia da kritika bat nire lagunentzat. Osea, esan nien, bakite.
0: Ba, despada.
1: Eta hori, simaz, esan nien, pues badago gazterian nola pentsamendu bat dela, pues kesatzen naiz denataz, eta todo me parece fatal, eta ojala egin bar dute hau konpontzeko eta horseke, baina nik ez dut ez ere egiten, eta pues da hori, militantziaz kesatzea, eta ez dut ez ere egiten konpontzeko. Ite konformas.
0: Claro.
1: Eta kesabat, simaz.
0: Bueno, ondo da. Bueno, kritika ez da haingo gorra.
1: Ez.
0: Ez dio zinio, ez zuzenean behaz asartzen zauria.
1: Esan nire laguna egite esan diaten, bai, egia, egiten dut.
0: Bueno, ba, gain aldatu. Egiten dut, esan du, horrein aldatu. Hori izaten da eta helburu askotan. Lehen urbizu aipatu didazu, hemen urbizurik keinorik badago? Niri iruditu zait.
1: Ez.
0: Ados, hasierako gitarran. Badago kantu bat, disko bat horretan hasiera baten, nahiko riff antzekoa duena. Egira.
1: Kostienteki ez duen.
2: Baldin bada bestia, dirudi.
0: Baldin bada?
2: Bizin.
0: Baldin badaren. Al baldin badan gero betagarrik egin zuen bere.
2: Bai.
0: Hori uste dut berez, baldin badaren kantua dela gainera. Bai, uste dut baietz. Baina ez baldin bada horrela, bat emateek esango dut. Bueno, hori berriz ere gizonen kontu izaten da askotan, eh? Bai, behira, desikastiak ostatzen zen gauzetako bat askotan. Hori nik onartzen du nire buruari kritika eginaz. Baina ez pixka bat olan. Baina, bueno. Gainditu zenuen, etapa hori esan edot aurreko kantuko eta guztia eta zulotik eta ja
1: bai,
0: gainditu
1: zen. Bai, dena ondo. Bai.
0: Zori ere garratitxoa, ondo gotea.
1: Bai.
0: Ze bestela, ez batzutan gertatzen da, ez egizuek gertatzen zen, kantu batek eramaten zaitu dela sentimentu txarretara ere.
1: Bai.
2: Ez, hemos pasau pagina.
1: Bai, osea, justo diskau egon gara bi urte komposatzen, eta ikusi dugu prozesu guztia, eta gainera komentatu genuen, jo, eske, bagaunden, zulo batean, bai, Aimar eta biok, en plan, eta tera gara hortik, que es como bueno, adugu hau gordeta, non egon ginen eta da polita ere prozesu
2: hori. Izan da superazio horren.
1: Bai.
2: Prozesuaren parte abesti hauek egitea eta lantzea.
1: Claro, bai.
0: Ados. Bueno, diskoa fisikoan ez dakit atera duzuen dea.
2: Oraindik ez.
0: Oraindik ez. Ze azala egin diozu, dotore askoa.
1: Bai.
0: Azala dotore bat. Nola izan da azalaren prozesua hori nola joan da?
3: Ba, itzen genuen, pues hori, mutiko batekin egiten zituela diseinuak, Tristan.
2: Iñaki Tristan.
3: Eta, pues hori, bidari genion letrak...
2: Azalpena.
3: Hori, letren azalpena, gero, pues, diska, maketa, uste dut. Eta erran genion ze ideia genituen buruan. Eta horrekin ja, egin zuen bera bezalena, eta...
1: Bai.
2: Atera zituen konklusio batzuk.
3: Bai.
2: Queda como...
3: Guau. Guau, brutala,
2: duzu,
3: Perfecto. Justo,
2: perfecto.
0: Mira.
3: O sea, gure burua irakurri brutal. O sea,
2: Inzi un PowerPoint bat.
1: O sea, egin du izugarrizko lana.
0: O da, egin duzu la azala eta azalaren azalpen guztia esplikatu izuela gainera prozesu.
3: Bai.
2: Oia, orain ari da, bueno, egin gogu diseño super guai bat. Ikusiko duzu, baina ari da horrekin.
0: Hori etorriko da...
2: Datorren astetan.
0: Nore, zer harako ez? Totemerako iritsiko da, ezta?
1: Bai.
0: Zer lehen da biziko mugarri hor duzu,
2: Bai.
0: Totemekoa. Kontazazuen ez den?
3: Ba, egingo du totemaretuan urriak amazazpi, bai? Ustra! Hori, urriak amazazpi eta marusak ekin eta bisaia ekin. Hori, sin mas.
0: Konzertu aurkezpen.
3: Anima zaitezte.
1: Bai, gure diskaren aurkezpena, baita ere Bisaiak taldearen diskaren aurkezpena. Eta gero Marusa kosa izango da Kriston Juerga.
3: Bai.
0: Kriston Juerga seguro.
3: Bai.
0: Juerga seguro, ez? Gerora, ba, dituzte datak bidean zabiltzate, lorteko bidean.
2: Bai, osea, hiru gehi joitu aurten.
0: Ah, begira.
2: Osea, azkenean, ja gaude urte bukaeran eta...
1: Bai.
2: Ia ez dira ateratzen.
3: Hori gainera atera dugu orain diskoa, ez da.
0: Non dituzua? Osateri baduzua?
2: Etxauri, noain.
1: Eta
2: Rotxapea. Bai, dena Nafarroa.
0: Bai, da. Bueno, maile bat ematu ditzu galdi maizu eta beste nora bet, pozarren joan gozaren.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina martxan hasita eta baina lan hartuta.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, Tripak kantuarekin bukatzen da diskoa. Bueno, hemen badago beste mantra bat. Eta trikiti pieza bat. Trikiti pieza usartzeri, zehartzaren zen ibururatu zaio.
2: Ni naiz trikitilaria. Ez naiz piano, jolea. Bueno, eski guztia gara, en plan, June... jotzen du perkusioa, bueno, Aritzek orain bai jotzen duela basua eta kontzerrean baino berez saxofonista da, osea,
0: pentsa.
2: Eta zakit, pues batez ere, osea, joa pizkat ere bai, osea, joa, Muru, Aritz eta Irurok, osea, eta Laurok, bagatoz, pues, folklorearen mundutik, gaude dantza taldeetan, fanfarretan, Ander Unzaga beti esaten dit, es que sois unos gaztetxeros, y yo, no, somos unos fanfarreros. Musika, o sea, armonia horiek egiten ditugu, kopiatzen ditugulako, edo, pues ez dakit, ez dugu mentalidad jazz moderna, ez dakit.
0: Nahi, megila.
2: O sea, eten garela sartzen, cosas que igual ni entendemos, ez dakit, baya, bueno.
0: Bueno,
2: ikasten dugu horrekin,
0: Hori tripetatik datorren musika izan daiteke, no lo diteke, zuen tripetatik hori datorrela. Ze, bueno.
4: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.